0: Nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Mom.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Jolene trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio tối thứ năm hàng tuần.

0: Jolene, tôi cầu xin cô đừng cướp lấy người đàn ông của tôi, bởi vì cô có thể có tất cả những người đàn ông khác, còn tôi thì chỉ có một mình anh ấy. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là giai điệu bất hủ Jolene qua tiếng hát của nữ danh ca huyền thoại Dolly Parton, một tượng đài của dòng nhạc country và là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên điện ảnh vừa đã ra đi ở tuổi 80 vào ngày hôm qua. Thì sự ra đi của bà đã để lại khoảng trống rất là khó lấp đầy ở trong lòng người bộ điệu, bởi vì với hơn 3.000 ca khúc cùng giọng ca đồng quê mê hoặc của bà, thì Dolly Parton không chỉ là một biểu tượng âm nhạc vĩ đại thôi, mà bà còn là hiện thân của lòng nhân ái phi thường, người đã trao rất là nhiều, hàng trăm triệu cuốn sách cho trẻ em nghèo, và cũng như là đã bảo trợ để mà cứu sống hàng triệu sinh mạng. Và chắc chắn một điều là những di sản về tài năng cũng như là trái tim bao la của bà thì sẽ luôn ở lại trong từng nốt nhạc và trái tim của những người yêu âm nhạc của chúng ta. Và Mai Phương cũng như là tất cả mọi người hôm nay chúng ta kính tiễn bà về nơi an lành. Và kính thưa quý vị, đó cũng chính là ca khúc mở đầu cho chương trình Nhạc Yêu Cầu hôm nay trên làn sóng của Đài Việt Radio cùng với Mai Phương và anh Nguyên Khôi. Và bây giờ thì Mai Phương xin được chào anh Nguyên Khôi.
1: Hello Mai Phương và chào quý thính giả của Việt Radio.
0: Dạ, hôm nay thì chúng ta đã có một cái tin buồn ở trong làng âm nhạc như Mai Phương vừa nói đó. Và dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe nhạc. Và nếu như ai, những quý thính giả nào cũng đã từng yêu mến dòng nhạc của bà thì cũng có thể gọi vào để yêu cầu những ca khúc của bà để tưởng nhớ về bà. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin được mời một vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6602. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Dạ hello, chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ, dạ xin chào anh Thái. Dạ.
2: Chương trình nhạc yêu cầu lại bắt đầu lại ha.
0: Dạ.
2: Ok. Hôm nay cho yêu cầu bài I Will Always Love You của ca sĩ Whitney Houston.
1: Whitney Houston ha.
0: Dạ. Hình như ca khúc này cũng là một ca khúc của Dolly Parton sáng tác phải không anh? Nhưng mà sau này thì được Whitney Houston cover lại với một cái version khác.
2: Đúng.
0: Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, và anh Thái có riêng tặng ca khúc này cho ai không anh, thưa anh?
2: Tặng cho cô Trinh.
0: Dạ.
2: Trên đường đi làm về nghe cho nó vui.
0: Dạ, và cái lời chúc Mai Phương nghĩ chắc nó cũng giống như cái tựa đề của ca khúc phải không anh?
1: Nghe bài này là thấy vui, thì cô Trinh không vui mới là lạ.
0: Mà anh Thái biết không, không phải cô Trinh vui không thôi, Mai Phương với Nguyên Khôi cũng rất là vui khi lại được nghe một cái ca khúc rất là nổi tiếng với giọng hát của Whitney Houston. Dạ cảm ơn anh Thái rất là nhiều nha. Dạ lát nữa đây sẽ tặng cho anh và cô Trinh cùng với thính giả ca khúc này. Dạ chúc anh một buổi tối thật là bình an và vui vẻ. Dạ chào anh.
2: Dạ, dạ chúc Mai Phương, chúc Khôi buổi tối an lành nha.
1: Dạ, dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh Thái. Và bây giờ thì xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, xin chào Mai Phương và anh Nguyên Khôi.
0: Ô, chị Thảo Kim.
3: Dạ.
1: Lâu quá không nghe tiếng chị Thảo Kim.
3: Dạ, hôm nay thì xin phép được yêu cầu một bài hát có cái tựa là Delilah do Tom Jones thể hiện nha chị Phương.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thảo Kim. Mai Phương cũng rất là thích ca khúc này luôn. Toàn là những ca khúc nổi tiếng không anh Khôi ha?
1: Đúng vậy.
0: Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim nghe. Và chị Thảo Kim có tặng cho riêng ai ca khúc này không?
3: Dạ, Thảo Kim xin tặng cho chị Phương và anh Khôi và cũng như quý thính giả nghe đài của Việt Radio.
0: Dạ.
3: Và chúc mọi người một buổi tối thật là an lành.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thảo Kim. Dạ, dạ Mai Phương cũng chúc chị như vậy. Và tạm biệt chị Thảo Kim thì cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 7786. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Dạ, hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
1: Dạ, hello anh Tuấn.
4: Dạ, hôm nay cho Tuấn yêu cho Tuấn yêu cầu bài Hello Việt Nam của Phạm
1: Quỳnh Anh.
4: Phạm Quỳnh Anh, dạ.
1: Dạ đúng rồi. Hello Việt Nam, một bài hát
4: mà nếu mình... nếu anh Khôi chọn được lời Pháp thì hay.
1: Dạ dạ, ok. Nguyễn Khôi sẽ chọn lời Pháp cho anh.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh Tuấn.
4: Cảm ơn Khôi.
1: Dạ.
4: Cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ, cảm ơn anh Tuấn nhiều. Dạ. Và bây giờ thì tạm biệt anh Tuấn, Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ. 3567 và xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
5: Lên tiếng rồi.
0: Dạ, bây giờ con ra Mai Phương mới nghe chú ơi. Dạ chào chú. Dạ.
5: Chào dạ. Mai Phương và Nguyễn Khoa và Nguyễn Khôi.
0: Dạ chú dạ. Hải.
1: Hello chào chú.
5: Và hôm như là hôm qua hôm kia rồi đó tôi mới mở cái đài có hình á, tôi mới biết nhan sắc của anh Nguyễn Khôi.
0: Dạ.
5: Rất đẹp trai, rất đẹp trai, khỏe mạnh nhá.
1: Dạ cảm ơn chú. Dạ vợ con cũng nói con người hoài chứ.
0: Tự tin dễ sợ chú ơi. Dạ. Cho anh 10 điểm tự tin.
5: Mày, dạ. Mày Mai Phương cho bài Ave Toa cho ca sĩ Thanh Lan.
1: Dạ Ave Toa. Dạ cho biết bài này.
0: Dạ, Avec Toa dạ, của ca sĩ Thanh Lan. Dạ,
1: dạ
0: chú Thoa. Ơi, chú tặng cho chương trình hay là có tặng cho riêng một người đó đó không thưa chú?
5: À, tặng cho Nguyễn Khôi và Mai Phương và tất cả quý khán giả.
1: Dạ, Nguyễn Khôi cảm ơn, thay mặt Mai Phương cảm ơn chú rất nhiều, chú Hải ở tận ở
0: dạ.
1: bang Minnesota. Cảm ơn
0: dạ,
1: chú rất là nhiều.
0: Cảm ơn chú rất là nhiều nha. Dạ, dạ, giúp chú có nhiều sức khỏe. Và thường xuyên gọi vô chương trình nha chú. Dạ cảm ơn chú, chào chú. Và tạm biệt chú Hải thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ Mai Phương thấy ở đây là 6937 và xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
6: Chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ chào
1: hello, cô Sương.
0: Dạ.
6: Cô Sương rất thích, dạ cô Sương rất thích cái bạn Jolene. Bạn, cô Sương cũng nghĩ trong đầu ngày nay cô Sương sẽ yêu cầu bạn đó nhưng mà hay quá.
0: Dạ.
6: Đã phát rồi.
0: Dạ.
6: Rồi, để tự nhớ, để tự nhớ Parliament, cô rất là thích cô này.
0: Dạ.
6: Thì cho cô Sương là 9 to 5 đi.
0: 9 to 5, dạ, cũng một ca khúc cũng rất là nổi tiếng và kinh điển của bà. Dạ cảm ơn cô và dạ dạ cảm ơn cô. Dạ lát nữa đây chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại những ca khúc này của bà. Dạ cảm ơn cô Sương nha và tạm biệt cô. Cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ 1033. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
7: À, chào Mai Phương, chào Nguyễn Khôi.
0: Dạ chào anh Quốc nè.
7: Bạn khỏe không?
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn anh khỏe.
1: Anh Quốc là những người có những bài hát mà nó rất là không đúng
0: cái
1: hàng.
0: Độc lạ không đúng hàng luôn đó. mỗi lần thấy anh Quốc gọi vô là cũng hơi rùng nha anh Quốc.
1: Nhưng mà cũng cảm ơn anh Quốc nha, vì như vậy mà mình mới biết mà cái bài cái bài mà cái nhạc dân ca của Đài Loan á lại là trong tuồng tiếng trống Mê Linh đó chứ.
0: Dạ, dạ.
7: Đúng rồi.
0: Đó là một sự trùng hợp.
7: Thực ra mình muốn giới thiệu mấy bạn là thực ra cái bài đó lâu rồi mình đọc được cái bài một cái bài lịch sử.
0: Dạ.
7: Không biết tác giả nào đem cái bài đó về Việt Nam mà viết chậm lại rất chậm.
0: Dạ.
7: Thành bài cái bài mà
0: mấy phương nhớ vậy.
7: Mê Linh Bị Khúc.
0: À, Mê Linh Bị Khúc.
1: Dạ. Dạ đúng rồi, Mê Linh Bị Khúc.
7: Thì hôm nay Quốc giới thiệu một bản nữa rất là quen với người Việt Nam mình.
0: Dạ.
7: Nhưng mà ít ai biết cái nguồn gốc của nó từ bài này ra. Ok. Bài này tên là Nak, A-N-A-K.
0: A-M.
1: A-N-A-K, Nak. Anak.
0: A-M.
1: Anak.
7: Anak.
1: Anak, A-N-A-K. Nhà này của nước nào vậy anh?
0: Anh như Nhật Thái Lan, phải không anh?
7: Của Philippines.
1: Ủa, của Phi.
0: Phi hả? Chứ không phải là Phi. Tại Phương nhớ có một cái bài cũng Anak này trong cái bộ phim Tình Người Duyên Ma của Thái Lan. Nhưng mà không biết có phải là cái bài mà anh muốn không? Anak phải không? Rồi.
7: Ca sĩ là Freddy Agula đó.
1: Dạ, Freddy Agula, ok.
0: Viết sao anh? P-H-E?
1: Anh đọc bên Quốc, không có thể nghe được.
7: Anak, A-N...
1: No, cái tên, cái tên artist anh.
0: Tên ca sĩ á.
7: Oh, Freddy Agula.
1: Freddy Agula, ok.
7: Hả?
0: Dạ,
7: cái bài này đã được dịch ra 26 thứ tiếng.
0: Wow.
7: Và cái chữ cái nghĩa của Annette là nghĩa là con. Hai bạn nghe đi, hai bạn sẽ nhận ra được cái bài này liền.
0: Dạ dạ hy vọng là Mai Phương với Nguyên Khôi cũng như là thính giả sẽ nhận ra ca khúc này. Dạ cảm ơn anh Quốc
1: Cảm ơn Cố rất là nhiều.
0: Rất là
1: Cảm ơn
0: nhiều.
1: hai
0: Dạ
1: bạn.
0: lần sau nhớ kiếm bài nào cũng lạ lạ vậy nữa nha. Dạ cảm ơn anh Quốc. Và bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta đã có đến 6 ca
1: Sáu
0: khúc
1: bài.
0: rồi. Như vậy thì chúng ta bắt đầu với phần âm nhạc thôi.
1: Và bài hát đầu tiên của anh Thái yêu cầu tặng cho cô Trinh và quý khán giả. Một nhạc phẩm rất là quen thuộc, cũng rất là dễ thương, rất là lãng mạn. Đó là nhạc phẩm được mang tên I Will Always Love You.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc I Will Always Love You với tiếng hát của ca sĩ Whitney Houston. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc do chị Thảo Kim yêu cầu, Delilah, với tiếng hát của nam ca sĩ Tom Jones.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Delilah với tiếng hát của nam ca sĩ Tom Jones. Và kính thưa quý vị, ca khúc này cũng xin được kết thúc cho phần 1 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng giữ làn sóng và đường dây điện thoại.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Ai, ốc bún băm dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băm dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băm dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băm dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băm dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
13: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
14: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
13: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
15: Make Korean food great again.
13: chỉ có tại Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: Một lần nữa, Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào tối thứ tư hàng tuần.
1: Và bài hát đầu tiên cho phần 2 quý vị vừa thưởng thức đó là nhạc phẩm Bonjour Việt Nam qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dung. Và một tí về nhạc phẩm này được viết bởi người composer Matt Lavon và Ivan Koryat. Và bài này thì cô Phạm Quỳnh Anh là người Bỉ gốc Việt Nam là người đầu tiên hát bài này. Bài này có ý nghĩa là một người xa xứ là lần đầu tiên.
0: Hình như là một người sinh đẻ ở người ngoài, Việt Nam ở nước ngoài và lần đầu tiên trở về Việt Nam.
1: Và bài này cảm ơn anh Tuấn đã yêu cầu. Một bài này là một nhạc phẩm mà Nguyên Khôi cũng rất là thích.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các anh chị và cô chú chúng ta tiếp tục gọi vào số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560 để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích tặng cho chương trình hay là tặng cho những người thân yêu của mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe một cái chương trình đa quốc gia luôn, với nhiều ngôn ngữ, để cho nó khác với những chương trình ngày thường một chút xíu. Và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 6527. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Xin chào Mai Phương, Nguyễn Khôi.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, chào anh Minh. Dạ.
2: Dạ, anh cho em yêu cầu bản Thầm Kính và Giao Linh ca.
0: Dạ, Thầm Kính.
1: Ai hát vậy anh?
0: Dạ, Giao Linh.
1: Giao Linh.
0: Dạ, cô Giao Linh. Thường thì những cái phiên bản của cô Giao Linh đó, thì cô Giao Linh hát rất là hay, nhưng mà có thể là cái âm thanh đó, anh nó
1: không
0: hơi hơi cũ. Thì mình chịu khó hoài cổ chút xíu, mình nghe. Ha anh Minh ha. Và anh Minh có muốn tặng riêng cho ai ca khúc này không thưa anh?
2: Tặng trước tặng cho hai em sao là khán giả nghe đài.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh Minh rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh Minh nha. Dạ, chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, dạ chào anh. Và tạm biệt với anh. Dạ, dạ anh. Tạm biệt với anh Minh thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 5117. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chị Hồng chào Nguyễn Khôi và Mai Phương.
1: Dạ, hello chị Hồng.
0: Dạ, chào chị Hồng.
3: Hôm nay cho chị Hồng yêu cầu bài nhạc Pháp, lời Việt. Nếu mà có hát hai thứ tiếng càng tốt, còn nếu không thì tùy theo Mai Phương với Nguyên Khôi chọn bài nào cho ca sĩ nào nha.
1: Dạ.
3: Tựa là You're My Everything, anh là tất cả.
1: Dạ, yeah, You're My Everything.
0: Cái bài này là tựa tiếng Anh nhưng mà lại hát tiếng Pháp á chị?
1: Hình như bài này có tiếng Pháp á.
0: Ồ, vậy hả? Dạ, chứ còn Mai Phương biết cái phiên bản tiếng Anh là You're My Everything đó là một cái ca khúc nó cũng rất là nổi tiếng. Hồi xưa Mai Phương cũng rất là thích ca khúc này. Vậy thì Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ cố gắng tìm
1: cho chị
0: cái ca khúc này mà là tiếng Pháp hay chị ha? Song ngữ càng tốt.
3: Nếu song ngữ còn tốt, còn không thì hát hát lời Việt cũng được. Nhưng mà bên này là nhạc ngoại quốc nên nghe cũng thấy vui.
1: Đúng rồi chị Hồng. Cảm ơn chị Hồng rất nhiều.
0: Cảm ơn chị Hồng nha.
3: Rồi tặng cho Mai Phương, Nguyên Khôi và tất cả thính giả nghe nhạc nha, một buổi chiều vui vẻ.
0: Mai Phương và Nguyên Khôi cảm ơn chị đã luôn thương yêu và gọi vào, cũng chúc chị có một buổi chiều bình an và nghe nhạc vui. Chào chị.
1: Và bây giờ thì tiếp nối với chương trình âm nhạc. Và tiếp tục là một ca khúc nhạc Pháp được mang tên Abrestoir. Bài này được phát hành đầu tiên năm 1972. Bài hát này đã thắng cái Eurovision, là một cái chương trình ca nhạc ở bên châu Âu, cũng rất là nổi tiếng thời đó. Và bài này được chú Hải ở tiểu bang Minnesota tặng cho quý khán thính giả nghe đài, và cảm ơn chú Hải rất là nhiều qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Loan.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Arpeggio qua giọng ca của nữ ca sĩ Thanh Lan, và bài hát kế tiếp được cô sư yêu cầu đó là nhạc phẩm Nine to Five.
1: Với tiếng hát của nữ ca sĩ Dolly Parton.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Nine to Five. Kính thưa quý vị, ca khúc này được sáng tác vào năm 1980 và cũng là ca khúc chủ đề cùng tên với bộ phim hài của nữ ca sĩ Dolly Parton. Và chính bài hát này đã đem lại cho bà đề cử giải Oscar và hai giải Grammy đó anh Nguyên Khôi.
1: Wow.
0: Dạ, và rất là cảm ơn cô Sương đã yêu cầu ca khúc này để cho chúng ta được nghe ca khúc này trên làn sóng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với các

0: khúc nào đây anh Nguyên Khôi?
1: Đó là một yêu cầu của Anh Quốc, nhạc phẩm của Philippines, Anak, qua tiếng hát của Freddy Aguilar. Và mình cũng muốn nghe qua bài hát này, nó gợi nhớ nhạc gì của Việt Nam.

0: Dạ rất là cảm ơn anh Quốc đã yêu cầu ca khúc này, và bây giờ thì
1: Bài hát rất là quen thuộc.
0: bài hát rất là quen thuộc với chúng ta, và chúng ta ai cũng biết ca khúc này với tựa đề là
1: Con
0: Con
1: yêu.
0: Yêu, với những ca sĩ ở bên Việt Nam. Và kính thưa quý vị, thì trước khi tiếp tục với chương trình thì bây giờ cho phép Mai Phương mời một vị thính giả cuối cùng trên làn sóng và 7763, và xin chào và xin mời lên tiếng.
2: 7763 thì chị Thu Hồ được Mai Phương
0: Dạ chị
2: ơi.
0: Thu Hồ, dạ chào chị, bữa nay gọi trễ quá nha.
2: Chào ạ.
0: Dạ
2: Không, tại chị bắt đi gửi cái đứa cháu đi học về để cho
0: dạ
2: ăn cho mới về đó em.
0: rồi vậy bây giờ mình
2: Bây
0: tranh
2: giờ
0: thủ mình
2: cũng
0: yêu
2: giỏi
0: cầu luôn
2: quá.
0: đi. Dạ
2: Đúng rồi. Giỏi quá thôi. Giờ em cho chị yêu cầu bản trời nãy mới nó mới giới thiệu thì quên mất rồi. Hay sao con nói quên. Thôi thôi giờ hai em cho lượng diện bản cho chị
0: Mà
2: nghe
0: chị
2: đi,
0: Thu
2: đưa cho
0: ơi, bây
2: chị
0: giờ
2: hôm nay
0: thời
2: đi.
0: gian còn có chút
2: À,
0: xíu à, chắc là không có
2: chút
0: đủ
2: xíu
0: rồi.
2: thôi đúng
0: À nhưng
2: rồi.
0: mà vậy thì thôi bữa nay mình nghe thêm hai bài nữa
2: Nghe
0: thôi rồi
2: cũng
0: bữa
2: được,
0: sau
2: đúng
0: mình
2: rồi.
0: yêu cầu nghe. Dạ.
2: Rồi được rồi, thanh chiều hai em gì nghe.
1: Dạ cảm ơn
0: Dạ,
1: chị Thu rất là nhiều.
0: tại giờ không có còn
2: Chắc
0: thời gian, sợ là không có
2: là nguyên
0: kịp
2: khôi
0: phát cho
2: hả? Nguyên
0: chị.
2: khôi hay là Nguyên
0: Dạ.
2: Dương?
1: Dạ nguyên khôi chị.
2: Nguyên khôi.
0: Dạ.
2: Nguyên khôi, chị chào Nguyên khôi nghe em.
0: Dạ,
1: Dạ cảm
0: dạ
1: ơn
0: mình
2: chị.
0: hẹn nhau
2: Giỏi
0: lần
2: chị,
0: sau nha chị Thu.
2: khéo chị
0: Dạ,
2: Thu.
0: dạ
2: Rồi
0: cảm ơn chị Thu Hồ.
2: cho kịp giờ nghe em ha.
1: Dạ,
0: Dạ,
1: cảm ơn
0: chào
1: chị.
0: chị. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì
1: Nhạc phẩm
0: chúng
1: kế tiếp là nhạc phẩm Thầm Kín, được trình bày bởi ca sĩ Giao Linh, và bài hát này được anh Minh yêu cầu.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Thầm Kín qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và kính thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương với Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với quý vị rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Và xin mời anh Nguyên Khôi có lời chào và lời chúc đến với quý thính giả.
1: Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Nhạc Yêu Cầu vào mỗi tối thứ tư với Nguyên Khôi và Mai Phương. Chúc quý vị một buổi tối thật là vui vẻ và an lành bên người thân. Và bài hát cuối cùng của chương trình là một bài hát được chị Hồng yêu cầu. Đó là nhạc phẩm được mang tên You Are My Everything. Và Nguyên Khôi cũng đã kiếm được một cái version hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Dung.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555. Tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof. Thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh, lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng, hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Trưa nay em muốn ăn gì?
12: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
11: Còn em?
12: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
11: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
13: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
11: Bánh mì barbecue,
13: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
14: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheonchihuin KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây.
10: Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi.
15: Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ.
16: Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
19: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
18: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu, và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Come and See Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chò Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, J.A.N. Nursery Garden Center, Law Office Up Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, Shamai Services, Lee Starlight Iron Work and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần chuyên lo hậu sự Đất Nghĩa Trang.
19: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức, với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên, VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System, cùng đến chăm sóc sức khỏe quý vị. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Ellie phụ trách, Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để Đồng Hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ Đồng Hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự Elite International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
18: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
19: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt, nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức quán phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
18: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể,
2: cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan dùng dòng mực phun sâm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun sâm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
20: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
18: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
20: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Squid A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
18: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân. Vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ nghi thức cầu siêu do đạo tràng chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo: trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào Huynh Phan Anh Tiến Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huynh Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc Quá Vãng và các con. Bào Muội Phan Thị Hương cùng chồng Lương Văn Nhì và con. Bào Đệ Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
20: Phân Ưu vô cùng đau buồn nhận được hôn tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
18: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai, mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay cũng đã là thứ hai đầu tuần thì có rất là nhiều promotion hấp dẫn và chuẩn bị cũng rất là nhiều sản phẩm mới mình sẽ chuẩn bị về hàng nữa ạ. Và ngày hôm nay thì quý vị chỉ cần gọi vào số hotline của Vinashop mà thôi là số 18555588000, mình order trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng một món quà may mắn và thêm hai miếng mặt nạ. Một là có thể là quý vị đắp mặt nạ cho mặt cho face cho chúng ta, hoặc là quý vị ví dụ như là mình hay đắp mặt nạ cho khuôn mặt thì nhiều quá, mặt bỏ bê cái tay cái chân, thì Vinashop cũng có những cái mặt nạ cho chân nữa đó à. Dạ, mình có thể lựa chọn hai miếng mặt nạ cho mặt hoặc là cho chân ạ.
1: Đúng rồi. Thứ nhất là cái mùa này là mùa nắng nóng nè. Tuy là nắng nóng nhưng mà những đôi chân của mình vẫn bị nứt nẻ nè, do mình vận động lại nhiều rồi, hoặc là trên mặt của mình thì những cái nắng làm cho mình gọi là bị nóng da mặt đó quý vị. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng mặt nạ dành cho mặt để chúng ta có thể làm mát dịu ngay cái cơn nóng đó, và đồng thời trong cái những cái dưỡng chất của cái face mặt này đó quý vị, nó sẽ giúp cho chúng ta được giữ ẩm nè, rồi có những cái thì lại là giữ ẩm, có cái là lại làm mát, có cái lại làm mềm da, có cái làm săn chắc da, rồi hoặc là trắng sáng da, tùy theo quý vị lựa chọn. Nhưng mà cái mùa hè này thì anh Thư nghĩ chắc thích hợp nhất là mặt nạ dưa leo đi ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cái loại này nó sẽ làm mát, cấp ẩm cho da của mình. Và khi mà chị sử dụng cái loại mặt nạ này á, thì theo kinh nghiệm của chị nhìn thấy nha, là chị không có skin care gì hết, chị chỉ cần đắp mặt nạ này thôi là cái làn da của chị nó được mịn trong vòng khoảng 2 ngày.
0: Wow.
1: Thì lúc đó là chị có thể là an tâm, 2 ngày đó mình có thể tha hồ làm biếng, đỡ phải skin care
0: Dạ
1: mặt.
0: đúng à, mình đỡ mất công mình phải skin
1: Đúng
0: care, tại
1: rồi.
0: vì một lần mình làm á là mình phải ra nhiều nhiều bước rửa mặt rồi mình kia up lên lên xong phải đợi cho cái kem của nó thấm vô xong mình sẽ làm thêm bước theo nữa,
1: Đúng
0: thì nó
1: rồi
0: phải
1: đó.
0: mất từ một à, khoảng 30 phút đến 1 tiếng tùy theo bước nhiều hay bước ít nữa à.
1: Cái nào hôm là mình vội quá thì chúng ta đắp vội cái miếng mask này xong để đang làm gì đó, vừa đắp mask vừa làm cái gì đó đi, tranh thủ ha, thay đồ hay là nấu ăn nhẹ hay cái gì đó vân vân, là trong vòng khoảng 15 phút là chúng ta sẽ được những cái mask này nó sẽ thẩm thấu vào làn da của chúng ta, là chúng ta có thể là gỡ ra rồi đi ra ngoài đường. Trước đó thì nhớ apply thêm kem chống nắng nếu đi ra ngoài đường nha quý vị. Còn nếu buổi tối á, thì cách nhanh nhất để chúng ta làm dưỡng ẩm là chúng ta cứ đắp mask xong làm gì nhẹ nhàng đó, chuẩn bị đồ đạc hay gì đó để chuẩn bị đi chơi chẳng hạn
0: Dạ
1: đó,
0: đúng.
1: thì khi mà mình mask nó thẩm thấu rồi chúng ta gỡ ra đánh một chút cushion lên rồi đánh một tí son đi ra ngoài là rất là dễ thương luôn, là chúng ta không sợ bị móp nền gì cả. Còn đối với những quý vị nào mask face ở nhà nhiều quá rồi, muốn dưỡng thử cái đôi chân của mình thì ở Vinashop cũng có dạng mask chân cho quý vị luôn. Hồi trước là có mask tay nữa mà mask tay em hết hàng mất rồi, khách order nhiều quá hết mất tiêu. Bây giờ chỉ còn mask chân cho quý vị. Thì mask chân này nó sẽ trong một cái miếng như thế này, nó sẽ có hai hai cái, có nghĩa là một cặp cho đôi chân của chúng ta đó quý vị. Chúng ta có thể là đeo vô cái bàn chân này, xong đó rồi chúng ta bóp bóp nhẹ nhẹ xoa xoa cho những cái dưỡng chất ở trên cái mask này nó thẩm thấu vào cái bàn chân của chúng ta, rồi cứ để như vậy nằm relax hoặc coi phim hay là gì đó vân vân, đến khoảng chừng 15 phút sau chúng ta gỡ ra massage nhẹ nhàng là nó thẩm thấu vào da chân của chúng ta rồi, là chúng ta có thể yên tâm để mình có một cái buổi tối có làn da nó không bị nứt nẻ, không bị khó chịu cho quý vị nha. Tại vì đôi khi á, da chân của mình bị nứt nẻ là bị nó không phải cũng không phải nứt nữa, mà nó có những cái
0: những
1: vệt
0: cái
1: giống như là gai gai làm chứng cho
0: dạ.
1: đụng nhẹ cái là quý vị thấy ngay là nó bị xước tay quý vị liền rồi á,
0: À,
1: là
0: đúng rồi.
1: cái đó là khó chịu, và đó đó là do cái độ ẩm của da mình nó không có đó. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại này thử để cho nó làm cho đôi chân chúng ta được mềm mại hơn, sờ qua người kế bên nó cũng đỡ bị làm đau người kế bên nữa
0: Dạ
1: nha quý
0: đúng
1: vị
0: rồi.
1: nha.
0: Dạ vâng.
1: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một sự lựa chọn, một là hai mask tay, xin lỗi, hai mask chân hoặc là hai mask mặt tùy quý vị, hoặc là một này một kia cũng được nha quý vị ha. Ngày hôm nay chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ có quà tặng này rồi. Và
0: Dạ,
1: hình như có lá thăm nữa
0: dạ
1: không
0: đúng ạ.
1: ha.
0: Mình ngoài ra mình cũng sẽ có một lá thăm may mắn, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng luôn một cái ly sứ như thế này đây ạ. Đây, quý vị thấy không? Cái ly sứ như thế này màu màu trắng như thế uống cũng Cái này là hình như cũng khoảng 300 ml luôn á chị ha chị Thư. À đúng rồi, một ly nước này mình cũng có thể uống, mình có thể pha cà phê buổi sáng hoặc là pha nước, hoặc là có thể là mình mua hàng Vinashop thì mình bốc thăm trúng thưởng được ly sứ, mình có thể đựng những cái thức uống của Vinashop, ví dụ như đựng sâm, cao
1: ví
0: cốt
1: dụ
0: sâm,
1: như bột đi
0: hoặc
1: nè,
0: là đựng bột
1: bột cải lức nè, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đó nè, chúng ta bỏ vào đó chúng ta khuấy rồi chúng ta cầm cái ly uống chiêu chiêu, nó cũng rất là
0: đúng
1: hay
0: rồi.
1: Ha.
0: Dạ đúng ạ, cái ly này nó cũng
1: nó giữ độ nóng cho chúng ta rất là lâu nè, thứ hai nữa nó cũng chắc chắn trên tay của quý vị
0: dạ,
1: nữa.
0: Đúng ạ. Nhìn quý vị thấy cái ly như vậy thôi nhưng mà cũng nặng lắm á quý vị ạ.
1: Đúng
0: chứ
1: rồi.
0: Cũng không có nhẹ đâu, và cái độ dày của nó rất là dày chứ không phải là ấy. Dạ cho nên quý vị cứ yên tâm.
1: Đúng
0: một
1: rồi.
0: Ly này là ly bằng sứ ạ.
1: Hình như nghe nói hình như có thể bỏ vô microwave nữa, nhưng mà
0: đúng.
1: Quý vị chúng ta cũng hãy biết là khi bỏ vào microwave là có độ nóng rồi thì chúng ta chịu khó để cho nó giảm nhiệt rồi chúng ta mới hãy bỏ vào nước lạnh nha quý vị, chứ không thì bất kỳ những cái sản phẩm nào chăng nữa có gọi là chênh lệch độ nhiệt độ gấp rút á là nó cũng sẽ ảnh hưởng cả. Nhưng mà thì đối với loại này thì chúng ta có thể uống nóng uống lạnh thì ok ha. Quý vị có thể sử dụng ngay một cái cốc này nếu quý vị được trúng thưởng cho quý vị. Nếu quý vị gọi vào live show nhiều khách trở lên đi, em cũng có thể gia tăng cái số bốc thăm cho quý vị luôn nha.
0: Đúng ạ.
1: Đó, một cái ly như thế này rất là dễ thương, biết đâu được khách nàng sẽ được trúng thưởng đây thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1855 558 8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và mới nãy giống như là em có nói đầu show là nói là ngày hôm nay mình cũng có sẽ ngày hôm nay mình sẽ có nhiều cái promotion hấp dẫn dành cho những sản phẩm chuẩn bị về Vinashop.
1: Đúng rồi.
0: Thì không biết là sản phẩm nào, tại vì em thấy trước mặt chị Thư có một hộp sâm thì lâu rồi em không thấy, tại vì hộp sâm này là mình đã hết hàng của khoảng 8-9 tháng rồi.
1: Đúng rồi.
0: Và rất là nhiều cô chú gọi vào để hỏi nhưng mà không có hàng.
1: Đây hộp sâm này thì chắc là Thơ không biết, hình như lúc Thơ vô là sâm này không có hay sao á. Hoặc là cũng vừa mới được còn vài hộp thôi nên chắc là Thơ sẽ không rành về cái sâm này. Nhưng mà sâm này thì đây là sâm của Vinashop bán rất là chạy luôn đó quý vị. Thì hầu như là những quý vị sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn khi dùng sâm. Ví dụ như sâm đỏ nè, sâm đen nè, rồi sâm đỏ thì cũng có đỏ mix với lại linh chi, táo đỏ nè. Đen cũng như vậy ha,
0: dạ,
1: cũng mix
0: rồi.
1: Với lại linh chi, hoặc là cũng mix với táo đỏ, hoặc là mix với dung hu. Đó, thì hoặc là cao cốt không. Mà cao cốt đậm đặc thì có thể là bị quá tiền với mình chẳng hạn.
0: Dạ,
1: đó, hoặc thì ngày hôm nay cái sản phẩm này vừa mới về hàng lại cho quý vị nha quý vị. Một hộp như thế này sẽ có 30 gói. Mỗi gói bên trong nó sẽ định dạng nó giống như thế này. Đây, mỗi từng stick như thế này cho quý vị. Only là sâm đen thôi nha quý vị, không mix thêm cái gì hết. Mà nó sẽ bào chế cho quý vị dạng nước như thế này rồi, lỏng rồi, không cần pha thêm gì cả, chỉ cần xé cái đầu này ra thôi, uống trực tiếp. Hoặc nếu quý vị thích có thể đổ vào một cái ly nước, khuấy lên rồi chúng ta uống cũng được nha quý vị. Ngày hôm nay sẽ có những cái order nhưng mà có một vị khách trên đường live cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ, vì khách số phone là 8887 ạ. Mời quý vị lên tiếng với em ạ.
2: Em ơi.
1: Dạ.
2: Lấy cho chị cái hộp sâm đó đi.
1: Dạ, cái hộp sâm đen nước này chị ha.
2: Đúng
1: dạ.
2: rồi.
1: Dạ, ngày hôm nay dạ, ngày hôm nay nó về hàng với cho ngày mai mình mới về hàng, nhưng mà em sẽ đặt trước, và khi đặt trước như vậy sẽ có promotion rất là đặc biệt cho chị.
0: Vâng.
1: Một hộp như thế này sẽ là bao nhiêu tiền Thơ ha?
0: Dạ, một hộp như thế này thì của chị Thư mới nãy đang cầm là sẽ là 169 Mỹ Kim. Và ngày hôm nay quý vị đặt trước cho live show ngày hôm nay thôi, chỉ only trong live show ngày hôm nay ạ, là mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm lecture như thế này đây. Đó, mua một sẽ được tặng một chỉ trong live show.
1: Quá hời luôn cho
0: dạ,
1: quý vị nha
0: rồi.
1: Quý vị.
2: Ồ, ok.
1: Dạ.
2: Ừ.
1: Rồi, em cảm ơn chị.
2: Chờ cái sâm này á, đợt trước chị uống rồi. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Có gì em sẽ gọi mấy bạn sẽ
1: mấy bạn sẽ gọi
0: lại
1: cho chị. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Dạ rồi, hôm nay là hàng chưa có cập bến. Nhưng em sẽ làm những cái pre-order, và khi pre-order sẽ có promotion good cho quý vị only trong ngày hôm nay thôi. Thì ngày mai, cỡ ngày mai là hàng đã về tới nơi rồi đó quý vị. Và do ngày mai không có show nên là muốn quảng cáo trước cho quý vị để quý vị biết. Thì ngày hôm nay nếu quý vị mua một hộp trước như thế này, đặt tiền trước lấy một hộp này 169 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong tới 200 gram luôn nha quý vị.
0: Dạ vâng, và quý vị vừa uống mà vừa được ăn luôn thì nó quá là hời. Tại vì một hộp như thế là mình mua chỉ có 169 Mỹ Kim mà mình được tặng tới 100 10 Mỹ Kim ạ.
1: Đúng rồi, một hộp xăm lát hồng xăm 200g thế này là giá cũng gần 110 rồi đó. 169 lên 110 là quá nhiều luôn nha quý vị. Quà tặng rất là hot luôn và chỉ order trong ngày hôm nay và trong buổi live ngày hôm nay thôi. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu mua xăm đen nước không? Và chúng ta có thể gọi vào live liền với số 1-855-558-8000.
0: Và cái order này á, thì ví dụ như là sau live show thì mình sẽ không có được áp dụng, cho nên là thời gian live show cũng chỉ được có khoảng 45 phút thôi hoặc là 1 tiếng thôi. Thì thời gian đó mình không phải sao mình phải chần chừ gì, mình không gọi vào live show để mình được hốt một cái order có giá là 169 Mỹ Kim là xăm đen nước. Ngoài ra được tặng thêm một hộp xăm lát hồng xăm lát chuông nữa là 200g nữa thì quá là hời. Ngoài ra thì quý vị được tặng thêm hai miếng mát và ngoài nữa là có một lá thăm may mắn, được thêm một ly sứ. Nếu mà mình may mắn thì mình được tới 2-3 quà tặng luôn thì quá hấp dẫn cho quý vị. Không gọi vào live show để mình được hốt một cái order có giá là 169 Mỹ Kim là xăm đen nước. Ngoài ra được tặng thêm một hộp xăm lát hồng xăm lát chuông nữa là 200g nữa thì quá là hời. Ngoài ra thì quý vị được tặng thêm hai miếng mát và ngoài nữa là có một lá thăm may mắn, được thêm một ly sứ. Nếu mà mình may mắn thì mình được tới 2-3 quà tặng luôn thì quá hấp dẫn cho quý vị.
1: Còn nếu như quý vị không muốn lấy hồng xăm lát tẩm mật ong mà quý vị muốn lấy lại cái xăm này

0: Vì nên là có một số cái sản phẩm mà có được giữ promotion 2 tặng 1 thì sẽ rất là good luôn. Yeah. Nên những quý vị đang thấy cái chương trình này thì tranh thủ gọi liền để mình order. Tại vì nhiều khi hàng đã về tới nơi rồi, sẽ xem lại giá cả, rồi sẽ xem lại promotion, rồi hãng nên lại thay đổi một cách đột ngột về promotion thì chúng ta sẽ ngưng không có promotion gì cả chẳng hạn. Hoặc là xăm bây giờ ở shop mình không còn nhiều thì chúng ta chắc chắn là khi không còn nhiều thì chúng ta sẽ không có promotion để chúng ta có những cái mặt hàng này cho những khách hàng khác sử dụng nữa. Yeah. Đó, nên là những quý vị nào mà đang có muốn dùng xăm đen nước như thế này, only xăm đen nước thôi nha quý vị, thì chúng ta có thể nhanh tay gọi liền với số là 18555588000 và giá trong show ngày hôm nay cũng sẽ hời hơn cho quý vị luôn, là chỉ có 169 Mỹ Kim cho một hộp 30 gói ạ.
1: Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 4862 ạ.
0: Dạ, hello.
1: Dạ, chào cô chú.
2: Cái hộp xăm nước đen đó bao nhiêu gói ạ?
0: Dạ, 30 gói ạ.
2: 30 gói, uống 1 ngày 1 gói hả?
0: Dạ, đúng rồi.
2: Ok. Nếu mà cái hộp cái quà tặng xăm đỏ đó, có thể lấy xăm lát đen được không?
0: Dạ, không ạ. Tại xăm lát đen em cũng gần hết hàng mất tiêu rồi. Dạ, trước mắt là bây giờ em sẽ ghi lại cái order của mình, rồi có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại nha, rồi sau đó okay, mình sẽ quyết định ạ. Dạ em cảm ơn.
1: Em cảm ơn.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ quý vị biết không, để nó là xăm lát, xăm nước ở Vinashop bây giờ nó rất còn rất là ít, nên những cái sản phẩm nào em còn được số lượng tương đối vừa phải thì em mới dùng nó để làm quà tặng cho quý vị. Đó, giống như hôm bữa mình bán cái xăm cao cốt đen đó quý vị, 250g đó, thực chất ra là không có quà tặng cho quý vị luôn, nên là mà gọi like thì mới được tặng cái hồng trà xăm đó. Tên ngày hôm nay là ưu ái cho quý vị reorder một cái hộp xăm như thế này là 169 Mỹ Kim, tặng ngay cho quý vị một hộp hồng xăm lát 200g. Sản phẩm này ở shop cũng còn tương đối vừa phải thôi chứ không quá nhiều nha quý vị, nên là những quý vị nào có muốn dùng hồng xăm lát này cũng có thể gọi vô order luôn nha.
1: Dạ đúng ạ.
0: Còn sản phẩm là xăm nước đen như thế này là ngày mai sẽ về hàng cập bến ngay.
1: Dạ, và ví dụ như em là một khách hàng, em coi live show ngày hôm nay, hiện tại cũng đang có một số phone.
0: Dạ.
1: 9084 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ em xin chào.
3: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ con chào cô ạ.
0: Dạ chào cô.
3: Cô là thuốc ngủ bao nhiêu con trai vậy?
0: Thuốc
1: dạ,
0: gì cô?
1: Thuốc ngủ hả cô?
0: Dạ.
1: Dạ, thuốc ngủ sẽ là giá là 41 đồng ạ.
3: 41 đồng.
0: Dạ.
3: Cho cô hai hũ đi.
0: Dạ. Nếu cô lấy 4 hũ là tặng cô 1 hũ á cô.
3: Mà sợ cô sợ không ngủ được, không biết hỏi cho cô không ngủ được đó.
0: Dạ rồi ok cô, con ghi lại rồi chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô nha.
3: 4 hũ đi.
0: Dạ rồi lấy 4 hũ.
1: Dạ vâng, mình lấy luôn 4 hũ.
0: Dạ. Con cảm ơn cô, chúc mấy bạn gọi lại cô nha.
3: 4 hũ bao nhiêu vậy?
1: 4 hũ
0: coi như là 40 nhân 4 thì 166 164 đấy ạ.
3: Thôi có lẽ 2 hũ đi.
0: Là rồi lấy 2 hũ. Dạ. Ok cô. Dạ. Con cảm ơn, có gì chúc mấy bạn gọi cô.
1: Dạ, chúc có gì mấy bạn sẽ gọi cô ạ.
0: Dạ con cảm ơn. Dạ
1: cảm ơn cô. Dạ vâng, thì thuốc ngủ. À đúng rồi, cô vừa mới nãy cô có nói về thuốc ngủ thì quý vị cũng không, với là hai chị em mình là hồi trước đây là cũng nhiều khách gọi vào để mình order thuốc ngủ nhưng không có, hiện tại cũng đang có cho nên quý vị hãy tranh thủ ạ.
0: Dạ.
1: Và hiện tại cũng đang có một số phone là 1957 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ chào cô Phương.
4: Alo chào con.
0: Dạ hello cơ.
4: Cô nghe nói mai là hàng sẽ có bột Acetaba lớn như vậy.
0: Dạ chưa, con chưa có bột lớn, bây giờ con đang có bột nhỏ. Một cái package như thế này hôm nay có đang giảm tiền này cô. Nhân ngày lễ Vu Lan á, sẽ có bột nhỏ Acetaba, bột gạo lứt, bột đậu đen. Thay vì phải là 60 mấy Mỹ Kim, hôm nay chỉ có 50 Mỹ Kim thôi. Ngoài ra còn được bonus thêm một bịch kẹo xăm với bịch kẹo gừng nữa cô. Dạ.
4: Cô gọi vô nữa rồi có gì.
0: Dạ rồi, có gì chút nhã gọi lại cô hen. Trước mắt con cứ ghi như vậy trước hen. Dạ.
4: Rồi,
0: con cảm ơn.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ,
4: rồi, bye con.
0: Dạ, cảm chào cô. Nãy dạ. Hoàng Thơ đang nói về thuốc ngủ đó quý vị, lúc trước là hết hàng, khách gọi vô tiền quá chừng luôn.
1: Dạ, đúng.
0: Nay là về hàng rồi, thông báo lại với quý vị là về hàng rồi nha quý vị. Và cũng vẫn giữ cho quý vị promotion là mua 4 tặng 1 trên live ngày hôm nay nha.
1: Dạ vâng, và hiện tại đang có

0: Số phone là 3269 ạ.
1: Hello,
0: Dạ em xin
1: hello.
0: chào. Dạ.
1: Tôi muốn order ký phần xăm nước mà 30 gói đó cô.
0: Dạ, xăm nước đen. Dạ rồi cô, 169. Dạ.
1: Được quà tặng cái hộp
0: Một
1: xăm
0: hộp
1: lát,
0: hồng
1: hồng
0: xăm
1: xăm
0: lát.
1: lát
0: Dạ đúng
1: nha. Dạ
0: rồi.
1: đúng rồi, một hộp hồng xăm lát đó cô.
0: Dạ, con ghi cho
1: Cái hộp
0: cô.
1: xăm lát đó
0: Dạ.
1: nếu mà mình bị cao máu mình ăn có được không cô?
0: Tùy theo cơ địa nha cô, có một số khách đó,
1: Dạ.
0: cao huyết áp vẫn dùng được nhưng có một số khách không dùng được, cô cứ test thử một hai miếng thử xem như thế nào cô nha. Dạ.
1: Cho tôi cho cô lấy cái phần đó đi ha.
0: Dạ,
1: Dạ vâng,
0: con
1: cảm ơn.
0: cảm ơn, con ghi rồi, chúc mấy bạn gọi lại cô nha.
1: Dạ
0: Dạ,
1: vâng, cảm ơn cô.
0: con
1: Rồi, cảm ơn cô
0: cảm
1: ha.
0: ơn
1: Rồi,
0: cô.
1: bye.
0: Dạ, con chào
1: Dạ
0: cô.
1: vâng, chào cô ạ. Dạ, wow. Thì hôm nay là cũng là quý vị hay tranh
0: Muốn
1: thủ
0: deal
1: tại vì
0: chứ.
1: mình đang có một cái deal rất là hot. Mình chỉ cần bỏ da bỏ ga là 169 Mỹ kim thôi là mình nhận được một món quà về là
0: 100 Mỹ kim
1: 110.
0: hơn rồi đó,
1: Dạ.
0: chỉ cần nhiêu đó thôi là mình thấy là số lượng là mình
1: Dạ.
0: ngon lành rồi.
1: Dạ đúng
0: Còn nếu
1: ạ.
0: quý vị mua nhiều hơn thì cứ lấy deal 2 tặng 1 giùm em nha, tại vì số lượng 2 tặng 1 để em không biết khi nào nó sẽ ngưng đâu. Thì
1: Dạ.
0: một hộp như thế này nó sẽ có 3 cái hộp nhỏ bên trong cho quý vị nè. Đó, và mỗi hộp nhỏ như thế này sẽ là 10 gói. Là sâm này rất là tốt nha quý vị, nó là sâm đen thôi và nó sẽ là bào chế sẵn dạng nước cho quý vị rồi, quý vị chỉ cần xé ra và uống thôi nha quý vị.
1: Wow, nếu mà vậy thì giống như là một cái hũ cao cốt mà người ta đã pha sẵn luôn, mình không có cần mất công mình pha và không có thêm một những cái táo đỏ hay cái gì hết
0: Đúng rồi.
1: trơn à.
0: Dạ rồi, cô
1: Dạ vâng.
0: Phương 8900, con chào cô.
1: Alo, chào cô.
0: Dạ, chào cô
1: Dạ, chào
0: Phương.
1: cô.
0: Dạ.
1: Cô order cái phần xăm 30 gói nữa không?
0: Xăm 100 gói hả cô hả?
1: Không, không.
0: À,
1: À,
0: xăm
1: cái
0: nước
1: xăm lát
0: đen đó
1: quảng
0: ha.
1: cáo xong á.
0: Dạ.
1: 30 gói được tặng thêm cái hộp
0: Dạ
1: xăm
0: đúng rồi.
1: lát á.
0: Dạ
1: Dạ
0: rồi,
1: vâng.
0: đây
1: Dạ
0: hộp
1: vâng.
0: xăm nước đen. Dạ rồi
1: Ở
0: cô.
1: đây hộp xăm lát ạ. Rồi,
0: Dạ
1: dạ
0: rồi, chúc mấy
1: cảm
0: bạn
1: ơn
0: gọi
1: cô
0: cô.
1: Phương.
0: Con cảm ơn cô Phương. Dạ, cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ thì đó, cái rất là nhiều deal cho nên là hãy tranh thủ gọi vào số hotline 1855 558 8000 để mình chốt được một hộp hồng, một hộp xăm nước được tặng một hộp hồng xăm lát ạ.
0: Xăm nước đen được tặng hộp hồng xăm lát. Dạ
1: Dạ.
0: rồi, khi quý vị biết xăm nước đen thì giá trị nó rất là tốt. Thứ nhất là nó only là xăm thôi thì chắc
1: Dạ
0: chắn nó
1: đúng.
0: sẽ mắc tiền. Đó, và mắc tiền nhất thì đó là bộ cao cốt của mình đó quý vị. Và cao cốt đó hiện tại em đang hết hàng, em chỉ còn lại 250 gram thôi, với giá 379 Mỹ Kim mà số lượng cũng còn rất là ít, khoảng chừng 5 order thôi. Đó, và ngày hôm nay cái hàng này về reorder cho ngày mai, hàng cập bến đó quý vị, ngay tại Vinashop luôn. Sản phẩm này Vinashop chờ rất là lâu rồi, chắc cũng phải gần cả năm trời, tại vì khi quý vị biết không, sản phẩm này về là chúng em đều phải đi qua kiểm định đầy đủ lại hết rồi mới được nhập kho, chứ không phải là muốn nhập là nhập đâu em
1: Dạ
0: ha.
1: đúng mà. Dạ tại vì cũng ví dụ như là chị cũng biết á và mọi quý vị cũng biết á là khi mà mình có muốn nhập những sản phẩm nào vào nước Mỹ mình bán mình phải kiểm tra rất là nghiêm ngặt và rất là khó. Cho nên là cái xăm này quý vị cứ yên tâm mà là qua rất là nhiều khâu để kiểm tra mới được nhập hàng à.
0: Đúng rồi đó. Và sản phẩm này ở chợ bên ngoài bao bì nó cũng ghi rất là rõ luôn cho quý vị nè, 6 năm bởi Korean Government luôn nha quý vị.
1: Dạ
0: Đó
1: vâng.
0: là coi như là quý vị phải biết thế nào rồi. Thì sản phẩm này á, là khi mà Vinashop nhập á, là số lượng rất là nhiều, mà khi nhập số lượng nhiều thì chắc chắn phải kiểm định đầy đủ, nên quý
1: Dạ
0: vị
1: đúng.
0: cứ yên tâm cái khoản này. Dạ
1: Dạ
0: rồi.
1: và hiện tại cũng đang có một số phone là 9546 mà quý vị.
0: Dạ hello. Dạ.
1: Hello dì bé. Dạ
0: Dạ
1: giờ
0: chào dì
1: đợi cái
0: bé.
1: xăm
0: Xăm nước đen dì bé
1: xăm
0: ha.
1: lát á, dì
0: Dạ.
1: xăm một hộp
0: Xăm lát à?
1: xăm lát
0: Dạ
1: á.
0: rồi, con
1: Dạ
0: ghi cho
1: vâng.
0: dì bé. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho dì bé nha.
1: Dạ vâng dì, con cảm
0: Rồi
1: ơn dì.
0: rồi. Dạ con
1: Rồi
0: cảm
1: dì
0: ơn
1: cảm ơn
0: dì.
1: nha.
0: Dạ.
1: Dạ, sao bé gửi chị
0: Dạ con
1: thăm.
0: cảm ơn, con chào dì.
1: Dạ vâng, chào dì ạ.
0: Dạ
1: Dạ
0: rồi,
1: cảm ơn.
0: còn còn rất là nhiều cái promotion nữa và cũng sẽ còn nhiều đơn nữa. Nhưng mà chắc thời gian chương trình cũng không còn nhiều đó quý vị, nên anh Thư nhắc sơ lại một xíu nữa nha.
1: Dạ
0: Là còn
1: vâng.
0: 1 phút nữa thôi nên quý vị có thể nhanh tay gọi liền giùm em. Trước mắt là sâm này chúng ta sẽ là pre-order thì sẽ có promotion rất là good cho quý vị. Một hộp như thế này sâm nước đen 169 Mỹ Kim có 30 gói, tặng ngay cho quý vị một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong giá trị hơn 100 Mỹ Kim luôn đó
1: Dạ
0: quý vị.
1: đúng.
0: Và chỉ cho những order nào trong ngày hôm nay, trong live show ngày hôm nay thôi nha quý vị.
1: Dạ vâng, và
0: Dạ.
1: ngoài ra mình cũng sẽ được tặng 2 miếng mặt nạ khi mua trên 50 Mỹ Kim và được bốc thăm trúng thưởng ngay một cái ly sứ như thế này đây ạ.
0: Dạ đúng
1: Dạ,
0: rồi.
1: và cũng rất là nhiều promotion hấp dẫn khác thì bây giờ cũng không còn thời gian nhiều mà quý vị coi.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Nhưng những quý vị nào mà đang dự định gọi á, cứ ghi sẵn số phone đi là 1-855-558-8000. Sau 5 phút nữa anh Thư với Hoàng Thơ sẽ quay trở lại và quý vị sẽ gọi vô nha. Em xin chào, hẹn gặp lại.

0: anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Hoa Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 26 tháng 8, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với anh Phạm Cơ.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin là bản tin phiên họp giữa Iran và Oman để bàn về tình hình tạm thời giải quyết như thế nào qua eo biển Hormuz. Dĩ nhiên, vấn đề này họ không bàn với Hoa Kỳ. Tuy vậy thì Oman là một cái quốc gia mà chung với Iran qua eo biển Hormuz. Iran ở về phía đông và về phía tây là Oman. Dĩ nhiên Oman là gần như là đồng minh của về phía Hoa Kỳ. Do đó vấn đề Hoa Kỳ không có trong phiên họp là đúng, bởi vì Iran sẽ không có bao giờ bàn chuyện này với Hoa Kỳ được. Do đó họ chỉ bàn với Oman và Oman sẽ giải quyết chuyện này. Dĩ nhiên ai cũng biết rằng trong 10 ngày vừa qua là có những bản tin rất rõ ràng về vấn đề Hoa Kỳ đã giải quyết vấn đề eo biển Hormuz bằng đường lối riêng của họ. Đó là mỗi đêm họ đều dùng eo biển Hormuz về phía hành lang Oman, tức là hành lang về phía của Oman để mà di chuyển một số tàu chở dầu của Hoa Kỳ, tàu nhỏ thôi, và chở dầu qua và bên phía hải cảng của Oman và hải cảng UAE ở bên ngoài vịnh Oman, tức là phía biển Ả Rập. Thì tại nơi đây họ sẽ dùng tàu lớn chở sẵn và chở những cái sang những cái tàu nhỏ dầu hỏa, dầu thô đi qua tàu lớn và chở ra ngoài. Việc này không nhiều nhưng mà dẫu sao nó cũng làm cho tình hình bớt khó khăn, nghĩa là nó cũng được 1/4 những cái gì mà Iran đang ngăn cản không cho dầu hỏa đi qua eo biển đó mỗi ngày. Iran không cản được việc này bởi vì chính họ đã bị Hoa Kỳ cô lập và những cái dàn radar của họ cũng bị Hoa Kỳ phá hoại để không có thể biết được tàu nào sẽ đi ngang qua và giờ nào. Đó là những gì mà Hoa Kỳ đang làm.
0: Thưa quý vị, như vậy thì cái cuộc thương chiến giữa Canada với lại Hoa Kỳ đã chính thức bắt đầu. Kể từ sau kỳ thứ bảy vừa rồi, Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ đánh thuế 50% lên một số sản phẩm của Canada nhập vào Hoa Kỳ. Và cái tổng mức giá trị hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế lên tới 50% là khoảng 20 tỷ đồng. Thì tối ngày hôm qua, thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Canada, đó là ông François-Philippe Champagne, đã trả lời báo chí và ông đã tuyên bố luôn đó là Canada đã chính thức đáp trả lại cái vấn đề thuế má của Hoa Kỳ và Canada cũng sẽ đánh thuế 50% lên một số hàng hóa mà Hoa Kỳ nhập sang Canada. Và đặc biệt đó là một số những cái hàng hóa chẳng hạn như là thép nhôm, đồ nội thất, rồi quần áo vân vân. Sẽ rồi tất cả những cái gì, nói chung là một số hàng hóa mà của mà gọi là chiến lược của Mỹ gửi sang nhập sang Canada đó, thì họ sẽ tăng mức thuế lên. Và ông Champagne cũng đã khẳng định rằng là họ sẽ chiếu theo những cái gì mà Hoa Kỳ áp thuế đối với lại Canada thì họ sẽ đáp ứng giống y như vậy. Họ mô tả luôn đó là sẽ đánh thuế từng đồng so với lại Hoa Kỳ cũng như là từng mức một mà Hoa Kỳ đánh thuế Canada. Như vậy thì thưa quý vị, cái số tiền mà Canada dự trù sẽ đánh thuế là hàng hóa của Mỹ là khoảng 27 tỷ, tức là hơn cái số tiền mà Mỹ đánh thuế Canada là khoảng 7 tỷ. Đó. Và rồi một số những cái mặt hàng khác sẽ bắt đầu đánh thuế hơn nữa vào tháng Giêng tới. Có nhiều cái bước đi là như vậy. Thì coi như là cái lời tuyên bố này vào tối ngày hôm qua của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Canada, ông Champagne, thì coi như là chính thức, coi như là tuyên chiến với lại Hoa Kỳ. Hai bên sẽ cái cuộc thương chiến sẽ bắt đầu diễn ra và chưa biết là bên nào sẽ là cái bên mà sẽ nhận lãnh những cái sự mà đau đớn, thiệt hại về vấn đề tăng thuế này. Bên phía của Tổng thống Trump đó, thì ông Trump cũng đã gửi ra một cái thông tin. Ông nói rằng là Canada có vẻ làm cái vẻ như là mạnh mẽ và nghĩ rằng là Hoa Kỳ cần Canada. Thật ra Hoa Kỳ không cần Canada. Đúng ra thì Canada cần Hoa Kỳ hơn. Thành ra là Hoa Kỳ không cần phải lo lắng về vấn đề đánh thuế 50% đối với lại hàng hóa của Hoa Kỳ nhập sang. Đó, thì đó là cái vấn đề liên quan. Trong khi đó thì tờ báo này cũng họ cũng đã giải thích rất là kỹ luôn. Đó là cái con số mà 50% thuế tariff mà Hoa Kỳ đánh thuế lên Canada sẽ dựa vào cái mức thuế gọi là 50% ad valorem duty, tức là tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị hàng hóa và được cộng thêm vào các loại thuế nhập cảng khi mà nhập vào trong đất của Hoa Kỳ. Có thể là các cái nhà cung cấp hàng hóa họ cũng sẽ chịu một phần, và khi bán được cái giá cuối cùng thì người mua sẽ bị chịu một phần mà thôi, chứ không phải là họ sẽ phải gánh chịu tổng cộng là 50% cái giá bán ra thị trường. Thì đó là cái thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề thuế má tăng giữa hai quốc gia Canada và Hoa Kỳ.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan hoạt động giữa Hoa Kỳ và người Nga. Thưa quý vị, ngày hôm qua, giám đốc CIA của Hoa Kỳ, ông Radcliffe, đã đến Mạc Tư Khoa. Ông đến Mạc Tư Khoa trên một chuyến máy bay hết sức đặc biệt, đó là chuyến máy bay của Không quân Mỹ. Đây là một chuyến máy bay C-17A, là một máy bay cỡ hết sức lớn và cỡ như là thuộc loại máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ trong không lực. Máy bay này đã được dùng để chở ông đi qua ngã Latvia, tức là một quốc gia thuộc về người Nga, đồng minh của Nga. Rồi sau đó, sau khi đến Latvia, thì họ bay đến thủ đô Mạc Tư Khoa. Và tại Mạc Tư Khoa, ông đã có những phiên họp với các đối tác của ông, tức là những nhân vật tương đương trong chính quyền của người Nga. Dĩ nhiên, những phiên họp này họp như thế nào, bàn chuyện gì thì không ai được biết. Người ta chỉ được biết khi người ta thấy một phi cơ quân sự của Hoa Kỳ C-17A hiện diện ở tại phi trường của thành phố thủ đô Mạc Tư Khoa. Đó là một trong những tin tức mà hôm qua người ta đã biết, và bây giờ đây họ biết rõ ràng đó là giám đốc CIA đã đến họp. Dĩ nhiên, Hoa Kỳ và người Nga có nhiều chuyện để họp. Chuyện thứ nhất là chuyện Ukraine. Chuyện thứ hai là những cái chuyện liên quan tới vũ khí hạt nhân. Giữa đôi bên đã có những cái thỏa ước về vấn đề điều hành vũ khí hạt nhân, và thỏa ước đó đã hết hạn và cần phải có những cái gia hạn, và đó là những điều mà Hoa Kỳ và người Nga cần phải làm. Dĩ nhiên đây là một trong những chuyện mà không thể thiếu mặt một người thứ ba nữa, đó là người Trung Hoa. Người Trung Hoa không can dự phiên họp này, tuy vậy thì giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ cũng có những phiên họp riêng. Một ban chấp hành trung ương của Đảng Cộng sản Trung Hoa đã họp với một cái gọi là Hội Châu Á của người Mỹ. Hội Châu Á của người Mỹ họp với người Trung Hoa. Dĩ nhiên đây là những phiên họp không phải là về quân sự, nhưng mà có thể liên quan đến những vấn đề kinh tế giữa đôi bên mà chính quyền Trung Hoa cần phải nói chuyện với Hiệp hội những người Châu Á của Mỹ để xem từ thái độ của Mỹ như thế nào đối với người Trung Hoa, và họ sẽ đánh giá được những quan điểm tương đương để về sau họ khi hội họp với người Mỹ hoặc là khi cần phải có thương điểm với người Mỹ họ sẽ phải làm như thế nào. Và trong Hội Châu Á này đã có 40 người đến họp với là những nhân viên của chính phủ Trung Hoa. Đây là một trong những tin tức đặc biệt liên quan tới vấn đề điều hành và ý kiến ở giữa Hoa Kỳ, Nga và người Trung Hoa Cộng sản. Thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái sự phản kháng của một số thành viên trong Đảng Cộng Hòa, từ Thượng viện cho tới Hạ viện, đã bắt đầu lên tiếng và không có đồng ý với cách thức mà Tổng thống Trump đã đưa ra một cái tuyên bố vào tuần trước, đó là ông sẽ cho phép một số những cái loại thịt bò, kể cả thịt bò xay, tức là ground beef, khoảng chừng tổng cộng là 300.000 tấn có thể nhập vào Hoa Kỳ, mà ông Trump quyết định là sẽ waive, tức là sẽ bỏ ra cái tiền thuế đánh vào những loại thịt đó nhập từ chẳng hạn như là Brazil v.v. Thì trong vòng 90 ngày tới thì 300.000 tấn thịt bò này sẽ được nhập vào Hoa Kỳ không có cái bị đánh thuế. Và như vậy đó thì ông Trump muốn rằng là ông đang muốn tạo một cái không khí dễ thở hơn cho người dân Hoa Kỳ. Khi mà quý vị cũng biết là trong thời gian gần đây đó, cái đàn gia súc tại Hoa Kỳ này nó thì giảm rất là nhiều, thành ra cái mức giá của thịt bò nó tăng lên rất là cao. Cho nên ông Trump muốn hạ cái giá thịt bò xuống, nhất là cái thịt bò xay đó, ground beef. Và theo như cái kế hoạch này đó, ông Trump đang dự định là cái thịt bò tại thị trường của Hoa Kỳ sau khi mà nhận được những cái sự nhập cảng thịt bò từ bên ngoài vào trong vòng 90 ngày tới đó thì nó sẽ giảm xuống ít nhất là 25%. Tuy nhiên thì có thể người tiêu dùng họ sẽ có lợi trong cái vấn đề này, nhưng mà những nhà sản xuất thịt bò, những cái nông trại nuôi thịt bò, và nhất là những cái tiểu bang mà nằm về những cái vùng phía tây của Hoa Kỳ và những cái tiểu bang chuyên về vấn đề chăn nuôi đó, thì họ lại có cái phản ứng rất là mạnh khi mà họ nhận được cái thông tin này. Tại vì khi mà họ hạ giá của cái thịt bò mà nhập cảng vào đó, thì nếu mà so ra đó, thịt bò nhập cảng có thể là rẻ hơn cả thịt bò tại nội địa nữa. Thì bây giờ người chăn nuôi đó, họ đang gặp trường hợp là cái đàn gia súc họ giảm, thành ra họ phải tìm cách để có thể nuôi thêm bò và gia tăng cái đàn bò ở tại Hoa Kỳ. Và bây giờ khi mà họ muốn gia tăng cái đàn bò đó thì họ phải cần có tiền. Mà nếu mà cần tiền đó, thì cái sản phẩm của họ bán ra nó phải được cái số lợi nhuận cao. Không phải là cao nhưng mà nó ít nhất nó vẫn giữ như vậy. Còn bây giờ đằng này đó, ông Trump đùng một cái cho khoảng 300.000 tấn thịt bò từ bên ngoài đi vô thì chắc chắn cái giá thịt ở trong nước nó sẽ giảm xuống 25% giống như ông Trump nói. Nhưng mà như vậy thì khi giảm như vậy đó thì cái giá ở tại địa phương không cạnh tranh được với những cái giá từ bên ngoài nhập vào. Người ta cho rằng là những cái nhà chăn nuôi, những cái tiểu bang miền Tây, những cái tiểu bang mà cái nông thôn đó thì lại là những cử tri mà họ ủng hộ cho đảng Cộng hòa nhiều hơn. Thành ra nếu cứ tiếp tục cái điều này đó thì trong cái đợt bầu cử 11 tháng 11 sắp tới đó thì những cử tri của những cái tiểu bang chăn nuôi này có thể là họ sẽ quay lưng, họ sẽ không có bầu cho đảng Cộng hòa nữa. Như vậy thì là một cái sự thiệt thòi rất lớn khi mà ông Trump đã quyết định là cho thịt bò nhập cảng vào Hoa Kỳ không có đánh thuế.
1: Thưa quý vị, bản tin kia là bản tin liên quan tới chiến trường ở tại Ukraine và người Nga. Thưa quý vị, người Ukraine mỗi ngày mỗi mạnh hơn, và lần này họ tiếp tục tấn công người Nga, cũng giống như người Nga tấn công họ mỗi đêm. Và trung bình thì cứ một tuần 2-3 lần họ cho những cái phi cơ drone tấn công vào. Bây giờ người Ukraine cũng trả đũa lại. Bây giờ một khu vực thứ hai là một cái công ty chuyên về bán trực tuyến giống như là Amazon, đó là công ty Whiteberry. Bây giờ công ty thứ hai là công ty Ozone, là một công ty cũng nhỏ hơn Whiteberry nhưng mà cũng là một công ty bán trực tuyến. Công ty này là mục tiêu của người Ukraine khi mà thưa quý vị, những cái nhà kho của họ để mà chứa hàng đã bị quân của Ukraine dùng máy bay drone bay đi rất xa để mà tấn công những cái nơi này. Đó là những nơi như là Makhachkala ở gần biển Caspian, Dagestan cũng gần biển Caspian, và đó là những cái nơi mà có những cái nhà kho của hãng Ozone. Vì vậy cho nên những cái vụ cháy như thế này đã làm cho người ta mất bình tĩnh, và vì vậy giá hàng chắc chắn sẽ gia tăng khi những chuyến hàng trực tuyến từ Ozone, từ Whiteberry, những nhà kho đều bị phá hủy, tức là hàng hóa không có thì hàng hóa thiếu thì giá cả sẽ phải gia tăng. Đó là những điều mới nhất.
0: Thưa quý vị, trở lại với cái vấn đề có liên quan tới cái gọi là Kennedy Center đó, tức là cái trung tâm văn hóa và biểu diễn nghệ thuật có tên là Kennedy ở tại DC đó. Đây là cái nơi nhằm để tưởng niệm ông cố tổng thống Hoa Kỳ Kennedy. Thì quý vị đã biết cái sự việc này đã diễn ra khi mà ông Trump muốn bỏ tên của mình vào trong cái tên của cái trung tâm này, sau đó thì bị kiện và bị phải lấy ra. Rồi sau đó thì hội đồng quản trị của cái cơ sở này mới bỏ phiếu và quyết định là tiếp tục đưa tên ông Trump vào bằng hình thức khác. Tức là thay vì để cái tên của ông Trump với ông Kennedy giống bằng nhau thì bây giờ sẽ hạ tên ông Trump xuống dưới với cái mục đích đó là cái trung tâm, đó là trung tâm Kennedy, nhưng mà do tổng thống Donald Trump khôi phục và sửa sang. Nhưng mà cái sự việc này nó cũng đã bị một cái thành viên trong hội đồng quản trị, dĩ nhiên là không phải do ông Trump đưa vô, đã phản kháng và kiện cái vụ ra tòa và yêu cầu rằng là không có được để tên ông Trump vào trong bất cứ một cái tên nào của cái trung tâm này cả. Ngoài ra vấn đề sửa sang, tức là phải đóng cửa cái trung tâm này trong vòng 2 năm để mà sửa sang lại đó, thì tòa cũng đã cho ngưng rồi, không có cho tiếp tục làm việc nữa. Tuy nhiên thì giờ đây thì cái vị tin mới nhất cho biết đó là luật sư của ông Trump đã vừa mới đâm một cái thư và yêu cầu là phải để cho cái trung tâm này có thể được đóng cửa để sửa lại. Chứ nếu không cho sửa đó thì nên đập nó xuống và rồi xây một cái gì đó khác, chẳng hạn như là xây một cái theater, tức là một cái rạp chiếu phim ở ngoài trời hướng ra cái dòng sông Potomac nổi tiếng ở tại đây. Mặc dù rằng nó không có đủ vấn đề trang nghiêm để mà có thể tưởng niệm ông Kennedy, nhưng mà nó sẽ dễ điều hành hơn, nó sẽ ít tốn kém hơn về vấn đề quản trị. Đó, thành ra là đó là cái đề nghị mà luật sư của ông Trump đưa ra là như vậy. Tức là nếu không để tên của ông Trump vào trong cái tên của cái trung tâm này, và đồng thời đó, ở trong đây có một cái khuôn viên của khu vực này, nó có một cái công trường, và công trường đó thì cũng phải đặt tên là công trường Donald J. Trump. Thì nếu không được làm như vậy đó, thì nên đập bỏ hết và xây cái khác. Đó, thì đó là cái điều mà bên phía luật sư của ông Trump đã đưa ra. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục chương trình với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
4: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desmet.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề những visa nhập cư của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Mỹ tạm dừng tất cả những visa nhập cư vào Hoa Kỳ trong thời gian này. Thời gian này là cái thời gian hiện nay. Thời gian này Mỹ đang có những visa nhập cư hai loại. Thứ nhất là visa du lịch và thứ hai là visa kinh doanh. Hai visa này thường thường mỗi năm có rất nhiều người sử dụng. Sở dĩ họ cần sử dụng những visa nhập cư này là chỉ vì họ dùng đi du lịch hoặc là họ dùng qua đây để kinh doanh, mua bán hàng hóa, v.v. Thế thì sau khi du lịch và khi mua bán hàng hóa như vậy, những người sử dụng visa du lịch và visa hàng hóa, họ thường làm thêm một công việc thứ hai nữa trong cái ân ý của họ khi họ xin các cái visa này, đó là họ làm đơn xin tị nạn. Họ nói rằng ở quê hương của họ cần tị nạn rất là khó khăn, cho nên họ muốn xin được tị nạn của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên khi họ đang ở trên đất Hoa Kỳ và họ muốn xin tị nạn thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ xét cái đơn đó, xem từ đó những người đó có đủ điều kiện để tị nạn hay không. Đó là một trong những vấn đề mà Hoa Kỳ biết rằng là tâm lý của những người đi sang Hoa Kỳ để du lịch hoặc là để mua bán. Thế thì đa số thường họ làm thêm một bước nữa, tức là xin tị nạn. Vì vậy cho nên chính phủ Mỹ đã đưa ra một thông cáo rất là quyết liệt. Họ sẽ ngưng lại tất cả những visa gọi là du lịch hoặc là kinh doanh trong thời gian này. Và sau đó thì họ sẽ cho phép đi trở lại. Nhưng khi đi trở lại thì họ nói rất rõ là những cái visa loại nhập cư mà bằng quy chế du lịch hay kinh doanh thì sẽ không bao giờ được dùng để mà xin nhập cư vì lý do tị nạn chính trị nữa. Đó là một trong những cái điều mà chính phủ Hoa Kỳ loan báo để ngăn cấm những cái vụ mà lợi dụng du lịch và lợi dụng mua bán để có thể dùng xin visa vào Hoa Kỳ, rồi sau khi vào Hoa Kỳ rồi thì từ đó sẽ ở lại tại Hoa Kỳ để xin tị nạn hoặc là trốn luôn ở tại Hoa Kỳ và sau đó chờ một thời gian nào đó có lệnh ân xá chẳng hạn, thì họ sẽ nhân dịp đó họ xuất trình những giấy tờ để xin được ân xá. Ai cũng biết rằng từ xưa tại Hoa Kỳ đã có nhiều lần có những lần đại ân xá như vậy, đã có ít nhất là hai lần đại ân xá do những người nhập cư bất hợp pháp đang ở trên đất Hoa Kỳ.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới người đứng đầu của Sở Mật vụ của Hoa Kỳ đã chính thức xác nhận với lại báo chí rằng là đúng là có 3 nhân viên của Sở Mật vụ đang bị ngưng chức, tức là tạm thời đình chỉ công tác để phục vụ cho vấn đề điều tra về vấn đề nội bộ. Mà theo cái người đứng đầu của tổ chức này thì họ vẫn chưa có tiết lộ tên tuổi, nhưng mà báo chí đã tiết lộ đó là trong số 3 người này thì có một nhân vật đứng đầu, tức là giám đốc trong cái gọi là cái phòng về vấn đề truyền thông của Sở Mật vụ của Hoa Kỳ. Ông này có tên là ông Anthony Guglielmi, còn hai người kia thì không biết tên là gì. Và đặc biệt đó là cái sự việc mà gọi là giải quyết điều tra nội bộ thì không biết là điều tra cái vụ gì, người ta không có tiết lộ. Tuy nhiên thì đây là cái sự việc mà Sở Mật vụ cũng đã xác nhận cái điều đó, cho nên báo chí hiện bây giờ họ cũng đang tập trung để họ điều tra xem rằng là cái chuyện gì đang xảy ra đối với là Sở Mật vụ. Quý vị còn nhớ là cái vụ mà âm mưu sát hại Tổng thống Trump ở tại Butler của Pennsylvania đó, thì cái sự việc đã xảy ra đã khiến cho giám đốc cơ quan mật vụ này đã phải từ chức, rồi sau đó kéo theo sau là những thay đổi rất là sâu rộng đối với là toàn bộ cái tổ chức này. Và ngoài ra đó thì quý vị cũng biết là trong vòng 2 năm qua đó thì ông Trump đã bị coi như là âm mưu ám sát đã 3 lần trong vòng 2 năm, rất là nhiều lần. Và cái lần mới nhất đó là, thưa quý vị, cái lời đe dọa từ Iran dọa là sẽ ám sát ông Trump, đến cái độ mà ông Trump đã phải dùng cái kế nghi binh để mà có thể bỏ đi sang một cái chuyến máy bay khác khi mà bay từ Thổ Nhĩ Kỳ để mà quay trở về Hoa Kỳ trong cuộc họp NATO. Quý vị còn nhớ cái vụ đó thì coi như là ông Trump cũng đang nằm trong danh sách mà bị coi như là tuyên bố ám sát. Ở trong khi đó thì không lâu sau đó cái tin đó đã bị leak ra bên ngoài và bắt đầu báo chí tìm cách để mà moi móc thông tin từ cái vụ đó rất là sùm. Nói chung là kể cả cái vụ mà ông phó tổng thống JD Vance trong một cái lần mà ông đi nghỉ với gia đình ở đâu đó để tắm biển gì đó, nhưng mà lại dùng máy bay của chính phủ để mà bay đó, thì ngay sau đó thôi, khi mà ông này còn đang tắm biển thì cái tin đó đã bị đưa ra bên ngoài rồi, báo chí đăng rồi. Thành ra hiện bây giờ đó, người ta đặt câu hỏi rằng là tại sao những cái thông tin đó nó bị xì ra bên ngoài một cách nhanh chóng như vậy? Liệu có vấn đề nội gián bên trong hay là không? Ai là cái người tung những cái thông tin đó? Thành ra rất có thể là cái lần đình chỉ công tác của ba nhân viên mật vụ hiện bây giờ nó có dính dáng và có liên quan tới những cái điều mà người ta cho rằng là đã tiết lộ thông tin mật ở trong cơ quan gọi là mật vụ của Hoa Kỳ hay là không, thì báo chí đang ra sức để tìm hiểu, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin liên quan tới bệnh kêu là giảm trí nhớ, dementia. Dementia tức là một trong những loài giảm trí nhớ của những cái người phần lớn là những người lớn tuổi, thưa quý vị. Những người lớn tuổi phần lớn đều mắc bệnh dementia, tức là giảm trí nhớ. Thế thì một cái nghiên cứu đăng trên một cái tạp chí y học gọi là Sleep Medicine, tức là về vấn đề tạp chí về giấc ngủ, y học về giấc ngủ, thì người ta đã phát giác rằng những cái người mà bắt đầu bị dementia nó có nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên người ta không mất hẳn trí nhớ một cách lập tức, nhưng mà họ mất từ từ, nay mất cái này, mai mất khác, và dần dần nặng hơn cho đến khi họ hoàn toàn không nhớ gì cả. Thế là trong những giai đoạn đầu tiên đó, các cuộc nghiên cứu, nhất là các cái cuộc thăm dò và các cái vấn đề chữa trị liệu và dùng tất cả những loại thuốc, thuốc bổ, thuốc trụ sinh hoặc là bất cứ thuốc gì, đều có được nghiên cứu cả. Và cuộc nghiên cứu này cho thấy rằng những cái người mà dùng vitamin D, tức là sinh tố D hàng ngày. Sinh tố D là một trong những sinh tố mà liên quan tới vấn đề xương cốt và nhất là cát xung trong con người. Sinh tố D nó có nhiều ở trong ánh nắng mặt trời, và những người mà uống những sinh tố D này trong giai đoạn đầu của dementia và để họ uống sinh tố D hàng ngày thì họ sẽ có một cái mức cải thiện đáng kể, nghĩa là trí nhớ của họ bị mất đi trong cái giai đoạn đầu tiên, người ta gọi là dementia đó, thì có thể sẽ được hồi phục một cách từ từ, hồi phục lại tốt hơn, và mức độ hồi phục đó có thể lên tới 13%. Đó là những gì mà người ta đang làm, và người ta nhận thấy trên nhiều người mà họ đang suy giảm nhận thức và họ dùng vitamin D hàng ngày như vậy thì họ tăng được cái mức nhận thức của họ lên, tức là bệnh của họ có giảm đi. Nếu bệnh của họ giảm đi, người ta cũng suy luận rằng nếu bệnh của họ giảm đi thì những người chưa mắc bệnh nếu dùng vitamin D nhiều thì họ cũng có thể rằng ngăn ngừa được cái chứng bệnh suy giảm nhận thức nói trên. Cho nên họ khuyên những cái người lớn tuổi là nên uống thật nhiều vitamin D.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến dịch vụ bưu chính của Sở Bưu điện của Hoa Kỳ đã chính thức đưa ra một cái thông báo rằng là cái Ủy ban Quản lý Bưu chính của Hoa Kỳ họ đang xét duyệt một cái quyết định, đó là rất có thể họ sẽ tăng giá những cái bưu kiện gửi qua hệ thống bưu điện của Hoa Kỳ. Bắt đầu vào ngày 25 tháng 8 thì thưa quý vị, cái ủy ban này họ đang bỏ phiếu với nhau, họ đang biểu quyết với nhau. Và nếu như được thông qua đó thì Sở Bưu chính của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu tăng giá những cái bưu kiện gửi qua bưu điện ít nhất là 6% cho bất cứ một cái loại gửi nào, trong đó bao gồm cả Ground Advantage, rồi Priority Mail hoặc là Priority Mail Express cũng như là Parcel Select. Đây là những cái dịch vụ gửi qua bưu điện của hệ thống bưu điện của Hoa Kỳ từ trước đến bây giờ. Và bởi vì cái vấn đề mà thất thu của Sở Bưu điện, thành ra là trong cái mùa lễ sắp tới đó thì họ sẽ tăng giá cước để mà có thể gửi bưu kiện qua hệ thống bưu điện. Tuy nhiên thì vấn đề tăng giá là chắc chắn là sẽ tăng rồi đó. Họ chỉ chờ cái quyết định được thông qua một cách chính thức và đưa ra cái thông báo mà thôi. Tuy nhiên thì cái điểm mà quan trọng ở đây đó là họ chỉ tạm tăng thôi, chứ không phải là tăng vĩnh viễn. Tức là cái thời gian để tăng bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 nếu được thông qua nha. Thì ngày 4 tháng 10 thì tất cả các cái giá gửi qua bưu điện của những cái bưu kiện sẽ tăng ít nhất là 6%. Và cái ngày bắt đầu là 4 tháng 10. Và cái ngày kết thúc nó sẽ là ngày 17 tháng Giêng của năm 2027 tới. Như vậy thì trong cái khoảng thời gian mà những cái sự kiện diễn ra trong cái mùa lễ đó, quý vị cũng biết là bắt đầu từ tháng 10, tháng 9, tháng 10, rồi tháng 11, tháng 12 tới New Year qua tháng Giêng đó, thì coi như là cái đó là cái mùa lễ lạy, thành ra người ta gửi quà cáp qua lại rất là nhiều, thành ra vậy và họ muốn rằng là sẽ tăng giá một chút xíu, khoảng 6% thôi, để có thể hy vọng kiếm được một mớ nào đó để có thể bù đắp vào những cái khoản lỗ mà Sở Bưu điện của Hoa Kỳ đã phải gánh chịu. Thực ra Sở Bưu điện của Hoa Kỳ chưa có bao giờ mà có lời cả, lúc nào cũng lỗ hết, thậm chí là mỗi một năm như vậy họ lỗ cả tỷ bạc, nhưng mà bắt buộc họ phải tiếp tục mở cửa, không thể đóng được. Là tại vì cái cơ sở này là cái nơi mà có thể chuyển giao những cái thư từ, những cái thông tin từ chính phủ liên bang của Hoa Kỳ tới người dân.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là một cái bản tin liên quan đến vấn đề người ta nghiên cứu và người ta đếm cho được có bao nhiêu bác sĩ hiện nay đang hành nghề hoặc đang cư trú ở tại Việt Nam, và thành phố nào ở Việt Nam có nhiều bác sĩ, thành phố nào ở Việt Nam có nhiều bác sĩ trên 1.000 dân, tức là 10.000 dân. Thế thì bản tin cho biết rằng số bác sĩ mà ở tại Việt Nam thì thành phố Sài Gòn là thành phố về số bác sĩ có đông nhất trên cả nước, với đội ngũ bác sĩ lên tới 11.824 bác sĩ. Trong khi đó ở Hà Nội đứng thứ nhì với 8.742 bác sĩ. Tuy nhiên đó là hai thành phố này lại không đứng đầu về số lượng bác sĩ so với dân chúng, bởi vì hai thành phố này rất là đông dân. Do đó mà cái thành phố có đông dân nhất mà tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 dân mà đông nhất là Cần Thơ. Cần Thơ là địa phương có số bác sĩ trên 1.000 dân lớn nhất, là tỷ lệ với 18.9. Đứng thứ hai là Đà Nẵng với 17.6 bác sĩ trên 1.000 dân. Thành phố Sài Gòn đứng hàng 7 trong số 1.000 dân và với cái tỷ lệ 13.1. Rồi thành phố Hải Phòng đứng thứ 13 với con số 11.7, và Hà Nội thì đứng thứ 18 với con số là 10.9 bác sĩ trên 1.000 dân. Đó là những con số thống kê mới nhất về số lượng bác sĩ trên 1.000 dân đối với nhiều thành phố ở Việt Nam hiện nay, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một người Mỹ gốc Việt có tên là Phelan Tâm Duy Lê, là một cái người mới có 35 tuổi mà thôi đã bị bắt hôm 24 tháng 8 vừa rồi. Lý do tại vì cái người thanh niên này đã lái một xe truck màu đen, trên cái phần sau của xe truck đó thì lại chở một cái máy chém từ thời xa xưa đó đặt ở đằng sau, và chạy tới cái khu vực của Washington, của DC đó, và đậu xe ngay trước cái tòa nhà Quốc hội của Hoa Kỳ một cách trái phép, tức là đậu đại đó. Thành ra là cuối cùng cảnh sát đã tới và họ đã lập biên bản và họ đã kéo cái xe đó đi và đang truy tố cái người này về cái tội đó là đậu xe bừa bãi không có đúng chỗ, rồi ngoài ra thì có mang theo vũ khí nguy hiểm và cái tội gọi là làm chủ cả một cái máy chém như thế. Thành ra là đây là cái tội cũng khá là nặng. Tuy nhiên thì sự việc nó xảy ra cho biết rằng là cái người anh trai của anh Phelan Tâm Duy Lê này đó là anh Kelvin Lê, thì sau khi báo chí tìm đến để mà đặt câu hỏi đó, thì cái người anh trai của cái người nghi phạm này mới trả lời và cho biết rằng là em trai của mình, tức là anh Phelan Lê đó, là một cái người không có muốn bạo loạn đâu. Cho lẽ là chở cái máy chém qua là tại vì muốn thể hiện cái phản ứng của mình về vấn đề chính sách hiện tại mà thôi. Và theo cái lời tiết lộ của người anh trai này đó, thì Phelan Lê là một cái người mà không phải là take side, tức là không có chọn đảng phái nào cả. Hiện bây giờ đó thì Phelan không có ưa chính sách của Tổng thống Trump thật, nhưng mà cũng không có ưa chính sách của ông thống đốc của California, ông Gavin Newsom, thuộc đảng Dân Chủ. Và California là cái nơi mà Phelan Lê đang sinh sống. Quý vị tưởng tượng được đó là Phelan Lê đã lái xe chở cái máy chém này đi một đoạn đường lên tới khoảng 4.000 km từ California chạy sang DC để bày tỏ cái phản đối của mình bằng cách đậu cái xe ngay trước của tòa nhà Quốc hội luôn. Đó, thành ra là hiện bây giờ đó thì theo cái lời giải thích của người anh đó thì chỉ là một cái sự phản kháng bằng cách là bày tỏ cái quan điểm của mình thôi, chứ không phải đem máy chém sang để chém ai cả, và đặc biệt là sẽ không có làm hại ai hết. Đó, thì được biết thưa quý vị, đây là cái loại cái máy chém, nếu mà nhìn thì nó đáng sợ thật, nhưng mà được biết đó thưa quý vị, cái máy chém này đó, nó thường được sử dụng vào khoảng thập niên 1700 mấy, dưới thời của Pháp. Pháp họ hay sử dụng cái máy chém này để mà chặt đầu những cái người mà chống đối này kia vân vân hồi thời xưa đó. Còn bây giờ thì không còn nữa, nhưng mà cái máy chém đó nếu mà còn được chăng nữa đó thì nó cũng nằm trong những cái việc bảo tàng mà thôi. Thành ra là không biết là cái người anh Phil là Lê này từ đâu có cái máy chém này, hay là anh tự chế ra thì vẫn chưa biết. Thì mọi việc hiện bây giờ đó cảnh sát đang điều tra, mà không biết rằng là liệu cái vấn đề mà chở cả con máy chém ở trên cái xe mà chạy qua DC để mà bày tỏ cái quan điểm của mình, không biết là có vi phạm về cái luật hình sự gì của Hoa Kỳ hay không, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho chương trình Thắp ngày hôm nay với Phạm Cơ, một Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
1: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pick mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
9: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Hằng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent bao, mỹ rợi 99 cent, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Calami 1 đồng 49 lon, bánh chocolate Orient 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, những liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, thỏi bò liền được quay 8 đồng 99, mì mua đầu lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, lá cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền

với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Kính thưa quý vị, trên khắp nước Mỹ, ngày càng nhiều người trẻ coi lễ đường hôn nhân truyền thống như là một bãi rác thải độc hại. Việc họ đồng loạt từ chối kết hôn đã châm ngòi cho một vòng xoáy tất yếu, đó là ít kết hôn hơn, đồng nghĩa với là ít trẻ em được sinh ra hơn. Và một xã hội thiếu vắng trẻ em rốt cuộc sẽ đi đến chỗ diệt vong. Một phần của sự chuyển đổi này bắt nguồn từ sự thay đổi lớn về nhân khẩu học trong lĩnh vực giáo dục đại học. Hiện nay thì phụ nữ chiếm khoảng 60% số người nhận bằng cử nhân. Sự mất cân bằng về trình độ học vấn này tác động trực tiếp tới nền kinh tế tri thức, tức là nơi làm việc văn phòng. Một lực lượng lớn phụ nữ làm việc ở tại các doanh nghiệp hiện có thu nhập cao hơn bạn đời nam giới của họ, tạo ra một cục diện mà các mô hình gia đình truyền thống chưa có từng lường trước. Xin được nói rõ hơn là không ai yêu cầu quốc hội phải trợ cấp cho các vật dụng nuôi dạy trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đó là mô hình hôn nhân truyền thống đã va phải một nền kinh tế khiến cho nó trở nên vô dụng về mặt chức năng. Cấu trúc mô hình gia đình cơ bản chỉ gồm có hai thế hệ chung sống, gồm có cha mẹ và con cái, vốn đã được xây dựng cho xã hội nông nghiệp hoặc là công nghiệp, nay trở nên không còn phù hợp với nền kinh tế dịch vụ do các tầng lớp lao động trí thức, nhân viên văn phòng, chuyên gia công nghệ vận hành. Một nhóm nghiên cứu tại trường đại học Pennsylvania gần đây đã cố gắng tính toán chính xác những tác động về mặt cấu trúc do sự thay đổi tài chính này gây ra. Các nhà xã hội học đã theo dõi 544.911 cặp khác giới tại 29 quốc gia thịnh vượng trong suốt 16 năm qua và phân tích bộ dữ liệu bao gồm là 437.102 cặp vợ chồng và 107.809 cặp sống chung không kết hôn. Và kết quả thu được thật đáng suy gẫm. Những cặp mà người phụ nữ có địa vị kinh tế học xã hội cao hơn thường có nguy cơ tan vỡ cao hơn 36% so với những cặp đôi duy trì sự phân công lao động truyền thống. Trong suốt 40 năm qua, quan điểm tâm lý học chủ lưu thường đổ lỗi hoàn toàn cho cái tôi mong manh của nam giới về những cuộc chia tay này. Giới học thuật khăng khăng cho rằng đàn ông, những người chịu ảnh hưởng bởi tư duy kiểu tôi là tọa gen, còn cô là gen, sẽ chịu tổn thương tâm lý sâu sắc mỗi khi mà người phụ nữ mang về một khoản thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, dữ liệu từ trường đại học Pennsylvania đã hoàn toàn bác bỏ lý thuyết này. Các nhà nghiên cứu đã so sánh những nền văn học cực kỳ bảo thủ với các xã hội ở tại Bắc Âu vô cùng tiến bộ và nhận thấy tỷ lệ chia tay đều tăng vọt ở tại mức là 36% tại mọi nơi khi mà người phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn bạn đời nam giới của mình. Mô hình này vẫn giữ nguyên cả tại Thụy Điển, nơi mà đề cao sự bình đẳng, lẫn các nước Nam Âu truyền thống. Quan niệm đó là nội tại của người chồng sẽ sự thống trị của nam giới không phải là vấn đề cốt lõi ở đây. Sự đổ vỡ này diễn ra bất chấp mọi rào cản văn hóa. Bức tranh thực tế càng trở nên ảm đạm hơn khi mà có sự xuất hiện của con cái. Ở những cặp đôi không có con mà người phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn nam giới, thì nguy cơ chia tay cao hơn mức bình thường 23%. Ngay khi có con, thì nguy cơ chia tay này đã vọt lên mức là 49%. Một cách giải thích khả dĩ là các vị trí quản lý cấp cao với mức lương hấp dẫn đòi hỏi sự hiện diện tuyệt đối và thời gian làm việc dài tại văn phòng, trong khi thực tế vất vả của việc chăm sóc con cái hiếm khi thay đổi để mà thích ứng với trật tự mới tại nơi làm việc. Trẻ nhỏ không hề nể nang các cuộc họp hội đồng quản trị, và các cuộc họp hội đồng quản trị cũng chẳng hề khoan nhượng với những bậc cha mẹ đang phải xoay sở để chăm sóc một đứa con nhỏ bị viêm tai. Và ngay cả khi người phụ nữ đóng góp phần lớn ngân sách của gia đình, thì cô ấy thường vẫn phải gánh vác phần lớn công việc nội trợ. Một nữ quản lý cấp cao thời hiện đại thấy mình vừa phải làm việc cực lực ở tại công ty, vừa phải bắt đầu ca làm việc thứ hai không lương ngay khi về nhà. Tình trạng gánh vác kép này đã tạo

tạo ra một sự kết hợp bùng nổ giữa sự kiệt sức triền miên và nỗi oán giận sâu sắc, đóng vai trò như là một chất xúc tác mạnh mẽ dẫn đến ly hôn. Sự căng thẳng này là hệ quả tất yếu của một quá trình phát triển bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước. Trong phần lớn thế kỷ thứ 19, thì hôn nhân chủ yếu đóng vai trò như là một liên minh kinh tế chặt chẽ hơn là một chốn bình yên lãng mạn. Việc Anh thông qua đạo luật tài sản phụ nữ đã kết hôn năm 1870 đã đánh dấu một sự khởi đầu cho quá trình mở rộng quyền pháp lý của phụ nữ qua nhiều thế hệ. Nhưng mà sự phụ thuộc kinh tế cơ bản vào người đàn ông trụ cột gia đình vẫn tồn tại trong nhiều thập kỷ sau đó. Đến cuối thế kỷ 20, sự kết hợp giữa các cải cách về quyền công dân và sự bùng nổ của nền kinh tế dịch vụ đã chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc tài chính đó, biến hôn nhân thành một mối quan hệ đối tác hoàn toàn tự nguyện dựa trên tình cảm đôi lứa. Và khi người phụ nữ đạt được sự tự chủ hoàn toàn về tài chính, thì cái giá phải trả về mặt kinh tế khi rời bỏ một mối quan hệ không như ý gần như là bằng không. Một nữ chuyên gia có thu nhập cao không cần đến nguồn lực tài chính của nam giới để có thể vay mua nhà, xây dựng danh mục đầu tư hay là một mình nuôi dạy con cái. Cô ấy chẳng có một động lực tài chính nào để chấp nhận một người bạn đời từ chối cọ rửa nhà vệ sinh hay là chuẩn bị bữa trưa mang đến trường cho con. Những lời đe dọa về tiền cấp dưỡng hay là các cuộc tranh chấp quyền nuôi con sẽ mất đi sức mạnh gây áp lực tài chính. Đáng sợ khi mà người vợ nắm giữ vị thế tài chính vững chắc hơn và kiểm soát các tài khoản chính. Và khi quyền lực kinh tế của phụ nữ ngày càng gia tăng thì xu hướng này sẽ trở thành một đặc điểm định hình văn hóa hẹn hò tại Mỹ. Và khi kết hợp thực tế này với số liệu thống kê cho thấy phụ nữ có thu nhập cao vẫn ưu tiên chọn bạn đời có địa vị kinh tế ngang bằng hoặc là cao hơn mình. Và ta sẽ thấy viễn cảnh về một thế giới mà ở đó hôn nhân dần trở nên lỗi thời đối với lại ngày càng nhiều người hơn.

0: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desbet.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8. Cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, salad son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh chocobai Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, những nền non Sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Sohiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe tiếp những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Phần 2. Không dừng cho tới chết. Nếu tôi là một nhà văn, tôi sẽ biên soạn một cuốn sổ sinh tử kèm theo một dòng ghi chú về những cái chết khác nhau của loài người. Ai dạy cho con người cách chết sẽ đồng thời dạy họ cách sống, theo Rằng học triết là để học cái chết của Michel de Montaigne. Nằm cạnh Lucy trên giường bệnh, chúng tôi cùng khóc. Hình chụp CT vẫn sáng trên màn hình máy tính. Nhân diện của tôi, nhân diện của một bác sĩ, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ung thư xâm chiếm nhiều hệ cơ quan, chẩn đoán đã rõ ràng. Căn phòng lặng lẽ. Lucy nói nàng yêu tôi. Anh không muốn chết, tôi nói. Tôi khuyên nàng nên tái hôn, rằng tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ nàng sẽ cô đơn một mình. Tôi nói về việc chúng tôi nên xem xét việc tái thế chấp vay nợ ngay lập tức. Chúng tôi bắt đầu gọi điện cho người thân. Có một lúc, Victoria ghé qua phòng và chúng tôi cùng thảo luận về bản scan cũng như phương hướng điều trị trong tương lai. Khi cô nhắc tới kế hoạch quay lại chương trình nội trú, tôi dừng cô lại. Tôi nói, Victoria, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại bệnh viện này với vai trò một bác sĩ. Cô không nghĩ vậy sao? Một chương trong cuộc đời tôi dường như đã kết thúc, mà có lẽ là cả cuốn sách đã khép lại. Thay vì trong vai một mục sư trợ giúp con người bước qua những biến đổi của cuộc đời, tôi thấy mình chỉ như chú cừu non, lạc lối, ngơ ngác. Căn bệnh nguy hiểm không chỉ có tính chất thay đổi cuộc đời mà còn phá tan nó. Chẳng giống như một lễ hiển linh, luồng sáng dữ dội soi rọi của những gì có nghĩa, mà gần như ai đó đã dội bom trên con đường phía trước. Giờ tôi phải tìm cách vượt qua nó. Em trai tôi Shivan đến bên giường bệnh. Cậu nói, anh đã gặt hái khá nhiều, anh biết mà. Tôi thở dài. Cậu có ý tốt, nhưng lời lẽ đầy trống rỗng. Cuộc sống của tôi đã dành để xây dựng tiềm năng. Thứ tiềm năng nay trở thành bất khả. Tôi đã lên kế hoạch thật nhiều và gần như đạt được mọi thứ. Thân thể suy nhược, thứ tương lai mà tôi tưởng tượng cùng nhân diện cá nhân tôi sụp đổ. Và tôi phải đối mặt với cùng một tình thế khó khăn về sự tồn tại, giống như những bệnh nhân của mình. Chẩn đoán ung thư phổi là chắc chắn. Một tương lai được lên kế hoạch tỉ mỉ và khó khăn lắm mới đạt được này đã không còn tồn tại nữa. Cái chết vốn rất quen thuộc với tôi trong công việc, nay lại ghé thăm riêng tôi. Ta ở đây, mặt đối mặt, vậy mà dường như không thể nhận ra điều gì về nó. Tại một ngã tư đường, nơi lẽ ra tôi có thể nhìn và theo dõi dấu chân của vô số bệnh nhân tôi từng chữa trị, thay vào đó, tôi chỉ thấy một sa mạc trắng lập lòe đầy trống rỗng khắc nghiệt, như thể một cơn bão đã xóa bỏ mọi dấu vết quen thân. Mặt trời đã lặn, tôi sẽ xuất viện vào sáng hôm sau. Một buổi hẹn với bác sĩ ung thư đã được lên lịch trong tuần, nhưng y tá nói cô ấy sẽ ghé thăm tôi vào tối hôm đó, trước khi chạy đi đón lũ trẻ. Tên cô là Emma Hayward, và cô muốn gửi lời chào trước buổi hẹn đầu tiên tại văn phòng. Tôi biết một chút về em mà. Tôi đã từng chữa trị cho vài bệnh nhân của cô trước đó, nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện gì ngoài những trao đổi về chuyên môn. Cha mẹ và em trai tôi đều ở trong phòng. Lucy ngồi bên giường và nắm tay tôi. Cửa mở và Emma bước vào. áo choàng trắng để lộ dấu vết mệt mỏi một ngày dài, nhưng nụ cười của cô tươi trẻ. Theo sau cô là đồng nghiệp và một bác sĩ nội trú. Emma chỉ hơn tôi chừng vài tuổi, mái tóc cô dài và sẫm màu, nhưng điểm đầy sọc trắng, khá phổ biến với những người dành nhiều thời gian bên cái chết. Cô kéo một chiếc ghế. Xin chào, tên tôi là Emma. Tôi rất tiếc chỉ có thể ngắn gọn trong hôm nay, nhưng tôi muốn ghé qua và giới thiệu một chút. Chúng tôi bắt tay, cánh tay tôi xoắn trong dây truyền tĩnh mạch. Tôi nói, cảm ơn vì đã ghé qua. Tôi biết cô còn phải đi đón lũ trẻ nữa. Đây là gia đình tôi. Cô gật đầu chào Lucy, anh em trai và cha mẹ tôi. Tôi rất tiếc vì chuyện này sẽ đến với anh, với tất cả mọi người ạ. Sẽ còn nhiều thời gian để nói về chuyện này trong vài ngày tới. Tôi đã bắt đầu làm một số xét nghiệm trên mẫu u của anh. Điều đó sẽ giúp định hướng liệu trình. Phương pháp chữa trị có thể là hóa trị hoặc không, tùy vào kết quả xét nghiệm. 18 tháng trước, tôi đã nhập viện vì viêm ruột thừa. Khi đó tôi được đối xử không phải như một bệnh nhân mà là một đồng nghiệp, gần như chỉ đạo chuyên môn cho chính trường hợp của mình. Hiện tôi đã nghĩ tới điều tương tự. Tôi biết không phải lúc, tôi tiếp tục nói, nhưng tôi muốn nói về đường tỷ lệ sống Kaplan-Meier. Cô nói, không, hoàn toàn không. Im lặng. Tại sao cô ấy dám? Đây là cách mà bác sĩ, những bác sĩ như tôi hiểu về chẩn đoán bệnh. Tôi có quyền được biết. Chúng ta sẽ nói về liệu pháp điều trị sao? Cô nói, chúng ta có thể nói về việc anh quay trở lại công việc nữa, nếu đó là điều anh muốn. Nhóm kết hợp hóa trị truyền thống Cisplatin, Pemetrexed, có thể là Avastin, có tỷ lệ tổn thương thần kinh ngoại biên cao. Do đó chúng ta có lẽ nên đổi Cisplatin sang Carbolatin. Điều đó giúp bảo vệ thần kinh của anh tốt hơn, vì dù sao anh cũng là một bác sĩ phẫu thuật. Quay trở lại công việc, cô ta đang nói về cái gì vậy? Cô ấy bị hoang tưởng sao? Hay tôi đã nhầm lẫn nghiêm trọng về chẩn đoán của mình? Và làm thế quái nào mà chúng tôi có thể nói về những thứ này khi không đề cập đến một dự đoán có tính thực tế về khả năng sống sót cơ chứ? Nền đất vốn đã cong vênh và rung động trong suốt những ngày qua lại rung lên. Cô tiếp tục, chúng ta sẽ nói chi tiết sau, vì tôi biết có quá nhiều thứ phải tiêu hóa. Tôi chỉ muốn gặp tất cả mọi người trước buổi hẹn thứ năm thôi. Tôi có thể giúp hay trả lời gì nữa không, ngoài chuyện đường cong sống sót? Không, tôi nói, tâm trí quay cuồng. Cảm ơn vì đã ghé qua. Tôi rất biết ơn vì điều này. Đây là danh thiếp của tôi. Cô nói, có số phòng khám trên đó. Cứ tự nhiên gọi cho tôi biết về bất kỳ điều gì trước buổi hẹn hai hôm tới. Gia đình và bạn bè tôi nhanh chóng rà soát mạng lưới đồng nghiệp để tìm xem ai là bác sĩ tốt nhất về ung thư phổi trong cả nước. Houston và New York có những trung tâm ung thư lớn. Tôi có nên tới đó điều trị không? Chi tiết về vấn đề di chuyển hoặc tạm thời thay đổi địa điểm sống hoặc bất kỳ cái gì khác có thể tính đến sau. Câu trả lời đến rất nhanh, hầu như nhất quán với nhau. Emma không chỉ là một trong những người giỏi nhất, một bác sĩ ưu bướu nổi tiếng thế giới, chuyên gia về ung thư phổi trong ban cố vấn của một trong những trung tâm ung thư hàng đầu. Cô còn được biết tới bởi lòng trắc ẩn, một người biết khi nào tiến và khi nào lui. Tôi thoáng nghĩ tới một chuỗi những sự kiện đã đưa tôi lòng vòng trong quả đất tròn này. Chương trình nội trú của tôi được quyết định bởi một chương trình máy tính, và nó bắt đầu tại ngay đây, để rồi cuối cùng với một chẩn đoán bệnh đáng sợ, tôi lại nhập viện cũng chính tại đây, trong tay một trong những vị bác sĩ tốt nhất để chữa trị. Khoảng thời gian khá hơn của tuần đó, tôi nằm lì trên giường. Và vì căn bệnh ung thư tiến triển, tôi yếu đi trông thấy. Cơ thể tôi và cả nhân diện gắn liền với nó đã thay đổi lớn. Những chuyến di chuyển từ giường tới phòng tắm và ngược lại không còn là một chương trình vận động tự động mà đòi hỏi nỗ lực và kế hoạch. Bác sĩ vật lý trị liệu đưa ra một danh sách những hạng mục hỗ trợ tại nhà. Một cái gậy, bệ ngồi toilet chuyên dụng, những miếng xốp để đỡ chân khi nghỉ ngơi, một đống thuốc giảm đau mới được kê, Khi tập tễnh bước ra khỏi bệnh viện, tôi tự hỏi làm thế nào mà chỉ 6 ngày trước đó mình có thể dành tới 36 giờ liên tục trong phòng mổ. Tôi đã yếu đi nhiều vậy chỉ trong một tuần sao? Chỉ đúng phần nào, bởi thật ra tôi có khá nhiều thủ thuật và sự giúp đỡ của các bác sĩ khác trong phòng mổ để trải qua 36 giờ đó. Và dù vậy, tôi cũng đã phải chịu một trận đau đớn khủng khiếp. Khi những bản chụp CT và kết quả xét nghiệm đã khẳng định nỗi sợ của tôi, bởi chúng không chỉ cho thấy ung thư đơn thuần, mà còn là sự kiệt lực về thể xác, gần như là đã chết. Liệu việc này có giải thoát tôi ra khỏi nghĩa vụ cần làm, nghĩa vụ với bệnh nhân, với phẫu thuật thần kinh, với việc theo đuổi những điều cao đẹp? Có, tôi nghĩ. Và đây chính là nghịch lý. Như một vận động viên chạm tới đích để rồi sụp đổ. Khi không còn nghĩa vụ phải chăm sóc bệnh nhân đẩy tôi về phía trước, tôi trở thành người tàn phế. Thường thì khi gặp một bệnh nhân ở tình huống lạ, tôi xin tư vấn từ các chuyên gia liên quan và dành thời gian để đọc về nó. Bây giờ cũng vậy. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu đọc về hóa trị với vô số chất phản ứng và những phương pháp chữa trị tân tiến hiện đại nhắm tới từng loại đột biến, có rất nhiều câu hỏi trong đầu đã ngăn cản việc nghiên cứu của tôi. Như Alexander Pope đã nói, một chút học vấn là thứ nguy hiểm. Uống cho sâu đầy, bằng không sẽ không tận hưởng được hương sweet Parian. Không có kinh nghiệm phù hợp, tôi khó có thể đặt bản thân mình trong một thế giới thông tin mới mẻ này. Tôi không thể tìm được vị trí của mình trên đường tỷ lệ sống Kaplan-Meier. Tôi chờ đợi đầy hy vọng tới buổi hẹn khám sắp tới. Hầu hết thời gian tôi nghỉ ngơi. Tôi ngồi đó, nhìn chăm chú vào bức hình Lucy và tôi ở trường y đang nhảy múa và cười lớn. Thật buồn, hai con người đó lên kế hoạch về một cuộc sống bên nhau, vô tư lự, chưa từng nghĩ đến sự mong manh của chính bản thân mình. Cô bạn tôi Lori vừa mới đính hôn thì qua đời trong một tai nạn xe hơi. Như vậy liệu có tàn nhẫn hơn chăng? Gia đình tôi trải qua một cơn xáo trộn trong những hoạt động nhằm chuyển đổi cuộc đời tôi từ một bác sĩ thành một bệnh nhân. Chúng tôi lập một tài khoản đặt hàng dược phẩm qua bưu điện, đặt mua thanh trắng giường và mua một chiếc nệm thật thoải mái nhằm giảm nhẹ cơn đau như đốt trên lưng tôi. Kế hoạch tài chính của chúng tôi mới chỉ vài ngày trước còn dự kiến tích lũy dựa trên khoản thu nhập tăng gấp 6 lần trong năm tới của tôi, nay trông thật bấp bênh. Và cả một loạt các công cụ tài chính mới dường như là điều thiết yếu để bảo vệ Lucy nữa. Cha tôi tuyên bố những điều chỉnh này hệt như một thỏa ước trước bệnh tật vậy. Tôi rồi sẽ đánh gục cái thứ này. Tôi rồi sẽ được chữa trị bằng một cách nào đó. Đã bao lần tôi từng nghe những người thân trong gia đình bệnh nhân đưa ra tuyên bố tương tự. Tôi không biết nên nói gì với họ lúc đó, và tôi cũng không biết nên nói gì với cha mình lúc này. Có khả năng nào khác không? Hai hôm sau, Lucy và tôi gặp Emma trong phòng khám. Cha mẹ tôi loanh quanh trong phòng đợi. Một y tá kiểm tra các cơ quan sinh tồn của tôi. Emma và y tá của cô thật đúng giờ. Emma kéo một chiếc ghế ngồi xuống ngay trước tôi, mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng. Xin chào, cô nói. Đây là Alexis, cánh tay phải của tôi. Cô chỉ về phía y tá, người ngồi trước máy vi tính để ghi chú lại cuộc trò chuyện. Tôi biết có rất nhiều thứ cần phải thảo luận, nhưng trước tiên thì anh cảm thấy thế nào? Ổn, mọi thứ đều đã được xem xét. Tôi tận hưởng kỳ nghỉ của tôi. Cô thì sao? Tôi ổn. Cô ngừng lại. Thường bệnh nhân không hỏi bác sĩ cảm thấy thế nào, nhưng Emma cũng là một đồng nghiệp. Tuần này tôi trực nội trú, anh biết thế nào rồi đấy. Cô mỉm cười. Lucy và tôi đều biết. Các chuyên gia về bệnh nhân ngoại trú phải luân phiên trực nội trú. Thế là cộng thêm vào vài giờ làm việc trong mỗi ngày đã quá bận rộn. Sau vài câu xã giao, chúng tôi bắt đầu một cuộc thảo luận thoải mái về thực trạng nghiên cứu ung thư phổi. Cô nói có hai con đường phía trước. Phương pháp truyền thống là làm hóa trị, nhìn chung là nhằm vào các tế bào phân chia nhanh chóng. chủ yếu là tế bào ung thư, nhưng cũng có cả tế bào trong tủy xương, nang tóc, ruột và tương tự. Emma khái quát số liệu và các lựa chọn, giảng giải như thể với một bác sĩ khác, nhưng một lần nữa từ chối không đề cập tới đường tỷ lệ sống Kaplan-Meier. Các liệu pháp mới cũng đang được phát triển, nhắm tới những khuyết hụt phân tử đặc trưng của bản thân ung thư. Tôi đã nghe tin đồn về những nỗ lực này. Từ lâu, nó đã là chiếc chén thánh trong công cuộc nghiên cứu ung thư, và thật ngạc nhiên khi biết là đã tiến bộ đến dường ấy. Những phương pháp chữa trị này có vẻ như đã mang đến khả năng sống sót dài hơn cho một số bệnh nhân. Hầu hết kết quả xét nghiệm của anh đã có. Emma nói, anh có đột biến P13K, nhưng vẫn chưa ai biết nó có nghĩa gì. Xét nghiệm cho EGFR, loại đột biến phổ biến nhất ở những bệnh nhân như anh, thì vẫn đang tiến hành. Tôi đoán rằng anh có cái này, và trong trường hợp đó thì có một loại thuốc gọi là Tarceva. Anh có thể uống nó thay vì làm hóa trị. Kết quả sẽ tới trong ngày mai, thứ sáu. Nhưng nếu anh ốm quá thì tôi sẽ cho anh làm hóa trị ngay từ thứ hai, trong trường hợp xét nghiệm EGFR là âm tính. Ngay lập tức tôi cảm thấy sự thân thiết. Đây chính xác là cách mà tôi tiến hành trong phẫu thuật thần kinh. Luôn có kế hoạch A, B và C. Đối với hóa trị thì quyết định chính của chúng ta sẽ là carboplatin hay cisplatin. Những nghiên cứu độc lập, tiếp xúc trực tiếp cho thấy carboplatin được dung nạp tốt hơn. Cisplatin có khả năng mang tới kết quả tốt hơn, nhưng cũng độc hơn, đặc biệt là đối với hệ thần kinh, dù rằng mọi dữ liệu đã khá cũ và không có sự so sánh trực tiếp nào giữa hai loại trong chế độ hóa trị hiện tại. Anh có suy nghĩ gì không? Tôi không lo lắng về việc bảo vệ đôi tay cho phẫu thuật. Tôi nói, có nhiều việc tôi có thể làm trong đời. Nếu không có đôi tay, tôi có thể kiếm việc khác, hoặc không làm việc, hoặc gì đó. Cô dừng lại. Tôi hỏi anh điều này, việc phẫu thuật có quan trọng đối với anh không? Đó có phải là điều anh muốn làm không? Dĩ nhiên, tôi đã dành tới gần 1/3 cuộc đời mình cho nó. Ok, vậy tôi định gợi ý chúng ta tiến hành với carboplatin. Tôi không nghĩ điều này sẽ thay đổi khả năng sống sót, mà nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của anh. Anh có câu hỏi nào khác không? Cô có vẻ rõ ràng về con đường chúng tôi sẽ đi, và tôi rất vui được đi theo. Có lẽ tôi đã bắt đầu cho phép bản thân mình tin tưởng rằng việc quay trở lại với phẫu thuật là hoàn toàn có thể. Tôi cảm thấy mình được thả lỏng một chút. Tôi đùa. Tôi bắt đầu hút thuốc được chứ? Lucy cười và Emma nhướng mày. Không, có câu hỏi nào nghiêm túc không? Đường Kaplan-Meier. Cô nói, chúng ta sẽ không thảo luận về nó. Tôi không hiểu sự kháng cự của cô. Suy cho cùng, tôi là một bác sĩ quen thuộc với những thống kê đó. Tôi cũng có thể tự mình tìm kiếm. Mà đó là điều mà tôi sẽ làm. Thôi được, tôi nói. Vậy tôi nghĩ mọi chuyện đã khá rõ ràng rồi. Chúng tôi sẽ đợi tin của cô vào ngày mai về kết quả của EGFR. Nếu đúng, chúng ta sẽ bắt đầu với Tarceva. Nếu không, chúng ta sẽ bắt đầu hóa trị vào thứ hai. Được, có một điều nữa mà tôi muốn anh biết nè. Hiện tại tôi là bác sĩ của anh. Bất kỳ vấn đề nào anh gặp phải, kể cả trong việc chăm sóc sức khỏe thông thường, thì hãy tìm đến chúng tôi trước. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy sự thân thiết nhói lên. Tôi nói, cảm ơn, chúc may mắn trong công việc của khoa bệnh nhân nội trú. Cô rời phòng, rồi lại ngó đầu vào ngay sau đó. Cứ từ chối nếu anh không thích, nhưng có một số người gây quỹ cho ung thư phổi muốn gặp anh. Đừng trả lời vội, cứ nghĩ về nó đi đã. Và nếu anh quan tâm thì thông báo cho Alexis. Đừng làm những gì anh không muốn. Khi ra về, Lucy nhận xét, cô ấy tuyệt thật, đúng là rất hợp với anh. Nhưng mà... Nàng cười, em nghĩ là cô ấy thích anh. Vậy thì sao? có một nghiên cứu cho là bác sĩ thường dễ chẩn đoán sai cho bệnh nhân mà họ quan tâm về mặt cá nhân. Tôi cười nói, trong những thứ mà chúng ta phải lo lắng thì anh nghĩ cái đó nằm ở điểm tứ phân vị cuối cùng. Tôi bắt đầu nhận ra rằng việc đến thật gần với sự hữu hạn của cuộc đời đã thay đổi mọi thứ và cũng không thay đổi gì cả. Trước khi căn bệnh ung thư được phát hiện, tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ chết. Tôi chỉ không biết là bao giờ. Sau chẩn đoán, tôi vẫn biết rằng một ngày tôi sẽ chết và cũng vẫn không biết là bao giờ. Nhưng giờ đây tôi biết là sẽ sớm thôi. Đây không phải là một vấn đề khoa học. Thực tế của cái chết làm rối loạn hết thảy. Vậy nhưng cũng không còn con đường sống nào khác. Rất chậm rãi, màn sương mù về kiến thức y học đang dần tan. Ít nhất giờ đây tôi có đủ thông tin để có thể đào sâu vào các nghiên cứu khoa học. Dù rằng các con số khá mù mờ, việc trong người mang đột biến EGFR tính trung bình ra thì có vẻ như kéo dài thêm một năm sống sót và đi kèm với khả năng sống lâu hơn. Còn nếu không mang đột biến này thì bệnh nhân có tới 80% nguy cơ chết trong vòng 2 năm. Làm rõ được phần đời còn lại của tôi sẽ là cả một quá trình đây. Quý vị vừa nghe một phần trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Paul Kalanithi với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với phần tiếp theo của quyển truyện. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Shada, Louisiana, Desbat.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Bò
6: riêu,
5: bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
11: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 3, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Come and See Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chợ Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, JAN Nursery Garden Center, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, Shamai Services, Lee Starlight Iron Work and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần chuyên lo hậu sự Đất Nghĩa Trang.
12: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức, với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên, VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System, cùng đến chăm sóc sức khỏe, quý vị. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Ellie phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự Elif International Health Fair 2026. VACA Vietnamese American Cultural Association trân trọng kính mời.
11: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại; chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội VAFA sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
12: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt, nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ Tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
11: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật Nano Hair Stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy, với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mày tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eland dùng dòng mực phun sâm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading. Nano Hairstroke Powder Eye Pro giá đặc biệt cho

0: skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng, đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24, K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Port Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo, trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương

0: Lopez, Jesse và các con. Bào Huỳnh, Phan Anh Tiến, Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huỳnh, Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc, Quá Vãng và các con. Bào Muội, Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Dì và con. Bào Đệ, Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Phân Ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thanh Phương, Phan Minh, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư 26 tháng 8 2026. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Kính thưa quý vị, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA, ông John Ratcliffe, đã đến Moscow vào ngày hôm qua để trao đổi với các lãnh đạo của Cơ quan Tình báo Nga, theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin vào ngày hôm nay, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn.
8: Ông Peskov xác nhận với báo chí đã có các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo, nhưng không có cuộc gặp nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát ngôn viên Điện Kremlin mô tả các cuộc tiếp xúc này là tích cực, nhưng không nói rõ hai bên đã thảo luận về những chủ đề nào. Ông Peskov nhận định còn quá sớm để nói cuộc tiếp xúc này sẽ tác động như thế nào đến quá trình đưa quan hệ Nga-Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. Trước đó, theo các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ CBS và Axios, Giám đốc CIA đã đến Moscow ngày hôm qua. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Ratcliffe kể từ khi nhậm chức Giám đốc CIA vào năm 2025. Tuy nhiên, mục đích của chuyến đi vẫn chưa được tiết lộ. Có nhiều hồ sơ để lý giải cho chuyến đi hiếm hoi này của Giám đốc CIA. Xung đột tại Ukraine, căng thẳng với Iran trong bối cảnh Washington gây sức ép kinh tế đối với Tehran, hoặc khả năng trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ. Hai nước đã từng thực hiện các cuộc trao đổi như vậy, nhưng Washington vẫn tiếp tục yêu cầu trả tự do cho một số công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Nga. Theo tờ Nhật báo Anh Financial Times, Mỹ đã nhận được cam kết từ Ukraine vào đầu tuần rằng Kiev sẽ không sử dụng drone để tấn công Moscow hay một số khu vực khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm của quan chức cấp cao Mỹ. Cũng tại Moscow hôm qua, trong một cuộc gặp hiếm hoi với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng của Vatican, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của một quan chức cấp cao tòa thánh kể từ tháng 11 2021, tức là thời điểm trước khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2 2022.
7: Về chiến tranh Ukraine, Thống đốc Nga tại vùng Tambov thông báo là hai người đã bị thương trong vụ một kho hàng của Winbury chuyên phân phối hàng qua mạng Internet của Nga đã bị cháy vì chúng drone Ukraine. Cơ sở bị nhắm tới vào đêm hôm qua nằm cách thủ đô Moscow không xa về phía nam. Tổng thống Zelensky thì xác nhận trong ngày hôm qua quân đội Ukraine đã nhắm vào tổng cộng là 16 mục tiêu trên lãnh thổ của Nga, trong đó có nhiều cơ sở năng lượng và các nhà kho.
9: Về phần mình, Hàn Quốc điều chiến đấu cơ sau khi máy bay quân sự của Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không. Chính quyền Seoul hôm nay cho biết máy bay Nga sau đó đã rời khỏi khu vực nói trên và không xâm phạm không phận Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai trong vài tuần máy bay Nga xuất hiện tại khu vực này. Seoul đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Moscow có biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn.
7: Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Ngoại trưởng hai nước đã họp tại Tehran vào chiều ngày hôm qua về một thỏa thuận khung để thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đôi bên cũng đã đề cập đến việc rà phá thủy lôi cho tuyến đường hàng hải tạm thời đó. Tuy nhiên, Tehran báo trước là chỉ mở cửa trở lại eo biển Hormuz một khi mà Hoa Kỳ ngừng phong tỏa các hải cảng của Iran và chấm dứt chiến tranh.
8: Sau cuộc họp với đồng cấp Iran, Ngoại trưởng Oman bày tỏ hy vọng sớm có thể thông báo về một hành lang vận tải đường biển mới và những biện pháp thiết thực nhằm khôi phục lại các hoạt động hàng hải an toàn. Ngoài ra, Oman và Iran còn tiếp tục đàm phán để thiết lập một hành lang vĩnh viễn và tìm đồng thuận về một cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai. Còn Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cho biết, hôm qua ông đã đối thoại không chỉ với Oman mà cả với Pakistan. Theo AFP, Tehran đặt trọng tâm vào một giải pháp mang tính khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội cá nhân Truth Social khẳng định là Hải quân Hoa Kỳ thông báo đã tháo gỡ hoặc phá hủy tất cả thủy lôi trong vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz. Mọi tàu thuyền của Iran đặt thủy lôi sẽ bị phá hủy. Lãnh đạo Nhà Trắng luôn khẳng định Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran hoàn toàn phủ nhận điều này. Cách đây hai ngày, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhắc lại quyết tâm của Washington chặn đứng mọi nguồn lợi kinh tế của Iran.
9: Vẫn liên quan đến Trung Đông, Nhật Bản tìm đường vận chuyển dầu mới để bảo đảm an ninh năng lượng. Truyền thông nước này hôm nay cho biết, Tokyo dự kiến hỗ trợ các dự án xây dựng đường ống dẫn dầu mới tại Trung Đông nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Tuyến vận chuyển dầu quan trọng đang bị gián đoạn do xung đột giữa Iran và Mỹ. Xứ Hoa Anh Đào cũng đã sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược và tăng nhập khẩu dầu từ các nguồn khác, trong đó có Hoa Kỳ. Chính phủ Nhật Bản đồng thời xem xét lập kho dự trữ dầu đặc biệt, thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân và hỗ trợ phát triển pin mặt trời thế hệ mới.
7: Còn trong quan hệ giữa Syria và Israel, Damas phản đối. Israel đã đòi duy trì sự hiện diện quân sự ở miền nam Syria, bất bình vì Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm qua 25 tháng 8 đã thâm nhập lãnh thổ Syria. Damas lên án Tel Aviv vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Bộ Ngoại giao Syria đặc biệt bất bình vì phát biểu của ông Israel Katz đến thăm các quân nhân đồn trú tại miền nam Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã tuyên bố vì an ninh quốc gia cho nên Tel Aviv phải duy trì hiện diện quân sự tại quốc gia sát cạnh này. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria sụp đổ vào tháng 12, 2024, thì Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích nhắm vào lãnh thổ Syria và đã đưa quân vào vùng đệm đặt dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, ngăn cách quân đội của Israel và Syria tại cao nguyên Golan. Israel cũng đã chiếm đóng một phần cao nguyên Golan từ năm 1967. Trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada, Ottawa vào ngày hôm qua thông báo là bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 sắp tới sẽ áp thuế từ 15 đến 50% đối với một số sản phẩm của Mỹ và sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nữa nếu mà ngành công nghiệp xe hơi của Canada bị ảnh hưởng do Hoa Kỳ áp đặt các mức thuế quan.
8: Các mức thuế mà Canada sẽ áp dụng là đối với thép và các sản phẩm từ sữa của Mỹ, cũng như máy móc nông nghiệp, sản phẩm ngành giấy, hàng điện tử và thiết bị gia dụng. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne giải thích rằng các mức thuế sẽ là 15%, 25% hoặc 50% và tổng giá trị thuế sẽ tương đương chính xác tới từng đô la so với mức thuế mà Mỹ đã áp đặt với Canada từ ngày 22 tháng 8. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Canada Mark Carney đã tỏ thái độ cứng rắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách chấm dứt đàm phán thương mại với Hoa Kỳ do Nhà Trắng muốn áp đặt những điều kiện mà ông cho là bất công. Do vậy, kể từ ngày 22 tháng 8, Washington đã áp mức thuế quan mới đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá tổng cộng 20 tỷ đô la. Ngày 24 tháng 8, Tổng thống Trump còn dọa sẽ áp thuế 50% đối với thép và xe hơi nhập từ Canada kể từ ngày 1 tháng Giêng 2027. Tại Canada, các công đoàn và doanh nghiệp trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến thương mại thì ủng hộ các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ. Thế nhưng họ cũng lo ngại về tác động của chính những biện pháp đáp trả này đối với nền kinh tế Canada, theo như tường trình của thông tin viên Nafi Aliba từ Montreal.
10: C'est le sentiment qui domine dans les milieux économiques.
11: Chúng ta không thể cứ thế mà cam chịu. Đó chính là tâm trạng chung của giới kinh doanh. Canada buộc phải đáp trả. Tuy nhiên, hành động đáp trả này sẽ đi kèm với những hệ quả, theo lời ông Damien Siles thuộc Hội đồng Bán lẻ Quebec. Ông cho biết là từ 75% đến 80% hoạt động thương mại của Canada là với Hoa Kỳ, nên kinh tế hai nước gắn chặt chẽ với nhau. Vì vậy, những thiệt hại kèm theo sẽ rất lớn. Chính phủ Ottawa khẳng định chỉ nhắm vào các sản phẩm của Mỹ có thể dễ dàng thay thế bằng hàng nội địa Canada như là đồ nội thất, quần áo và thiết bị gia dụng, nhưng cũng bao gồm cả thép và nhôm, những mặt hàng sẽ bị áp thuế bổ sung lên tới 50%. Nhưng ông Nicolas Lapierre thuộc nghiệp đoàn United Steelworkers cảnh báo là đòn đáp trả này sẽ có nhiều rủi ro. Ông cho biết là phải ý thức được rằng với tư cách là nhà sản xuất, chúng ta coi như là đang tự làm hại chính mình, chẳng khác gì là mổ bụng tự sát, bởi vì chi phí nhập khẩu thép và nhôm chắc chắn sẽ tăng lên, do đó những biện pháp này có thể vô tình gây tổn hại trực tiếp cho chính các doanh nghiệp của chúng ta. Chính vì vậy, chính phủ Ottawa đã chuẩn bị một gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nâng mức bồi thường cho người lao động và ngăn chặn tình trạng sa thải thêm nhân sự trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông Nicolas Lapierre nhấn mạnh, chúng ta cần có các biện pháp hỗ trợ, rõ ràng là có những doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục gánh chịu chi phí của cuộc chiến này và cả những cộng đồng dân cư cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công luận Canada nói chung cũng tỏ thái độ cứng rắn, gần 2/3 người dân tán thành các mức thuế trả đũa. Tuy nhiên, cứ 10 người thì có 9 người lo ngại rằng chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả vì vật giá leo thang.
12: Nafia Liber, Montréal, RFI.
7: Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế cảnh báo mối đe dọa từ vũ khí tự động.
9: Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế hôm qua cảnh báo thế giới đang tiến gần đến một làn danh đỏ về đạo đức khi công nghệ vũ khí tự động ngày càng phát triển, đặc biệt là nguy cơ máy móc có thể tự quyết định việc tấn công và giết con người. vào năm 2023, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Mirja Gaspoljarić Ege đã từng kêu gọi các nước cấm các hệ thống vũ khí tự động chậm nhất vào năm 2026. Tuy nhiên, lời kêu gọi này vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Trong tuyên bố mới được AFP trích dẫn, hai tổ chức tiếp tục thúc giục các nước hành động khẩn cấp, cho rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng. Vũ khí tự động thường được hiểu là những hệ thống có khả năng tự lựa chọn mục tiêu và sử dụng vũ lực mà không cần con người trực tiếp can thiệp. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, những hệ thống này đã xuất hiện trên chiến trường, làm gia tăng nguy cơ gây thương vong cho dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Dù chưa có trường hợp nào được xác nhận về việc vũ khí hoàn toàn tự động trực tiếp nhắm vào con người, khả năng này đang khiến Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đặc biệt lo ngại. Hiện một nhóm chuyên gia chính phủ đang thảo luận về việc xây dựng các quy định quốc tế đối với vũ khí tự động trong khuôn khổ công ước về một số loại vũ khí thông thường. Nhóm dự kiến hoàn tất nhiệm vụ vào tuần tới, trước khi các quốc gia xem xét bước đi tiếp theo tại hội nghị vào tháng 11, trong đó có khả năng khởi động đàm phán về một hiệp định mới.
7: Về văn hóa, một biểu tượng của âm nhạc Mỹ vừa từ trần, danh ca Dolly Parton đã qua đời vào ngày hôm qua tại Nashville ở bang Tennessee, thọ 80 tuổi. Bà được biết đến như nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, một nữ doanh nhân tài ba, đồng thời cũng là một nghệ sĩ cần mẫn với kho tàng âm nhạc đồ sộ, gồm 3.000 ca khúc, 65 album và hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra. Một số ca khúc của bà như Jolene đã trở thành những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Mỹ. Ngoài những đóng góp cho âm nhạc, nhiều người đều khiến người Mỹ nhớ đến Dolly Parton là cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và dí dòm, cũng như cái lối suy nghĩ thực tế của bà. Tổng thống Trump hôm qua đã chỉ thị treo cờ dù trong một tuần lễ để tưởng niệm Dolly Parton. Từ Washington, thông tín viên của RFI Vincent Sourio cho biết về cảm nghĩ của người hâm mộ.
13: C'est un petit magasin de musique de quartier où l'on peut tout essayer, les guitares, les batteries, les pianos.
9: Tại một cửa hàng nhỏ về nhạc trong khu phố, nơi mọi người có thể thử mọi nhạc cụ, từ guitar, trống cho đến piano. Người phụ trách, Dave Nuticom, kể rằng trên Facebook của anh toàn những bài đăng về sự ra đi của Dolly Parton. Dave nói xin trích, đặc biệt những ca khúc bà sáng tác truyền cho người ta niềm yêu đời thông qua âm nhạc. Rồi còn có phong cách ngoại hình đáng kinh ngạc, những bộ tóc giả khổng lồ, giọng hát mạnh mẽ. Bà bắt đầu sự nghiệp với nhạc đồng quê trong một thế giới riêng biệt, nhưng rồi bà bước ra khỏi thế giới đó và những ca khúc của bà dần chuyển sang nhạc pop, đưa tất cả thính giả đi cùng mình trên hành trình âm nhạc đó. Đây là một mất mát vô cùng to lớn, hết lời dẫn. Trong số những khách hàng có Chris đến cùng các con để tìm mua một vài bản nhạc. Chris quê ở Tennessee, cũng là quê hương của Dolly Parton. Theo anh, Dolly không chỉ đơn thuần là một ca sĩ, mà còn là một nhà hoạt động từ thiện thực thụ. Nhờ Dolly Parton và quỹ từ thiện của mình, hàng triệu trẻ em Mỹ cho đến giờ vẫn có cơ hội được tiếp cận với những cuốn sách miễn phí. Chris nói xin trích, ý tưởng đó xuất phát từ việc cha bà không biết đọc. Dolly Parton đơn giản là một người có tấm lòng rộng lượng. Nhiều người yêu mến Dolly vì âm nhạc của bà, nhưng mọi người cũng trân trọng những đóng góp và di sản bà để lại. Và khi nghĩ về người Mỹ, chúng tôi muốn mọi người nghĩ đến những người Mỹ như Dolly Parton.
13: Vincent Sourio, Washington.

0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Một trận lũ lụt nghiêm trọng gần biên giới với Tây Tạng đã khiến nhất 19 người thiệt mạng tại Nepal vào hôm nay, trong khi hàng trăm du khách vẫn chưa thể liên lạc được nhiều giờ sau khi xảy ra thảm họa. Một dòng lũ bùn và đất đá đã tràn ra từ bờ sông nằm giữa Trung Quốc và Nepal, vùi lấp nhiều công trình. Nhà chức trách phải khẩn trương tìm kiếm những người còn sống sót. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thì đưa tin về một vụ sạt lở bùn đất tại trung tâm thương mại thuộc khu vực Tây Tạng, tức là phía Trung Quốc giáp biên giới Nepal. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo thực hiện nỗ lực cứu hộ toàn diện.
0: Phát hiện khoảng 60 người nhập cư trong một chiếc xe tải ở quận 18 phía bắc Paris. Theo các nguồn tin của cảnh sát Pháp, thì 58 người nhập cư được phát hiện trong đêm qua rạng sáng nay. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em. Họ và những người có giấy tờ chứng nhận đang nộp đơn xin cấp quy chế tị nạn thì đã được thả. 26 người còn lại lập tức bị tạm giữ trong lúc chờ đợi tiến hành các thủ tục hành chính. Cảnh sát Pháp không thông báo cụ thể hơn về quốc tịch của những người bị bắt trong đêm qua.
2: Liên hiệp châu Âu tính đến khả năng kết nạp Armenia. Khối 27 nước hôm qua cho biết để ngỏ khả năng Armenia sớm nộp đơn xin gia nhập Liên Âu. Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết Armenia trước tiên sẽ nộp xin gia nhập Liên Âu, sau đó mới tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập. Động thái này cho thấy Erevan tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây và giảm phụ thuộc vào Nga. Moscow phản đối việc Armenia xích lại gần phương Tây và cho rằng nước này cần cân nhắc về việc gia nhập Liên Âu trong bối cảnh vẫn là thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu.
0: Tổng thống Đài Loan kêu gọi tăng cường năng lực quốc phòng. Phát biểu trong một cuộc họp nội bộ của Đảng Dân Tiến vào ngày hôm nay, ông Lại Thanh Đức đã thúc giục Quốc hội thông qua dự luật quốc phòng trị giá 6,6 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 6 năm sắp tới. Một phần trong ngân sách này được dành để trang bị drone. Đài Bắc có kế hoạch mua hơn 200.000 drone. Theo Tổng thống Đài Loan thì để tự vệ, drone là một yếu tố then chốt trong cuộc đọ sức bất đối xứng trong trường hợp phải đương đầu với quân đội của Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn áp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada.
2: Chính phủ Canada hôm qua đã công bố các biện pháp đáp trả Washington về mức thuế quan mới của Mỹ. Tuy nhiên, Ottawa vẫn cố duy trì sự cân bằng khéo léo giữa thái độ cứng rắn và nhu cầu bảo vệ nền kinh tế Canada. Sau khi cân nhắc một phản ứng quyết liệt hơn, cuối cùng Canada đã chọn cách đáp trả có trọng tâm đối với mức thuế 50% mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Canada kể từ ngày 22 tháng 8. Các biện pháp trả đũa sẽ nhắm vào hơn 700 sản phẩm của Mỹ, bao gồm phụ tùng xe hơi, thép, gỗ xẻ, đồ nội thất, thiết bị gia dụng và các sản phẩm từ sữa. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, những mặt hàng này sẽ bị áp thuế bổ sung từ 15 đến 50% với tổng trị giá khoảng 27,6 tỷ đô la Canada, tương đương với giá trị hàng hóa Canada bị Mỹ áp thuế. Theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, qua các biện pháp nói trên, Ottawa đang thi hành một đòn trả đũa mang tính chiến lược nhằm gây sức ép đối với Washington, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Canada. Suy cho cùng, thì chính các nhà nhập khẩu Canada và cuối cùng là người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu chi phí từ các loại thuế quan này. Hiện giờ đòn đáp trả của Ottawa chỉ đến thế, nhưng họ vẫn dự phòng những vũ khí trong trường hợp chiến tranh thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang, chẳng hạn như các nguồn cung cấp điện và các khoáng sản thiết yếu cho Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Mark Carney đã tuyên bố không có phương án nào bị loại trừ, nhưng hiện tại chưa phải lúc để thi hành. Ông Carney nhận thức được rằng những hành động trả đũa như vậy sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Canada với Mỹ. Trái với tuyên bố của Donald Trump, Hoa Kỳ phụ thuộc vào một số nguồn tài nguyên từ nước láng giềng. Ontario, tỉnh giàu có và đông dân nhất Canada, hiện vẫn cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu hộ gia đình tại Mỹ. Biết mình đang nắm lợi thế trong tay, thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford, một nhân vật với tính khí nóng nảy, đã kêu gọi các biện pháp trả đũa mạnh tay hơn, bao gồm cả việc ngừng xuất khẩu năng lượng sang Hoa Kỳ. Thậm chí, ông đã có những lời lẽ rất gay gắt với Donald Trump, mà ông gọi là kẻ thua cuộc và nhà độc tài. Chủ nhân Nhà Trắng đã đáp lại bằng một sự khiêu khích. Ông đề xuất đổi tên hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới hai nước thành hồ America. Thậm chí trên mạng xã hội của ông, Donald Trump còn đăng một bản đồ với lá cờ Mỹ trùm lên thành phố Toronto, thủ phủ của tỉnh Ontario. Nhưng sau đó, chính thủ hiến Doug Ford hôm qua đã thực hiện một loạt phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Mỹ nhằm xoa dịu tình hình và thuyết phục người dân Mỹ về thiện chí của Canada. Theo tờ Le Monde, cộng đồng doanh nghiệp Canada cũng đang hối thúc hai nước quay trở lại bàn đàm phán. Mặc dù công chúng ủng hộ rộng rãi phản ứng cứng rắn của chính phủ, nhưng nhiều ngành công nghiệp lo ngại phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Các tỉnh bang của Canada cũng cảnh báo về những hậu quả tai hại của chiến tranh thương mại đang leo thang. Tại British Columbia, thủ hiến David Abbey ước tính 14% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh này đang phải chịu thuế quan, cho nên chính quyền địa phương đang cân nhắc các biện pháp khẩn cấp, tương tự như vào thời COVID-19, để hỗ trợ các doanh nghiệp. Chính phủ liên bang Canada cũng cam kết gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada nhằm giúp đỡ những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nói chung, Ottawa đang chuẩn bị tâm lý cho người dân Canada về một cuộc xung đột có khả năng kéo dài mà những cú sốc sẽ rất khó mà gánh chịu.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là từ địa ngục Jaejeon cho đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí kinh tế. Tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ, liệu có nguy hiểm hay không? Nhưng ngay bây giờ, trong khuôn khổ chuyên mục theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về Oman mắt xích chiến lược tại eo biển Hormuz.
3: Từ cuối tháng 2 năm 2026, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương, trở thành điểm nóng trong đối đầu Mỹ-Iran. Trong bối cảnh căng thẳng này, Oman giữ vị trí đặc biệt nhờ nắm sát eo biển và duy trì quan hệ với cả Tehran và Washington. Là bên liên quan trực tiếp, chính quyền Muscat cũng đóng vai trò trung gian và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho eo biển Hormuz.
0: Hôm qua 25 tháng 6, Ngoại trưởng Oman và Iran đã thảo luận về tình hình eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển đến 20% lượng dầu mỏ thế giới. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Oman hy vọng sẽ sớm công bố một hành lang tạm thời cho eo biển Hormuz, cũng như các thỏa thuận thực tiễn để khôi phục an toàn hàng hải, trong đó có chiến dịch giả phá thủy lôi. Có thể thấy, Oman không còn chỉ đóng vai trò trung gian phía sau, mà buộc phải trực tiếp lên tiếng và trở thành một mắt xích quan trọng trong nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng tại tuyến hàng hải đặc biệt nhạy cảm này. Vì sao vị trí địa lý khiến Oman trở thành một nhân tố không thể thiếu ở eo biển Hormuz?
3: Để hiểu vai trò của Oman, trước hết phải nhìn vào bản đồ bán đảo Ả Rập. Phía bắc eo biển Hormuz là Iran, phía nam là bán đảo Musaddam của Oman, bị tách khỏi phần lãnh thổ Oman bởi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Viện FMS ngày 24 tháng 8 nhận định là về lý thuyết, vương quốc Oman vẫn là người bảo hộ bờ biển phía nam của eo biển Hormuz vì có mũi đất Musaddam được ví như là tuyền đồn tự nhiên, nơi có một trạm thu phát sóng và kiểm soát gần như toàn bộ tuyến hàng hải giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, Ấn Độ Dương. Eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 38 đến 40 km ở điểm hẹp nhất, khiến các tàu thương mại phải đi theo hệ thống phân luồng, trong đó các tuyến hàng hải chính nằm bên phía Oman còn được gọi là tuyến phía Nam, nơi có vùng biển sâu hơn và trung chuyển khoảng 70% lượng hàng hóa trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhưng phải nhắc lại là eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế nằm giữa Iran và Oman, hai nước có chủ quyền và quyền chủ quyền trên vùng biển của họ, nhưng hoạt động hàng hải chịu sự điều chỉnh của luật biển quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tự do hàng hải và quyền qua lại quá cảnh.
0: Thỏa thuận Iran-Oman về eo biển Hormuz gồm những gì? Oman và Iran bất đồng về những điểm nào?
3: Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ ký vào tháng 6 trao cho Oman vai trò trong việc định hình cơ chế quản lý và dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận, thì Iran sẽ tham vấn với Oman các nước vùng vịnh và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngày 28 tháng 7, một nguồn tin vùng vịnh cho hãng tin Anh Reuters biết là Oman đề xuất một cơ chế quản lý chung eo biển ở cấp khu vực dựa trên nguồn tài trợ tự nguyện nhằm ngăn Iran độc quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược. Đề xuất tham khảo mô hình quản lý ở biển Malacca giữa Indonesia và Malaysia với sự đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp cho hoạt động lưu thông, bảo vệ môi trường và cứu hộ. Điều này thực chất đã được quy định trong luật biển, theo khẳng định của Ngoại trưởng Oman, bà Al-Busaidi, khi thắp tùng quốc vương Bin Tariq khi công du Paris vào tháng 6 và được Nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn. Tất cả những điều này phải được thảo luận, đặc biệt là với các chủ tàu, để làm hài lòng tất cả mọi người, theo Ngoại trưởng Oman. Phía Iran thì muốn mọi thỏa thuận hòa bình lâu dài cho phép Tehran thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz và phải liên hệ với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư vừa được nước này thành lập. Tuyên bố này bị toàn thế giới phản đối. Hoa Kỳ khuyến khích tàu thuyền đi qua tuyến phía Nam sát bờ biển Oman nhưng đã bị Iran nổ súng vì cáo buộc vi phạm thỏa thuận. Ngày 5 tháng 8, Iran tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Oman về tọa độ của một hành lang tạm thời cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin được Financial Times trích dẫn, thì tàu sẽ đi vào vịnh Ba Tư từ vùng biển của Iran giữa hai đảo Larak và Quds, và khi đi ra vịnh Oman và Ấn Độ Dương thì sẽ chủ yếu đi qua vùng biển Oman. Ngày 25 tháng 8, Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi đến Tehran để đàm phán với đồng nhiệm Iran Abbas Araghchi. Hai bên sẽ thông báo thiết lập một hành lang chung tạm thời nhằm tăng lưu lượng tàu qua eo biển, đồng thời xây dựng quy chế cho hoạt động giả phá thủy lôi. Đây được cho là bước đầu trong khuôn khổ theo từng giai đoạn hướng tới một hành lang lâu dài, một cơ chế quản lý tương lai của eo biển Hormuz và bảo đảm các dịch vụ hàng hải an ninh. Iran và Oman cũng mong muốn các quốc gia ven biển vùng vịnh khác tham gia đàm phán. Về lý thuyết, việc khôi phục lưu thông qua Hormuz có thể giúp giảm áp lực đối với thị trường năng lượng và là tin tốt đối với Washington. Tuy nhiên, theo báo L'Express, thì nội bộ chính quyền Donald Trump cũng bị chia rẽ vì mối liên hệ chặt chẽ giữa Oman và Iran. Một bộ phận trong chính quyền Donald Trump lo ngại thỏa thuận Oman-Iran có thể sẽ trao cho Tehran thêm quyền kiểm soát eo biển và cũng có khả năng Iran gây sức ép với Oman để hình thành một cơ chế kiểm soát eo biển chiến lược. Điều này giải thích cho việc Tổng thống Donald Trump đe dọa, nếu Oman cản đường, chúng ta sẽ oanh kích họ. Tuy nhiên, một số khác thì lại xem chính mối quan hệ này là lợi thế giúp chính quyền Muscat có khả năng thúc đẩy đối thoại.
0: Oman đã đóng vai trò gì trong các thỏa thuận giữa Iran và Mỹ?
3: Oman từ lâu được biết đến với vai trò trung gian giữa các đối thủ nhờ chính sách đối ngoại trung lập, kín đáo và duy trì quan hệ với cả Iran, Mỹ và phương Tây. Theo báo Pháp Le Monde, thì chính quyền Muscat từng góp phần thúc đẩy vào các tiếp xúc bí mật Iran và Mỹ mở đường cho thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong khủng hoảng năm 2026, thì Oman tiếp tục làm cầu nối, đặc biệt là qua các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Muscat và Geneva. Oman không phải là bên duy nhất làm trung gian cho thỏa thuận tháng 6 năm 2026, trong đó Pakistan đóng vai trò đặc biệt cũng như một số quốc gia vùng vĩnh khác. Nhưng Oman là mắt xích có tính liên tục nhất trong kênh liên lạc Iran và Mỹ. Đặc biệt tại eo biển Hormuz, Iran vừa là trung gian ngoại giao, vừa sở hữu vùng biển trong khu vực. Đây cũng là thế lưỡng nan của Oman. Có nghĩa là phải giữ được hình ảnh trung lập, nếu bị Mỹ hay Iran coi là đứng về phía bên kia thì sẽ mất khả năng làm cầu nối.
0: Ngoài vai trò trung gian giữa Iran và Mỹ, Oman đang làm gì để giải quyết khủng hoảng Hormuz?
3: Oman đang triển khai chiến lược ngoại giao nhiều tầng, vừa đàm phán với Iran, vừa ngăn eo biển Hormuz trở thành công cụ gây sức ép địa chính trị, đồng thời đa dạng hóa đối tác. Theo viện FMS, thì Muscat đồng thời tăng cường quan hệ với châu Âu để giảm sức ép từ Mỹ và Iran. Chuyến công du Pháp của quốc vương Haitham bin Tariq vào cuối tháng 6 cùng với các tập đoàn Pháp Suez và CMA-CGM cho thấy nỗ lực kết nối trở lại với châu Âu và thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế, đặc biệt là thông qua cảng Dumb hướng ra Ấn Độ Dương. Với vị trí địa lý lý tưởng, đường bờ biển dài dọc Ấn Độ Dương, Vịnh Ba Tư và bán đảo Ả Rập, thì Oman tránh được những điểm nóng Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb. Điều này giải thích tại sao chính quyền Riyadh đã ký một số dự án cơ sở hạ tầng lớn với Oman, bao gồm đường ống dẫn dầu, đường bộ và đường sắt nhằm kết nối Ả Rập Xê Út với cảng Dumb. Tuy nhiên, Oman vẫn cần phải cân bằng quan hệ với Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tránh gây căng thẳng trong khu vực.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My và Phan Minh phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, các tập đoàn thương mại điện tử Nga bị vạ lây trong chiến tranh với Ukraine, nhiều người Colombia bị lừa gạt làm bia đỡ đạn cho Nga, Trung Quốc công sự nguy hiểm của thế giới, Bắc Kinh bóc lột tài nguyên miếng điện, Hoa Kỳ lại gây áp lực lên Trung Quốc trong vấn đề Iran. Trên đây là một số hồ sơ đáng chú ý trên báo.
0: Le Figaro cho biết các tập đoàn thương mại điện tử lớn của Nga bị cuốn vào cuộc chiến drone. Những hình ảnh ấn tượng đối với người Nga trong mùa hè này là những cột khói đen khổng lồ bốc lên khỏi những dãy kho hàng bị drone Ukraine tấn công ở nhiều nơi trên toàn quốc.
5: Toàn bộ các địa điểm hậu cần của Wildberries, sàn thương mại điện tử chiếm gần phân nửa doanh số Nga với 7 triệu đơn đặt hàng mỗi ngày đều bị ảnh hưởng. Và cuối tuần trước, một người khổng lồ thương mại điện tử khác là Ozone cũng bị nhắm đến. Đợt tấn công bắt đầu từ ngày 18 tháng 7, từ Krasnodar ở miền Nam đến ngoại ô Moscow, từ St. Petersburg đến biên giới Ukraine cách Ukraine 1.700 cây số, 23 trung tâm của Wildberries bị drone chiếu cố, trong đó có 3 hoàn toàn biến thành tro, trên 1 triệu mét vuông bị phá hủy hay hư hại, tương đương 1/4 năng lực. Thiệt hại cơ sở hạ tầng lẫn hàng hóa lên đến 8-10 tỷ euro. Trước đó nhiều tháng, các nhà máy lọc dầu và địa điểm năng lượng đã bị drone Ukraine tiến đánh. Tổng thống Volodymyr Zelensky không giấu chiếm mục đích nhắm vào Wildberries, nhà cung cấp linh kiện drone và các hàng hóa bị trừng phạt, còn nhằm đè nặng lên nhịp sống hàng ngày của hàng triệu người dân Nga. Chính quyền phản ứng khá chậm. Đến cuối tháng 7, Tatiana Kim, bà chủ và là người sáng lập Wildberries, loan báo tự nguyện hỗ trợ cho các chủ hàng trên mạng dù không bị bắt buộc.
0: Mãi một tháng sau, Vladimir Putin mới công khai lên tiếng ủng hộ Wildberries, giao cho chính quyền thông qua một chương trình tái thiết, giảm thuế cho tập đoàn và những người bán có hàng trong kho bị phá hủy. Dù Putin nói rằng thiệt hại không đáng kể, nhưng các chuyên gia lo ngại nguy cơ Wildberries phá sản kéo theo những hệ quả cho nền kinh tế.
5: Le Figaro cho biết, thường được so sánh với Amazon, Wildberries được thành lập năm 2004 bởi Tatiana Kim, một doanh nhân gốc Triều Tiên cùng với chồng là Vladislav Bakanchuk. Sàn thương mại này hiện diện tại 10 nước, hai vợ chồng được Forbes xếp là gia đình giàu nhất nước Nga với trên 13 tỷ đô la, không chỉ có catalog phong phú. Wildberries còn kết nối mấy chục triệu người tiêu dùng với khoảng 300.000 công ty, một hệ sinh thái có cả dịch vụ tài chánh. Tháng 6 năm 2024, Wildberries loan báo sáp nhập với Rus, nhà quảng cáo lớn nhất nước với sự ủng hộ của Vladimir Putin. Nhưng Vladislav Bakanchuk phản đối vợ vì như vậy buộc Wildberries phải phục tùng hoàn toàn Kremlin. Hôm 18 tháng 9 năm đó, ông xông vào trụ sở ở Moscow cùng với những người vũ trang, hai bảo vệ thiệt mạng, bảy người khác bị thương. Kinh tế gia Vladislav Inozemsev nhận định các cuộc tấn công vào Wildberries mang tính biểu tượng rất lớn, chứng tỏ năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng tác động tâm lý đến công chúng Nga còn ý nghĩa hơn cả hậu quả kinh tế. Đối với tờ Kommersant, nạn nhân chính là chủ các điểm nhận hàng và doanh nghiệp nhỏ. Có đến 78% doanh nghiệp có hàng hóa trong những nhà kho bị thiệt hại. Chỉ có 42% được bồi thường 20% giá trị hàng. Rất nhiều video trên Internet ghi lại nỗi đau của họ. Chẳng hạn Victoria quay cảnh nhà kho đang bốc cháy, than thở. 4.000 áo khoác lông của tôi đang bị đốt cháy. Tôi đến để từ biệt chúng và có lẽ cả việc kinh doanh.
0: Trên chiến trường, phóng sự của La Khoa nói về những người Colombia gia nhập quân đội Nga để làm bia đỡ đạn. Để giảm bớt thiệt hại của lính Nga, Moscow tuyển mộ hàng trăm người Colombia gửi đang chiến đấu ở Ukraine. Điều tra của Nhật báo Công giáo cho thấy hệ thống này giống với nạn buôn người hơn là lính đánh thuê.
5: Bài viết mở đầu bằng trường hợp Andre, người sống sót duy nhất trong số 14 người Colombia bị drone Ukraine phục kích. Anh chỉ mới 20 tuổi, chưa bao giờ cầm súng, bị dẫn dụ qua mạng TikTok. Còn Matya đến Nga để làm nhân viên dọn dẹp trong bệnh viện, Manuel thì ngỡ rằng sẽ làm việc ở nông trại, tất cả đều bị lừa. Theo điều tra của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, phối hợp với tổ chức phi chính phủ Just House, ít nhất 27.000 người từ hơn 130 nước đã tham gia quân đội Nga. Cả hai ghi nhận một hệ thống buôn người rộng lớn, nhắm vào những người dễ bị tổn thương bằng cách lừa dối hay cưỡng bức. Họ bị giao những nhiệm vụ tác chiến vô cùng nguy hiểm, với xác suất tử vong hoặc bị thương nặng rất cao. Colombia có 51 triệu dân, là quốc gia xuất khẩu lính đánh thuê lớn nhất thế giới. Vừa trải qua nội chiến, một số năm giới đã được huấn luyện bài bản để chiến đấu. Các cựu chiến binh được các công ty quân sự tư nhân săn đón, trả lương cao. Ở Ukraine, họ có hơn 7.000 người. Nhưng nếu Kiev tuyển dụng tương đối minh bạch và có giám sát, thì những ai tham gia phía Nga thường bị lừa dối và không có cơ hội quay đầu. Họ không chiến đấu vì lý tưởng mà vì mức lương cao ngất ngưỡng.
0: Moscow hứa trả 3.500 đô la một tháng cho nhập tịch Nga sau 3 năm và thưởng 30.000 đô la khi ký hợp đồng. Số tiền này mua được cả một căn nhà ở Colombia.
5: Sebastian cho biết ngay từ khi đến trại huấn luyện, anh đã bị đánh đập, nhổ nước bọt và lăng nhục. Andre xác nhận bị ngược đãi. Những người Colombia không nói tiếng Nga, có màu da sẫm, bị phân biệt chủng tộc. Ngoài việc bị bạo hành, họ cũng không được trả lương như hứa hẹn. Sau chỉ 3 ngày huấn luyện, bị đẩy ra tiền tuyến, Andre chính mắt trông thấy hơn 40 người Colombia thiệt mạng ở Nga. Thân nhân rất khó tìm kiếm được thông tin. Matteo đã chết và không được đưa thi hài về nước. Tổ chức phi chính phủ Lavos gần một năm qua giúp đỡ 450 gia đình tìm kiếm người thân, nhưng phía Nga không cung cấp thông tin. Đại sứ quán Nga phủ nhận mọi liên hệ với các tổ chức tuyển mộ. Trong khi tuyệt vọng chờ đợi sự trợ giúp của chính phủ Colombia, Sebastian và Andre đang trong một bệnh viện quân đội vì bị thương ngoài mặt trận, biết rằng dù chỉ mới hồi phục phân nửa, cũng sẽ bị tống ra làm bia đỡ đạn. Một đồng đội đã bị bắt đi ngay trong đêm. Đối với những người Colombia này, cái chết dường như là lối thoát duy nhất.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Xã luận của Lezico cảnh báo Trung Quốc công xưởng nguy hiểm của thế giới. Vào đầu những năm 2000, khi được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Trung Quốc chỉ chiếm 5% sản xuất công nghiệp thế giới, nhưng giờ đây là 30%, và nếu không có gì thay đổi, thì phân nửa sản phẩm kỹ nghệ trên toàn cầu sẽ là made in China vào giữa những năm 2030.
5: Sự trỗi dậy mạnh mẽ này ban đầu được các nước OECD coi là tích cực, trước hết vì Trung Quốc khởi đầu bằng việc xuất khẩu các sản phẩm căn bản như dệt may, đồ chơi, đóng góp vào việc cải thiện sức mua ở phương Tây. Tiếp đến vì từ kinh tế nông nghiệp cộng sản chuyển sang kinh tế phát triển, Trung Quốc cũng là thị trường chiến lược cho Âu Mỹ, nhưng ván cờ đã thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung. Công xưởng giá rẻ của thế giới đã trở thành phòng thí nghiệm công nghệ cao toàn cầu. Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến khẳng định vị thế trong năng lượng tái tạo, đường sắt, viễn thông, điện tử, xe hơi, robot, v.v. Kèm theo đó là sự bùng nổ năng lực sản xuất. Các hãng xe hơi Trung Quốc có thể lắp ráp hơn 55 triệu chiếc một năm, đủ cho nhu cầu nội địa lẫn châu Âu. Thép Trung Quốc đang chiếm hơn một nửa lượng tiêu thụ trên toàn cầu, sản lượng pin mặt trời cao gấp đôi nhu cầu thế giới, tương tự với hóa chất, xi măng, bình điện và nhiều lĩnh vực khác. Tình trạng sản xuất thừa khổng lồ dẫn đến thặng dư thương mại cao khủng khiếp, 1.200 tỷ đô la trong năm ngoái. Cỗ máy xuất khẩu Trung Quốc ngày nay mạnh hơn cả Nhật Bản và Đức trong thập niên 80-90 cộng lại. Chỉ riêng với châu Âu, thặng dư thương mại Trung Quốc mỗi ngày tăng thêm 1 tỷ euro. Nếu Đức và các hãng xe khác như tập đoàn Volkswagen lao đao đến thế là vì quá chậm chuyển sang xe điện và khung pháp lý của Brussels quá kém hiệu quả, nhưng Bắc Kinh đang so găng với Washington, cũng đang đùa với lửa nếu nghĩ rằng châu Âu một ngày nào đó không buộc phải phản ứng. Còn tại Đông Nam Á, Le Figaro nói về cuộc chiến cam go trong rừng rậm Miến Điện của phe nổi dậy chống lại tập đoàn quân sự được Trung Quốc hỗ trợ. Một thế hệ du kích mới đối mặt với chính quyền trong bối cảnh Bắc Kinh coi Miến Điện là trục chính của con đường tơ lụa mới.
1: Thưa quý vị, và bây giờ tạp chí xã hội của RFI hôm nay đưa quý thính giả đến Hàn Quốc, thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về chủ đề từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho xứ Hàn.
6: Tạp chí xã hội.
7: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành trái trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục cho son, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
3: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
7: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, Những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
3: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-gil thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm, thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
7: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thề ôm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc, John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công, cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
0: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
3: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
7: Cũng theo Jonah, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
3: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
7: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt, ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng một năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng. Hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009, sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%. Tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích những biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
3: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
7: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội coi trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ rệt. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trà sai thành sái trà. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
1: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ liệu có nguy hiểm hay không?
8: Tạp chí Kinh tế
7: của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
1: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ liệu có nguy hiểm hay không?
8: Tạp chí Kinh tế.
1: Cường quốc kinh tế số 1 cũng là quốc gia mang nợ nhiều nhất

0: của ngân hàng để trả nợ của chính quyền liên bang còn cao hơn cả so với ngân sách quốc phòng của siêu cường quân sự hàng đầu trên thế giới này. Điều đó không cấm cản, nước Mỹ vẫn là khối nam châm hút đầu tư và tín dụng trên thế giới. Theo thông cáo của Bộ Tài chính, thì nợ của chính phủ lần đầu tiên vượt ngưỡng tâm lý 40.000 tỷ đô la, cùng lúc lãi suất từ công trái phiếu thời hạn 30 năm đạt mức cao nhất từ 2007 đến nay. Điều đó có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải trả cái giá đắt hơn khi cần huy động vốn, gánh nợ của chính quyền liên bang thêm nặng, làm dấy lên lo ngại nước Mỹ thiếu hụt thanh khoản. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lập tức đã phải can thiệp khi thông báo chuẩn bị mua vào từ 2 đến 4 tỷ đô la công trái phiếu do chính Hoa Kỳ phát hành. Hiện có rất nhiều vấn đề khiến giới tài chính, ngân hàng và tiền tệ quốc tế lo ngại. Đầu tiên hết là mức nợ của Mỹ đã tăng quá nhanh trong thời gian vừa qua so với những dự báo. Năm 2017, chính quyền liên bang nợ 20.000 tỷ đô la, tức là chỉ bằng một phần nửa so với hiện tại. Năm 2026 còn chưa kết thúc mà nợ công của nước Mỹ đã vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la trong lúc mà các dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ CBO chờ đợi là nợ công phải đến cuối năm nay mới đụng ngưỡng 40.000 tỷ đô la, tương đương với 125% GDP. Wall Street Journal thì giải thích nợ của Mỹ bị thổi phồng nhanh lên như vậy vì nhiều lý do. Một là chiến tranh Iran, hai là lạm phát và thứ ba là bội chi ngân sách. Từ năm 2000, Hoa Kỳ đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, từ vụ vỡ bong bóng tin học cho đến khủng hoảng tín dụng địa ốc 2007, rồi vụ ngân hàng Lehman Brothers phá sản một năm sau đó. 2020 thì đến lượt đại dịch COVID-19 làm tê liệt tăng trưởng, thuế thu vào giảm mạnh trong lúc mà các khoản chi phí về y tế, về xã hội thì lại tăng nhanh, thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ qua đó lớn dần. Một lý do khác nữa là dân số ở Mỹ cũng như tại nhiều nước công nghiệp phát triển đang già đi, bảo hiểm y tế rồi lương hưu qua đó bị đẩy lên cao. Trở lại với tình trạng tài chính của Mỹ từ đầu 2025 đến nay, cho dù là Tổng thống Trump đã tái đắc cử với hứa hẹn giảm bội chi ngân sách, ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ 2 thì ông cũng đã mạnh tay cắt giảm nhân sự trong guồng máy hành chính nhà nước, trong các cơ quan của chính phủ liên bang, nhưng thâm hụt ngân sách trong tháng 7 vừa rồi lên đến 432 tỷ thay vì 291 tỷ cùng thời kỳ năm ngoái, tức là trong vỏn vẹn một năm chỉ số này đã tăng 11,85%. Cùng thời kỳ thì chi tiêu của chính quyền liên bang đã tăng thêm đến 130 tỷ đô la. Vì chiến tranh Iran, ông Trump đã yêu cầu quốc hội bổ sung thêm đến 500 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng. Nhà Trắng cũng đòi là cho tài khoá 2027, ngân sách của Lầu Năm Góc phải được đẩy lên đến 1.500 tỷ đô la thay vì hơn 800 tỷ như hiện tại. Cũng chính trong cái hoàn cảnh chiến tranh hiện nay mà kinh tế gia kiêm giám đốc cơ quan tư vấn Peter Peterson, ông Michael Peterson trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức đã nói đến một hiện tượng bất thường khi mà Mỹ trả tiền lãi cho các chủ nợ còn nhiều hơn cả tổng ngân sách quốc phòng, và đáng quan ngại hơn nữa là chỉ trong một thập niên sắp tới, chi phí tài chính phải trả cho các chủ nợ của Mỹ sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện nay.
1: Les intérêts sont le poste budgétaire qui augmente le plus vite. Ils représentent plus de 3 milliards de dollars.
2: Tiền lãi phải trả cho ngân hàng là khoản chi tiêu liên tục tăng lên và tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian gần đây. Hiện tại mỗi ngày Hoa Kỳ phải trả hơn 3 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Có nghĩa là Mỹ trả tiền lãi còn nhiều hơn cả số tiền để trang trải những phí tổn quốc phòng. Trong 10 năm sắp tới, Hoa Kỳ sẽ phải trả đến 16.000 tỷ đô la tiền lãi ngân hàng. Khoản nợ 40.000 tỷ đô la của chính phủ liên bang hiện tại nhắc nhở chúng ta chấn chỉnh lại các khoản chi tiêu công cộng. Khi mà lãi suất chỉ đạo tăng, sẽ kéo theo những lãi suất khác như là tiền lãi khi ta phải đi vay để mua nhà, để mua xe. Chi phí cho dịch vụ dùng thẻ tín dụng cũng sẽ bị đẩy lên cao. Do vậy, để vẫn tiếp cận được với các nguồn tín dụng thì cần phải đòi Washington nhanh chóng giải quyết vấn đề nợ công này.
0: Nói cách khác, Washington liên tục trong cái thế phải đi vay nợ mới chỉ để trả tiền lãi cho các khoản nợ cũ. Nhưng Hoa Kỳ vẫn dễ dàng thu hút đầu tư và tín dụng của toàn cầu. Ngân hàng JP Morgan trong một nghiên cứu gần đây dựa trên các dữ liệu thu thập được từ 2024 đã đưa ra ba yếu tố giải thích vì sao mà thế giới vẫn muốn đầu

tư vào Mỹ. Một là năng suất của người lao động tại Hoa Kỳ rất cao, đạt 171.000 đô la một năm tính theo sức mua tương đương, trong lúc mà của Đức là 120.000 đô la. Giải thích cho cái năng suất lao động cao đó thì ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đưa ra một vài con số cụ thể, chẳng hạn như là xét về số năm một người lao động được đào tạo để có chuyên môn cao thì Mỹ chỉ thua có Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng là nơi mà có những trường học hàng đầu thế giới và số giờ lao động ở Mỹ thì cũng cao hơn đến 20% so với ở Pháp chẳng hạn. Bí quyết thứ hai giải thích vì sao cho dù Mỹ có mang nợ chồng chất đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là điểm đầu tư được ưa chuộng nhất, bởi các doanh nghiệp Mỹ có cái khả năng sáng tạo rất cao. Vẫn theo điều tra của ngân hàng Goldman Sachs, chi tiêu cho khâu nghiên cứu và phát triển R&D của Mỹ là 800 tỷ đô la một năm, cao gấp đôi so với của Trung Quốc. Và Hoa Kỳ cũng đang dẫn đầu trên thế giới với 48 công ty có lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la một năm. Để so sánh thì toàn khu vực đồng euro với 19 quốc gia cũng mới chỉ có được 7 tập đoàn mà mức lãi hàng năm vượt ngưỡng 1 tỷ đô la. Cũng không một nơi nào trên thế giới có cái sức tiêu thụ khủng khiếp như ở Hoa Kỳ. Và xét về cái chỉ số này thì Trung Quốc, cho dù là nền kinh tế thứ hai toàn cầu, nhưng nói một cách ví von thì vẫn còn cách xa nước Mỹ đến nhiều năm với tốc độ ánh sáng. Cái lý do thứ ba và cũng có lẽ là lợi thế mạnh nhất của Mỹ để thu hút đầu tư và tín dụng nước ngoài là cái vai trò rất đặc biệt của đồng đô la. Năm 1964, Bộ trưởng Kinh tế Pháp khi đó là Valéry Giscard d'Estaing đã từng nói, chừng nào mà đồng đô la còn thống lĩnh hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế, thì Washington vẫn có thể đi vay bao nhiêu tín dụng cũng được. Đó là cái nét đặc thù mà chỉ Hoa Kỳ mới có được, và ông Giscard gọi là một cái đặc quyền quá mức của đồng đô la. Kinh tế trưởng công ty kiểm toán BDO France được tuần báo Le Point trích dẫn cho rằng ai thì cũng muốn đầu tư bằng đô la. Giới tư bản trên toàn thế giới muốn đầu tư vào Mỹ, công trái phiếu của Hoa Kỳ, trong trường hợp nào đi chăng nữa thì vẫn là những sản phẩm tài chính có cái sức thu hút cao nhất, an toàn nhất. Theo các số liệu chính thức từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, CBO, thì trung bình mỗi một tháng, nước Mỹ phải đi vay thêm 155 tỷ đô la. Trong 8 tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thanh toán 857 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Hãng tin Anh Reuters thì chú ý rằng không một quốc gia nào trên thế giới mà mỗi một tuần lễ có thể đi vay thêm 39 tỷ đô la như nước Mỹ. Nhưng cũng chính cái lợi thế quá mức đó đẩy cái nguy cơ Hoa Kỳ bị thiếu hụt tiền mặt ra xa hơn. Và như chuyên gia tài chính Philippe Trainard nhận định, nếu như cái đầu tàu kinh tế và tài chính này của thế giới, tức là nước Mỹ, mà sụp đổ, thì coi như tất cả chúng ta đều bị đẩy vào ngày tận thế. Hơn nữa, cũng đừng quên rằng trên thế giới này chỉ có mỗi một mình Hoa Kỳ có thể xóa nợ nếu như nợ nần của Mỹ trở nên quá lớn. Phát biểu lần cuối cùng, trước khi rời khỏi chức vụ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ông Jerome Powell đã báo động với chính quyền về mức nợ của Mỹ đang tăng nhanh, và nhất là trước cái viễn cảnh các giới chức Mỹ không có khả năng đảo ngược tình thế, bởi vì với nợ công 40.000 tỷ đô la thì có nghĩa là trung bình mỗi một công dân Mỹ mang nợ 115.000 đô la. Trái với những báo động từ phía các chuyên gia ngân hàng về cái mức độ quá lớn của Hoa Kỳ, trong mắt đại đa số các nhà đầu tư quốc tế thì Mỹ vẫn là một điểm đến dễ kiếm lời hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15 đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada.
Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 27 tháng 8, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề sẽ là Donald Trump đang làm lung lay thế kiềng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á. Minh Anh trình bày. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm, nói về từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Mà muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như blackjack, craps hay mini baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
12: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
11: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
12: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
13: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán giả, chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, 26 tháng 8, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Trên là một số tin đáng chú ý liên quan tới Iran và tình hình thế giới. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố eo biển Hormuz đã được rà phá hết thủy lôi. Iran treo giải thưởng 10 triệu Mỹ Kim cho ai giết được con trai út của Tổng thống Trump, đó là Baron William Trump. Trong khi đó, Giám đốc Tình báo của Hoa Kỳ CIA đã đến Moscow để trao đổi với lại các lãnh đạo tình báo của Nga. Về tình hình tại Ukraine, ngày hôm qua Ukraine và một số các đồng minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Ukraine được độc lập. Trong khi đó, lực lượng Israel đã đột kích một trung tâm trợ giúp người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc ở Jerusalem. Liên quan tới phần tin Hoa Kỳ, chính quyền Tổng thống Trump đã tạm dừng tất cả các đơn xin visa nhập cư, đồng thời áp dụng mức phí hơn 100.000 đô la cho visa làm việc tại Hoa Kỳ, đó là visa H-1B. Liên quan tới y tế và sức khỏe, một nghiên cứu mới cho biết là uống vitamin hàng ngày sẽ giúp tăng cường nhận thức trong giai đoạn đầu của hội chứng sa sút trí tuệ, còn được gọi là dementia. Tiểu bang Pennsylvania ghi nhận 2 ca tử vong do bệnh sởi gây ra. Nữ danh ca Dolly Parton, người được mệnh danh là huyền thoại nhạc đồng quê country music, đã từ trần tại nhà thương ở Las Vegas ở tuổi 80. Liên quan tới Việt Nam, báo chí đưa ra câu hỏi số bác sĩ trên 1 vạn dân của các tỉnh thành nào cao nhất cả nước. Mời quý vị theo dõi phần chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình tại Iran và eo biển Hormuz. Mời anh.
5: Dạ vâng. Tình hình ở tại đây nó rất là phức tạp trong mấy tuần vừa qua. Mỗi lần một ít. Và hôm nay là cái bản tổng kết mới nhất về việc này. Nhiều cuộc họp giữa Iran và Oman tuần trước đã họp nguyên cả tuần 10 ngày vân vân để bàn về cái hành lang này. Đây là một cái hành lang mà họ đã chia đôi ra, một nửa bên phía miền đông, đó là nửa của Iran bởi vì nó sát bên biên giới về bờ biển Iran, và nửa kia là nó thuộc về Oman bởi vì cái mỏm cao nhất, cái mỏm mà xa nhất đi ra ngoài eo biển đó là cái mỏm của Oman, và ở bên trong cái mỏm đó vào một chút thôi là phía ở bên trong vịnh là của UAE và phía bên ngoài vịnh thì đó là của Oman. Thành ra họ đã chia ra rất là đến cái vị thế bạc đô đã như vậy rồi. Thành ra giờ đây thì Iran và Oman bàn cách thế nào để mà có thể cho tàu bè đi ngang qua. Thế thì dĩ nhiên một nửa cái eo biển Hormuz đó là thuộc về Iran kiểm soát, và nửa kia là Oman, và nửa Oman cũng có nghĩa là Hoa Kỳ. Cho nên Hoa Kỳ từ lâu đã kiểm soát cái việc này, và trong phải nói rằng là 10 ngày vừa qua họ đã có một cái chính sách mới về việc này, tức là yểm trợ cho một số tàu nhỏ đi ngang qua cái vùng này ban đêm. Và trong khi đó thì họ làm tê liệt, họ tìm cách để ngăn cản radar của Iran, không có cho hoạt động, mà không biết rằng họ làm gì bên này. Rồi sau đó cho những cái tàu nhỏ đó chở dầu đi qua. Việc chở dầu này nó không nhiều, nhưng mà nó cũng làm cản trở, nó cũng làm cho có được và cho người ta yên tâm là không thể thiếu dầu tạm thời ở cái vùng này. Tức là ngày xưa toàn bộ eo biển Hormuz là đưa cái số dầu lên đến 1/5 số dầu trên thế giới, thì bây giờ họ đi được vào khoảng chừng 30-40% cái tổng lượng dầu đó, thành ra cũng là một cái tiến bộ hết sức là đáng kể, và đó là một trong những điều mà khiến cho Hoa Kỳ thông thả hơn trong cái việc làm sức ép đối với Iran. Vì bây giờ Iran cấm dầu đi nữa thì phía bên Hoa Kỳ vẫn để dầu đi qua được phần nào, và điều đó làm cho người ta bớt lo ngại nhiều. Còn về phần Iran thì đây là một cái bản tin mà người ta thông báo bên chính quyền Iran đặt ra cái giải thưởng mà anh Vũ Kiếm vừa loan, tức là tìm cách để mà giết người con út của ông Trump, Barron Trump, có thể gây ra những cái ảnh hưởng lớn. Đó là một trong những điều mà họ dự tính làm. Trong lúc đó thì có những bản tin khác cho biết rằng một chiếc tàu chở dầu đã bị trúng đạn vào hôm thứ Ba, hôm nay là đã là thứ Tư, ngày hôm qua, và bị vô hiệu hóa cách cái bờ biển Shisha của Oman. Nghĩa là cái vùng này là cái vùng mà ngay chỗ eo biển Hormuz. Người ta không hiểu, Hoa Kỳ cũng không hiểu là tại sao người Iran có thể bắn được một cái hỏa tiễn qua một cái hỏa tiễn qua bên này được, thì cái điều đó họ đang điều tra, nhờ họ cũng không có hiểu được. Nhưng mà chiếc tàu này bị trúng đạn rồi, dĩ nhiên là cũng bị thiệt hại, nhưng mà không có đáng kể, và nó cũng không làm tê liệt và cũng không làm cho cản trở cái cuộc lưu thông của cái tuyến hàng hải mà Hoa Kỳ đã đặt ra khi mà họ thương lượng được với Oman về chuyện này.
4: Chứ hết là chúng ta cũng cần phải lưu ý đó, đây chỉ là một cái cuộc đàm phán thôi, chứ chưa đạt được bất kỳ một cái thỏa thuận nào hết cả. Cho nên cái phản ứng của thị trường dầu hỏa đó cũng rất là dè dặt, không tăng nhiều, cũng không giảm nhiều, cũng vẫn dậm chân tại chỗ như những ngày qua, bất chấp là Iran và Oman loan báo đã đàm phán về một cái hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố là việc giả phá thủy lôi đã hoàn toàn coi như là thành công cho cái tuyến hàng hải này. Điều cần lưu ý là Oman và Iran là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz, bởi vì hai nước này đều có chung một cái biển ở tại vịnh Ba Tư, một bên là Oman, một bên là Iran, như anh Cơ đã nhiều lần giải thích. Cho nên cái chuyện mà Tổng thống Trump tuyên bố đó, Oman sẽ là của Hoa Kỳ, nếu cho dù là có chiến thắng được Iran đi nữa, thế thì Oman thì sao?
5: Thì anh, Oman là coi như đồng minh của Hoa Kỳ ở trong mấy cái vụ này.
4: Chưa hẳn là như vậy.
5: Không, tôi nghĩ là Oman là đồng minh của Hoa Kỳ, bởi vì họ không còn con đường nào khác hơn là phải đi với Hoa Kỳ trong cái vụ này.
4: Nếu trong kịch bản nó xảy ra, trong cái bản tin ngày hôm nay, Iran cảnh cáo trước là chỉ mở cửa trở lại eo biển Hormuz này một khi Hoa Kỳ ngừng phong tỏa các hải cảng của Iran và chấm dứt đe dọa Iran. Thành thử ra nếu không đạt được điều này, cho dù là Oman là đồng minh của Hoa Kỳ, cũng không giúp ích gì được cho Hoa Kỳ hết cả. Đó là cái thực tế phũ phàng, nó là như vậy. Tiếp tục với bản tin kế tiếp, cũng liên quan tới Iran. Cũng vẫn lại là những cái thông báo mà như chúng ta đã nghe trong suốt coi như là 6 tháng của cái cuộc chiến bắt đầu từ cuối tháng 2. Là phía Pakistan là trung gian chính để sắp đặt những cái cuộc đàm phán trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Pakistan cho biết là ông đã tới thủ đô Tehran và có một cái cuộc đàm phán với lại bên phía Iran. Sau đó, ông loan báo là đã đạt được một số những tiến bộ đáng kể. Những tiến bộ đáng kể đó không được nêu chi tiết, y chang như là những lần trước chúng ta đã nghe. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng, đúng là mọi việc là y như những lần trước chúng ta đã nghe, nhưng mà lần này thì nó có một cái điểm khác là Hoa Kỳ giải quyết được mỗi một ngày một số lượng dầu, nghĩa là đi qua được, cũng phải nói rằng tuy rằng không có bằng cái tổng số lượng dầu toàn quốc, tức là toàn bộ như trước khi chiến tranh, tức là 1/5 dầu thế giới, thì bây giờ họ đi được vào cái khoảng, nghĩa là 1/3 hay là 1/4 cái số dầu mỗi ngày đi qua eo biển này. Đó là một trong những cái điều nhờ vào cái hành lang của Oman mà họ đã đưa đi mỗi đêm. Như vậy, đó là một trong những cái tin mà khiến cho Hoa Kỳ tỏ ra rằng là dễ dàng hơn và họ chắc chắn hơn để mà nói chuyện, để mà bàn những cái chuyện này chuyện khác. Và ông Trump dứt khoát đi qua cái chương trình là thanh toán người Iran bằng tài chánh, chứ không, bởi vì rằng là về vũ khí thì rõ ràng là Hoa Kỳ không xài cái chuyện đó nữa. Chuyện đó nó quá nhiều nguy hiểm và hiện nay cũng quá nhiều khó khăn. Hoa Kỳ chỉ còn một con đường nữa, là con đường duy nhất là con đường về kinh tế thôi.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với tin là giám đốc của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA, ông John Ratcliffe đã đến thủ đô Mạc Từ Khoa để trao đổi với lại các lãnh đạo tình báo của phía Nga. Điều mà truyền thông cũng thắc mắc và đưa ra nhiều những nghi vấn là chuyến đi này không hề tiết lộ với mục đích gì. Cho nên một số các hãng truyền thông quốc tế đều cho rằng có thể bao gồm hồ sơ về cuộc chiến Ukraine, vấn đề Iran, hoặc là trao đổi tù binh giữa Nga và Hoa Kỳ. Thành thử ra không biết cái mục đích chính của ông John Clip tới Mạc Từ Khoa lần này, trong cái chuyến đi được cho là khá hiếm hoi, để làm gì?
5: Vâng, chuyến đi này thì phải nói rằng là vừa khá hiếm hoi nhưng mà vừa nặng hình thức tuyên truyền, bởi vì giám đốc CIA đi đến bằng một chiếc phi cơ lớn. Phi cơ này là những phi cơ tấn công của không lực Hoa Kỳ, và ông đi qua cái ngã đường từ Latvia rồi khi đó mới đến Mạc Từ Khoa. Chiếc C-17 này rất là lớn, cho nên khi nó xuất hiện và nó đậu ở phi trường Mạc Từ Khoa thì thiên hạ đều ngạc nhiên hết, là không hiểu tại sao mà một chiếc phi cơ quân sự của Hoa Kỳ cỡ lớn lại có thể đáp xuống phi trường của người Nga trong cái tình thế này. Mà trong đó chở giám đốc CIA thì phải nói đây là một cái chuyện rõ ràng là Hoa Kỳ đang tìm cách để nói chuyện với người Nga. Thì người Nga và Hoa Kỳ có nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất là những cái hiệp ước về vấn đề nguyên tử giữa đôi bên thì đã hết hàng rồi, cho nên họ cũng cần phải gia hàng hoặc là nói chuyện về vấn đề này. Thứ hai là nói chuyện về vấn đề Iran, tức tất nhiên là hai quốc gia này là lớn, và kể cả Trung Cộng nữa, ba quốc gia này đều có dính líu đến những cái tình hình hiện nay trên thế giới, cho nên việc họ gặp người Nga để bàn những một đôi chuyện có thể liên quan tới Iran và liên quan đến tình hình nhiều chuyện khác nữa, đó là những điều mà họ không có nói ra, nhưng mà rõ ràng là họ đi đến bằng một chiếc phi cơ rất lớn và có gần như là loan báo cho thế giới biết rằng là chúng tôi có gặp mặt và có nói chuyện. Mục đích của họ là cố đưa ra một cái hình ảnh sáng sủa hơn về vấn đề thương thuyết cho tình hình quốc tế hiện nay.
4: Cũng có những nguồn tin cho rằng phía chính quyền Tổng thống Trump là muốn đánh lạc hướng dư luận, chuyển vấn đề sang Nga và cuộc chiến Ukraine để bớt đi phần nào về những chuyện xa lầy ở tại cuộc chiến với lại Iran hiện nay. Tin cũng cho biết là trong ngày hôm qua đó, thì cũng tại thủ đô Mạc Từ Khoa, cũng có một cái cuộc gặp được cho là hiếm hoi giữa Ngoại trưởng của Vatican là Tổng giám mục Paul Richard Gallagher cùng với lại Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov. Phía Vatican kêu gọi Nga và Ukraine, cả hai bên, trở lại bàn đàm phán để có thể chấm dứt chiến tranh. Nhưng điều đáng chú ý, đây là chuyến đến Nga lần đầu tiên của một giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican kể từ tháng 11 năm 2021, tức là trước khi mà Nga phát động cái cuộc chiến xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Tiếp tục với tin cùng vận về Ukraine. Ngày hôm kia thì Ukraine và các đồng minh và các nước được gọi là tự nguyện ủng hộ cho Ukraine đã tổ chức một cái lễ kỷ niệm 35 năm ngày Ukraine được độc lập. Điều đáng nói là không có phía Mỹ. Lý do tại sao?
5: Người Mỹ nó phải có nhiều rắc rối, và rắc rối lớn nhất là những cái quyết định hết sức là bất ngờ của Tổng thống Trump. Không ai có thể đoán được mà những cái chuyện này đôi lúc ông Trump hành động và đôi lúc ông Trump làm nhiều khi không hiểu ông có bàn thảo với là các nhân viên cấp dưới hay là không. Thành ra đôi lúc có những chuyện phải nói rằng hết sức là lạ lùng. Ngay như những cái chuyện Ukraine kỷ niệm để độc lập 35 năm mà Hoa Kỳ làm như rằng đây là một cái chuyện liên quan tới vấn đề chiến tranh giữa Nga và Ukraine, mà Hoa Kỳ là không muốn tham dự, vì Hoa Kỳ tham dự là kệ như là chống người Nga. Mà hiện tại ông Trump, chính sách của ông Trump, ông không muốn nói rõ ra rằng là Hoa Kỳ đối lập với người Nga ở trong vấn đề Ukraine, cho nên hai những nhân vật cao cấp của Mỹ đều không ai tới dự hết, ngoại trừ những nhân vật của chính quyền cũ trong cái thời ông Pence thì có đi tới thôi, chứ ngoài ra không có gì. Và về phía người về phía của đồng minh của Ukraine thì chắc chắn họ đã thông báo cho người Nga biết rồi, thành ra họ cũng an tâm và đến dự cái buổi lễ đó mà không sợ người Nga tấn công khi buổi lễ bắt đầu. Thì đó cũng là một đôi nghe chuyện mà rõ ràng là trong cái tình hình quốc tế nó tuy rằng là chọc nhau, bắn nhau, đánh nhau, nhưng mà người ta cũng phải nể mặt nhau bằng cỡ rằng là trong cái khi buổi lễ thì người Nga không có tấn công vào đất Ukraine trong cái chuyện này. Và đây là một trong những chuyện mà phía châu Âu cam kết ủng hộ Ukraine, nhất là họ hứa sẽ viện trợ cho Ukraine một cái số ngân khoản cũng phải nói rằng lớn, lên tới 6.1 tỷ euro để mà có thể duy trì được những cái gì hiện nay. Và họ muốn, họ sẽ đưa những người Anh sẽ đưa những cái hoa tiền, bản vẽ hoa tiền cho người Ukraine, và người Pháp cũng đồng ý vì đó là đôi cái hoa tiền này làm chung giữa hai nước để cho Ukraine có thể chế tạo, từ chế tạo lấy hoa tiền dưới cái tiền viện trợ của châu Âu. Thì đây cũng là một trong những cái sáng kiến mới nhất để giúp cho họ lập ra một cái tiền đồ mới mà trong tương lai người Nga có thể e dè khi mà họ không thể tấn công được Ukraine nhiều như là hiện nay.
4: Điều anh Phạm Cơ vừa mới nêu ra đó, đó chính là cái băn khoăn và cái điểm gây chú ý trong cái lời tuyên bố của Tổng thống Zelensky trước các nhà lãnh đạo của châu Âu tới thủ đô Kiev để mà dự lễ kỷ niệm 35 năm Ukraine độc lập. Ông Zelensky thẳng thừng tuyên bố là Ukraine cần nhiều tiền hơn nữa để đẩy mạnh sản xuất drone và hỏa tiễn và để duy trì cái thế cân bằng quân sự với Nga. Nhưng cái điều nhức nhối và thực tế ở đây là ông Zelensky tiết lộ là cái công nghiệp quốc phòng của Ukraine hiện đang thiếu hụt ngân sách lên tới 27 tỷ đô la. Sau khi các quyết định chi tiêu hồi đầu năm đã dẫn đến việc sử dụng sớm hơn cái nguồn ngân sách vốn dự tính được dành cho nửa cuối năm nay. Bất chấp đó là như chúng ta cũng đã nghe tin, Liên hiệp châu Âu đã đồng ý cái ngân khoản cho Ukraine 90 tỷ euro trong giai đoạn từ 2026-2027. Đây là cái số tiền lời mà châu Âu đang giữ lại của phía Nga, bởi vì Nga đã ký thác cái số tiền này tại một ngân hàng ở tại Brussels, nước Bỉ. Và cái chiến phí này là để bù đắp cái thâm hụt ngân sách về cả quân sự lẫn kinh tế cho Ukraine. Thành thời gian nếu trong trường hợp mà hết tiền thì chắc chắn sẽ không sản xuất được hỏa tiễn và drone như là cái sự mong đợi của Tổng thống Zelensky. Tiếp tục với lại bản tin có liên quan tới chiến sự của Ukraine. Ngày hôm qua đó, thì cái nhà kho lớn thứ hai của Nga sau Wilbury được cho là Amazon của Nga đã bị Nga tấn công, thì tiếp tục với cái nhà kho Ozone là mục tiêu mà Ukraine đã tấn công và đã phá hủy và đốt cháy. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng, Ozone này là một cái nhà kho khác nữa. À, tức là có người Nga nó có hai cái siêu thị, hai cái công ty bán lẻ trực tuyến, đó là Whiteberry và Ozone. Thì Whiteberry là coi như họ đã, những cái chỗ nào mà chính, những cái nhà kho chính đã bị họ bỏ bom và tấn công từ trước đến nay, đốt cháy rất là nhiều rồi. Và giờ đây họ tấn công qua cái công ty thứ hai là công ty Ozone. Đây là một trong những cái điều mà họ đang làm. Và họ, đây là cái nhà kho chứa những cái hàng hóa để cũng phải gửi đi để bán trực tuyến, giống như là Whiteberry, nhưng mà tên của nó là Ozone. Và đồng thời thì cuộc tấn công này nó cho người ta thấy rằng là họ đánh rất xa, đánh ngay tới gần tới, cả tới biển Caspian và cái vùng ở trên phía bắc của Caspian, tức là đi vào, phải nói là đến tầng Kazakhstan rất là sâu. Và đồng thời ở bên phía Hắc Hải thì họ cũng tấn công những cái MiG-29 và hai tàu Nga ở trên Hắc Hải bằng những cái chuyện, bằng những hỏa tiễn và những drone của họ ở ngay trên vùng Hắc Hải. Thì phải nói rằng người Ukraine bây giờ họ đâm ra tự tin hơn và mạnh hơn là ngày xưa rất là nhiều.
4: Dạ, đang trên đà coi như là thành công khi mà tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga. Đến đây thì chúng tôi xin tạm ngừng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần đầu của Chào Bình Minh sáng thứ Tư 26 tháng 8. Và xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư 26 tháng 8 của VietTV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán thính giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin là lực lượng an ninh của Israel ngày hôm qua 25 tháng 8 đã đột kích và chiếm giữ trung tâm đào tạo của Liên Hợp Quốc ở tại khu vực phía đông của Jerusalem. Có lý do gì không anh cơ?
5: Có chứ, không làm sao không có lý do được. Israel, trong đất của Israel có một cái vùng gọi là vùng Tây Ngàn. Vùng Tây Ngàn này nằm bên cạnh bờ phía tây của sông Jordan. Sông Jordan là sông biên giới giữa Israel với lại là Jordan. Thế thì dọc theo cái biên giới đó, nó có một nửa con bướm, tức là hai phần, giống như hai cánh bướm gì đó, mà bên phía tay trái có con sông Jordan. Thì bên phía, nếu mà nhìn từ thượng nguồn xuống thì đó là tay phải của sông Jordan, tức là nằm trên đất Israel, nó có giống như là một nửa con bướm. Và cái nửa lớn nhất, hai nửa đó nó có cái eo, và giữa cái eo đó đó là Jerusalem. Jerusalem nằm ở bên ngoài và sát cái eo, và từ cái chỗ mà cái mũi của Jerusalem cho tới sông Jordan là một cái vùng mà nó chia đôi hai bên, nó chia đôi phía bắc và phía nam của cái vùng Tây Ngàn. Thế thì cái vùng này, mục tiêu của Israel là cắt đứt cái vùng này ra làm hai, tức là họ sẽ tìm cách để xây một cái tài định cư lớn từ bên phía Jerusalem, phía đông của Jerusalem, tức là thủ đô của họ, dọc đi ngang qua cho tới Jordan. Và nó cắt cái vùng Tây Ngàn ra làm hai phần, phía Bắc và phía Nam, tức là chia ra để cho bớt cái lãnh thổ và không có đi lại tự do giữa hai phần Bắc và Nam của vùng Tây Ngàn, là điều đầu tiên. Điều thứ hai, trong cái vùng này mà họ dự định chia ra như vậy đó, thì có một cái trụ sở huấn luyện mà người ta gọi của khu vực gọi là Qalandria, là cái trại của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc họ giữ khu vực này để mà họ làm trại huấn luyện cho y tá và cho những nhân viên của họ, mà những cái người nhân viên và y tá của họ là người của Palestine, người của dân Palestine được họ huấn luyện để phụ giúp trong các cái khu vực mà về điều hành của người điều hành các cái trại tị nạn của người Liên Hiệp Quốc. Thì dĩ nhiên cái đó là tiền của Liên Hiệp Quốc, và Liên Hiệp Quốc lo chuyện này, cho nên họ có trụ sở và họ có huấn luyện, họ có nhân viên. Nhưng Israel nói rằng nhân viên của họ là người Palestine, là những gián điệp, là những người đội danh của Hamas, cho nên họ lấy cái cỡ đó và họ tấn công vào khu vực đó để họ dẹp mấy cái trại này, để không cho người Palestine làm việc nữa. Và mục tiêu của họ là khi dẹp được xong là họ sẽ xây một cái khu định cư mới và tách đôi vùng Tây Ngàn ra làm hai. Cái ý tưởng của họ rất là dài, kể từ khi họ chiếm được Gaza cho đến bây giờ. Đây là một trong những cái ý tưởng mới nhất của họ hiện nay, mà cái người chủ xướng đó là cái phe diều hâu ở trong nội các của Netanyahu. Phe này là cái phe rất là chống người Palestine. Mục tiêu của họ là chỉ đuổi người Palestine đi và để đất của cho người Israel mà thôi. Thì đây là cái bước đầu tiên của họ trong vấn đề chia đôi vùng Tây Ngàn ra làm hai.
4: Đúng như anh Phạm Cơ vừa mới giải thích, thì cái chiến lược này của Israel đã bị quốc tế lên án từ lâu. Điều đáng nói là trong cái vụ đột kích ngày hôm qua đó, có sự tham dự của Bộ trưởng An ninh Quốc gia, một người được gọi là theo phe cực hữu, ông Ben Gia, có mặt tại hiện trường, cùng với lại sự hiện diện của hơn 50 lực lượng an ninh và 4 chiếc xe thiết giáp. Phản ứng tức thời đó của cộng đồng quốc tế là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres đã yêu cầu Israel ngay lập tức chấm dứt các hành động này và rút khỏi các cơ sở và trả lại quyền quản lý cho bên phía Liên Hợp Quốc, vì đây là một cái hành động trái phép và vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao của tổ chức Liên Hợp Quốc. Thành thử ra cái mục đích chính như anh Cơ vừa mới giải thích, tức là Israel muốn chiếm đất để bành trướng thêm cái được gọi là khu định cư Do Thái mới và đuổi người Palestine ra khỏi cái khu vực ở phía đông Jerusalem. Tiếp tục với phần thời sự liên quan tới nước Mỹ. Trước hết là chính quyền Tổng thống Trump đã tạm dừng tất cả các đơn xin visa nhập cư trong bối cảnh các hạn chế ngày càng siết chặt. Điều này cũng không lạ, tại vì ông đã từng tuyên bố sẽ làm như vậy, rồi có một cái tuyên bố, sau đó lại nói là tạm thời không, tạm ngưng. Cái quyết định này bây giờ lại coi như là quyết định ngừng tất cả. Có lẽ là bởi vì lại muốn lấy lòng cử tri trong cái bối cảnh sắp sửa bầu cử hay sao?
5: Thưa anh, đúng y như vậy.
4: Mời anh.
5: Vì là ông phải làm việc trong khi ông thất bại trong vấn đề chiến tranh với Iran, thì ông muốn rằng là phải làm một cái gì đó để cho lấy lòng những cái cử tri MAGA, những cái cử tri mà hiện nay người ta đều cho rằng ông đang thất bại bởi vì cái mức tín nhiệm của ông, người ta khi người ta được phỏng vấn đó, của ông bây giờ chỉ còn từ 30-32% mà thôi, cho nên ông muốn làm cái chuyện này. Thế thì Hoa Kỳ có 3 loại visa. Thứ nhất là visa du lịch và kinh doanh. Thứ hai là visa lao động hạng 1B. Bây giờ nói về visa du lịch và kinh doanh thì bây giờ Hoa Kỳ ngưng không cấp visa đó nữa, tức là bây giờ muốn du lịch Hoa Kỳ hay là muốn đi kinh doanh ở tại Hoa Kỳ và muốn xin visa vào Hoa Kỳ tìm cách kinh doanh là đều tạm ngưng tất cả. Và bởi vì những cái người mà dùng visa du lịch và kinh doanh này đó, khi họ đi qua Hoa Kỳ, họ lợi dụng, họ đang ở trên đất Hoa Kỳ, họ không chịu về và họ lấy cớ đó để họ xin tị nạn ở tại Hoa Kỳ theo hai cái visa nói trên. Cho nên bây giờ Hoa Kỳ lo tẩy uế cái phần đó trước và không có cho người mới đi vào nữa theo cái diện visa du lịch và kinh doanh. Đó là cái điều đầu tiên.
4: Cái điều mà đáng nói đó là nếu trở thành hiện thực thì ít nhất 200.000 người đang xin tị nạn hiện nay sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Và sẽ đánh dấu đây sẽ là cái đợt coi như là
5: trục xuất về.
4: Trục xuất lớn nhất trong lịch sử di trú của Hoa Kỳ. Tin cũng có nhắc lại cái sự kiện là hồi tháng 2 đầu năm, thì một thẩm phán liên bang đã đưa ra cái phán quyết là cấm chính quyền Tổng thống Trump thi hành cái sắc lệnh này. Nhưng sau đó bên phía Tổng thống Trump lại đâm đơn coi như là kháng cáo và đã thành công. Một cái tòa liên bang khác lại tiếp tục cho quyền của Tổng thống Trump được quyền làm như vậy. Cũng vẫn liên quan tới vấn đề di trú và nhập cư, chính quyền Tổng thống Trump đang tiến hành áp dụng cái mức phí cao hơn 100.000 đô la cho một cái visa được lao động, tức là làm việc tại Hoa Kỳ. Đó là loại visa H1B. 100.000 một cái visa anh làm, nếu mà anh là một chuyên viên và có bằng cấp, ví dụ như kỹ sư hoặc là IT về điện tử đi chăng nữa, lương thì trên 100.000 một năm, nhưng mà phải trả chi phí nhà cửa và những cái sinh hoạt hàng ngày, thì để dành trong vòng mấy năm anh mới có tiền lấy lại cái số tiền 100.000 này.
5: Không, cái số tiền này không phải của những người đó, mà số tiền này là
4: công ty
5: của
4: trả.
5: Những cái công ty
4: họ
5: muốn
4: trả.
5: Mướn những người đó, thì họ phải xin cái visa cho mấy người đó đi làm việc. Và cái tiền phí visa đó là 103.265 đồng, tức là Ví dụ như sợ của anh muốn mượn 3 người từ Ấn Độ qua để mà làm computer. Thế thì 3 người này là anh phải xin 3 cái visa, và một cái visa là 103.265 đồng. Hồi xưa là chỉ có 2.000 cho tới 5.000 mà thôi, và bây giờ tăng giá lên tới 103.000. Phải nói rằng đây là một cái chuyện hết sức là ghê gớm, mà ông Tâm nói rằng sợ gì, ông làm như vậy là để giữ cái job cho người dân Hoa Kỳ. Bởi vì mỗi người dân Hoa Kỳ thì không có tốn 103.000 cho mỗi người, bây giờ họ phải chi ra 103.000 để mà mượn một người cái đã, rồi về không về là chưa tính chuyện lương bổng của những cái người này, nhưng mà phải trả cái tiền đó trước tiên cho chính phủ Mỹ trước. Đó là một trong những điều mà ông muốn chặt đứt cái đường này, và ông nói rằng những người đó qua đây thì khi họ làm việc xong họ còn đôi lúc còn xin ở lại nữa, rất là đôi thôi, cho nên bây giờ ông chặt cầu trước tiên là tăng giá thực cao để làm nát lòng mấy cái đại công ty muốn mượn người ngoại quốc đi vào làm để thế người Mỹ.
4: Theo cái thống kê hiện tại đó, hàng năm Hoa Kỳ cung cấp 65.000 visa mỗi năm, cùng với lại 20.000 visa khác cho những người làm việc tại Hoa Kỳ có bằng cấp chuyên môn cao, đã được coi như là chấp thuận ở lại nước Mỹ làm việc từ 3 cho đến 6 năm. Tôi dốt toán cho nên nhờ anh Cơ hoặc là anh Trường làm bài tính nhân. Nếu 5.000 đồng một visa nhân cho 65.000 thì Hoa Kỳ lấy về được bao nhiêu? Có tính nhầm được trong đầu không anh Trường? Anh cười à? Rồi. Tôi đưa ra con số như vậy theo thống kê để quý vị coi như là tiền việc theo dõi. Rồi tiếp tục với lại bản tin liên quan tới y tế và sức khỏe của chúng ta. Một cái nghiên cứu mới cho biết là nếu chúng ta uống vitamin hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta tăng cường cái sự nhận thức ít nhất là khoảng 13%. Nếu chúng ta bị cái hội chứng trong cái giai đoạn đầu bị sa sút trí tuệ, còn được gọi là dementia, nó tức là mới bắt đầu sơ khởi thôi. Lâu lâu như tôi với anh Cơ bị blank mind đó, bất tình lình quên mất một cái chữ mà mình muốn nói.
5: Không, cái chữ này là thường. Ở đây là thường, ở đây không tỉnh.
4: Không tỉnh
5: những cái người mà
4: nặng như là Tổng thống Biden hả?
5: Nặng hơn họ.
4: Như Tổng thống Biden không?
5: Có thể như vậy. Dạ. Tức là họ hoàn toàn họ mất hẳn đi một phần nào đó.
4: Dạ.
5: Mất hẳn luôn đó, chứ không có thể trở lui trở tới như anh với tôi. Tức là đi đứt. Đi đứt nhưng mà nó còn nhẹ, tức là đi đứt sơ sơ thôi. Ví dụ như họ quên cái nấu ăn chẳng hạn, họ quên tắt đèn ga chẳng hạn, họ quên tắt lửa chẳng hạn, và quên hoài như vậy, chứ không phải đừng có bữa quên, bữa không quên. Đó là một trong những chuyện mới đầu tiên. Thế thì người ta theo cái nghiên cứu mới nhất này, thì họ nói rằng những cái người mà mới quên như vậy đó, tức là dementia mà mới nhẹ, mới bắt đầu đó, thì nếu uống vitamin D hàng ngày, tức là vitamin về calcium nữa, về vitamin D hàng ngày, thì có thể rằng là chặn được cái này tới 13%. Đó là một trong những cái điều cho khiến cho người ta đỡ hơn. Tức là nếu mình mới bị dementia, tức là mình bắt đầu muốn quên, thì nên cho uống vitamin này nhiều, uống hàng ngày, thì có thể bớt được cái chuyện đó. Đó là cái chuyện mới nhất. Nhưng mà tỷ lệ thì rất là thấp. Chỉ có 13% thôi, thành ra cũng phải nói rằng là không có nhiều lắm đâu. Nhưng mà ít ra thì cũng có một cái con đường nào đó hơn là như hiện nay. Tôi đã từng thấy, tôi có rất là nhiều người bạn hiện giờ đang bị dementia mà mình không biết làm sao. Tại vì họ cứ nhìn mình họ cười thôi. Cười một cách nghĩa là lạ lùng
4: rất
5: lắm.
4: Rất là dễ thương.
5: Dạ, cười rất hiền, là dễ thương. Dạ. Và họ không hiểu gì hết. Đó. Họ không nhớ một cái gì. Hồi ví dụ như gặp anh là, ô, anh Kiệp đó hả? Vui không? Rồi bắt cười một cái. Dễ dàng, dễ sợ lắm.
4: Tôi bị một cái hội chứng này mà chưa có thấy cái cuộc nghiên cứu nào làm hết cả. Tôi nhờ anh là thử coi, giúp tôi coi. Tức là gần đây đó, tôi đã bước vào cái tuổi gọi là những cái chuyện gần đó hay quên bẵng đi, nhưng mà nhớ những cái chuyện xa xưa, nhiều khi từ thời tiểu học ở trong nước, thời trung học, nhưng mà những cái chuyện hiện tại gần đây, trước mắt đó, thì hay bị quên. So, for me to know, for you to find out.
5: Thưa anh, cái chuyện mà
4: đó gọi là hội chứng gì?
5: Dạ, hội chứng đó là thực sự ra thì đó là chỉ là sự lão hóa trước.
4: Bị lão hóa.
5: Bị lão hóa khi anh đến cái tuổi lớn rồi. Và cái lão hóa đó nó tùy theo người. Có người lão hóa sớm, người lão hóa chậm. Nhưng mà điều quan trọng nhất là sức khỏe. Tức là anh phải biết giữ sức khỏe. Anh phải tăng cường sinh lực của anh. Thì mới cạn được cái lão hóa. Lão hóa cũng như rằng ngọn thủy triều nước xấu nó lan lan tới. Anh phải đắp đê, che bờ và chặn lại bằng sức khỏe của anh.
4: Yeah.
5: Ăn uống và mọi thứ chuyện bổ dưỡng. Bởi vì người già là người bắt đầu già là đã bắt đầu rồi. Và cái gì nó cũng chậm lụt. Đó là tôi muốn nói tới cái lời khuyên của nhiều người. Khi mà người tôi làm đọc bài và làm bài, làm tin hàng ngày đó, những con số thống kê cho thấy rất là rõ ràng. Người ta bắt đầu quên. Thế thì muốn chặn cái sự quên đó của những người bắt đầu lớn tuổi.
4: Lão hóa.
5: Ăn uống. Ăn uống là quan trọng nhất. Ăn uống và tiếp tục ăn uống. Bởi vì mình ăn bao nhiêu nhưng mình không giữ được bao nhiêu. Thành ra mình phải trừ cái chỗ hư hao đó để mà có thể ăn nhiều hơn khi mình như là khi mình còn trẻ. Đó.
4: Tôi cũng có nghe một số những người bạn già, tức là lớn hơn tôi cũng cả, hơn con giáp có, cũng ở tuổi anh cũng có. Thì họ cũng đưa ra cái ý kiến đó là nếu mà cậu muốn trẻ hóa đó, tại vì cậu đang bước vào cái tuổi lão hóa mà muốn trẻ hóa đó, thì cần phải có vợ trẻ hoặc là người yêu trẻ. Cái đó có giúp không anh?
5: Tôi nghĩ là cái đó không giúp.
4: Không giúp à?
5: Không giúp, không giúp tại vì...
4: Tức là mấy ông đó đùa thôi hả?
5: Mấy ông đó đùa thôi bởi vì sao? Khi mà anh lấy một người vợ trẻ quá, thế thì những cái chuyện đó là nó làm cho anh lo lắng hơn nhiều.
4: Thì dĩ nhiên thì mình gặp có vợ trẻ người yêu trẻ thì mình
5: đó
4: phải,
5: đó, nó làm
4: mình
5: cho
4: phải
5: khổ
4: tự mình phải tự adapt, tức là mình phải trẻ trung hóa, phải chạy theo,
5: đúng y như vậy anh.
4: Đúng không?
5: Đúng y như vậy,
4: phải chạy theo chứ, cho nên mình sẽ được trẻ ra chứ, tại
5: nhưng
4: sao
5: mà khi
4: không?
5: Mình chạy theo đó là mình phải đủ năng lực, đôi lúc mình không đủ năng lực
4: thì
5: để chạy
4: chịu
5: theo
4: khó đi, tập
5: nó khổ như vậy.
4: Cũng phải tập nhí nhảnh như là những người yêu trẻ thì mình mới trẻ mãi không
5: đúng
4: già
5: rồi, anh,
4: được
5: như anh với tôi bây giờ mà nói nhí nhảnh như người yêu trẻ thì còn được thôi, em xin can.
4: I can do mà.
5: Dạ, I can
4: cũng
5: do
4: giống, nếu nói như vậy thì cũng giống như là những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Vọng tưởng không thể nào mà thì mình mới trẻ mãi không
5: đúng
4: già
5: rồi, anh,
4: được
5: như anh với tôi bây giờ mà nói nhí nhặn như người

0: Như là lời của Thủ tướng Canada tuyên bố ngày hôm qua 25, Canada đã chính thức công bố áp dụng cái mức thuế để mà đáp trả với lại Hoa Kỳ trên 700 mặt hàng của Mỹ sẽ bị Canada đánh thuế. Mời anh Cơ.
1: Dạ vâng. Thế thì cái vụ này Canada họ không đầu hàng khi mà Hoa Kỳ đưa ra nhiều thứ ép buộc, buộc rằng Canada phải đầu hàng. Canada không đầu hàng và họ chấp nhận đau thương, tức là họ đấu tranh để tồn tại. Và cái việc đấu tranh này tồn tại khiến cho ông Trump tức giận. Ông Trump đe dọa thêm một chuyện nữa. Ông nói rằng là tôi sẽ đổi tên, bởi vì bên Ngũ Đại Hồ nó có cái hồ gọi là Ontario. Ontario là tên Canada. Chúng tôi chống Canada, chúng tôi đổi lại rằng là hồ đó là hồ Hoa Kỳ. Thế thì ông cứ nghĩ như là Tổng thống Trump cứ nghĩ rằng ai cũng là Tổng thống Trump hết, giống như ông. Thành ra ông nghĩ như vậy. Canada nói là nói trả lời cái câu nói của ông Trump đe dọa đổi hồ Ontario thành hồ Hoa Kỳ. Ông nói, ồ, ông Trump muốn làm thì ông cứ làm.
0: Nếu
1: thôi, đó
0: là
1: có
0: lần...
1: gì đâu, là tụi tôi. Người Canada họ cũng không có quan tâm đến cái chuyện là cái hồ Ontario của họ bị Hoa Kỳ đổi tên thành hồ Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ làm chủ nửa cái hồ đó. Người Canada làm chủ nửa cái hồ bên kia. Họ nói, ồ, ông Trump không muốn đổi tên để cho ông đổi.
0: Đâu phải là lần đầu đâu, thưa quý vị. Tin có nhắc lại là hồi giữa năm ngoái đó, Tổng thống Trump cũng ký cái sắc lệnh hành pháp đổi tên Vịnh Mễ Tây Cơ, tức là có một phần của Galveston của chúng ta ở đây này, thành ra là America Gap, Vịnh Hoa Kỳ. Bây giờ lại muốn đổi Ontario Lake của Canada thành ra là America Lake.
1: Nhưng mà người cá đã dạng gì? Ô, Tổng thống Trump muốn làm để cho ông làm. Dạ, họ nói vậy thôi.
0: Thì có sao đâu.
1: Có khi sao nào đâu, mà, đúng như vậy.
0: Khi nào mà trở thành hiện thực thì mới là điều đáng nói. Khi mà được hỏi về bình luận của Tổng thống Trump đối với lại cái chuyện mà cái cuộc đàm phán thuế giữa Canada và Hoa Kỳ bị bế tắc đó, thì Bộ trưởng Canada đặc trách thương mại, ông Dominic LeBlanc cho biết là Canada sẽ không cần phản hồi Tổng thống Trump thêm bất kỳ điều gì nữa cho tới khi bên phía chính quyền Tổng thống Trump thay đổi chính sách và thay đổi chế độ. Cho nên tạm thời chúng ta hiểu là nên tránh hàng của Canada thì sẽ bớt tốn tiền. Và ngay cả những cái món hàng đó, nhiều khi chúng ta đọc vào chi tiết cũng thấy rất là nực cười. Mỹ thì cấm Canada, đánh thuế luôn Canada, cái món hàng mà nhập cảng từ Canada là cái rọ mõm chó đó, bằng nhựa hoặc là bằng tre đó. Nó bình thường vô cùng, nó giống như cái rổ vậy thôi, đựng rau vậy thôi. Rồi bây giờ trở lại với lại bản tin về bệnh sởi. Pennsylvania ghi nhận 2 ca tử vong liên quan tới bệnh sởi. Điều đáng nói vẫn là cái lý do chính, không chích ngừa. Mời anh Cơ.
1: Bệnh sởi là một trong những bệnh mà từ xưa Hoa Kỳ đã declare là nó đã đưa ra bản đồ là nó đã hết rồi, không có tại Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà một số người Hoa Kỳ vẫn không chịu chích ngừa, thì số đó rất là ít. Và cái số rất ít đó không ảnh hưởng gì, bởi vì họ được bao quanh bởi những người chích ngừa. Cho nên những người họ sống nhờ những người chích ngừa. Và bây giờ đây những cái người đó họ bắt chước nhau. Họ bắt chước nhau là vì sao? Là vì chính phủ Hoa Kỳ đứng đầu là ông Kennedy, Bộ trưởng Bộ Y tế, không tin vào việc chích ngừa. Rồi ông Trump cũng nói thêm nhiều lời đồng ý với ông Kennedy, cũng không tin ở chuyện chích ngừa. Cho nên họ đâm ra họ không muốn chích ngừa nữa, và đó là cái lý do. Và giờ đây đã có 2 người đầu tiên chết năm nay ở phía Philadelphia, thì đó là một trong những tin tức
0: cho
1: mới
0: nên,
1: nhất về cái chuyện này. Và đã, họ kêu rằng ai là người có trách nhiệm về cái chết của
0: ông
1: hai
0: Robert F. Kennedy Jr. Cho nên đã có nhiều kính nghị và yêu cầu ông phải từ chức, bởi vì ông đưa ra những cái quyết định và những cái tuyên bố ngược hẳn với lại giới

0: chuyên môn cũng như là khoa học.
1: Điều quan trọng nhất của ông Kennedy là ông là có một cái hội đồng liên quan đến những quyết định về chích ngừa chẳng hạn, FDA, thì ông thay hoàn toàn là người của ông, người mà cùng ý kiến với ông để cho hội đồng đó họ đưa ra những cái quyết định chống lại trường chích ngừa giống như ông chống vậy đó. Thành ra ông này làm việc rất là lạ lùng đó.
0: Cũng nói chuyện bác sĩ, bản tin cuối là bác sĩ ở Việt Nam. Trong cái bản tin Việt Nam hôm nay đó, thì báo chí nêu ra câu hỏi là cái số bác sĩ của các tỉnh thành nào cao nhất cả nước? Ở đâu? Sài Gòn, Hà Nội hay là vùng nào?
1: Được không? Hà Nội và Sài Gòn thì đều không nằm trong đó.
0: Đều
1: nhưng
0: lọt
1: mà
0: sổ.
1: Vùng Cần Thơ là cái nơi mà có số bác sĩ so với dân số là đông nhất. Đó là một trong những cái thống kê, thì phải nói rằng là cả con số thống kê nó nói được rất là nhiều. Người ta mà được sống được và người ta có những chính phủ hay là bất cứ ai có những quyết định đều nhờ những con số thống kê. Yeah. Ví dụ như quý vị đi mua xe hơi, quý vị điền vào một cái danh sách rất là nhiều thứ để làm gì? Thì để cho hãng xe họ biết rằng quý vị ưa cái gì để sang năm nó làm xe ý như vậy. Yeah. Đó.
0: Bản tin về bác sĩ Việt Nam, Cần Thơ là bác sĩ ok nhất và
1: đông
0: nhiều bác sĩ nhất
1: so với dân chúng.
0: Vùng đồng bằng sông Cửu Long, gạo trắng nước trong. Gái Cần Thơ là xinh nhất nước, cũng đã kết thúc cho Trà Mạnh Mình sáng ngày hôm nay của Việt TV Radio Network, chương trình 26 tháng 8, với Phạm Cơ và Vũ Kiềm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Mà muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
14: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
15: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
16: You're listening to Việt Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay là thứ tư rồi. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Vũ Kiểm.
5: Vâng, chào chị Tường Minh và Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiểm cũng như chào quý vị khán giả của cà phê sáng.
6: Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả của cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào anh Cơ.
4: Dạo này chào có lực ghê ha.
6: Có gì?
4: Giọng có lực, có power.
5: Hết rồi, quá thời kỳ đau ốm rồi. Bây giờ người hùng mạnh trở lại 100%.
6: Không biết thì chắc phải nhờ ông Trung cũng là một trong những người biết tử vi phải không? Không biết là tôi có cát tinh thiên tướng hay không mà sống sót qua được cái hạn coi như là tam tai, ba cái hạn xảy ra gần như là gần một lúc.
4: Dạ, thành ra coi như là bây giờ là hồng hào trở lại rồi, giọng nói power dữ lắm luôn đó. Dạ, chúc mừng anh nha.
6: Nhưng mà vẫn bị lão hóa, sáng nếu có nghe chào bình minh đó, thì tôi cần có một cái thuốc để mà trẻ hóa phải cơ.
5: Đúng không? Đúng ý như vậy.
4: Cái thuốc gì mà để trẻ hóa?
5: Khó chứ.
6: Tôi đang bị cái hội chứng là lão hóa bởi vì bước
5: khó,
6: vào cái tuổi.
5: Khó chứ. Cứ sống với người trẻ là mình trẻ
4: à. Đúng rồi, lấy vợ trẻ là trẻ à. Lấy vợ trẻ là vợ tốt cho.
6: Đâu phải là mấy ông bạn già của tôi nói đâu. Cô hàng cà phê cũng còn có cùng một cái đề nghị như vậy. Anh làm sao anh giúp tôi trẻ hóa đi chứ,
4: kiếm vợ trẻ nha.
5: Tôi mà giúp anh được thì tôi thành ra người gây rồi.
6: Răng mô.
4: Răng mô. Nói chứ bữa nay là vẫn còn mùa hè nóng bức lắm, buổi chiều là toàn ba con số không, hơn 100 độ không, nhưng mà bước vô trong phòng thì thấy mát mẻ nhờ hoa nhờ lá. Có hoa có lá là thấy cái không khí nó mát hả chú Cơ ha?
5: Hoa lá này không có gốc.
6: Hoa lá cành.
4: Có gốc chứ.
5: Gốc nhưng mà gốc này là gốc giả.
4: Gốc không đẹp. Gốc thiệt á. Chú đẹp đến nỗi mà chú tưởng nó giả luôn hả?
6: Không, hoa thiệt.
4: Hoa thiệt, gốc thiệt á. Hoa thiệt, gốc thiệt á. Đúng rồi.
6: Hoa này nó có hợp với lại cái áo dài cô ba Sài Gòn của cô hàng cà phê sáng
5: nay. Người trẻ hóa ra hẳn, thấy không? Nhìn đâu dài của một người, của một cô gái mà nghĩ đến chuyện so sánh với hoa.
6: Đúng
5: anh
6: rồi.
5: Đúng là trẻ hơn tôi nhiều.
6: Dĩ nhiên rồi. Anh hàng 8 bó rồi, tôi mới hàng 6 mà.
4: U 70. Thôi thì ngày hôm nay là chừng nào Vu Lan hay chút?
5: Không, tôi hình như là tuần xưa. Tôi,
4: tuần này
5: không. Tại vì theo như ở ngoài bên Việt Nam ấy, thì ngày Vu Lan là ngày rằm tháng 7, phải không? Yeah. Nhưng mà theo bên Mỹ, ngày Vu Lan là khi nào? Ngày thứ 7 Chủ nhật.
4: Vậy, lại, đúng rồi. Nhưng mà là tới cái...
5: Tới cuối tuần này đó là Vu Lan đó. Yeah.
4: Đúng rồi, ngày dương lịch là ngày 27 tây tháng 8. Ngày dương lịch đó là ngày mai là rằm tháng 7 đó.
5: À, đúng rồi.
4: Mới, mới hỏi Google đó, là nói là... ngày 15 tháng 7,
5: dạ, rằm tháng 7.
4: Là, tức là ngày dương lịch đó là ngày 27 tháng 8. Không,
5: ngày 15 tháng 7 âm lịch chứ.
4: Dạ. Dạ, dạ, ngày 27 tháng 8 là ngày mai đó, thôi mình nói bữa nay trước đi. Tại vì thấy có nhiều người nói về chữ hiếu, nói về báo hiếu ha. Thí dụ như hồi xưa mình nói là con cái báo hiếu nhiều lắm không? Còn bây giờ đó, hầu như mình không có nghe nói là chờ con báo hiếu phải không?
5: Bây giờ tôi thấy cha mẹ là báo hiếu cho con không? Tôi đi dự cháu không? Người là nhiều người. Bạn của tôi cứ đi dự cháu mà tôi buồn quá. Thế này là anh phải biết cái đó từ cái thuở mà anh bắt đầu già đó. là không giữ cháu. Man.
4: No. Bởi vậy hồi xưa đó là cái thời Tường Minh lớn lên vẫn còn nghe rất là nhiều về chữ báo hiếu. Như là làm để báo hiếu, rồi cha mẹ già là phải cung phụng, phải báo hiếu, phải nhiều lắm. Có nhiều,
5: đúng rồi, báo hiếu thì cho cha mẹ già, nhưng mà mình báo hiếu cho con mới đâu chứ.
4: Còn cái thời nay đó không biết là cái giáo dục của gia đình đó, mình có nói cái con cái chữ là ồ con bây giờ ba mẹ nuôi con rồi, sau này là con phải trả hiếu cho cha mẹ không? Hồi xưa là có nè. Hồi xưa là cái như là nói riết luôn á, nghe hoài luôn, ráng sau này trả hiếu này cái nọ. Nhưng mà bây giờ thời nay ngay chung trong nhà của Tường Minh chắc không có nói tới, không có nói chữ đó, mà hay là có tại mình thôi ta. Nói nghe chữ trả hiếu, báo hiếu bây giờ thấy nó hơi khó nói hả? Không lẽ bây giờ ba mẹ mình biểu là con là phải trả hiếu cho ba mẹ thì cũng ba mẹ giờ chắc cũng không mở miệng nói câu đó phải không?
6: Tôi nghĩ là cái tình trạng chung của cái thế hệ trẻ hiện nay đang ở Mỹ hoặc là ở những cái xứ sở tự do trên thế giới, ở cái tuổi như con cà phê trẻ hơn tụi tôi rồi tới anh Cơ, tức là thế hệ 60, 50, 70, 80 không hề có cái chuyện đó. Luôn luôn làm tròn cái chữ hiếu. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng đã xảy ra từ lâu rồi. Cho nên trong ca dao Việt Nam chúng ta mới có cái câu đó là cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
7: con
6: nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày. Đó là cái sự thật rất là đau lòng và càng nặng nề hơn là ở tại Mỹ này.
5: Không, nhưng mà để người già mà đưa ra mấy câu đó để trách con nữa, tôi cho chuyện không đúng.
6: Yeah. Đúng chứ sao không đúng?
5: Không.
6: Hả?
5: Không, người không không nên trách, tại vì trẻ con người ta trẻ hơn.
6: Nó sinh con đẻ cái rồi, nó cũng lớn rồi.
5: Chuyện của nó, con mình bổn phận của người cha mẹ là sinh con đẻ cái và nuôi con. Xong rồi là nhiệm vụ xong.
6: Thế tại sao nó không nuôi, nó là nhờ ông nội, bà nội nuôi?
5: No, no.
6: À, thì giống như lúc đầu anh vừa mới nói đó thấy.
5: Tại vì anh đi theo cái chuyện đó anh mới sợ, chứ còn tôi là dứt khoát cái chuyện đó là không có. Làm sao mình có thể nuôi cháu, nuôi con được, nuôi cháu của con được, nuôi cháu không, tôi không bao giờ làm chuyện đó.
4: Hồi xưa đó là khi mà mình nói tới chữ hiếu á, tụi mình nhớ không biết có thiếu gì không, nhưng mà nếu mà nói với chữ hiếu á là phải là biết ơn sinh thành dưỡng dục ha.
5: Yeah.
4: Là công cha như núi Thái Sơn là cái như là nhỏ là học dữ lắm luôn.
5: Đúng
4: đó
5: rồi.
4: Là biết ơn sinh thành dưỡng dục, rồi là có hiếu nghĩa là phải vâng lời, không có cãi. Cãi là bất hiếu, ba mẹ nói gì là nghe. Rồi phụng dưỡng đó, cái phụng dưỡng là cũng là cái vấn đề quan trọng, là để báo hiếu cha mẹ già thì con cái phải phụng dưỡng. Phụng dưỡng nghĩa là về chăm sóc cả vật chất lẫn tinh thần, lo ăn lo ở này kia cái nọ là phụng dưỡng. Rồi hương khói dỗ chạp nữa, thì đó là nằm trong những cái mà gọi là báo hiếu. Còn bây giờ thì sao? Bây trong cái thời đại gọi là Gen Z, Gen Y, Gen Alpha, Gen gì đó, bây giờ thì sinh ra thì một sao chữ hiếu bây giờ nó có khác không, hay là nó vẫn như vậy? Rồi người ta thế hệ sau này là cha mẹ có đặt nặng chữ hiếu là con là phải bay mốt ba mẹ già là phải bu nuôi ba mẹ, là ba mẹ già lãnh tiền già. Thấy cái này cũng hơi nó có cái khác, nhưng mà mình đang muốn tìm hiểu nó khác như thế nào giữa thời xưa với thời nay khi mà quan niệm về chữ hiếu.
6: Khác chứ, tôi cho là khác, khác xa là đằng khác.
4: Bây giờ là dễ gì mà nói gì nó cũng nghe phải không?
6: Đó là một chuyện coi như là dễ thấy nhất và nó xảy ra như cơm bữa. Có cái chuyện thứ hai đối với bọn trẻ bây giờ đó, cái trả hiếu biết ơn của nó hoàn toàn là lệ thuộc vào cái văn hóa và cái tập quán của cái xã hội Mỹ.
5: Sống, yeah.
6: Mother's Day, Father's Day dẫn bố mẹ đi ăn bữa được coi là trả hiếu rồi. Thí dụ là như vậy. Việt Nam chúng ta đó là hàng ngày.
4: Cơm okay. Nhân nước rót hàng ngày là hồi xưa là trả
6: không
4: hiếu.
6: Đến độ như vậy, nhưng mà nuôi dưỡng cái tinh thần và cái tư tưởng đó, bất kỳ một cái công việc nào cũng nghĩ đến bố mẹ hết. Tí dụ đi học cũng nghĩ là bố mẹ lo cho mình đi ăn học để mai mốt thành thân thành người. Mặc dù là bố mẹ gia đình nghèo, cái suy nghĩ ở trong đầu nó là như vậy. Còn bây giờ bọn trẻ sức mấy nó nghĩ như vậy? Nó nghĩ nó bây giờ nó có thể nó tự lập, nó đi làm, nó nuôi thân nó không cần bố mẹ. Cho nên ra ở riêng, Mother's Day, mẹ, mommy, con mời mommy đi ăn ngày Mother's Day nha, là xong rồi. Thấy không? Nó phụ phàng tới cái độ
5: nhưng
6: như vậy.
5: Nhưng mà Mother's Day nó còn mời tiệm ăn to, tiệm ăn lớn, Papa Do hay này nọ cái gà. Father Day nó chỉ cho đi ăn phở thôi.
4: Tại vì mấy ông
6: biết,
4: thích ăn phở.
6: Nó biết là biết Father là ăn cơm nguội chán rồi. Thì giống đó. Thì đó.
4: Nó thích ba.
5: Nhưng mà nó ăn phở thiệt, con không giàu, chỉ nghĩ chuyện phở khác.
4: Đó thì để cho quý vị có thể chia sẻ một cách rất là đơn giản thôi. Chữ hiếu ngày xưa với chữ hiếu hiện nay nó có khác nhau không? Chúng ta có cả về phía ông bà cha mẹ và phía con cái nữa. Cái quan niệm chữ hiếu ngày nay nó như thế nào? Có nhiều người nói là quan niệm chữ hiếu ngày nay đó có hiếu là biết ơn thôi, biết ơn cũng như quan tâm thăm hỏi, không có bỏ mặc thôi. Là đã có hiếu rồi, tỏ lòng biết ơn lâu lâu về thank you hay là Mother's Day hay là Father's Day này kia nọ đó là ok, thank you, nhờ có ba mẹ hay là ra trường hay là tốt nghiệp gì đó, nhớ đấy, con cảm ơn ba mẹ, nhờ ba mẹ con mới có hàng ngày hôm nay.
6: Đó là cho dù là như vậy, như tôi nói là trong tư tưởng đó.
4: Rồi còn cái chuyện mà vâng lời á, vâng lời cha mẹ mà là mới có hiếu á, là chắc là bây giờ là mấy bạn trẻ không chấp nhận nữa rồi đó. Các bạn, mấy bạn trẻ bây giờ là làm theo ý mình chứ không có vâng lời. Hồi đó ba mẹ nói cái gì á là cấm cãi, không có cãi, con không ăn muối, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, giờ nói cái câu đó chắc tụi nó cười chết luôn á.
6: Nó cũng chả hiểu. Tôi nói thẳng
4: con cãi cha mẹ thì nó hiểu chứ, hiểu chứ, nó không được cãi, không thoát bát thôi.
6: Nói nặng hơn là nó không care.
4: Bây giờ nói không đúng thì nó cãi, không phải là không đúng nữa mà không đúng ý nó là nó cũng cãi, chứ đâu có phải là không đâu. Hay là có nhiều người bậc cha mẹ phụ huynh nói là thời nay đó nó có hiếu là nó không báo mình là được rồi, nó yên ổn, nó làm ăn, nó sống tốt, là đó là một cách báo hiếu rồi. Chú Cơ nghĩ đúng không? Đâu có cần nó phải nuôi mình đâu. Bây giờ thời nay không cần nó nuôi mình, không cần nó chăm mình, miễn sao nó sống ổn, nó hạnh phúc, nó không làm bố mẹ lo lắng là một dạng báo hiếu rồi.
5: Tôi đúng ý như vậy. Tôi cũng không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện rằng là ví dụ như mình có con, mình nuôi con thấy lớn rồi, bây giờ mình mong cho nó được trả lại cho mình một cái gì đó, là tôi hoàn toàn không bao giờ tôi nghĩ đến.
4: Vậy thì
5: đó.
4: Báo hiếu là báo hiếu. Vậy thì chữ hiếu, bây giờ mình phân tích là cái chữ hiếu hồi xưa, có thể từ mình liệt kê ra một số, nó chưa có đủ đầy đủ về cái định nghĩa của chữ hiếu. Vậy ngày xưa với ngày nay thì như thế nào? Ngày xưa cái chữ hiếu nó khác hơn cái quan niệm bây giờ hay không? Mời một thính giả trên đường dây.
8: Hello.
4: Dạ, xin chào.
5: Mời anh.
8: Xin chào. Tôi thì tôi cũng lớn tuổi rồi, khi đi sống từ thời trước 75 tới giờ. Alo.
5: Dạ, alo, dạ. Bên, anh nói đi. Dạ, tôi vẫn nghe đây. Dạ.
4: Rồi sao rồi? Cúp rồi.
5: Được rồi, được rồi.
4: Từ thời trước 75 tới giờ cái nín này cúp luôn rồi. Quý vị có thể tiếp tục gọi nha. Qua số điện thoại là 713-931-1560 cũng có thể gọi ngay từ phần thứ nhất cũng được, về cái vấn đề về chữ hiếu ngày nay. Mời thính giả trên đường dây.
8: Đó.
4: Dạ, xin chào.
5: Dạ, mời. Xin mời anh.
8: Dạ, dạ xin chào. Cô Tình Minh với lại
4: chú Phạm Cơ và anh Kiểm.
8: Chú Phạm Cơ với anh Vũ Kiển.
9: Dạ.
8: Tôi thì cũng sống thời trước 75, tuy là lúc đó cũng còn nhỏ thôi. Và tới thời này thì tôi thấy chị Hiếu bây giờ tôi không có, đương nhiên là thời xưa với ở đây thì nó khác rồi, nhưng mà tôi á, thì tại vì tôi nói thật là tôi là người tin Chúa.
9: Dạ.
8: Thì thành ra là tôi nói với quan niệm của cái chữ Hiếu, cái người mà một cái người mà theo Chúa. Tại vì trong điều răn của Chúa thì điều răn thứ năm nó là ngươi phải hiếu kính cha mẹ ngươi.
9: Dạ.
8: Hồi giờ tôi mới được sống lâu và mới được phước và mới được may mắn trên con đường của mình. Thì nó có hai điều trong cái điều răn của Chúa là hiếu và kính. Một người con á, hiếu là chỉ về công việc làm, nghĩa là phụng dưỡng, chăm sóc, lo lắng cho mẹ tuổi già. Nói chung là lo lắng trong cái khả năng của mình thôi. Chứ không ai Chúa bắt hiểu là bắt buộc. Và kính á, có nghĩa là tấm lòng của mình luôn luôn tôn kính cha mẹ. Mình lo lắng, mình chăm sóc. Nhưng mà không phải là mình đem về nhà hay gì, mình nuôi mình cho ăn rồi, cho nhiều, cho sướng rồi đi. Lo cho bà, mình nói chung là từ trong tấm lòng mình coi thường, hoặc là mình có những cái lời nói không có tôn trọng, nói chung không trọng. Thành ra cái chữ hiếu của người con của Chúa là như vậy. Tôi nghĩ là các tôi luôn luôn đi đôi với nhau. Lúc cha mẹ sống thì phải chăm sóc, phụng dưỡng, lo lắng, đi kèm với tấm lòng luôn luôn là tôn kính. Khi cha mẹ mình đã qua đời rồi, người con nó phải sống thế nào để người ta còn tôn trọng cha mẹ mình. Đừng có để nó nói, cái thằng đó, cái con đó, tưởng sao con, cái ông bà đó không ai chạy, thì giờ nó hư, nó này gì đó. Đó là cái chữ, tôi nói về cái quan niệm hiếu kính của người con ở trong đạo Chúa thôi, ở ngoài đời thì, ở đây thì tôi biết rằng như những điều mà như anh Phạm Cơ với anh Vũ Kiểm với cô Tình Hình chắc hồi nãy có nói những cái ý sơ sơ đó, thì nó ở xã hội Mỹ này mà nếu các em nó lớn lên thì cũng tùy cái giáo dục của gia đình nữa, nhưng mà nếu không á, ảnh hưởng cái giáo dục từ trước á, thì chắc là cũng giống giống với những cái điều mà anh Vũ Kiểm nói. Dạ, xin cảm ơn.
9: Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ, chúng tôi mời một khán giả kế tiếp.
10: Good morning,
9: dạ chào chị.
10: Em thấy nói chữ hiếu, em thấy cái chữ hiếu thời xưa nó em nói nghe nó phổng lá chứ. Cái chữ hiếu hồi xưa sao thấy nó bảo thủ à?
9: Bảo thủ hả? Tại cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đồ này kia đó hả? Dạ.
10: Cãi. Tại vì nó không không được cãi, nghĩa là cái gì cha mẹ nói thì cũng đúng á, dù cha mẹ sai cũng là đúng. Mà nó được cãi mấy cái đó sống nó không có nhưng bây giờ là con cắt thời là ai
9: cái gì cũng nó cãi cũng hiếu, không có tốt
10: mà chữ hiếu không chữ hiếu là chữ hiếu nó different.
9: Yeah.
10: Chữ hiếu nó ok thì nó thì nó cao đâu nó lớn ở Mỹ thì nó không làm tiền mà làm mừng tắm rồi á. Nó tự lập, tự nuôi bản thân, nó không có hỏi tiền bạc mình. Nó không có làm bậy bạ là mình cũng là có cũng là tốt lắm rồi. Còn đòi hỏi nó gì nữa
9: chứ, là nó sống tốt là đủ rồi.
10: Còn rạng mà thôi, nó cái làm nhiều phải đưa tiền cho nó hết, đưa tiền cho cha mẹ hết, đó là báo hiếu.
9: Không phải hết, nhưng mà phải không có đưa hết
6: rồi. Tôi nghĩ cô hiểu sai cái vấn đề chữ hiếu với lại cái vấn đề vật chất rồi. Và cô nhận định là chữ hiếu thời xưa là bảo thủ quá không tốt, cái đó là sai. Không có bố mẹ làm sao có con, ai đẻ ra bọn chúng.
9: Nhưng mà hồi xưa bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây
6: cái
9: giờ
6: chuyện đó lại là khác. Cái chỗ bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, cái đó không phải là báo hiếu, không phải là chữ hiếu.
9: Tại vì không có cãi, cãi là bất hiếu.
6: Cái đó là cãi.
9: Cãi là bất hiếu, rồi nên ba mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Dạ.
10: Tự nguyện nói đúng á. Đâu được.
9: Không có dám cãi, nói là phải vâng lời. Vâng lời là đầu tiên. Yeah. Đó là trong cái hiếu là phải không có được cãi cha mẹ.
6: Không có bố mẹ sinh ra thì làm sao có con cái.
9: Thì đúng, nhưng mà tại vì cái cách báo hiếu hồi xưa,
6: cô Từ Minh à, tôi hy vọng cô không phải là bất hiếu. Cô cãi tôi đó.
9: Anh không phải là cha mẹ
6: tôi không phải là cha mẹ cô, nhưng mà cô cãi cái điều chúng ta đang tranh luận đó.
9: Hay là anh muốn kêu em kêu anh là bố kiểm.
10: Cái này là mình đang lý luận cho mày cãi.
6: Thôi chị mẹ thì kể chị.
9: Mời thính giả kế tiếp. Dạ xin chào.
11: Hello.
7: Dạ mời chị.
11: Dạ xin chào.
9: Dạ.
11: Chào chúc anh Kiểm và chị Tân Minh. Cái chữ hiếu ngày hôm nay á của bên Việt Nam mình á, nó theo cái ý của em thôi nhé. Nó khác là bên Mỹ này với những thời gian sau ấy, giống như cha mẹ mình thì có hiếu hơn mình thì cũng có hiếu hơn con mình một chút, nhưng mấy đứa con của mình bây giờ thì nó không có nhiều hiếu giống như mình đối với cha mẹ mình. Nhưng mà nó ở Mỹ mà nó tự đi làm, nó tự lo tự hết mọi thứ luôn. Nhưng mà cái đó là nói về cái vấn đề bên Việt Nam của mình á, thì em thấy giống như tại cha mẹ vẫn còn cái phong tục ngày xưa thì cứ muốn có hiếu là phải như vậy. Nhưng mà theo cái bên Mỹ này thì nó khác đi một chút. Nhưng mà những bé trẻ sống ở bên Mỹ này, nó không bao giờ mà nó giống như những đứa bé trẻ của chị em chúng ngày xưa. Hoặc là bây giờ như bên Việt Nam em thấy con cái bây giờ nó cũng đâu giống như ngày xưa đâu chị. Đó là tại vì xã hội. Em thấy đó là tại vì xã hội của ngày hôm nay. Thì cha mẹ bây giờ cũng phải chấp nhận một phần nào đó đi. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giống như những cha mẹ mà sống từ bên Việt Nam qua bên Mỹ này, những người lớn tuổi như cha mẹ mình thì cứ phải là đòi hỏi theo cái cách của Việt Nam ngày xưa. Nhưng mà tại vì qua bên đây rồi, cơm áo gạo tiền nó có nhiều thứ phải lo, chứ như Việt Nam mình có một căn nhà rồi thì đâu cần phải lo gì, chữ ra đằng sau mình trồng ít rau củ quả mình ăn thôi. Nhưng mà bên đây mình đâu làm được vậy đâu chị. Cho nên cái chữ hiếu thì tùy theo mỗi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh, chứ vẫn thương cha mẹ đó, nhưng mà sẽ làm gì được đâu. Bởi vì mình phải đi lo cơm áo gạo tiền, có nhiều khi mình bên đây lại còn ít con nữa. Cho nên khi mà bị bệnh cái đâu thể nào chúng nó bỏ công ăn việc làm mà nó tới nó lo cho mình đâu. Nó đến nhưng mà nó cũng đâu có đến như gì được. Như lúc má em bị bệnh thì tụi em chia nhau, tụi em có tới 9-10 người con được thì chia ra ở đứa dâu rể rồi này kia canh cha canh mẹ. Còn bây giờ có hai đứa con à, làm sao nó làm như vậy được? Thì mình lại phải mướn người thì lại nói à chúng nó không thương mình, bất hiếu hay gì. Cái đó mỗi hoàn cảnh và mỗi một cái gia đình và tùy cái phương diện của mỗi một gia đình đó, cái chữ hiếu của mỗi một gia đình nó khác nhau. Cho nên em nghĩ rằng con cái nó đều thương hết, nhưng mà mỗi khi nó thương khác nhau. Mình thấy nó ít tới không có nghĩa là nó quên mình lắm đó. I remember you, mom, I still remember you. I still need you, but just yeah, I remember whatever you say. Ta vẫn nhớ nhưng mà tôi quyết.
9: Vậy đủ không? Vậy là có hiếu lắm chưa?
10: Em nghĩ anh thua mình thôi. Chứ còn bây giờ mà nói làm như mình mà làm với cha mẹ mình chắc chắn 100% là không đó chị. Em chắc chắn là như vậy.
9: Dạ vâng, cảm ơn chị.
10: Dạ ok, em cho anh chị báo. Đó là theo cái ý của em thôi chứ và trong gia đình em thôi. Em thấy ngay trong gia đình em và với chúng em thì em nói lên cái ý kiến của em thôi.
9: Dạ,
10: chứ
9: được.
10: Phải là
9: dạ,
10: mọi người
9: sao?
10: Bắt buộc bạn nhé. Cảm ơn.
9: Cảm ơn chị. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ tiếp tục đón tiếp đường dây điện thoại của quý vị qua số là 713-931-1560, cũng như quý vị có thể comment về cái suy nghĩ của chúng ta về chữ hiếu ngày nay khác với ngày xưa như thế nào, và nhất là những bậc cha mẹ lớn tuổi đó có cảm nhận như thế nào về cái sự khác biệt đó, vui hay buồn, cảm thông hay là trách móc. Chúng tôi sẽ quay trở lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.

0: Good morning sunshine. Quay trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi mời quý vị gọi 713-931-1560. Quý vị kỳ vọng gì về chuyện báo hiếu của con và cái sự khác nhau giữa chữ hiếu ngày xưa và chữ hiếu ngày nay như thế nào? Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây.
1: Alo, dạ thưa, có phải tôi không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ. Trò chuyện từ hôm đầu tuần tới giờ, sao đối với tôi đề tài nào cũng hay hết cô. Phải nói là rất hay. Cái đề tài hôm nay tôi cũng thích lắm. Bây giờ nói về, giờ tôi là hàng hàng 7 rồi cô. Cũng vài năm nữa là bước qua hàng 8. Thành ra tôi không có nói về chữ hiếu của bên Việt Nam nữa. Tại vì tôi nghĩ là chắc ai cũng biết hết rồi. Thì bây giờ tôi nói về cái chữ hiếu của bên Mỹ này. Tôi có một người bạn, cô nói một cái câu giống y như là hồi nãy cô Tường Minh đã nói. Tức là con mình mà nó không có báo mình đó, là có hiếu rồi đó. Bạn tôi nói vậy nè, nó đừng có phạm pháp luật, ha? Rồi nó đừng có bắt gây ra nợ nần cho mình trả, vậy là có hiếu. Thì tôi thấy cái đó cũng hay. Và cái đó cũng đúng với gia đình tôi, tức là con tôi nó không bao giờ, nó không báo tôi một cái gì hết. Và nhưng mà ngược lại tôi cũng không có nhờ tụi nó cái gì hết, tại vì tôi có lương hưu. Tôi có thằng con trai lớn, tôi không có con gái, có 2 đứa con trai thôi. Thằng con trai lớn của tôi đó thì nó năm nay nó cũng ngoài 50 rồi. Nó có một cái tánh ngộ lắm cô. Mỗi lần mà nó đi về nhà tôi đó, nó không có nói rằng gì hết. Nó bắt từ đằng đằng trước nó đi ra đằng sau, đi lên lầu nhìn hết mấy cái bóng đèn này này kia. Cái bữa đó nó thấy tôi để một cái đèn để bàn mà tôi để dưới nhà bếp. Cái nó hỏi sao lại có cái đèn này để đây vậy mẹ? Cái tôi nói cái bóng đèn nó đứt rồi con, thành ra mẹ lấy cái này mẹ để đây, đằng mình đi xuống mình làm cho nó dễ. Cái nó trả lời tôi về nè cô, mẹ đó, mẹ nói cái tánh của mẹ là cái tánh thích sống tiện nghi, chứ còn sống giàu mà không tiện nghi mẹ cũng không thích. Như vậy là không tiện nghi đó mẹ, như vậy là không tiện nghi. Cái rồi nó nói vậy, cái nó đi chút xíu, tôi tưởng nó đi đâu. Nó đi ra Home Depot đó cô, nó mua cái bóng đèn khác, nó về nó gắn lại trên la đèn. Nó nói là khi nào xuống là phải bật đèn, chứ không phải xuống mà còn khệ nệ bưng cái đèn là không được. Rồi nó còn cái tánh nữa là cứ khoảng tháng tư đó cô, là nó đi về nhà tôi, tháng tư là nó đi về. Nó về cái nó cũng đi từ đằng trước ra đằng sau. Cái hôm bữa đó cái nó cũng gọi phone cho tôi, nó nói mẹ mẹ người ta có đem một cái máy lạnh, tại vì nhà tôi là cũng còn xài máy lạnh cũ, người ta đem một cái máy lạnh cũ tới nhà mình đó, một cái máy lạnh mới tới nhà mình đó mẹ, mẹ cứ đem vô nhà mẹ không làm gì hết, mẹ chờ con về. Cái tới cuối tuần cái nó về, cái tôi nói nhà mình máy lạnh không có hư con à, tại sao con mua máy lạnh mới làm gì. Cái nó nói đúng rồi, nhà mình không có cái máy lạnh nào hư hết, nhưng cái máy lạnh cũ nó chạy ồn lắm mẹ, mà trong phòng ngủ á mà nó chạy ồn là mẹ có thể thức, cho nên bắt buộc phải thay máy lạnh khác đó. Thì rồi hồi Covid cũng vậy đó cô, nó đi mua bánh bánh croissant đó ha, nó mua về cái nó lấy ráp đó đi lâu nó ráp lại hết, rồi nó còn căn dặn là bỏ vô freezer hết, mỗi một buổi tối mà lấy ra 2 cái ba với mẹ bỏ qua bên tủ lạnh, sáng nó mềm rồi thì mình ăn, chứ bây giờ ba mẹ nhớ không được đi ra đường. Trời ơi, nó làm biết giống như tôi là học trò vậy đó cô. Thành ra tôi thấy con tôi nó tối đó tôi như vậy là có hiếu đó cô. Còn thằng
0: Biết
1: con
0: biết
1: nhỏ thì
0: lo
1: nó
0: ha.
1: tương đối nó ở gần một chút. Thì Faraday với Moraday đó cô, nó gọi trước một ngày. Mẹ mẹ ngày mai con sẽ về nhà mẹ ăn cơm nha. Con ăn cơm thường thôi không có gì hết, nhưng mẹ nhớ đừng có nấu cái gì hết nha mẹ, con có gọi cho anh hai rồi. Nó nói vậy ngày hôm sau nó về nó đầy đủ hết đồ ăn cô, nó không có gì hết. Thành ra đối với tôi như vậy đã là quý lắm rồi, và đối với tôi như vậy là một cái may mắn cho tôi đó cô. Tôi chỉ có một vài câu chuyện vui vui để nói góp vui với chương trình thôi,
0: Hỏi cô
1: và
0: một câu tế
1: chúc
0: nhị
1: cà
0: nữa
1: phê
0: nè,
1: sáng vui
0: hỏi
1: vẻ.
0: cô một câu tế nhị nè. Vậy thì lo như vậy rồi, ý chứ cô còn đó không?
1: Dạ thưa con.
0: Vậy thì về vật chất có giúp đỡ tiền bạc hay là có mua vé cho cô đi du lịch hay là cô có mong muốn cái điều đó hay là như thế nào?
1: Dạ, tại vì tôi có nói với con tôi là ba mẹ có tiền đầy đủ thì tụi con không cần phải lo gì cho ba mẹ hết. Nhưng mà thằng con lớn tôi thì tương đối nó tế nhị lắm cô. Thì cái năm đó đó thì còn 2 ngày nữa, tức là 7 tháng 12 thì 5 tháng 12. thì nó về nhà nó mua bánh kem này kia, với nó viết một cái check sẵn, nó viết một cái check 4.000 đó, thì nó đưa cho nó nói là 2 ngày nữa là tới kỷ niệm anniversary của ba mẹ 50 năm. Cách đây cũng vài năm rồi, thì ba mẹ dùng cái tiền này nè, rồi thiếu như thế nào thì ba mẹ bỏ thêm vô. Ba mẹ đi cruise, ba mẹ chơi, và ba mẹ rất thích đi cruise. Còn cái bánh ở đây là để chúc mừng ngày kỷ niệm ngày đám cưới của ba mẹ.
0: Cảm ơn cô. Cảm ơn cô chia sẻ. Nghe cô chia sẻ mà cái giọng cô rất là hài lòng, rất là hạnh phúc ha. Như vậy là theo cô là cái hiếu đó, cái hiếu của ngày nay là như vậy. Cảm ơn cô chia sẻ và chào cô.
1: Cảm ơn quý đài. Bye bye.
0: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
2: Hello.
0: Hello. Xin nghe.
2: Chào cà phê sáng Houston, Texas. Tôi người Nam Cali nữa đây. Bây giờ chào chào quý vị. Tôi nói ngắn gọn thôi, bởi vì đi vào chi tiết thì muôn trùng nhiều kiểu, nhiều thứ lắm. Xin tóm tắt một điểm là những điều anh Vũ Kiểm hướng dẫn cho đề tài này là rất là chính xác, và theo cái hướng dẫn của anh Vũ Kiểm là đúng nhất. Còn bàn ra quá xa thì nó đi vào cái chi tiết khác mà nó không phải là chữ hiếu, mà đó là phong tục tập quán này kia nọ, chứ nó không phải là chữ hiếu chung, chữ hiếu nữa. Cho nên tôi thấy anh Vũ Kiểm hướng dẫn là đúng, và theo ý của anh Vũ Kiểm đúng. Chứ còn bây giờ cứ nói như cô Tiền Minh mà nói riết hồ, nó chạy qua cái phong tục tập quán từ xã hội phong kiến đến xã hội Hoa Kỳ.
0: Tiền Minh mới hỏi chú câu nè, Tiền Minh hỏi chú một câu á, là bây giờ cái chữ hiếu của ngày xưa đó, cái thời của chú đó, chứ bây giờ chữ hiếu bây giờ nó khác nhau như thế nào?
2: Có chứ, nó khác nhau theo thời đại.
0: Khác nhau như thế nào?
2: Để cho nên tôi nói cho cô nghe nè. Thời đại phong kiến thì cái chữ hiếu nó quan niệm khác. Thời đại dưới chế độ cộng sản hiện nay tại Việt Nam nó khác. Và qua Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu thì cái cách
0: suy trong người Việt Nam của mình thôi. Trong người Việt Nam
2: thử nó khác chứ, nó khác nhau theo hoàn cảnh thôi. Nhưng mà cũng đó là cái tâm tư và cái tấm lòng của nó thể hiện qua chữ hiếu, nhưng nó thể hiện mỗi nơi mỗi khác. Bây giờ cái bà gì đó bà nói đó ở Việt Nam này kia cái đó thì đúng, cái thời chữ hiếu của nhị thập tứ hiếu đó, của thời phong kiến đó, cái người con mà thấy mẹ nằm, cha mẹ nằm mà sợ mũi cắn, cởi hết quần áo ra để cho mũi nó cắn mình thay vì cắn cha mẹ, thì đó là một cái cách thể hiện cái chữ hiếu theo cái thời đó.
3: Hoặc là nằm vào trong giường trước cho giường nó ấm, cho mẹ nằm khỏi bị lạnh.
2: Đó.
3: Thập nhị tứ hiếu.
2: Cái giải thích và cái hướng dẫn của anh Kiểm đó tôi đồng ý. Tức còn chứ bây giờ đi nói sâu qua tất cả những cái chuyện mà cư xử thế này, cư xử thế kia, cái đó nó là phong tục tập quán nó nhiều hơn là cái nói về thể hiện cái chữ hiếu. Rồi bây giờ nền đó thì thời phong kiến nó khác nè, thời cái của
0: chú
2: thời chế độ
0: chú lặp lại rồi. Vậy thì Tương Minh muốn hỏi là nó khác là khác chỗ nào, chứ chú chỉ nói nó khác thì mình không biết là nó khác như thế nào. Bây giờ đó nhìn lại vài chục năm trước thôi, thế hệ chú thôi, đừng có đi ra tới phong kiến xa lắm. Cái thế hệ của chú cơ của chú là chữ hiếu đó như thế nào? Rồi bây giờ cái thế hệ mà con của Tường Minh nè, nó khác nhau như thế nào? Ngắn thôi, không cần đi tới phong kiến xa quá.
2: Đúng đúng rồi, bởi vì tôi muốn giải thích cái chỗ mà giữa cô Tường Minh với lại anh Vũ Kiểm ấy, thì anh Vũ Kiểm anh nói trong cái vấn đề là mình đặt cái vấn đề cái thái độ cư xử và cách thức ứng thể hiện thì nó khác nhau như thế nào, chứ còn bây giờ cứ đem ra nói là
0: chú lặp lại 3 lần cái chuyện đó rồi. Bây giờ rồi Tường Minh đi mông lung, bây giờ chú cũng đi mông lung, bây giờ chú trả lời thẳng câu hỏi giùm đi.
2: Đó thì câu hỏi tôi muốn trả lời câu hỏi đó thì cái cách nó khác nhau ở cái chỗ cái cách cư xử, mỗi hoàn cảnh nó mỗi khác, cái thể hiện ra nó mỗi khác. Không ở Mỹ này mà nói là người con phải làm thế này phải làm thế kia cho cha mẹ theo cái nghĩ của cái cũ thì không được, đó là nó khác đấy. Tức là ở Việt Nam mình nghĩ khác, mình cái hoàn cảnh khác thì cư xử với cha mẹ nó khác. Ở đây bây giờ
0: chú cứ nói khác mà cô chứ không có nói khác nhau như thế nào
3: khác
0: cả.
3: Là như vậy
0: khác
3: đó.
0: Là khác như thế nào? Giống như là hồi xưa là ba mẹ người... đặt đâu con ngồi đó, cái gì cũng phải nghe, không được cãi. Hay là bây giờ thì tụi nó có ý kiến của tụi nó, đó là một cái ví dụ thôi. Thì mình phân tích ra một vài những cái ví dụ, chứ cứ nói khác thì không biết là khác như thế nào.
2: Thưa cô Tường Minh, tôi lý luận chỗ đó là tôi đó, theo ý đúng của anh Vũ Nghiễm. Cái đó không phải là
3: hiếu,
2: mà không phải là khác nhau. Cái thể hiện, cái cha mẹ nói con không được cãi cho đặt đâu con người đó, là cái đó không phải là chữ hiếu, mà cái đó là cái phong tục tập quán. Cho nên ở Mỹ này mình nói là mình không nói cái kiểu là con có hiếu có nghĩa là phải tuân hết theo lời cha mẹ.
0: Cãi cha mẹ là bất hiếu đó. Hồi xưa là cãi cha mẹ là bất hiếu đó.
2: Cãi cha mẹ là bất hiếu. Hồi xưa không có cãi nhiều. Hồi xưa thở dĩ là vì cái giáo dục của phong kiến, cho nên người con phải nghe lời theo nhiều hơn là thay vì cãi. Còn ở đây xã hội bây giờ thì cuộc sống bây giờ, cái tư tưởng bây giờ nó khác, nó tự do khác. Thì các con nó có thể cãi, nhưng mà tôi thấy như tôi ở Mỹ này, con tôi nó không có cãi tôi, nhưng mà nó nói ở tôi đó, cái chỗ đó thì tôi sai chỗ này, tôi sai chỗ kia, hay là kiến thức bây giờ nó ít thì nó sửa đổi vậy thôi, chứ nó không phải dùng chữ, nó không dùng chữ cãi. Thì nó cũng báo, nó cũng thể hiện cái sự kính trọng và chữ hiếu, nhưng mà nó ở dưới một cái dạng khác, là nó khác cái cách thức tư, cái cách ứng xử để nó khác thôi, chứ nó khác nhau cách ứng xử, nhưng mà cái chữ hiếu trong lòng nó vẫn là một, vẫn y hệt thôi, chứ không có khác. Nhưng bây giờ cái bà gì đó bà nói thì cũng đúng rồi, tức là mình ở Mỹ con cái đứa con tối ngày suốt làm suốt tuần nó đi lo cho con nó học hành, rồi học xong về chiều chở đi bơi, chở đi học võ, chở đi học đờn piano, nó tối buổi tuần bồn đến cuối tuần nó mới ghé nó thăm mình được một chút, thì nó không có đủ thì giờ nó mới biểu hiện cái hành động, cái cử chỉ đó, thì mình không gọi nó là không có hiếu nhiều. Mà ở Việt Nam ở kề cận bên nhau rồi, cái hoàn cảnh kinh tế, cái xã hội nó khác thì nó tiếp xúc nhiều thì cho nó hiếu nhiều, cái đó khác nhau hoàn cảnh, nhưng chữ hiếu vẫn là một, tấm lòng nó vẫn là một, chứ không có gì khác hết. Thành ra tôi nghĩ rằng là tùy khác là khác, trường hợp hiếu như thế này nó không bỏ bê, nó không có ngó ngàng gì đến mình hết, lâu lâu nó xỉa con câu cái gì đó, thì cái đó là cái chữ hiếu của đó, nó không được trọn vẹn, nó không giống như hồi xưa thôi, chứ còn cái tấm lòng mà nó thể hiện ra vì hoàn cảnh mà nó vẫn thể hiện được cái đó thì nó vẫn có cái hiếu, nhưng trong hoàn cảnh mới vậy thôi.
0: Rồi, cảm ơn chú. Chú còn đó không vậy?
3: Chắc mà tôi cho là con cái cha mẹ chưa hẳn là bất hiếu, nhưng mà là mất dạy. Những đứa con cãi bố mẹ là mất dạy, chứ chưa hẳn nó bất hiếu.
0: Hồi xưa là không có
3: không.
0: Được cãi.
3: Nếu mà định nghĩa mà quy tóm như vậy thì nó hơi hạn hẹp. Mất dạy là rõ nghĩa nhất. Mày chưa hẳn là nó bất hiếu. Ok.
0: Mất dạy mà không bất hiếu. Mời thân giả trên đường dây.
4: Hello, xin chào và cà phê sáng.
3: Dạ, chào anh.
4: Anh Vũ Kiểm và cô Tường Minh, theo tôi thì nãy giờ tôi nghe quý vị bàn thảo thì nghĩa là tôi chỉ xin tóm tắt chút xíu là chữ hiếu bên mình thì nó rõ ràng, còn bên này nó lu mờ vậy thôi. Thì hồi xưa đó thì mình nhớ cái chuyện mà là thơ Lục Vân Tiên cõng mẹ chạy ra đụng phải cột nhà cõng mẹ chạy vô. Thì bây giờ là Vân Tiên cho mẹ lên wheelchair xong đẩy đi shopping, xong này về thôi. Chứ lâu lâu thế thì theo tôi đó thì mình phải thay đổi để thay đổi cuộc đời, để điều chỉnh lại cuộc đời, tại nó hoàn toàn khác rồi. Thì bên này đó, hồi xưa đó tôi nghe sinh nhật, tổ chức sinh nhật với lại Father Day, Mother Day thì là tôi thì không có thích. Nhưng mà về sau tôi mới nghĩ là cái đó là cái tốt, là nó ít nhất nó còn nhớ mình, nó chậm chạy lại nó thăm nuôi hay nó đưa mình chỉ đâu, ít nhất là một năm nó còn nhớ mình vài lần. Chứ còn mà để yên là nó bận quá, tức là nó không có phải dở đó, nó bận quá, nó lo công việc,
0: nó bận rồi đi nó... chơi, nó bận đi câu cá, nó bận đi chơi với bạn, nó bận đi bar, nó bận đi uống rượu, nó bận tiếp bạn bè ở nhà, rồi nó gọi điện thoại thôi đó.
4: đó. Như vậy thì đối như như vậy là nó lo đầy đủ là cái bổn phận mà theo cái kiểu Mỹ là đã đỡ rồi. Rồi nếu mà mình phải vô viện dưỡng lão thì chấp nhận thôi, chứ còn không thể nó phải ở nhà nó lo từ đầu tới đuôi, cũng không, nó cũng mắc đi làm rồi mà nó còn con cái nữa. Thì theo tôi mình phải thay đổi đang thay đổi cuộc đời thì chỉ có như vậy, không thì, thể nào mà thì, tốt hơn
0: thì đó. Cái quan niệm chữ hiếu cả hai bên cha mẹ với lại con cái cũng thay đổi phải không? Cha mẹ không có đòi con phải báo hiếu gì hết. Nó lo cho nó là đủ rồi, lâu lâu nó hỏi thăm mình cái là được rồi, đúng không?
3: Đó là những bố mẹ trẻ biết được cái văn hóa tập tục của xã hội Tây Phương bên Mỹ này. Còn bố mẹ như của mình, đời mình này, bây giờ là 70-80 hoặc là hơn 80, chưa hẳn đã cởi mở như vậy, vẫn khư khư giữ cái nề nếp cũ, cái phong tục tập quán của Việt Nam. Hiếu đệ với bố mẹ, hiếu thảo với cha mẹ vẫn phải làm đầu.
4: Tôi nhớ có một lần bà xã tôi đi chợ, nói bà nói với tôi mua cái này về cho nấu cho con dâu ăn, tại vì tụi nó lâu lâu mới được, tụi Việt Nam đâu có biết. Thì cái bà bên cạnh mà nói tại sao mà chị phải nấu cho con dâu tôi, thì tôi bắt dâu nấu cho tôi, cho nên bên này nó đâu có biết
3: đó. Mưa đâu có thể nào mưa dưới đất mưa lên được, mưa ở từ trên rơi xuống chứ.
4: Nước chảy xuôi không có chảy ngược, thành ra nếu mà nó thiếu sót thì cũng là theo tôi vậy.
0: Cảm ơn chú Bảy nha. Dạ mời một khán giả trên đường dây kế tiếp. Xin chào. Bảy ba một bảy à? Mời quý vị lên tiếng. Không có thì chúng tôi sẽ chuyển đường dây nữa nhé.
5: Bảy ba một bảy tôi xong rồi mà.
0: Dạ vậy chú còn cúp phone đi. Cảm ơn chú.
5: Rồi.
0: Dạ. Mời một khán giả kế tiếp ạ.
6: Dạ. Chào cả buổi sáng. Chào cô Từ, chào anh Cơ.
7: Chào anh.
3: Chào anh Minh Nguyễn Trung.
6: Dạ. Dạ. Thì trước khi vô đề thì mà cũng là vô đề luôn đi thì tôi rất là, mà cái này là rất ủng hộ anh Kiểm nói rất đúng theo cái quan niệm cuộc sống của tôi, tôi rất là chân thành câu đầu tiên của anh Kiểm nói. Thì cái vấn đề mà cô Thường Minh đặt câu hỏi này thì tôi xin trả lời làm cái vấn là hồi xưa mình nói là cái hiếu, cái chữ hiếu của thời xưa mình nó là có một câu thường nói là cha mẹ mình ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm. Ý là mình, cha mẹ mình nói gì là tại sao điều là đúng, thì những gì cái cha mẹ đã trải qua rồi là lấy những kinh nghiệm mới đỏ cho mình, dạy bảo mình. Thì mình tiếp thu đó là mình học hỏi, là mình tránh đi những cái thứ sai lầm, cũng như mình thấy gió dừa trước đó mình tránh, mình né, mình đừng để nhấp té. Bởi vì tôi rất kính trọng những người lớn như anh Cơ, trước đi lúc nào cũng phải coi trọng những cái sự hiểu biết của anh Cơ và của tuổi đời của anh, đó là chữ là như vậy. Còn cái vấn đề mà
0: chữ hiếu bây giờ sao anh, đối với con cái của anh 10, so với hồi xưa sao?
6: Thì tôi rất thật sự, tôi lát tôi sẽ kể ra cái vấn đề đó. Thì như thế này, tôi bị lạc hướng chút. Thì cái vấn đề mà hồi xưa cha mẹ mình thường ở chung nhau, con cái ở chung nhau, mà thì 10 đứa con cũng có 8-9 đứa nó không có bằng, không có hiếu gì, một chỉ có một mình ở trong nhà, chỉ cần một người có hiếu thôi là đủ rồi, là chăm sóc mình sau tuổi già, đó là ý vậy. Còn thời Việt Nam mình thì là tất cả đều đa số đỡ chung, con cái đỡ chung cả. Do đó có một ba mẹ có bệnh hay là cần gì là có con cái giúp liền. Còn bên Mỹ mình sống thì con cái đều sống không ở gần nhau. Do đó một khi có xảy ra một cái chuyện gì, giống như thời nay cô đặt câu hỏi với cô Tùng Minh á, là nó ở xa nhau, họ nó có hiếu trong hay không có hiếu, tại vì mình đã làm những gì cho ba má mình, tức là ông ngoại bà nội nó thấy là cha mẹ có hiếu cho cha mẹ của ba má mình, nó tức là mình đã đi qua thì con nó thấy, nó học hỏi, nó làm tài thôi, nó thật sự nó có hiếu trong hay không có hiếu. Nhưng mà nó ở xa, nó một khi có chuyện gì xảy ra thì nó không có đến được. Chính là ba má tôi cũng vậy, thì má tôi ở chung tôi, vì má tôi bị stroke, bệnh, tôi lo từ một ngày mà ông như cử tuy rằng có nơi sinh hôm lo hết, tôi vẫn lo đầy đủ. Mà còn mấy ông anh tôi em thì nói xa thì nó tới lúc mà có rảnh đó thì có hoàn cảnh của mỗi người cần phải đi làm đó thì mình không có chắc được, tuy rằng họ con cái lớn hết rồi nhưng mà ở xa thì do đó họ cũng có lòng có hiếu chứ phải không có hiếu. Thì nhưng mà có cái điều quan trọng nhất là hồi nãy như ấy tôi đã nói rồi, mẹ cha mẹ nói là mình phải suy nghĩ chứ không có cãi lại. Nếu mình cảm thấy cha mẹ không đúng thì mình suy nghĩ lại, mình làm lại, thì mình làm theo ý của mình nhưng mà mình không có cãi. Đó là một cái đẹp, cái hành động rất đẹp, không có bao giờ để cha mẹ buồn lòng là cái thứ nhất. Còn đối với hiện tại tôi thì tôi lúc nào thì có quan niệm lập gia đình, làm có con, làm phải cho con mình đầy đủ chứ không có bỏ bê. Do đó tôi sanh đẻ rất ít, chỉ có hai con trai thôi là đủ rồi, mọi sự đều do cho nó hết. Chứ hai con tôi đều có hiếu cả, tôi nói gì nó đều nghe, chứ không bao giờ nó cãi lại hay là cái gì làm cho mình buồn. Nhưng mà có một cái thằng lớn hôm nay tôi có kể qua, nó làm tôi rất buồn là nó có hoàn cảnh mà nó đưa một cái bước đầu cho nó đập lên có sự nghiệp hết, mà nói mình rất vui, mình sống mình yên ổn rồi, con mình nó vui đầy đủ mình yên rồi, thấy không? Nhưng mà không ngờ nó xa lại mình nó thấy chặt người nó không được đi nha, đi té đó nha, mà nó cũng để xảy ra. Bây giờ nó bị suy sụp thì mình cũng giúp đỡ nó, tiếp tục giúp đỡ nó, mình cũng nếu mà lỡ suy sụp nữa thì tài sản mà hồi xưa định chia ra cho mấy cháu thì thế đầy đủ hết rồi, mình đâu cần chia cho nó nữa, định chia cho con mấy đứa cháu, năm đứa cháu, thì bây giờ nó phải số tiền nó thôi. Nếu mà có lỡ gì nó suy sụp nữa thì lấy cái tiền mua căn nhà cho nó, không được đi nha, đi té đó nha, mà nó cũng để xảy ra. Bây giờ nó bị suy sụp thì mình cũng giúp đỡ nó, tiếp tục giúp đỡ nó, mình cũng nếu mà lỡ suy sụp nữa thì tài sản mà hồi xưa định chia ra cho mấy cháu thì thế đầy đủ hết rồi, mình đâu cần chia cho nó nữa, định chia cho con mấy đứa cháu, năm đứa cháu, thì bây giờ nó phải số tiền nó thôi. Nếu mà có lỡ gì nó suy sụp nữa thì lấy cái tiền mua căn nhà cho nó ở,

0: mình cũng lớn tuổi, ai cũng lớn tuổi rồi, có cho nó cháu rồi mà người ta nói những câu mà không có đẹp á, do đó tôi cũng rất là ngại gọi vô nữa, không có đóng góp nhiều thì tôi xin đóng góp như vậy. Thì ngày hôm nay đóng góp chữ hiếu thì tôi cần phải nói thôi. Ok, thì cảm ơn quý vị
1: cảm
0: nha,
1: ơn anh Trung. Thì mình gọi là bàn luận thôi mà, debate và tranh luận thôi, thì mỗi người mỗi ý, có người ý này, có người ý kia, có người cho là mình là đúng, có người cho người khác là đúng, không sao.
0: Đúng,
1: Thì cái chuyện
0: đó
1: đó là
0: tôi
1: chuyện bình thường. Cảm ơn anh Trung nha.
0: Đúng rồi, hết rồi. Dạ, chứ mình đừng có xài xẻ người ta nặng quá, không anh. Tại vì
2: ai dám xài xẻ anh Trung
1: anh
2: vậy?
1: Kiểm
0: nếu
1: chứ.
0: mình mà
2: tôi hả anh Trung
0: nếu mà dạ nếu mà mình mà trả lời lại thì mình cũng như họ, nên tôi không
2: anh
0: nói
2: trả
0: nữa.
2: Lời
0: Tại
2: tôi
0: cái
2: tôi... đã tôi có xài xẻ anh không?
0: Không, anh tôi đã học giữa anh với tôi, anh là sứ ngôn viên trên đài, thì anh bắt bẻ tôi đó, bắt trách nhiệm của anh bắt bẻ tôi đó, là
1: không
0: mình trao đổi
1: anh Kiểm, anh chỉ là tình
2: không.
1: địch của
2: Tôi
1: anh thôi.
2: không những bắt bẻ xài xẻ mà tôi còn chỉ trích anh.
0: Không, tôi đồng ý, bởi tôi không có mua những
2: vui thế.
0: Những
2: ông Trung ơi, ông
1: thôi,
2: ơi
1: thôi.
2: Nghiêm chỉnh, tôi đùa với anh thôi, vui vẻ vui vẻ.
0: Cái rồi nói mình vui vẻ thôi,
2: cười lên
1: thôi,
2: tiếng
1: thôi,
2: cho vui
1: thôi,
2: coi
1: gì.
2: Rồi vui vẻ.
1: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Mà muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với cà phê sáng về chữ hiếu ngày xưa và ngày nay. Mời quý vị tiếp tục gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi xưa trong sách giáo khoa thư rồi đạo đức này kia nọ thì dạy về chữ hiếu rất là nhiều. Chúng ta có rất là nhiều những câu thơ mà chúng ta vẫn nhớ tới bây giờ về nói chữ hiếu. Còn không biết là đối với gia đình chúng ta bây giờ, những người lớn lên cỡ như Tường Minh, nhỏ hơn Tường Minh, thì khi mà con nó lớn lên bên Mỹ, mình có dạy cho nó chữ hiếu không? Mình dạy làm sao? Xưa nó là gì đó, trai thì chữ hiếu làm đầu phải không, gái
1: Thơ
0: thì
1: Lục Vân Tiên: gái thời Tiết Hạnh
0: phao
1: là
0: khâu cánh
1: câu
0: lê.
1: chào mình. Nhưng mà câu thơ này được dân nhậu đó, hai vợ chồng đều biết nhậu.

0: cỡ giống như là vợ chồng tôi hoặc vợ chồng anh Cơ ấy đó, đều là tiên tử hết. Cho nên đàn ông đi trước mà, trai thời trung hiếu làm đầu. Tôi thích ăn cái đầu gà, anh Cơ cũng vậy. Tôi bẻ cái đầu tôi mút, tôi gặm. Tới phiên vợ nói là gái thời tiết hạnh, phao câu cái mình.
1: Hết con gà.
0: Tức là nguyên con gà luôn. Mình chỉ được, mình lỗ, mình chỉ được có cái đầu à.
2: Cái mê là giòn nhất mà cũng dành.
0: Bởi vậy, vợ bất hiếu. Vợ bất hiếu.
1: Nó, ông biết là đối với thế hệ trẻ sau này á, khi mà nói về chữ hiếu hay là mấy đứa nhỏ lớn lên bây giờ đó, trong gia đình mình dạy các con mình chữ hiếu thì mình dạy làm sao, đâu có thơ văn giống như hồi xưa, giống như anh Kiểu mới nói, hay là cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, hay là mấy cái đó nữa, phải không? Thành ra nếu mà nói với con cái thời bây giờ đó, thời nó lớn lên đó, mình nói với nó về chữ hiếu thì quý vị nói như thế nào? Con, ba mẹ nuôi con, mai mốt con nuôi lại ba mẹ. Ba mẹ cực khổ với con, mai mốt con đừng có quên ba mẹ nha. Ba mẹ già con chăm lo ba mẹ nha, hay là sao?
0: Cái điều quan trọng của cái đề tài cà phê sáng hôm nay đó, thì như lúc đầu như chị Tường Minh cũng muốn nói, ngày mai là lễ, đại lễ Vu Lan. Thì Vu Lan cái quan trọng nhất là cái vấn đề mà Vu Lan báo hiếu. Cho nên chúng tôi chọn cái đề tài này để cho chúng ta, thứ nhất,
1: suy ngẫm.
0: Không suy ngẫm thì đành rồi. Thấy được cái sự khác biệt giữa hai cái xã hội, thứ nhất Đông và Tây. Rồi hai cái xã hội, hai cái địa lý, nước Mỹ và Việt Nam. Bây giờ thì nó ra sao, như thế nào với lại cái chữ hiếu mà ngày xưa chúng ta biết. Thì đó là cái điểm chính mà chúng ta nói chuyện trong cái đề tài ngày hôm nay. Mời quý vị vẫn tiếp tục góp ý. Cái chính là ngày mai là đại lễ Vu Lan, thì chúng ta như đã biết rất nhiều những cái bài học về Kiền Liên đó, đi tìm mẹ đã bị đọa đầy dưới địa ngục. Rồi đủ các thứ hết trong thập nhị bát tú mà nãy chúng tôi cũng với lại vị nam thính giả cũng có nhắc. Cái chữ hiếu ở đây đó là những cái hành động đôi khi nó rất là nhỏ. Người con thấy mẹ bị lạnh, vô trong giường nằm cho cái chiếu nó ấm, để sau đó mẹ vô nằm nó không có bị lạnh. Thì đó cũng là một cái cách báo hiếu thực tế. Trong thập nhị tứ hiếu nó có dạy như vậy. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục góp ý.
1: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Người ta nói là sau này là trẻ nhỏ vinh vô cái vấn đề bận rộn để nó biện minh cho cái sự thờ ơ. Bận rộn thì có nhiều cách bận rộn lắm. Bận rộn đi gym, bận rộn đi chơi với bạn, bận rộn đi họp lớp, bận rộn những cái bận rộn có thể bỏ qua được. Bận rộn đi chơi tennis.
0: Đó là những cái mà tuổi trẻ nó suy nghĩ làm sao nó nói về lý do vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng theo tôi nghĩ, tụi nó không cho là cái vấn đề hiếu thảo là quan trọng nữa. Đó là cái quan trọng, cái điều
1: mời
0: quan
1: một
0: trọng.
1: Thính giả trên đường dây.
3: Alo.
2: Xin mời.
3: Chào anh Cơ, chào anh Kiểm, với là chào cô Tử Minh, tôi Liêm. Tôi thấy rằng là hai cái thời xưa mình so sánh thì mình thấy cái mà nó biểu hiện ra trên con người á, thì nó có khác nhau, là tại vì hai cái hoàn cảnh, hai cái trường hợp sống nó khác nhau. Bên đây hồi xưa mình là đa số là giống như con cái để ở chung với cha mẹ, cho nên là cái biểu hiện nó khác. Còn bên đây thì nó tự lập được. Anh thấy là nhiều khi nó xong lớp 12 hoặc nó xong đại học là anh thấy nó đã đỡ riêng rồi. Thật ra cái biểu hiện của nó hơi khác. Nhưng mà tôi có một cái tôi thấy rằng là những cái mà cha mẹ mà đòi hỏi mà con, nghĩa là không phải đòi hỏi mà Việt Nam mình có cái ý là con phải có hiếu với cha mẹ mới là tốt, mới là ngoan. Thì cái đó tôi thấy nó không đúng, là tại vì tại sao mình phải đòi hỏi cái chuyện đó ở con cái mình. Con cái mình nó đâu có muốn ra đời này. Mình là cái người tìm cái nguồn vui trong con. Mình có gia đình, mình muốn có con là cái niềm vui nó gắn bó. Hai vợ chồng một nó tạo thành một cái gia đình. Cái đó là mình muốn. Cho nên là khi mà mình muốn rồi đây, mình khi mình có con, mình cái bổn phận của mình là phải lo cho con mình, cái đó là bắt buộc. Bổn phận mình muốn mình phải lo. Thành ra cái chuyện mà mình đòi hỏi con mình phải có hiếu, tôi nghĩ cái đó không có đúng lắm đâu.
1: Vậy thì cái bổn phận làm con thì sao?
3: Nếu bọn mình con thì nó sống sao là chuyện của nó.
2: Con là của nó, giờ con mình
0: nói. Từ anh tôi xin mạn phép góp ý về như thế này. Thứ nhất, tôi đồng ý như cô Tường Minh đặt cái câu hỏi bổn phận làm con thì làm sao, nhưng mà cái định nghĩa của anh về cái sự hiếu thảo đó, tôi đồng ý với anh là một cái người có quan điểm phóng khoáng, không có câu nệ trong cái chuyện đó đối với lại con cái của anh. Nhưng cái chuyện đạo hiếu với cha mẹ nó có từ 4.000 năm văn hiến rồi anh. Không thể nào một sớm một chiều chúng ta qua Mỹ này mà chúng ta bỏ nó một cái rụp được. Cái điều đó không nên, theo tôi. Nếu anh không giữ được, anh là một người phóng khoáng tự do, anh thương con như những người khác thương con, đồng ý. Nhưng nếu có cơ hội cũng nên chỉ cho nó, dạy cho nó, hướng dẫn cho nó. Bố, mẹ ngày xưa được ông bà nuôi nấng ra sao, một cách bình thường như vậy thôi thì nó sẽ tự, nó sẽ suy ngẫm. Cây có rễ, có cội nguồn, có tổ tông. Chứ không thể nào qua Mỹ bây giờ tự do như vậy, coi chữ hiếu là cái con số không. Tôi không đồng ý. Đó là cái góp ý của anh, của tôi đối với anh. Mời
2: tôi,
0: anh.
2: Anh đi
3: tôi đồng ý với anh Kiển cái đó. Dạ, thì mình phải dạy dỗ nó. Dĩ nhiên mình phải dạy dỗ, tôi không có phản đối cái ý của anh Kiện rất đúng, nhưng mình đừng có đòi hỏi nó có hiếu với mình. Ý tôi cái chỗ đó, nghĩa là thí dụ nó không có làm cái gì mà dưới mình thì mình la cho nó không lo cho mình la nó bất hiếu, con bất hiếu. Cái đó mình đừng, ý tôi là mình đừng có lên án nó trong những cái trường hợp đó.
2: Tôi đồng ý với anh chuyện đó, mình không nên lên án trẻ con mà chuyện đó, bởi vì nó xuất hiện trong cái xã hội bây giờ. Xã hội bây giờ nó khác hẳn xã hội của mình khi mình lớn lên. Thế thì trẻ con bên Mỹ, nó học tiếng Mỹ, nó được giáo dục ở trong trường tiếng Mỹ, nó đâu có thì giờ ở nhà với mình nhiều để mà mình dạy nó đâu. Đó là cái chuyện đầu tiên.
0: Tại sao nó không lấy Mỹ đi?
2: Thì thưa anh, nó lấy
0: tôi
2: Mỹ hả?
0: Tôi tôn trọng anh là cái người tự do phóng khoáng, thương con, anh không câu nệ cái chuyện đó.
2: Dạ, tôi cho anh tôi à, thì đó là quan điểm của anh thôi. Nhưng mà quan điểm của tôi cũng nói với là quý vị thính giả hay là anh hay là mọi người đó, là tôi thấy là mình phải phóng khoáng một chút. Con mình nó học ở bên Mỹ, nó lớn lên trên Mỹ, nó xã hội nó xung quanh là Mỹ, bây giờ mình đòi họ nó những điều mà nó không có được học, thế thì làm sao nó làm được?
0: Tại sao không được học?
2: Mình dạy nó một ngày.
0: Gia đình là một cái xã hội nhỏ và chúng nó phải nên hiểu một điều khăng khăng trong lòng. Máu của nó là dòng máu Việt Nam.
2: Tôi không đồng ý với chuyện đó, bởi vì khi mà nó không có hiểu tiếng Việt nhiều nữa, mình cũng không có thì
0: giờ. Bởi vì bây giờ mới có những trung tâm Việt ngữ đó.
2: Thì đúng là tại mình thôi, cho nên nếu mình không làm đủ trách nhiệm đối với nó đó, thì mình đòi hỏi nó nhiều quá. Thì tôi
0: mình
2: cho là,
0: không có đòi hỏi nó.
2: Tôi cho là mình không có đòi hỏi nó. Bây giờ cái bộ phận của mình là mình nuôi nó, mình dạy dỗ nó, nên người mình cho nó đủ phương tiện để nó đi học và nó thành người. Còn mình đòi hỏi nó phải phục vụ lại mình là chuyện không nên.
0: Không ai đòi hỏi như vậy hết cả.
1: Không ai đòi hỏi. Nhưng mà cái lý luận của chú hồi nãy đó là nó đâu có muốn sinh ra. Mình sinh nó ra mình phải có trách nhiệm mình nuôi nó. Cái đó là cái lý luận đó.
0: Rồi.
1: Cái lý luận đó là tụi mình không có đồng ý. Mình được sinh ra, mình biết ơn cha mẹ mình đã sinh ra mình có mặt trên đời này.
0: Nghĩa sinh thành.
1: Chứ tại sao mình nói chứ, ủa nó đâu có muốn sinh ra đâu, tại mình sinh nó ra. Thì cái lý luận đó thì tụi mình thấy nó hơi... nó hơi kỳ kỳ đó.
2: Thôi thì thôi cái chuyện đó là tôi đồng ý với chị Tường Minh hay là nên nói. Nhưng mà đối với trẻ con, mình nó ở trong một cái xã hội.
0: Nó không phải là trẻ con nữa anh Phạm Cơ.
2: Không, nó khi mà nó lớn lên.
0: Nó
2: đó,
0: có gia đình, nó có con.
2: Thì đương nhiên.
0: Thì nó không phải là trẻ con
2: nhưng
0: nữa.
2: Nhưng mà từ khi nó lớn lên, mình đâu có hiểu. Mình nó đi học ở đến một cái khung trời khác hẳn cái khung trời của mình. Vừa nó về nhà một ngày... nó tám
0: okay,
2: tiếng
0: nó hấp thu cái nền văn minh và cái phóng khoáng cùng cái xã hội tự do cởi mở như Hoa Kỳ, điều đó tốt chứ không phải là không.
2: Điều đó
0: nhưng
2: tốt.
0: phải vẫn giữ cái nguồn gốc và cội nguồn của chúng ta.
2: Với cái điều kiện là anh làm sao anh giữ được nó như vậy và anh phải dạy dỗ nó được như vậy. Mình có trách nhiệm mà mình có làm nổi hay không cái đã. Rồi cái đó mình mới đòi hỏi nó.
0: Tối thiểu cũng phải nhắc nhở nó thôi chứ không có bỏ mặc nó. Mày muốn làm cái gì mày làm, mày sống theo lối Mỹ đi.
2: Dĩ nhiên.
0: Đâu có được cái chuyện đó.
1: Nếu như nó không biết tiếng Việt, lỗi của mình. Nếu
0: đúng.
1: Như nó không giữ được nguồn gốc, lỗi của mình chứ không đúng. Phải là lỗi của trường.
2: Dạ.
1: Vậy thôi.
2: Thì lỗi của mình, nhưng mà mình cũng là mình đừng có ép nó quá. Đó,
0: thì không khi mà ai mình... ép hết cả, ép nó học hành có, còn cái chuyện đó là cái tư duy của
1: mưa
0: nó.
1: Mưa dầm thấm đất chứ mình đâu đúng. Có ép, mình nói
0: mình không có ép
1: chứ mình đâu có
0: nhưng
1: ép.
0: Nếu
1: đâu.
0: Anh cứ vẫn đồng ý với cái tư tưởng của nó, ôi, chữ hiếu bây giờ không còn ke nữa, mình
2: không,
0: đang ở Mỹ rồi.
2: Anh là người Mỹ họ cũng dạy chữ hiếu chứ không phải là không.
0: Thế thì
2: họ
0: tại sao anh nói hoàn toàn là nghịch lý, viện nghịch lý và mâu thuẫn với cái điều anh vừa
2: mình
0: nói.
2: Mình căng cứ vào
0: anh
2: mình
0: cho
2: để,
0: là bọn trẻ thế này, bọn trẻ thế kia.
2: Đó, mình buộc nó phải làm những điều mình mong muốn nó được.
0: Váy đâu có mặc thôi, mình qua đầu được anh.
2: Mình đòi nó được.
0: Váy không có mặc qua đầu được.
1: Dạ, cảm ơn chú ha. Rồi, mời một thính giả kế tiếp.
4: À, xin lỗi tôi phải không ạ?
2: Dạ, mời anh. Dạ.
4: À, tôi đồng ý với anh Phạm Cơ, nhưng có điều này nè. Với tôi là căn bản nhất là chính ra là mình và người đứa con, nhất là đã có gia đình rồi, thì mình với nó là bình đẳng. Tức là nó cũng là cha, mình cũng là cha thôi. Nó có trách nhiệm với lại con nó, chứ đâu phải nó có trách nhiệm với mình. Tại vì cái đó là cái điều đương nhiên rồi.
2: Đúng rồi.
4: Đúng rồi. Nhưng mà tại vì đòi hỏi nó ngược như một cái gì cũng vậy. Là cũng như cái điều cơ bản của tôi là một người không coi cái sự bình đẳng. Tức là nó cũng là cha, mình cũng là cha. Chính ra hai cái vế đó là cũng như là mình như nhau. Thì nó cũng là cha, thì nó có ý của nó. Thì mình cũng là cha, mình có ý của mình. Nói tôi là như vậy thôi. Tôi chỉ có
1: nó là con của mình, nó là cha của con nó, nhưng mà nó là con của mình. Nó
2: nhưng mà khi nó có con rồi là chuyện nó, chuyện của nó rồi. Còn khi nó ở
0: dĩ
2: trong nhà
0: nhiên
2: mình,
0: là mình
2: nó
0: tôn trọng ý kiến của mọi người. Mỗi người
2: nhưng
0: có một cái ý kiến.
2: Mình đòi hỏi nó
0: nhưng mà những cái ý kiến vừa rồi tôi cho là
2: được.
0: Đó, yeah. Thiếu logic. Và mình không có đòi hỏi gì hết cả. Ok.
4: Đúng. Đúng rồi. Thì mình cũng đâu hỏi cho tại vì
0: cái điều anh nghĩ nó không có logic thưa anh. Ok.
1: Không phải là nó có con rồi là thôi là mình nói nó không còn là con của mình nữa. Đâu có đúng đâu.
2: Nó
1: không
2: là qua một cái
4: chuyện khác. Nhưng mà mình không có biết cái bình đẳng cũng giống như
0: ok, tôi xin phép hỏi mạn phép hỏi anh. Bố mẹ anh còn không?
4: Hả?
0: Bố mẹ anh còn không?
4: Thì mất rồi.
0: Ok, rất tiếc là mất. Còn nếu bố mẹ anh còn mà sống với anh ở bên Mỹ nè, anh về anh hỏi lại cha mẹ anh coi, cha mẹ anh sẽ trả lời cho anh như thế nào?
4: Không, nhưng mà đây này, tại vì cái đó là tư tưởng, đó là tư tưởng xưa, là có những người họ
0: không thể nào xưa được.
4: Tiến bộ.
0: Cái đó là cái văn hóa, cái phong tục tập quán 4.000 năm văn hiến của người Việt Nam ta, chữ hiếu làm đầu.
4: Nhưng mà cái đó về quay về cái vấn đề là đạo đức. Đạo đức là tại vì
0: không, hiếu là hiếu, không phải là đạo đức. Rồi thôi, tôi không tranh luận với anh nữa.
4: Được rồi, thì thế thôi, tôi chỉ có nói vấn đề bình đẳng thôi.
0: Rồi, cảm ơn anh.
1: Anh ơi, cô Thanh Thanh cậu nói rồi. Là nó cũng là cha, mình cũng là cha, nhưng mà mình là cha của nó.
4: Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà mình phải hiểu rằng cái căn bản là hai người cùng là cha là cái bình đẳng trước, rồi bắt đầu mình mới suy luận những cái khác. Mình tính là cái bình đẳng trước cho mình
1: anh,
4: được
1: nó có
4: nó
1: trên nó có
4: mày.
1: Dưới anh nó có trên đúng có rồi, dưới mình là cha của nó mình có trách nhiệm với nó cũng có trách nhiệm với mình.
4: Đúng rồi, mình phải chỉ cho nó sau này ví dụ như là con cứ đối xử với cha mẹ như thế nào là sau này con của con sẽ đối xử với cha mẹ như vậy thôi. Nếu nó hiểu như vậy thì nó sẽ hiểu ra từ từ, nó sẽ ngộ
1: thì
4: ra
1: cái
4: thôi.
1: Đó thì đó cái đó nghĩa là cha mẹ có trách nhiệm với con đúng rồi, nhưng mà con cũng có trách nhiệm với cha mẹ nữa chứ không phải là ok nó đâu có đòi tôi sinh ra đâu, mà tôi sinh ra tôi phải có trách nhiệm với nó rồi, nó không có cái trách nhiệm gì, nó có ơn nuôi dưỡng gì hết, nó không có biết ơn, nó không có lòng biết ơn gì hết, rồi xong rồi nó có con rồi nó đi lo gia đình của nó còn không còn nhớ tới cha với mẹ nữa thì đâu có đúng.
4: Lao đó không có cái đó không nhớ không được rồi, nó phải nhớ như thế nào thôi, chứ còn từ chính ra cái phần lớn của nó là nó dành thời gian cho ngoại trừ những cái đứa những người mà nó
0: cái đó là cái thực tế. Ok, cái đó là cái thực tế rồi. Cảm ơn anh.
1: Thiệt đó thì chữ hiếu ngày nay á là mình thấy khi mình dạy con á, mình dạy con bằng cái tình thương, mình không có dùng gọi là chữ hiếu con phải báo hiếu, nhưng mà mình dùng cái tình thương, cái đó là cái gọi là cái tình cảm chứ không phải là cái trách nhiệm. Thành ra nó thấy cũng sau này nó là như vậy, đúng không? Quan hệ cha mẹ con cái nó là một cái quan hệ thương yêu chân thành, dựa trên tình cảm chứ không phải là nghĩa phụ. Tụi mình thấy cái khác là như vậy.
2: Cái quan điểm về cha mẹ với con cái, người Mỹ họ cũng nghĩ như vậy chứ không phải là họ đâu không nghĩ khác với mình đâu. Cha mẹ với con cái ai cũng có những cái tư tưởng, những cái hành động, những cái lối đối xử là giống nhau. Chứ không, người Mỹ họ cũng không phải rằng là họ thờ ơ về cái chuyện cha mẹ và con cái. Chỉ có một cái rằng con mình đôi lúc nó học tiếng Mỹ mà mình không dạy dỗ nó nhiều đó, thì là mình nghĩ là có như rằng mình đôi lúc mình can thiệp vào cuộc đời của nó nhiều quá. Ví dụ như vậy, nó có những cái suy nghĩ của nó mà nếu nó sai thì mình mới nói nó sai. Còn bây giờ cái văn hóa của nó, văn hóa của người Mỹ nó khác mình nhiều, mà mình ép nó quá nhiều thì thực sự ra rất là khó cho nó bắt buộc.
1: Là mình ép nó gì? Mình ép nó điều gì?
2: Mình ép nó nhiều thứ chứ. Ví dụ như mình bắt buộc nó là phải làm cái này, làm cái kia.
1: Làm cái này, làm cái kia là gì? Mình ép nó gì hiện giờ?
0: Tôi hiểu cái đền cơ nói ép nó học hành để thành tài.
2: Không. Okay. Cái đó không phải, không có ép nó được. Cái đó đâu có ép nó.
0: Mình thế chỉ... thì anh ép nó cái gì? Mình, cái câu anh nói mình ép nó nhiều, ép cái gì? Mình anh ép... nêu ra một cái điều cụ thể.
2: Mình ép nó những cái điều, nghĩa là nói chung đó là mình dùng cái văn hóa của người Việt Nam mình đó, để mình bắt buộc nó phải làm.
0: Tức là như đối vậy. Với anh như vậy, văn hóa Việt Nam của mình qua Mỹ bây giờ là lỗi thời rồi.
2: Không phải là lỗi thời.
0: Thế thì tại sao lại phải dùng cái chữ ép? Hả? Nó là con của một gia đình Việt Nam. Anh có phải là người Việt Nam không?
2: Tôi đồng ý với anh những chuyện như vậy. Nhưng mà ví dụ như con nít chẳng hạn, hay là con cái mình chẳng hạn, mình đối xử với nó đó, vậy mình phải làm sao để cho nó hiểu mình và mình hiểu nó, chứ mình đừng có dùng cái văn hóa phương Đông mà ép buộc nó trong một cái xã hội phương Tây, là cái chuyện nó khó vô cùng. Mà cái chuyện đó gây ra xích mích giữa con cái với cha mẹ, rồi thành ra hai cái người đó.
0: Tôi đồng ý cái đó là cái sự khéo léo của bố mẹ và cái trình độ hiểu biết của một cái đầu óc trẻ thơ của tụi nó, cho dù nó có lên đại học nó cũng vẫn giống như là một cái đứa Mỹ con như vậy. Tôi đồng ý với cái điều đó. Thế thì mình phải flexible, mình phải uyển chuyển. Đúng chứ không phải là phải không phải chuyển. Là ép,
2: yeah.
0: Và cũng không thể nào mà cứ xuôi theo nó đó, là phải đi theo cái văn hóa Mỹ đấy, của yeah. Nó bây giờ là mình adapt với nó, là bây giờ nó đang học cái văn hóa Mỹ, mình đồng ý hoàn toàn và không hề đếm gì tới Việt Nam của chúng ta nữa. Cái chuyện đó là không, tôi không nghĩ là nên.
1: Mày một thân giải thế đừng vậy.
4: Hôm nay em nghe câu chuyện em tức quá em phải gọi lên lại. Em thấy này chú Cơ nói rất là đúng, chú Cơ sống rất là thoáng, rất là hiểu biết gì. Đứa trẻ nó lớn lên ở đây, còn chú kể, anh kể nó xin lỗi, còn hủ lậu quá. Sống còn generation hồi xưa quá gì đâu được. Mình phải cho con mình nó thoáng, kiểu như anh kể vậy hả? Nó xin lỗi anh mà chết ta hả? Tụi nó không về thách nha, anh thấy có buồn không? Ok.
0: Tôi sẽ rải trên đồi hoa Blue Bonnet.
1: Thật ra đó, okay. Như hồi nãy chúng ta nói đó, là chữ hiếu ngày xưa là thiên về trách nhiệm, con cái là phải trách nhiệm. Nhưng mà chữ hiếu ngày nay đó, nó các con vẫn có hiếu. Thường mình thấy có nhiều đứa trẻ lớn lên ở bên này, tiếng Việt bập bẹ thôi, không phải hiểu nhiều, nhưng mà nó biết ơn cha mẹ nó, nuôi dưỡng nó, cho nó ăn học, rồi xong nó thành tài, nó về nó mua xe, nó lo lắng cho nhà cửa, nó đi lên đi xuống, nó coi đèn có hư không, nó quan tâm tới cha mẹ nó mua vé cho cha mẹ nó du lịch, nó quan tâm từng ly từng tí, đóng tiền bảo hiểm. Đó là hiếu. Nhưng mà cái chữ hiếu đó là dạy nó bằng cái tình thương, tại vì ba nó biết ba mẹ nó hồi nhỏ thương nó, bây giờ thì nó nghĩ tới cái chuyện đó, ba mẹ nó không có thương nó hồi nhỏ thì nó đâu có ngày hôm nay. đâu có chăm lo cho
2: thì
1: nó.
2: Thì cha mẹ người Mỹ cũng dạy con Mỹ, nó cũng người thương họ chứ nó đâu có chơi là dạy không thương đâu.
5: Tại sao
2: đâu,
5: lại so sánh?
1: Đâu có nói Mỹ với Việt Nam gì đâu.
2: Dạ, như hệt Việt Nam có khác gì đâu.
1: Không, không có không có so sánh cái gì về Mỹ, Việt Nam hết. Mình nói là cái thế hệ hồi xưa là cái chữ hiếu là dạy nó là trách nhiệm. Còn bây giờ á, là mình cho nó tình thương và sau này nó nghĩ lại, nó thương lại mình vậy thôi. Nó khác nhau là khác nhau chỗ đó
2: tôi
1: thôi.
2: Tôi cho là không có khác nhau gì giữa Mỹ và Việt Nam hết. Cha mẹ và con cái có những cái chuyện bao giờ cũng vậy. Ai cũng là những người phải tôn trọng lẫn nhau. Con mình phải tôn trọng nó. Những cái chuyện mà nó suy nghĩ, bởi vì sao? Nó được huấn luyện và được dạy dỗ trong một cái văn hóa phương Tây. Văn hóa phương Đông, phương Tây nó có nhiều cái khác biệt với nhau. Mình phải làm sao mình đắt được và mình làm sao để mà mình nói cho nó hiểu. Chứ mình cứ khư theo cái kiểu Á Đông của mình rồi mình buộc nó phải làm cái này làm cái kia, là tôi cho điều đó sẽ gây ra xích mích và đụng chạm và không có giải quyết được.
1: Cái
2: đâm
1: nguồn
2: ra
1: gốc
2: xa cách đó.
1: Cái nguồn gốc Á Đông mình giữ, mình không có mất gốc. Mình dạy con bằng cách sống của mình không có ép buộc mình sống như thế nào, nó nhìn như vậy chứ mình không có ép buộc nó. Mình không phải theo bắt nó là theo phương Đông hoàn toàn, hay mình không thả nó theo phương Tây hoàn toàn. Nó là một cái sự hòa hợp, mà nếu như chúng ta thành công, nghĩa là chúng ta giữ được cái gốc phương Đông của nó và học hỏi cái hay của phương Tây, gìn giữ những cái hay của phương Đông, chứ không phải là ở cái phương Đông của mình không ép nó được.
2: Đương nhiên, nhưng mà
1: cái đó là
2: cái
1: đó là
2: cần thiết vô cùng.
1: Cái đó là cái thành công của bậc cha mẹ gìn giữ được văn hóa phương Đông một cách tự nguyện cho tụi nó thấy cái phương Đông mình có những cái hay như vậy, bản thân nó tự nguyện muốn gìn giữ. Cái đó là cái thành công của
2: mà
1: cha mẹ.
2: Tôi thấy người cha mẹ thứ nhất đối với con cái phải flexible là chuyện quan trọng nhất. Chứ còn mà nếu mà dứt hoặc là phải như thế này, phải như thế kia
1: là chuyện không
2: thành công.
1: Không có ai nói là mình phải như flexible. Thế này, mình phải như thế kia. Tụi mình nó nhấn mạnh ở chỗ là nó tự nguyện, nó gìn giữ. Giống như con của chú Cơ tự nguyện gìn giữ mặc cái áo dài Việt Nam trong ngày lễ cưới. Nó tự nguyện chứ chú đâu ép được. Cái đó, đó là cái hay của cha mẹ gìn giữ được. Nó thấy cái này hay nè, nó phải gìn giữ. Cái này của mình hay nè, nó bắt chồng nó theo đó. Mặc dù là chồng là ngoại quốc nhưng mà cái đám cưới phương Đông hay quá, nó theo. Cái đó là cái giáo dục mà bằng cái hành động, chứ không có ép. Chứ đâu có ép nó mặc áo dài đâu, đúng không?
2: Thì đúng rồi, tôi có gì ép hết.
1: Tại sao chú nói là phải ép?
2: Mình cái chuyện quan trọng nhất là mình đừng có phản ứng mạnh đối với nó bất cứ cái gì. Mình phải flexible và mình làm cho nó khi nó hiểu mình rồi tự nhiên nó cũng như mình thôi. Ai cũng hiểu điều hay và lẽ phải là mọi việc nó điều hòa.
1: Bây giờ chú nói là ngược. Hồi nãy chú nói nó ở sống phương Tây, nó là phương Tây
2: là
1: rồi.
2: Là phương Tây.
1: Nhưng
2: là
1: mà
2: phương
1: tại
2: Tây.
1: Sao nó phương Tây, nó cái gốc phương Đông nó, cái ngày đám cưới của nó mặc áo dài là nó vẫn giữ cái gốc phương Đông của nó mà.
2: Thì đó là do mình dạy dỗ nó, mình phải từ từ
1: cho
2: mình.
1: Cái đó
2: mình
1: là
2: ép đó. Ví dụ như bây giờ
1: cái thành công
2: tôi
1: của cha mẹ.
2: Gì đó, ví dụ như con tôi mà nó muốn mặc áo đầm nó làm gì đó, tôi không bao giờ ép nó hết. Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. Mình làm sao để cho nó
1: tự. Vậy hồi nãy mình nói là tự nguyện. Mình dạy cho nó để nó tự nguyện nó làm theo, mình không có ép.
2: Đó, không có buộc phải làm thế này, phải làm thế kia. Xã
1: hội
2: này nó khác
1: hẳn. Mình không có ép nó, trách nhiệm là có hiếu, nhưng mà vì tình thương, nó thương mình và nó lo cho mình là nó vì tình thương chứ không phải vì trách
2: mình
1: nhiệm.
2: Mình cứ sống như là con người, như là cha mẹ là nó biết liền.
5: Tôi tí dụ này, hết giờ tôi xin một giây thôi. Tôi là con anh, tôi thí dụ. Tôi nói với anh. Daddy, my body, my choice, okay?
2: Không, cái đó là
5: anh nghĩ
2: là
5: sao?
2: Không,
5: anh dễ dàng, anh thoải mái. My body, my choice. Tôi muốn làm gì tôi làm.
2: Không, cái đó là quá xa.
1: Thôi đến đây để ngày mai tranh cãi tiếp. Bây giờ hết giờ rồi, lấn giờ quá. Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
10: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada Louisiana Best Bet.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: đá hải sâm ở tại Hoàng Sa, tiền đồn chiến lược giúp Trung Cộng kiểm soát Biển Đông. Trung Cộng được cho là đã hoàn tất giai đoạn 1 hoạt động bồi đắp đá hải sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, chiếm từ Việt Nam từ năm 1974. Bắc Kinh khẳng định công trình này chỉ phục vụ mục đích dân sự, hỗ trợ cho ngư dân. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế cho rằng đá hải sâm có thể trở thành một phần của căn cứ quân sự lớn nhất của Trung Cộng trong khu vực nhằm kiểm soát Biển Đông và chuẩn bị cho kịch bản tấn công Đài Loan. Hoạt động bồi đắp xây dựng của Trung Cộng tại đá hải sâm sẽ tác động trực tiếp đến Việt Nam. Trước tiên là tuyên bố chủ quyền đối với lại quần đảo Hoàng Sa. Tháng 3 2026, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao của Trung Cộng Lim Kim đã khẳng định đó là quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ vốn có của Trung Cộng, không có vấn đề tranh chấp. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, thì trang Global Times, một phiên bản tiếng Anh của Hoàn Cầu Thời báo, là một cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã trích dẫn giới chuyên gia Trung Cộng khẳng định là không một quốc gia nào có quyền chỉ trích các công trình hạ tầng của Trung Cộng trên lãnh thổ của mình. Những hoạt động xây dựng có thể là quân sự hóa đá hải sâm sẽ củng cố thêm tiền đồn của Trung Cộng trong vùng biển mà Hà Nội tuyên bố có chủ quyền. Đá hải sâm thuộc cụm đảo Lưỡi Liềm ở tại phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 400 km và cách cảng Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Cộng khoảng 300 km. Theo phân tích của hãng Reuters, dựa trên ảnh vệ tinh thì đá hải sâm đang được bồi đắp thành đảo nhân tạo dài khoảng 6 km với đường bờ thẳng hơn 3 km, có thể phát triển thành một đường băng và cầu cảng dài 680 m hướng ra vùng nước sâu. Chuyên gia Bell Lewis là người sáng lập nền tảng dữ liệu nguồn mở có tên là Plot Tracker đã nhận định là nếu hoàn thành thì công trình này có thể trở thành cơ sở quân sự lớn hơn đảo Phú Lâm lân cận, đủ khả năng bố trí oanh tạc cơ H-6 giúp cho Trung Cộng triển khai máy bay nhanh hơn tới các khu vực tranh chấp và đồng thời lại dễ phòng thủ hơn so với lại 7 tiền đồn nằm ở xa về phía nam trên các thực thể mà Trung Cộng kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Đá hải sâm được cho là sẽ trở thành một phần của tổ hợp quân sự lớn ở tại phía bắc của Biển Đông và kết nối với lại căn cứ tàu ngầm trên đảo Hải Nam và hệ thống cơ sở hạ tầng ở tại Hoàng Sa. Trong đó thì có đảo Phú Lâm từng được triển khai máy bay chiến đấu và hỏa tiễn phòng không và hiện thì có đường băng quân sự, cảng nước sâu, hầm ngầm, radar, hệ thống thông tin liên lạc. Đảo Tri Tôn cũng đang được trang bị các hệ thống giám sát tầm xa quy mô lớn. Việc xây dựng đá hải sâm có thể mở rộng đáng kể năng lực quân sự và kiểm soát chiến lược của Trung Cộng tại Biển Đông. Nhìn rộng hơn một chút thì chuyên gia an ninh có tên là Colin Cott ở tại Singapore cho rằng đá hải sâm có thể góp phần giúp Trung Cộng xây dựng thành trì trên biển nhằm bảo vệ các tàu ngầm mang hỏa tiễn đạn đạo hạt nhân. Theo ông, khu vực này có nhiều khả năng được trang bị hệ thống giám sát quy mô lớn, tăng khả năng phát giác và bảo vệ tàu ngầm của Trung Cộng trước các mối đe dọa do Biển Đông nằm sát Đài Loan, Phi Luật Tân và là một tuyến hàng hải quan trọng. Đồng thời cơ sở này có thể gây khó khăn cho hoạt động của tàu ngầm Mỹ và Việt Nam. Hai quốc gia cũng đang hiện diện và hoạt động tích cực tại khu vực này. Việc Trung Cộng củng cố cơ sở quân sự tại đá hải sâm cho thấy Biển Đông ngày càng trở thành một khu vực cạnh tranh và quân sự hóa giữa Trung Cộng với Mỹ cùng các đồng minh. Hai bên đều tìm cách giành lợi thế chiến lược trong trường hợp xảy ra xung đột có liên quan đến Đài Loan. Chuyên gia Lewis đã nhận định là tầm quan trọng của Biển Đông và bộ tư lệnh chiến khu Nam Bộ đã được quân ủy trung ương của Trung Cộng nâng cao trong năm qua, chủ yếu là do vấn đề Đài Loan.
1: Hồ sơ Iran, vì sao Trung Cộng đang ở thế mạnh hơn Mỹ? Những tuyên bố áp đặt các trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran và các nước ủng hộ Tehran, dĩ nhiên trong đó có Trung Cộng, không khiến Bắc Kinh dao động. Trung Cộng vốn dĩ là một đối tác chiến lược không thể thiếu và cũng là đối tác kinh tế chủ chốt của Iran. Bắc Kinh từng bác bỏ đề nghị gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tham gia chính sách gia tăng sức ép và cô lập kinh tế chống lại Tehran. Lần này, sau khi chính phủ Mỹ khẳng định quyết tâm cắt đứt mọi nguồn lợi kinh tế của Iran và cảnh báo các quốc gia vẫn đang tiếp tục ủng hộ Tehran, ông Lâm Kiếm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng, nhắc lại lập trường của Bắc Kinh là các biện pháp trừng phạt và gây sức ép không giúp giải quyết vấn đề, và Trung Cộng sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình. Hợp tác giữa Trung Cộng và Iran luôn được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và không thể bị cản trở hay làm phương hại. Một mặt, Bắc Kinh có rất ít lý do để trừng phạt Iran. Không những vậy, theo tờ Le Figaro, giúp Mỹ cô lập kinh tế Iran dĩ nhiên là mục tiêu đi ngược với chủ trương của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Người trái lại muốn hạn chế khả năng Washington đơn phương định đoạt các quy tắc của hệ thống quốc tế. Mặt khác, dường như Trung Cộng cũng không lo ngại nếu khủng hoảng Trung Đông tiếp diễn. Theo giới phân tích, Bắc Kinh đang ở thế chủ động hơn. Thậm chí, nhiều hành động của Mỹ trong khu vực lân cận Trung Cộng còn đã và đang tiến triển theo hướng thuận lợi hơn cho Trung Cộng. Hồi tháng 3, nhật báo Mỹ Washington Post đưa tin Hoa Kỳ đang chuyển các bộ phận của THAAD, hệ thống phòng thủ hỏa tiễn thuộc hàng tân tiến nhất thế giới sang Trung Đông. Việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc năm 2017 từng gây phản ứng mạnh từ Trung Cộng bởi vì Bắc Kinh coi hệ thống này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Trung Cộng. Theo hãng thông tấn AFP, hàng không mẫu hạm USS George Washington của Mỹ trước đây được điều động thường trực tại Nhật Bản, trong tháng 8 này cũng đã được điều tới Trung Đông, và hiện giờ hải quân Mỹ không còn hàng không mẫu hạm nào tại Thái Bình Dương. Mới đây nhất, hôm 24 tháng 8, thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết phía Mỹ đã hủy cuộc tập trận đổ bộ chung Sanjong với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9. Và lý do mà thủy quân lục chiến Mỹ nêu ra là khả năng điều động lực lượng của Hoa Kỳ bị hạn chế do cuộc chiến tại Iran. Về kinh tế, Bắc Kinh cũng tỏ ra tự tin về khả năng chống chịu trước các mối đe dọa từ Mỹ. Theo công ty phân tích Kepler, trước khi chiến tranh Iran nổ ra, Trung Cộng là nước mua hơn 80% lượng dầu xuất cảng của Iran. Trong quá khứ, theo The Guardian, Mỹ cũng từng trừng phạt các doanh nghiệp Trung Cộng mua dầu của Iran, nhưng nhìn chung chưa làm giảm đáng kể lượng dầu Iran xuất cảng sang Trung Cộng. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, việc Mỹ từng phong tỏa các cảng biển của Iran trong vài tháng đã khiến phần lớn lượng dầu của Iran vận chuyển sang Trung Cộng qua eo biển Hormuz bị cắt giảm. Tuy nhiên, Trung Cộng cũng đã tăng dự trữ dầu và đẩy mạnh nhập cảng dầu thô từ Nga. Bên cạnh đó, Mỹ cũng không dễ khiến Bắc Kinh nao núng vì Trung Cộng còn nắm trong tay quân bài khoáng sản đất hiếm, nguồn nguyên liệu mà Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Một số chuyên gia thậm chí cho rằng Washington cũng lo ngại Trung Cộng sẽ trả đũa nếu như Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng Trung Cộng. Một cuộc khủng hoảng mới với Trung Cộng, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dĩ nhiên sẽ mang lại nhiều hệ lụy và là điều Tổng thống Donald Trump muốn tránh, nhất là trong bối cảnh tháng 11 tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình cũng dự kiến tới Mỹ vào tháng 9. Sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Donald Trump hồi tháng 5, cả hai nhà lãnh đạo có lẽ đều không muốn để một sự kiện được đánh giá là mang tính lịch sử này đổ vỡ.
0: Chiến tranh Iran, Hoa Kỳ chuyển trọng tâm sang trừng phạt kinh tế. Hôm 20 tháng 8 vừa qua thì Tổng thống Hoa Kỳ và Phó Tổng thống cũng như là Bộ trưởng Bộ Tài chính là ba nhân vật quyền lực nhất của Hoa Kỳ đã cùng lên tiếng đe dọa là dùng những đòn lợi hại nhất để nhắm vào kinh tế của Iran với mục tiêu lật đổ chế độ ở tại Tehran. Tổng thống Donald Trump đầu tuần này đã đe dọa dùng những đòn mạnh tay chưa từng thấy nhắm vào quốc gia Trung Đông này. Lãnh đạo của Bạch Cung từ trung tuần tháng 8 đã dọa dùng vũ khí hạng nặng đánh sập kinh tế của Iran. Giới quan sát nói đến khả năng Washington đã chuyển mục tiêu thiên về các đòn kinh tế hơn là các phương tiện quân sự để có thể giải quyết xung đột ở tại Trung Đông, buộc Tehran là phải mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Từ khi khai chiến với Iran đến nay thì Hoa Kỳ đã huy động các phương tiện quân sự, đã nhiều lần dọa xóa sổ Iran và nhất là đã ban hành thêm hàng loạt các biện pháp trừng phạt để nhắm vào nhiều lĩnh vực từ hàng hải đến năng lượng, tài chính của Iran. Mục tiêu vẫn là hạ gục nền kinh tế của nước này. Iran cũng là một quốc gia hiếm hoi trên thế giới. Trong gần 50 năm, gần như là liên tục bị quốc tế trừng phạt và cấm vận. Kinh tế Iran ngập chìm dưới nhiều lớp trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Theo hãng tin Reuters, thì Washington có khả năng mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm tới những khách hàng, những đối tác tài chính thương mại của Tehran. đứng đầu trong số này đó là Trung Cộng. Năm 2025, gần 90% lượng xuất cảng dầu của Iran là để bán cho Trung Cộng và một phần các khoản giao dịch được tính bằng nhân tệ. Câu hỏi đặt ra là liệu Hoa Kỳ có thể trừng phạt những nhà máy lọc dầu độc lập Trung Cộng mua và xử lý dầu hóa của Iran hay là không? Theo giới trong ngành thì đây sẽ là một biện pháp khó thực hiện bởi vì những nhà máy độc lập này thường trực tiếp thanh toán với lại bên cung cấp bằng tiền của Trung Cộng. Khả năng thứ hai là Mỹ trừng phạt các ngân hàng của Trung Cộng giao dịch với lại Iran bằng đô la. Washington viện cớ những khoản giao dịch này có thể được Tehran sử dụng để mua vũ khí. Nhưng mà vẫn theo các chuyên gia được hãng Reuters trích dẫn thì đây là một con dao hai lưỡi. Bắc Kinh có thể hạn chế xuất cảng sang Hoa Kỳ đất hiếm và khoáng sản chiến lược để trả đũa. Giải thuyết thứ ba là chính quyền của Tổng thống Trump có thể đưa vào danh sách đen các thực thể và tác nhân của Iran, Trung Cộng cũng như là của bất kỳ một quốc gia nào muốn tiếp tục hỗ trợ cho Iran. Nhưng ai cũng biết là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ càng tinh vi thì Iran càng phát huy những kênh giao dịch để mà lách cấm vận, như là chuyên gia Brett Erickson đã ghi nhận. Khả năng thứ tư, theo các chuyên gia về các biện pháp cấm vận thì rất có thể Hoa Kỳ sẽ nhắm thêm vào lĩnh vực vận tải đường biển, vào các hãng chuyên chở dầu, các nguồn nhập cảng dầu của Iran và các trung gian tài chính. Kịch bản cuối cùng đó là Washington sẽ thông báo một chiến dịch cấm vận Iran toàn trên bộ. Nhưng điều đó đòi hỏi một sự hợp tác của các nước chung quanh Iran, từ Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Afghanistan. Ngoài Afghanistan, với các nước còn lại thì Washington có mối quan hệ tương đối tốt. Nhưng ở đây thì chiến lược của Hoa Kỳ vấp phải một trở ngại không nhỏ, đó là yếu tố địa lý. Các đường biên giới trên bộ vào Iran khá hiểm trở và sẽ khó để kiểm soát. Không có đường biên giới chung quanh Nga cũng như là một trong những cái điểm tựa kinh tế quan trọng của Iran. Khó có thể tin rằng Hoa Kỳ sẽ thuyết phục được các đối tác của Iran như là Nga hay là Bắc Kinh giữ khoảng cách hoặc là bỏ rơi chế độ của Tehran. Vậy phải chăng Washington đánh tiếng dùng đòn kinh tế để nhắm vào Iran trước hết là để giảm áp lực quân sự mà tàu Bạch Cung và Ngũ Giác Đài đang phải đối mặt?
1: Chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Chính phủ Canada hôm qua 25 tháng 8 đã tuyên bố các biện pháp đáp trả Washington về mức thuế quan mới của Mỹ. Tuy nhiên, Ottawa vẫn cố duy trì sự cân bằng khéo léo giữa thái độ cứng rắn và nhu cầu bảo vệ nền kinh tế Canada. Sau khi cân nhắc một phản ứng quyết liệt hơn, cuối cùng Canada đã chọn cách đáp trả có trọng tâm đối với mức thuế 50% mà Mỹ áp đặt đối với hàng hóa Canada kể từ ngày 22 tháng 8. Các biện pháp trả đũa sẽ nhắm vào hơn 700 sản phẩm của Mỹ, bao gồm phụ tùng xe hơi, thép, gỗ xẻ, đồ nội thất, thiết bị gia dụng và các sản phẩm từ sữa. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, những mặt hàng này sẽ bị áp thuế bổ sung từ 15% đến 50% với tổng trị giá khoảng 27,6 tỷ đô la Canada, tương đương với giá trị hàng hóa Canada bị áp thuế. Theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, qua các biện pháp nói trên, Ottawa đang thi hành một đòn trả đũa mang tính chiến lược nhằm gây sức ép đối với Washington, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Canada. Suy cho cùng thì chính các nhà nhập cảng Canada và cuối cùng là người tiêu thụ sẽ phải gánh chịu chi phí từ các loại thuế quan này. Hiện giờ, đòn đáp trả của Ottawa chỉ đến thế, nhưng họ vẫn dự phòng những vũ khí khác trong trường hợp chiến tranh thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang, chẳng hạn như các nguồn cung điện và các khoáng sản thiết yếu cho Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai 24 tháng 8, Thủ tướng Mark Carney đã tuyên bố không loại trừ phương án nào, nhưng hiện tại chưa phải lúc để thi hành. Ông Carney nhận thức được rằng những hành động trả đũa như vậy sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Canada và Mỹ. Trái với những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ phụ thuộc vào một số nguồn tài nguyên từ nước láng giềng. Ontario, tỉnh giàu có và đông dân nhất Canada, hiện vẫn cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu gia đình Mỹ. Biết mình đang nắm lợi thế trong tay, thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford, một nhân vật với tính khí nóng nảy, đã kêu gọi các biện pháp trả đũa mạnh tay, bao gồm cả việc ngừng xuất cảng năng lượng sang Hoa Kỳ. Thậm chí, ông đã có những lời lẽ gay gắt với Donald Trump, mà ông gọi là kẻ thua cuộc và nhà độc tài. Chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã đáp lại bằng một sự khiêu khích. Ông đề nghị đổi tên hồ Ontario, nằm dắt ngang biên giới hai nước, thành hồ America. Thậm chí trên mạng xã hội của ông, Tổng thống Trump còn đăng một bản đồ với lá cờ Mỹ trùm lên thành phố Toronto, thủ phủ của tỉnh Ontario. Nhưng sau đó, chính thủ hiến Doug Ford hôm qua đã thực hiện một loạt cuộc phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Mỹ nhằm xoa dịu tình hình và thuyết phục người dân Mỹ về thiện chí của Canada. Theo tờ Le Monde, cộng đồng doanh nghiệp Canada cũng đang thúc hối hai nước quay trở lại bàn đàm phán. Mặc dù công chúng ủng hộ rộng rãi phản ứng cứng rắn của chính phủ, nhưng nhiều ngành công nghiệp lo ngại phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Các tỉnh, tức bang của Canada cũng cảnh báo về những hậu quả tai hại của chiến tranh thương mại đang leo thang. Tại British Columbia, thủ hiến David Abbey ước tính 14% kim ngạch xuất cảng của tỉnh đang phải chịu thuế quan, nên chính quyền địa phương đang cân nhắc các biện pháp khẩn cấp tương tự như vào thời COVID-19 để hỗ trợ các doanh nghiệp. Chính phủ liên bang cũng đã cam kết gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada nhằm giúp đỡ những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nói chung, Ottawa đang chuẩn bị tâm lý cho người dân Canada về một cuộc xung đột có khả năng kéo dài, mà những cú sốc sẽ rất khó mà gánh chịu.
0: Đồng minh châu Á ngỡ ngàng vì các quyết định quân sự bất ngờ của Tổng thống Trump. Rút hàng công mẫu hàng cuối cùng của Mỹ khỏi châu Á, thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung với lại Nam Hàn. Hủy kế hoạch tập trận đổ bộ với lại hải quân của Nam Hàn vào tháng 9 2026 và đề cao mối quan hệ rất tốt đẹp với lãnh đạo của Bắc Hàn và mở ra viễn cảnh tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong-un trước cuối năm này. Trong hơn hàng chục ngày, thì Tổng thống Trump đưa ra nhiều quyết định làm rúng động các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ, từ Nhật Bản đến Nam Hàn, từ Ấn Độ đến Đài Loan. Washington vô hình chung đang nhổ bớt những cái gai vướng mắc Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Các hành động này buộc các đồng minh truyền thống của Mỹ phải thẩm định lại mức độ đáng tin cậy và vững chắc trong mối quan hệ với siêu cường quân sự số một thế giới này. Và để giải thích cho quyết định rút ngắn thời gian cuộc tập trận chung với Nam Hàn, thì ông Trump tuyên bố Bắc Hàn chỉ có 57 đầu đạn hạt nhân, chứ không phải là 80 hay là 120 đơn vị như tiết lộ từ các nguồn tin quân sự ở tại Seoul. Gần như cùng lúc, nguyên thủ Mỹ đơn phương thông báo sẽ sớm gặp lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un. Và chính những thông báo bất ngờ này của ông đã cho phép Bắc Hàn xem thường khả năng quân sự của Nam Hàn. Em gái lãnh tụ Kim Jong-un tuyên bố là việc Seoul phải rút ngắn nhiều ngày cuộc tập trận chung với Mỹ cho thấy lực lượng quân sự của Nam Hàn không là gì nếu không dựa vào Hoa Kỳ, và đã hiện nguyên hình chỉ là một con hổ giấy, và nhất là khi không còn được hàng công mẫu hạm duy nhất của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương canh gác. Theo giới quan sát, thì những quyết định nói trên của chính quyền ông Trump cho thấy hai điều. Thứ nhất, về phương tiện quân sự thì Hoa Kỳ lúng túng vì chiến tranh Iran phải bố trí lại các phương tiện sẵn có, ưu tiên cho khu vực Trung Đông, và điều này vô hình chung lại có lợi cho Trung Cộng cũng như là Bắc Hàn. Thứ hai, và có lẽ đây mới là một điều quan trọng hơn, đó là ông Trump đang cực kỳ khó chịu vì những thất bại liên tiếp trong chính sách ngoại giao. Tổng Bình Cung cần nhanh chóng đạt được một thành tích cụ thể nào đó để khoe khoang với lại công luận Mỹ. Gặp lại lãnh đạo của Bắc Hàn có thể là một thắng lợi mà ông Trump đang mong muốn để đánh lạc hướng công luận về tình hình ở tại Trung Đông. Về cuộc chiến không được lòng dân với Iran đã kéo dài gần 6 tháng nay, về thất bại trong đàm phán với Tổng thống Nga Putin để chấm dứt chiến tranh Ukraine, về con ngựa bất kham ở tại Trung Đông đó là Israel. Có điều, các đồng minh của Mỹ ở tại châu Á Thái Bình Dương thực sự lo ngại trước thái độ nóng vội đó của Tổng thống Hoa Kỳ. Nhà phân tích Jeremy Chan là cơ quan tư vấn Eurasia Group được AP trích dẫn cho rằng các đồng minh ngày càng hoài nghi về quyết tâm của Mỹ có thể bảo đảm an ninh cho châu Á Thái Bình Dương. Nam Hàn và Nhật Bản rúng động trước lập trường thân thiện của Mỹ với Bắc Hàn. Nhà nghiên cứu Seo-won Hong Lee, Trung tâm nghiên cứu châu Á Đại học Harvard, trong một bài tham luận được trích dẫn cho rằng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có lẽ không còn được là ưu tiên của Hoa Kỳ. Washington thậm chí dường như đã chấp nhận thực tế là đóng băng kho vũ khí của Bắc Hàn ở mức độ hiện nay, tức là những đàm phán sắp tới sẽ khởi đầu từ điểm mà Hoa Kỳ chấp nhận Bình Nhưỡng có 57 đầu đạn hạt nhân. Đáng tiếc là như cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nhật, ông Onoreda đã lưu ý, dù Mỹ có hy sinh các đồng minh để có thể làm vừa lòng Bắc Hàn, thì để đáp lại nhiệt tình và thiện chí của ông Trump, lãnh tụ Bắc Hàn trả lời bằng đợt bắn hỏa tiễn ra biển của Nhật Bản. Một số các nhà quan sát tại Tokyo nêu lên khả năng là Mỹ dùng lá bài an ninh để mà bắt bí đồng minh vào lúc Nhật Bản và Hoa Kỳ đàm phán về mậu dịch, đàm phán về việc chia sẻ gánh nặng tài chính cho các phí tổn quân sự của Mỹ ở tại Okinawa. Ngũ giác đài cũng có thể đột ngột giảm quy mô hay là rút ngắn các chương trình tập trận chung Mỹ-Nhật được duy trì vào tháng 10 tới. Nhìn từ Đài Bắc, thì việc hàng không mẫu hạm George Washington bị điều sang Trung Đông là một tín hiệu không hay. Greg Pauling là giám đốc chương trình Đông Nam Á, nói đến một nghịch lý. Đó là Mỹ luôn khẳng định Thái Bình Dương là khu vực quan trọng nhất sau Tây Bán Cầu, nhưng mà lại đang làm điều hoàn toàn ngược lại, khiến cho các đồng minh trong vùng Thái Bình Dương rơi vào thế bất an, trong lúc mà Trung Cộng thì hài lòng. Bởi vì đến nay thì Bắc Kinh luôn xem sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực là một sự kềm hãm đà trỗi dậy của Trung Cộng và là một trở ngại trong tham vọng chiếm Đài Loan. Trước đó nữa thì Tổng thống Trump vừa hoãn quyết định thông qua một chương trình bán vũ khí 14 tỷ đô la cho Đài Bắc như là một món quà trước khi tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 9 tới tại Washington. Tại New Delhi, Thủ tướng Modi có lẽ cũng đang cân nhắc về mối quan hệ với Mỹ và các mối quan hệ đối tác với Washington trước những áp lực ngày càng lớn từ phía Hoa Kỳ và đòi trừng phạt Ấn Độ ngừng mua năng lượng của Nga. Ngũ giác đài phủ nhận mọi thay đổi trong chính sách an ninh và mối hợp tác quân sự với các đồng minh ở tại châu Á Thái Bình Dương. Nhưng mà AP lưu ý Washington là đòi đánh thuế 100% vào hàng của Ấn Độ xuất cảng sang Hoa Kỳ nếu như New Delhi tiếp tục nhập cảng dầu hỏa của Nga thay vì chuyển hướng sang mua năng lượng của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì Washington lại liên tục tỏ dấu hiệu hòa hoãn với Pakistan, đối thủ trực tiếp của Ấn Độ tại khu vực Nam Á. Cố Ngoại trưởng Henry Kissinger đã từng nói là xét về mức độ nguy hiểm thì không biết nên là đồng minh hay kẻ thù của nước Mỹ. Và nhìn vào chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump hiện nay thì câu hỏi đặt ra cũng có thể là nên chăng trở thành kẻ thù của Mỹ mới là thượng sách.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay cùng với chương trình VACA lần thứ 3 của ELIP International Health Fair. Và trong phòng ghi âm của chúng tôi hiện đang có cô Kim Vũ City để phân biệt với cô Kim Vũ GMC, và hai cô đều đang có mặt ở đây cũng như và anh Trường Lâm. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và chào quý anh chị.
5: American Cultural Association. Và được kính chào ban giám đốc của Việt TV Radio cũng như là chị Thường Minh, và chào hai cô Kim GMC và Kim City.
6: Dạ, mình là Kim Vũ City. Chào mọi người và chị Thường Minh với lại anh Trâm, anh Lâm.
7: Dạ, em là Kim Vũ, GMC là của Gessner Medical Center. Chào chị Thường Minh, chào anh Lâm, chào chị Kim.
5: Thank you. Dạ. Hai cô nhớ nói to chút xíu nha.
4: Dạ, dạ vâng. Được biết là Hội chợ Y tế Quốc tế ELIP lần này là lần thứ 3 và có một cái quy mô rất lớn ạ. Mục đích của hội chợ lần này là gì ạ?
5: Vâng, tôi xin được trả lời ngay. Vâng, trước hết là chúng tôi được kính mời tất cả quý vị đang theo dõi và hãy phổ biến là tham dự cái lần thứ 3 Hội chợ Y tế với cái tên gọi là VACA ELIP International Health Fair. Vâng, thưa quý đồng hương, thì quý vị đang tìm kiếm một cái ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí nhé, miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia về y tế cũng như là một số các viên chức của thành phố, thì xin quý vị đừng bỏ lỡ cái cơ hội này, tức là Hội chợ Y tế Quốc tế ELIP International Health Fair, VIDA National Health Fair.

0: bác sĩ tham gia cũng như những bác sĩ chuyên môn và đồng thời các dịch vụ về y tế do các nhà bảo trợ cũng như là những người gọi chung là những người vendor vào ngày thứ bảy 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ hoặc tới 3 giờ chiều. Tức là khi nào xong thì thôi. Thì địa điểm tại trung tâm Alif Neighborhood Center 11903 Bel Air Boulevard. Tuy nhiên là góc đường Bel Air và Kirkwood, rất là thuận tiện cho tất cả quý vị. Vâng, xin mời hai cô tiếp tục, chúng ta mời cô Kim GMC.
1: Dạ, xin kính chào quý vị đồng hương. Như anh Lâm vừa nói, đây là hội chợ y tế quốc tế lần thứ 3 do VACA đã tổ chức. Và lần này thì quy mô có vẻ lớn hơn, phải không anh Lâm?
0: Đúng, đúng.
1: Mình mời được các nghị viên thành phố, rồi các bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa. Và có nhiều công ty bảo hiểm, những cái dịch vụ cho cộng đồng của mình đều đến hôm tham gia ngày hôm đó. Và năm nay hy vọng là sẽ to hơn, tổ chức lớn hơn. Các năm, mỗi năm mình càng làm to hơn, phải không anh?
0: Đúng, đúng như vậy.
2: Đúng rồi, càng là mỗi năm phát triển đông người hơn. Và năm nay mình còn được cái phòng lớn hơn nữa, lớn hơn phòng năm ngoái.
0: Tức là chúng tôi tổ chức tại cái gym, tức là có sức chứa lớn hơn. Và trong cái thời gian vừa qua thì sau khi mà chắc cô Tường Minh cũng biết là chúng tôi cũng đã đứng ra để tổ chức cái buổi tưởng niệm cho một cao niên của chúng tôi, tức là chị Việt Mỹ Phạm. Anh thì cũng hơi bận rộn và ngày hôm qua phải tiếp xúc với lại phái đoàn từ xí nghiệp Houston, tức là Bộ Y tế Houston Health Department. Họ rất là kỹ lưỡng, cô Tường Minh. Họ tới hỏi coi như là coi đo rồi đặt bàn ở đâu, rồi phối hợp với lại Harris County Health. Lần này có hai cái cơ quan lớn của thành phố đến với chúng tôi. Chúng tôi rất là vui mừng và đã có sự hợp tác của họ. Và đồng thời, như chúng tôi được biết, đây có một số các bác sĩ chuyên môn nhé. Bác sĩ chuyên môn mà tới mà làm việc công việc thiện nguyện hơi khó đó, tại vì giờ giấc của họ cũng rất là khó khăn. Thì chúng tôi có bác sĩ Quỳnh Lâm chuyên về thận đó, và bác sĩ Khuyên Đỗ là cardiologist về bệnh tim, cũng như là bác sĩ Bảo Nguyễn rheumatologist, tức là nói chung là về bệnh về thấp khớp đó. Và đặc biệt người mà advisor của chúng tôi là bác sĩ gia đình Tuấn Nguyễn. Và hôm nay mời cô phu nhân của bác sĩ Tuấn Nguyễn tiếp tục cái danh sách và những người mà tham gia với chúng ta trong lần này.
1: Dạ, giống như anh Lâm nói thì đây là một cái cơ hội cho quý vị đồng hương của mình đến tham dự thăm khám miễn phí, có bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa và các nha dược sĩ, nha sĩ, có bác sĩ mắt. Đây là một cái cơ hội. Tại sao? Tại vì có nhiều khi mình muốn đến gặp bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ chuyên khoa mình phải lấy hẹn, đúng không anh?
0: Đúng.
1: Và khi lấy hẹn vừa tốn thời gian và có khi phải trả tiền, nhưng mà bây giờ hoặc là nhiều khi mình chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi. Và đây là một cái cơ hội để cho quý vị đến có những thắc mắc, câu hỏi về sức khỏe, về thuốc, về những cái gì mà mình thắc mắc và mình chỉ cần gặp một vị bác sĩ đó thôi. Thì đây là một cái cơ hội, xin quý mời kính mời quý vị đồng hương hãy đến và tham gia với lại VACA và cộng đồng của chúng mình. Thì xin cảm ơn thứ nhất là bác sĩ Tuấn Nguyễn ở Gessner Medical Center, bác sĩ Quỳnh Lâm là bác sĩ chuyên về khoa thận, bác sĩ Khuyến Đỗ, bác sĩ tim, bác sĩ Bảo Nguyễn chuyên về xương, thấp khớp, và có bác sĩ Herana cũng là bác sĩ gia đình, có bác sĩ mắt, hai chị em, phải không? Hai anh em, phải không chị Kim Hà?
2: Đúng rồi, hai bác sĩ là hai anh em á.
1: Là các vị phải đến để khám mắt luôn. Có nha sĩ, một nha sĩ xưa, ông cũng sẽ đến để mà kiểm tra răng miệng cho mình. Có sự tham gia của Hope Clinic, MD Anderson có những câu hỏi về ung thư đó.
0: Yeah.
1: Có Houston Health Department, Harris County Department, Precinct 4. Rồi mình có rất là nhiều hội đến chích ngừa ngày hôm đó. Và có những cái chích ngừa đặc biệt nữa, ví dụ như là có Sam Club, Walgreens, HEB, Hope Clinic, Community Health Choice, rồi có bên COP cũng có chích ngừa, đúng không chị Kim ha?
2: Đúng rồi. Bên vừa Walgreens, vừa HEB là của anh Stephen O.
1: Yeah, rồi có Sam Club nữa. Rồi hôm đó là các quý vị cứ đến là nhiều mũi chích flu shot lắm, và cũng bắt đầu vô mùa flu rồi. Là đúng ngay thời điểm luôn.
0: Rồi cô Tường Minh nhớ dắt gia đình nhé, bà con hàng xóm láng giềng nhờ phổ biến giường
3: nhắc nguyên sớm luôn. Ngoài cái cảm kiểm tra sức khỏe thì không biết là

0: hội chợ còn đem đến những cái điều gì ngoài cái việc chích ngừa vân vân, thì mình còn cái chương trình gì khác không ạ?
1: Vâng, thì chương trình thì đương nhiên có rất là nhiều, và hai mấy cái điểm chính tức là các bác sĩ là vấn đề chính, là tất cả những cái dịch vụ mà liên quan tới y khoa. Thì nhưng tôi xin được tiếp tục là chúng ta kỳ này sẽ có sự hợp tác của người là Houston Health Department. Họ có những cái chi, những cái department khác nữa, đặc biệt là về mental health, tức là về vấn đề mà nói chung là vấn đề là tâm thần. Họ cũng sẽ tới, và đồng thời họ đang là có chờ TSU, cái phái đoàn của trường đại học TSU cũng sẽ có một phái đoàn gửi tới, và đồng thời họ có cái bộ phận cái phòng gọi là immunization, tức là cũng là chích ngừa. Thì kỳ này chích ngừa thì rất là nhiều, thì đồng thời có những cái sự mà chuyên môn khác như là về đo xương, tức là bone density, cũng như là về ultrasound, và đồng thời chúng tôi cũng đang là chờ đợi những sự confirm của một số các phản ứng, thưa chị Kim Vũ, là vấn đề massage therapist.
2: Dạ đúng rồi, mình đang đợi những massage confirm với mình sẽ tới không?
3: Hôm đó là ngoài chích ngừa đó thì mình cũng có kiểm tra lượng đường nè, đo huyết áp nè, mình đo rỗng xương. Rồi bên văn phòng bác sĩ Tuấn cũng có mời được người ta đem máy đến đo rỗng xương nè, rồi đo làm siêu âm. Thì bên chúng em cũng sẽ cung cấp dịch vụ siêu âm như là siêu âm tuyến giáp, siêu âm túi mật, siêu âm động mạch cảnh. Là những cái này là quý vị có thể đến thời gian ngắn, nhưng mà mình có thể mình làm screening á.
1: Vâng, rồi để tiếp tục cái trong cái chương trình, đương nhiên là cái phần quà, tức là quà miễn phí rất là nhiều, là bởi vì nhiều cũng có rất là nhiều các công ty bảo trợ đó, cô Trường Minh và kính thưa quý vị. Thì đặc biệt là chẳng hạn luôn luôn sát cánh với tôi, tức là The Best Rate Insurance, và một số các công ty chúng tôi xin được nêu tên ở trong đây, như là của The có Sài Gòn Community Center, có bê tông, tức như là Foundation Repair, và đồng thời của một số các nhà hảo tâm khác. Thì kính thưa quý vị, thật vậy, món quà cũng như ngay tại trung tâm thành phố, các cơ quan của thành phố vẫn mang quà tới rất là nhiều để cùng chia sẻ với chúng ta. Thành thử ra, vâng, kính thưa quý vị, thì đó là một trong cái đặc biệt là rất là nhiều quà, và đồng thời cô vấn đề ăn chưa làm sao?
2: Dạ hội Vaca sẽ bảo trợ I'm sorry, not Vaca, The Best Rate Insurance của anh Phúc Chỉnh sẽ bảo trợ lunch cho những staff với lại providers, medical providers bữa đó.
1: Tôi nghe là bên anh Phúc anh sẽ bảo trợ 500 phần ăn cho những người first come first serve. Chúng ta phải nói trước rõ như vậy. Tới sớm thì chúng ta vẫn có đầy đủ, mà mong rằng quý vị hãy tới sớm để có nhiều cái thời gian và được gặp gỡ đầy đủ hơn. Và đồng thời thì những cái vấn đề nước uống luôn, phải không ạ?
3: Dạ, thì bên The Best Restaurant là tài trợ cho phần ăn nhanh và nước, mỗi người một chai nước thôi. Giống như anh Lâm nói, mình nên đến sớm để mình có nhiều, rất là nhiều dịch vụ, và có nhiều cơ sở đến để cho tất cả quý đồng hương những thắc mắc, câu hỏi gì mình đi càng sớm. Mình mở cửa từ mấy giờ anh? 10 giờ đúng không?
2: Sáng.
3: Dạ, bắt đầu từ 10 giờ thì kính mời quý đồng hương đến sớm để mình có những câu hỏi, thăm khám rồi nhận quà.
1: Vâng, thì thưa quý vị, thật vậy thì nó luôn luôn là trong một cái chương trình về health fair, như là nói chung nói hội chợ về y tế, thì vấn đề chính đáng của Tường Minh biết là vấn đề về các bác sĩ trước. Thì để mà tập hợp một cái đội ngũ bác sĩ chuyên môn cũng rất là mất nhiều thời gian vô cùng, và cũng rất nhân tiện ở đây chúng tôi xin được cảm ơn đến với tất cả những người bác sĩ đã có tên và đã tham dự trong cái ngày đó để gặp gỡ tất cả các đồng hương. Chúng tôi xin được mời tất cả các đồng hương hãy tới để chúng ta cùng tham dự cái ngày đặc biệt này, vì sức khỏe thì miễn phí, rồi quà tặng cũng miễn phí, rồi ăn trưa cũng miễn phí, và đồng thời có một cái phần chương trình văn nghệ do ban hợp ca ban nhạc tại Cao Niên, trung tâm Elite Senior Center sẽ đảm trách cái phần đó. Thì chúng tôi cũng gọi là mong rằng nó có đầy đủ trong cái tâm thần cũng như là vấn đề physically, tức là thân xác của mình được khám bệnh và gặp gỡ các chuyên gia. Đó là điều rất là quan trọng, cũng như là một số các viên chức họ hứa họ sẽ tới, cũng như là vấn đề mà trong thành phố của chúng ta. Thì có thể có cả ngài gọi là thị trưởng cũng sẽ đến với chúng ta, hoặc là cô gọi là giám đốc của trung tâm Health Department là cô Dr. Teresa Trần, cũng là một người Việt Nam của chúng ta rất là dễ thương. Vậy thì hai cô tiếp tục để chúng ta có thể mời gọi mọi người đến cho đông đủ.
3: Ngoài các bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ mắt thì còn có những cái nhà tài trợ, những cái công ty bảo hiểm và cũng chuẩn bị vô mùa bảo hiểm, nghĩa là mùa Medicare, Obamacare. Thì đây cũng là cơ hội để cho quý vị đồng hương đến có thắc mắc gì về bảo hiểm của mình, tiếp cận được những cái nhà bảo hiểm, ví dụ như là công ty The Best Gray, công ty Sài Gòn Community Health Choice, công ty bảo hiểm sức khỏe Medicare Scan, Verda, công ty Community Health Choice. Mình có thêm là Molina, Glot City Insurance.
1: Vâng,
3: ngoài ra mình còn có thêm một cái dịch vụ là Dignity Memorial Service, là dịch vụ về cái gì vậy chị Kim?
2: Nghĩa Trang. Nghĩa Trang.
3: À, dạ.
2: Memorial Service.
3: Chung là tất cả, bao gồm tất cả dịch vụ anh hả? Bác sĩ đo khám, rồi bảo hiểm, rồi đến cái cuối đời luôn.
1: Dạ. Yeah. Thì có đầy đủ những cái dịch vụ mà chúng ta cần biết đến. Cô Kim City, chúng ta có cái công ty lớn đó là Scan, phải không?
2: Dạ, đúng rồi, Scan.
1: Và
2: với Verda.
1: Verda.
2: Với Clutch. Clutch cũng là bảo hiểm.
1: Cô Kim Vũ City, có thể mình đọc lại một cái thật là lẹ, có lướt qua cái danh sách để cho mọi người biết là có tất cả những cái cơ quan là sẽ tới với chúng ta.
2: Thôi, nãy Kim Vũ, James có đọc rồi, đọc hết rồi.
1: Dạ.
2: Cho nên nhưng mà sĩ, em có
1: Go ahead.
0: Các bác sĩ có nói tiếng Việt không, lỡ như là quý vị cao niên không có biết tiếng Việt thì sao? Không biết tiếng Anh, không có rành mà về các từ chuyên môn về tiếng Anh thì có được sự giúp đỡ không ạ?
2: Có.
3: Là bác sĩ Việt Nam có. Bác sĩ Tuấn Nguyễn là bác sĩ gia đình, bác sĩ Huỳnh Lâm, bác sĩ Thận, bác sĩ Khuyến Đỗ là bác sĩ tim, bác sĩ Bảo Nguyễn là bác sĩ chuyên về xương thấp khớp. Đây là bốn bác sĩ Việt Nam mà năm nào mà Health Fair, hội chợ y tế cũng đồng hành với vậy chúng em. Rồi ngoài ra có bác sĩ mắt là bác sĩ nước ngoài, bác sĩ nha sĩ cũng nha sĩ nước ngoài. Thì trong này là hội Việt Nam cho nên là các cô chú yên tâm, không hiểu thì chúng em sẽ đến thông dịch giúp đỡ.
1: Kim City, theo những cái tờ flyer này đó, thì tại vì có một số người họ không có, các giới trẻ họ không hiểu tiếng Việt Nam đó, nhưng có thể đọc tất cả các thông tin về free health screening.
2: We would like to invite everyone to come to our annual ALEAF International Health Fair. We will have medical providers there, such as family doctors, dentists, other pharmacists from
1: cái phần free health screening đó.
2: Yeah,
1: the free whole health thing here, BMI hay cái gì đó, BMI.
2: Well, yeah, we're gonna have thing, dental yes. checkup, vision, hearing, bone density, ultrasound, và blood pressure check at the right there at the table, cholesterol, and we also have a consultation on behavioral health and mental health. Đúng không?
1: Wow.
2: Anh Lâm
1: yes.
2: của tuổi
1: yes.
2: City of Houston sẽ provide, I think, mental health group. They will be there. And then on top of that, we also have một cái góc trẻ em cho mấy đứa nhỏ đó, nó tham gia, mấy đứa trẻ tham gia. Sẽ có mấy em trẻ chơi game, trúng quà. Rồi provide... giống như là mấy cái trò chơi cho mấy tụi trẻ ghé chơi, trúng quà, tại Vaca cũng provide rất là nhiều quà.
1: Thì cũng như là để bổ túc thêm cái phần đó, tức là chắc chắn là chúng ta biết là cái phần mà rất là quan trọng đó là cholesterol, có thể đo cái cholesterol, and đặc biệt những người diabetes sẽ có các chuyên gia ở đây đó, giống như lặp lại là behavioral health, tức là về bệnh gọi là thần kinh tâm thần đó. Nói chung thì tất cả những cái dịch vụ này đều là free hết chị Tường Minh nhé, và có quà tặng cái gì cũng vậy, quà rất là nhiều. Và đồng thời một ngày tôi hy vọng là ngày thứ bảy rất là đặc biệt và thoải mái. Quý vị có nhiều thời giờ hơn và đến với chúng tôi để kiểm tra sức khỏe, để nhận quà, đến để gặp gỡ, rồi đến để vui chơi, và trên hết là đến để cùng nhau xây dựng một cái, nói chung là một cái cộng đồng người, nói chung trong thành phố Houston thì chúng ta có nhiều cái cơ hội, và sức khỏe vẫn là trên hết. Và nhất là mùa này là chị soạn mùa gì? Flu shot, September, mấy chị Tường Minh chích chưa?
0: Dạ chưa, đợi hội chợ y tế chích luôn. Tại vì thật ra đó, nếu mà mình đi hết những cái dịch vụ như thế này á, phải nói là chúng ta rất là tốn kém đúng không? Một cái dịch vụ đi vô mình gặp một bác sĩ, hay là kể cả blue shot là cũng là cái đơn giản nhất đi, cũng vài chục đồng phải không? Còn gặp những cái khác thì sẽ tốn tiền hơn. Không biết là trong nguyên cái danh sách này, ban tổ chức cảm thấy tự hào nhất là những cái bác sĩ nào mà khó mời nhất, hay là những cái dịch vụ gì mà chúng ta khó mà để tiếp cận nhất mà quý vị muốn giới thiệu cho quý khán thính giả?
1: Xin được trả lời như thế này, cô Tường Minh và kính thưa quý vị khán thính giả. Cái khó mà nó đi qua nhiều cái thủ tục đó, đó là Houston Health Department. Họ rất là chi tiết, mà tôi rất là thích, là bởi vì nó đâu ra đó. Và họ gửi hết phái đoàn này tới, oh my god, lại walk through, rồi second time, rồi third time. Nhưng khi mà đã làm xong thì đâu mọi chuyện nó rất là tốt đẹp, bởi vì chúng ta là những người trong thành phố Houston này, và đặc biệt là cộng đồng Houston, thì chúng ta nên reach out. Tức là chúng ta hãy tới với họ, và khi họ đã chấp thuận thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp vô cùng. Và Health, tức là Health Research Department, cũng là một cái cơ quan khác của thành phố, có phải không chị Kim Vũ? Health Department, rất là khó khăn. Tuy nhiên tất cả đã đều confirm và sẽ có mặt ở nơi đó. Và cái người khó thứ hai không kém, đó là những vị bác sĩ chuyên môn, giống như cô Kim Vũ City đã nói đó. Nhờ cô đã có cái sự mà giao tiếp ngoại giao nhiều, thành thử ra đã có tới 5-6 vị bác sĩ chuyên môn, chị Tường Minh, chuyên môn specialist, rất là khó khăn tới. Bác sĩ gia đình có thể là mình tương đối có thể giản dị hơn, như là bác sĩ chuyên về thận chẳng hạn này, chuyên về tim này, toàn là những thứ dữ không à, tức là rất là cần thiết đúng không ạ? Rồi bác sĩ về thấp khớp, trời ơi Tường Minh, các bác ở trong đó là ai cũng là đau nhức mỏi phong thấp đúng không ạ? Đó thành thì những người bác sĩ chuyên môn. Rồi về dental, dentist chuyên môn cũng rất là khó. Rồi về tâm thần, đó thành từ kỳ này là đầy đủ, nghĩa là bao trọn gói nha quý vị, nhớ tới. Và chúng ta đều có những cái cơ hội gặp gỡ đầy đủ như vậy, đó là cái sự khó khăn, nhưng tất cả đã vượt qua. Thì mong rằng chúng tôi chỉ muốn được kêu gọi mọi người hãy lấy cái cơ hội này để đến cùng chúng tôi, đến tham gia ngày thứ bảy 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều, hoặc là tới khi nào xong thôi. Rất là nhiều quà tặng, và đồng thời gặp gỡ nhiều và hỏi những canh bận gì chúng ta muốn, nhớ rủ thêm bạn bè hàng xóm láng giềng. Rồi hai cô tiếp tục đi, tôi nói hơi nhiều.
0: Khi mà chúng ta tới cái hội chợ y tế này á, có những cái điều gì chúng ta cần lưu ý không, có cần nhịn ăn, có cần thế nào để mình tham gia các cái test này hay không?
3: Dạ không cần, tại vì cái này mình chỉ là làm những cái screening căn bản thôi. Còn nếu mà để làm full một cái annual check-up á, phải mất thời gian rất là nhiều. Thì cái đó là phải hẹn với lại bên bác sĩ, và mình phải nhịn ăn. Còn những cái dịch vụ này mình không có cần. Nhưng mà nếu mà đo đường đó, kiểm tra đường thì cũng nên, đừng có ăn đường thôi, cái đường nó sẽ cao.
1: Đúng
3: rồi. Còn siêu âm thì không có cần phải nhịn gì hết trơn.
0: Về giấy tờ thì như thế nào? Giấy tờ tùy thân mình có cần phải có những cái giấy tờ gì mình cầm theo, bảo hiểm hay là số hay cái gì mà cần lưu ý hay không?
1: Không, xin lỗi, cái đó thì hoàn toàn không cần thiết gì cả. Vì đây là một cái health fair, và với cái tính cách gọi là công cộng, tất nhiên là chúng ta chỉ tới và tham dự nếu cái vấn đề căn bản là vấn đề chích ngừa. Thì do city, tức là do health department và một số bác sĩ họ take care. Và đồng thời những cái testing, tức là rất là giản dị thôi. Tức là cái máy nó đo xương thì ở đó nó rất là giản dị. Ultrasound cũng vậy thôi, chứ không phải là một cái sự giống là mình draw blood rồi mình testing về máu này nọ, không? Thưa quý vị,
2: nếu
1: không,
2: mà,
1: không
2: nếu vậy. Mà nói về chích ngừa thì mình nên đem cái tờ giấy chích ngừa của mình đã từng chích rồi đó, ở trên cái tờ record của mình đó, để cho người ta biết là mình chích loại thuốc nào rồi, để không cần chích cái đó nữa, cho nên mình nên đem cái đó nếu mà tính chích ngừa.
3: Với em cũng bổ sung nữa là nếu quý vị mà có bảo hiểm á, thì mình cứ đem, nghĩa mình sẽ không có cần check ID hay gì hết, nhưng mà ai mà có bảo hiểm á, thì mình cứ đem, tại vì mình muốn chích rồi để mai mốt mình đi bác sĩ có cái record, chứ không thôi là chích hôm nay cái ngày hôm sau quên, cái lại tháng sau chích nữa thì nó cũng không tốt. Cho nên ai mà có bảo hiểm rồi thì cứ đem để mình, tại vì em thấy á, giống như những chỗ mà chích ngừa giống như xem HGB, Walgreens gì đó, khi mà mình chích thì mình cũng phải điền một cái form để người ta lưu lại, chứ không thôi là bác hôm nay chích rồi cái mai mốt đi chích nữa, nó nằm trong system á.
1: Không thì nói chung rồi xin lỗi hai vị là vì chắc chắn thì chẳng hạn như health department chẳng hạn như vậy, thì ai cũng phải chích ngừa thì cũng phải để cái tên xuống thôi, chẳng hạn như vậy, vậy thôi. Và đồng thời có thêm cái là tôi xin được nói thêm là cũng có những người lớn chẳng hạn những cái trung tâm, cái công ty hoặc là những cái provider, những cái cơ quan lớn như là Sam Club này, ha, có Walgreens và HEB là một trong những người luôn luôn là sát cánh với chúng tôi trong những cái chương trình Health Fair lần trước. Vậy thì để nói tóm lại thì cái vấn đề chính vẫn là làm sao để quý vị được biết và tới với chúng tôi trong ngày 29 tháng 8, tức là thứ bảy tuần tới. Nhớ là chúng ta hãy tới sớm để có chỗ đậu xe cho tốt, và đồng thời cũng như là chúng ta có những cái dịp gặp gỡ sớm hơn nhiều thì giờ, tức là tại trung tâm A-Lift Neighborhood Center ngay trên đường Bel Air và đường Kirkwood, bãi đậu xe bên ngoài rất là rộng rãi. Và đồng thời chúng ta lần này chúng ta tổ chức ở trong cái gym, tức là cái sân gọi là trong xa, chúng ta tổ chức bên trong nhé, chứ không phải bên ngoài nhé, inside trong cái gì, trong cái gym
2: của,
1: cái basketball đúng không,
2: trong cái khu,
1: và tương đối rất là rộng lớn
2: của Park and Recreation Department. Và
1: thì cũng xin được nhắn nhủ với quý vị luôn là Bộ Y tế của Houston ngày hôm qua chúng tôi có gặp đó, thì họ cũng đề nghị là khi mà chúng ta chích ngừa đó thì trước đó sẽ để một số các ghế, thì nhất là quý vị cao niên, chúng ta hãy nhớ ngồi nghỉ một chút xíu sau khi mà chích ngừa đó, để họ gọi là nói chung là có thể có những cái phản ứng gì hay không. Thì đó là những lời khuyên nhắn nhủ trước. Thì một lần nữa thì chúng tôi mong rằng những cái lần mà tổ chức về Health Fair thì chúng tôi rất là mong muốn đem đến tất cả những cái dịch vụ cần thiết mà một lần như vậy để chúng ta có thể gặp gỡ được nhiều, và trong cái tinh thần vui vẻ có nhiều quà như thế nào hả cô Kim Vũ?
2: Sẽ có vài providers cho quà bốc thăm.
1: Có bốc thăm nữa.
2: Bốc thăm raffle.
1: Bốc thăm lấy
2: không biết bác sĩ nào nhưng mà sẽ có bốc thăm. Rồi có một góc tuổi trẻ trẻ mấy trẻ em sẽ chơi game này nữa, chúng thì cho quà cho mấy trẻ em.
0: Thì vâng, chúng tôi thấy thì thời gian cũng đã hết rồi, cho nên chắc là chúng ta sẽ chia tay ở đây. Cảm ơn ban tổ chức đã đến với chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị ngay cái ngày 29 phải không ạ? 29 tháng 8. Dạ, xin chào tạm biệt.
1: Vâng, một lần nữa thì cảm ơn ban giám đốc của VTV, cảm ơn chị Tường Minh, cảm ơn hai chị đã đến, và một lần nữa kính mời tất cả quý vị tham dự Health Fair của VACA tổ chức 29 tháng 8, tức là thứ bảy tuần tới. Xin được kính chào toàn thể quý vị theo dõi.
3: Dạ, xin cảm ơn chị Tường Minh, cảm ơn quý vị đồng hương đã lắng nghe, và đặc biệt cảm ơn tất cả các bác sĩ, nha sĩ, và đặc biệt là các nhà tài trợ cho chương trình của chúng em.
2: Dạ. Chị Kim Vũ, JMC và anh Lâm và gì đó, mọi người. Make sure everybody come out to our health fair, A-Leaf Health Fair on August 29th, which is next Saturday, from 10 to 2. Hope to see everyone there.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air.
9: Bel-Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel-Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel-Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Bò
11: riêu,
10: bò
11: riêu.
2: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
11: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh cầm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
14: Xin chào Thường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
13: Dạ vâng, wow, nhanh quá ha. Quay qua quay lại là đã một tuần trôi qua rồi. Quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nhìn vậy chứ cũng sắp tới mùa bảo hiểm rồi anh Bảo ha.
14: Dạ, sắp tới cuối năm là sắp sửa là lộn xộn, với lại phải busy chút xíu. Tại tháng 10 là cho Medicare Advantage và tháng 11 sẽ cho Obamacare, xong sau đó sang năm sẽ tới mùa thuế. Từ từ bây giờ là đang chuẩn bị đi học, đi training này kia đủ thứ hết rồi, từ từ sẽ bận rộn. Cũng hy vọng bận rộn.
13: Obamacare có gì thay đổi không anh?
14: Hiện bây giờ thì cũng không có gì thay đổi hết cho tới cuối năm, nhưng mà một cái mà mình thấy là họ sẽ gắt cao hơn trong vấn đề cho phép mình đại diện hay là không đại diện người kia. Ví dụ bây giờ nếu mình làm một cái hồ sơ, họ có thể phải gửi một cái email hay mình gửi một cái thông báo tới cái người chủ hồ sơ để muốn xác nhận đúng là họ biết cái chuyện làm Obamacare và họ đồng ý cho cái người agent đó được quyền đụng vô cái hồ sơ của họ nữa. Nó gắt hơn hồi xưa nhiều.
13: Gắt hơn hả?
14: Hồi xưa nhiều.
13: Nếu như mà một người làm sách thế nào để đủ tiêu chuẩn mua Obamacare anh Bảo?
14: Mua Obamacare thì thứ nhất là phải có giấy tờ hợp lệ, thứ hai là mình phải làm ít nhất 1 năm 16.000 cho một người trở lên thì mới được trợ giúp. Còn mà dưới mức 16 ngàn một năm thì tùy tiểu bang, Texas sẽ không được trợ giúp thêm. Chẳng như mà với Cali có, hay một số tiểu bang như New York họ có phần trợ giúp thêm cho những người mà không có đủ bên không. Nhưng mà của bên Texas thì đi với chính phủ thì nếu mà dưới 16 ngàn họ không có giúp mình. Mình không có được trợ giúp về vấn đề mua bảo hiểm, mình tự mua. Nếu mình muốn mình trả trọn giá, nếu mình muốn mua. Còn không thì thôi, cũng sẽ không bị phạt cho dân ở Texas. Thì đó là chuyện họ trở về cái luật hồi xưa thôi, luật mới bắt đầu thôi, chứ không phải là tại ông Trump là đúng khó, không phải như vậy. Tức là luật, cái luật của năm trước hết hạn expire thì họ quay về cái luật trước đó, lúc mới ra là phải có đủ income họ mới bán cho mình, mới giúp mình. Còn mình income thấp quá họ không giúp, mình phải tự lo.
13: Nhưng mà có nhiều người mới nói với tụi mình nói, ôi tôi có Obamacare mà cùi bắp lắm, vậy là có nhiều plan ở trong Obamacare hả?
14: Có nhiều plan trong Obamacare, có cái plan cho hàng cái plan bronze. Mình không có tốn tiền mỗi tháng. Mình mua cho có, mua để thủ trường hợp mình bị emergency hay mình bị mổ sẽ phải trả tiền nhiều, thì mình chỉ trả tới out pocket 10 ngàn mấy năm thôi là xong rồi. Ví dụ mình biết là bệnh viện đâu có tới, đâu có dưới 20 ngàn, đúng không? Mình vô ví dụ 100 ngàn đi, tôi cũng chỉ trả tới 10 ngàn là hết cỡ rồi, tôi không trả hơn. Nếu có cái plan đó. Nhưng mà trong khi mình sử dụng hàng tháng, hàng thường kỳ, khi mình đi bác sĩ đi thử máu mua thuốc, mình phải tự trả 100%, tại vì cái plan của bắp nó không có giúp được gì chân. Giúp mình vấn đề lúc nào mình viện mổ sẽ có chi phí lớn thôi. Thì đối với những ai khỏe, ít bác sĩ hay ít bác sĩ thì cái đó là cái ok, tại họ không tốn tiền mỗi tháng. Đóng hồi chết. Nhưng mà khi mà họ xài thì họ đóng, ví dụ như tôi bác sĩ đóng 70-100 đồng. Cũng được đi. Thay vì đóng một tháng 200-300 đồng tiền lệ phí, không có xài cũng đóng 200-300 tháng. Thì nó không có đáng. Mà lỡ ra bệnh viện thì tôi trả nhiều hơn, tôi trả 10 mấy ngàn thay vì trả 30 ngàn. Thì tùy theo cái hoàn cảnh, cái income của họ thôi. Rồi có những cái plan rẻ tiền thì bác sĩ của họ ít, bệnh viện của họ ít hơn bình thường, mình muốn đi thì phải chờ lâu hơn. Chứ không có nhiều bác sĩ mình chọn lựa như có những cái plan mắc tiền. Ví dụ nói giờ cái hãng Camille Hotchoy, mà cái premier plan của họ đi là tốt của họ, thì bác sĩ nhiều, mình chọn bác sĩ dễ dàng, bệnh viện cũng nhiều, đi Methodist được, đi Memorial được, mình đi phía ngoài cao đi cũng được, nhưng đóng có thể 400-500 tháng. Và cũng trường hợp người như vậy mà họ mua cái plan cũng của Camille Hotchoy mà Silver Select, nó chỉ có chừng mấy chục tháng thôi, nhưng mà bù lại cái network của họ nhỏ hơn, bệnh viện họ nhỏ hơn, ít hơn. Thì ngay chính trong một cái hãng cũng đã có nhiều cái loại khác nhau rồi, huống chi là nhiều hãng khác nhau. Đó, thì mình tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái nhu cầu mình mua thôi.
13: Giống như mình nghe cái này nó bao la quá, mình muốn chọn một cái plan cho mình, một cái bảo hiểm gì đó cho mình, làm sao mình có thể cân đo đong đếm cái nào tốt cho mình nhất.
14: Cái đó thì mình phải tùy theo là cái tình trạng sức khỏe mình có cần đi bác sĩ nhiều hay không. Mình ở khu vực nào và muốn đi bác sĩ nào, bác sĩ đó sẽ nhận những cái hãng nào là cũng khá quan trọng. Giống như Việt Nam mình đi, không phải Việt Nam không, mình đa số các sắc dân là người ta không có muốn thay đổi bác sĩ. Tôi đi ông đó, bà đó quen rồi, có chục năm nay tôi không muốn đổi bác sĩ khác. Mình lại thuộc của bác sĩ, đúng không? Thì phải tùy theo bác sĩ nhận những cái hãng nào, mình phải đi theo những cái plan đó. Thì mới khám bệnh được bác sĩ đó được. Mình đi cái plan khác có thể rẻ tiền hơn, có thể mắc tiền hơn, nhưng mà ông đó không nhận. Mình chịu thua, mình chịu chết. Còn những người mà sẵn sàng đổi bác sĩ được thì họ có cái sự chọn lựa linh động hơn. Thí dụ giờ tôi thấy cái plan này á, plan 1, plan 2, plan 3 nó cũng ngang ở nhau, nhưng mà cái plan 1 nó đóng tiền mỗi tháng ít hơn. Tôi đi bác sĩ ít, tôi không có đi nhiều thì tôi chấp nhận cái plan 1 đóng mỗi tháng ít tiền chút xíu. Nhưng mà bác sĩ tôi không, tôi muốn đi không có thì tôi đi bác sĩ khác. Dễ mà. Tôi đi xa chút xíu thì tôi đi 15 phút, tôi đi 20 phút cũng được vậy. Không có đáng kể ha, tôi đi bác sĩ gần chỗ làm của tôi. Nó cũng không có nỗi khó khăn lắm mà, tại vì tôi trả mỗi tháng rẻ tiền hơn, tôi tiết kiệm được tiền nhiều hơn. Nhưng mà có những người nói tôi cần phải đi bác sĩ đó, tôi không đi bác sĩ khác được, tại ông đó tôi quen rồi, 20 năm nay rồi, tôi không đổi bác sĩ khác. Ông gần nhà tôi, ông ở cửa thứ 7, tôi không cần lấy hẹn, tôi work in nó dễ dàng, tôi không thích đi ông khác là phải lấy hẹn, phiền quá. Tôi trả thêm 200 tháng. Tôi đi ông đó. Thí dụ vậy là tùy theo cái nhu cầu mình thôi.
13: Cái Obamacare đó, thu nhập bao nhiêu thì mình được cover tốt nhất?
14: Thì, tức là từ cho một người khoảng chừng 16 ngàn tới 20... 4-25 ngàn là cái tốt nhất cho những người một single income, gọi đó là tốt nhất.
13: 16 tới 22 ngàn.
14: 22 ngàn một năm.
13: Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560, 713 0243 1560 để quý vị có những câu hỏi thắc mắc tới tất cả các vấn đề về phúc lợi xã hội, hay là chúng ta cũng chuẩn bị bước vô cái mùa bảo hiểm mới rồi, chúng ta muốn nghiên cứu thì là nghiên cứu bây giờ phải không anh Bảo?
14: Chưa đâu, đầu tháng 10 lận.
13: Ví dụ mình phải biết trước là mình muốn cái gì chứ phải không?
14: Thì bây giờ mình biết trước mình muốn cái gì, thí dụ bây giờ mình ước chừng được cái income mình khoảng bao nhiêu nè.
13: Ừ.
14: Tại vì cái giá mà bảo hiểm của Obamacare mỗi tháng là theo cái income của mình.
13: Ừ.
14: Rồi mình thứ hai là mình tính đến bác sĩ mình sẽ đi là họ sẽ nhận những hãng nào nè, khu vực nào nè, mình có những bệnh gì đặc biệt hay không.
13: Ừ.
14: Thí dụ bây giờ nói ở trong gia đình của tôi có cái history, cái lịch sử bệnh là có thể bị bệnh tim, có thể bị ung thư.
13: Ừ.
14: Thì tới độ tuổi đó 60 thì cái cơ hội phát bệnh sẽ có cao hơn người khác. Nếu như mà tôi lo xa, tôi sẽ phải làm sao?
13: Ừ.
14: Hay tôi phát bệnh rồi tôi sẽ phải làm sao? Tôi sẽ chọn những cái plan nào mà có thể giúp tôi trị bệnh được, phải không?
13: Dạ.
14: Ví dụ giờ tôi khỏe mạnh thì không có gì phải nói, không có lo lắng, tôi ok. Khỏe mạnh không có gì lo, tôi chỉ mua tôi thủ thôi, thì tôi sẽ chọn những cái plan nào nó tương đối nó rẻ tiền chút để tôi có thể thoải mái trong cuộc sống hàng ngày.
13: Ừ.
14: Ví dụ tôi sẽ bị bệnh, hay là tôi đang chứa bệnh, tôi cần phải điều trị.
13: Ừ.
14: Và nếu bây giờ tôi chọn cái plan rẻ tiền thì từ bác sĩ tôi đi khám cũng được chứ hay không?
13: Ừ.
14: Nhưng mà cái cơ hội cho bác sĩ gần nhà sẽ ít hơn, đồng thời tôi phải chờ lâu hơn mới có cuộc hẹn.
13: Ừ.
14: Tôi đi mổ phải bắt đi bệnh viện xa hơn chứ bệnh viện gần họ không nhận.
13: Ừ.
14: Thì sao?
13: Ừ.
14: Ví dụ mình đây mình ở vùng khu vực dưới đầu quá, mình sẽ gần thằng nào ngon nhất, Methodist lần thấy là khá nhất đúng không?
13: Ừ.
14: Nhưng mà bảo hiểm Obamacare cái plan mình chọn nó không nhận Methodist, nó không cho vô Methodist làm sao?
13: Ừ.
14: Mình phải đi xa hơn chút xíu, xuống Memorial hay xuống SCA.
13: Ừ.
14: Mình chọn cái plan rẻ tiền hơn nữa, họ không có cho mình vô Memorial nữa, chỉ có đi SCA thôi.
13: Ừ.
14: Mình đâu có được quyền đi vô Memorial hay là Methodist.
13: Ừ.
14: Phải xuống SCA. Mình xuống SCA thì cái bác sĩ của họ chỉ có nhiêu đó thôi.
13: Ừ.
14: Mình không đi được cái network phía ngoài như những cái plan mắc tiền. Tại vì plan mắc tiền họ có thể mở rộng thêm bác sĩ cho bên Memorial.
13: Ừ.
14: Mở rộng thêm bác sĩ cho bên Methodist. Mình chọn bác sĩ này bận quá mình chọn bác sĩ khác được.
13: Ừ.
14: Bây giờ hai cái nguồn bác sĩ kia họ không có cho mình đi vô khám bệnh. Mình sẽ được quyền đi một bác sĩ thứ ba thôi, thì cái lượng bác sĩ chỉ có nhiều người.
13: Ừ.
14: Mà nhiều người cùng khám thì phải chờ lâu hơn.
13: Ừ.
14: Tùy mình đúng không?
13: Ừ.
14: Nếu bây giờ tôi là người khỏe, lâu đi khám lần thì không sao, tôi lấy hẹn trước tôi chờ 3 tháng ok.
13: Ừ.
14: Tôi cần khám bệnh mỗi tháng hay khám bệnh 2 tuần tôi khám liền, giờ không có cho tôi vô sao tôi khám được.
13: Ừ.
14: Mà cái plan mình chọn lại rẻ tiền quá, nó không cho mình đi thì mình cũng mệt.
13: Ừ.
14: Đó là mình tính trước, mình chuẩn bị trước như vậy. Thí dụ hoàn cảnh mình là như thế nào mình phải tính trước từ đó. Rồi mình chấp nhận là mình phải trả thêm tiền như vậy có ok không, hay mình nói tôi không trả nổi nữa.
13: Ừ.
14: Nó nhiều quá, 400 tháng, 500 tháng nó nhiều quá, tôi chịu không nổi.
13: Ừ.
14: Tôi muốn kiếm một plan chừng 100 tháng thôi.
13: Ừ.
14: Hay rẻ hơn.
13: Ừ.
14: Thì phải ngồi coi là tính lại là cái nào nó hợp với mình hơn.
13: Ừ.
14: Mình biết chắc chắn mình trả plan rẻ tiền thì khi mình sử dụng mình sẽ biết chắc chắn là nào ok. Cái cơ hội mình có sĩ sẽ chậm hơn và lâu hơn so với cái plan khác.
13: Ừ.
14: Bệnh viện cũng vậy, mình sẽ không có cơ hội để vô những bệnh viện mà mình muốn đi gần nhà mình. Nhà Methodist mình vô không được tại vì nó họ không nhận cái plan đó.
13: Obamacare nó có trả cho mình ở nursing home rồi này kia không?
14: Không.
13: Không?
14: Không có.
13: Obamacare là không có rồi.
14: À. Ngay cả đi bệnh viện em đi nursing còn không có cho vô được mà.
13: Ừ.
14: Tất cả các plan Obamacare từ trước đến giờ hầu như không có thằng nào được vô được em đi nursing hết.
13: Wow. Ừ. Vậy thì cái Medicare thì được?
14: Medicare phải tùy loại nữa. Medicare để mình mua cái Advantage thì những năm trước có thằng Blue Shield. Năm nay không có, chỉ có đi được Original Medicare mới vô được MD Anderson.
13: Ừ.
14: Hoặc là bảo hiểm của hãng xưởng thì vô được. Còn bảo hiểm Medicare Advantage, Medicare là không vô được MD Anderson.
13: Ừ.
14: Họ không có nhận, bảo hiểm không có trả.
13: Ừ. Để mắc quá, đụng tới mấy cái bệnh nó mắc quá rồi phải không?
14: Mắc quá, chịu không nổi.
13: Cho nên là không có được.
14: Không được.
13: Thế trong trường hợp đó hình sao ta?
14: Giờ làm sao giờ?
13: Nằm chơi chết.
14: Thì bây giờ thí dụ bây giờ bảo hiểm mình họ cho mình vô Memorial thì vô Memorial trị. Họ cho mình vô sang lức, sang Sochep, sang Sochep thì mình vô mình trị trước.
13: Ừ.
14: Để mà mình giảm thiểu cái khả năng phát bệnh của mình đi. Kéo dài thời gian điều trị ra.
13: Ừ.
14: Xong rồi kiếm đường khác.
13: Ừ. Tại vì MD Anderson là đâu có emergency đúng không?
14: Có emergency.
13: Có.
14: Có emergency.
13: Ừ.
14: Mà rất là khó vô, đồng thời là không phải là mình muốn ở không, mình muốn có thể mà inpatient mình muốn là mình làm không có được như vậy.
13: Ừ.
14: Yeah.
15: Wow.
13: Wow. Nói tới bảo hiểm phải sợ. Nói là mình cũng hơi nhức đầu á.
14: Thì giống thí dụ ngay cả thẻ vàng cũng có trung tâm điều trị về cancer, chứ không phải không có, nhưng mà không có mạnh bằng MD. Không có bự và không có mạnh bằng MD.
13: Vậy thì Obamacare có cái nào trả cho mình cái tiền làm răng hay mắt hay là cái tai nghe mà cho trợ giá trợ thính không?
14: À, mình không có nhớ là có cái hàng nào phải trả thêm cho răng mắt hết đó, trừ trường hợp là vấn đề medical. Ví dụ mình bị bệnh về mắt cần phải mổ thì họ được cover, nhưng mà cần làm kiến họ không cover. Răng thì phải mua thêm.
13: Obamacare mình mua thêm được.
14: Mua thêm được, họ có cho mình add on cái phần răng và mắt riêng nếu mình cần. Hay là cũng một số hãng họ combine chung luôn, vừa medical, vừa dental, vừa vision luôn cũng có nữa.
13: Nếu như mà công ty mình có bán bảo hiểm, có mua bảo hiểm cho mình, nhưng mà mình cảm thấy nó hơi mắc, mình muốn chạy qua Obamacare được không?
14: Trên nguyên tắc thì họ nói nếu trừ trường hợp là cái tiền mình đóng cho bảo hiểm của hãng vượt quá 9 mấy%, cần 10%, có như 10% nó dễ nói đi là khoảng 10% cái income của cái nhà mình mới được quyền đi ngoài mua. Chứ mà lương mình cao, mình trả thêm tiền chi dụ cao cách mấy, mình cũng không có được quyền ra ngoài mua. Thí dụ bây giờ đi, mình làm lương tháng 40 ngàn, nếu bây giờ mình đóng tiền bảo hiểm cho phần của mình không, chỉ 300 tháng thì không tính là cao. Phải 400 trở lên mới tính là cao thì mới được quyền ra ngoài mua ở ngoài. Mà thường thường bảo hiểm của hãng thì hãng sẽ chịu cho mình rất là cao, mình đóng ít, chỉ có mua cho gia đình mới là cao thôi, mua chồng con vợ con thì mới cao.
13: Đúng
14: chứ, chính bản thân mình á, thì không có cao quá. Tại họ sẽ ráng giữ làm sao cho vừa đủ để họ không phải bị trách nhiệm trong vấn đề đó. Trừ trường hợp lương mình quá thấp, thí dụ nó đổ đồng hết, mỗi người đóng một tháng 400 hay 300 đồng một tháng tiền bảo hiểm, tại vì lương mình thấp, mình làm có 20.000 năm thôi hay 24.000 năm thôi, thì mình không đủ điều kiện. Thì rõ ràng một tháng 300 cao hơn 10% của 24.000 thì mình được quyền mua ở ngoài.
13: Mà lúc đó mua ở ngoài thì cái phần trợ giúp của chính phủ cũng không nhiều, cũng có.
14: Theo cái income mình, thí dụ income 24.000 một người qua thì chính phủ giúp nhiều rồi.
13: Nhưng mà 40.000 thì chắc ít rồi đó.
14: 40.000 thì ít rồi. 24.000 coi như là ít, thì đã vừa qua mức 23 mấy trăm của bên giúp nhiều nhất, vẫn được giúp bằng thứ hai là cũng đỡ hơn.
13: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi nhé, 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Những người mà lớn tuổi có thu nhập thấp á, thì họ được một cái chương trình là QMB hả?
14: Cái đó thì nó sẽ đi theo từng bước. Thứ hai là đầu tiên là cái SSI là cái cao nhất, giúp đỡ nhiều nhất. Sau đó tới xuống tới là cái QMB, rồi cái SMB, QI là cho những người có Medicare, người lớn tuổi có Medicare.
13: Medicare.
14: Nhưng mà nếu bây giờ người lớn tuổi có income mà chưa có Medicare thì không được giúp những cái đó.
13: Nghĩa là
14: hơi lạ ha, dù nói vậy. Thí dụ bây giờ tôi 64 tuổi, 63 tới 64 tuổi, tôi lớn tuổi, chứ tôi không đi làm, tôi retire. Lương hưu chỉ có 700-800 tháng thôi. Vì chưa tới 65 tuổi thì SSI không giúp được. Vì chưa có Medicare, thì có vị chưa tới 65 tuổi thì cái QMB không giúp được. Tại vì cái SSI đầu tiên là require phải là 65 tuổi. Quốc tịch Mỹ, income thấp, tài sản thấp. Mình income thấp, mình tài sản thấp, quốc tịch Mỹ, nhưng mà 64 chưa đủ 65 tuổi họ không cho cái SSI. Cái QMB, cái requirement đầu tiên của họ phải có Medicare rồi mới giúp mình. Mình chưa có Medicare không giúp. Đó.
13: Vậy là retire non là không có gì hết.
14: Không có gì hết. Chỉ có 65 tuổi trở lên mới có cơ hội làm được những cái đó thôi.
13: Là có QMB.
14: Có QMB, có SMB, QI thì tùy theo cái income của những người đó.
13: Cái nào là income thấp nhất?
14: Cái QMB là cái good nhất cho trong cái chương trình đó.
13: Là mình phải trả gì?
14: Khi mà mình có được cái QMB thì hầu như là chính phủ tiểu bang trả cho mình luôn cái tiền Medicare Part B Premium, Medicare Part D Premium, cái 20% bạc B Copay Co-insurance, cái tiền mà tiền trả tiền deductible của Medicare và A bạc B họ lo hết, mình không có trả đâu nào. Đó là ngon nhất.
13: Rồi còn SLMB thì nó khác nhau sao?
14: SLMB chỉ giúp mình trả cái Part B Premium mỗi tháng 203 cộng với Part D Premium nếu mà có thôi. Chứ họ không có trả thêm cái 20%, không trả thêm tiền copay co-insurance cho mình. Cái QI cũng vậy, chỉ trả cho cái thằng bạc B premium thôi. Nhưng cái QI là họ duyệt đơn theo cái tài khoá năm đó. có dư tiền mới cho. Có những khi mình đủ điều kiện mình nộp vô nộp trễ họ không có cho được vì họ hết tiền. Trong khi cái QMB với cái SLB mình nộp vô lúc nào cũng được, miễn đủ điều kiện là họ cho.
13: Dạ. Mời quý vị gọi nha, 7139311560. Sao hôm nay ít người gọi chứ thường thường là chương trình của anh Bảo có nhiều người gọi lắm.
14: Bà cũng chơi rồi.
13: Không phải, nó nóng quá. Nóng quá ở trong nhà ngủ. Nói chơi chứ quý vị gọi nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì quý vị có thể gọi chúng tôi. Vậy thì mình có vừa Medicare, mình có vừa Medicaid. Thì ai đi trả trước, ai trả sau vậy anh Bảo?
14: Cái Medicare trả trước 80%, Medicare trả 20% còn lại. Là cái sướng nhất.
13: Là khỏe
14: là
13: nhất.
14: Là cover khỏe nhất. Nhưng mà bù lại là cái lương không được quá cao, tài sản không được quá cao, tại mà cap sẽ bị cúp cái đó.
13: Cao là nhiêu?
14: Thí dụ giờ cái tiền già là không được quá 990 mấy đồng một người. Còn cái QMB thì khoảng 1.400 mấy chục một tháng. Tài sản của QMB thì không quá 9.000 mấy, thì vẫn đỡ hơn cái SSI. SSI thì có 2.000 một người thôi. Tài sản quân hơn 2.000 là bị cúp rồi.
13: Nếu như mà cái năm nay thì cái mùa open enrollment Obamacare đó là bắt đầu khi nào anh Bảo?
14: Đầu tháng 11
13: luôn.
14: Và còn họ cũng kéo dài tới khoảng chừng 15 tháng giêng. 15 tháng giêng, còn cái Medicare thì là 15 tháng 10 tới ngày 7 tháng 12 mỗi năm.
13: Còn trung bình ở trong năm thì những cái điều kiện nào mà mình có thể ghi danh ngoại lệ?
14: Cho có chương trình nào? Obamacare. Cho Obamacare thì mất bảo hiểm, mất việc, mình dời địa chỉ, mình có thêm người, mình bớt người. Những cái thường thấy để mình có thể được quyền vô mua lại. Thí dụ tôi đang làm trong hãng, tôi mất bảo hiểm hay tôi bị mất việc, thì cái thơ đó đã được quyền vô mua. Thay đổi cái income, thay đổi cái bảo hiểm của hãng. Hay là tôi đổi địa chỉ, tôi đang ở trên Austin, tôi dọn về Houston, tôi dọn từ Houston qua Cali, thì được quyền vô mua.
13: Con cái, gia đình, vợ chồng có mua theo cái Obamacare được không? Con có thể theo được không?
14: Được chứ.
13: Tới bao nhiêu
14: miễn
13: tuổi?
14: Sao trong hồ sơ thuế mình có thêm người đó thì người đó ăn theo mình được.
13: Nó
14: khác với bên bảo hiểm commercial là mình chỉ cover tới 26 tuổi. Obamacare thì miễn sao mình khai thuế người đó thì mình mua cho họ được. Dùng cái income của mình để tính chung hết được. Thí dụ tôi khai ông bà già, mà già đâu có income đâu. Tôi khoe mà già để mà già mua được Obamacare được. Thì tại income của tôi không có cao lắm thì tôi mua thì vẫn được giá rẻ. Nhưng nếu bây giờ con cái income cao quá thì khoe vô vẫn vậy, tại vì phải trả rất là nhiều.
13: Nếu như mà con dưới 26 tuổi á, còn khoảng từ 19 tới 26 tuổi á, không có đi học nha, thu nhập riêng thì nên ở trong cái plan của bố mẹ hay là tự xin Medicaid hay xin cái gì được?
14: Cái đó tùy theo bảo hiểm của bố mẹ là bảo hiểm nào và tùy theo tính toán của gia đình. Thí dụ bây giờ đi cha mẹ làm cho hãng, làm hãng và bảo hiểm của hãng thường thường tốt hơn. Và đứa nhỏ thí dụ nó bị bệnh suyễn, bị những bệnh mà cần phải có cái treatment thường xuyên mỗi tháng và cái tiền thuốc nó cao. Thì chẳng thà giữ nó trong bảo hiểm của hãng dù là phải trả hàng tháng cao hơn một xíu nhưng cái cover của nó đó nó cứt hơn rất là nhiều so với là Obamacare.
13: Nhưng mà nó tự ra nó không có income, nó xin Medicaid được mà, phải không? 19 là không có xin Medicaid được.
14: Không xin Medicaid được.
13: Chỉ có Obamacare thôi.
14: Obamacare thôi. Mà Obamacare thì sẽ không cover good bằng bảo hiểm của hãng.
13: Có
14: thể trả hàng tháng, thì hàng tháng trả rẻ hơn. Nhưng mà không có good bằng của hãng cho một số người có bệnh. Hay là những số người cần có điều trị kinh niên, điều trị dài hạn. Có những cái thuốc, dài hạn như thuốc về dị ứng, bắt tiền lắm. Hay là những thuốc về... về hen suyễn này kia mắc tiền lắm mà bảo hiểm của hãng trả, Medicare không trả, Obamacare không trả, hay trả rất là cao.
13: Mình nghe có một cái chương trình họ kêu là Medicaid buy-in hả?
14: Medicaid buy-in.
13: Là cái đó là cái gì anh Bảo?
14: Cái đó thường mình không có đụng nhiều, tại ít khi nào có đụng lắm và thường thường ít có ai mà qualify cái chuyện đó, tại giống là rất là hẹp, hạn hẹp. Giống như mình có xíu xíu tiền mình dư mình xài hết thì xong rồi mình mới được mua cái phần Medicaid đó giống là đại hải. Mình sẽ thấy thường xuyên trong vấn đề nursing home nhiều hơn. Thí dụ bây giờ mình có tài sản dư, đúng không? Mình không được hưởng Medicaid, mình phải xài hết đi. Khi rớt xuống hết rồi mình mới được quyền đẩy vô trong chương trình nursing home đó.
13: Nghĩa là khi mà họ vô nursing home họ nói đây tôi có cái nhà đây. cứ
14: bán nhà chuyển vô cái quỹ
13: chung. Vô cái quỹ đó xài hết đi, chừng nào hết tiền á là tự động nó vô cái Medicare buy-in.
14: Khi đó thì họ phải giúp mình điền đơn xin với tiểu bang.
13: À.
14: Mình không điền đơn tiểu bang họ không biết mình cần cái Medicare cho thằng đơn xin không.
13: Ừ.
14: Đó, thí dụ giờ hôm trước có người gọi hỏi đúng không?
13: Đúng rồi.
14: Thì mình có cái tiền trong nó, trong 401k, trong nó trong cái bank, trong cái nhà account, trong cái nhà mình. Thì khi nó sinh hôm họ sẽ dùng những cái tiền mình có đó, họ sẽ chi trả cho chi phí mình trước.
13: Ừ.
14: Khi sắp sửa gần hết mới điền cái đơn xin tiểu bang. Và tiểu bang giúp tiếp tục chi trả cho
13: cái phần. Cái đó là gọi Medicaid buy-in.
14: Gần như vậy.
13: À.
14: Đại khái như vậy thì mình dễ hiểu chút xíu. Thì dĩ nhiên nó có những cái phần khác cao siêu hơn mình không có nhớ hết. Thực sự mà nói những cái mình không có nhớ, không biết hết, không có nhớ hết.
13: Ừ.
14: Buy down program, buy in program, bắt đầu nó nói cái gì đó, mình không có biết hết.
13: Ừ. Mà cái những cái đó là trong những cái người chuyên môn mà ví dụ mình vô mình đụng vô nước sinh hôm thì những người ở trong đó người ta biết, người ta biết, giúp cho mình.
14: Chuyên của họ là cái đó.
13: Chuyên, thành ra người ta mình nói là người ta sẽ giúp.
14: Dạ.
13: Ví dụ như bây giờ mình có cha mẹ già ở riêng nhưng mà bây giờ không có lo cho sức khỏe được, thành ra phải vô nước sinh hôm thì cha mẹ sẽ bỏ cái tiền đó vô vậy đó.
14: Rồi thì nào khi hết, mình vô mình apply với họ, mình xin họ giúp mình, họ sẽ coi cái hồ sơ mình.
13: À.
14: Tại vì nói là tôi sẽ người trả thì mình ký giấy tờ mình trả tiền mỗi tháng thì mình trả tiền thì ông bà còn ở đó, mình không trả họ sẽ gọi mình đưa mình ra, đưa ông bà ra thì nói rằng tôi muốn để luôn thì sẽ khỏi là coi bây giờ nếu không mình không trả nổi thì ai là người trả, ông bà có tài sản gì, có income ra sao, có đủ điều kiện để xin tiểu bang giúp hay không, thì họ sẽ là người ngồi xuống nói chuyện với mình vấn đề đó, rồi họ giúp mình. Cũng tương tự vậy, thí dụ giờ cái hạn mình mới xin Medicaid đi, mình bị tai nạn mà vô bệnh viện nằm bệnh viện đi. Thì trong bệnh viện giúp mình cái đó nó sẽ lẹ hơn so với mình tự làm ở ngoài.
13: Như lúc đó thì khi mà hết tiền á, ba mẹ hết tiền á, là coi như là tính là tài sản của ba mẹ thôi chứ không có bắt con cái đồ này kia cái nọ bỏ vô hả?
14: Trừ khi người con ký giấy tờ xác nhận là tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giờ ví dụ giờ ký ok, nếu mày, thì mày cứ lo đi, giờ có thiếu tiền tao trả thêm cho mày, cứ mua trước đi. Giống như mình thấy bình thường đó, mình làm mình lấy cây bảo mày vô mua tao đồ đi, xong rồi tao trả tiền mày sau. Đúng không? Giờ mày đang sẵn vào đây mà xuống mua tao thùng trái cây, mua thì kia đi, xong rồi tao trả tiền sau, mình mua thì người kia trả tiền lại đúng không? Thì mình có người hứa trả tiền như vậy mình chơi tới bến luôn. Đúng không? Thì cũng giống vậy, giờ con mình nói ok, cứ lo cho ông bà đi, tôi sẽ trả tiền cho
13: thì
14: ông bà.
13: Lúc đó là bị gì?
14: Bị dính. cái giấy tờ đó là mình phải chịu nhiệm.
13: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
15: Alo.
13: Dạ, xin chào.
15: Dạ, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
13: Dạ, chào chú.
15: Dạ, tôi tên là Thomas. Anh Bảo ơi, hỏi anh câu này. Người vợ mà ăn theo đó là được bao nhiêu phần trăm anh Bảo?
14: Người vợ ăn theo thì khoảng cỡ chừng tối đa là 50% của người kia thôi. Và thường thường khoảng có 33%.
15: Về retire
14: đó. Dạ, retire đúng rồi đó. Thu non có khoảng chừng 33% của người kia.
15: Thế vậy anh vừa nói 50% là cho
14: là tối đa.
15: Là tối đa.
14: Khi mà người đó là 67 tuổi.
15: Tầm 7 tuổi mới được 50%.
14: Dạ.
13: Dạ.
15: Không biết còn câu gì nữa lại quên rồi.
13: Tính hỏi gì nữa quên rồi hả chú?
15: Thôi vậy thôi, để khi nào nhớ.
13: Nhớ lại thì qua phần 2 chú gọi ha.
15: Dạ,
13: dạ vâng. Cảm ơn chú đã gọi. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong phần thứ 2. 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi vô.
16: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
17: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
16: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
17: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
16: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
17: Chợ nào mà hay vậy ta?
16: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
17: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
16: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
17: Mình đi thôi anh Bơm.
16: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
18: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
19: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
20: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
21: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
20: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
21: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
22: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
20: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
23: DT Collagen.
24: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Đường dây đang trống, nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu như mà mình bỏ lỡ thời hạn ghi danh Medicare lần đầu thì mình bị phạt phí bạc P, còn bạc D thì sao?
1: Cái Part B bị phạt 10% một năm, cái Part D về thuốc thì bị phạt 1% một tháng, là khoảng chừng 12% một năm.
0: Ừ.
1: Là hai phần bị phạt hết.
0: À, có cách nào xin miễn không? Lỡ quên có
1: thường,
0: xin miễn.
1: Thường không có bị, không được miễn được, trừ khi một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ mình phải nói ok, thời gian đó tôi có bảo hiểm của hãng của vợ tôi.
0: Ừ.
1: Mình chứng minh được thì không bị phạt. Tôi có cái trường hợp đặc biệt, tôi ở nước ngoài, tôi mới về Mỹ. Là trước đó tôi không có trong Mỹ, tôi ở nước ngoài mấy năm trời, vậy tôi mới về Mỹ trễ, tôi làm giấy tờ trễ. Thì maybe không bị phạt. Hoặc là cái mà dễ nhất đó là gì? Mình đủ điều kiện xin cái tiền già QMB để cho tiểu bang giúp mình trả phần bị phạt đó.
0: Ừ. Nếu như mà bệnh viện á, hoặc là bác sĩ không có nhận Medicaid hoặc là cái Medicare Advantage ngoài cái mạng đó thì bệnh nhân phải làm gì? Mình có quyền để mình cấp cứu không?
1: Cái cấp cứu thì mình không có lo, tại cấp cứu thì họ tiếp nhận mình hết, họ phải nhận mình hết, dù mình không có nằm trong cái network của họ, nhưng vì cấp cứu họ phải trị mình. Khi mà ổn định thì mình đi ra, thì bảo hiểm sẵn sàng trả cho những trường hợp đó. Còn bình thường mình muốn vô họ không cho, tại vì sao? Bảo hiểm không có chịu trả, tôi không trị được, trừ khi mình chịu trả tiền mặt.
0: Như vô cấp cứu thì họ phải cấp cứu trước hả? Họ có đòi hỏi mình ký giấy tờ chịu trách nhiệm, hay là những người đưa con cái đưa vô thì có phải ký giấy tờ rồi sau này họ sẽ đòi tiền của con cái mình không?
1: Cái đó hồi xưa có, bây giờ thì không biết còn áp dụng nhiều không, chứ hồi xưa mình vô mới xin mình bị cái đó. Tức là nhiều khi họ kêu phải ký tên này kia, phải lo cái giấy tờ để mà họ làm giấy tờ. Thì mình cứ tưởng là nếu mà giờ mình không ký thì người nhà mình không có được vô mới xin, phải chờ mình ký xong mới vô. Mình ký trong đó có một tờ là xác nhận là ok, nếu bây giờ mà họ chặt bảo hiểm mà không có trả thì mình là người chịu trách nhiệm trả tiền đó. Mình ký thì giờ đó mình lãnh lãnh cái búa.
0: Là con cái mà chở vô ấy, kêu ký cái con cái ký luôn
1: sợ quá ký
0: thì
1: chưa.
0: tại vì thấy gấp gáp thì ký luôn, cuối cùng á là bill sẽ về con cái mình hả?
1: Dạ. Tại vì mình chuyển nhiệm mà nói mình tôi hứa tôi trả tiền, mà khi mà không có đòi được tiền bảo hiểm mình phải trả thì họ sẽ vinh cái đó, họ trả đòi tiền mình thôi.
0: Thí dụ như mà ông cụ bà cụ ký luôn, ông bà cụ hết tiền thôi.
1: Thì đó mà cũng không được thôi.
0: Còn nếu con cái mà
1: mình
0: có
1: mới,
0: tài
1: mình mới
0: sản.
1: Sợ mình là mình có đi làm, mình có income, mình có tài sản, mình có nhà cửa, mình mới sợ chứ ông bà già không có gì hết, bà sẽ có gì đâu sợ.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Chào chị Tường Minh, chào anh Bảo. Tôi là Minh ở An Tân á.
0: Dạ, chào chú Minh.
2: Tôi hỏi thăm là tôi có hai người bạn ở bang khác, West Virginia, mà mua qua đây. Ở đây có thẻ xanh trên 10 năm rồi. Work thì không có work, không có tài sản cũng không có. Bên West Virginia thì hưởng Medicaid. Bây giờ tính mua qua Texas đó, bên Texas có được xin được Medicaid không anh Bảo?
1: Dạ thưa không. Medicaid là chưa quốc tịch Mỹ sẽ không có được mấy cái đó.
2: Ở đây có thẻ xanh trên 10 năm rồi. Work thì không có work, không có tài sản cũng không có. Bên West Virginia thì hưởng Medicaid. Bây giờ tính mua qua Texas đó, bên Texas có được xin được Medicaid không anh Bảo?
1: Dạ thưa không.

0: bên Mỹ họ không cho những cái đó.
1: Ngoài ra như vậy có xin được benefit gì không anh Bảo?
0: Bên này bên bên Houston nếu trong Harris County thì có thẻ vàng hoặc mua Obamacare thôi.
1: Vâng.
0: Dạ. Thì đối với cái người ở Mỹ trên 10 năm thẻ xanh thì có thể xin được cái food stamp. Nó không có chắc chắn và không có nhiều mà cũng có thể làm được cái đó.
1: Vâng. Rồi, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Tường Minh.
2: Dạ, dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi nhé. Dạ vâng, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713 931 1560. Nếu mà có người gọi điện hay là nhắn tin hay tới nơi gõ cửa nói là chính phủ mở lại Obamacare rồi, Medicare miễn phí hay là kêu đưa Social Security hay là thẻ ngân hàng, cái đó là dấu hiệu lừa đảo phải không anh Bảo?
0: Tới nhà gõ cửa luôn á,
2: Ừ.
0: cái đó là không đúng này.
2: Đâu có ai mà đi tới nhà gõ cửa như vậy phải
0: Không
2: không?
0: có được quyền làm gì.
2: Đã có người hỏi là có người gọi điện rồi cũng có người gõ cửa nói là chính phủ mở lại Obamacare rồi Medicare rồi kêu là đưa thẻ rồi kêu cho họ họ họ điền họ làm cho đó.
0: Dạ không. Thí dụ bây giờ có người ta gọi mình hay quảng cáo là người ta có thể giúp mình apply được này được kia. Đó là quảng cáo, mình phải gọi họ, mình đồng ý họ mới làm được. Mà khi mình đồng ý thì họ sẽ hỏi thông tin khác, nhà tên, tuổi, ngày sinh, social income mình này kia. Còn nhà băng là lúc mình trả tiền. Nếu bây giờ họ nói họ làm cho mình free được thêm này kia, tại sao xin nhà băng mình làm gì? Phải không? Nếu bây giờ nói cây okay, tôi sẽ áp ra cho quý vị, tôi bị được thêm tiền này, có Medicare, may cái được thêm này thêm kia, thì ủa tại sao xin băng làm gì trời?
2: Đúng
0: Phải không?
2: rồi.
0: Đúng không? Mình đóng tiền ra mới cần băng mình để lấy tiền của mình cho, chứ còn tự nhiên bây giờ quý mình đưa cho băng cho họ mà họ nói là họ cho mình thêm này thêm kia cho quyền lợi khác thì hơi lạ.
2: Nếu mà mình bị từ chối Medicare á hoặc mình bị cái marketplace á Obamacare mà nó từ chối mình á, mình kháng cáo được không?
0: Kháng cáo được, tất cả những program đều cho phép mình appeal, mình khiếu nại hết. Nhưng mà mình có được thành công hay không chưa biết.
2: Làm sao để kháng cáo?
0: Thường thường khi cái thơ từ chối họ gửi về, họ sẽ có phần ở trang cuối nói là ok, nếu mình nghĩ là mình không có mình nghĩ là cái case này không đúng, mình có thể gọi số phone này để mình khiếu nại với họ. Họ có cho mình hai số, thường thường hai số, một số chúng chính của cơ quan đó và một số khác để mình trợ giúp thêm ở ngoài. Ví dụ trong chương trình Medicare thì Banasas đi, họ hay có thêm số phone của bên legal loan side legal aid để mình giúp mình nếu mình cần sự giúp đỡ miễn phí từ bên cơ quan đó. Đó là mình còn sẽ có số phone cho mình gọi. Thì cũng có thể có những trường hợp là mình phải hiểu chút xíu là thí dụ cái tôi income thấp hồi nào giờ vẫn được mấy cái tự nhiên số này cúp của con tôi đi để có gì đó không đúng thì mình có thể khiếu nại nhờ họ coi sơ lại, nhờ họ coi lại cái giấy tờ. Thì cũng có những khi nhân viên của họ tính lộn, tính lương thay vì một lần tính hai lần thì cái lương thành double rồi, lớp gấp đôi rồi, thì income mình cao mình không được hưởng rồi. Nhưng không có, tôi có một làm một chỗ, không có làm hai chỗ. Tại vì họ còn giữ được thông tin chỗ làm cũ trước kia. Giờ mình đổi job mới. Họ không lấy cái cũ ra, họ để cái mới vô luôn. Tại mình có hai job, lương mình cao hơn gấp đôi. Thì bị cúp. Đó hay là giờ cái lương mình lãnh lương là 1 tháng, lần mà họ để lộn là hai tuần lần. Cũng gấp đôi lên. Hay lúc mình điền đó, mình điền lộn, mình nói tới cái đó 1 tháng là mình lãnh để hai tuần lần. Hay là lương 2 tuần là để lộn 1 tuần lần thì cái lương mình tăng gấp đôi thì mình sẽ bị không còn được hưởng nước chương trình cho các con em nữa, thì khiếu nại thì phải hiểu là mình bị từ chối vì lý do gì. Hay là nói ok tôi không cho mày kết được vì đứa nhỏ không có chứng minh được nó là có quốc tịch Mỹ hay có giấy tờ ở Mỹ hợp pháp được quyền hưởng chương trình này. Mình coi lại, ủa con tôi quốc tịch Mỹ mà tại sao nó không có quốc tịch Mỹ? Nhiều khi họ kêu mình nộp vô mình không nộp vô, mình không thấy cái thơ từ đòi cái quốc tịch Mỹ mà không nộp vô, hay mình thấy nó ô này dễ ôm tại sao không chịu làm cho tôi, thì nó là ô tôi đòi không có nộp tôi đóng tôi cancel thôi. Hay là cái người đó đi qua cái diện EB5 ok, thì con của họ trên nguyên tắc là không có được hưởng trợ cấp của chính phủ thì đứa nhỏ sẽ không được Medicare hay chip dù income thấp, phải mua Medicare chung ba mẹ. Mình đâu có biết đâu đúng không? Ở tôi có thẻ xanh mà. Thẻ xanh nó sẽ danh dạng EB5 là không có được quyền hưởng trợ cấp của chính phủ. Phải tự mua Obamacare hay bảo hiểm riêng ở ngoài. Chứ không được xin chương trình Medicare chip hay food stamp. Vì cái dạng bảo thẻ xanh đó không được quyền xin.

0: Và giống vậy.
1: Nếu như mà hồ sơ Medicaid ở mình bị nộp mà lâu quá không có thấy có kết quả thì mình làm sao, mình có gọi số nào được không hay là mình chờ?
0: Cái Medicaid từ bang Texas là số 211, mình gọi hỏi họ. Thí dụ sau khoảng 3 tuần mà không thấy thơ là có thể gọi được rồi. Họ nói họ có 45 ngày để họ làm cái hồ sơ đó, mình có thể gọi sớm mình hỏi họ có thể là cái hồ sơ mình có nhận được chưa và có ai làm chưa, có ai đụng vô chưa. Thì họ cho biết. Thì họ cũng sẽ nói ồ tại vì chưa tới 45 ngày thì tôi chưa làm tới. Mà ít nhất là họ mình biết là hồ sơ mình nộp vô rồi, họ có nhận rồi. Nó cũng đỡ hơn là không biết gì hết.
1: Nhưng mà cái lúc mình nộp đơn rồi mình chưa có thẻ về đó, mình có cách nào mình đi khám bệnh hay mình đi cấp cứu được không?
0: Nếu bây giờ mình làm Medicaid chip cho con mà mình chưa được nhận thư trả lời là approve hay chưa, mình đi khám bệnh là mình đã tự trả rồi. Tại vì mình không biết là họ có cho hay không cho. Nhưng bây giờ nó kêu tôi có cái thơ của bên sở tiểu bang gửi về là nó cho đứa nhỏ tôi có Medicaid. Bây giờ nó bệnh mà tôi chưa có thẻ về tôi khám được không được. Đi bác sĩ được không được. Tại khi vô đó họ check đó là được. Đi khám bác sĩ thì khó, bác sĩ phải cần phải có cái tờ giấy, có cái thẻ hay có tên bác sĩ mà mình chọn là bác sĩ định thì mới khám được thôi. Còn thường thường thì hơi khó khăn cho bác sĩ trong vấn đề là trả tiền của người nào, nhưng mà bác sĩ thì ok. Mình được approve Medicaid rồi thì cái đi bác sĩ vẫn tính được, vẫn kiếm ra mình được. Chứ phải không? Đây, cái đó này hồi xưa bên chú Lai là trầm ví dụ này. Là bên mấy cái bên bên Maximus để mà enroll các em nhỏ vào trong những cái hạng bảo hiểm.
1: Cái vụ Medicaid của chú Lai retire rồi, cái
0: Mất khúc, mất hết
1: mất
0: khúc.
1: mất hết khúc Medicaid ha, và có mấy cái vụ Star
0: Star
1: Star
0: Plus.
1: Plus rồi này kia kia nọ, chú Lai rất là rành cái đó. Vậy thì nếu mà mình cái part A part B đó, mình nếu mình muốn cắt thì mình nên giữ cái nào, mình nên cắt cái nào vậy?
0: Thường thường là không có, tùy mình cần tùy mà mình chọn thôi. Cái part A thường thường là miễn phí, mình không cần cắt tại không tốn tiền mỗi tháng mà, đúng không? Cắt làm gì để đó. Part B mình không có xài, mình cắt thì mình đỡ tốn 2 đến 3 tháng, nhưng mà khi mình mua lại mình sẽ bị phạt 10% trong mỗi năm mình thiếu.
1: Là phạt quà luôn.
0: Phạt hoài luôn. Thí dụ bây giờ đây tôi 65 tuổi, tôi không có nghĩ tôi bệnh, tại tôi khỏe mà. Cái chuyện gia đình tôi khỏe lắm, không bao giờ bệnh hết. Tới 7 80 tuổi vẫn còn khỏe mạnh không bệnh gì hết trơn á. Tôi mua làm gì tốn tiền vô ích, tôi không mua. Hay tôi sẽ về Việt Nam tôi ở, tôi không mua làm gì trơn, tốn tiền, tôi không xài được gì hết, tôi bỏ không mua 10 năm. Rồi khi tôi hoành lại tôi mua, tại tôi bệnh tôi cần khám bệnh. Thì họ sẽ phạt mình từ năm đầu tiên mình có là 65 tuổi tới lúc mình mua là 10 năm là phạt 10 năm, 10 năm là 100% rồi. Đóng gấp đôi. Thay vì
1: Đây
0: người ta đóng 206 mà 203 mình đóng 406 tháng.
1: wow, cũng nhiều lắm á.
0: Đóng suốt đời vậy.
1: Wow, vậy thì mấy người mà mới định cư chưa đủ 5 năm á, chưa có quốc tịch á, có chương trình nào cho họ hay không?
0: Chỉ có Omake thôi. Thì có Omake, nếu bây giờ mà họ có đi làm có Omake hay trong Harris thì có thẻ vàng. Và chỉ có hai chương trình bảo hiểm cho những người mà mới qua chưa có làm gì hết hay là income thấp.
1: Nhưng mà trẻ em có ngoại lệ không?
0: Trẻ em thì nếu có thẻ xanh hay quốc tịch thì được cái chương trình Medicaid hay chip của tiểu bang. Ngon hơn nhiều.
1: Nghĩa là trẻ em là ngoại lệ, nếu mà chưa có quốc tịch thì vô đã có thẻ xanh
0: Thẻ
1: rồi.
0: xanh rồi thì có Medicaid hay
1: Nên
0: chip đến income thấp của tiểu bang còn ngon hơn là Omake hay thẻ vàng nhiều. Ngon hơn nhiều.
1: ủa vậy hả?
0: Và hiện bây giờ là không có ảnh hưởng tới người bảo trợ cho cái chương trình Medicaid các em nhỏ. Các
1: Từ
0: em
1: từ
0: nhỏ
1: mấy
0: không
1: tuổi
0: bị.
1: tới mấy tuổi anh bảo?
0: Dưới 18 tuổi. Dưới 18 tuổi.
1: Với lại có bầu cũng được nữa.
0: Bầu cũng được nữa, cũng được giúp vấn đề
1: Đúng
0: chip bầu
1: rồi.
0: tại họ lo cho cái bầu trong trong người cho cái baby trong bụng
1: Cũng tính ra cũng đỡ
0: cũng
1: ha.
0: đỡ hơn hồi xưa
1: Cũng
0: nhiều
1: đỡ
0: à.
1: đỡ. Bởi vậy người ta nói mấy người không có quốc tịch chưa đóng thuế mà cũng được trợ cấp đó là vậy
0: Dạ
1: đó.
0: rồi thêm phần quýt nữa tả tả sữa cho các em nhỏ dưới 5 tuổi với bầu.
1: Rồi, cũng mời quý vị tiếp tục gọi nha. Tụi mình hết câu hỏi luôn
0: Hết câu
1: đó.
0: hỏi luôn rồi đó.
1: Hỏi quá trời hỏi luôn. 713-931-1860 hôm nay với quý vị không có gọi nhiều nên chúng tôi coi như là tha hồ mà hỏi anh Bảo. Tất cả mấy cái câu hỏi trong ngày hôm nay là tụi mình lôi ra tụi mình hỏi anh Bảo hết luôn. Tuy nhiên thì đâu có hết đâu, phải không? Cái chuyện mà phúc lợi xã hội này đó, mỗi người mỗi cảnh, mỗi hoàn cảnh đó mỗi khác nhau, không ai giống ai hết Bảo.
0: Không ai giống ai hết. Có một số trường hợp mình thấy giống như cái người này hỏi tại sao tôi đang có QMB mới renew 4 tháng trước giờ bị cúp. Nó bị như vậy. Có người khác là nói là tôi renew, tôi gửi vô rồi mà họ không có duyệt đơn của tôi, chờ tới giờ không hết hạn cúp rồi. Tháng 6 đó giờ không có, thằng con tôi không có, tại họ không giải quyết cái đơn kia. Nộp đơn vô rồi mà không có giải quyết năm đó, rồi xong tới giờ nó hết hạn cúp con nhỏ luôn. Thì giờ làm sao? Mình phải gọi nói chuyện với họ để tìm hiểu tại sao mình bị cúp, hay tại sao mình bị không ai đụng tới hồ sơ. Giống tụi mình hả, là hỏi là tại khi nào gọi được để họ kiểm tra đó. Họ để lâu quá, họ không có kiểm tra thì cái hồ sơ bị dục tiêu rồi. Nào vào tháng 4, tháng 6 nhỏ hết hạn, giờ tháng 8 mới hỏi tới là tại sao không có. Thì cái đơn nó quá cũ, họ đâu có làm được nữa. Đúng không? Tháng 4, tháng 8, 4 tháng nó đơn cũ làm sao người ta làm? Ai dám làm? Thì đúng lý ra thì khoảng gần tháng 6 không thấy thơ phải gọi hỏi họ tại sao tôi chưa được thấy gì đơn, để họ coi cái đơn làm đâu, họ duyệt đơn cho mình. Thì không gọi gì hết, cái có bỏ qua luôn. Bỏ luôn tới giờ tháng 8 cần khám bệnh cho con, không có thấy medicate kết nữa, mới cần khám bệnh cho con không còn nữa, tôi mới biết là ồ bị cúp vào tháng 6 đó giờ rồi. Rồi phải làm lại từ đầu thì mất thêm thời gian mấy tháng để chờ đợi. Là mình thiệt thòi chứ họ đâu có ấy đâu.
1: Bây giờ có câu hỏi, có người gọi nè, mời khán giả trên dây ạ. Bây giờ tôi có chương trình nhiều người gọi mới ghê chứ.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Dạ, tôi Kim Loan xin hỏi anh Bảo là chào Kiều Minh. Xin hỏi anh Bảo, ví dụ mình tôi đi về Việt Nam ở luôn á, rồi Medicare rồi có trả cho tôi được không ạ?
0: Dạ không có trả cho nước ngoài, Medicare không có trả cho ở ngoài. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở gần biên giới.
1: Wow, về
2: Tôi
1: Việt
2: về
1: Nam là không được.
2: bển là làm sao? Về bển là ở luôn là làm sao mua
0: Thì
2: bảo
0: khi
2: hiểm
0: khi
2: đây?
0: mình về bển ở luôn thì mình vẫn phải trả một tháng 203 đồng bạc bi nếu mình không có cancel. Và mình không xài ở Việt Nam được. Thì mình phải tính đến chuyện là mình mua hiểm ở bên Việt Nam. Và phải
2: Mình không trả thì sau này mình trở về, ví dụ mình ở Ý mình trở về mình bắt đầu mua lại được không anh Bảo?
0: dạ được, mình bắt đầu mua lại được.
1: Có bị phạt không?
0: Thì nó sẽ bị kẹt ở là thời gian mình hoành lại, mình mua, mình vô lại, nó không có cấp cho mình cái thẻ Medicare liền. Không cấp bạc bi liền, mình phải chờ mấy tháng để họ giải quyết cái đơn. Thì mình sẽ có thể bị kẹt trong thời gian đó. Và không có
2: Nó có
0: khéo mình
2: phạt
0: bị
2: không anh
0: phạt.
2: Bảo?
0: Có thể bị phạt nếu mình không có khéo. Tại vì
2: Không
0: nó
2: có
0: chỉ có
2: khéo là
0: một,
2: như
0: tại
2: vậy.
0: vì nó có vấn đề như vậy. Ở trong cái luật mà được miễn phạt của họ có một cái phần là mình mới di chuyển từ nước ngoài vô. Thì phải dùng cái lý do đó để không bị phạt.
2: Nhưng mà mình trở lại, mình nói vậy là nói láo rồi, tại vì mình trở đi rồi trở lại thì mình nói có sao nói vậy chứ mình
0: Thì mình
2: đâu
0: ở
2: có
0: nước ngoài
2: kịp.
0: mà. Giờ tôi về Việt Nam tôi ở 5 năm rồi. Tôi mới bay lên Mỹ hôm
2: Trở
0: tháng
2: lại đó
0: này.
2: chị. Tôi hiểu rồi.
0: Thì
2: Vậy là
0: họ mới
2: không bị
0: làm cho mình
2: phạt.
0: lẹ được và đỡ phạt.
2: Vậy ở Việt Nam thì mình bệnh hoạn này sao anh bảo mình phải mua bảo hiểm riêng hả?
0: Dạ.
2: Rắc rối quá hả?
0: Dạ.
2: Cảm ơn anh
0: Còn
2: Bảo
0: nếu bây
2: nhiều
0: giờ mình
2: nha.
0: chỉ đi vài tháng mình về thì đừng cancel, tại mình cần đó phi về Mỹ xài. Tôi đi chơi chỉ 2 3 tháng thì đừng cancel bị để đó, cho nên mình đóng tiền rồi mình đi, khi mình về mình mới xài được liền, không phải chờ.
2: Tại vì anh Bảo biết không, tôi có bà chị bà giờ bị sốt mà bà tính ở bệnh luôn, tại ở bên đây mướn người coi quá mắc, như vậy bển coi là mỗi tháng Medicare bà được bển 2.500 tháng, thì ở người bển phụ phụ giúp cho bà được, nhưng mà như vậy đó là chỉ Medicare thôi, tôi gửi gì nó trả cho mình tôi hỏi
0: Dạ.
2: rồi, nhưng mà như này mà bảo hiểm á thì mình phải mua riêng phải anh Bảo.
0: Dạ.
2: Hơi mệt á
0: Dạ
2: chị.
0: hơi mệt ạ.
2: Giờ chị bây giờ ở đây á thì người ta đi chăm sóc á cỡ 4-5 ngàn tháng anh Bảo ơi.
0: Dạ.
1: Dạ cảm ơn cô nha.
2: Dạ cảm ơn nhiều. Dạ.
1: Rồi thôi để cuối cùng mời khán giả cuối cùng.
3: Dạ, xin chào cô Trường Minh và anh Bảo. Tôi muốn có hai câu hỏi. Câu thứ nhất đó là anh Bảo ơi, những người mà có quốc tịch á, đi về Việt Nam ở đây thì có được lãnh tiền xô xồ không thưa anh?
0: Dạ vẫn
3: Tại
0: có.
3: nghe tin đồn là không, vẫn có hả? Tại
0: Vẫn
3: nghe
0: có
3: tin
0: dạ.
3: đồn là không được nữa, thành ra mới hỏi anh.
0: Dạ vẫn có.
3: vẫn có như thường, không có thay đổi.
0: Dạ. Yeah.
3: Còn câu thứ hai là tiền lãnh SSE đó cao nhất là bao nhiêu và tối thấp nhất là bao nhiêu? Xin anh cho biết.
0: Cái thấp nhất thì mình không có biết, tại vì cái đó tùy theo cái mức lương của mỗi người. Còn cái cao nhất họ nói là nếu mà cái hưu non 62 tuổi cao nhất hiện bây giờ là 2.969, hưu toàn phần là 4.152 và hưu 70 tuổi là 5.181.
3: Ồ, vậy á.
0: Dạ.
3: Dạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn chị Tường Minh. Xin chào hai người.
1: Dạ, vâng, cảm ơn cô. Đến đây thì hết giờ rồi. Cảm ơn Bảo rất nhiều và xin chào tạm biệt.
0: Bye bye.
1: Xin chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại lần sau.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
9: life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
9: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Công ty GPS nghĩa là gì?
13: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
14: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên phải tới UPS.
15: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
14: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
16: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
17: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
18: Hoạch định tương lai cùng EPS.
19: Chào mừng mọi người quay lại với chương trình Radio Talk Show của công ty Excel Planning Solution. Và talk show ngày hôm nay là hoạch định tương lai. Thì như thường lệ, cứ mỗi cách tuần chúng tôi lên sẽ đưa ra một cái topic khác nhau. Và cái topic của ngày hôm nay là làm như thế nào để chúng ta có thể bảo vệ được những cái gì mà mình xây dựng lên và bảo tồn và sử dụng nó được hoài hoài. Và một trong những cái phương pháp mà mình thường hay nghe nói tới về bảo vệ đó chính là bảo hiểm. Bởi vậy cho nên công ty Excel Planning Solution đã partner với rất nhiều công ty bảo hiểm trên thị trường để mà phục vụ cho khách hàng từ bảo hiểm sức khỏe, nè, bảo hiểm nhân thọ, những chương trình hưu trí. Đặc biệt là có rất nhiều hãng và có thể giúp cho mình discount về bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe. Cho nên quý vị nào mà đang nghe chương trình mà có thắc mắc tất cả những gì liên quan tới bảo hiểm để mà mình bảo vệ những cái gì mình đang gây dựng đó, có thể gọi vô tham gia trực tiếp với Thuận và hai bạn khách mời nha. Nào, Thuận xin gửi lời chào tới chị Minh Vân cũng giống như là bạn Linh. Đây là hai tư vấn viên của công ty EPS. Thuận xin hai bạn gửi lời chào.
20: Thank you, Thuận. Dạ, Linh xin kính chào quý vị khán giả của đài 1560. Rất là vui để trở lại để có thể chia sẻ, giống như là Thuận nói, những cái tài sản của mình bảo vệ hôm nay và làm sao mà mình có thể kho tồn nó cho tương lai.
21: Và Vân cũng rất hân hạnh được quay trở lại chương trình của Excel Planning Solution Talk Show hôm nay. Thì cũng như thường lệ, Vân rất là hân hoan được quay trở lại chia sẻ với quý khán giả nghe đài về những chương trình bảo hiểm cũng giống như là những chương trình retirement để dành tiền làm sao cho mình có một cái cuộc sống an vui, nhiều tiền và ổn định.
19: Rồi, như thường lệ nha, đây là chương trình live, cho nên quý vị nào mà đang nghe đài, đang lái xe về nhà, mà khi nghe Thuận cũng giống như là bạn Minh Vân và bạn Linh chia sẻ đó, mà có cái gì không hiểu, có thể gọi vào tham gia trực tiếp với chương trình, hoặc là đặt câu hỏi là chương trình đó có phù hợp cho tôi, hay là tôi có lấy được những cái discount mà Thuận sắp sửa chia sẻ hay không, có thể tham gia với phòng thu ngày hôm nay với số điện thoại là 713-931-1560. Một lần nữa, số điện thoại của phòng thu ngày hôm nay là 713-931-1560. Khi nói tới bảo hiểm thì trước khi mà mình nói về mua bất cứ dạng bảo hiểm nào thì mình biết là bảo hiểm dạo gần đây đang tăng, đúng không cả nhà? Houston nóng bao nhiêu thì giá bảo hiểm, Thuận nghe nói là nó cũng lên bấy nhiêu. Thì bây giờ cho một cái gì đó nhẹ nhàng, cho một cái gì đó để cho mọi người thấy vui, là có những cách nào để mình tiết kiệm bảo hiểm. Thì Thuận biết là bạn Linh ngày hôm nay focus nhiều sẽ về bảo hiểm nhà xe, đúng không Linh?
20: Đúng rồi.
19: Rồi còn chị Minh Vân sẽ là những cái chương trình về tài chính. Thì bây giờ Thuận là một người làm bất động sản, cho nên khi mà làm tới bất động sản đó thì Thuận hay đụng tới bảo hiểm nhà trước. Cho nên bây giờ Thuận xin dành nhiều câu hỏi cho bạn Linh trước nha. Linh sẵn sàng chưa?
20: Rồi.
19: Khi mình mua nhà thì mình biết là bảo hiểm nhà, tại sao có một số công ty á họ quote khách hàng rẻ quá nhưng mà tự nhiên mua xong cái nó bị cancel. Rồi tại sao một số chỗ giá thiệt là cao, cho nên nhiều khi mình không biết là chỗ nào nên lựa nữa. Mình lựa chỗ rẻ xong rồi bị mất, rồi mình lựa chỗ tốt thì mình không biết mình có bị mua hớ hay không. Có bất cứ một cái mẹo nào mà Linh có thể cho quý vị khán giả mà đang nghe chương trình ngày hôm nay đó, ví dụ như họ đang mua nhà, họ cần bảo hiểm, hay là bảo hiểm của họ 2-3 tháng nữa cần renew mà cần Linh khốt giá, thì sẽ có những mẹo gì mình sẽ chia sẻ nè.
20: Cũng như là Thuận nói đó, hiện tại là giá bảo hiểm nhà nó cũng đang tăng lên khá là nhiều, đôi khi lên tới 30-40% trong một cái năm vừa rồi. Hồi xưa bình thường là một cái căn nhà cỡ 300.000 mình có thể mua đâu có 1.000-1.500, 1.800 là cùng. Bây giờ nó có thể lên tới 2.000 và lên 2.500-3.000 nữa,
19: tùy có một số zip code mà Thuận giúp cho khách hàng mua nhà, Thuận thấy là bảo hiểm lên tới hơn 4.500 luôn.
20: Đúng rồi, thì cũng có những cái trường hợp đó là vì trong quá trình vừa rồi cũng như là mấy năm gần đây có nhiều thiên tai, là một thiên tai xảy ra, mỗi lần mà nó có một cái windstorm hoặc là một cái hailstorm gì đó là Thuận cứ tưởng tượng là biết bao nhiêu căn nhà sẽ claim bảo hiểm, đúng không? Cộng thêm là thời nay vật giá đồ dạy xây dựng nó cũng sẽ tăng lên rất là nhiều, cho nên là cái giá của bảo hiểm nó cũng đồng đi theo mình về mặt đó. Thì những cái mẹo á, mà về làm sao để tiết kiệm tiền cho quý vị khi mà mình mua một cái bảo hiểm nhà á, thì có rất là nhiều cách. Một cách lớn nhất đối với Linh á, là mình nên check around, mình nên shop around để coi có những cái hãng khác nhau nó offer những gì. Đôi khi có những hãng họ sẽ có những cái promotion trong những cái zip code này, hoặc là họ muốn đánh với những cái area này nhiều hơn thì họ lại cho được nhiều điều kiện hơn và giá nó được ưu tiên hơn bằng những cái discount mà mình có thể có.
19: Như mà Linh đang chia sẻ đó, là mình lúc nào cũng nên shop around. Thì cái mẹo thứ nhất thì Thuận nghĩ là ai cũng biết rồi, nhưng mà Thuận nghe nói là nhiều khi renew lại rẻ, rồi nhiều khi mua mới lại rẻ, thì làm sao mình biết được lúc nào mình nên renew, lúc nào mình nên shop around? Tại vì thường đó là Thuận biết là những bạn nào mà đang có bảo hiểm nhà thì thường họ muốn có một cái sự thoải mái, đi chỗ nào, đi một chỗ, đi shop một lần phiền mệt lắm, đúng không Linh?
20: Thì cũng đúng. Thật sự á, là cũng có những cái trường hợp là khi tại sao mà khi mình mới mua nhà mới mà mình là cái giá của mình lại rẻ hơn khi mà mình renew. Bình thường khi mình renew là đáng lẽ là nó sẽ rẻ hơn là khi mình mới mua, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp là có những cái mẹo khi mà người mới mua một cái căn nhà mới cho riêng mình luôn, thì nó có những cái discount dành cho những cái homeowner mà mới mua. Thì sau một năm gì đó thì cái discount đó nó sẽ không apply nữa. Thì nó có thể mất tới 15%. Thì đó là cái lý do tại sao mà mình phải luôn luôn mình check giá, dù renew hay không, mình cũng nên check. Và EPS á, là đại diện gần hơn 20 mấy công ty lẫn. Cho nên là mình có thể check về giá, quay thử là nó có được tốt hơn hay không, hoặc là cái giá cả nó có save được cho mình hay không. Thì đó là những gì mà chuyên viên của bên EPS có thể giúp được, là mình đại diện rất là nhiều hãng để mà có thể giúp cho khách hàng của mình.
19: Giống như Linh đang chia sẻ đó, các bạn nào mà đang lái xe về nhà mà nghe là mình nghĩ đang bảo hiểm của mình năm nay đang cao, hoặc là mình đang chuẩn bị mua nhà đó, thì những cái công ty bảo hiểm lúc nào họ cũng lấy khách hàng mới, cho nên không hẳn lúc nào renew cũng sẽ rẻ. Bởi vậy cho nên nhiều khách hàng chỉ muốn có cái sự thoải mái cho nên họ renew và mất đi những cái discount nên có khi mà mình shop những cái policy mới. Ví dụ như mình đang có công ty A, công ty B muốn thắng mình về thì họ sẽ cho nhiều discount hơn. Để mà mình coi shop rate lại là 4 tháng, 6 tháng hay 1 năm là thường là mình nên shop lại một lần.
20: Thì mỗi một năm mình phải renew lại cái hồ sơ bảo hiểm của mình, thì mình nên review trước trước khi mà cái giờ renewal á, là ít nhất là 1-2 tháng để cho mình có cái thời gian để mình check.
19: Nhưng ví dụ như một khách hàng mà họ đã renew, họ đã mua một cái hồ sơ bảo hiểm rồi cách đây 3-4 tháng và họ nói là giá cao quá, nhưng mà tại thời điểm này nếu mà họ shop mà họ thấy rẻ hơn họ đổi được hay không?
20: Thì thật sự họ cũng có thể đổi được, nhưng mà tùy vào hãng. Có những hãng á, thì nó có những cái chi phí nó sẽ gồm chung, nghĩa là khi mà mình cancel nửa chừng thì mình có thể là bị phạt một phần nào đó, nhưng mà cũng có một số hãng thì nó cũng chịu cho mình as long mình có cái reason tốt. Nhưng mà Thuận biết á, là một phần lớn tại sao mà công ty này rẻ hơn công ty kia, đúng không? Thì có những cái mà Linh muốn cho quý vị khán giả có thể biết được á, mình nếu mà mình có so sánh về coverage thì mình make sure là mình có so sánh là cái cơ bản của cái bảo hiểm của mình nó gồm có, nó có so sánh có giống nhau hay không. Ví dụ cái coverage cái này nó có như là replacement cost, là khi mà họ đền mới thay vì họ đền theo cái giá trị của bao nhiêu năm đó. Hai là phần deductible của mình, ví dụ một cái deductible 2% versus 3% nó sẽ khác nhau về cái giá cả. Deductible cao thì giá nó rẻ, deductible thấp thì giá nó cao hơn.
19: Đúng vậy, đây là một trong những cái mẹo mà rất là nhiều insurance broker họ sẽ dùng để mà thắng khách hàng mới. Bởi vậy cho nên khi quý vị nào mà đang nghe chương trình mà muốn quote một cái hồ sơ bảo hiểm nhà mới của mình đó, thì nên có sẵn cái policy của mình hiện tại đang có, và công ty EPS có thể dựa trên cái policy đó nếu mà đưa ra
2: đúng những cái coverage vậy mà có rẻ được hay không. Chứ đừng có so sánh mà nói ồ chỗ này rẻ hơn nhưng mà mình không biết là một số quyền lợi của mình đã bị giảm thiểu hay là đã bị cắt đi. Để mà được so sánh giá đó, các bạn có thể text cái địa chỉ nhà của mình, đó là tôi muốn mua bảo hiểm nhà, và nhắn tin qua tổng đài của EPS ở số điện thoại là 281-609-9989. Các bạn có thể code bảo hiểm xe, nhà hay là combine tất cả các dạng bảo hiểm để lấy được nhiều discount nha. 281-609-9989, sau khi trả lời một vài cái câu hỏi đơn giản thì sẽ lấy được cái code của mình.
20: Đúng rồi, và cái hay của EPS á, là khi mà mình đã có những cái thông tin rồi là trong vòng 24 tiếng đồng hồ mình sẽ có những cái quote của nhiều hãng để mình có thể gửi ra cho khách hàng để có thể so sánh.
2: Okay. Rồi còn mẹo gì hay hơn ngoài code nữa không nè? Không biết là khách hàng có rất là nhiều discount nhưng mà sometimes họ không biết những cái discount đó họ có.
20: Thì cũng có một đôi số điều để mình có thể, ví dụ như là mình bundle, đúng không? Thì bundle nó cũng có thể tiết kiệm ít cũng cỡ 10-15% đó. Thì tùy theo mỗi hãng. Ví dụ mình mua nhà và xe chung một agency thì nó cũng có thể help mình bao nhiêu phần trăm đó để discount. Ví dụ nhà mình có những cái fire alarm, hoặc là những cái burglar alarm, giống như là alarm mà nhà khi mình
2: máy
20: ra khỏi nhà
2: hay là máy báo cháy
20: thì
2: hay
20: cái
2: là
20: đó
2: máy
20: nó cũng
2: báo trộm, đúng không?
20: Đúng rồi, và nếu mà mình có cái đó thì mình thông báo với lại agent của mình, nói là mình có những cái này thì nó cũng tiết kiệm cho mình đâu đó mấy phần trăm.
2: Thường nghe nói đâu đó là nếu mà nhà mình gần water hydrant nè, nếu mà nhà của mình là nằm ở gần đầu đường nè, có một số những cái mà công ty bảo hiểm họ nhìn vô và họ sẽ cho mình thêm những cái discount nữa. Nhưng mà vấn đề đây là nhiều khi mình đi mua bảo hiểm mình không hề nói cho agent, cho nên agent cũng làm cho thiệt nhanh, cho nên mình bị mất đi những cái discount này. Cho nên là nhớ đặt câu hỏi là trong trường hợp của tôi, các bạn có thể apply những cái discount gì nữa hay không? Mình hỏi càng kỹ thì mình sẽ được càng bảo vệ quyền lợi của mình.
20: Mới vừa rồi Linh mới giúp một cái khách hàng luôn, là khách hàng này á, là in the process là mới vừa thay cái mái nhà mới và đã mua vật cái bảo hiểm đâu đó trị giá cỡ 2,000 mấy, 2,400 đâu đó đó. Nhưng mà vì và policy nó đã active rồi, nhưng mà mình đang thay một cái mái nhà mới và mình có cái giấy tờ chứng minh là mình đang thay nhà mới. Và thuận tưởng tượng là bạn đó submit cái giấy tờ đó để bên agent có thể gửi lên trên carrier và tiết kiệm cho bạn đó gần 800 đồng. Ồ, nghĩa là họ refund lại cái tiền đó cho khách hàng của mình luôn.
2: Từ 2,400 xuống còn cả 1,600. Bây giờ mà mua được bảo hiểm dưới 2,000 là rất là rẻ đó. Cho nên là quý vị nào mà nhà mà có những cái upgrade mới giống như là mái nhà tương đối mới, nhớ nhắc cho agent của mình để mà apply những cái discount vào nhé.
20: Đúng.
2: Nào, có một cái mà Thuận thấy khách hàng của Thuận, nhiều người mà mua nhà lần đầu tiên đó, họ hay bị không có rõ về tiền deductible. Mà Thuận biết deductible là một trong những cái dạng tiền mà mình phải ứng trước, mà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới giá mua. Nhiều khi mượn tiền đi mua nhà đó, cái người loan officer muốn insurance phải thiệt là rẻ, cho nên họ sẽ mua những cái gói bảo hiểm mà deductible rất là cao. Thì mượn làn sóng của Việt TV và chương trình Talk Show Hoạch Định Tương Lai đó, tôi muốn Linh giải thích một cái dễ hiểu cho mọi người biết là deductible sử dụng như thế nào cho hợp lý và deductible là gì.
20: So deductible là cái số tiền mà khách hàng sẽ chi ra trước khi bảo hiểm họ sẽ chi trả cho mỗi cái thiệt hại nào. Thì thường thường deductible nó tính theo kiểu như là phần trăm. Ví dụ một căn nhà giá là 300,000 thì deductible 1% có nghĩa là 3,000, đúng không? Và deduct 2% có nghĩa là 6,000. Thì trước khi mà công ty bảo hiểm chi trả ra một cái số tiền nào đó thì họ sẽ trừ cái số tiền đó ra. Thì thay vì ví dụ một cái mái nhà của mình đi, mình thay họ chịu chi trả cái mái nhà của mình lên tới 10,000 mà deductible của mình 2,000. 2% thì nó lên tới 6,000, đúng không? Thì có nghĩa là công ty bảo hiểm chỉ trả cho mình cỡ 4,000 thôi, vì họ sẽ trừ ra cái số đó. Thì deductible thường thường á, cao thì giá nó sẽ rẻ, mà thường thường thấp thì giá nó có thể cao hơn. Bởi vậy cũng có những lúc là khách hàng có thể có cái option để lựa chọn để mình coi thử. Ví dụ giờ chừ nói một cái mái nhà mới đi, thì cái sự rủi ro của nó sẽ khó hơn là một cái mái nhà mà đã cũ hơn 10 năm, đúng không? Thì mình có thể di du về cái đó để mình có thể help về cái phần premium và cái tiền hàng tháng mà mình có thể làm.
2: Thì bây giờ Thuận sẽ đưa ra một cái ví dụ giống như hồi nãy Linh nói đó, mình đã tiết kiệm cho một người khách hàng khi mà mua nhà có một cái bảo hiểm, có một cái máy nhà mới. Thì ví dụ như bây giờ mình mua một căn nhà brand new nè, hay là mình mới thay mái nhà, thì mình có nên lựa deductible của mình cao hơn chút xíu hay không để mình giảm chi phí hàng tháng? Hay là ví dụ như bây giờ mình mua nhà, mái nhà của mình nghĩ là gần thay rồi thì mình phải mua deductible rẻ lại, cái logic đó có hợp lý hay không?
20: Thì thật sự tùy theo cái rủi ro của khách hàng, quay thử là khách hàng muốn như thế nào. Đương nhiên ví dụ mà khách hàng muốn save nhiều hơn thì có thể maybe GU về phần đó là có thể maybe lên 3% instead of 2% để có thể tiết kiệm cho mình một vài trăm trong cái phần tiền của mình. Tại vì dù gì mái nhà nó cũng mới thì nó sẽ chắc hơn và nó sẽ khó mà nó bị
2: bảo tới là đỡ bị hư
20: rồi vậy hơn, đúng không?
2: Cho nên quý vị nào mà đang nghe chương trình, đang lái xe về nhà mà cứ thắc mắc ấy, thì đừng cứ ngần ngại. Hãy gửi tin nhắn qua cho tổng đài của EPS qua số điện thoại là 281-609-9989 để được một cái code miễn phí là bảo hiểm nhà của tôi năm nay, để coi EPS có thể đồng hành cùng quý vị để mà giúp cho quý vị tiết kiệm tiền được hay không. Ngoài ra đó, quý vị nào mà đang nghe chương trình mà có câu hỏi là trong trường hợp của tôi nhà có cây lớn, tôi có nuôi này nuôi nọ, trong trường hợp này bảo hiểm sẽ nên mua như thế nào, cũng có thể gọi vào để mà đặt câu hỏi trực tiếp cho Linh, để mà Linh có thể thiết kế cho mình một cái chương trình bảo hiểm phù hợp, chứ không phải là bất cứ nhà nào hay là trong nhà nó giống như nhau. Đây là gọi vào tổng đài ở số là 713-931-1560 nhé. Nào, Thuận cố tình đưa ra cái ý là không phải căn nhà nào cũng giống nhau, thì tại sao cái bài toán mua bảo hiểm nó đều giống như nhau? Tại vì người ở trong nhà khác, rồi đồ đạc mình bỏ trong nhà cũng khác, cho nên nhiều khi cái gói bảo hiểm của mình phải phù hợp với cách sống của mình và căn nhà của mình. Bây giờ mình đưa ra một cái ví dụ thiệt là xấu, đó là căn nhà bị cháy. Thì bảo hiểm đầu tiên sẽ trả cho mình cái chi phí dwelling là để xây dựng lại căn nhà. Còn nội thất thì sao? Đồ đạc trong nhà thì sao? Ví dụ như lũ lụt tới mà đồ đạc trong nhà của mình hư hết. Thì ví dụ như Thuận thấy có rất là nhiều người họ mua, mà cái này Thuận dùng cái chữ là mua cho có, không biết đúng không Linh nha, là họ mua coverage cho furniture trong nhà, rồi jewelry, đồ điện tử này nọ, họ mua rất là tối thiểu. Thì theo kinh nghiệm của Linh thì Linh thấy bao nhiêu là đủ, và khách hàng hiện tại đang mua như thế nào, và lời khuyên của Linh ra sao?
20: Thì thật sự á, về mặt personal property á, là những tài sản đồ đạc ở trong nhà giống như là furniture và quần áo, cũng như là những cái electronic, máy móc, đồ dạy của mình. Nhưng mà có một phần á, là cũng nhiều quý khách hàng không biết á, là ví dụ những cái jewelry, hột xoàng hoặc là máy bóp hiệu đồ vậy á, mà đồ, những đồ mà giá trị nhiều á, thì thật sự nó có thể là không có cover ở trong này. Cho nên có những điều, ví dụ mình thích những collect những cái đó, hoặc là mình có những cái tài sản riêng giống vậy á, thì mình make sure là mình add thêm cái phần coverage extra cho những cái jewelry, cho những cái gì đặt collection của mình. Về personal property á, thì cơ bản nó thường thường cỡ 20-40% của cái phần dwelling của mình, nhưng mà tùy theo trường hợp. Thì có hai cách. Một là mình cũng có thể mua theo dạng replacement, có nghĩa là những đồ đạc của mình mà mua theo dạng là đền theo dạng mới. Ví dụ cái TV mình mua 1,000 đi, hoặc là 2,000, thì có thể 5 năm sau TV giá cũng một cái TV đó mà nó xuống còn 500, đúng không? Thì nếu mà mình mua replacement cost thì họ sẽ đền cho mình 2,000 nếu mà mình mua cái TV đó 2,000, đúng không? Còn mà cái 5 năm sau mà cái
2: mua trị giá thật
20: của nó thì nó xuống còn 500 là actual cash value,
2: là không đủ mua lại cái TV đó.
20: Thì nó đền theo giống vậy, và nó chỉ
2: cho nó cái sẽ này, cái
20: help
2: này.
20: Mình giảm về cái premium một phần, nhưng mà nó cũng là kiểu như là cái nào nó cũng như vô ở hai bên.
2: Cái này là chuyện thật nha, xảy ra cách đây 8 năm. Có một căn nhà của khách hàng của Thuận á là bị trộm vào, và rất là xui là mười mấy cái giỏ hiệu đã ra đi trong cái tai nạn đó. Thì trong trường hợp mà trộm vào hay này nọ như vậy thì những cái bảo hiểm của mình là nó cháy hay không, là trộm nó cũng sẽ cover luôn cho những cái tài sản cá nhân là như vậy. Và ví dụ như Thuận biết là người Việt Nam của mình nhiều khi để dành rất nhiều tiền rất là cực để mà sắm được một món đồ mình yêu quý, nhiều khi để được 5 cái giỏ hay là 5 đôi giày cũng là một cái quá trình. làm thế nào để mình có đầy đủ bằng chứng để đưa ra cho công ty bảo hiểm và mình mua cho nó đủ, hay là mình phải điều chỉnh cho nó đủ, đừng để chuyện xảy ra rồi lúc đó mình tiếc là mình không là cái người agent không tư vấn cho mình về chuyện đó.
20: Đúng rồi, thì cái phần personal property á, thì mình phải khai báo với lại agent cho rõ ràng là cái trị giá của những cái tài sản của mình hoặc là những cái vật dụng của mình ở trong đó nó có gồm có bao nhiêu. Và những cái personal property ở trong cái basic coverage á, nó có đủ cho mình hay không. Thường thường á, là họ vẫn đền chứ không phải là họ không đền. Nhưng mà một cái tip á, là mình phải nên thứ nhất phải chụp hình lại về những cái gì mình đang có. Cái thứ nhì là mình ghi nhận lại, mình giữ lại cái receipt hoặc là mình chụp hình những cái receipt mà mình đã mua ở trong đó để cho họ biết được cái này nó giá trị bao nhiêu khi lúc mà mình mua, để khi mà mình make cái claim á, nó sẽ dễ dàng cho họ để submit những giấy tờ
2: để chứng minh được đúng là mình rồi. Đang có sở hữu những cái sản phẩm, những cái tài sản đó trước khi nó bị một cái đợt thiệt hại xảy ra.
20: Ừ.
2: Quý vị nào mà đang nghe chương trình á mà thấy là ồ những cái vấn đề này liên quan tới mình mà trước đây mình không có hề nghĩ tới, là ngoài ra mua nhà cho thuê là còn phải suy nghĩ tới té ngã, rồi ví dụ như mình mua nhà cho thuê còn có phải có thêm bảo hiểm dù là umbrella insurance, có rất nhiều câu chuyện bảo hiểm mà anh chị em chúng tôi có thể chia sẻ nhưng mà dung lượng thời gian không có nhiều. Để được tư vấn kỹ hay là lấy hẹn để mình được nói chuyện trực tiếp với Linh, là trong trường hợp của tôi nên mua những bảo hiểm gì và những cái chương trình nào phù hợp nhất cho tôi đó, thì Thuận biết là Linh sẵn sàng tư vấn ở số điện thoại của tổng đài của công ty EPS là 281-609-9989, Thuận lập lại là 281-609-9989. Chương trình Hoạch Định Tương Lai đó sẽ quay lại với phần 2 sau một vài thông tin thương mại cùng với chị Minh Vân. Thuận xin gặp lại quý vị trong vài phút.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
4: Bò
5: riêu,
4: bò riêu.
0: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Hilton địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bóng bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Self-planning solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
9: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
10: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, họ có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop dùng dầu, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
8: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
11: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
12: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
13: Hoạch định tương lai cùng EPS.
14: Chào mừng mọi người quay lại với phần 2 của Hoạch định tương lai cùng công ty EPS ha.
6: Và phần 1 thì Thuận đã chia sẻ cùng với bạn Linh là một tư vấn viên của công ty rất nhiều về mẹo cũng như là những cái cách để mình có thể tiết kiệm trên bảo hiểm nhà. Thì phần 2 thì Thuận muốn sẽ tập trung nhiều cho chị Minh Vân, cũng là một tư vấn viên lâu năm của công ty Excel Planning Solution, và chuyên ngành của chị Minh Vân là tăng trưởng cũng như là bảo vệ những cái tài sản mình đã gây dựng trong nhiều năm qua. Chị Vân gửi lời chào lại cho quý vị nè.
14: Thank you Thuận. Vân đã làm việc với lại cộng đồng Houston về những cái chương trình bảo hiểm và tích lũy thì được hơn 5 năm rồi. Đây là đam mê của Vân, tính của Vân khá là bảo thủ. Thành ra là Vân rất là thích tập trung vô những cái phương án làm sao nó vừa an toàn, vừa có sự tăng trưởng để cho mọi người về sau này có những cái năm tháng an nhàn, có nhiều tiền và cảm thấy an tâm.
6: Thì bây giờ để mà mình nói về bảo vệ cái số tiền của mình đang có đó, thì Thuận suy nghĩ như thế này. Rất nhiều chúng ta đi cày ngày, cày đêm để mà gây dựng lên một số tiền, để mà tới lúc là mình ước ao là về già mình được thanh thản về cái chuyện tiền bạc. Nhiều người để dành được 200.000, 300.000, nhiều người cũng có thể để dành được tới nửa triệu, hoặc là có nhiều người để dành được hơn cả 2-3 triệu luôn. Và mỗi người có một cách để dành khác nhau. Nhiều người thì sẽ để dành tiền qua những cái gói để dành tiền của hãng xưởng. Rồi cũng có nhiều người là chỉ có mua vàng, mua nhà và có những cái cách bảo trì khác nhau. Nhưng mà mình phải đặt lại cái câu hỏi là ví dụ như bây giờ Thuận gom cái số tiền này là thành tiền đi. Ví dụ như bây giờ trong tay Thuận có 50.000. Trong tay của Thuận có 500.000. Và mỗi năm Thuận xài, tiết kiệm một năm Thuận xài 20-30.000 gì đó thôi. Thì với cái 500.000 này thì cỡ chừng 14-15 năm có thể là Thuận đã xài hết rồi. Chưa kể vật giá lao thang hay là cái nhu cầu sinh sống của Thuận có thể tăng giảm. Nhưng mà liệu về già mình có sống chỉ có 10-15 năm hay không? Lỡ mà mình sống lâu hơn số tiền của mình để dành ra sao? Hoặc là 500.000 này nè, đâu phải ai cũng biết cách để dành tiền đó. Với cái 500.000 này lỡ mà mình để dành đúng cách thì nhiều khi 500.000 này nó có thể lên thành 550-600. Hoặc là nếu như mình không để dành cho nó phát triển á, hoặc là nếu như mình để dành sai chỗ đó, thì nó sẽ bị lạm phát, cũng có thể bị mất giá. 500.000 này về sau nó chỉ còn trị giá 350-400. Thì làm sao mình có thể tiếp tục sống? Các bạn cứ suy nghĩ nha. Giống như hồi nãy Linh chia sẻ đó, thay một cái mái nhà thời xưa nó chỉ có 5-6.000 thôi. Chỉ có mới có 5 năm, thay một mái nhà bây giờ là cũng phải 10.000 trở lên. Trong 5 năm đã lên tới 40%. Thì về tiền xăng của mình có lên hay không? Tiền bảo hiểm của mình có lên hay không? Thì tiền để dành và tiền hưu của mình bắt buộc phải lên. Bởi vậy cho nên chị Linh, chị Minh Vân á, muốn Thuận đặt cho chị Minh Vân những câu hỏi để mà cho quý vị nào mà đang nghe chương trình á, suy nghĩ kỹ hơn về những cái nơi của mình để dành tiền. Chị Minh Vân nghĩ sao?
14: Thuận cứ đặt những cái câu hỏi, tại vì đây cũng sẽ là những cái trăn trở của rất là nhiều những cái cô chú ở bên ngoài.
6: Có một quý vị đang gọi vào chương trình để đặt câu hỏi, Thuận xin mời quý vị lên tiếng. Xin quý vị đặt câu hỏi ạ. Hello, chị có nghe không ạ?
15: Ủa cái bài có phải là chương trình của chị Thay là Phạm không vậy?
6: Dạ xin lỗi, đó là khung giờ khác, Thuận xin chị gọi lại sau nhé. Rồi, bây giờ mình đang nói về bảo vệ tiền và tài sản của mình với công ty Excel Planning Solution là hoạch định tương lai, bảo hiểm và tài chánh. Thì cái câu hỏi Thuận đặt ra cho chị Minh Vân nè. Ví dụ như có một số tiền lớn trong retirement account, điều đó có nghĩa là mình set for retirement hay không?
14: Rất là nhiều người tập trung suốt 30-40 năm khi họ đi làm là họ cố gắng hết để mà có thể dồn và để dành được một số tiền lớn. Và tới cái thời điểm mà mình retire có trong tay 500-600 ngàn, thật sự là một hành trình rất là cực khổ để mà làm mới tích lũy được cái số tiền này. Thì thường thường tới cái lúc mà mình hit cái retirement age á, chuyện gì xảy ra? Mọi người sẽ celebrate mình. Mọi người sẽ thấy là ồ, tôi đã work so hard để tôi có được cái số tiền này. Thì bây giờ là cái thời điểm mà tôi bắt đầu tôi sẽ phải tính một cái bài toán khác, là tính toán làm sao để mà khi tôi khéo tính để tôi, đây là all of the money tôi có để mà tôi sử dụng cho những cái năm tháng về sau. Thì theo chị nghĩ rằng á, là để dành tiền chỉ là bước đầu tiên trong cái hành trình thôi. Thật sự làm sao cho số tiền này vừa an toàn, vừa sinh lời mà vừa đủ cho mình sử dụng trong những năm tháng về sau lại là một cái bài toán khó hơn mà nhiều người Việt Nam mình chưa có biết tới những cái phương tiện nó đang có ở ngoài thị trường hiện tại.
6: Ok, thì bây giờ Thu muốn chị Vân kể về những cái chương trình mà chị Vân đang recommend cho khách hàng, hay là những cái chương trình thực tế mà khách hàng hiện tại á, nghe đài nhiều khi họ không biết tới.
14: À, trước hết để chị bắt đầu là bình thường người ta để tiền ở chỗ nào. Thì hầu hết tất cả những khách hàng của chị thấy họ để tiền chúng vô hai chỗ. Thứ nhất á, là những cái người mà họ conservative á, thì họ hay để tiền trong ngân hàng. Rồi có nhiều người tích trữ vàng, rồi tiền mặt nữa, đủ mọi nơi. Nhưng mà những cái nơi mà nó an toàn như là trong ngân hàng hoặc là dồn một cục tiền mặt để trong nhà á, thì mình gặp một cái vấn đề là nó không có sinh lời. Nó bị inflation, nó bị lạm phát. Hồi xưa mình đổ xăng rất rẻ, bây giờ mình đổ xăng gấp đôi ngày xưa, cách đây gấp ba, đúng rồi. Thì nếu mà mình dồn một cái cục tiền mình để một cái nơi an toàn như vậy thì cái số tiền của mình nó sẽ ngót đi với thời gian. Đó là cái thẻ khách hàng thứ nhất mà chị Vân thường thấy. Và một cái thẻ khách hàng thứ hai thì chị Vân thấy rằng là họ có một cái khoảng thời gian rất ngắn để mà để dành tiền, thành ra là họ sẽ đẩy cái số tiền này ở đến những cái nơi mà nó sẽ cho mình cái sự tăng trưởng tốt. Thì có nhiều người họ để những cái số tiền này trong 401k hoặc là mua stock. Thì đây là những cái nơi mà số tiền của họ sẽ được tăng trưởng theo những cái index của thị trường. Đây là một cái nơi để dành cũng khá là tốt. Nhưng khi mà mình tới cái tuổi retirement á, thì this is all the money mà mọi người đang có. Thành ra nó cũng có một cái sự hơi nguy hiểm nếu như mình dồn tất cả những cái số tiền mình có ở một cái nơi mà nó có khả năng tăng trưởng nhanh, nhưng vẫn có cái rủi ro mà mình phải mất đi cái số tiền này.
6: Thì Thuận đúc kết nha, theo trong kinh nghiệm mà chị Minh Vân làm á, thì Thuận thấy là hai dạng khách hàng mà chị Minh Vân đã từng tiếp cận là một là để dành nơi tiền không phát triển. Thì các bạn nào mà đang nghe chương trình á, mà các bạn có thể bỏ tiền ở những cái nơi mà cho tiền lời thấp hơn lạm phát á, ví dụ như lạm phát ngày hôm nay là 4.5 mà các bạn bỏ vô tiền lời chỉ có được 2.3, có nghĩa là các bạn đang mất tiền theo thời gian. Rồi Thuận nói như vậy là đơn giản để cho nhiều người suy nghĩ là ồ, cứ tôi đi làm về dư 100 đồng, tôi cứ cầm tờ giấy đó tôi cất vô trong hộp giày rồi một ngày nào đó tôi mở ra tôi xài. Không, 20 đồng, 100 đồng các bạn bỏ vô ngân, vô cái hộp giày nơi các bạn cất giấu đó sẽ bị mất giá trị. Cái tiệp khách hàng thứ nhì á là để cho tiền phát triển, nhưng mà ở những cái nơi phát triển cũng có thể bị rủi ro mất tiền. Cho nên là khi mà nghe tới hai cái vấn đề này á, thì em sẽ nghĩ là những cái quý vị nào mà đang nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai này nè, sẽ nghĩ làm sao có những cái chỗ nào mà vừa phát triển mà vừa an toàn, thì chị Minh Vân sẽ cho lời khuyên như thế nào?
14: Có những cái chương trình hiện nay nó sẽ giúp cho mình giải quyết được cái bài toán này, ba lăn giữa cả hai, cho mình được cái vấn đề là bảo vệ cái principle là tiền vốn mà mình đã có, và thêm nữa vẫn có thể cho mình lời dựa theo thị trường nhưng lấy đi cái phần rủi ro mà mình phải đối mặt nếu như mình để số tiền này trực tiếp trong thị trường. Nhưng mà không có cái gì mà nó cho mình vừa bảo vệ vốn mà vừa lời theo thị trường hết, đúng không? Thì nó sẽ có một cái bản hợp đồng và ràng buộc mình là mình sẽ để dành số tiền này ở trong đây trong một cái khoảng thời gian bao lâu. Và thêm nữa, nó cũng sẽ có cái mức floor và cái mức cap, tức nghĩa là mức giới hạn. Nếu mình để cái tiền này ra, mình đầu tư trực tiếp thị trường, nhiều khi mình sẽ rủi ro, may rủi theo thị trường, có thể lời nhiều và cũng có thể mất liền một phát mấy chục ngàn tới cả trăm ngàn. Nhưng ở những cái chương trình này họ sẽ có cái cap, là cái mức khoảng chừng 9%.
6: Thì để cho Thuận giải thích cho quý vị nào mà đang nghe chương trình nha. Khi mà chị Minh Vân chia sẻ về floor và cap á, mình sẽ hiểu như thế này. Ví dụ như bây giờ hôm nay Thuận lấy 100.000 của Thuận, Thuận đi mua stock của công ty Tesla. Ví dụ như bây giờ Thuận trúng Tesla, Tesla lên 10%, thì bây giờ 100.000 của Thuận bùm một cái qua đêm nó sẽ thành 110.000, là tại vì nó đã lên được 10%. Nhưng mà ví dụ như ông Elon Musk, hôm nay ổng lên, ổng phát biểu một cái câu gì đó, cái dân chúng tự nhiên ghét ổng, cái là họ bán tháo stock của Tesla. Thì bây giờ ví dụ như một cái stock trị giá 100 đồng, bây giờ ngày hôm sau nó xuống còn 80 đô, có nghĩa là đã mất đi 20%. Có nghĩa là bây giờ 100.000 Thuận mới vừa mua tiền stock của Tesla đó, bây giờ 100.000 của Thuận chỉ còn có 80.000 mà thôi. Thì với cái chương trình của chị Minh Vân vừa mới chia sẻ, còn chưa có chị Vân chưa nói tên luôn á, thì nó cho mình một cái floor, có nghĩa là mức đáy, và một cái cap là cái ceiling, là cái gốc, cái nóc. Có nghĩa là khi mà cái account của mình mà đầu tư hay là mình để dành tiền trong đây đó, thì tối thiểu là nó phải được cái floor là 1%, 0% hay gì đó, hay là nó có bị âm hay không. Ví dụ như mà floor mà nó đây là âm 2%, 3%, có nghĩa là mình vẫn có khả năng bị âm. Thì thùng muốn chị Vân phân tích kỹ hơn là cái floor là cái đáy của mình á, là account của mình trong trường hợp lỗ có bị lỗ hay không. Lời cao nhất đó, thì hồi nãy chị Vân nói cap là trung bình khoảng 9%, cái đó là cao hay thấp, nhưng mà theo cái cách để dành tiền của nhiều người.
14: Có nhiều chương trình cho quý vị lựa chọn. Annuity, quý vị có thể lựa cái chọn cái chương trình nó gọi là fix annuity. Thì đây là chương trình nó cho mình fix chấm tiền lời luôn. Hiện tại chị Vân thấy có nhiều người đang lựa chọn những chương trình cho mình 5-6 chấm tiền lời. Ổn định hàng năm, không cần phải để ý tới thị trường. Và có một số khác họ lại thích, tôi muốn được cái phân lời nhiều hơn, nhưng mà cái phân lời này nó sẽ dựa theo thị trường nên nó sẽ không có gan tri. Nhưng nó chắc chắn với bạn một điều là tiền principal vốn của mình không bao giờ bị lỗ, nhưng cái khả năng lời của nó có thể lên tới 9 hoặc là 11% tùy theo cái plan mình lựa chọn.
6: Nhưng mà cái floor thì sao?
14: Floor sẽ là 0-1%.
6: Ok, quý vị đang nghe chương trình đó, mình suy nghĩ lại nha. Bây giờ ví dụ như các bạn mà đang bỏ tiền trong IRA 401k, hay là để tiền trong ngân hàng, hay để tiền trong stock account á, thì mình hãy coi thử coi là cái tiền hưu trí của mình. Thật sự thường thấy rất là tội nghiệp, có nhiều cô chú, có nhiều bác để dành tiền trong 401k mà IA họ cũng không biết là lời lỗ như thế nào nữa. Thì bây giờ mình, nếu như mà có cơ hội á, mình xin cái annual report hay là cái quarterly report để mình coi cái account của mình á, cho thị trường lỗ nó có bị rớt tiền hay không, và thị trường lên nó lên được bao nhiêu. Rồi mình so sánh qua là trong 5 năm vừa qua trung bình nó lời được 5%, 7%, 10% hay như thế nào. Nếu như mình lo lắng sợ mất tiền thì hãy suy nghĩ tới những cái chương trình mà chị Vinh Vân vừa mới chia sẻ. Là tại vì họ nói là có chương trình là guarantee cho mình 5-6% luôn. Để tiền ngân hàng của mình có được lời 5-6% hay không? Hay là nếu như mà mình muốn lời cao hơn thì sẽ có những năm lời ít lời nhiều, nhưng mà có thể lên được tới 9-11% và không bao giờ bị lỗ. Thì cái này giải quyết được hai vấn đề là để dành tiền nơi không phát triển và không sợ cái tiền gốc của mình mất. Cái này rất là hay. Chương trình này gọi là Fixed Index Annuity. Để mà mình biết có qualify for Index Annuity nó có khó không chị? Hay là ai cũng có thể làm được?
14: Ai cũng có thể làm được chương trình này. Và chương trình này thì hầu như những cái người... đối tượng khách hàng của chị á, là những người mà họ đã để dành tích lũy được một số tiền. Tới cái thời điểm mà họ retire á, cái bài toán khó mà họ hay bị lăng tăng á, là bây giờ tôi có số tiền này, all the money tôi có. Thì bây giờ lỡ tôi xài nhiều một chút, cái mai mốt lỡ nó hết thì sao? Hoặc là bây giờ tôi xài, tôi có những cái chuyện xảy ra, tôi xài ít, không đủ. Cái bài toán tính toán hồi xưa khi mình còn đi làm, mỗi tháng mình nhận được cái paycheck của mình có thể là 1.000 hay là 3.000, thì mình sẽ liệu cơm gắp mắm trong đó. Còn bây giờ khi mà mình không còn cái paycheck nữa, mình chỉ có một cục tiền thôi, mình rất là khó tính toán. Có nhiều trường hợp á, Vân thấy là nhiều khi mấy cô lại có, hoặc là bây giờ tôi có những cái chuyện xảy ra, tôi xài ít, không đủ. Cái bài toán tính toán hồi xưa khi mình còn đi làm, mỗi tháng mình nhận được cái paycheck của mình có thể là 1.000 hay là 3.000, thì mình sẽ liệu cơm gắp mắm trong đó. Còn bây giờ khi mà mình không còn cái paycheck nữa, mình chỉ có một cục tiền thôi, mình rất là khó tính toán. Có nhiều trường hợp á, Vân thấy là nhiều khi mấy cô lại có những cái chuyện là muốn có một cái chuyến vacation, nhưng mà trích

0: thì lại sợ là không đủ tiền để sống. Nhưng khi mà họ bỏ tiền vào những chương trình annuity này thì number one là họ được guarantee số tiền của họ. Number two là họ sẽ được có guarantee paycheck too. Họ có thể lựa những chương trình có guarantee. Mỗi tháng tôi biết chắc rằng tôi có 3.000 để tôi xài, không cần biết là tôi sống bao lâu.
1: Em thích cái vấn đề guarantee. Thì bây giờ có một số chương trình nó cho mình cái guarantee paycheck, thì cái guarantee paycheck nó work như thế nào chị Vân?
0: Cái guarantee paycheck á, nó sẽ work như thế này. Đều đặn, từ ngày mình turn on cái guarantee đó, hãng sẽ đưa cho mình cái con số tiền được guarantee, và bạn sẽ liên tục lấy ra được, ví dụ 3.000 mỗi tháng, liên tục cho tới khi mà mình 100 tuổi thì mới thôi.
1: Hay quá, cái này giải quyết được một cái vấn đề nữa mà nãy giờ Thuận chưa có đề cập tới, là nếu như mình sống quá lâu, ví dụ như mình biết với cái y tế mà phát triển, con người mình có thể sống lên tới 90 tuổi, có một số bác sống lên cả trăm tuổi luôn. Thì ví dụ như thời trước mình chỉ nghĩ là với số tiền 500-600 ngàn này mình có thể đủ tiền 20-30 ngàn mỗi một năm cho tới năm mình 70-75. Nhưng mà lỡ mà mình sống tới 80-90, mình hết tiền rồi thì ai sẽ lo cho mình? Thì những cái chương trình guarantee này rất là hay. Bây giờ em hỏi ngược lại chị một câu hỏi khó nữa. Ví dụ như bây giờ họ sống cả đời rồi, và bây giờ họ để dành được 300 ngàn, 500 ngàn như vậy, thì khi mà gặp chị Vân và qua một cái cuộc hẹn với công ty Excel Planning Solution đó, thì khi mà chị Vân tư vấn, chị Vân có thể estimate được cái guarantee của họ tới lúc mà họ cần lấy tiền ra bao nhiêu được hay không?
0: Được, tất nhiên tất cả mọi thứ sẽ được lay out trước mặt khách hàng.
1: Cái này là estimate là chính xác luôn?
0: Mình có thể tính ra được con số chính xác hoặc là estimate luôn. Thí dụ như tôi nói là hôm nay tôi muốn bỏ vô 500 ngàn và tôi muốn bắt đầu start luôn cái guarantee lifetime income của tôi ngay ngày hôm nay, thì chị có thể tính ra được cái con số chính xác luôn. Còn ví dụ như họ nói tôi chưa cần tiền hiện tại, tôi vẫn còn có thu nhập ở chỗ khác, thì nếu như 5 năm nữa thì tôi mới bắt đầu. Thì trong 5 năm này số tiền của mình nó sẽ grow đúng không? Nó có thể grow thành là 550 hoặc là 600. Thì ở cái thời điểm mà họ bắt đầu turn on cái guarantee income á, là 5 năm sau, thì cái số tiền của họ sẽ được calculate based trên 550 ngàn hoặc là 600 ngàn. Thì họ sẽ có chính xác được cái con số minimum họ sẽ nhận được mỗi tháng liên tục cho tới khi 100 tuổi.
1: Các bạn đang nghe Hoạch Định Tương Lai cùng công ty EPS, là công ty Excel Planning Solution. Chị Minh Vân đang chia sẻ một trong những cái chương trình rất là hay dành cho quý vị nào mà để dành được một số tiền, và bây giờ muốn bảo trì cái số tiền này và nó cho vẫn cho phát triển an toàn, thì chị Minh Vân đang giới thiệu một vài chương trình được gọi là IRA hay là annuity, đúng không chị?
0: Chính xác.
1: Ngoài ra thì cho người nào mà ví dụ như họ chưa kịp để dành một số tiền đó, thì bây giờ ví dụ như những người ở độ tuổi trẻ hơn, ở độ tuổi 30-40 mà họ muốn bắt đầu cái chương trình đó mà cứ góp vốn vô được hay không? Chứ không hẳn khách hàng nào cũng có 300-400 ngàn, 500 ngàn hay 1 triệu đồng trước khi gặp chị.
0: Có rất là nhiều những bạn trẻ mà chị Vân thấy là đang làm nail nè, làm nhà hàng, làm lash, làm những cái nghề tự do đó, thì họ đang rất là chú ý vào những cái chương trình nó gọi là IRA. Đây là một cái retirement account mà mở ra cho tất cả mọi người, ai cũng có thể mở những cái chương trình này, và mình có thể đều đặn góp vô vài trăm, vài ngàn. Tất nhiên nó sẽ có cái cap limit cho những người mà dưới 50 tuổi, cho năm nay là 7.500, trên 50 tuổi thì sẽ được góp vô đều đặn 8.000. Và cái lợi thế khi mà mình sử dụng những cái chương trình IRA này là mình được lợi thuế, tùy theo mình chọn đóng thuế trước thì cái số tiền mình rút ra đó mình sẽ không cần phải đóng thuế, hoặc là mình muốn giảm cái income hiện tại thì về sau này cái số tiền mình lấy ra là mình cần phải đóng thuế. Nhưng mà mình có lợi thuế nè, mình có một cái quỹ saving để mà mình tích lũy cho hưu trí, và mình không cần phải đóng quá nhiều, mình sẽ đóng theo cái mình tích lũy theo cái khả năng của mình.
1: Cho quý vị nào mà muốn lấy một cuộc hẹn để mà tư vấn, để mà hiểu kỹ hơn, thì là những cái chương trình hãng xưởng của mình đang có, hay là những chương trình của mình đang có trong tương lai nó sẽ có những thay đổi gì, hay là có phù hợp hay không á, có thể nhắn tin qua tổng đài của EPS để mà lấy hẹn với chị Minh Vân để mà coi chương trình của mình đang có như thế nào. Cũng đồng thời có thể so sánh là cũng chương trình đó mình đem tiền của mình qua một cái chương trình khác, có thêm những quyền lợi gì tốt hay xấu cho mình, thì chị Minh Vân sẵn sàng sẽ tư vấn trong những cái trường hợp như vậy. Các bạn có thể nhắn tin qua tổng đài của EPS, nói là tôi muốn lấy hẹn với Minh Vân ở số điện thoại là 281-609-9989. Một lần nữa là 281-609-9989. Trong cái khung giờ trên đài thì có thể sẽ khó cho chị Minh Vân trả lời điện thoại, cho nên quý vị hãy nhắn tin nhé, nói là tôi muốn lấy hẹn với Minh Vân để mà tìm hiểu về những cái chương trình để dành

0: tiền hưu trí hay là bảo vệ những cái chương trình tiền của mình đang có. Thì câu hỏi tiếp theo cho chị Minh Vân. Trong cái quá trình mà chị Minh Vân giúp cho khách hàng đó thì chắc chắn sẽ có những cái câu chuyện mà chị Vân nghe là chị Vân thấy là wow, hay quá, mình đã giúp được cho một cái người mà họ trước khi tới với chị họ không hiểu gì hết, nhưng mà sau khi ra thì họ có một cái sự an tâm. Thì không biết là chị có một cái chuyện gì mà chị có muốn chia sẻ hay không?
1: Chị, cảm ơn em. Thì cái mà chị Vân nói là chị Vân thấy rằng là hầu hết các cô chú có được một cái cục tiền tích lũy sau mấy chục năm. Đây là thành quả mà mình đã phải làm việc rất cực nhọc. Thành ra là cô chú phải rất là cẩn thận khi mà sử dụng cái số tiền này. Cái điều mà mọi người hầu như chị thấy là không biết là mình phải tính toán như thế nào. Mình xài nhiều một chút thì mình sợ hết, mà mình xài ít một chút thì lại không đủ sống. Và đã số tiền mình có, chẳng lẽ mình phải lấy đem số tiền này đi đầu tư, hoặc là mình cất nó một chỗ thì nó lại không có lời. Thì ở một cái nơi này cho mình một cái peace of mind là sự an tâm, tôi sẽ có liên tục bằng này số tiền sử dụng trọn đời. Không có cái gì khi mình lớn tuổi mà nó quan trọng hơn là cái vấn đề an tâm về cái số tiền mình đã có. Ngoài ra đó thì chị thấy rằng là những cái số tiền khi mà họ có những cái chương trình này, nó còn thêm một cái quyền lợi đặc biệt kèm theo mà không ai biết, đó là khi mà họ rớt vô những cái trường hợp như họ bị chronic illness, họ bị terminal illness, thì ngoài cái số tiền mà họ được nhận đều đặn, hoặc những cái cô chú này còn được nhận double số tiền, ví dụ hãng đang guarantee trả ra cho mình là 20.000 mỗi năm. Thì ở thời điểm này, số tiền mà cô chú nhận được lên tới 40.000, double số hiện hiện tại. Thì cái câu chuyện mà chị thấy trong cái hoàn cảnh mà cô chú gặp khó khăn, bên cạnh cái số tiền mà cô chú đang có, thì cái hoàn cảnh sức khỏe nó xảy ra, cô chú nhận được double số tiền đó. Đây là một cái quyền lợi mà cô chú không hề nghĩ rằng ban đầu cô chú có. Nhưng mà khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn, cô chú nhận được double số tiền này, nó là một cái món quà bên cạnh cái sự an tâm, mà còn lại là một cái món quà trong lúc mình gặp khó khăn mình lại nhận được double số tiền đó.
0: Để thuận đúc kết lại ha, một vài chương trình trên thị trường đó, có rất là nhiều chương trình mà mình không biết chương trình nào phù hợp cho mình, mà vì công ty Excel Planning Solution là công ty bảo hiểm base, chúng tôi đại diện những sản phẩm tài chánh của công ty bảo hiểm đó, cho nên lúc nào một sản phẩm tài chánh đều đi kèm theo những cái quyền lợi về bảo hiểm. Ví dụ như tới lúc đó giống như chị Vân kể đó, sức khỏe của mình yếu mà mình cần thêm những cái quyền lợi trả thêm cho sức khỏe là trị bệnh hay này nọ, mình được thêm những cái benefit. Mà nếu như những cái chương trình hãng xưởng của mình không có thì mình vô tình mất đi một cái sự bảo vệ an toàn. Không biết chương trình nào là phù hợp nhất cho quý vị, nhưng mà Thuận hy vọng là những cái câu chuyện, những cái thông điệp và những cái sản phẩm mà Linh đem tới cho ngày hôm nay, cũng giống như là chị Minh Vân đem tới cho ngày hôm nay, giúp cho quý vị có một cái sự an tâm là EPS sẽ đồng hành với quý vị để mà tiết kiệm tiền khi mua bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, và cũng giúp cho quý vị bảo tồn những cái tiền mà quý vị đang có để dành. Không biết bắt đầu từ đâu, hãy gọi trực tiếp cho EPS để được một tư vấn viên hướng dẫn cho mình về toàn bộ hành trình tài chánh của mình với số điện thoại là 281 609 99 89. Một lần nữa là 281 609 99 89. Thuận và chị Minh Vân cũng như là Linh xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Jolene, tôi cầu xin cô đừng cướp lấy người đàn ông của tôi, bởi vì cô có thể có tất cả những người đàn ông khác, còn tôi thì chỉ có một mình anh ấy. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là giai điệu bất hủ Jolene qua tiếng hát của nữ danh ca huyền thoại Dolly Parton, một tượng đài của dòng nhạc country và là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên điện ảnh vừa đã ra đi ở tuổi 80 vào ngày hôm qua. Thì sự ra đi của bà đã để lại khoảng trống rất là khó lấp đầy ở trong lòng người bộ điệu, bởi vì với hơn 3.000 ca khúc cùng giọng ca đồng quê mê hoặc của bà, thì Dolly Parton không chỉ là một biểu tượng âm nhạc vĩ đại thôi, mà bà còn là hiện thân của lòng nhân ái phi thường, người đã trao rất là nhiều, hàng trăm triệu cuốn sách cho trẻ em nghèo, và cũng như là đã bảo trợ để mà cứu sống hàng triệu sinh mạng. Và chắc chắn một điều là những di sản về tài năng cũng như là trái tim bao la của bà thì sẽ luôn ở lại trong từng nốt nhạc và trái tim của những người yêu âm nhạc của chúng ta. Và Mai Phương cũng như là tất cả mọi người hôm nay chúng ta kính tiễn bà về nơi an lành. Và kính thưa quý vị, đó cũng chính là ca khúc mở đầu cho chương trình Nhạc Yêu Cầu hôm nay trên làn sóng của Đài Việt Radio cùng với Mai Phương và anh Nguyên Khôi. Và bây giờ thì Mai Phương xin được chào anh Nguyên Khôi.
1: Hello Mai Phương và chào quý thính giả của Việt Radio.
0: Dạ, hôm nay thì chúng ta đã có một cái tin buồn ở trong làng âm nhạc như Mai Phương vừa nói đó. Và dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe nhạc. Và nếu như ai, những quý thính giả nào cũng đã từng yêu mến dòng nhạc của bà thì cũng có thể gọi vào để yêu cầu những ca khúc của bà để tưởng nhớ về bà. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin được mời một vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6602. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Dạ hello, chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ, dạ xin chào anh Thái. Dạ.
2: Chương trình nhạc yêu cầu lại bắt đầu lại ha.
0: Dạ.
2: Ok. Hôm nay cho yêu cầu bài I Will Always Love You. Ca sĩ Whitney Houston.
1: Whitney Houston ha.
0: Dạ. Hình như ca khúc này cũng là một ca khúc của Dolly Parton sáng tác phải không anh? Nhưng mà sau này thì được Whitney Houston cover lại với một cái version khác.
2: Đúng.
0: Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, và anh Thái có riêng tặng ca khúc này cho ai không anh, thưa anh?
2: Tặng cho cô Trinh.
0: Dạ.
2: Trên đường đi làm về nghe cho nó vui.
0: Dạ, và cái lời chúc Mai Phương nghĩ chắc nó cũng giống như cái tựa đề của ca khúc phải không anh?
1: Nghe bài này là thấy vui liền, cô Trinh không vui mới là lạ.
0: Mà anh Thái biết không, không phải cô Trinh vui không thôi, Mai Phương với Nguyên Khôi cũng rất là vui khi lại được nghe một cái ca khúc rất là nổi tiếng với giọng hát của Whitney Houston. Dạ cảm ơn anh Thái rất là nhiều nha. Dạ lát nữa đây sẽ tặng cho anh và cô Trinh cùng với thính giả ca khúc này. Dạ chúc anh một buổi tối thật là bình an và vui vẻ. Dạ chào anh.
2: Dạ, dạ chúc Mai Phương, chúc Khôi buổi tối an lành nha.
1: Dạ, dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh Thái. Và bây giờ thì xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, xin chào Mai Phương và anh Nguyên Khôi.
0: Ô, chị Thảo Kim.
3: Thảo
0: dạ.
1: Lâu quá không nghe tiếng chị Thảo Kim.
3: Dạ, hôm nay thì xin phép được yêu cầu một bài hát có cái tựa là Delilah do Tom Jones thể hiện nha chị Phương.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thảo Kim. Mai Phương cũng rất là thích ca khúc này luôn. Toàn là những ca khúc nổi tiếng không anh Khôi ha?
1: Đúng vậy.
0: Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim nghe. Và chị Thảo Kim có tặng cho riêng ai ca khúc này không?
3: Dạ, Thảo Kim xin tặng cho chị Phương và anh Khôi và cũng như quý thính giả nghe đài của Việt Radio.
0: Dạ.
3: Và chúc mọi người một buổi tối thật là an lành.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thảo Kim. Dạ, dạ Mai Phương cũng chúc chị như vậy. Và tạm biệt chị Thảo Kim thì cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 7786. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Dạ, hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
1: Dạ, hello anh Tuấn.
4: Dạ, hôm nay cho Tuấn yêu cho Tuấn yêu cầu bài Hello Việt Nam của Phạm
1: Phạm Quỳnh Anh.
4: Phạm Quỳnh Anh, dạ.
1: Dạ đúng rồi. Hello Việt Nam, một bài hát
4: mà nếu mình... nếu anh Khôi chọn được lời Pháp thì hay.
1: Dạ dạ, ok. Nguyễn Khôi sẽ chọn lời Pháp cho anh.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh Tuấn.
4: Cảm ơn anh Khôi.
1: Dạ.
4: Cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ, cảm ơn anh Tuấn nhiều. Dạ. Và bây giờ thì tạm biệt anh Tuấn, Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 3567, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
5: Lên tiếng rồi.
0: Dạ, bây giờ con Mai Phương mới nghe chú ơi. Dạ, chào chú. Dạ.
5: Chào dạ. Mai Phương và Nguyễn Khoa và Nguyễn Khôi.
0: Dạ, chú dạ. Hải.
1: Hello, chào chú.
5: Và hôm như là hôm qua hôm kia giờ đó tôi mới mở cái đài có hình á, tôi mới biết nhan sắc của anh Nguyên Khôi.
0: Dạ.
5: Rất đẹp trai, rất đẹp trai, khỏe mạnh á.
1: Dạ cảm ơn chú. Dạ vợ con cũng nói con người hoài chứ.
0: Tự tin dễ sợ chú ơi. Dạ. Cho anh 10 điểm tự tin.
5: Hôm nay Mai Phương cho bài Ave Toa cho ca sĩ Thanh Lan.
1: Dạ, Ave Toa. Dạ, cho biết bài này.
0: Dạ, Ave Toa của ca sĩ Thanh Lan. Dạ,
1: yeah,
0: chú ơi, chú tặng cho chương trình hay là có tặng cho riêng một người đó đó không thưa chú?
5: Tặng cho Nguyên Khôi và Mai Phương và tất cả quý khán giả.
1: Dạ. Nguyễn Khôi cảm ơn, thay mặt Mai Phương cảm ơn chú rất nhiều, chú Hải ở tận ở
0: dạ.
1: bang Minnesota. Cảm ơn
0: dạ,
1: chú rất
0: cảm
1: là
0: ơn
1: nhiều.
0: Chú rất là nhiều nha. Dạ, dạ. Giúp chú có nhiều sức khỏe và thường xuyên gọi vô chương trình nha chú. Dạ, cảm ơn chú. Chào chú. Và tạm biệt chú Hải thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, Mai Phương thấy ở đây là 6937 và xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
6: Chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ,
1: hello,
0: chào
1: cô Sương.
0: Dạ.
6: Cô Sương rất thích, để cô Sương rất thích cái bản Jolene. Bạn, cô Sương cũng nghĩ trong đầu ngày nay cô Sương sẽ yêu cầu bản đó, nhưng mà hay quá.
0: Dạ.
6: Đã phát rồi.
0: Dạ.
6: Rồi, để tự nhớ, để tự nhớ Parliament, cô rất là thích cô này.
0: Dạ.
6: Cho cô Sương là Nine to Five.
0: Nine to Five, dạ, cũng một ca khúc cũng rất là nổi tiếng và kinh điển của bà. Dạ cảm ơn cô và dạ dạ cảm ơn cô. Dạ lát nữa đây chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại những ca khúc này của bà. Dạ cảm ơn cô Sương nha và tạm biệt cô. Cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ 1033. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
7: Chào Mai Phương, chào Nguyễn Khôi.
0: Dạ, chào anh Quốc nè.
7: Bạn khỏe không?
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn anh, khỏe.
1: Anh Quốc là những người có những bài hát mà nó rất là không đúng hàng.
0: Đọc, đọc lạ, không đúng hàng luôn đó. mỗi lần thấy anh Quốc gọi vô là cũng hơi rùng nha anh Quốc.
1: Nhưng mà cũng cảm ơn anh Quốc nha, vì như vậy mà mình mới biết mà cái bài cái nhạc dân ca của Đài Loan á,
0: dạ.
1: Lại là trong tuồng tiếng trống Mê Linh đó chứ.
0: Dạ,
7: đúng rồi.
0: Đó là một sự trùng hợp.
7: Thực ra mình muốn giới thiệu mấy bạn là thực ra cái bài đó lâu rồi mình đọc được cái bài một cái bài lịch sử.
0: Dạ.
7: Không biết tác giả nào đem cái bài đó về Việt Nam mà viết chậm lại, rất chậm.
0: Dạ.
7: Thành bài mà
0: Phúc Chia Tay. Mấy Phương nhớ
7: Mê Linh Bị Khúc.
0: Mê Linh Bị Khúc.
1: Dạ đúng rồi, Mê Linh Bị Khúc.
7: Thì hôm nay Quốc giới thiệu một bản nữa rất là quen với người Việt Nam mình.
0: Dạ.
7: Nhưng mà ít ai biết cái nguồn gốc của nó từ bài này ra. Ok. Bài này tên là Anak, A-N-A-K.
0: A-M.
1: A-N-A-K, Anak. Anak.
0: A-M.
1: Anak.
7: Anak.
1: Anak, A-N-A-K. Nhà này của nước nào vậy anh?
0: Anh như Nhật Thái Lan, phải không anh?
7: Của Philippines.
1: Ủa, của Phi.
0: Phi hả? Chứ không phải là Phi. Tại Phương nhớ có một cái bài cũng Anak này trong cái bộ phim Tình Người Duyên Ma của Thái Lan. Nhưng mà không biết có phải là cái bài mà anh muốn không? Anak phải không? Rồi.
7: Ca sĩ là Freddy Agula đó.
1: Dạ, yeah, Freddy Agula, ok.
0: Viết sao anh? P-H-E?
1: Anh đọc bên Quốc, Khôi có thể nghe được.
7: Anak, A-N...
1: No, cái tên, cái tên artist anh.
0: Tên ca sĩ á.
7: Oh, Freddy Agula.
1: Freddy Agula, ok.
7: Hả?
0: Dạ,
7: cái bài này đã được dịch ra 26 thứ tiếng.
0: Wow.
7: Và cái chữ cái nghĩa của Anak là nghĩa là con. Hai bạn nghe đi, hai bạn sẽ nhận ra được cái bài này liền.
0: Dạ dạ, hy vọng là Mai Phương với Nguyên Khôi cũng như là thính giả sẽ nhận ra ca khúc này. Dạ, cảm ơn anh Quốc.
1: Cảm ơn Quốc rất là nhiều.
0: Rất là nhiều. Dạ, lần sau nhớ kiếm bài nào cũng lạ lạ vậy nữa nha. Dạ, cảm ơn anh Quốc. Và bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta đã có đến 6 ca khúc bài rồi. Như vậy thì chúng ta bắt đầu với phần âm nhạc thôi.
1: Và bài hát đầu tiên của anh Thái yêu cầu tặng cho cô Trinh và quý khán giả. Một nhạc phẩm rất là quen thuộc, cũng rất là dễ thương, rất là lãng mạn. Đó là nhạc phẩm được mang tên I Will Always Love You.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc I Will Always Love You với tiếng hát của ca sĩ Whitney Houston. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc do chị Thảo Kim yêu cầu, Delilah, với tiếng hát của nam ca sĩ Tom Jones.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Delilah với tiếng hát của nam ca sĩ Tom Jones. Và kính thưa quý vị, ca khúc này cũng xin được kết thúc cho phần 1 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng giữ làn sóng và đường dây điện thoại.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
4: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Bonjour Việt Nam trong phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio tối thứ tư hàng tuần.

0: Một lần nữa, Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào tối thứ tư hàng tuần.
1: Và bài hát đầu tiên trong phần 2 quý vị vừa thưởng thức đó là nhạc phẩm Bonjour Việt Nam qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dung. Và một tí về nhạc phẩm này được viết bởi người composer Matt Lavon và Ivan Koryat. Và bài này thì cô Phạm Quỳnh Anh là người Bỉ gốc Việt Nam là người đầu tiên hát bài này. Bài này có ý nghĩa là một người xa xứ, là lần đầu tiên.
0: Hình như là một người sinh đẻ ở người ngoài, Việt Nam ở nước ngoài và lần đầu tiên trở về Việt Nam.
1: Và bài này, cảm ơn anh Tuấn đã yêu cầu. Một bài này là một nhạc phẩm mà Nguyên Khôi cũng rất là thích.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các anh chị và cô chú chúng ta tiếp tục gọi vào số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560 để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích tặng cho chương trình hay là tặng cho những người thân yêu của mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe một cái chương trình đa quốc gia luôn, với nhiều ngôn ngữ, để cho nó khác với những chương trình ngày thường một chút xíu. Và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 6527. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Xin chào Mai Phương, Nguyễn Khôi.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, chào anh Minh. Dạ.
2: Dạ, anh cho em yêu cầu bản Thầm Kín như Giao Linh ca.
0: Dạ, Thầm Kín.
1: Ai hát vậy anh?
0: Dạ, Giao Linh.
1: Ồ, Giao Linh.
0: Dạ, cô Giao Linh. Thường thì những cái phiên bản của cô Giao Linh đó, thì cô Giao Linh hát rất là hay, nhưng mà có thể là cái âm thanh đó anh nó
1: không được,
0: hơi cũ. Thì mình chịu khó hoài cổ chút xíu, mình nghe. Ha anh Minh ha. Và anh Minh có muốn tặng riêng cho ai ca khúc này không thưa anh?
2: Tặng trước là cho hai em sau là khán giả nghe đài.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh Minh rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh Minh nha. Dạ, chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, dạ chào anh và tạm biệt với anh. Dạ, dạ anh. Tạm biệt với anh Minh thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 5117, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: À, chị Hồng chào Nguyễn Khôi và Mai Phương.
1: Dạ, rồi chị Hồng.
0: Dạ, chào chị Hồng.
3: Hôm nay cho chị Hồng yêu cầu bài nhạc Pháp, lời Việt. Nếu mà có hát hai thứ tiếng càng tốt, còn nếu không thì tùy theo Mai Phương với Nguyên Khôi chọn bài nào cho ca sĩ nào nha. Tựa là You're My Everything, anh là tất cả.
1: You're My Everything.
0: Cái bài này là tựa tiếng Anh nhưng mà lại hát tiếng Pháp á chị?
1: Hình như bài này có tiếng Pháp á.
0: Vậy hả? Dạ, chứ còn Mai Phương biết cái phiên bản tiếng Anh là You're My Everything đó là một cái ca khúc nó cũng rất là nổi tiếng. Hồi xưa Mai Phương cũng rất là thích ca khúc này. Vậy thì Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ cố gắng tìm
1: cho chị,
0: cái ca khúc này mà là tiếng Pháp hai chị ha. Song ngữ càng tốt.
3: Nếu song ngữ càng tốt, còn không thì hát lời Việt cũng được. Nhưng mà bên này là nhạc ngoại quốc nên nghe cũng thấy vui.
1: Dạ đúng rồi chị Hồng. Cảm ơn chị Hồng rất nhiều.
0: Cảm ơn chị Hồng nha.
3: Rồi tặng cho Mai Phương, Nguyên Khôi và tất cả khán giả nghe nhạc nha, một buổi chiều vui vẻ.
0: Mai Phương và Nguyên Khôi cảm ơn chị đã luôn thương yêu và gọi vào, cũng chúc chị có một buổi chiều bình an và nghe nhạc vui. Chào chị.
1: Và bây giờ thì tiếp nối với chương trình âm nhạc. Và tiếp tục là một ca khúc nhạc Pháp. Được mang tên Avestoa. Bài này được phát hành đầu tiên năm 1972. Bài hát này đã thắng cái Eurovision, là một cái chương trình ca nhạc ở bên châu Âu, cũng rất là nổi tiếng thời đó. Và bài này được chú Hải ở tiểu bang Minnesota tặng cho quý khán thính giả nghe đài, và cảm ơn chú Hải rất là nhiều qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Abrestoa qua giọng ca của nữ ca sĩ Thanh Lan. Và bài hát kế tiếp được cô Sư yêu cầu đó là nhạc phẩm Nine to Five
1: với tiếng hát của nữ ca sĩ Dolly Parton.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Nine to Five. Kính thưa quý vị, ca khúc này được sáng tác vào năm 1980 và cũng là ca khúc chủ đề cùng tên với bộ phim hài của nữ ca sĩ Dolly Parton. Và chính bài hát này đã đem lại cho bà đề cử giải Oscar và hai giải Grammy đó anh Nguyên Khôi.
1: Wow.
0: Dạ, và rất là cảm ơn cô Sương đã yêu cầu ca khúc này để cho chúng ta được nghe ca khúc này trên làn sóng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với ca khúc nào đây anh Nguyên Khôi?
1: Đây là một yêu cầu của anh Quốc, nhạc phẩm của Philippines, Anak, qua tiếng hát của Freddy Aguilar. Và mình cũng muốn nghe qua bài hát này, nó gợi nhớ nhạc gì của Việt Nam.

0: Dạ rất là cảm ơn anh Quốc đã yêu cầu ca khúc này, và bây giờ thì
1: Bài hát rất là quen thuộc.
0: bài hát rất là quen thuộc với chúng ta, và chúng ta ai cũng biết ca khúc này với tựa đề là
1: Con
0: Con
1: yêu.
0: Yêu, với những ca sĩ ở bên Việt Nam. Và kính thưa quý vị, thì trước khi tiếp tục với chương trình thì bây giờ cho phép Mai Phương mời một vị thính giả cuối cùng trên làn sóng và 7763, và xin chào và xin mời lên tiếng.
2: 7763 thì chị Thu Hồ được phát thanh
0: Dạ chị
2: ơi.
0: Thu Hồ, dạ chào chị, bữa nay gọi trễ quá nha.
2: Đâu vậy?
0: Dạ
2: Không, tại chị bắt đi đưa con đứa cháu đi học về để cho
0: dạ
2: ăn cho mới về đó em.
0: rồi vậy bây giờ mình
2: Bây
0: tranh
2: giờ
0: thủ mình
2: cũng
0: yêu cầu
2: giỏi
0: luôn
2: quá.
0: đi. Dạ
2: Đúng rồi, giỏi quá. Thôi giờ em cho chị yêu cầu bản trời nãy mới nó mới giới thích thì quên mất rồi. Bây giờ hay sao quên quên quên Thôi giờ hai em cho lựa diện bản cho chị
0: Mà
2: nghe
0: chị
2: đi,
0: Thu
2: đưa
0: ơi,
2: bản
0: bây
2: chị
0: giờ
2: hôm nay
0: thời
2: đi.
0: gian còn có chút xíu à, chắc là không có đủ rồi. Nhưng mà vậy thì thôi, bữa nay mình nghe thêm hai bài nữa
2: Nghe
0: thôi, rồi
2: cũng
0: bữa
2: được,
0: sau
2: đúng
0: mình yêu
2: rồi.
0: cầu nghe.
2: Rồi
0: Dạ.
2: rồi rồi rồi được rồi, được rồi, thank you hai em gì nghe.
1: Cảm ơn chị Thu rất là
0: Tại
1: nhiều.
0: tại giờ không có còn thời gian, sợ là không có
2: Chắc là nguyên
0: kịp phát
2: khôi
0: cho
2: hả, nguyên
0: chị.
2: khôi hay là
0: Dạ.
2: Minh Dương?
1: Dạ nguyên khôi chị.
2: Nguyên khôi.
0: Dạ.
2: Nguyên khôi, chị chào nguyên khôi nghe em.
0: Dạ,
2: Ôi
0: cảm ơn
2: dạ, mình
0: chị.
2: hát
0: Hẹn nhau
2: giọng
0: lần
2: đẹp
0: sau
2: quá
0: nha
2: chị
0: chị
2: Thu.
0: Thu. Dạ,
2: Thôi thôi
0: cảm
2: rồi,
0: ơn chị Thu
2: cảm ơn
0: Hồ.
2: em, cho chị giờ nghe em ha.
0: Dạ,
1: Cảm ơn
0: chào
1: chị.
0: chị. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì
1: Nhạc phẩm
0: chúng
1: kế tiếp là nhạc phẩm Thầm Kín, được trình bày bởi ca sĩ Giao Linh, và bài hát này được anh Minh yêu cầu.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Thầm Kín qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và kính thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương với Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với quý vị rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Và xin mời anh Nguyên Khôi có lời chào và lời chúc đến với quý thính giả.
1: Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Nhạc Yêu Cầu vào mỗi tối thứ tư với Nguyên Khôi và Mai Phương. Chúc quý vị một buổi tối thật là vui vẻ và an lành bên người thân. Và bài hát cuối cùng của chương trình là một bài hát được chị Hồng yêu cầu. Đó là nhạc phẩm được mang tên You Are My Everything. Và Nguyên Khôi cũng đã kiếm được một cái version hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Dung.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, Fort Smart West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Listening to VIT Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây, chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam, California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

0: Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ Năm, ngày 27 Tây tháng 8 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 21 mùa thường niên. Hôm nay Kinh Thánh Monica

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa, xin ban cho con đôi mắt mới để nhìn thấy vẻ đẹp cuộc sống và một tâm hồn tỉnh thức trước mọi cám dỗ hay vội vã của thời gian. Xin giúp con luôn tỉnh thức trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Đừng để con sống hững hờ hay lãng phí những phút giây hiện tại mà Ngài ban tặng. Con xin buông bỏ những lo lắng về ngày mai, những tổn thương từ quá khứ. Con khiêm tốn phó thác gia đình, công việc và tương lai của con vào sự quan phòng yêu thương của Ngài. Xin ban bình an sâu thẳm xuống trên tâm hồn con, để dù có giông bão hay khó khăn ngoài kia, trái tim con vẫn giữ được niềm tin vững vàng hay sự tĩnh lặng bên trong. Con xin tri ân ơn lành của Ngài suốt ngày qua. Xin tiếp tục che chở, hướng dẫn và ban ơn hòa bình cho con cùng những người xung quanh.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà và anh chị em, hôm nay cùng với cả giáo hội chúng ta mừng đại lễ Kính Thánh Monica, một vị thánh là mẫu gương cho tất cả các bà mẹ, đặc biệt là các bà mẹ công giáo. Thánh Monica là một vị thánh lừng danh không chỉ trong giáo hội công giáo, nhưng Ngài còn được tôn kính tại các cộng đồng Anh giáo, rồi các giáo hội chính thống Đông Phương, và ngay cả các giáo phái Tin Lành nữa. Vậy có một cái điều gì đặc biệt, mà rất nhiều người yêu mến và tôn kính thánh nữ như vậy? Nhìn lại lịch sử, chúng ta biết Thánh Monica sinh năm 332 tại Taka, thuộc nước Anjuri, Phi Châu. Và Ngài sống cuộc đời cũng vắn vỏi thôi. Ngài qua đời năm 387 tại nước Ý, và Ngài sống được có 55 tuổi. Thánh Monica sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà chúng ta thấy có nhiều điều hết sức đặc biệt. Ngài kết hôn năm 22 tuổi. Và người chồng là một cái người mà có thể nói rằng là chúng ta có thể thấy ở trong cuộc đời của trong đời sống của chúng ta, một cái con người có chức có quyền đấy ở trong đế quốc La Mã, giàu có và là một người rất nóng tính, gia trưởng. Rồi có một bà mẹ chồng thì cũng không có phải là dễ dàng gì, luôn luôn có thái độ thù địch với Monica. Thánh nữ Monica cũng có ba người con, mà không phải cả ba đều là ngoan ngoãn đâu. Có một anh con trai lớn thì lại là cái người mà làm cho Thánh nữ Monica khổ tâm nhất. Đó là Augustino. Những giọt nước mắt và cả đời sống của Ngài. Ngày hôm nay chúng ta có thể học được rất nhiều điều. Làm thế nào Monica có thể đối diện được những vấn đề, với những cái vấn đề mà trong cái đời sống gia đình mà không hề dễ dàng như vậy. Ngài đã làm gì vậy? Có lẽ điểm nổi bật mà chúng ta thấy ở nơi Thánh nữ Monica, đó là cái tinh thần cầu nguyện. Cầu nguyện, tin vào Chúa, để có thể có được sức mạnh đối diện với cái thực tế trong đời sống gia đình. Rồi bằng cái cách cư xử nhẹ nhàng, hòa nhã, kiên nhẫn, thậm chí là phải chịu đựng nữa, để có thể biến đổi những người thân yêu của mình. Và lạ lùng, cái người chồng khó chịu, cái người mẹ chồng khó tính, cuối cùng cũng lại được Chúa ban ơn, được trở nên một những người con cái Chúa
đã được chịu phép rửa tội. Có lạ lùng không? Và có lẽ có một cái nhân vật mà chúng ta cũng thấy rằng mà để lại một cái dấu ấn rất là lớn và là một vị thánh, đại thánh trong giáo hội. Đó là Thánh Augustino, là con của Thánh nữ Monica. Đâu có phải khi sinh ra là Augustino đã đạo đức thánh thiện tốt lành như vậy đâu. Monica đã phải khóc lóc, cầu nguyện liên tục suốt 17 năm trời cho cái người con trai lớn là Augustino. Một con người mà giỏi giang, nhưng mà đời sống mỗi một ngày cứ lún sâu vào cái lối sống hoang đàng. Có cả con rơi con rớt nữa, rồi lại theo lạc giáo, rồi quay lưng với đức tin. Có người mẹ nào mà không đau khổ khi phải đối diện với những cái hoàn cảnh như vậy? Thánh nữ Monica đã khóc hết nước mắt suốt 17 năm trời. Không phải 1 năm, 2 năm, mà 17 năm trời. Con đi đến đâu thì mẹ đi đến đấy. Thánh nữ Monica đã không bỏ con. Một tay bám lấy Chúa, bám chặt lấy Chúa, và một tay bám chặt lấy đứa con thân yêu của mình. Và chính nhờ cầu nguyện và sự kiên nhẫn, không hề lìa xa cái đứa con hư hỏng của mình, mà cố khuyên nhủ, rồi đặc biệt là cầu nguyện. Và điều gì xảy ra? Chúa đã làm phép lạ. Đêm vọng phục sinh năm 387, Augustino đã từ bỏ con đường tội lỗi và đón nhận bí tích rửa tội. Thật là lạ lùng. Thánh nữ đã xin với Đức Giám mục Ambrosio thành Milan, là cái người đã giúp cho Augustino an năn trở lại, và cũng lại là Đức Giám mục linh hướng cho Thánh nữ Monica. Khi mà thấy ngài khóc lóc quá sức vì đứa con hư hỏng, thì Đức Giám mục mới khuyên nhủ Thánh Monica. Ngài nói như thế này: không lẽ một người con đã làm cho bà phải rơi biết bao nhiêu nước mắt lại phải hư mãi hay sao? Vâng, đấy chính là cái điều mà ngài đã khuyên nhủ Monica phải kiên nhẫn và tiếp tục tin ở nơi Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta cũng thấy rõ ràng có hai cái người mẹ, Monica và cái người mẹ là người đàn bà góa ở trong tin mừng. Người mẹ trong tin mừng cũng khóc lóc vì đứa con mình đã chết. Cái chỗ dựa duy nhất của mình không còn. Bà đau khổ cùng với dân thành đi đưa xác con mình. Chúa Giêsu đã nhìn thấy cái đau khổ, những giọt nước mắt của người đàn bà xứ Can thành Ca-in này. Và ngài đã làm cho người thanh niên ấy trỗi dậy. Và một cái chi tiết rất đặc biệt là Chúa Giêsu đã dẫn người con ấy trao lại cho mẹ nó. Thánh Monica cũng vậy, cũng được Chúa làm cho Augustino, một người hoang đàng, một người tội lỗi, trở lại và được trao lại cho Monica. Và không phải Monica nhận lại một người con, nhưng mà còn là cái người con đã được hoàn toàn biến đổi, giống như là vừa chết sống lại vậy. Và Augustino, cái người con của Thánh Monica ấy, đã trở thành một vị đại thánh trong giáo hội. Thật là lạ lùng. Lạ lùng cho tất cả những ai đặt niềm tin ở nơi Chúa. Thánh Monica dạy cho chúng ta rất nhiều bài học.
có thể chúng ta học được nơi Ngài cái bài học cách cư xử với những người thân của mình. Làm thế nào cư xử với những người ngay trong gia đình của mình nhiều khi chẳng có ưa mình. Nhưng cũng giống như Thánh nữ Monica, với tất cả sự dịu dàng, khiêm tốn, với tất cả cái đời sống mẫu gương, để rồi có thể Chúa đã làm phép lạ, làm cho tất cả những người thân yêu của mình cũng được biến đổi. Chúng ta có thể học được nơi Thánh nữ Monica cái tâm tình cầu nguyện, kiên nhẫn nài xin trong nước mắt cho những người con của mình, nhất là trong thời đại ngày hôm nay khi nhiều người con lớn lên không muốn đi nhà thờ nữa, không còn tin ở nơi Chúa nữa. Liệu chúng ta, cái thái độ của chúng ta thế nào? Nhiều người mẹ bảo thôi kệ nó, hoặc là mình chả làm được cái gì, mà quên rằng như Đức Mẹ đã tin ở nơi Chúa và như Thánh nữ Monica đã tin ở nơi Chúa, là không có gì mà Chúa không làm được. Xin cho mẫu gương của Thánh nữ Monica cũng dạy cho chúng ta phải kiên nhẫn bám vào Chúa, tin tưởng vì chính Chúa, Chúa mới có thể biến đổi cái sự giữ thành sự lành, biến đổi những đứa con hoang đàng, những đứa con mà mình tuyệt vọng, có thể ăn năn trả lại. Xin Thánh nữ Monica cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, và xin Chúa ban thêm cho chúng ta lòng tin ở nơi Chúa trước tất cả những khó khăn, những điều mà chúng ta đang đối diện trong đời sống gia đình của mỗi người chúng ta. Amen.

0: theo dõi phần tin tức do Radio Ngoại Hình cung cấp lực thuộc.
1: Tin gương chứng nhân. Tin gương chứng nhân, Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2025 dâng vương miện cho Thiên Chúa. Trong chuyến thăm Guatemala ngày 11 tháng 8 năm 2026, Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2025 Fatima Bosch, người Mexico, công khai dâng vương miện của mình cho Thiên Chúa trong chuyến thăm nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót tại thủ đô Guatemala. Ngoài chuyến thăm thành phố Guatemala, cô còn gặp Phó Tổng thống Karin Herrera và thăm Villa de las Niñas, cơ sở do các nữ tu điều hành dành cho những bé gái có hoàn cảnh khó khăn. Việc dâng vương miện được xem là cử chỉ tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời thể hiện rõ đức tin công giáo của cô. Bosch từng chia sẻ rằng cô tham dự cuộc thi vì tin rằng ước mơ trở thành hiện thực theo ý muốn của Thiên Chúa. Sau khi đăng quang ngày 21 tháng 11 năm 2025, cô tiếp tục khẳng định niềm tin rằng những gì Thiên Chúa dành cho con người không thể bị lòng ghen tị, số phận hay may rủi ngăn cản. Cô cũng tuyên bố Viva Cristo Rey, vạn tuế Chúa Kitô Vua, là phương châm sống. Trên mạng xã hội, Bosch thường chia sẻ hình ảnh tràng hạt mân côi và Đức Mẹ Guadalupe trước cô Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2023. Sinis Palacios cũng từng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và khẳng định chiếc vương miện thuộc về Ngài.
2: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viếng thăm Cộng hòa San Marino và giáo phận Rimini ngày 22 tháng 8 năm 2026. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ kéo dài 13 giờ tại Cộng hòa San Marino và giáo phận Rimini, miền Trung nước Ý. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngài đến quốc gia nhỏ bé, có diện tích hơn 61 km vuông và dân số khoảng 34.000 người. Tại quảng trường tự do, Đức Thánh Cha được hai vị đồng tổng thống cùng chính quyền và người dân San Marino đón tiếp. Trong diễn văn, Ngài tập trung vào khẩu hiệu tự do, nhấn mạnh rằng tự do đích thực không chỉ là độc lập chính trị, nhưng bắt nguồn từ phẩm giá con người, lương tâm và trách nhiệm trước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cảnh báo việc biến tự do thành ngẫu tượng, đồng thời khẳng định tự do phải đi đôi với liên đới, đối thoại, lợi ích chung và trách nhiệm xã hội. Ngài đề cao vai trò của San Marino trong ngoại giao, chủ nghĩa đa phương và việc xây dựng hòa bình. Tại Vương cung Thánh đường Thánh Marino, Đức Giáo Hoàng kêu gọi người trẻ theo đuổi những lý tưởng cao đẹp, khám phá ơn gọi và dấn thân phục vụ xã hội. Kết thúc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, hiệp thông là chìa khóa để giáo hội trở thành chứng tá sống động của tin mừng, góp phần xây dựng một xã hội tự do, công bằng và hòa bình.
1: Tin Giáo hội Trung Đông, nhà thờ Công giáo tại thủ đô Israel bị phá hoại. Một nhà thờ Công giáo tại thành phố Tel Aviv của Israel đã bị phá hoại. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi đã bị bắt sau hành vi phá hoại nhắm vào nhà thờ Công giáo Thánh Anton thành Padova, San Antonio de Padova tại Jaffa. Theo thời báo Israel Times ở Israel, cảnh sát cho biết nhiều tượng bên trong nhà thờ đã bị chặt phá và một số cây thánh giá đã bị bẻ gãy. Theo Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo Religious Freedom Data Center, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, tổ chức này đã ghi nhận 83 vụ việc quấy rối nhắm vào các Kitô hữu tại Israel. Tổ chức này trước đó ghi nhận 107 vụ trong năm 2024, 181 vụ trong năm 2025 và 120 vụ chỉ tính đến giữa năm 2026.
2: Tin giáo hội. Chuyên gia về Trung Đông nói, Kitô hữu sống giữa hy vọng và sợ hãi. Các Kitô hữu tại Trung Đông, đặc biệt ở Liban, Syria và Iraq, đang sống trong tình trạng đan xen giữa hy vọng và sợ hãi trước những cuộc xung đột kéo dài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Der Sonntag số ra ngày 23 tháng 8 vừa qua, ông Manuel Pachi, chuyên gia về người tị nạn và đặc phái viên về Trung Đông của Đức Hồng Y, Christoph Schoenborn, kêu gọi cộng đồng quốc tế không được ngoảnh mặt trước những đau khổ đang diễn ra. Theo ông Pachi, phần lớn nạn nhân chiến tranh là dân thường, đặc biệt phụ nữ và trẻ em. Tại Liban, khoảng 1,2 triệu người phải di dời trong nước. Nhiều nhà thờ, tu viện và cơ sở Kitô giáo đã mở cửa đón tiếp người tị nạn, dù chính các cộng đồng này cũng thiếu thốn. Tại miền nam Liban, Kitô hữu từng chung sống hòa bình với người Hồi giáo Sunni, Shiite và người Druze. Nay nhiều người trở về sau chiến tranh, đối diện với những ngôi nhà bị phá hủy, ông Bandi nhấn mạnh, bom đạn không phân biệt tôn giáo. Các giáo phận tại Viên đang phát động quyên góp giúp người dân Liban. Ông khẳng định việc hiện diện và gặp gỡ người đau khổ là cách giúp họ biết rằng họ không bị bỏ rơi.

Phân ưu, phụ tử dòng chú cứ thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của ông Giuse Ave Maria Cantrell James thuộc chi hội Đức Mẹ Vô Nhiễm, Knoxville, Tennessee, qua đời ngày 16 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Giuse Ave Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Giuse Ave Maria. Bề trên phụ tịnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng.

0: tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiên Liên Công Giáo.
1: Đường Thiên Liên Công Giáo là con đường tu đức, một con đường tìm về con tim của giáo hội Công Giáo để được mẹ hội thánh nâng đỡ, dìu dắt và dưỡng nuôi trong nền tu đức của đạo Công Giáo. Đường Thiên Liên Công Giáo là cơ hội để mỗi người chúng ta trở về với chính mình để tĩnh tâm hầu tìm gặp Chúa Giêsu. Con đường Thiên Liên Công Giáo là con đường tình yêu. Trên con đường này, ta sẽ cảm nhận được tình Chúa yêu thương ta biết dường nào, và ta cũng sẽ được thêm lòng yêu mến Thiên Chúa.

0: Nhóm thực hiện chương trình xin trân trọng và vui mừng kính chào quý khán giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an và hạnh phúc trong tình thương của Thiên Chúa. Trong đường Thiên Liên Công Giáo hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi học hỏi về Chúa Thánh Thần hiện diện trong phòng phát thanh là Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào đến quý khán giả Radio Mẹ Cứu Giúp và xin kính chào đến quý anh chị. Quý thính giả thân mến, chúng ta trong tiết mục học hỏi về Chúa Thánh Thần hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học về Chúa Thánh Thần. Từ những cái lần lúc trước thì chúng ta sẽ học thêm về Chúa Thánh Thần. Chúng ta bắt đầu với một câu chuyện trước. Xin quý thính giả theo dõi câu chuyện như sau. Bạn thân mến, có một ông vua muốn thử tài trí thông minh của vị tể tướng của mình, bèn gửi tặng 3 con búp bê vàng. Những con búp bê này hoàn toàn giống nhau về hình dáng, kích thước và trọng lượng, nhưng vua truyền dạy là giá trị của chúng khác nhau, một con rẻ mạt, một con vừa phải và một con rất mắc. Rồi hỏi, tại sao vậy? Quan tể tướng rất ngạc nhiên khi nhận được tặng phẩm và khô đố của vua. Ông bèn cho mời các cố vấn, bạn bè, người giỏi đến đoán xem 3 con búp bê khác nhau chỗ nào, nhưng không ai giải đáp được. Dần dần, tin này đồn nhanh khắp cả kinh thành, lớn, bé, già, trẻ, ai cũng biết.
0: Trong số có một thanh niên nhà nghèo, vì phạm một lỗi nhẹ mà phải ở tù. Nghe tin, liền nhờ trình lên tể tướng rằng, nếu thấy tận mắt con búp bê, thì anh ta sẽ đoán ra, và hãy nói đúng thì xin tha khỏi tù. Tể tướng chấp thuận, truyền dẫn chàng thanh niên đó đến trước 3 con búp bê. Sau khi xem xét kỹ và nhận thấy ở tay mỗi con búp bê đều có dùi một lỗ nhỏ, anh ta liền lấy một cọng rơm đút vào lỗ tai con thứ nhất, thì thấy nó thò ra ở đằng mòn. Đút vào lỗ tai con thứ hai, thì thấy cọng rơm thò ra tai kia. Đút vào lỗ tai con thứ ba, thì thấy xuyên vào bụng và nằm gọn trong đó. Thử nghiệm xong, anh ta mới giải thích. Thưa tể tướng, những con búp bê này giống hệt như người.
2: Con thứ nhất tượng trưng cho loài người hay bụp chộp, vừa nghe vừa thấy gì thì vội nói cho người khác biết. Loại người này không thể tin cậy được, nên giá của nó rẻ mạt. Con thứ hai giống người hay vô tâm, chảnh mảng, nghe tai này lọt tai kia. Loại người này khó tiếp thu lời của kẻ khác, nên giá trị không đắt lắm. Còn con thứ ba giống như người nghe gì thì để vào bụng mà suy nghĩ cân nhắc. Loại người này tốt, đáng tin cậy, nên giá nó đắt nhất. Nghe xong cách giải thích hợp lý của chàng thanh niên, ai cũng khen ngợi. Riêng quan tể tướng vừa vui mừng vì giải đáp được câu đố của nhà vua, vừa khâm phục trí thông minh của chàng thanh niên, nên ra lệnh tha.
1: Chúng ta nghe câu chuyện là 3 con búp bê. Câu chuyện này dạy rằng muốn đánh giá một con người thì không chỉ nhìn vào cái dáng vẻ hay hành động bên ngoài, mà còn phải quan tâm đến cách suy nghĩ và tâm hồn ở bên trong. Quý anh chị có đồng ý với cái câu đó không?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Dạ. Thì có người thì biết lắng nghe, tiếp thu, suy tư và thực hành điều tốt đẹp, thì người đó sẽ trưởng thành và khôn ngoan và thành công hơn những người mà tai này nghe nhưng mà qua tai kia, hoặc vội vàng nói lại một điều mình vừa nghe. Thì trong đời sống của đức tin chúng ta cũng vậy, không phải chỉ là chúng ta lãnh nhận các bí tích hay là giữ đạo một cách có khi hời hợt là trở thành những người công giáo tốt đâu, thì mỗi người là phải tự do chọn lựa cái điều thiện, rồi phải đấu tranh chống lại những cái điều xấu những cái điều này là mình gọi là những cám dỗ đó, nó chạy trong người mình hoài á, và phải quyết định sống theo ý Chúa. Muốn làm được điều đó thì chúng ta cần phải biết lắng nghe và phải thực hành lời Chúa, vì chúng ta biết lời Chúa là chân lý và nguồn sống đích thực. Tuy nhiên thì nhiều khi mà chúng ta nghe mà không có để lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn mình, vì thế là Chúa Giêsu đã ban Chúa Thánh Thần để soi sáng mình, để hướng dẫn mình và giúp mình lắng nghe, hiểu và sống theo lời của Chúa. Tại vì Chúa Giêsu không còn ở với mình nữa, nên có Chúa Thánh Thần thì Ngài vẫn tiếp tục hoạt động trong tâm hồn của mình. Thì để tiếp tục cái loạt bài về Chúa Thánh Thần thì chúng ta học hỏi câu hỏi là Chúa Thánh Thần là ai? Rồi Ngài hoạt động trong thế giới này trong chúng ta như thế nào? Rồi cái loạt vừa rồi chúng ta học là tại sao Ngài được gọi là Đấng Bảo Trợ, và tại sao Chúa Thánh Thần được gọi là Thần Khí Sự Thật, và vì sao là có những người nhìn thấy là việc tốt lành của Thiên Chúa mà vẫn không có nhận ra đó là Thiên Chúa hoạt động nơi họ. Thì trong cái tiết mục Vào Cõi hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào những cái đoạn tin mừng, và chúng ta khám phá thêm quyền năng của Chúa Thánh Thần nơi Đức Giêsu Kitô. Thì chúng ta tiếp tục để tóm tắt lại cái đợt học hỏi về Chúa Thánh Thần vừa rồi đó. Thì chúng ta biết là Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, Ngài đang hoạt động âm thầm trong đời sống người tín hữu, Ngài hướng dẫn và thánh hóa tâm hồn của chúng ta đây. Chúng ta nhớ lại lúc mà Chúa Giêsu trừ quỷ thì họ nói là quyền năng đó có phải là của Chúa Thánh Thần không? Của Thiên Chúa không? Thì họ nói không, cái đó là của quyền lực của Beelzebub là quỷ vương. Thì làm như vậy là họ không có chấp nhận đó là Thiên Chúa Thánh Thần, cho nên họ phạm tội đến Chúa Thánh Thần, và cái tội đó là không thể tha thứ được. Rồi cái việc mà để làm nhận Chúa Thánh Thần, đợt vừa rồi chúng ta học đó là những cái điều kiện sau đây. Chúa Giêsu nói là để nhận Chúa Thánh Thần thì người môn đệ phải yêu mến Chúa Giêsu, rồi cái tình yêu mà yêu Thiên Chúa Giêsu phải thực hiện qua những cái giới răn là Chúa dạy sao chúng ta phải giữ để chứng minh rằng chúng ta yêu Thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu thấy chúng ta yêu Ngài bằng cách chúng ta giữ những các điều răn đó, thì Chúa Giêsu lại ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần. Thì Chúa Thánh Thần lại nhắc nhở chúng ta những gì Chúa dạy, rồi thực hành, rồi Chúa lại ban tiếp. Thì nó đi một cái vòng, vòng mà đáp, mình yêu Chúa, rồi mình đáp trả lại Chúa, Chúa lại ban thêm, rồi thêm, thì qua thời gian mình lớn lên trong đức tin và mình trưởng thành. Rồi chúng ta cũng học là Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ. Thì bảo trợ ở đây là giống như một đấng mà bên vực mình vậy đó, giống như một luật sư đó, bên vực mình, người đó hướng dẫn mình, người đó bảo vệ và người đó an ủi mình đó. Nên là Đức Giêsu là Đấng Bảo Trợ thứ nhất. Nhưng mà khi Chúa Giêsu là Đấng Bảo Trợ, Ngài về trời rồi thì Ngài không còn với chúng ta, thì Ngài sai Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, là chúng ta vẫn luôn luôn có một Đấng Bảo Trợ. Cho nên là cuộc sống của chúng ta luôn luôn có Chúa Thánh Thần hoạt động, mà có nghĩa là Ngài luôn luôn bảo trợ chúng ta, rồi là Ngài bên vực, rồi hướng dẫn, rồi bảo vệ nữa. Cho nên là chúng ta yêu Đức Trinh Nữ Maria đấy, ai mà yêu mến Đức Trinh Nữ Maria thì có sự bảo trợ đó, vì là hiền phu của Đức Mẹ là Chúa Thánh Thần, thì Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ, là Đấng bảo vệ mình, dẫn dắt mình. Cho nên là ai yêu mến Đức Mẹ thì có Chúa Thánh Thần hoạt động nơi người đó. Cho nên là mình thấy là Đức Trinh Nữ Maria đấy, ai yêu mẹ thì mình đọc trong cái dựa thánh Alfonso Liguori, Ngài có nói về ai yêu Đức Mẹ được nào được che chở, rồi được Mẹ cứu giúp cho, thì thật sự là có Đức Mẹ là có Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần đứng bảo vệ, bên vực, an ủi. Cho nên là vì vậy ai yêu Đức Mẹ, đặc biệt tôn kính Đức Mẹ thì được ơn Chúa Thánh Thần hoạt động nơi người đó. Vậy thì Chúa Giêsu nói là Chúa Thánh Thần sẽ ở với các môn đệ luôn mãi. Chúa Thánh Thần ở với chúng ta đấy, luôn mãi, ở trong tâm hồn của chúng ta nè. Nên là chúng ta muốn giữ thì chúng ta cứ giữ lời Chúa, yêu mến Chúa Giêsu. Còn hơn nữa, muốn dễ hơn á, thì yêu mến Đức Mẹ thì sẽ được. Thì không có gì hơn là thực sự chúng ta sống trong cuộc sống là được có sự an ủi, rồi chở che, rồi bảo vệ, rồi dẫn dắt. Thì không biết có anh chị thấy sao, nhưng mà đối với cha đây thì cha thấy là cái đó là những gì mà cha cần nhất trong cuộc sống á. Mình không biết ngày mai như thế nào, tương lai như thế nào, nhưng chỉ biết đó là chúng ta được dẫn dắt, bảo vệ và an ủi thì mình thấy an tâm trong cuộc sống. Nếu mà mình sống trong cuộc sống gia đình á, thì có khi mình nương tựa nhau, nhưng mà nương tựa nhau mình biết mình con người mình cũng có giới hạn của mình. Nhưng mà mình sống trong ơn sủng của Chúa thì mình biết là Chúa nói là các con hãy vững tin. Đó là chúng ta có Chúa Thánh Thần để bảo vệ chúng ta. Không phải chỉ bảo vệ chúng ta thôi, một đứng bảo trợ nữa, một đứng sẽ bên vực mình nữa. Cho nên là ngay cả lúc mà lâm chung á, trong kinh Đức kinh Kính Mừng á, thì nói về cái phần lâm chung đó, thì cái phần đó là lâm tử, cái chữ lâm tử đó, trong giờ lâm tử amen đó, thì có mẹ cầu bầu có nghĩa là có Đức Mẹ, thì là có nghĩa là có Chúa Thánh Thần cầu bầu. Thì trong cái lúc lâm tử đó thì chúng ta có một đứng bảo trợ mình, bên vực cho mình. Thì cái bên vực gì? Thì bên vực đó là muốn là bên vực mình để mình có thể về nước thiên đàng, mình về trời á. Tại vì lúc mà lâm tử thường thường á là chúng ta sẽ có cái lúc đó, thì cái lúc lâm tử lúc đó nó hay lắm, nó lạ lắm. Tại vì lúc đó là mình nó không có tự nhiên, tại vì mình chuẩn bị mình rời cõi thế gian này, là linh hồn với thể xác nó chuẩn bị nó tách ra, nó không có tự nhiên nha. Khi mình chết nó không có cảm thấy tự nhiên chút nào, tại vì con người mình bản chất tự nhiên là linh hồn và thể xác nó nhập như một, giống như bây giờ đây. Bây giờ Chúa tạo mình ra như vậy thì mình thấy rất dễ chịu, tự nhiên tới cái lúc chết là tự nhiên nó phải tách ra, nó tách cho nên không thấy dễ chịu chút nào. Mình thấy chuẩn bị mình phải trải qua một cái giai đoạn này, thì cái lúc đó đấy mình cần một đấng bảo vệ bên vực an ủi này đó. Tại vì con người mình làm sao ai mà thoát được cái chết, nhưng cái chết là lúc đó thì mình tưởng tượng coi, không biết anh chị em mà nó có cái Mỹ thường thường nó có cái gì mà nó dán vô đó, cho hai cái đó nó dính lại, nó dịch ra vậy đó. Con người mình lúc đó mình phải tách ra, linh hồn và thể xác như vậy đó, thì không có dễ đâu, không có phải là mình thấy nó dễ chịu như bây giờ đâu, mình muốn cầu nguyện là được đâu. Lúc đó nó phải trải qua một cái giai đoạn như vậy, thì mình cần có Đức Mẹ bên mình có thần khí của Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần ở bên mình. Cho nên mình sống yêu Chúa thì Chúa sẽ ban cho mình một đấng bảo trợ như vậy đấy. Cho nên khó mà thấy một ai mà trong lúc lâm tử mà thấy mà ra đi một cách êm đềm lắm, khó lắm. Trừ khi Đức Trinh Nữ Maria không phạm tội nè, Chúa Giêsu phạm tội nè đấy. Hay là các thánh sống trong ân sủng thì ngay cả cái lúc chết á, các thánh sống trong ân sủng ngay cả cái lúc chết cũng phải trải qua những cái lúc mà đau khổ, lúc mà thử thách, lúc mà chịu ma quỷ cám dỗ, và cái đó là cái thực tại thôi, cái thực tại. Tại vì cha đây cũng đã thấy người ta trải qua rồi, mình cũng đến mình phục vụ cho người ta rồi, khi mà mình đến đó mình cầu nguyện người ta thấy dễ chịu lại, người ta thấy bình an, người ta ra đi. Nhưng mà nếu không có ai mà cầu nguyện cho thì người ta phải trải qua một cái lúc mà thách đố nhất. Cho nên mình thường nói là ra đi là lúc thách đố đó, thì đúng, đúng là ra đi một cái thách đố. Nhưng mà thách đố đó, mình ra đi một cách rất là bình an khi mà chúng ta có Chúa Thánh Thần ở bên mình. Cho nên Ngài nói là Ngài đứng bảo trợ ở đây, Ngài sẽ bảo trợ mình.
3: Thưa cha, vậy thì lúc mà cha mấy lần đi làm công việc mục vụ cho những người hấp hối mà, thì lúc đó cái việc mà khi mà người ta ra đi á, nó bình an mà cha nhìn thấy thế nào thì con không biết, nhưng mà con cũng có thấy gặp tình trạng mấy người hấp hối á, thì trong lúc mà trước khi người ta ra đi á, có vẻ giống như là lúc đó giống như là mấy người đó nó giống như bị ngộp thở, mà thì con thấy mấy người đó giống như là há miệng nào ngắt để vỡ cần á, chứ đến lúc mà ngắt được mấy cái thì mắt nó chậm lên, sau rồi giống như là chắc trong người lúc đó nó thiếu cái hơi, cho đến lúc rồi nó bị chặn tim, nó ngừng sao thì nó chết. Tức là về vấn đề thể lý thì như vậy, nhưng mà trong lúc mà như cha nói, lúc đó sinh tử thì linh hồn và thân xác tách nhau ra, thì lúc đó về mình thấy cái về vấn đề linh hồn thì lúc đó thì cha nói là mình nhìn thấy người ta lúc đó là làm sao bình an hay là bị ma quỷ cám dỗ hay sao, chứ còn lúc đó con chỉ thấy cái kiểu giống như đang tranh đấu là muốn được thở thôi.
1: Dạ đúng, là đúng, thân xác nó đang trong giai đoạn cuối đời thì nó chuẩn bị nó ngưng hoạt động đi ha. Nhưng mà cái linh hồn mình á, nó cũng nói lên những gì, cái thân xác nó biểu lộ ra những gì linh hồn nó đang hoạt động. Thí dụ con người bên trong mà bất an thì bên ngoài nó cũng biểu lộ ra. thì đã, trong lúc đó đã không thể nào mà mình thấy mà giống như bây giờ dễ chịu đâu. Thì linh hồn trong lúc đó là sợ hãi nè, cảm thấy cô đơn. Tại cô đơn cảm thấy mình bất lực, tại vì ngay cả người thân ở bên mình cũng không giúp được gì mình. Đó, thì trong lúc đó đấy, trong lúc đó là mình bắt đầu đi qua một thế giới bên kia, thì có sự cám dỗ, ma quỷ cám dỗ, kết án mình. Tại vì cái chữ là ma quỷ là Diablo, sao nào là kẻ mà lên án mình, kết án mình. Thì Chúa Thánh Thần là đứng mà ban cho mình cái sự an ủi trong đức tin để giúp cho mình phó thác lúc đó. Thì cái linh hồn mình phó thác được á, thì cái ca ra đi nó nhẹ nhàng hơn.
3: Cái mặt người ta lúc đó nó sẽ
1: bình
3: an.
1: Dạ đúng, nó sẽ trở lại bình an lại. Cho nên là ai cũng phải trải qua cái khó khăn lúc đó đó. Cho đến một lúc nào đó thì họ được cái bình an, họ ra đi. Thì một ngày nào đó Chúa cho thân xác sống lại, thì lúc đó mới thấy tự nhiên hoàn toàn. Thì ngay cả bây giờ về với Chúa thì linh hồn về thôi, nhưng mà thân xác vẫn nằm ở đây. Cho đến một ngày mà Chúa kết hợp lại, thì lúc đó nó trọn vẹn. À, trọn vẹn nha. Giống như chúng ta bây giờ, chúng ta thật sự là mặc dù sống ở đây, nhưng chúng ta trọn vẹn, thân xác và linh hồn thành một. Đấy mới là trọn vẹn, tự nhiên, và thật sự Chúa muốn vậy. Thì mà mình về với Chúa thì mình hạnh phúc, nhưng mà cái thân xác Chúa cũng muốn vậy nữa. Tại vì cái gì Chúa tạo dựng nó đều tốt hết, chứ không muốn bỏ một cái gì hết á. Đấy, cho nên là Chúa Thánh Thần là đứng này ban cho chúng ta cái đó đấy, cái bình an đó. Có nhiều các thánh đó, họ ra đi rất là bình an, nhưng mà họ cũng phải trải qua cái đó, tại vì họ vẫn là con người á, cho nên họ phải trải qua cái giai đoạn đó. Thì muốn nói với quý anh chị và quý thánh giả đó là Chúa ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần nó không phải để chỉ là giúp hoạt động chúng thánh hóa chúng ta đâu. Như trong cái lúc mà Lâm Tử Chúa Thánh Thần hoạt động là chúng ta, ban cho chúng ta cái đó nữa. Cũng là trong tình yêu Chúa muốn mình. Chứ mình sinh ra, tại vì chúng ta sinh ra con người có mắc tội tổ tông á, chứ phải trải qua cái đó. Thì Chúa Thánh Thần là đứng an ủi, bảo trợ, rồi bảo vệ chúng ta, dẫn dắt chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Đấy, cái đó là ôn lại nha. Hôm nay mình sẽ học thêm đó là Chúa Thánh Thần sẽ mặc khải về Chúa Giê-xu cho chúng ta. Chúa Giê-xu báo trước về việc mà Chúa Giê-xu trở về cùng với Chúa Cha. Trong lễ thăng thiên, chúng ta trước mà lúc mà sau lễ phục sinh thì lễ bắt đầu lễ thăng thiên, thì chúng ta biết là Chúa Giê-xu nói với các môn đệ là Chúa sẽ về với Chúa Cha. Có nghĩa là, nhưng mà Thầy nói Thầy sẽ không để các con cô đơn một mình. Thì Ngài nói là những điều ấy Thầy đã không nói với anh em ngay từ đầu, vì lúc ấy Thầy còn ở với anh em. Nhưng bây giờ Thầy đến cùng với Chúa Cha, thì Thầy sẽ sai Chúa Thánh Thần. Đấy, Thầy đến cùng đứng đã sai Thầy, và không ai trong anh em lúc đó sẽ hỏi là Thầy đi đâu nữa. Thì Chúa biết là khi mà Chúa về rồi đó, thì ai sẽ ở lại với chúng ta đây. Thì cái sự ra đi của Chúa Giê-xu là một cái lợi ích cho các môn đệ, Ngài nói vậy. Vì nhờ đó đấy, thì Chúa Giê-xu có thể sai đứng bảo trợ là Chúa Thánh Thần đến với họ. Thì mình tưởng tượng giống như là cha mẹ của mình còn sống với mình á, thì mình biết là họ còn thân xác với mình, nhưng mà khi họ về trời rồi thì ví dụ họ nói là ba má sẽ tiếp tục cầu nguyện cho con như trên đó như vậy đi ha. Thì Chúa Giê-xu cũng vậy đó, Ngài về đó thì Ngài sẽ sai Chúa Thánh Thần đến. Có khi thì nói là Chúa Cha sai, có nơi thì nói là Chúa Con sai. Có chị có biết tại sao nói vậy không? Nhưng mà nó cũng là một thôi, tại vì Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần và Chúa Con cũng sai Chúa Thánh Thần thôi, cũng là một.
3: Cha với Con là một thôi.
1: Là một. Có khi mình nói, có khi trong Thánh Kinh thì nói Chúa Cha, Chúa Con, nhưng mà đều là hết cả hai hết, thì nó không có mâu thuẫn cái đó. Thì cái mầu nhiệm mà Chúa thăng thiên lên trời đó, không chỉ là Chúa Giê-xu rời khỏi trần gian không thôi nha, nhưng mà còn mở cho con đường mà Chúa Thánh Thần ngự xuống nữa, để Chúa có thể hiện diện với mọi tín hữu, tất cả chúng ta đây, mọi nơi, mọi thời khắc, mọi nơi. Tại vì khi mà Chúa ở đây thì Chúa có hiện diện một nơi một lúc thôi, đúng không? Một nơi một lúc. Tại vì Ngài có thân xác á, nhưng bây giờ Ngài không còn thân xác nữa, Ngài có thể hiện diện khắp mọi nơi qua Chúa Thánh Thần. Ngay cả Chúa Cha và Chúa Con đều sai Chúa Thánh Thần, hồi nãy mình nói đó. Thì Chúa Thánh Thần là chân lý. Thì Chúa có thể hiện diện khắp mọi nơi là Chúa Thánh Thần đó, là chân lý. Thì Chúa Thánh Thần giúp cho mọi người, giúp cho chúng ta là hiểu chân lý là gì. Chúng ta hiểu đó là cái gì Chúa dạy đó là chân lý mà chúng ta chấp nhận được, mà thế gian thì không đón nhận được. Đấy. Thì Chúa Giêsu nói là thế gian không có đón nhận chân lý, người ta không có chấp nhận, tại vì thế gian không có biết Chúa Giêsu. Cái thái độ của người ta đấy, đó là người ta không có muốn chấp nhận Chúa Giêsu, thì có nghĩa là họ chống lại sự thật. Cho nên là có nhiều người họ biết về Chúa Giêsu nhưng họ không có chấp nhận, họ không có tin. Thì cái việc mà không tin Chúa Giêsu là không chấp nhận sự thật, tại vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, mà người ta là không có tin thì người ta không có chấp nhận, họ không có đón nhận cái sự thật đó. Đấy. Rồi nhưng mà chúng ta lại có Chúa Thánh Thần ở bên thì chúng ta đón nhận được. Cho nên quý anh chị em mà bây giờ nói là quý anh chị em có tin là Chúa Giêsu là Thiên Chúa không, Ngài đã đến thế gian để cứu chúng ta, thì tin đi, bây giờ không có vấn đề gì hết. Nhưng mà đối với những người khác đâu có nghĩa là họ tin đâu, mình nói về mà họ không tin được, trong lòng họ không tin. Thì ở đâu, làm sao mà chúng ta tin được mà người ta lại không tin? Tại vì Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn mình, mình mở ra mình đón nhận gì.
2: Dạ thưa cha, con có gặp một người tân tòng mà có lẽ là họ khao khát ước ao được làm con Chúa. Khi mà họ hiểu mà học giáo lý rồi đó, thì họ nói về mẹ Maria, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, về Chúa Cha. Mà cái ơn đó, đó con nghĩ là chắc Chúa cho họ. Tại vì có những người mà đã rửa tội từ còn nhỏ, nhưng mà nếu mà so sánh với cái người mới được làm con Chúa đó, thì con cảm thấy khi mà được nói chuyện với những cái người như vậy á, họ nói một, họ khi mà nói chuyện về Chúa, về mẹ, về Chúa Cha, Chúa Con á, họ nói một cái cách rất là khiêm nhường và khôn ngoan. Và khiến những cái người nghe đó cha, những người chung quanh nghe đó là họ phải lắng tai. Cái đó là cái điều mà con thấy là khi mà một người tân tòng họ mở lòng ra đó, thì họ ân sủng của Chúa phải nói là chiếm hữu họ một cách con nghĩ là có thể là hoàn toàn, phải không cha?
1: Dạ đúng rồi. Mà họ chấp nhận những cái chân lý rất là dễ dàng. Mà không có thắc mắc một gì hết.
2: Rất là khiêm nhường và khôn ngoan. Và khiến những cái người nghe đó cha, những người chung quanh nghe đó là họ phải lắng tai. Cái đó là cái điều mà con thấy là khi mà một người tân tòng họ mở lòng ra đó, thì họ ân sủng của Chúa phải nói là chiếm hữu họ một cách con nghĩ là có thể là hoàn toàn, phải không cha?
1: Dạ đúng rồi. Mà họ chấp nhận những cái chân lý rất là dễ dàng. Mà không có thắc mắc một gì hết.

0: nhận là một Thiên Chúa từ trên trời xuống làm xuống thế làm người, làm con người với chúng ta được tiếp như vậy. Mình cũng phải hỏi thắc mắc chứ, tại sao chứ hả? Tại sao như vậy? Nghe sao mà không, mình muốn hiểu thêm hay là mình chưa có hiểu hết được, làm sao mình chấp nhận được? Đâu phải dễ cho một tâm hồn để chấp nhận những gì mà truyền đạt cho họ đâu, nhất là những cái chân lý này, mình cũng phải hỏi chứ. Nhưng mà nếu mà người ta chấp nhận được, tại vì Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong tâm hồn của họ để chấp nhận những chân lý rồi, cho nên Chúa Thánh Thần là Chúa Thần là của chân lý là vậy đó. Mà chân lý đó thì làm sao mà chấp nhận được đây, mình nghe mình cũng không hiểu nổi nữa, đúng thì Thiên Chúa xuống theo thành người 2000 năm trước ở đâu, bằng chứng đâu, rồi tại sao? Cho nên không dễ vậy. Đức tin là một mầu nhiệm, nó là vậy đó. Nhưng mà mầu nhiệm này là sự thật, ai chấp nhận được làm con Thiên Chúa thì Chúa sẽ thương và Chúa sẽ ban cho rất nhiều. Tuy nhiên thấy các sinh hoạt kết quả sẽ thấy họ, tự nhiên họ hạnh phúc, họ cảm thấy được một chân trời mới khi mà họ chấp nhận được. Mà cái này á, mà có một xác tín, những ai mà thực sự xác tín mà tin đó, họ nói cho mình nghe được, mình hiểu được, mình tin. Và còn khi mà họ chưa xác tín thì mình nghe mình chưa có tin và họ tin. À, nên đó đó là một chân lý ơn Chúa đó. Là
1: nói như đó. Vậy thì những người khác dù là người có đạo Công giáo hay là không có đạo Công giáo, khi mà nghe mình bắt đầu mở miệng nói về Chúa Giêsu hay là Thiên Chúa hay là Chúa Thánh Thần, mới mở miệng đã nói mấy câu cái người ta nói thôi không có nói về chuyện này nữa, không có nói, hoặc là nói về cái vũ trụ này, nhà cửa thì cũng có người dựng lên, thì cái vũ trụ chẳng sao này thì cũng phải có một người làm đấy, cái người ta nói là không có nên nói về chuyện này. Những cái này nó là những cái gì khoa học, nó binh bang gì đó, nó nổ ra thành thôi, nó nhiều thứ lắm, thế không nói. Thì những lúc đó những người ta từ chối ngay như vậy, tức là coi như ngay từ đầu tiên
0: tâm hồn
1: là người
0: họ
1: ta đã đóng cửa, người ta không muốn nhận Chúa Thánh Thần rồi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì có nhận Chúa Thánh Thần như cha nói thì sau đó Chúa Thánh Thần mới bắt đầu mặc khải dẫn dắt cho mình vào biết về Chúa Giêsu và từ đó biết đến Chúa Cha.
0: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. À, nên là tâm hồn của họ hình như đã khép kín rồi đó, không có muốn mở ra với ơn sủng Chúa. Họ chỉ cần mở ra thôi, cái gì mà Chúa đòi hỏi là mở ra thôi, chứ không có nhất thiết là phải hiểu nữa. Chỉ cần mở ra là Chúa sẽ làm hoạt động vô thì được. Cho nên là không cần biết là người đó có đạo hay không, tâm hồn nó nói lên, khi mà họ đón nhận. Nên là mình thấy rằng Chúa Thánh Thần là thần chân lý, mà ai không chấp nhận chân lý thì người đó không có mở lòng ra với Chúa Thánh Thần. À, mình thấy cũng khó lắm, nhưng mà mình thấy cũng dễ mà khó, khó không dễ.
1: Như vậy như trong trường hợp như chúng con,
0: dạ,
1: cũng đang sống cứ giống như mình nói, mình có Chúa Thánh Thần dưới là hướng dẫn mình, rồi dạy dỗ mình, cho mình sống đạo đó mà. Nhưng mà cuộc sống mình chỉ có những lúc đó, thì mình lại đi ngược lại những điều Chúa Giêsu dạy thì mình phạm tội. Thì lúc đó cũng giống như là trong khoảng thời gian đó cũng giống như mình nói, thôi Chúa Thánh Thần à, làm ơn ngồi im để ở đây cho con, để con sống theo ý con được không cha?
0: Dạ đúng.
1: Những lúc
0: làm
1: đó
0: theo ý riêng của mình
1: đó. Coi như khi mà mình làm theo ý riêng mình phạm tội rồi đó, thì lúc đó thì coi như là làm Chúa Thánh Thần trước đó đang ở trong mình, giờ bây giờ mình tạm thời để ngài.
0: Dạ đúng rồi, ngài để ngài có các một bên,
1: ngài còn bên để cái việc chuyện này con lo.
0: Dạ. Dạ, đúng như vậy.
1: Khi nào mà mình lại quay trở lại mình,
0: dạ, đúng. Hối,
1: thì lúc đó mới còn nhớ lại hòa trở lại đấy.
0: Dạ đúng, Chúa lại phạt tiếp. Mà ngay cả cái mà khi mà mình phạm tội rồi đó, Chúa vẫn thương mình, cho nên Chúa nhắc nhở mình, rồi cái đó con làm sai con trở lại đi, thì mình lại trở lại. Đó. Cho nên là ngay cả trong cái việc mà mình đã cố gắng đó, mình giữ những giới răn của Chúa thì Chúa vẫn hoạt động là vậy đó. Cho nên những người hối nhân họ trở về cũng là Chúa Thánh Thần dẫn dắt, Chúa Thánh Thần là đứng dẫn dắt đó. Dẫn dắt họ biết, ok, làm vậy là sai, cho nên Chúa Thánh Thần nói trong tâm hồn của mình, trong cái lương tâm của mình nói là con trở về đi, thì mình trở về, hay đó. Cho nên Chúa không có để mình đi lạc hoài được, cho nên Chúa không muốn mình biến đi mà mình nói rõ là mất linh hồn, cho nên Chúa dẫn dắt về. Cho nên trong cái nỗi, cái việc mà mình biết trở lại đó, thì cũng Chúa Thánh Thần hoạt động để kéo mình lại, kéo mình lại, không cho mình đi mất đâu.
2: Dạ, thưa cha, khi mà được ơn của Chúa Thánh Thần rồi đó, mình mà có phạm tội là Chúa nhắc liền, thì Chúa không có để cho mình.
0: Chúa nhắc mình thôi, mình tự không... biết mình thấy ok cái đó con làm sai, con yếu tôi, con lỡ bây giờ con định là chiều nay con đi xưng tội hay là mai con sẽ trở về. Đấy, cho nên Chúa không có để mình đi lạc đâu. Nhưng mà quen chị theo có những người họ đi lạc, đi luôn đó, coi như là coi như là tôi giống như vậy thôi, chơi liều luôn.
1: Thế cha, nhưng mà dù đi luôn đi chăng nữa thì

0: Thì như vừa cha mới nói là chú vẫn thương, chú vẫn thương. Gửi các tín hiệu để mà mời bạn người đó trở lại. Bởi vì bạn thành ra mới lâu lâu mới có chuyện là ồ các cha hôm nay bắt được con cá lớn.
1: Dạ đấy, có những người đi 20 năm, 30 năm, vâng, cũng trở về. Cho nên là mình nói là cái kinh mà Chúa Thần mà đọc hoài đó, xin Chúa Thần canh tân bộ mặt trái đất đó, cứ làm, Chúa Thần phải làm mới lại hoài vậy đó.
2: Dạ, chúng con cảm ơn cha và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tiết mục Đường Thiện Liên Cộng Giáo. Trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý khán giả lắng động tâm hồn cùng hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
3: Lạy Chúa Thánh Thần xin gửi đến trong tâm hồn của chúng con, soi sáng trí lòng chúng con biết nhận ra thánh ý Chúa, ban sức mạnh để chúng con biết yêu mến và sống theo lời Chúa Giêsu mỗi ngày. Xin đừng để chúng con khép lòng trước tiếng Chúa, nhưng luôn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu, bình an và sự hướng dẫn của Ngài. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho quý anh chị em và thính giả.
2: Amen.
4: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
5: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 27 tháng 8 2026 và sau đây sẽ là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Hiên Sinh là 82 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 97. Buổi tối là 81 và hôm nay thì xác suất mưa khá là cao, khoảng 40%. Ngày mai xác suất mưa là 30%, nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 95 và buổi tối xuống thấp là 76. Về tình trạng lưu thông thì hiện bây giờ còn một tai nạn xảy ra ngay tại trung tâm downtown của Houston trên xa lộ 45 North hướng đi về phía nam ngay trước đoạn đường Memorial Drive. Thưa quý vị, tai nạn này vẫn chưa có được giải quyết xong. Trong khi đó, về vấn đề kẹt xe thì sáng hôm nay trên xa lộ 45 North hướng đi về phía nam từ ngay đoạn đường vừa xảy ra tai nạn xe cộ là Memorial Drive. Thì tai nạn đã gây ra hai chiếc xe và hiện bây giờ di chuyển từ đây chỉ khoảng chừng 15 dặm một giờ mà thôi. Trong khi đó thì trên xa lộ 610 West Loop hướng đi về phía bắc từ xa lộ 59 Southwest cho tới đường Post Oak là 22 dặm một giờ. 45 North hướng đi về phía nam từ đường Cavalcade cho tới đường Allen Parkway di chuyển từ đây chỉ vào khoảng chừng 9 dặm một giờ mà thôi. Và cuối cùng 59 Estate hướng đi về phía nam từ Quitman cho tới 45 Gulf Freeway là chỉ có 11 dặm một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình. Chào Bình Minh.
1: Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Giờ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và sau đây là chương trình Chào Bình Minh của ngày hôm nay, là ngày thứ năm, thưa quý vị, ngày 27 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ. Happy Thursday anh.
5: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi sẽ lượt qua những bản tin mới nhất có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Mở đầu liên quan đến vấn đề của Iran và Oman, hai quốc gia đã có một cái thỏa thuận khung về vấn đề hợp tác để mở lại eo biển Hormuz. Và như vậy thì rất sớm, thưa quý vị, theo tin cho biết thì hai bên đạt thỏa thuận để mở một cái hành lang này. Trong khi đó thì giám đốc của cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ, ông John Ratcliffe, đã bí mật đi sang nước Nga trong một vài ngày qua, và bây giờ tin tức đã phanh phui và cho biết lý do ông sang là tại vì Nga đang có một cái âm mưu là sẽ tấn công một vài quốc gia ở trong khối NATO để mà có thể dò xét xem NATO sẽ phản ứng ra sao. Tòa bác bỏ yêu cầu của tiểu bang Minnesota nhằm buộc thống đốc của Texas là phải dẫn độ ngay lập tức một nhân viên của cơ quan lực lượng ICE. Mỹ đã cáo buộc tin tặc Trung Cộng đã xâm nhập vào các cơ quan quan trọng của Hoa Kỳ như là NASA, như là cơ quan Fed, cũng như là hạ tầng trọng yếu khác. Các luật sư đã bắt đầu săn tay áo để chuẩn bị đối phó khi mà chính quyền Tổng thống Trump đưa đe dọa là sẽ có thể là bắt giữ luôn những giới chức trong các cái phòng bầu cử nếu mà vi phạm vào cái vấn đề mà bầu cử bằng thư. Trong khi đó thì thẩm phán tại California phán quyết việc chính quyền cắt giảm tiền lương của những người lao động nông nghiệp thời vụ là bất hợp pháp. Máy bay của hãng American Airlines đã bị nổ hai cái vỏ trước giờ cất cánh tại phi trường của Chicago. Công ty Meta, công ty mẹ của Facebook, đã đồng ý chi ra gần 18 tỷ đồng để dàn xếp các cái vụ kiện được khởi ra từ 29 tiểu bang. Mỹ đã ấn định ngày xét xử nghi phạm chủ mưu trong vụ khủng bố 911 khiến cho 3.000 người Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Hoa Kỳ đã chính thức phê duyệt thuốc giúp kéo dài sự sống của bệnh nhân bị bệnh ung thư tùy tạng. Các tiểu bang của đảng Dân Chủ kiện để mà có thể ngăn bưu điện thực hiện sắc lệnh bỏ phiếu qua thư của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó thì con số người bị mất tích vì những cái cơn lũ lụt và đất chùi ở tại Nepal đã tăng lên gần tới 1.500 người, thưa quý vị. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam thì vụ cả trăm người bị đau bụng, nôn ói do ăn bánh mì thập cẩm, hiện bây giờ có thêm 45 người khác đã phải nhập viện vì ăn phải bánh mì đã bị nhiễm độc. Trong khi đó thì công an bất ngờ kiểm tra và khởi tố 13 nhân viên lái xe của một công ty. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là miền Bắc sắp xuất hiện thêm những cái đợt mưa to nhiều ngày liên tiếp sắp tới, thưa quý vị. Và đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây xin mời quý vị theo dõi phần chi tiết. Mở đầu đó là cái hiệp định khung mà hai vị ngoại trưởng của Oman và Iran đã đưa ra vào ngày hôm qua, cho thấy là hai quốc gia này dường như đã đạt được cái thỏa thuận nhằm để bắt tay với nhau để mở ra một cái hành lang, một cái tuyến đường hàng hải băng qua eo biển Hormuz. Mình Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Vâng. Thưa quý vị, ai cũng biết rằng Oman và Iran đã nói chuyện với nhau nhiều lần rồi, trong một tuần liên tiếp để bàn về vấn đề hành lang của eo biển Hormuz, bởi vì chính họ là hai quốc gia làm chủ hai bên cái hành lang này, khi mà eo biển này đi từ Vịnh Ba Tư đi ra ngoài đến Vịnh Oman, tức là đi ra biển Ả Rập. Đó là một trong những điều then chốt, và họ nói chuyện với nhau nhiều lần, nhưng mà lần này thì người ta mới biết rõ ràng về cái chi tiết của cái vụ này. Thứ nhất, cái hành lang mà họ dự trù đó là chỉ nói như vậy thôi, nhưng mà thực tế là họ cần phải ram mìn để đảm bảo rằng là mọi việc đi qua hành lang không có bị tai nạn gì. Và trước chiến tranh thì ai cũng biết rằng ít nhất mỗi ngày là 130 chiếc tàu và 20 triệu thùng dầu thô cũng như là khí đốt hóa lỏng đi ngang qua cái vùng này. Thế thì giờ đây người Mỹ khoe khoang nói rằng họ cũng có tới 8 triệu thùng mỗi ngày, tức là gần như là 1/3 của cái số dầu, số thùng mỗi ngày nói trên. Tuy nhiên, nhiều nhân vật mà có tiếng tăm về vấn đề dầu khí, họ cho rằng cái lời khoe này là quá lạc quan. Họ cho rằng Mỹ nói nhiều nhưng mà thực tế cũng không được nhiều đến như vậy. Nhưng mà họ dĩ nhiên là trong cái lề lối chiến tranh, tuyên truyền là một chuyện cần thiết. Và ngoài ra nữa, một cái vấn đề khác đối với cái hành lang này là vấn đề mức tiêu thụ của người Trung Hoa đối với Iran như thế nào. Hiện nay thì đa số họ mua với người Iran là tới 20 triệu thùng, và hiện nay thì 80% là họ mua của người Iran, cho nên tình hình hiện nay cho thấy rằng người Iran cũng rất cần, nhưng mà người Trung Hoa lại bị cáo buộc bởi Hoa Kỳ và bị dính líu nhiều với Hoa Kỳ trong những cái cuộc chiến về kinh tế, cho nên trong cái vụ này thì họ cũng là cần phải làm sao đối với Iran để cho khỏi mất lòng của Hoa Kỳ, bởi vì hiện nay họ đang dính líu với một cuộc chiến tranh về thương mại với Hoa Kỳ, cho nên đây là lần đầu tiên người ta thấy rằng ông Trump không rất là kiên nhẫn, ông không có nói nhiều và không có nói gì, ông chỉ nói rằng là ông không cần, nghĩa là qua như thái độ của ông Trump hiện nay là ông không cần nói chuyện với Iran, và ông nghĩ rằng thái độ này tốt, bởi vì sao? Ông không cần nói, và Iran, chính Iran là cái quốc gia mà trong hiện nay bị tiêu hao lực lượng trước hết về quân sự và bây giờ về kinh tế, thì họ có muốn nói gì đến nói, họ có muốn chống cự gì đến nữa thì thời gian cũng không thể làm cho họ có thể có mãi những cái năng lực hiện nay, bởi vì với cái sự bao vây quân sự và bao vây kinh tế hiện nay, Iran không thể tồn tại lâu dài. Họ có thể tồn tại nhưng mà không thể lâu dài được, cho nên đằng nào họ cũng sẽ phải tiến lại với Hoa Kỳ, và đó là cái lập luận mà phía Hoa Kỳ đã cho thấy, và ông Tâm đã hiện nay thi hành một cách rõ ràng, ông không ồn ào, không nói chuyện nhiều nữa và mặc kệ Iran. Đó là cái thái độ phải nói rằng là rất là bất ngờ hiện nay đối với ông Tâm và đối với Hoa Kỳ.
4: Vâng,
5: đối với
4: người Iran nó có những cái sự nó hơi mâu thuẫn với nhau, đó là trong khi đó thì bên Nga đó, một tờ báo của Nga thì lại tuyên bố rằng là ông Trump đã khoe với Nga rằng là đang chuẩn bị cùng với lại Iran sẽ công bố một cái thỏa thuận ngừng bắn mới trong những ngày tới, bao gồm vấn đề di chuyển qua khu vực Eo biển Hormuz. Như vậy thì cái việc mà Iran đang điều đình với lại Oman để mà kiểm soát toàn bộ khu vực Eo biển Hormuz mà không đề cập gì tới Hoa Kỳ thì nói như thế nào? Hoa Kỳ có còn quan trọng gì trong vấn đề mà mở cửa eo biển Hormuz hay là không? Hiện bây giờ thì ai kiểm soát? Trong khi đó thì Hoa Kỳ nói rằng là Hoa Kỳ đang hoàn toàn kiểm soát. Như vậy đến cuộc mà thương lượng giữa Oman với là Iran mà bây giờ ngày hôm qua đó hai vị ngoại trưởng của hai bên đã đưa ra cái lời tuyên bố chung, và chắc chắn trong tương lai gần thì những cuộc đàm phán về kỹ thuật, tức là chi tiết như thế nào, kiểm soát là làm sao, lộ trình thế nào và ra mìn như thế nào, thì chỉ có hai quốc gia coi như là đã cố tình đẩy Hoa Kỳ ra một bên rồi, thì bây giờ nó không biết rằng là thực hư cái eo biển này hiện bây giờ do ai kiểm soát, và liệu bây giờ cái sự mà đe dọa của Hoa Kỳ nó có còn hiệu lực nữa hay là không, đó anh Phạm Cơ?
5: Vâng, Iran cứ nói rằng là việc này là giữa họ và Oman mà thôi, nhưng mà thực tế Oman có muốn làm gì đi nữa họ cũng không thể nào không bắt tay được với Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ hiện nay đang kiểm soát cái vùng biển của họ, nhưng mà trên nguyên tắc Hoa Kỳ muốn giữ cái mặt của Oman đối với Iran, cho nên họ không nói nhiều về vụ chính họ là người chỉ huy Oman trong cái vụ này. Mỗi đêm, như chúng ta đều biết là Hoa Kỳ bây giờ đây đã nói, bắt đầu chính thức, không chính thức nhưng mà họ vẫn nói rằng mỗi đêm vẫn có những chiếc tàu chở dầu đi ra khỏi khu vực này, tuy ít nhưng mà không sao, bởi vì cái số lượng dầu của họ cũng đủ sức là có thể làm cho tiêu hao lực lượng của Iran, vì Iran không thể bán được nữa và dầu của họ cũng trợ sang cho người Trung Hoa thì Trung Hoa cũng bị áp lực của Hoa Kỳ nữa. Cho nên trong cái vụ này thì phải nói rằng là Oman một mặt họ nói chuyện với Iran nhưng mà họ không thể nào không tách rời ra khỏi Hoa Kỳ được. Cho nên trong cái vụ này hiện nay thì ông Trump nghĩ ra một cái đường lối mới, và Hoa Kỳ, chính Hoa Kỳ đã nghĩ ra chuyện đó và ông Trump là người thi hành, đó là Iran sẽ phải kiệt quệ qua hai cuộc chiến quân sự rồi cuộc chiến kinh tế. Họ bây giờ làm gì đúng, họ đã còn thực lực, nhưng mà với thời gian họ không có thể kéo dài mãi được cái công trường như hiện nay.
4: Nhưng mà theo Quang Trương cảm nhận đó là Oman đang làm cái việc hoàn toàn tách biệt với Hoa Kỳ, không liên quan gì tới Hoa Kỳ cả. Oman đang tìm cách để bắt tay với Iran để rồi hai bên sẽ kiểm soát khu vực Eo Hormuz này một cách vĩnh viễn và có lợi. Tức là hai bên có thể là sẽ đưa ra một cái chương trình nào đó để có thể thu lệ phí không nhiều thì ít của những cái tàu đi qua đi lại và sẽ bảo dưỡng nó trong tương lai. Còn vấn đề Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục để có thể đe dọa Iran là phải hợp tác với họ để có thể mở cửa lại Eo Hormuz. Như vậy thì nếu trong trường hợp mà Oman là tay sai của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ cũng đâu có cần đưa ra những cái thỏa thuận gì với Iran vấn đề Eo Hormuz đâu. Tức là hai bên vẫn thỏa thuận với nhau miễn sao mở cửa là được rồi, anh thấy không?
5: Thì không, thì đó là cái điều mà Hoa Kỳ nghĩ rằng là chính bây giờ Iran không muốn nói chuyện với Hoa Kỳ, nhưng dẫu ra như rồi cuối cùng Iran cũng sẽ phải nói chuyện với Hoa Kỳ. Iran không còn con đường nào khác hơn, bởi vì kinh tế rồi chỉ quân sự họ đều
4: thì chắc chắn phải nói là tiêu hao, có lợi cho Iran mà cả đôi bên đều có lợi nếu như thỏa thuận với Hoa Kỳ. Còn cái vấn đề mà deal với nhau về vấn đề giữa Oman với là Iran thì theo Quang Trương nghĩ là không phải là giống như anh nói là Oman làm việc là dưới cái sự mà điều hành của Hoa Kỳ, cái đó thì không có. Quang Trương nghĩ
5: tôi,
4: rằng
5: tôi
4: là
5: nghĩ
4: cả
5: như vậy. Tôi nghĩ
4: Oman
5: rất là
4: tự như họ vậy. Đang muốn bắt tay với Iran riêng. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vị giám đốc của cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ, ông John Ratcliffe, thì sau khi mà một chiếc máy bay vận tải cỡ lớn của Hoa Kỳ đã bất ngờ đáp xuống một phi trường gần với lại Moscow của nước Nga trong những ngày vừa qua đó, thì lúc đầu không ai biết là máy bay này sang để làm cái gì và có ai trên đó, nhưng mà cuối cùng thì báo chí đã phanh phui được đó là trên chiếc máy bay đó có mặt của ông giám đốc của CIA, ông John Ratcliffe. Và ngày hôm nay tin tức cho biết là sở dĩ ông này qua là tại vì ông này muốn dằn mặt nước Nga, bởi vì nước Nga đang có một cái âm mưu là sẽ tấn công thử vào một quốc gia trong khối NATO để xem NATO đáp trả thế nào, có thực sự là họ dùng cái gọi là cái hiến chương số 5, tức là một quốc gia bị tấn công thì các quốc gia khác cũng sẽ tấn công ngược lại hay không. Xin mời anh Phạm Cường có thêm gì nữa.
5: Vâng, ở đây trong vấn đề này thì Hoa Kỳ đi một cái nước khác, tức là Hoa Kỳ nghĩ rằng họ phải nói thẳng với người Nga. Người họ nghe tin là người Nga sẽ tìm cách để mà đe dọa NATO bằng một hành động nào đó, và họ nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện không nên làm hiện nay, bởi vì Hoa Kỳ đang ở với một cái thế rất kẹt, Hoa Kỳ không thể can thiệp được, nhưng Hoa Kỳ sẽ nói với người Nga, nói rằng là tuy rằng chúng tôi không can thiệp được, nhưng mà nếu người Nga đi quá thì Hoa Kỳ cũng sẽ làm quá. Cho nên họ mới đưa ra một nhân vật cao cấp qua để mà nói một điều chắc chắn như vậy, để cho người Nga khỏi phải đoán được. Tức là họ thương thiệt với người Nga để đối xử như thế nào đối với cái vấn đề hiện nay là vấn đề Euro, châu Âu và người Ukraine như thế nào. Ai cũng biết rằng người Nga đang ở một cái thế phải nói rằng là rất là khó cho họ để mở rộng chiến tranh, mà nếu họ muốn mở rộng chiến tranh qua châu Âu được là một chuyện phải nói rằng là không tưởng. Và chính vì thái độ của ông Putin, Hoa Kỳ biết như vậy, cho nên Hoa Kỳ mới đưa một nhân vật cao cấp và sẵn sàng làm cái chuyện đó. Tuy rằng là Hoa Kỳ hiện nay họ đối với Ukraine họ vẫn có những cái thái độ mà người ta thấy rằng không trống, ví dụ như ngày kỷ niệm mấy chục năm của Ukraine họ không có giảm đến tham, không đến tham dự để chứng tỏ một cái thái độ bất mãn. Nhưng mà cái chuyện đó là phải nói rằng là trong thời gian ngắn hạn thì được, nhưng mà dài hạn là một chuyện không nên làm trong tình hình hiện nay. Hoa Kỳ đang bị cô lập bởi thế giới.
4: Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì có nhiều cái thông tin và đặt vấn đề đó là tại sao một cái vị giám đốc của CIA đi qua để nói chuyện với lại một cái người lãnh đạo của cơ quan tình báo của Nga mà lại dùng tới cái chiếc máy bay C-17. Đây là cái loại phi cơ vận tải rất là lớn, cực lớn. Tại sao họ không dùng một cái loại, một chiếc bay bình thường mà thôi? Liệu cái chiếc bay này ngoài chở ông Ratcliffe thì còn có chở theo bất cứ một cái gì để mà tặng cho Nga hay là không thì đó là câu hỏi mà rất là có lý thưa quý vị. Thành ra vẫn chưa biết là trong chuyến bay đó nó có cái gì. Đi một chuyến máy bay bình thường thôi, có một người thôi đó mà, tại sao lại dùng cả một chiếc vận tải quân sự cỡ lớn để mà đi? Quý vị, thì đó là cái câu hỏi còn đang được mở ngỏ. Trong khi đó thì bên phía của Hoa Kỳ đó, ông John Ratcliffe, ngoài vấn đề mà khuyên Nga là đừng có dại dột mà thử cái kiểu đó, rồi bên phía của Hoa Kỳ họ cũng cảnh cáo Nga luôn, đó là phải chấm dứt cái tình trạng mà lén lút để mà có thể viện trợ hoặc là giúp cho Iran để có thể chống lại Hoa Kỳ trong lúc này. Tại vì quý vị cũng biết đó là ngoài Trung Cộng thì Nga cũng là một quốc gia mà hiện bây giờ vẫn bắt tay với Iran. Ngoài cái vấn đề bắt tay về vấn đề năng lượng, họ còn có những cái chương trình giúp đỡ về vũ khí cho Iran nữa. Thành ra là ông John Ratcliffe cũng đã cảnh cáo Nga về việc này. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới thẩm phán liên bang của Hoa Kỳ đã ra lệnh và bác bỏ một cái đề nghị của lãnh đạo của tiểu bang Minnesota. Người này đang yêu cầu là thống đốc của tiểu bang Texas là phải dẫn độ một sĩ quan ICE từ tiểu bang Texas sang để có thể giải quyết một vài sự việc. Anh Phạm Cơ cho nên.
5: Phải nói rằng vụ này rất là lôi thôi. Viên sĩ quan này là người của Texas và có tên là Castro. Ông đã bị bắt hôm 29 tháng 5 ở tại tiểu bang. Và hiện nay ông có thể sau một thời gian bị ở nhà thì ông có thể sẽ theo luật có thể rằng 90 ngày thì ông sẽ được trả tự do. Và Texas rất là rõ ràng trong vụ này đối với Minnesota rằng họ coi như cái chuyện ở tại Minnesota là chuyện của Minnesota. Ông này là cái người có những cái lỗi lầm tại Minnesota, tức là ông đã bắn vào nhà của một cái người công dân của Minnesota là Julio Cesar Sosa Celia. Cô này 24 tuổi và ông đã bắn vào nhà, và vì vậy cho nên vì cái chuyện bắn vào nhà của người này cho nên ông bị tiểu bang này truy nã và đòi tất cả phải dẫn đồ về. Và đó là một trong những cái chuyện mới, nhưng mà cái chuyện này thì Texas hiện nay họ đang kéo dài cái thời gian này và họ sử dụng luật pháp để mà không trả tự do, không đưa ông này có dẫn đồ về, và họ đưa ra những cái viện dẫn về lý luận này nào cái khác. Dĩ nhiên khi họ cố tình nói và bên kia cố tình cãi thì chuyện đó trở thành ra tranh luận, và khi tranh luận thì vấn đề không có giải quyết được.
4: Dạ vâng, và chính thẩm phán của tòa liên bang của Hoa Kỳ đã ra cái phán quyết là bác bỏ cái lời đề nghị của bên phía tiểu bang Minnesota để mà buộc thống đốc của Texas phải dẫn độ cái người lực lượng nhân viên của ICE sang để có thể xử cái vụ này. Và cái lý do là tại vì sẽ kéo dài thời gian, và nếu như nó vượt qua 90 ngày cái thời gian cho phép để giam giữ một cái người để mà chờ điều tra đó, thì có thể là cái viên lực lượng ICE này sẽ được trả tự do, tức là không có bị gán tội gì cả trong cái vụ này. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan đến vấn đề Hoa Kỳ đã chính thức lên tiếng và cáo buộc chính những cái tay tin tặc từ bên Trung Cộng là thủ phạm trong vấn đề mà đột nhập vào một số những cơ quan quan trọng của Hoa Kỳ, thí dụ như là Bộ Tư pháp, cơ quan NASA và một số những cái đơn vị về liên bang của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thì đó là cái lời tố cáo của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên Trung Cộng lên tiếng và bác bỏ điều này. Mời Phạm Cơ.
5: Hoa Kỳ có những tin tức xác nhận như vậy và nói rằng là Cục Dự trữ Liên bang và Thượng viện Hoa Kỳ cũng nằm trong danh sách các cái cơ sở mà tin tặc đột nhập, và họ dùng hai cái con virus Quisa và Quitrouter để đưa vào các cái máy điện toán của các công ty nói trên. Thế dĩ nhiên Trung Cộng chối bỏ và họ nói rằng họ không phải là thủ phạm cái vụ này, và vì vậy cho nên họ đưa thêm một yêu cầu nữa rằng là Mỹ cáo buộc như vậy và có thể đưa ra những cái hạn chế đối với các công ty của Trung Cộng đang hoạt động trên đất Mỹ, thì họ yêu cầu người Mỹ nên tôn trọng quyền tự do của những cái công ty này, và họ nói rằng những công ty này không có trách nhiệm gì và chính họ cũng không có trách nhiệm gì trong cái vụ đột nhập nói trên, và họ cho rằng những cái lời tố cáo như vậy là không trúng, và nếu có trúng đi nữa thì cũng không phải là họ mà một ai đó, chứ không có phải rằng là người Trung Cộng đứng chủ mưu trong cái vụ mà để cho virus đi vào các cái cơ quan này.
4: Tuy nhiên thì Hoa Kỳ đã có đầy đủ bằng chứng, và thậm chí thưa quý vị, họ có luôn cả những cái bằng chứng là họ đã ngăn chặn được cái tổ chức này đã từng tấn công vào Hoa Kỳ từ năm 2018, và cái tổ chức tin tặc này có tên gọi viết tắt là QTFY, và nó xuất xứ từ bên phía của Trung Cộng. Thành ra là những cái lý do mà Hoa Kỳ đưa ra hoàn toàn là có chứng cứ. Mặc dù như vậy thì Trung Cộng vẫn tiếp tục lên tiếng và bác bỏ cái lời cáo buộc này. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới các vị luật sư về nhân quyền và đặc biệt đó là cái quyền về bầu cử của Hoa Kỳ đang bắt đầu xăng tay áo để chuẩn bị đối phó, trong khi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đe dọa là trong những cuộc bầu cử sắp tới, nếu như các nhân viên trong các phòng phiếu mà vi phạm về cái vấn đề mà hạn chế quyền bỏ phiếu qua thư đó, thì họ có thể bị bắt giữ. Xin mời anh Phạm Kê.
5: Vâng, Hoa Kỳ, chính quyền liên bang muốn rằng là vấn đề bỏ phiếu cần phải công bằng và phải theo luật pháp, nhất là vấn đề ai là người có quyền bỏ phiếu. Dĩ nhiên, những người đi bỏ phiếu phải là những người có quyền công dân. Và Hoa Kỳ đã đưa ra một cái danh sách các công dân mà các tiểu bang cần phải kêu là reference, cần phải tham khảo để mà đưa những cái thẻ cử tri cho các cái người đi bầu. Đó là một trong những chuyện mà Hoa Kỳ muốn, liên bang muốn, nhưng mà tiểu bang thì họ cho rằng là cái quyền của họ là quyền xét xử những người đó có đủ thẩm năng để mà có đủ khả năng để bỏ phiếu hay không. Ví dụ như quyền của họ là những quyền kêu là có quốc tịch, thế thì họ là người quyết định người nào có quốc tịch hoặc không có quốc tịch. Theo những cái quan điểm, dĩ nhiên là phải cần có những cái bằng cớ rồi, nhưng mà họ nói rằng là họ làm được cái chuyện này, và họ không có kể đến cái danh sách mà Hoa Kỳ đưa ra, liên bang đưa ra. Thành ra đây cũng là một trong những cuộc tranh chấp Hoa Kỳ đương chính quyền liên bang đưa ra, và họ sẽ căn cứ vào danh sách này để xem thử rằng những cái người đi bầu và bầu phiếu bằng thư có ở trong cái danh sách này hay là không. Thế thì nếu không có thì họ sẽ tìm cách để mà tố cáo và bắt giữ, cũng như là coi như gian lận trong mấy cái chuyện này, và bắt giữ những cái người nào mà thi hành chuyện đó, tức là cho phép những người không có quốc tịch được đi bầu. Đó là chính quyền liên bang nói như vậy, nhưng chính quyền liên bang cứ người xuống và chính quyền liên bang làm sao bắt giữ được những nhân viên của chính quyền tiểu bang. Cho nên đây là một cuộc tranh chấp pháp lý nữa ở ngay cái chỗ bầu cử, và chính quyền tiểu bang nói rằng họ sẽ đưa người tới để giữ an ninh, và không ai có quyền bắt giữ những cái người mà nhân viên của họ đang làm việc. Thì chính quyền liên bang nói rằng là họ có bằng cớ là vì những cái danh sách thẻ cử tri là họ đã đưa ra rồi, mà tại sao những cái kẻ không có tên những danh sách cử tri lại được đi bầu, và họ sẽ bắt giữ nhân viên tiểu bang nào cho phép những người này đến phiếu bầu, hoặc là bỏ phiếu bầu bằng thư, hoặc là có những cái thư bầu mà có những tên người này, thì ai là người có trách nhiệm. Dĩ nhiên câu đó là một câu chuyện rất là dài và khó mà có thể giải quyết được,
4: hiểu. Dạ. Thì đại khái tụ chung, thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Trump đang dọa là nếu như mà cái tiểu bang nào đó, cái tổ chức bầu cử mà không có chấp hành theo cái án lệnh mà tối cao pháp viện vừa mới đưa ra, tức là cho phép Tổng thống Trump áp dụng cái vấn đề hạn chế bầu cử bằng thư đó, thì có thể sẽ bị bắt giữ. Và nếu như tiểu bang nào cố tình làm cái việc đó, đó thì họ có thể bị cắt luôn cái nguồn tài trợ liên bang. Tin mới nhất cho biết đó là bà Hamid Dylan, đây là cái người đứng đầu trong bộ phận quyền dân sự thuộc Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, đã vừa mới gửi chính thức ra 50 cái lá thư cho 50 tiểu bang, cho cái ban tổ chức bầu cử, và dọa cái điều đó. Trên nguyên tắc đó thì tiểu bang họ sẽ đưa ra cái danh sách của những người được bầu cử bằng thư cho bưu điện. Và khi mà có cái danh sách như vậy đó, thì khi mà họ nhận được cái thư bầu từ những người đó thì bưu điện mới có quyền chấp nhận cái lá thư đó. Còn giờ đây theo lệnh của ông Trump đó, thì nếu như mà tiểu bang mà đưa xuống những cái danh sách của những người bầu cử bằng thư mà đã không có được nhập trong danh sách trước đây đó, thì bưu điện không có được phép là chuyển những cái bầu cử bằng thư đó đi vào trong những cái thùng phiếu. Đó, họ cấm luôn, không có cho cái điều đó để tránh trường hợp gian lận xảy ra. Thành ra thì bây giờ cái cuộc mà đấu giữa vấn đề bầu cử bằng thư này nó còn đang rất là căng thẳng, chưa biết là nó sẽ như thế nào. Trong khi đó cái bầu cử tháng 11 đang rất là cận kề, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát, và mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: em muốn em uống băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Gian Hưng Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
12: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
11: Tập đoàn Gian Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
12: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
11: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
12: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
11: Black Ginseng Honey Slice,
12: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
11: Black Ginseng Choco Crunch,
12: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
11: Black Ginseng Sugar Free Candy,
12: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
11: Black Ginseng Tea,
12: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
13: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
12: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới vấn đề chính quyền tổng thống Donald Trump đã ra lệnh là cắt lương, cắt giảm lương đối với lại thành phần mà làm việc thời vụ ở tại Hoa Kỳ này, nhất là những người từ nước ngoài vào Hoa Kỳ làm theo cái diện gọi là H2A đó. Cái điều này đã khiến cho nhiều người cảm thấy phẫn nộ và họ đã không đồng ý. Cho nên mới đây một vị thẩm phán ở tại tiểu bang California đã ra phán quyết là cái lệnh cắt lương, cắt giảm lương đó của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ là không có hợp pháp. Mời Phạm Cường.
6: Vâng, chính phủ Hoa Kỳ hàng năm vẫn cho phép những cái công nhân ngoại quốc đi vào làm việc tại các cái nông trại và tại các cái nơi mà không phải nông trại, nhưng mà vì cần người và không có người Hoa Kỳ nào chịu làm, cho nên người ta cho phép những người này đi một cái visa hết sức đặc biệt, để mà kêu là visa lao động có thời vụ. Lao động có thời vụ tức là hàng năm sẽ được đi vào đất Hoa Kỳ theo những cái tháng nào mà thời vụ mùa màng, chẳng hạn tại các cái nông trường, hoặc là phi nông nghiệp tức là tại các cái xưởng kỹ nghệ mà những cái mùa đó thiếu người, cần có thêm người. Đó là visa H2A và H2B. Visa H2A dành cho lao động thời vụ và visa H2B dành cho lao động phi nông nghiệp. Mỗi một cái visa H2A thì là 10 tháng và gia hạn tối đa 3 tháng, và visa phi nông nghiệp thì H2B thì từ 9 tới 12 tháng. Tổng thống Trump muốn rằng là những người này lương phải nhỏ hơn công nhân Mỹ, không có được lương cao, để bảo vệ cho cái đồng lương của công nhân Mỹ. Tại vì nếu như mà công nhân Mỹ mà lương thấp, lương những người này cao hơn thì không được. Và vì vậy cho nên luật lao động mấy người này thì họ, những cái ủy ban mà mướn người, họ không chịu. Họ nói rằng là tùy theo cái mức lao động như thế nào, họ sẽ quy định mức lương. Chứ chính quyền Trump làm như vậy là sai. Đó là hai bên cãi nhau về luật pháp như vậy.
5: Thực ra đó thì cái vấn đề mà cắt lương, tức là họ giảm đi từ 3 Mỹ Kim cho tới 7 Mỹ Kim cho cái số tiền mà trả cho những người đi vào Hoa Kỳ trong cái diện gọi là H2AB gì đó, từ nước ngoài đi vào làm thời vụ đó. Thì theo như chính quyền liên bang của Hoa Kỳ, đó là nhằm để có thể tạo công việc làm cho người dân, những người nông dân đó, ở tại trong nước. Tại vì nếu mà nhận quá nhiều người từ bên ngoài vô đó thì ảnh hưởng tới cái job của những người ở trong nước Hoa Kỳ này bằng cách là cắt lương. Và nếu mà cắt lương đó thì không thể nào mà cắt lương của những người đi vào Mỹ mà những giữ lương của những người trong nước được. Tại vì cái mức lương nó là như vậy, phải áp dụng chung. Thành ra cái lệnh này cũng ảnh hưởng luôn tới những người công nhân đang làm việc cũng là thời vụ trong những cái nông trại hoặc những cái nơi mà phi nông nghiệp. Một năm chỉ làm được có vài tháng thôi. Và những người đó họ cũng bị ảnh hưởng chung trong cái vấn đề này. Thành ra là họ lên tiếng và chống đối khi mà cái mức lương của họ đùng một cái bị giảm xuống từ 3 Mỹ Kim tới 7 Mỹ Kim cho một giờ. Đó, thành ra là vì cái vấn đề mà phản kháng đó, cho nên là một vị thẩm phán liên bang tại California ra một phán quyết và cho rằng là cái luật đó, cái điều đó của chính quyền liên bang của ông Trump, cắt giảm lương của người ta như vậy là hoàn toàn coi như là bất hợp pháp.
6: Thì điều này là chính quyền ông Trump muốn nói với là những cái người, muốn nói với các công nhân mà hiện nay đang được bảo vệ về vấn đề lương bổng, rằng chúng tôi bảo vệ cho lương bổng của quý vị, cho nên tháng 11 tới đây phải bầu cho chúng tôi.
5: Và nếu như mà không có cái sự ngăn cản này của thẩm phán liên bang đó thì cái luật này sẽ được áp dụng vào ngày 2 tháng 10 tới, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới lại xảy ra thêm một cái tai nạn của máy bay nữa trong một phi trường O'Hare ở tại Chicago. Và đây là cái tai nạn thứ hai trong một tháng mà thôi. đó là hai cái vỏ của một cái máy bay bị bể cùng một lúc vào ngày hôm qua, mà anh Phạm Kha.
6: Vâng, cái vụ này phải nói rằng là bánh xe bể thì chuyện bình thường, bánh xe máy bay mà bể, nhưng mà bể hai vỏ cùng một lúc là chuyện phải nói rằng là khó, bởi vì cho nên họ cần có một cuộc điều tra. Mà vụ này, mấy vụ này thì nó, mấy vụ nổ bánh xe máy bay thì nó là xảy ra ở O'Hare. Có thể rằng tại O'Hare các cái máy bơm bánh xe đôi lúc nó sai cái số, thành ra họ làm sao đó quá căng đi mà họ không để ý, bởi vì cái máy có thể là chỉ sai, thành ra đâm ra nó vỡ. Thành đây là phải cần có một cuộc điều tra và xét lại các máy móc. Đó là cái lý do mà cái bản tin này cố ý để mà nói đến chuyện đó.
5: Cái lạ nữa là trong một tháng mà xảy ra hai trường hợp, nó cũng giống như vậy, tức là máy bay cũng đã bị bể bánh rồi sau đó thì phải delay, tức là khoảng chuyến bay là rất là nhiều giờ để mà có thể sửa sang lại rồi mới đầu có thể cất cánh trở lại.
6: Bởi vì họ ra từ phi đạo rồi sửa soạn cất cánh thì nổ bánh, cho nên mà họ phải dừng ngoài phi đạo để thay máy bay, rất là mất thì giờ, với lại là hoãn các chuyến bay khác, rồi hành khách phải chờ vào trong phi trường trở lại bằng xe buýt nữa. Thành ra đây là một
5: rất là nhiều khê.
6: Dạ, nhiều khê lắm.
5: Nhưng mà hỏi anh tại sao máy bay bể bánh mà anh kêu là bánh xe?
6: Cảm ơn anh.
5: Quen rồi hả? Chết tên rồi.
6: Mình chỉ nghe
5: nhớ bánh là bánh xe thôi. Thế mới lạ. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này đã liên quan tới công ty Meta. Đây là công ty mẹ của Facebook. Thì công ty này đã phải đồng ý để mà chia ra gần 18 tỷ đồng để mà dàn xếp những cái vụ kiện. Mà những vụ kiện này có liên quan đến vấn đề đó là hãng này đã không có tìm cách để ngăn chặn cái vấn đề mà những cái mạng xã hội của cái hệ thống này đó, nó khiến cho người chơi có thể bị ghiền, và nhất là trẻ em. Mà họ không có phương pháp gì để ngăn chặn cả, thành rất nhiều trẻ em của Hoa Kỳ giống như nó nghiện luôn đó. Tức là không có máy tính, không có iPad để mà vô chơi ở trên những cái mạng xã hội thì nó không có chịu nổi. Thành ra là hàng chục tiểu bang của Hoa Kỳ đâm đơn kiện. Và giờ đây thì cái ông gọi là Mark Zuckerberg của Meta đó chính thức chấp thuận cái deal. Tức là sẽ không có kiện cáo gì nữa sau khi mà ông chịu trả ra cái con số lên tới gần 18 tỷ đồng. Bên phòng cơ.
6: Phải nói được ghê gớm, cho nên
5: ghê gớm thiệt.
6: Meta họ nhiều tiền thật, đến nỗi mà những cái người mà làm trong những cái chuyện mà Facebook rồi vậy, họ thỉnh thoảng họ kiếm được tiền rất là dễ dàng, chỉ vì Meta hào phóng, và vì vậy cho nên họ phải chịu trả tới 18 tỷ. Mà những cái tội này là những tội đâu phải của họ, họ làm ra, nhưng mà họ khuyến khích hoặc là họ không khuyến khích, họ cứ không ngăn cản những trẻ em, mà những trẻ em đó là tốn quá nhiều thời giờ để mà chơi game hoặc là đi vào trong các cái trang mạng xã hội. Mà chính quyền trung ương đã nói rằng là chúng tôi đã can thiệp nhiều, nhưng mà đã nói nhiều mà Meta không chịu sửa đổi, cho nên họ đề nghị phạt Meta. Và Meta có thể rằng là họ cũng có lỗi trong cái vụ này, bởi vì chắc chắn là các cái cơ quan đoàn thể của chính quyền đã nói rồi mà họ vẫn không có làm gì được, cho nên họ đồng ý chịu trả tiền phạt và họ sẽ đưa ra những cái quy tắc mới, tức là trẻ em khi mà vô thì phải công bố, phải cho biết rằng là register tuổi là bao nhiêu, rồi họ sẽ có những cái software ngăn cản những cái tuổi này không được chơi quá giờ, hoặc là không được chơi gầm vô trong đó quá cái giờ đi ngủ chẳng hạn, mấy giờ thì vô là tự động tắt mất. Những cái điều đó là người biết software phải làm để mà ngăn cản, nếu không là chính phủ sẽ phạt, và họ đã bị phạt rồi và họ đã chịu cái tiền phạt đó, thì phải nói luật pháp ghê gớm thiệt.
5: Thật ra đây không phải tiền phạt mà là cái tiền điều đình với nhau, đó là chấp nhận để mà trả.
6: Kể như là
5: tại vì nếu không đó thì 29 tiểu bang của Hoa Kỳ
6: nếu không tiền phạt sẽ nặng hơn nữa,
5: và số tiền có thể lên tới cả ngàn tỷ đó, rất là nhiều tiền. Cho nên là thôi bây giờ bỏ ra 18 tỷ để mà dàn xếp cái vụ kiện thì mất thời gian mà mất tiền bạc nữa, tại vì họ thấy rằng là không thắng được rồi. Tại vì thật ra đúng ra là nếu mình nói rằng là họ không có cái trách nhiệm gì với cái sản phẩm của họ cũng không có đúng. Tại vì khi mà anh ra một cái sản phẩm thì anh phải có những biện pháp để ngăn chặn những trường hợp mà nó quá tồi tệ nó xảy ra. Giống như ma túy cũng vậy thôi. Nếu anh nói tôi sản xuất, tôi có quyền gì, tôi đâu có trách nhiệm với người hút đâu.
6: Thì họ dùng cái câu mà Việt Nam hay nói là con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà.
5: Chắc chắn là nếu mà không có phương pháp gì ngăn chặn khiến cho giới trẻ nó ghiền đó, thì họ phải có trách nhiệm, thưa quý vị. Đó là cái lời tố cáo của các tiểu bang của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì... cái vấn đề mà xử một cái người được coi là đứng đầu trong cái vụ khủng bố 911 đó, mà bây giờ đó là mới đưa ra cái ngày để xét xử lên tới vào tới năm 2028 rồi. Thì quý vị thấy rằng là cái vấn đề mà nhân quyền ở Mỹ sao mà nó ghê gớm quá. Đây là một cái người được coi là đứng đầu đằng sau cái vụ mà khủng bố 911 khiến cho hàng ngàn người Mỹ chết, mà bây giờ đây vì vấn đề luật pháp nó involve, cho nên là ông này cũng đã được nuôi cho bao nhiêu chục năm nay, rồi bây giờ tới năm 2028 mới đem ra xử. Nếu mà gặp bên những nước cộng sản thì họ đem ra họ xử lâu rồi, phải không anh Phạm
6: Cơ? Tức là họ có thể họ... rằng là những cái người mà tổ chức giam giữ lâu như vậy, họ nghĩ rằng đây là một biện pháp trừng phạt ghê gớm hơn là anh xử chết nhiều. Anh chết liền tại chỗ thì sướng cho mấy người này quá, cho nên có lẽ
5: không, cũng không hẳn vậy đâu anh. Tức là nó có cái nhóm nhân quyền đó involve nè.
6: Thì đúng rồi, nhưng mà cái
5: là phải có
6: đó,
5: cái bằng chứng rõ ràng, anh phải hội đủ bằng chứng thì anh mới có thể xử cái người đó được, thành ra nó mới kéo dài là như vậy đó, chứ không có phải là vì để cho nó chết dần chết mòn đâu.
6: Mấy người này rất ghê gớm, nhất là cái người kêu là Khalid đó. Anh này là cái anh dễ sợ nhất, anh này là cái người kêu là tham mưu trưởng của Al Qaeda.
5: Yeah.
6: Anh này là người tổ chức cái vụ khủng bố này, mà anh ta đã chỉ có một, anh ta bị bắt là chỉ vì anh ta có một cha phụ tá, mà cái người phụ tá này đó là cái người ham interview, cho nên họ interview một phóng viên của hãng AP hay của hãng thông tấn nào đó mình cũng biết, nhưng mà ông phóng viên đó ngỏ ý là muốn được phỏng vấn, cái anh thư ký, anh mà chuyên viên của tham mưu trưởng này đó, anh này anh đồng ý, và khi họ đồng ý xong thì họ lột áo của người anh kia ra, họ tắm rửa sạch sẽ coi như là không có gì mới hết, rồi họ cho cái người này đi vào để mà gặp để phỏng vấn. Thế thì khi phỏng vấn đó thì không ngờ rằng là CIA đã làm cái chuyện này trước, tức là họ đã tiêm thuốc vào trong người anh này để có một cái chất phóng xạ, và cái chất đó là họ theo dõi được anh này đi tới đâu và tới chỗ nào, cho nên cuộc phỏng vấn xong ngày hôm sau họ tới họ bắt được anh Khalid này, tức là tham mưu trưởng tổ chức cái vụ này, và đó là một trong những thành công của nước Mỹ ghê gớm, bởi vì bắt được cái người đứng ra tổ chức là một chuyện rất là khó, mà từ xưa tới giờ phải nói rằng cái người, họ mất rất nhiều thời giờ để điều tra các vụ này. Ở Hoa Kỳ có những thủ thuật điều tra rất là ghê gớm nữa, ví dụ như họ muốn tránh được cái luật cấm tra tấn thì họ đem mấy cái người này ra ngoài một chiếc tàu đầu ngoài khơi hạm đội quốc tế, tức là lãnh hải quốc tế, là không có luật pháp nào chi phối được, và họ tra tấn lên những chiếc tàu đó. Đó là những bản tin mà chúng tôi đọc được từ cái thời mà đang còn cái vụ bắt mấy người này xong rồi đem về giam tại Guantanamo. Mà trước khi giam tại Guantanamo là họ đem đi, họ tra tấn và họ thuê các cái phòng giam ở Thái Lan, ở bên Ba Lan, ở bên Âu Châu để mà tra tấn những người này. Và để cho tránh điện là người Hoa Kỳ tra tấn thôi, và họ làm đủ thứ kiểu hết đó.
5: Đó là cái điểm tại sao mà cho tới bây giờ vẫn chưa xử xong là như vậy. Đó là cái điểm, cái gút mắt lớn nhất, là tại vì luật sư của cái ông Muhammad này đã có những cái bằng chứng để mà xác nhận rằng là lực lượng tình báo hay là của Hoa Kỳ đó đã tra tấn những người tù nhân này. Chính ông Muhammad này ông khai rằng là ông đã bị dìm nước tới 100 mấy chục lần, và cái mục đích của những cái người mà bên Hoa Kỳ đó là muốn ông này phải tự nhận tội, và khi nhận tội như vậy thì sẽ bị tử hình, để cho nó kết thúc cái cuộc điều tra đó càng sớm càng tốt, bằng cách là họ dấn nước, họ tấn công, họ tra tấn những người này một cách rất là dã man. Thành ra là khi mà cái sự việc đó nó đưa ra ngoài vấn đề công lý đó, thì các cái luật sư của vấn đề dân quyền họ dúng tay vô và họ tìm cách để có thể phản kháng lại. Thành ra đó là cái việc mà nó gặp trở ngại trong suốt mấy chục năm nay, từ năm 2001 xảy ra cái vụ khủng bố, rồi sau đó thì những tên này bị bắt, và ông này Khalid này đã bị giam ở tại Guantanamo từ năm 2006, và cho đến tận bây giờ là 2026, 20 năm rồi vẫn chưa có giải quyết xong. Và bây giờ thì cái đã được ấn định rồi, tức là tháng 6 của năm 2028 sẽ đem cái vụ này ra để xử cho nó tới nơi tới chốn.
6: Sở dĩ cái vụ này hôm nay được loan ra là chỉ vì sắp đến ngày 11 tháng 9 là ngày 25 năm, tức là một cái năm then chốt của cái vụ khủng bố 911 mà xảy ra trong năm 2001 và bây giờ là 2026, 25 năm.
5: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan tới cơ quan FDA của Hoa Kỳ đã approve, tức là đã chuẩn thuận cho một cái loại thuốc nhằm để có thể kéo dài sự sống của những người bị ung thư tuyến tùy tạng mà nó đến cái giai đoạn gọi là di căn rồi đó. Tức là thay vì những người như vậy họ chỉ còn cái thời gian sống có 6 tháng mà thôi, nhưng mà bây giờ cái loại thuốc này có thể kéo dài cái cuộc sống của họ lên tới ít nhất là 12 tháng. Mình phải cần
6: đó. Vâng, đây là một trong những cái bệnh rất là khó chữa, và một trong những người bệnh nổi tiếng nhất trong vụ này là ông Steve Jobs, thuốc lạnh và chỉ huy của cell phone iPhone. Thế thì ông Steve Jobs bị bệnh này và ông đã tốn hết bao nhiêu tiền mà không chữa được, cho đến khi ông nạn chỉ đến nỗi ông phải trở thành ra đi theo những cái nhà tu kia để mong được cái phép lạ để cứu rỗi, nhưng mà không thành công, cuối cùng ông chết. Và bây giờ thì người ta tìm ra được một loại thuốc có thể kéo dài được tuổi thọ thêm một vài năm nữa của những cái người mà bị ung thư tùy tạng.
5: Dạ vâng, thành ra là không biết trong cái thời gian kéo dài đó thì họ có bị hành hạ hay không?
6: Dạ cái đó thì tôi cũng không rõ anh. Nhưng mà
5: họ có bị đau đớn gì không thì cũng biết. Nhưng mà thay vì những người mà tới cái tình trạng mà di căn rồi đó thì chỉ còn sống có vài tháng nữa thôi. Thì nếu dùng cái thuốc này có thể kéo dài thêm cả năm nữa.
6: Và trong khi kéo dài vài năm, biết đâu người ta lại tìm ra những thứ thuốc khác chữa được. Đó,
5: thì đó,
6: là vấn đề quan trọng.
5: Một ngày còn sống sót thôi, người ta vẫn có thể hy vọng như thường. Đó, nhưng mà không biết là cái thuốc này nó có thể khiến cho người ta được thoải mái trong cái thời gian kéo dài sự sống hay là không. Đó. Tức là có bị đau đớn hành hạ hay là không. Thưa quý vị, trong khi đó thì chuyển sang vài tháng nữa thôi. Thì nếu dùng cái thuốc này có thể kéo dài thêm cả năm nữa.
6: Và trong khi kéo dài vài năm, biết đâu người ta lại tìm ra những thứ thuốc khác chữa được. Đó,
5: thì đó,
6: là vấn đề quan trọng.
5: Một ngày còn sống sót thôi, người ta vẫn có thể hy vọng như thường. Đó, nhưng mà không biết là cái thuốc này nó có thể khiến cho người ta được thoải mái trong cái thời gian kéo dài sự sống hay là không. Đó. Tức là có bị đau đớn hành hạ hay là không. Thưa quý vị, trong khi đó thì chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề lũ lụt.

0: người gồm có những người thuộc mấy chục quốc gia có mặt ở tại khu vực của Nepal giáp ranh với lại Tây Tạng. Mời anh Phạm Cơ.
1: Nó có một cái chữ ghê gớm mà tôi định nhớ ra nhưng mà tôi cục là rất tiếc là tôi quên đi, là tại họ mô tả cái trận lụt ở tại Nepal này phải nói rằng là lịch sử, vì chưa bao giờ có một cái trận lụt mà nó xảy ra mà nó gây ra chết người tại một cái cỡ này. Nghĩa là hầu như là một cái tảng băng mà nó vỡ ra rồi nó trôi xuống luôn và nó làm ra, nó dạt đi tất cả những cái gì mà trên đường nó đi qua.
0: Dạ. Có một cái video quan trọng nhìn thấy đó, có một cái tòa nhà cao chắc cũng cỡ chừng 7-8 tầng gì đó.
1: Yeah.
0: Mà đằng sau nó ập tới mà nước nó phủ qua luôn cả cái mái nhà của cái tòa nhà 7-8 tầng đó. Ở bên dưới thì người ta đang chạy như kiến ở dưới vậy đó. Nó ụp một cái giống như mình tạt cái thau nước vào trong cái tổ kiến. Thành ra làm sao mà chạy thoát cho được. Cho nên đây là cái sự việc phải nói là rất là lớn. Tại vì những cái trận mưa lớn trong những ngày vừa qua và nước từ trên cái đỉnh của những cái dãy núi Hỷ Mã Lạp Sơn đó, ở khu vực của Tây Tạng với lại Nepal đó, nó tràn xuống. Và khi nó tràn xuống từ núi cao nó đổ xuống đó thì nó lôi theo những cái đá, cây, băng tuyết hoặc là sình lầy, nó kéo đi và càng ngày cái tốc độ nó càng nhanh và bùn nó càng nhiều. Cho nên khi mà nó đổ xuống một cái làng nào đó coi như nó chôn vùi luôn. Hiện bây giờ thưa quý vị, tin cho biết là công dân của Hoa Kỳ nằm trong số những người bị được coi là mất tích là 47 người. Trong khi đó có hàng chục công dân của nhiều quốc gia khác, trong đó có kể cả Nga v.v. những người chắc có lẽ sang bên đó để du lịch cũng đã bị những cái cơn mà gọi là sóng nước này nó cuốn trôi đi và bây giờ không biết là bắt đầu là tại vì bùn nó lẫn với lại nước nó bao phủ khắp nơi, bây giờ kiếm cũng rất là khó. Thành ra đó là lý do tại sao mà số người chết họ xác nhận được chỉ có 150 mấy thôi, nhưng mà số người được báo cáo mất tích lên tới gần 1.500 người thưa quý vị. Thì đó là cái hiện trạng đang xảy ra ở tại khu vực của Nepal. Giờ đây chuyển sang tin tức liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam, thì bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề lại xảy ra vấn đề ăn bánh mì rồi bị nôn mửa rồi bị nhiễm độc. Mời anh Phạm Cơ.
1: Vấn đề mà ăn bánh mì nôn mửa này phải nói rằng là cái chuyện này nó nhiều như vậy là chắc chắn là từ cái thịt mà người ta mua để về làm bánh mì, đôi lúc họ mua nhầm những cái thịt mà cũ quá. Nhưng mà bây giờ đây với cái thời đại bây giờ có như lúc có những bản tin cho thấy rằng họ biết cách mà chế biến những cái thịt mà cụ đôi lúc hư thối nữa mà họ làm ra giống như là tươi, giống như thật vậy đó. Cái vấn đề mà gian dối đó mỗi ngày nó mỗi tinh vi, cho nên có lẽ vì vậy mà cái vụ này nó gây ra chết người đến như vậy. Người ta không có thể nghĩ rằng là chỉ có một cái ổ bánh mì thôi mà nó, tức là toàn bộ những cái cơ sở này có vẻ như nó bị nhiễm độc hết. Tất cả những cái thịt mà mua về nhiễm độc cái sao mà đến nỗi ai ăn cũng bị cả là một chuyện phải nói rằng chưa bao giờ có, vô lý.
0: Thì đó, giống như anh nói đó, đâu phải là họ không biết đâu, mà họ nhiều khi họ biết, họ vẫn
1: mua rẻ
0: về rồi bắt đầu họ chế biến lại, họ bán ra, thành ra nó xảy ra tình trạng
1: về mà cái nhiễm... mùi vị nhiều khi ghê gớm lắm, mình cứ thấy ngon thấy thơm nhưng mà nhiễm, thực tế không phải độc. Như vậy nó là cái vỏ bên ngoài thôi.
0: Anh nhớ cái vụ mới đây không, vụ mà hải Sapa không, tức là họ mua thịt trâu thịt ngựa gì ở đâu bên Ấn Độ đó, họ đem về đó họ ướp cay cái loại cái vị gọi là tê cay vị tê cay, xong rồi bán cho hải Sapa rồi đội cái lốp gọi là thịt trâu gác bếp ở tại Tây Bắc rồi bán cho khách hàng của họ. Bây giờ nó vỡ lẽ ra, thành ra nguyên cái triều đại, nguyên cái tài sản của hải Sapa coi như là theo ông theo bà thôi sau cái vụ đó, quý vị còn nhớ. Bản tin tiếp theo liên quan tới ít nhất là 13 nhân viên lái xe cho một công ty đã bị bắt giữ, lý do tại sao?
1: Là đánh bạc anh. Công ty mà
0: buồn quá không biết làm,
1: buồn quá không biết là vì trong khi chờ xếp sai đi thì đánh bạc thôi.
0: Tức là trong một cái hãng xe ở tại Hưng Yên phải không?
1: Hưng Yên là quê của Tô
0: Lâm đó.
1: Thành
0: ra là mấy bác tài lái xe cho cái hãng xe, có lẽ là không biết là taxi hay là xe bus gì
1: không,
0: đó
1: cơ quan
0: hả,
1: cơ quan
0: ok. Buồn quá không biết làm gì, rủ nhau trong nhà ăn ngồi đánh bài, đùng cái công an ập vô bắt mười mấy người. Biết là họ rảnh họ canh mấy cái vụ này, mấy người đánh bài này đánh trong cái lúc mà giải sầu thì đâu có bao nhiêu tiền.
1: Tôi nghĩ rằng là Hưng Yên là cái nơi mà gia đình là ông Tô Lâm, cho nên tất cả những cái bà con dòng họ gì ở cái khu vực đó hầu như họ là quan quyền hết cả, biết không? Nó có một cái hệ thống như vậy, họ tin nhau đó, thành ra họ quan quyền hết, thành ra mấy cái cơ sở này nhiều khi chơi bời thì nhiều mà làm việc thì ít, thành ra mới có thể mà
0: chuyện lại đoán
1: xe cổ

0: đông như vậy mà ngồi chơi suốt 7 giờ đồng hồ mà dạ.
1: Ông nhận đoán là cái ông giám đốc ông chơi gì bỏ ghét lái xe ông lo lái cái ngồi đánh bài, chứ còn mấy công an nó bắt những cái vụ lớn, chứ còn mấy cái ông tài xế này đánh thì bao nhiêu tiền. Rồi bản tin cuối cùng liên quan tới miền Bắc sắp xuất hiện thêm những cái đợt mưa to trong những ngày sắp
0: Dạ,
1: tới.
0: thì cái này là ai cũng biết rồi. Mặc dù kêu là Hà Nội không vội được đâu, nhưng mà đúng là Hà lồi thiệt, và đằng nào cũng phải lồi. Ở miền Bắc là phải bị mấy vụ này, mà nhất là ngày hôm qua đã xảy ra những vụ lụt mà chúng tôi loan tin trong tối hôm qua, tức là Lạng Sơn mà bị lụt, là Lạng Sơn là nơi rất là vùng cao mà bị lụt lên tới nóc nhà thưa anh. Vô lý thiệt.
1: Thì đó là cái hiện tượng, cái bản tin nói về cái sự việc về thời tiết ở tại Hà Nội. Trong những ngày sắp tới sẽ có những cái đợt mưa, nhưng mà tin tức từ Việt Nam họ hay nói những cái tin, thí dụ như là xuất hiện những đợt mưa nhỏ, mưa vừa và mưa to. Còn có mưa vừa nữa, mấy mưa vừa là mưa gì. Vâng, thưa quý vị, bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và mời quý vị tiếp tục làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với cà phê sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé Dinh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang, đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Belle Boulevard. Điện thoại 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hy sinh. Và thứ 6 thì tất cả các loại hủ tiếu mì là 9 đồng 99.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Wow, thứ năm rồi chúng tôi có chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh gửi lời chào đến quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Quang Trương.
5: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào các khách hàng của Cà phê sáng.
6: Dạ vâng, một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
4: À, thứ năm rồi.
5: Không, thứ năm ăn thua gì, ngày mai mà thứ sáu mới ghê hơn được.
4: Ngày mai thứ sáu mới đã nữa không? Thứ sáu là thấy cuối tuần vui. Hồi xưa đó không thấy cuối tuần vui mà sao bây giờ thấy cuối tuần vui cái.
5: Cái đó là cũng tùy theo cái suy nghĩ hàng ngày thôi. Thành ra thứ hai đâu có vui bằng thứ sáu.
4: Thứ hai không vui thứ sáu hả?
5: Dạ.
4: Tại vì thứ sáu thì thứ bảy chủ nhật được ở nhà phải không?
5: Thì cái đó là đương nhiên, thành ra cái niềm vui là nó cũng tùy theo ngày tháng, tùy theo ngày giờ.
4: Ừ. Hôm bữa có nói nấu đồ ăn cái người kia vô post là quan trọng là ăn với ai.
5: Cái đó thì đi quá xa rồi.
4: Ăn với ai? Nấu đồ ăn khoe lên xong trên Facebook đó, người nói vậy đó đúng không? Thành ra là cuối tuần á qua là vui và quan trọng là
6: ai nấu?
4: Làm sao vui?
6: Chú Cơ nấu hả?
4: Tường Minh nấu.
6: Oh.
4: Tường Minh nấu, Tường Minh khoe tại vì á có cái cây bông điên điển ở nhà, thành ra nấu canh cá có bông điên điển. Ai cũng vô hỏi bông điên điển hết, có người hỏi chứ ủa quan trọng là ăn với ai? Quan trọng là đi với ai?
5: Không, quan trọng nhất là ngồi ăn đỏ với ai mà nghĩ tới người nào.
4: Chết rồi, cái này
5: ăn tới người này mà nghĩ tới người kia mới ghê chứ còn.
4: Chết rồi, cái chú Cơ này còn đi còn xa dữ nữa, sao bao nữa.
5: Không, tôi đi vào đầu óc của người khác chứ tôi đâu có đi xa, tôi đi cũng gần thôi.
4: Không lẽ anh Trương?
6: Chú Cơ nói là chú Cơ lấy suy nghĩ của mình để
4: đúng
6: nói
4: rồi
6: khác.
4: Đúng rồi, suy bụng ta ra bụng người. Thôi ngày hôm nay như vậy, ngày hôm nay là lễ Vu Lan. Hôm qua mình có nói về chữ hiếu thời nay, nhưng mà ngày hôm nay thì thôi dành một cái chương trình cho tất cả quý vị, gọi là cà phê sáng với cha mẹ ha. Một cái chủ đề cũng khá là hay, bởi vì không biết là anh Trương, chú Cơ hồi xưa đó mình có những cái kỷ niệm ở trong nhà sáng ra hồi mình nhỏ đó, hay là bây giờ, hay là bất cứ lúc nào đó, thường thường buổi sáng với cha mẹ của mình đó, mình có những cái kỷ niệm gì không ta? Rồi uống cà phê rồi sáng ăn sáng
6: hồi xưa đó, hồi nhỏ,
4: hồi nhỏ cái thời của mình hồi đó nó khác á. Còn thời bây giờ đó là cà phê buổi sáng với cha mẹ ha, cà phê sáng với cha mẹ là bây giờ là tụi mình thấy là sáng ra tất bật hai mẹ con lo tắm rửa chuẩn bị ra, mạnh ai nấy lục tủ lạnh, mỗi đứa xách một thứ chở con trốp xuống trường thì cũng tất bật buổi sáng lắm. Thì có bạn nói chứ enjoy đi, mai mốt là mình sẽ bị nhớ cái khoảng thời gian này lắm, khi mà con nó biết lái xe rồi á là mình sẽ nhớ là buổi sáng mình phải tất bật, mình chuẩn bị đồ ăn, mình đem đi làm, mình chuẩn bị, mình chở nó đi nói chuyện trên xe đâu nọ kia cái nọ đó, là buổi sáng, là buổi sáng bây giờ thời này là vậy đó. Còn buổi sáng hồi xưa khác nha, buổi sáng hồi xưa đó là tụi mình nhớ là ăn sáng với ba mẹ ha, là ngồi pha cà phê uống trà hay là gì đó, nó có nhiều cái kỷ niệm lắm. Nhân cái ngày hôm nay á thì là lễ Vu Lan nhẹ nhàng, quý vị có thể kể những cái kỷ niệm về cha mẹ của mình, những cái điều mà mình nhớ, mình thương cha mẹ còn hay cha mẹ mất, mình đang cài bông hồng màu đỏ hay đã là bông hồng trắng rồi, và những cái kỷ niệm nào mình nhớ nhất. đặc biệt tại vì nó liên quan tới cà phê sáng thì mình nói là một cái buổi sáng hồi hồi còn thơ với gia đình thì như thế nào, kể nghe thử.
6: Sáng thì con Dương vẫn nhớ nhà không có cái cảnh mà ngồi uống cà phê với cha mẹ giống như Tường Minh nói đâu. Nghe nó thơ mộng mà nó sang trọng quá. Mẹ con Trương vội vàng chiên một nồi cơm, một cái chảo cơm cho mỗi đứa một chén rồi ăn để đi học thôi, chứ còn đâu có cái thời giờ mà ngồi mà nhâm nhi cà phê.
4: Thời đó khổ, phải đi ra đi làm.
6: Cơm chiên mà không có trứng nữa, cơm chiên với lại tỏi với lại mỡ là này kia thôi.
4: Thì mà ngon dữ lắm đó.
6: Ăn nước tương ngoan thôi. Nhưng mà nói chung đó thì đối với lại gia đình mình đó thì ít có cái cảm giác mà thân thiện giống như là những cái giây phút hạnh phúc ngọt ngào ngồi gần cha mẹ. Lúc nào cũng sợ đó, nó có khoảng cách quá xa. Tức là cha mẹ là
4: sợ, ba mẹ lắm.
6: Sợ, tức là không có cái chuyện mà ngồi giống như bạn bè ngồi tâm sự này kia cũng ít lắm. Con chỉ nhớ những cái cảnh đó, là nhất là những cái đề kỳ mà đi thăm nuôi ba con Trương đó, lúc mà còn ở tù cải tạo đó, thì lúc đó con Trương vẫn nhớ, tức là mỗi một tháng như vậy thì phải trong cái tháng đó phải dành dùm đi bán, phải mua về một tí, thí dụ như một bịch đường tán hoặc là một vài cái gì đó, rồi một hộp mắm ruốc, rồi chuẩn bị để mà tới cái tháng đi thăm đó là phải xào mắm ruốc với lại này kia để mà đem vô cho ba. Thì lúc đó thì con Trương thấy rằng là rất là cực. Mình là cái người con trai lớn mà thành ra là sát cánh với mẹ trong cái việc đi thăm bố già. Là phải sách phụ đi ra bến xe, mà đâu phải là dễ đâu. Hồi xưa mà đi thăm ở Xuyên Mộc, ở rừng Lá hay là ở Suối Máu gì đó lại khái, là phải đi qua 2-3 cái bến xe. Rồi cái bến xe cuối cùng nó chạy coi như là vô đường rừng thẳm này, cái ghê gớm lắm. Thành ra là vô rồi phải sách làm sao đi ngang qua cái cổng gác của cán bộ hồi xưa ở trong trại cải tạo đó, là phải sách cho nó nhẹ. Tại vì nếu mà sách nặng đó là ngoắt vô liền. Ngoắt vô liền và họ lấy ra, không có cho.
4: Bỏ bớt
6: lại. Vì những cái phần đó là mất. Đó, đại khái vậy. Thì con chỉ nhớ rằng là mẹ con Trương rất là tất bật, lo lắng đủ điều, dặn con phải thế này thế kia. Con ráng con sách nha, đừng để cho người ta thấy nặng quá, ví dụ như vậy. Rồi bươn trải đem đồ ăn, rồi dắt con đi ra xích lô, chở tới cái bến xe ở gần nhà trước. Rồi sau đi đến bến xe, tới bến xe miền Đông, miền Tây gì đó, nhớ nữa. Rồi bắt đầu mới lên cái xe chạy bằng thang. Có cái bình thang sau đó, chạy tới cái trại cải tạo đó thăm ba. Thì đó là cái thiệp mà Quang Trương vẫn nhớ nhất. Tại vì chỉ có mình Quang Trương là cái người con trai lớn lúc bây giờ là sát với mẹ để phụ mẹ đem đi thăm. Thì đó là cái cảnh mà con Trương nhớ. Còn ngoài ra cái tình cảm mà nó ngọt ngào, nó gần gũi giống như ngủ uống cà phê thì không có. Tại vì lúc nào cũng có một khoảng cách rất là lớn, sợ.
4: Vậy là cái khoảng cách gần gũi nhất ở trong gia đình của anh Quang Trương là khi nào? Khi ăn cơm chung hay là khi buổi tối hay là khi buổi sáng? Cái lúc nào mà có thể mà coi như cả gia đình
6: có thể là buổi nhau? Chiều thôi, chiều tối sau khi bán hàng về rồi đó thì ngồi ăn cơm với nhau, rồi nhưng mà cũng ăn một cách vội vàng rồi xong đó là cái thời tuổi thơ là con chưa vẫn nhớ cái đó.
4: Còn chú cơ thì có sao?
5: Tôi còn một cái kỷ niệm mà tôi nhớ mãi mà không bao giờ quên. Đó là cái năm đó tôi 18 tuổi, tôi bắt đầu tới cái tuổi lớn là đầu tú tài và phải đi học ở Sài Gòn, tức là tôi coi như ở Huế là coi như đi du học đó. Thế thì cái ngày du học đó là phải nói ghê gớm, và tôi cũng không ngờ là trong một cái ngày đó, cái tuần lễ trước khi đi du học rồi đó, thì một buổi tối trời có trăng, nhà tôi thì có cái sân xi măng ở đằng trước nhà đó, mà hồi đó tôi ở ngay trong thành nội mà cái khu vực đó nó vắng vẻ, mà nó khu vực nhà công chức nó vắng mà buồn lắm. Thì ba tôi mới để ra cái bàn và hai cái ghế thôi nha, một cái ghế của tôi và một cái ghế của ông. Ông đem tôi ra ngồi trước cái ghế đó, ông rót hai ly nước trà, tôi một ông ly ông, rồi ông mua một bao Salem. Hồi đó thì quân đội Mỹ nó qua nhiều, có bao Salem quân đội đã bốn nước thuốc đó, thì ông bỏ nó, ông cho tôi hút được một điếu. Ông một điếu, rồi ngồi đó ông bàn chìa, ông nói rằng là ngày mai là tuần sau là con phải đi Sài Gòn. Con đi vào Sài Gòn là con đi du học, con xa cha mẹ. Thế thì con vô trong đó, bà con cô bác thì nhiều lắm. Nhưng mọi việc con phải sống cho nó bình thường là cái chuyện đàng hoàng. Ba biết con muốn làm gì thì chuyện là ba tin con rồi. Nhưng có những chuyện mà ba phải nói cho con biết, tức là ở trong Sài Gòn con sẽ ở nhà ai, và con sẽ có thể đi đến những cái nhà của bà con, nhà người này nhà người kia, nhà nào con có quyền mượn tiền, nhà nào con có quyền không mượn tiền, và người ta có đưa tiền con cũng từ chối. Ông như vậy đó, ông dặn mình từng lý từng tỷ, nhà nào thì con tự được quyền ăn cơm, được quyền ở lại, vân vân. Tức là ông chỉ rõ từng cái chi tiết bà con mà ông muốn mình phải đối xử như thế nào. Đó là ông rất là kỹ lưỡng, thì được cái đó làm tôi nhớ mãi. Và cái nhớ thứ hai là khi tôi ở Sài Gòn năm đầu tiên, tôi đi về nhà. Tôi đi về nhà thì vô trong nhà được một ngày, thì ngày hôm sau tôi đến cái bàn máy may của mẹ tôi. Tôi ngồi tập máy may. Ba tôi hỏi, mày làm gì vậy? Tôi bảo, ba, máy vả thì con có thể tự một mình con may được. Ví dụ như đơm hụt nút hay làm gì thì con có thể làm dễ dàng. Nhưng mà ví dụ như quần hương phèm bất tuyết chẳng hạn, muốn thay con phải biết máy. Cái ông cười, ông bảo dẹp đi. Hỏi, sao vậy ba? Cái đó là của vợ mày lo. Mày không có việc gì mày phải lo hết. Ông rất là rõ ràng đó. Cái đó là khi mày lớn lên, mày lấy vợ là của vợ mày lo. Mày hoàn toàn mới chuyện đó, mày đừng có bao giờ nghĩ đến việc may mặc hết. Ông có những cái quan điểm phải nói rằng là hết sức là lạ, mà tôi nhờ vậy mà
6: nhưng
5: tôi
6: nhớ.
5: Nhưng
6: mà cái lời ông cụ nói đúng không?
5: Dạ, đúng chứ. Tôi nhớ hoài nha. Tôi nhớ mãi cho tới bây giờ. Bây giờ cũng vậy. Bây giờ tôi mới áp dụng những cái phương pháp đó cho con tôi. Con tôi mà khi nào hư chẳng hạn, thì tôi sẽ nói với nó rằng là, tôi còn ngồi tôi nói với nó rằng là hôm qua con hư lắm, thì ba có nói với con điều này. Hôm qua ba còn nói với con rất là nặng lời. Ba hôm nay ba nghĩ lại, ba thấy ba sai. Đời của con lớn rồi, con phải tự cư xử lại, và con biết rằng là cư xử thế nào là đúng, thế nào là sai. Ba can dự vào đời con như ngày hôm qua như vậy là quá sai đối với ba. Thành ra ba muốn con tự giác làm việc, còn ba xin lỗi con về những cái gì ba đã nói với con ngày hôm qua. Trời ơi, nó ngồi nó khóc nghe. Thành ra tôi cảm thấy đó là những điều tôi muốn chia sẻ, cho nên bây giờ tôi lớn tuổi rồi mà cũng phải nhớ lại những cái kỷ niệm đó, mỗi lần nhớ là cũng phải có nước mắt trào ra thiệt.
4: Nhưng mà trong cái gia đình của anh Trương Trúc Khơ đó, thì tại mình dùng cái tựa đề là cà phê sáng với ba mẹ, nhưng mà thật ra đó là trong một cái ngày á, thì cái lúc nào mình được gần gũi với cha mẹ mình nhiều nhất trong cái tuổi thơ của mình, hay là lớn lên một chút á, hay là bây giờ đó, thì cái khoảng thời gian nào, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, hay là cái dịp nào mà mình có thể ngồi bên ba mẹ mình, giống như là ngồi cà phê chẳng hạn, nhưng mà có thể là không cà phê, có thể là ăn uống, có thể là chỉ ngồi trò chuyện, coi tivi thôi, hay là cái gì đó, nhưng mà cái thời gian mà dễ mở lòng nhất á, ba mẹ con cái nói chuyện với nhau đó, thì là cái khoảng thời gian nào?
5: Tôi hầu như buổi đối tối. Với ba mẹ tôi thì tôi có một cái lòng kính trọng.
4: Sợ hả?
5: Sợ. Biết, từ khi nhỏ nó đã thành ra một cái thói quen rồi. Thành ra tôi không có được gần gũi nhiều như vậy đâu. Nhưng mà tôi biết rằng là ba mẹ mình thương mình ghê lắm. Và mình phải làm sao để mà xứng đáng cái tình thương đó thôi. Chứ còn tôi hoàn toàn không dám có một ý nghĩ nào mà gần với ba mẹ. Đừng như mình vẫn coi như là một cái thần tượng của mình ở rất là xa. Dẫu như là mình thờ ở trong nhà vậy thôi, cho mình không dám đụng tới.
4: Không dám lại gần không? Dạ. Từ mình cũng có những cái người giống như là có một cái người cô cũng nói chứ là ba cổ là ở nhà trước là cổ ở nhà sau, mà cổ ở nhà nhà trước là ba ở nhà sau, là coi như là cũng né dữ lắm luôn á, không có dám ở gần. Ăn uống cũng vậy nữa, đợi ông già ăn xong á là mấy mẹ con mới lên ăn luôn á. Là tại vì cái thời đó là bây giờ cổ cũng bảy mấy rồi, cho nên là nó xa rồi. Nhưng mà giống như là Tường Minh đó thì nói là cà phê sáng thì cũng không phải là buổi sáng, thì giống như là anh chưa nói, buổi sáng tất bật lắm. Buổi sáng là phải lo để đi làm lụng, thành ra là tất bật. Nhưng mà tối lại là rất là cái thời gian rất là rảnh. Tối là ba rất là vui. Không biết nữa sao cứ hỏi chiều về là mặc dù là đi làm về rất là mệt, nhưng mà tới buổi chiều là ba vui lắm. Mẹ thì hơi quạo hơn, mẹ thì ngược lại, buổi sáng mẹ vui lắm, còn buổi chiều thì mẹ lại quạo. Có thể là do suốt ngày làm việc mệt rồi, cho nên rồi về còn cơm nước còn này kia cái nọ, nên mẹ thì ngược lại mẹ buổi tối quạo, nhưng mà ba buổi tối rất là vui. Cái mấy cha con ra ngoài sân đó nằm á, hồi xưa ở quê sau 75 là về Tây Ninh đó, buổi tối ở ngoài quê đó bầu trời nó đẹp dữ lắm, nhìn lên nó là thấy đầy đủ sao đó, thì mình cứ nhớ hoài là cứ ra nhìn sao, ra nhìn ba chỉ là đâu ở sao bắt đầu ở đâu, khi mà đi hành quân là sẽ coi cái sao này để mà không có bị lạc đường, là chỉ sao vua sao đủ thứ sao hết á. Rồi xong rồi sớm hơn một chút xíu mà mặt trời chưa lặn á, thì ngồi nhìn ở trên trời á, nhìn mây, rồi cái nó là ồ cái đám mây này hình kia, cái đó là cái thời gian mà rất là vui. Cái chỉ ô cái này nè, thấy nó giống hình con chó hay không, hay là cái này giống hình đó, đó là cái khoảng thời gian nói là cà phê sáng, nhưng mà nay chắc phải buổi tối thì ba mẹ mới ăn uống ăn cơm xong rồi, mà ở quê thì ăn cơm sớm lắm, chắc cũng khoảng chừng 5-6 giờ là thấy ăn cơm xong xuôi hết rồi, thành ra là từ đó tới tối thì coi tivi nhà hàng xóm, coi nhà hàng xóm có cái tivi đó thì cả sớm qua coi ké, còn không có thì ở nhà hủ hỉ với ba mẹ giống vậy đó. Những cái nói chuyện vậy đó, hay là kể chuyện thì mẹ hay kể, mẹ rảnh rồi xong xuôi việc nhà rồi thì mẹ hay ngồi đó kể chuyện Lục Vân Tiên, đọc thơ Lục Vân Tiên, bà ngoại cũng vậy, đọc thơ Lục Vân Tiên, hay là kể chuyện sự tích trầu cao, kể chuyện này chuyện kia, mấy cái chuyện buồn thiếu phụ năm xương. Trời ơi, mỗi ngày nghe cái thiếu phụ năm xương xong á, trời khóc thì thôi luôn, khóc mẹ kể thôi mà khóc. Hồi quay qua quay lại thấy mất tiêu rồi, ủa nó đâu rồi, cả nhà đi kiếm nó tiêu rồi, chui xuống cái quê nó có cái đi văn á, cái dán gõ đó, cái bộ giường gỗ đó, chui xuống nó nằm khóc, tại vì nghe thiếu phụ năm xương buồn quá, rồi kêu ủa sao nó nằm dưới đây nó khóc. Đó là những cái kỷ niệm.
6: Cũng
4: mà
6: có thể Tường Vinh là con gái thành ra được cưng hơn, dễ gần hơn.
4: Anh trai cũng vậy,
6: với
4: anh
6: lại
4: trai
6: gia đình cũng không có đông con. Còn gia đình quan chưa là tới 6 anh chị em là đều vậy nè. Cũng nhức đầu lắm. Thành ra là cái việc mà deal với tụi mình không là chắc cũng là nhức đầu rồi, thành ra ít có cái cơ hội mà nó ngọt ngào mà nó thân mật đến cái độ mà ngồi để mà nói chuyện chơi tâm sự gì đâu, không có đâu, ít lắm. Hình như là không có. Riêng mình thí dụ con trai đi thì hễ mà hở có thời gian rảnh thì thấy là bắn ra bên ngoài rồi, đi chơi với bạn bè rồi này kia. Để mà về cái là nghe thí dụ như là má bà réo bà nói chứ về ba mà sắp về tới đâu kia. là bắn về nhà mà nghe cái tiếng xe Vespa của ông mình ngày đầu ngõ đó là mọi việc rầm rắp hết đâu vào đó. Tại vì quan điểm của ổng là phải học cũng thôi thì làm, phải làm cái gì đó chứ không có ngồi chơi. Ngồi chơi bỗng về ông thấy là ổng la chết. Đại khái như thành là khó có cái không gian mà nó thân mật tới cái độ mà ngồi mà nói chuyện
4: không,
6: lắm.
4: Không có kiểu là cà phê với cha mẹ ha. Bây giờ mời một thính giả trên đường dây.
6: Hello.
4: Dạ.
7: Hello.
4: Xin chào.
7: Hello, chào cà phê sáng.
5: Dạ, chào anh.
6: Dạ, chào anh.
7: Ông với lại chị Trường bên đây, Thành đây.
4: Dạ, chào anh Thành.
6: Dạ, chào anh.
7: Dạ. Hình như anh Quang Trương á, ảnh ăn cắp cái ý tưởng của mình hay sao á. Chính chàng nghĩ luôn.
4: Y chang luôn hả?
7: Y chang luôn. Không có khác cái gì á, chỉ khác cái thế này. Thì mình có những cái những kỷ niệm. Thì mình kể những kỷ niệm ha. Thì mình nhớ cái chiều 30 Tết năm 80, lúc đó mình có đặt cái trí khôn lên nên mình nhớ kỹ. Năm 85. Chiều 30 Tết nha. Thì lúc đó gia đình mình ở bị lấy nhà rồi mà, cho nên ở ra quê, tức là ra giữa cánh đồng ở luôn đó. Nhà mình là nhà cuối cùng. Thì mẹ của mình là kêu là chiều nay mình tưới nước cho nó nhiều chút xíu, tưới rau á, tưới rau đó. Sống bằng nghề tưới rau, trồng rau bán. Thì chiều 30 Tết thì tụi con tưới cho nhiều chút xíu để ngày mùng 1, mùng 2 mình nghỉ. Thì mình là múc nước từ ở dưới cái giếng lên, còn anh của mình lại đi tưới. Thì mình là nhỏ nhất mà, cho nên mình cho nhẹ hơn. Thì mình đang múc nước thì mình thấy có cái ông ăn mày từ ở xa đi tới. Ông nói, ủa, mình nói chung bụng, trời ơi, nhà mình thế này mà ăn mày tới làm gì trời. mà đã chiều 30 Tết rồi lên đây làm gì nữa. Đó, lên đi phủ tướng nước cho tôi thì được á. Đó. Đó thì mình cứ nghĩ vui vui mà lúc trẻ mà. Khi mà tới gần chút xíu á, mình nhận là được rồi. Mình là ba về. Ôi ôi. Tới bây giờ đó là cái niềm đẹp đẹp nhất của mình đối ba mình á.
4: Là trong đó. Trong đi tù về đó hả?
6: Đi tù về.
4: Đi tù cải tạo.
7: À đúng rồi. Thì mình nghĩ ông mày thôi. Đó. Thì đó là về ba của mình. Còn má của mình thì quá nhiều để mình không có kể hết được. Đó. Nhiều lắm, nhưng mà chỉ có cái là mà má của mình thì mình hơi vui chút xíu là cái năm mình có đứa con gái đầu lòng á, thì lúc đó là bà cũng bị dây chập chờn rồi, lúc nhớ lúc tỉnh rồi. Bà ở Cali, ba mẹ ở Cali, còn mình đi qua North Carolina ở. Thì mình có con xong rồi mình gọi về thăm, cái rồi nói chuyện với mẹ, cái má mình, cái má nói mày có vợ rồi hả? Nó dạ. Mày có con chưa? Nó có rồi, có một đứa con gái mới đẻ ta má. Nó đứa đó mày đẻ con gái được á, chứ con trai á, nó lấy vợ nó bỏ đi hết rồi con. Tại vì má mình cũng đất hơi chập chờn rồi, nếu mà đẻ mình mắc cười quá. Thì cái kỷ niệm nó vẫn có hơi vui chút xíu, nhưng mà nó rất là nhiều, cho nên mình không có kể hết được, thì mình kể vui vậy thôi.
4: Bây giờ ba mẹ anh còn không?
7: Mất rồi, mất mẹ thì mất chắc trên 10 năm, còn ba thì mất cái năm đại dịch ấy.
4: Em hỏi anh Thành nè, tại vì mình cái chủ đề là giống như là cà phê sáng với cha mẹ, nhưng mà thật ra đó là cái khoảng thời gian nào mà anh với là ba mẹ của anh hay là gia đình với ba mẹ mình có thể ngồi chia sẻ giống như là nói chuyện tào lao khú đế giống như cà phê sáng.
7: Thì nãy mình nói là mình giống như
4: Quang Trương. Giống Quang Trương hả? Không có luôn phải không? Sợ không? Không có dám mời người gần phải không?
7: Mình là được má mình cover nhiều nhất. Má mình cưng mình nhất,
4: che đậy lỗi lầm phải không?
7: Mà mình thiệt sự là trong 12 người con mình là người cứng đầu nhất, ngang nhất, dám nói chuyện với ba của mình thôi. Còn từ chị hai cho đến ông kế mình á, đứng trước là quay sau lưng.
6: Thì anh đã có mẹ bắt ấp rồi, thành ra mới dám nói gì đại khái vậy.
7: Đúng rồi. Khi mà mẹ mình mất rồi cách đây mười mấy năm thì lúc đó là mình im luôn mà không nói tiếng nào nữa. Cho nên cái hoàn cảnh anh Quang Trương mình nghe nói sao thấy giống dữ người ta.
6: Không, hồi nãy anh có kể cái cảnh mà ba anh đi cải tạo về đó, thì Quang Trương quên kể cái đó là cũng giống y chang luôn đó. Tức là ngày ông
4: là tự về không ai đi đón
6: hết. Không phải là nhìn tưởng đâu là ăn mày, nhưng mà không ai biết, đùng một cái ông luồn, ông bước vô nhà nguyên một xóm bu lại luôn, coi như là nhìn thấy cái hàm răng của ông thôi. Là cười là trắng thôi, chứ còn ngoài ra là đen thui thùi lùi, mà mặc cái áo mà bằng bao bố á. Cái áo mà bao cát á. Đi về, tức là ông phải băng rừng từ trong cái trại đi ra ngoài lộ, đó là phân mấy cây số đi bộ. Đâu có xe đưa đi. Bắt đầu mới xin nhờ quá gian xe để đưa về. Rồi bắt đầu đi bộ về nhà, mò về nhà. Người lấm la lấm lét.
4: Không có ai đón, không mà tự
6: đâu có biết gì đâu, họ tự thả vậy thôi. Đâu có điện thoại này cứ gọi ra đón ba hay gì đâu. Đó, cái cảnh nó cũng giống.
7: Đâu có Uber đâu, phải không?
4: Rồi đó, xích lô, gì đó, đi xin lôi.
6: Thầy thảm thì
7: ba của mình á, ba của mình thì ở tù, ở trại Suối Máu á. Đó, thì từ đó mà đi ra tới Nha Trang, tại quê mình ở Nha Trang mà. Thì không biết ông đi bằng cách nào thì mình cũng không có hỏi tới. Đó, mình biết á, là nó có cho mình chút xíu tiền, nhưng mà tiền cộng sản là nó cho cùng lắm là đi một chuyến xe là hết rồi. Có nghe ba mình nói là đi xe người ta không có lấy tiền, người ta biết ở tù về đó.
6: Thì đó xin có gian,
7: người ta từ Sài Gòn đi ra tới đây mà người ta không có lấy tiền, người ta cho đồ ăn, người ta cho đủ thứ hết á. Mày quá mà, chúng mày quá. Cái người miền Nam mình rất là thoải mái, rất là có cái lòng đến với những người của miền Nam.
4: Nghe đi tù về người ta chở về ha. Thấy thương ha.
6: Nhưng mà sau đó là anh có thấy cái sự nghiêm khắc của ổng không? Tức là mọi việc đâu phải vô đó. Từ từ. Trời ơi, còn hơn là trong quân đội nữa.
4: Thì tại vì những người trong quân đội là vậy đó. Ba thằng Minh cũng giống vậy đó. Máng đồ là phải gài nút lại. rồi xếp mền xếp mùn nữa là phải vuông góc, ôi ơi coi như là phải thẳng thớm phải vuông góc mới chịu chứ còn không có bình thường được.
6: Thành ra ít có cơ hội nào mà thân mật tới cái độ mà ngồi để mà tâm sự nói chuyện ba con hay là mẹ con đó.
7: Không có đâu. Yeah. Khi đi qua Mỹ rồi á thì có thỉnh thoảng ngồi nói chuyện chút xíu, chút xíu thôi chứ không có nhiều lắm. Tại vì qua Mỹ thì ông ba mình cũng hơi thay đổi chút xíu.
6: Đúng rồi.
7: Cũng còn khó khăn lắm, rất là khó khăn. Yeah. Chính vì đó mà mình dạy con của mình á, bây giờ mình đi ngược với lại của ba mẹ mình, mình đi ngược hết. Tại vì mình cảm thấy mình không có gần được với con.
6: Đúng rồi.
7: Đó. Còn bây giờ con của mình nó rất là gần với mình. Nó cảm thấy rất là thân thiện, nó muốn nói gì đó rất đến nỗi mà con gái đầu tiên nó có bạn trai, nó còn về nó kể cho mình nghe mà.
4: Đó thì nó kêu là quality time á. Cảm ơn anh ha.
6: Thank you anh Thành.
4: Wow. Thì nhờ như vậy mình mới biết là cái thời của mình hồi xưa để mà có cái thời gian mà ngồi cà phê sáng với lại cha mẹ là coi như là không hiếm, có đó hiếm đó, không biết là có ai có không. Gọi là tạm gọi là cà phê sáng nhưng mà nó là cái khoảng thời gian để cha mẹ con cái ngồi nói chuyện không có chủ đề gì hết á, nói chuyện tùm lum tùm la đó. Nói chuyện trời chuyện đất chuyện xã hội chuyện gia đình rồi
6: nói chuyện lại từng minh cái tâm lý của người lớn lúc bấy giờ họ đâu có cho phép họ ngồi nói chuyện với con.
4: Vậy hả,
6: đại khái là như vậy. Tức là phải giữ cái coi như là cái gì có trên có dưới không chứ đâu có chuyện
4: không
6: mà
4: có chuyện
6: con
4: ngang
6: mà còn ngang hàng được. Đại khái là như vậy.
4: Hiểu rồi. Quý vị đang gọi vô đông, tuy nhiên thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại trước nhé, rồi chúng tôi sẽ quay trở lại để nghe các câu chuyện của quý vị về những cái kỷ niệm của cha mẹ của mình nhân cái ngày lễ Vu Lan, mà đặc biệt là những cái thời gian mà mình có thể nói chuyện không đâu vào đâu á với ba mẹ đó, hồi thời xưa nó có hay không, còn bây giờ thì sao nữa, nghĩa như là thời xưa mình không có còn bây giờ thì mình có những cái khoảng thời gian là gọi là tam lão khu đế với con của mình hay không. Chúng tôi sẽ dừng lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
4: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi VAB Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VAB Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single metal, gray và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VAB Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mỗi cơn bão. Good morning Sunshine, một lần nữa trở lại với chương trình gọi là Cà Phê Sáng với Cha Mẹ. Nhưng mà thật ra đó là tụi mình muốn nói là cái thời gian nào chúng ta có hay không có một cái khoảng thời gian giống như Cà Phê Sáng vậy đó. Nói chuyện hôm đầu hôm cuối, nói chuyện này chuyện kia, hồi xưa mình có cái khoảng thời gian như vậy không? Cái thời mà còn mình còn nhỏ, khổ quá là khổ cho nên là không có. Nhưng mà rồi sau này bớt khổ rồi đó. Hay là qua Mỹ rồi đó, mình có cái khoảng thời gian nào mình ngồi lại, mình nói chuyện mông lung trên trời với đất, với cha mẹ, mình chia sẻ tâm tình đồng này kia với ba mẹ không? Thì mình có hay không, và những cái kỷ niệm đó như thế nào? Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, mời thính giả trên đường dây.
10: Dạ, chào buổi sáng.
4: Dạ,
11: chào anh Trung.
10: Chào cô Thường Minh.
4: Dạ.
10: Chào anh... Dạ, chào anh.
12: Chào anh, chào anh.
10: Ông Trương, thì tôi rất là may mắn. Là tôi từ lúc mà nhỏ thì hay đi chơi thì bị đòn. Thì sau học lớp 5 rồi, lên lớp 5 rồi thì không còn đi, còn không có ra chơi nữa. Chỉ khi mà về rảnh thì đi ra Nguyễn Huệ, ra chỗ ba tôi bán. Thì phụ ba tôi bưng bờ viên cho người ta ăn, với dọn dẹp rửa chén. Cái thời gian đó thì giận gũi giống như ba tôi nhiều lắm. Thì tôi bán, đi theo ba bán cho tới chiều 5-6 giờ về. Thì đúng như có nhiều kỷ niệm lắm. Bán ngoài đó thì nhiều khi ba mình có thể nói rất là gần gũi với ba thôi đó. Thì rất gần gũi. Nhưng mà cũng như là rải thấy là cha con gần nhau thường lắm. Thì buổi sáng sớm 5 giờ thì ba tôi dậy đi chợ Hòa Bình lấy thịt bò. Đi mua thịt bò. Thì muốn đi thì ba không biết chạy xe, phải ngồi xe lan ở bên cộng lãnh á. Thì dắt tôi qua cái quán đó. Quán giống như cái tiệm sắm của người Hoa vậy đó. Thì mình theo đó được ăn tiệm sắm với ba. Mình ba uống cà phê. Ba đi ra xe lan thì mình đi về. Được ăn bánh bao với uống cà phê với ba tâm sự như rất nhiều. Rất là thân. Thì giờ thì mình ôn bài trước. Trước giờ 7 giờ là mình vô học. Vô lớp học. Nhưng mình dò những cái bài mình trước khi mình đi. Ngày hôm nay có môn gì đó. Thì hồi trước.
4: Cái điện thoại của anh bị gì rồi?
12: Hết nghe rồi anh Trung ơi.
11: Hết pin.
4: Điện thoại của anh bị wow. Bị gì kỳ rồi. Xin lỗi anh nha, anh cúp phone gọi lại đi. Mời một thính giả kế tiếp.
13: Hello.
4: Dạ.
13: Good morning.
11: Dạ.
4: Dạ, xin chào.
13: Good morning. Chào em gái Tùng Minh và chào anh Quang Trương.
4: Dạ. Dạ,
12: chào chị.
4: Chào chị Vân.
13: Tùng Minh nhận được ha.
4: Dạ.
13: Lâu lắm rồi mình không có bao giờ gọi vô Cà Phê Sáng. Bữa nay nghe cái đề tài này thì cũng có một vài kỷ niệm. Nhưng mà thật sự hồi xưa mình còn nhỏ thì mình không có tham mà ngồi với ba mẹ mình để có cái vụ ngồi mà trong cái Cà Phê Sáng. Nhưng mà sau thời gian mà mình đi qua Mỹ rồi mình trở về mình thăm mẹ mình thì mới có dịp mà mẹ con ngồi với Cà Phê Sáng như cái kiểu là uống trà thôi, mình không biết uống cà phê.
4: Uống trà, đúng rồi, uống trà nói chuyện.
13: Uống trà nói chuyện với mẹ thì thâm tình dữ lắm. Nhưng mà lúc mình còn ở Việt Nam á, thì ba mình đi học tập cải tạo ở ngoài miền Bắc, đi tu á, chứ không phải cải tạo gì, đi tu ở ngoài miền Bắc. Thì mình rất là cơ, buổi sáng thì mẹ mình rất phải nấu một nồi cháo thật là lớn để mà bưng ra bán cho học sinh tại nhà mình ở trước là cái trường học, nên mình phải phụ với mẹ mình bán dọn bàn ghế ra rồi bán cháo cho học sinh ở trước cửa cổng trường. Rồi sau đó thì mẹ mình đi chợ rồi chỉ mẹ con nói chuyện khi buổi chiều hai mẹ con làm việc chung với nhau để mà lo những cái món để mà ngày mai chuẩn bị bán thì lúc đó hai mẹ con mới tâm tình với nhau. Ông già thì đi học tập ngoài miền Bắc rồi. Mà cái mà mình nhớ nhất trong đời mình là ba mình đi học tập ở ngoài miền Bắc về á, thì cũng như hồi nãy mình nghe các anh nào về diễn tả là không biết cái nhà về của ba mình. Thì cái lúc mà nhà mình thì ở Gò Công, nhưng mà trước khi về Gò Công thì đi qua cái ngã Cần Giuộc á, Cần Đước, Cần Giuộc á, có một cái bắc kêu là bắc Cầu Nổi. Thì qua một cái bắc đó là đi về Gò Công là mười mấy cây số. Qua một cái bắc đó thì mới đi về Gò Công. Thì trước khi về cái bắc đó là ba mình đi xe đò. Cũng bao nhiêu người thấy là biết ba mình là đi cùng về, cũng cho đi free, không có trả tiền. Rồi có một vài người bạn, một vài người quen biết nhà mình đi, họ đi Honda trước, họ đi xuống bắc rồi họ đi Honda họ về trước, còn cái xe đò của ba mình về sau. Thì họ về ngang, họ ghé vô nhà mình mà họ nói là ba của Du về rồi, ông Thiếu Tá Ngọc cũng về rồi, ông Thiếu Tá Ngọc ông về tới chỗ Cầu Nổi, là cái chỗ mà cái Cầu Nổi đó ba mình có cái biệt hiệu là ngồi xuống ăn 12 viên chè số nước một lượt luôn các bạn à. Tại vì mà thèm quá mà ở ngoài mình thiếu thốn quá, tổng ngồi xuống ăn 6 viên, chưa thêm 6 viên nữa và người ta không có lấy tiền luôn. Thì lúc ba mình về là có cái biệt hiệu là ông Thiếu Tá Ngọc 12 viên chè số nước đó. Lúc ba mình về hát sớm đều bu lại, anh ấy cũng khóc hết. Mà mình nhìn xuống ra ba mình luôn ốm, kinh khủng ốm, mà đen thui như anh Nguyên Chữ nói là rất là đen. Thì lúc đó cha con mới có những cái điều kiện mà gần gũi nhau. Thì lúc ba về thì rất là khó, cũng không có biết gần gũi ba nhiều nữa. Thôi lúc mà bà đương thời ba làm việc thì ổng quay phong lắm, mình còn nhỏ nữa, mình lúc đó 9, 10 tuổi, 11, 12 tuổi gì thôi. Mình cũng không thấy ba, không dám gần gũi ba. Tại vì mặc đồ lính, đồ quá dễ đó, mình cũng không có gần gũi ba. Rồi lúc mới đi học tập cải tạo về rồi, bà, thời gian về thì ổng rất là thi hành cái chính sách của cái tuổi Việt Cộng là ba lớn tuổi nên vô cái đội rau xanh. Đội rau xanh là ba kể một ngày phải tưới 80 đô nước, phải gắn nước tưới 80 đô nước trong cái đội rau xanh. Thì ổng về, ổng phải cái cào đất ở lần trước, ổng trồng rau muống. Và cái thằng công an khu vực sát bên nhà mình nó thấy, nó cũng tuyên dương cái thành tích của ổng. Và lúc đó thì cha con cũng chẳng có sống chích nhau gì. Mình ba mình rất là sợ cái chế độ này, không dám nói chuyện, không dám cái gì hết. Mà mình thì phụ với mẹ mình mua bán nên cũng chẳng có thời gian mà gần gũi. Cái cà phê sáng buổi sáng chỉ có buổi chiều là nói chuyện tâm sự với ba mẹ thôi. Thì mình có những cái đóng góp như vậy đó.
4: Vậy là buổi chiều tối xong công việc hết rồi thì sẽ có thời gian ăn, đấy là đó là khi ăn cơm với nhau hay sao?
13: Khi ăn cơm với nhau thì thật sự ăn cơm thì cũng không phải dọn ra gì, mỗi người một tô, nhưng mà ngồi chung một bàn vậy thì có nói chuyện. Thật sự mình có ba anh em thôi, bà chị mới có chồng bà riêng, ông anh ruột ảnh ở Mỹ Tho, còn mình ở Gò Công, mình ở chung với ba mẹ thì có mình ở chung với ba mẹ thôi đó. Thì cũng ba với mẹ với mình ngồi nhau nói chuyện, thì ba cũng hay thường kể những cái cuộc sống mà ở trại cải tạo như thế nào, làm sao đó. Thì những lúc đó thì mình mới thấy mình gần gũi với ba mình hơn đó. Thật sự thì kỷ niệm của mình thì chỉ có vậy thôi, đóng góp với cà phê sáng một chút xíu.
4: Dạ cảm ơn chị Vân nha. Wow, thì đó mình đang muốn nghe những cái kỷ niệm như vậy, mặc dù là mình nói là để cà phê sáng, nghĩa là mình muốn nói cái tinh thần thôi. Mời thính giả trên đường dây ạ.
14: Hello.
4: Dạ,
12: chào chị.
14: Cà phê sáng ạ.
12: Dạ, chào cô.
14: Hello. Dạ, dạ, tôi xin chào ba vị cà phê sáng. Tôi nghe cô Tường Minh nói về tuổi thơ, mà nãy giờ tôi nghe tôi thèm thuồng lắm cô. thèm lắm, bởi vì tuổi thơ của tôi không có được như vậy đâu cô, mà kể cả chồng tôi cũng không có. À, tôi là chị cả trong một gia đình 5 chị em, mà chỉ có một mình ba tôi là một người công chức đi làm. Thì cái thời, tại vì tôi cũng đã 70 tuổi rồi, cho nên trở lại cái thời tuổi thơ mà 10 tuổi, lúc đó ba tôi cũng cực lắm. Một mình ba tôi đi làm, nuôi 5 người con và được cho ăn học đầy đủ. Thì cô biết là mẹ tôi thì chỉ ở nhà có một chuyện duy nhất là coi chừng mấy đứa con, đừng có cho nó đi chơi. Để cái chuyện duy nhất đối với ba tôi là con cái chỉ có học và học, ngoài ra không có biết cái gì khác hết. Đó, thì cô biết thậm chí mà khi mà tôi qua tới Mỹ này rồi đó cô, tôi mới biết uống cà phê đó. Ở Việt Nam là tuyệt đối ba tôi cấm uống cà phê. Ba tôi là cái người rất là nghiêm, không rượu chè, không thuốc lá, không bài bạc, cà phê cũng cấm. Mà hồi đó đó nhiều khi học thi cái lén lén pha cà phê uống cô. Pha cà phê uống đâu có phải là pha ra ngoài tiệm, hồi ở Việt Nam gọi là tiệm nước á. Ra mua ly cà phê cái về bỏ nước đá vô uống, vậy mà rửa cái ly cái ba tôi nghe mùi nha cô. Ba tôi nói đứa nào uống cà phê, có mình tôi là đứa lớn nhất uống cà phê mà. Cái ba tôi còn má tôi nói là ba tôi lý sự. Cái ba tôi nói vậy nè, mỗi một ngày đó, mỗi một bữa ăn á, mình ăn 2 chén cơm, chứ không có ai mà đợi tới một năm mà ăn một tạ gạo. À, cho nên học cũng phải học mỗi ngày mình học một chút, chứ mình nghĩ tới cái chuyện là tới ngày thi mình uống cà phê để mình thức thì chắc chắn mình học không có kết quả. Đó, đó là ba tôi là như vậy đó nha cô, nghiêm lắm. Trời ơi, nói nghĩa là gần như là tụi tôi không có bao giờ mà nói chuyện ngồi ăn cơm chung với ba tôi đâu, ba tôi nghiêm lắm. Chỉ có một cái điều duy nhất là buổi tối là xét bài nha cô. Đưa tập vở ra, hồi đó thì đưa tập vở ra cho ba tôi coi. Lúc đó là sau này tôi lớn rồi đó, lúc đó tôi biết rồi đó là tôi đã học Gia Long rồi đó. Thì ba tôi rất giỏi pháp văn, ngoài ra ba tôi cũng có giỏi cái gì khác hết. Ba tôi rất giỏi pháp văn, thành ra đem ra kiểm bài rồi này kia hết, kiểu là ba tôi là nghiêm cái đó lắm. Mà nhà thì nghèo, tại vì một mình ba tôi đi làm mà, nói giống như Văn Chương hồi trước vậy đó. Sáng ra đó là ở nhà chiên một cái chảo cơm, mà cái chảo cơm là từ cái cơm nguội của ngày hôm trước đem ra chiên, rồi chỉ có xịt nước mắm ở trong đó mà thôi. Mà đặc biệt chiên cơm không có bỏ tỏi cô, ba tôi cấm ăn tỏi luôn. À, ba tôi nói tỏi đó, nó chỉ làm cho cái hơi thở người ta hôi thôi. Trời ơi, ba tôi không biết mà sao khó gì cũng khó kinh khủng là có nha cô. Rồi cái xong cái chỉ biết có nhiêu đó thôi, còn ngoài ra là rất là sợ, sợ ba tôi lắm. Là chỉ có xét bài và học mà thôi. Ngoài ra mình có nói chuyện mà ngồi mà nói chuyện với ba tôi này kia, không có đâu, không có chuyện đó. Chỉ có sau này nha cô. Mà còn cái chuyện mà nói chuyện đi học tập thì lúc đó tụi tôi lớn rồi, tôi đã có gia đình, có con rồi. Còn chồng tôi thì lâu lâu sau này anh cũng hay nhắc lại lắm. Gia đình bên ông xã tôi là 8 người con, tụi tôi là chỉ có 5 thôi. Bên ông xã tôi là 8 người con, 4 trai, 4 gái. Ông chồng tôi là con cả. Đó, cũng giống y như bên tôi. Trời ơi, ông nói anh cũng có biết hồi nhỏ anh làm gì nữa em. Chỉ có một điều duy nhất là khuya, thiệt là khuya, 11, 12 giờ đêm hoặc là 3, 4 giờ sáng là cái giờ mà phong tinh nước nó còn trống đó. Mình đi ra mình hưng nước, rồi mình đổ cho nhà người ta đi cái nước mướn mà cô. Rồi mình lấy cái tiền đó đó đem về cho má để má đi chợ. Chỉ có như vậy thôi chứ không có được một cái gì gọi là sung sướng. Nhưng mà chỉ có một điều là ông chồng tôi học rất giỏi. Đi tú tài mà tới đậu bình luôn á. Đại học rất giỏi, mà tôi thì hồi đó tôi học Gia Long, ngoài ra thì cũng được vậy thôi. Chứ còn cũng không có cái gì, thành ra tuổi thơ hình như là chỉ biết có học và học à. À, mà ngoài ra không có được, cho nên tôi hồi đó đó, tôi chỉ có một cái tâm niệm duy nhất là những cái gì mà mình đã phải khổ cực, những cái gì mà mình đã phải chịu đựng, đi tú tài mà.

0: Con đó, cô với con cô có những cái khoảng thời gian mà bây giờ tụi con nít nó gọi là quality time á, là thời gian ngồi với nhau chơi với nhau không?
1: Dạ, cũng cũng có mà chút chút thôi hả cô?
0: Dạ.
1: Tại vì lúc tụi tôi qua Mỹ thì cái đứa con lớn tôi là 20 tuổi, cái đứa nhỏ đó là 12 tuổi, tại vì ba nó ở tù tới 6 năm mới về mà. Cái thì lúc đó thì hình như là cũng là làm việc nhiều hơn là vợ chồng con cái ngồi nói chuyện với nhau cô. Tại vì lúc đó tôi cũng phải đi học, rồi con tôi cũng phải đi học, mà nhà có một chiếc xe duy nhất rồi cô, sáng ra là phải lo mà sắp xếp rồi này kia. Cô có tưởng tượng á, tôi pha cà phê đó, mà tôi đổ cà phê cái pha bằng máy đó, thì để cà phê vô trong máy sẵn, nước đổ sẵn sẵn sàng hết, sáng thức dậy chỉ có bấm nút mà thôi thì mới kịp
0: Cho
1: giờ,
0: nó nhanh, cho kịp
1: rồi
0: giờ.
1: xong rồi mà cho nó nhanh đó, rồi là chạy cho cô lo mà chạy đó. Chạy tụi tôi thì lúc đó chạy lên trường, thằng con nhỏ xíu thì còn đi học ở middle school, còn thằng lớn thì cũng đi lên college rồi, thành ra hình như là tuổi thơ không có nhiều, nhưng mà sau này lần lần rồi đó, mỗi ngày một chút thì cũng có ngồi cũng nói chuyện là này kia, nhưng mà không có nhiều lắm. Cho tới bây giờ đó, bây giờ thì tôi già rồi đó, con cũng lớn hết rồi thì mới có nói chuyện nhiều đó, mới có nói chuyện nhiều à, chứ còn hồi nhỏ là không có
0: Không có
1: cô.
0: ha,
1: Thành
0: hồi
1: ra
0: đó
1: tôi nghe
0: cực.
1: cô Tường Minh nói mà tôi nghĩ trời ơi tôi ước gì được như vậy. Hồi nhỏ mà chỉ có một cái chuyện là chiên không nguội mà ăn, mà sáng nào mà có khi không đủ cơm nguội nữa cô. Ba tôi đi làm cũng là ăn cơm chiên đó đó, chứ con không có mua cái gì, không có bán cái gì ngoài chợ hết. Rồi cái tới phần tôi á là sau cùng là tôi hết cơm rồi, cái má tôi cho 1 đồng cô, má tôi cho 1 đồng đi ra mua có 1 đồng bạc bốn không thôi, chứ không có thịt thà gì trong đó đâu. Thì người ta cho thêm mấy cọng giá đem về, rồi cái đâm một chén nước mắm mà không có tỏi như bây giờ, đâm chén nước mắm ăn mà sao nó ngon cực kỳ là ngon cô. Chắc tại
0: Đúng.
1: mình nghèo quá hay
0: Yeah.
1: sao không biết,
2: Thiếu
1: với lại
2: thiếu
1: hồi
2: thiếu.
1: con nít
0: Hồi
1: cái
0: có
1: gì
0: thích
1: cũng
0: ăn gì
1: thấy
0: cũng
1: ngon
0: thấy
1: hết
0: ngon hết
1: trơn,
0: á. Dạ,
1: tức cười quá
0: cảm
1: à.
0: ơn cô ha,
1: Dạ
0: cô chia sẻ cái
1: dạ
0: câu chuyện là mình sống lại cái thời đó để mình hiểu thêm là cái thời đó như thế nào ha. Vậy cha mẹ con cái ai cũng bận rộn hết. Cảm ơn cô nha, để nghe thính giả kế tiếp. Xin chào.
3: Dạ em chào cà phê sáng, chào anh chị trên đài, anh Quang
2: Dạ,
3: Trung, chị
2: chào
3: Tùng
2: chị.
3: Minh ạ.
2: Dạ,
3: À.
2: chào chị.
3: À, dạ chú Phạm Cơ ạ. À. Dạ
2: Dạ, chào chị.
3: dạ em xin chia sẻ Vu Lan nhớ ba mẹ. Thì em may mắn em được sinh ra, ba mẹ em lớn tuổi nha, ba sinh năm hai mấy và ba mẹ sinh năm hai mấy, em bảy mấy thì cách nhau năm mấy tuổi. Nhưng mà em được may mắn là nhỏ lớn hay là cái tâm của em, ba mẹ em nuôi con theo cái kiểu như bây giờ em cũng học là cha mẹ quan tâm nói chuyện được với con. Ba em hay ngồi nói chuyện với em về học hành, về cái này cái kia, về kể cả cho đọc truyện hoặc là coi phim chung, dắt đi coi đá banh. Và một điều mà em học được ba em với mẹ em là rất là có hiếu. Hồi xưa ba mẹ ngồi Huế mà chạy giặt vô trong Bình Tuy á, thì ba lúc nào có cơ hội là ba cũng dắt em, ba luôn luôn dắt em được đi theo đó. Và em thấy được cái sự hiếu đạo, và em đồng hành, ba đồng hành với con, và sau này em đồng hành với con em, lúc nào cũng dắt con đi theo để mà về thăm ba mẹ là ông bà nội ở ngoài Huế. Rồi xong là em thấy được cái sự mà kết nối giữa ba mẹ, mà mặc dù ba em lớn tuổi, em út em nhỏ, nhưng mà cha mẹ nên nói chuyện với con đi đâu. Hồi xưa nhà em đông anh em, chín anh chị em, là mà lúc nào là cả gia đình lúc nào cũng quây quần hoặc là nói chuyện được với nhau. Cái đó là cái điểm tốt nhất mà em may mắn là em học được ba mẹ em. Khi mà em qua đây em được 6 đứa bé, lúc nào gia đình em cũng đi chung hết. Em đi chợ hồi xưa là ai cũng trên nọt này, đi La Vang, đi đi hội chợ, đi chơi bowling, đi ra phọt gì là gia đình em lúc nào cũng 8 người hết, lúc nào đi cũng đông hết. Nhưng khi mà mấy bé nó lớn thì nó đi học xa hoặc nó có việc tụi tin rồi nó ít đi theo, nhưng mà hồi nhỏ nhỏ là lúc nào tụi em cũng đùng con theo, và em cũng muốn đồng hành với con em như ba em đồng hành với em, là lúc nào em cũng chở con đi học, lúc nào em cũng đồng hành, em dễ nói chuyện với con mà em thúc đẩy, lúc nào cũng ủng hộ con. Thì cái đó tạo cho một đứa bé nó có một cái tuổi thơ rất là gần gũi với ba mẹ, tại đứa bé nó cũng chưa biết nhiều, nhưng mà mình cái cách của mình để mình spend time với con và mình đồng hành

0: mình nói chuyện, mình thúc đẩy con thì con mình nó có một cái cách nhìn xa hơn. Nó có hình dung, thật sự là những lúc mà em cũng được may mắn ủng hộ của ông xã em và chị chồng em, là những lúc ba em bệnh hoặc là những lúc mà em mất, em vẫn đều được đi về để trả hiếu, để về là lo đám tang, thăm ba mẹ. Cái điều đó thật sự em học từ ba em, và em cũng có cái phước phần là em có hiếu để em khuyên mọi người, nếu mà thật sự mình ở xa ba mẹ mình có chuyện gì thì cũng có thể nên cố gắng có thể nhất để về để đưa đám, để về để thăm hỏi lúc về già. Thì cái điều đó em thấy là nó rất tốt. Mà dạ, thành thử là em thấy em hy vọng là con em, nhưng mà con em nó vẫn có cái kết nối như vậy nha. Em vẫn là cảm ơn, tại em rê theo cái bé như là em đồng hành với con em. Đi chơi phòi phạt, đi đá banh, đi bowling, đi walk in, đi đạp xe, đi xích đu, tất cả là mình nên spend time và nói chuyện.
1: Thì chắc chắn nó thì sống trong cái môi trường đó thì ít nhiều nó cũng sẽ học theo cái cách của mẹ đó. Nhưng mà cái con chưa hỏi là nãy giờ chị đề cập tới bố nhiều, tức là người bố rất là thông cảm và thậm chí là sẵn sàng nói chuyện với con gái của mình mặc dù cách nhau tới 50 tuổi. Là còn mẹ chị thì sao, mẹ chị có nghiêm khắc không? Tức là trong nhà có ai nghiêm khắc không, mẹ như thế nào?
0: Dạ là mẹ em nghiêm khắc, ba em rất là tuyệt vời, đắt qua trong lòng em lúc nào. Mà với lại theo như em hiểu, con gái ba, nhưng mà ba em có nói là ba em có sự học hơn, ba em có hướng dẫn con cái học hành, với ba em cởi mở hơn. Với lại thật sự là đó là cái cách nhìn của ba em mà để em có cái hướng như bây giờ, là ba em dễ nói chuyện. Thật ra cái chủ đề hôm nay em cũng muốn gọi vô là mặc dù ba em sinh ra cái thời hồi xưa, nhưng mà ba được đi học, ba được cởi mở khi nói mà chuyện. Ba dạy dỗ con cái là ba sẽ nói chuyện, ba cho đọc truyện, ba cho coi phim tàu nữa. Cái hồi đó mà coi phim tàu là đi tới quán cà phê, là mình uống cà phê coi phim tàu, coi phim trưởng, ba dắt đều đi theo, ba chịu chơi lớp đất. Ra khi mà em nuôi con, em vẫn cho con em chơi. Chơi một chuyện nhưng mà học một chuyện, nhưng mà vẫn phải cho chơi.
2: Cảm ơn chị. Chị thì có cái quan điểm ngược với mẹ của Tường Minh. Mẹ của Tường Minh khi mà còn sống đó thì mẹ nói chứ khi mà sống á, là về thăm được thì thăm, nhưng mà nếu mà nghe tin mẹ chết thì đừng có về, ở bên Mỹ cầu nguyện đi, chứ đi về đâu có còn nói chuyện được đâu, về làm chi, về rồi đưa đám mà không có cần thiết, chỉ cần ở bên đó cầu nguyện là được rồi, còn hãy về mà còn sống, còn nói chuyện, còn tâm sự được á, thì hẳn về.
0: Em xin chia sẻ là mà em làm được, em về mà em hấp hối, em về tháng 3, tháng 5 mà em mất thì mấy anh cũng nói đừng có về, nhưng mà có một tuần thôi, tại em về em đám ma, em làm đội tang mà em xong là em sẽ quay lại, em dự lễ tốt nghiệp cho con trai em. Còn trong vòng 7 ngày em bôn ba, em vừa đi vừa về là hết 4 ngày máy bay rồi. Nhưng mà em cố gắng, em vẫn bay về và em vẫn quay trở lại, em dự lễ tốt nghiệp con em.
2: Thì mình làm con thì mình đương nhiên là mình muốn là cha mẹ qua đời thì muốn phải về chịu tang chứ. Nhưng mà ý là mẹ thì mình nói cái gì, đừng có về, nếu mà mẹ mất là mẹ cứ nói là đừng có về, về chỉ còn là cái xác không hồn rồi đâu có để làm
1: có
2: gì nữa.
1: Là bà cụ muốn đưa ra cái lời nhắn nhủ với con cái là nên thăm viếng cha mẹ lúc
2: khi còn sống, đừng có để
1: hơn,
2: chết rồi những cái xác lạnh rồi về không có ý nghĩa gì nữa hết, không có còn ý nghĩa gì hết. Cảm ơn chị nha. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 7139311560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada Louisiana Desmet.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
14: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng trong chương trình Cà phê với cha mẹ ngày hôm nay. Thì chúng tôi qua hai phần thì thấy là cái thời xưa, cái cuộc sống nó cũng rất là khác ha. Mình không có thời gian nhiều để cha mẹ con cái nói chuyện với nhau, thậm chí trong bữa cơm hay là trong buổi tối khi mà công việc xong xuôi hết rồi, chúng ta cũng không có thời gian để mà gọi là tâm sự hay là nói chuyện này nọ với cha mẹ. Không biết rồi cái thời nay mình với con cái của mình sao, bắt đầu khi mà chúng ta lớn lên rồi đó thì mình với cha mẹ mình cũng còn ha, nếu mà cha mẹ mình còn sống, những người cha mẹ ở xa nữa, phải nói là khi mà mình không có ở gần cha mẹ, giống như hồi nãy tụi mình nói là tụi mình với lại mẹ cách nhau nửa vòng trái đất tại vì mẹ không có muốn ở bên Mỹ. Thì cái thời gian tâm sự với nhau như thế nào? Làm sao để mà gần với nhau? Thì
1: Chắc chỉ gọi điện thoại thôi.
0: cái thời mà ở xa nhau đó, gọi là lấy chồng xa đó, thì gọi là mỗi ngày đi làm về trên đường đi là gọi cho mẹ ngày nào cũng như ngày đó, trên đường đi đi làm là buổi sáng bên đó. Rồi buổi sáng đi làm thì chiều bên đó là cứ trên đường đi là gọi gọi nói chuyện đủ thứ, nói chuyện hết trơn á. Tới một cái lúc đó thì tại vì đang trống đường dây cho nên kể. Tới cái lúc đó thì tụi mình mẹ nói chứ thôi đừng có nó gọi cho mẹ nhiều. Thôi đừng có gọi cho mẹ nhiều. Cái nó ngạc nhiên lắm nha. Hỏi sao mà tự nhiên mà nào giờ cứ gọi điện nhiều vậy mà sao tự nhiên cái nói đừng gọi nhiều. Cái mẹ nói chứ nói chuyện nhiều mệt lắm. Là lúc đó là mẹ yếu lắm rồi đó. Là yếu lắm là nói chuyện nhiều quá là hụt hơi mệt đó. Là thấy thấy buồn không?
1: Biết rồi ha, biết rồi,
0: Là
1: sức khỏe
0: biết là sức khỏe của mẹ là yếu lắm rồi đến nỗi mà nói chuyện với con mà nói chứ mẹ nói chuyện nhiều mệt. Lúc đó là khoảng chừng năm sau, không tới năm sau nữa là mẹ mất đó. Mời thính giả trên đường dây ạ. À.
1: Hello.
2: Xin chào anh Phạm Cơ, anh
1: Dạ thưa anh,
2: Quang
1: dạ. Dạ thưa chú.
2: Trước khi mà uống cà phê với cha mẹ, tôi muốn nói cái này là cô tưởng mình với tôi là có bà con đó nha, tôi cũng là Tây Ninh hồi xưa.
0: Dạ.
2: Tôi mới hỏi cô tưởng mình có ở Long Hoa không?
0: Dạ
2: Hay
0: đúng
2: là
0: rồi,
2: đi
0: ở Long
2: xuống?
0: Hoa. Dạ, ở cửa Hòa Diện.
2: Tôi không có
0: Nhưng
2: nhớ rõ nhưng mà tôi
0: bà ngoại là ở Long Hoa, ở ngay ngay gì đó Báo Quốc Từ á.
2: đã thì khoảng đó tại vì hồi sẵn đây tôi muốn nói thêm là ở đây có hội đồng hương Tây Ninh không cô Tường Minh?
0: Hồi xưa có mà giờ đâu mất tiêu rồi.
2: Lên núi Bà rồi phải không? Ok, đại khái là như vậy thì nghĩa là nhận bà con ké chút xíu thôi tôi tưởng đại khái thì bây giờ trở qua cái đề tài là tôi, nếu mà nói về hồi xưa đó
0: Mình
2: thì
0: có
2: là
0: quality time với lại cha mẹ không?
2: hồi xưa là không có tại vì ông cụ tôi nó rất là khó mà ông nội tôi là cụ đầu thời thầy đầu dạy chữ nho thành là khó là bà nhà kể mỗi lần ông anh tôi đi học về là bị đánh là rướm máu đầu tại vì ông nội cứ ở trên ngồi trên phản ông quất xuống học học trò hồi xưa là khó ông dạy khó như vậy đó tôi đi đá banh mà về trễ là bị đòn đi đi đi đâu mà trễ mà cũng bị đòn vai à thì đó thì là nhưng mà với bà già thì tôi thầm cảm ơn là nói chuyện chia sẻ được đó anh mình còn qua đây ấy, thì theo tôi là mỗi buổi chiều gia đình nên ăn cơm chung với nhau nói chuyện cái thời gian đó là thoải mái nhất tại mình chia sẻ cái gì xảy ra trong ngày con cái đi học thế nào mình thế nào thì đó lúc đó là mình unload như mọi chuyện thì đó là thời gian như vậy thì rồi theo theo tôi như vậy tại vì nhất là bây giờ tụi nhỏ nó dán mắt lên computer rồi chứ thành ra
0: Mà
2: iPhone
0: giữ giữ một cái buổi cơm chiều để mình có thời gian mình trò chuyện với nhau đúng không?
2: nên giữ cái đó phải duy trì cái đó chứ nếu mà mỗi người ăn mà lấy tô cơm xong mà cầm cái phone lên là hỏng rồi đó là không rồi đó.
0: Không có thời gian nói chuyện luôn, mà không nói chuyện thì sao mà chia sẻ được phải không?
2: Thì có là communication, là người trao đổi cái cảm xúc của mình, thì còn dùng cái máy là càng ngày càng xa cách.
0: Để nói chuyện cơm tối cho chú Bảy với lại mọi người nghe, thì tụi mình biết cái cô này á, là cổ bắt buộc nha, hồi nhỏ là bắt buộc con làm cái gì làm là tối là phải về phải ăn cơm, là phải ăn cơm chung với nhau, bắt buộc lắm luôn. Xong rồi cái có khi á, mà mấy đứa con nó lớn mà tuổi teen rồi, xong mà biết lái xe rồi thì nó đâu có chịu về ăn cơm nữa, nó ăn đâu ăn đó, ăn với bạn bè nó đi chơi. Rồi hai mẹ con vì cái đó đó mà cãi nhau rồi giận nhau rồi cô con tức quá dọn ra luôn.
2: từ mình điều chỉnh lại, nói bây giờ nếu không được mỗi ngày thì 2-3 ngày mình phải kéo dần dần chứ.
0: Thì phải cũng phải quan chuyển đúng không? Nó khi nào mà nó muốn đi ăn ngoài với bạn thì cũng thả nó đi phải không? Chứ mà bắt như là cái đó là cái khuôn mẫu là bể đó.
2: Không nên cứng nhắc như vậy.
0: Cứng nhắc quá là bởi phải flexible phải không?
2: Đó là gãy luôn.
0: Gãy luôn, gãy luôn. Em vừa thôi.
2: Thì bên này là mình phải cái mềm đánh buông nó từ không vậy.
1: Nhưng mà chú Bảy trước khi qua Mỹ là đã có con chưa?
2: Cái năm 73 đó thì là bà xã của cái con này là tôi lại qua Mỹ học, thành ra khi mà về đấy thì thằng nó lớn rồi. Cái bà làm như này, bà giấu lúc ở Phú Nhuận, bà ấy để con thằng xóm vô trong cái nồi, cầm tôi về tôi mới mở cái thằng bé này nó
0: không giống mình.
2: Trai này không phải mình có gì
0: chết rồi bà, chợ bà chơi ác dữ rồi trời.
2: Trời mấy bà xã tôi cũng được lại vậy, dân Tây Ninh mà
0: quậy thiệt. Trời ơi, dám tráo con cho ổng coi ổng nhận.
1: Nhưng
0: ra
1: mà
0: không?
1: Ý con chưa muốn hỏi như vậy là tại vì muốn tìm hiểu là ở cái lứa tuổi của chú Bảy đó thì vấn đề mà tiếp xúc với con cái khi còn ở Việt Nam đó là chú có thoải mái hay không, hay là cũng đặt ra những cái tiêu chuẩn, những cái khó khăn con cái là phải nghe lời cha mẹ, không có được cãi hay là không có được ngồi ngang hàng với cha mẹ này kia, có hay không, hay là chú cởi mở hơn?
2: Tôi rất là bình dân, tại vì mình cũng thuộc loại là mô đồn đó, thành ra mình đã tiếp xúc với người ngoại quốc từ trong nước ra đã từng đan cơ để thành ra là ngoài tôi thoải mái cái chuyện
0: này. Là nói chuyện được ha, nói chuyện ok.
2: Dĩ là không ngang hàng, nhưng mà ít nhất là mình phải giữ cái mối liên lạc gia đình phải không, thì là đừng có khó quá là bên này khó quá là bứt luôn.
0: Dạ em hay chuyện chuyện. Cảm ơn chú Bảy. Good morning chị Tường Minh, mà sao không là tường xây, tường gạch, tường gỗ, gạch nền gì đó mà sao gọi là Tường Minh. Nguyễn Quyền và Tường Minh là cái tường mà tường ánh sáng đó. Ghê, ba mẹ ước mơ cao lắm. Trở lại, quý vị có thể gọi như 7139311560. Những người bố như ông Kẹ, con cái rất là sợ. Cái thời đó là nghiêm quá ha. Mời bố tính giải trên đường dây ạ.
1: Hello.
0: Dạ xin chào.
3: Chào buổi sáng, chào cà phê sáng lâu quá. Và bữa nay câu chuyện này, ngày Du Lan cũng kể câu chuyện cho... chào anh Trương, chào chú Cơ, chào
4: chị
0: nha. Dạ, chào cô.
3: Dạ, lâu quá, bữa nay có dịp sáng thức sớm, tại vì đang nấu đồ để cúng Du Lan. Ông già là già. Thấy nghe câu chuyện này cũng có lý quá. Câu chuyện này mình hồi lúc còn nhỏ nha, nói thật nha, mình còn nhỏ tại vì mình ở Du Quốc mà. Mình ở về cái bây giờ cái chỗ mà cắt thành hành cái đơn cắt đồ nguyên á đó, nên mình ở hồi đó mình ở dưới đó tại mình còn nhỏ, mình lên chợ, lên thành á, mình lên Phú Quốc á, mình lên chợ á, là mình mới có 9 tuổi thôi. Nên ông già của mình á không có bao giờ ăn cơm chung với gia đình chứ. Ông ăn ơi nồng thôi. Cũng khó, ông người Bắc mà. Ông chỉ ăn một mình với bà già thôi, ngoài ra không có đứa con nào mà ăn chung được chứ á.
0: Wow.
3: Mình là có giai cấp mình là mà. Có đứa nghe để mình kể câu chuyện cho để từng mình nghe nha. Câu chuyện này tới tới mình là lấy chồng.
0: Dạ.
3: Yeah. Ông khó lắm mình ơi, không có bận đồ bộ nè. Mà để cái này là kể cha đó nha, chứ yeah. không phải là mẹ nha.
0: Dạ. Yeah.
3: Không có bận đồ bộ, bận quần đen áo màu là tóc không có quyền uống hay gì nè, mái tóc dài thật là dài luôn á.
0: Chắc
3: là ông cũng nhìn ông cũng biết hết á từng mình.
0: Wow.
3: À. Ồ nha, rồi giờ kể coi chuyện mà cha với con á là mình lại là thân ổng rồi nhìn mức. Nhưng khi mà cái nhà mà mình lên ở cho nhà của đất của bác mình, ba cha mình ổng lúc nào ổng cũng muốn trở về dưới Trung Hải chân á, tại vì chỗ đó là chỗ nơi của ổng mà. Nên mình biết không, lúc nào ổng chỉ che một cái nhà đơn giản thôi, một phòng trong với ở ngoài ổng với bà già là lớn tuổi ngủ cái bộ ly quăng á Minh.
0: Dạ.
3: Đó, nó như vậy đó, rồi riêng cái phòng ở ngoài sau bếp thôi vậy thôi. Rồi khi mà ổng đi đánh mạnh nên thường buổi chiều á, nhà các nhà sàn á, chiều ổng với bà ngầu cái tự nhiên có cái khoảng này chính giữa đó tự Minh.
0: Dạ.
3: Cái mình một người nhiều chuyện mình chung vô cái chỗ đó mình ngầu. Đầu cái mình cũng nhiều chuyện lắm, tại mình cũng nhiều chuyện, nhưng mà mình với cha mình nhiều khi không biết sao mà nó lại mình lại thương cha mình nhiều hơn là bất cứ một người nào mẹ mình, lại mình không thương nha. Nó nói sự thật đó. Cái đó là cái sao cha mình ổng ấy, cái mình hỏi ổng chứ nếu một ngày mà bình an á ổng có về Bắc không. Ổng không. Ổng hỏi chứ ổng có về Bắc, để ổng về Bắc chứ ấy á về chết á, có về Bắc chết không. Ổng nói học, ổng nói ổng không, ổng về chỉ bước vô nhà từ đường, tại cha mình ngày xưa chắc có lẽ cha mình cũng gia đình khá lắm từng Minh.
0: Yeah.
3: Nên ổng nói về ổng bước vô nhà từ đường thôi.
0: Yeah.
3: Ổng bước vô nhà từ đường ổng đốt nén hương thôi, ổng chết ở ngoài Bắc đâu. Sao
0: dạ.
3: Nhưng mà hỏi ông mình lại được hỏi lại ổng, mình lúc đó ổng 90 tuổi, 11, 12 tuổi, mình hỏi ổng nhiều chuyện lắm. Mình hỏi ổng
0: là có nói chuyện được.
3: Ổng giờ khỏi quê hương. Ổng con nhỏ mà sao ổng giờ quê hương. Ổng nói tại vì hồi lúc mà ông nội mình chết á là anh em chúng lại chia của á, dành của đâu này nọ từng Minh.
0: Yeah.
3: Rồi ổng từ đó ổng bỏ nhà, ổng mới có 9 tuổi nha, ổng bỏ làng này qua tới làng nạn làng giết ổng tới Phú Quốc luôn từng Minh.
0: Nhưng mà thường đó là cô nói chuyện với lại ba của cô đó, là cô nói chuyện khi nào, lúc nào?
3: Lúc đó mình còn nhỏ nè.
0: Biết rồi, nhưng mà là thường là buổi sáng cà phê uống trà, hay là buổi tối ăn cơm tối, hay là đi, hay là chở đi học, hay là sao mà mình có nói thời gian để mình nói chuyện?
3: Tại ông khó lắm, làm gì ông chở mình đi học mình từ mình
0: có
3: tự đi. Nhưng mà thứ hai đó mình nói chuyện với ông là buổi trưa á, là ông đi đánh mành hay là ông đi đánh về, ông ngầu ông với bà tâm sự đâu đó. Nhưng mà đi trời mưa đâu đó.
0: Mấy cái bữa trời mưa rồi nói chuyện
3: được.
0: Dạ hiểu rồi.
3: Mình nha, nói nè.
0: Dạ. Tường Minh ơi,
3: cô Minh biết không?
0: Cô nhắc cái đó mình nhớ là mấy cái buổi trời mưa không có đi làm được á. Đó làm đồng mà trời mưa không đi làm được, cái ở nhà đó là đổ bánh xèo. Đổ bánh xèo là cái thời gian đó là ba cũng đi làm được, mẹ cũng đi làm được, thành ra là ngồi đó là bắt đầu xay bột đồ này kia làm bánh xèo, đó là nói chuyện với nhau. Cái nhiều thời gian lắm. Thật ra thì hồi xưa có nhiều thời gian với ba mẹ lắm. Nhất là buổi tối. Buổi tối là phải nói là đi làm về thì mẹ lo nấu cơm, còn ba có nhiều thời gian ra nói chuyện đó. Mà trước có cái giường,
1: thời gian thì cũng có thể tìm được, cái quan trọng là có ngồi được
0: có
1: hay
0: ngồi,
1: không
0: có ngồi nói chuyện với nhau không,
1: có muốn ngồi hay không, đó là quan trọng.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello
3: nói lại chút nữa thôi nha.
0: Dạ.
3: Rồi tới đó tụi mình nói, khi mà mình đi vượt biên á, mình về á, năm 92 mình về á, cha mình mới nó mới ngồi tâm sự nhiều hơn, là cha mình lúc đó già rồi. Đó, Tường Linh hiểu không đó?
0: Già rồi sau này có nhiều thời gian tâm sự.
3: Nhưng mà mình đã vượt biên rồi. Khi cha mình bệnh nặng á, mình về thăm. Sau cái mình cha mình bớt, cái mình đi về mình Mỹ tới tới mà một tuần sau cha mình mất. Cha mình không bệnh nữa, mà cha mình tự nhiên cha mình mất, cha mình tự nhiên ngồi ngầu tắm rửa sạch sẽ, cha mình ngầu cái ghế cái cha mình mất. Rồi cha hồi lúc mà cha mình chưa mất á, chị mình hỏi chứ mà ba, nếu cha ba mình thì cứ cha, còn mấy mười chị mình thì cứ ba. Cái mình nói mình cha chị mình chị cả thứ năm, chị thứ năm á, chị hỏi ba, nếu một ngày ba mất, ba có kêu gì nó về không? Nói không, khỏi kêu đi. Tại vì nó về bỏ năm đứa con, là con còn nhỏ nè. Rồi thứ hai nữa, rồi nó có cửa tiệm nó bỏ không có được. Thì cha mình mất xong rồi ba ngày sau mình mới về. Mà năm Tường Minh biết mà, khi ba mình mất, ngày ba mình mất là ngày mình gả con gái cả của mình. Nên mình không về được.
1: Nhưng bây giờ đó thì cô ấy nè, cô bây giờ thì cô làm sao với con của cô? Tức là cô có cởi mở thoải mái hay là nói chuyện
0: này
1: không,
0: kia
1: hay
0: cái nọ này kia không?
3: Không, mình bây giờ anh Trương, mình bây giờ dâu con gì ngâu nói chuyện tỉnh ngay queo rồi anh Trương.
1: Dạ.
0: Mà đó. thường cái thời gian nào? Thường thời gian nào?
3: Qua Mỹ á.
0: Bây giờ cô với con, cô dâu, cô này kia cái nọ đó là thường mình tụ lại mình nói chuyện trên trời dưới đất là lúc nào?
3: Lúc như là sinh nhật của mình, hay là ngày ma đời đời, ngày qua đời đời, mấy đứa nhỏ nổi xa không Tường Minh.
0: Rồi.
3: Thứ hai mới vừa từng dồi nè, rồi mình gặp dâu mình với đứa cháu nội với bà xui mình với ông xui mình từ ổ dôi đa lên. Đó, mà Tường Minh ơi, hồi lúc mà mấy tuổi nó còn nhỏ, ông xã mình ông khó lắm. Tại vì lúc nào buổi chiều hay là hoặc lớn tới bây giờ cũng vậy, là phải có buổi cơm buổi chiều và gia đình ngầu trọn vẹn hết Tường Minh.
0: Cái cơm chiều.
3: Buổi cơm đó, tại vì mình đi làm á, thì bữa chỉ ăn buổi cơm chiều thôi. Nên buổi cơm chiều lúc nào cũng vậy. Tới bây giờ cũng vậy, là buổi cơm chiều nếu mà mấy đứa nhỏ lâu lâu nó xuống tâm thì cũng là kêu mẹ ơi bữa nay bất cứ con xuống rồi con có ăn cơm gì thì dễ con ngầu nói chuyện tâm sự. Dù hồi lúc mấy tụi nó còn ở Mỹ thì tụi nó còn nhỏ mà Tường Minh. Đứa 5-6 tuổi, đứa 4-5 tuổi thì lúc nào mình cũng là ngầu dạy con mình đi học rồi mình nói chuyện đồ này nọ. Mấy đứa nhỏ nó giống hệt như là của sống như giống hệt như mình vậy thôi. Không có gì tá chân Tường Minh.
0: Dạ cảm ơn cô.
3: Mình có hạnh diện cái đó là ok. Chúc cà phê sáng nè, chúc anh Trương đồ ngày hôm nay ngày Vu Lan, chúc mấy người vui vẻ nha.
0: Cảm ơn cô.
3: Mẹ nhớ ơi Tường Minh ơi, ai mà còn cha còn mẹ nhớ thương nha, đừng có để mất rồi nó hấu hẳn
0: Tường Minh. Đúng rồi. Thì giống như phải nói là mình nghe lại mình mới thấy là rõ ràng đó là cái thời gian với cha mẹ nó cũng khó ha. Cái thời xưa khó nói chuyện, khó khăn quá. Thì bây giờ thì mình có thời gian hơn để mình nói chuyện với con hơn, phải không? Dạ. Mình có ăn cơm, mình có này kia nọ. Từ mình nhớ đó, hồi lúc mà mẹ chồng còn sống đó, mẹ thì có má, để phân biệt với mẹ mình đó, má thì có 6 người con. Mấy cái người con thì cũng không có ở gần, cũng xa xa, cũng nửa tiếng. Nhưng mà mỗi lần đi làm về đó là sao hay chạy qua nhà má lắm. Đi làm về là tạt qua nhà má một chút, con gái hay là con trai gì đó là đi làm về đó, ghé qua nhà má, cái đầu ngồi ở ngoài phòng khách đó, ngồi trên sofa nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Rồi nói chuyện đã đời, rồi khoảng chừng 7 giờ mấy đó, là ăn cơm mua đồ về ăn rồi xong rồi mới về nhà. Mà cái hả rảnh rảnh là ok là chạy qua nhà má không thôi, là bữa nào má nấu cái gì á là má nói ô bữa nay má nấu cái đó đó, đi làm về ghé nha. Là coi như là đi về rồi cái lên sân thượng ngồi tám trên trời dưới đất đủ thứ chuyện hết trơn á. Là cái thời sau này rồi đó là thoải mái rồi đó, khoảng chừng năm 2000 vậy đó, là mấy đứa nó đi làm về là ô phải tạt qua nhà má một chút. Cái đó là cũng cái niềm vui của những người lớn phải không? Rồi sau má mất á rồi thôi nhà ai nấy ở, chứ hồi còn má còn sống là cái chỗ mà nhà má đó là cái chỗ mà tập trung. Con cái này cái nọ đi làm về đâu đó thì không phải bữa nào cũng đầy đủ, không phải được bữa nào cũng đủ, mà có bữa thì đứa này bận đứa kia bận, nhưng mà hả đủ thì vui, không đủ thì một hai đứa cũng tạc về, cũng cũng là cái quality time để mà có thể ngồi vô. Buổi sáng thì đừng phải nói là mình nói cà phê sáng vậy thôi, chứ buổi sáng là đa số phận bận rộn, buổi sáng khó lắm. Nhưng mà
1: đi làm đi học,
0: nhưng mà buổi chiều á đi làm về, mà nếu mà tiện đường thì ghé qua nhà má một chút ha. Không biết là bên này thì sao, nếu mà không ở chung nhưng mà ở cùng thành phố thì có chạy qua nhà má một chút hay không? Bởi vì nói về chữ hiếu thì hồi xưa tụi mình có cái anh này đó, má ảnh ở trong nursing home. Tại vì bắt buộc phải ở trong nursing home mới được, tại vì ảnh không có chăm được, ảnh phải đi làm, ảnh chưa có vợ. Nhưng mà chiều nào đó ảnh cũng về, ảnh ghé vô nursing home đó. Everyday, ngày nào như ngày đó ảnh ghé vô, ảnh lau rửa, ảnh nói chuyện, ảnh làm cái gì làm đó. Rồi hẹn bạn bè sao, ví dụ như đi làm về 5-6 giờ đó, thì ghé vô đó. Thì ai muốn hẹn hò ăn uống gì đó thì phải sau cái giờ ảnh ghé vô đó, ảnh ghé vô vài tiếng rồi ảnh đi. Thì thấy cũng là một cách báo hiếu phải không?
1: Dạ, yeah, chính xác là như vậy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tại vì đôi khi có những cái mối quan hệ nó không có được trọn vẹn vậy đâu. Đôi khi mẹ con gặp nhau đó thì lâu lâu một lần đó thì còn còn hỏi thăm ngọt ngào, chứ hễ mỗi gần
0: khắc
1: gặp
0: khẩu
1: nhau, yeah, khắc khẩu đó là cứ nói ra là bị la, bị rầy, bị thế này thế kia. Thành ra là cái người con họ nhiều khi họ cũng không gán lắm, gán gặp lắm. Mỗi lần gặp là bị đôi ra chuyện này chuyện kia đó. Thành ra là đôi khi nó còn dựa trên vấn đề cái mối quan hệ với nhau nữa, nó càng kháng khích, nó càng dễ dàng đó thì nó dễ gặp nhau.
0: Bởi vì cái chương trình này để cho những người như chúng ta nè, những người mà có con còn nhỏ rút kinh nghiệm.
1: Đúng.
0: Thấy không? Mấy ông cha nữa, mấy ông cha đừng có khó quá.
1: Dạ. Yeah.
0: Khó quá rồi con nó sợ, nó không dám nói chuyện, rồi cái tình cảm cha con thương thì thương dữ lắm là thương, nhưng mà nói chuyện không được. Rồi yeah, mình không có thời gian, mình chuyện gẫu, mình gọi phone, mình nói chuyện trên trời dưới đất, tâm sự chuyện đời này cái nọ đó. Thành thử ra thôi, lớn hết rồi bớt bắt bẻ con cái lại một chút.
1: Hồi xưa Tường Minh không biết là có giống nhà Quang Trương hay không, mỗi lần mà dọn cơm lên buổi chiều thí dụ như vậy mà ba mà chưa ngồi xuống là đố à, dám cầm đũa.
0: Nhà tụi mình không có đến nổi, ba dễ
1: không
0: lắm,
1: không ai được nhúc nhích gì hết, phải chờ ông đi làm trễ về cũng phải chờ. Có mặt ông ngồi xuống rồi mới đầu mới dám ăn.
0: Thì chờ ba thì có chờ, nhưng mà không có đến nổi,
1: không dám đụng luôn á.
0: Thường thường á là mẹ dễ lắm, là mẹ đang nấu á là mẹ tụi mình á là sẽ lạng qua lạng lại, xin thì mẹ cho nếm. Ví dụ như đổ bánh xèo á là cái đầu tiên á là bẻ cho cái rìa ăn trước. Rồi xong rồi hay là mẹ nấu gì á thì xuống đứng ngó ngó thì mẹ cho nếm, bóc cho một cục, bóc quên cục chạy đi, dễ, nó dễ vậy á, giống như không có.
1: Nhưng mà bây giờ mình cũng vậy thôi, thí dụ như là ba bận thì chưa về kịp thì cứ ăn đi, chờ ba miếng được rồi. Nó dễ nữa,
0: chờ đây có
1: thế hệ nó khác.
0: Chờ thì có chờ, nhưng mà kiểu như là cho bóc thử miếng, cho nếm miếng, có cái gì đó thì cho bóc cục rồi chạy đi. Thành ra là khoái xuống bếp là vậy đó. Nó ngồi trực thì xong rồi mẹ có cái gì đầu tiên hết là mẹ cho ăn cái này cũng vui. Để chúng ta qua cái chuyện xưa mà nghĩ tới chuyện nay hả, để cho cái tình cảm gia đình nó kháng khích thì chúng ta có cái thời gian với nhau để nói chuyện với nhau, cơm tối, cà phê sáng, cuối tuần hay là những lúc đi làm về tạt qua nói chuyện trên trời dưới đất một chút. Đó là cũng một cái hình thức mà người ta nói là cái cách mà chúng ta báo hiếu, những cái chuyện nhỏ nhỏ nhặt nhất, chứ không phải cần phải là gửi tiền hay là mua vé du lịch hay là làm cái gì nó cao cả lắm phải không?
1: Dạ, yeah, chính xác là như vậy, và cũng không cần chờ tới ngày Vu Lan gì hết.
0: Lúc nào cũng
1: ngày
0: được
1: nào
0: hết,
1: cũng có thể thể hiện được hết trơn á.
0: Dạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
1: Dạ, chào tạm biệt quý vị.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888-880-8345.
7: Vinashop 1855-855-5888. 1-855-855-5888.
8: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của khách khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp khách khách an tâm mua sắm. Kính mời khách khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Harry Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ năm rồi. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ rất là khỏe. Anh Tiến Dũng khỏe không?
1: Rất là khỏe quý vị, rất là khỏe. Buổi sáng nay khỏe hơn bởi vì thị trường chứng khoán rất là đẹp, bởi vì cái report ngày hôm nay những cái công ty về technology, đặc biệt về Nvidia làm ăn rất là khấm khá quý vị. Riêng Dow Jones thì lên 7 điểm, hiện tại 53.471 điểm. Nasdaq thì lên 296 điểm, 26.426 điểm. S&P 500 lên 34 điểm, 7.710 điểm. Vàng giảm 24 đồng 90 xu, 4.628 đồng 40 xu cho một ao vàng. Dầu thô lên được 72 xu, 82 đồng 95 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.08, 30 năm là 6.73. Vàng ở Việt Nam không thay đổi, 147 triệu rưỡi, bán ra 150 triệu rưỡi cho một lượng. Bản tin đầu tiên, rõ ràng thì tất cả người Mỹ chúng ta đều hiểu cái vấn đề thuế quan giữa Hoa Kỳ đánh lên Canada, đúng không? Không phải là chuyện ngẫu nhiên, nhưng mà Canada đã dựa vào Trung Cộng và tiếp tục chơi ép Hoa Kỳ, mặc dầu nhiều thế kỷ qua, hàng mấy chục năm Hoa Kỳ đã nhượng bộ với cái người hàng xóm này, nhưng mà từ khi nó đã đến một cái mức nợ công lên quá cao, tức là cái thương mại mậu dịch mà cứ như vậy thâm thủng đó, thì Hoa Kỳ muốn thương mại một cách công bằng cái tuyệt. Trong 2 năm làm ăn với Canada 24-25, quý vị phải đọc kỹ để chúng ta hiểu rằng chỉ có 2 năm làm ăn với Canada khi mà Bộ Thương mại đã cộng sổ lại thì Hoa Kỳ đã lỗ trên 100 tỷ Mỹ Kim. Quý vị có đồng ý không? Quý vị có thể coi. Tức là Hoa Kỳ vẫn muốn làm ăn với một cái người hàng xóm của mình. Canada mua hàng của Mỹ, ok, đánh thuế 5-25%. Trong khi đó, tất cả những mặt hàng từ Canada vào Hoa Kỳ không đánh thuế. Nhưng mà bởi vì Hoa Kỳ thấy rằng làm ăn như vậy là không có công bằng, nên muốn rằng tất cả hàng hóa tôi đưa qua anh không đánh thuế, nào là sữa, nào phô mai, nào rồi nào là đường, nào là rất nhiều thứ lắm. Chỉ có 15-20% những cái sản phẩm của Hoa Kỳ xuất khẩu vào Canada thôi, còn đa số là đến 95% Canada nhập khẩu vào Hoa Kỳ rất nhiều. Nhưng mà Canada vẫn không chịu. Và cuối cùng thì đã đổ vỡ là Mỹ nói rằng dẹp không làm ăn gì hết. Nhưng mà quý vị, Tiến Dũng cho rằng quý vị nào mà binh vực Canada, đứng lên đấu tranh với Canada, thì Tiến Dũng xin lỗi là cái chữ là cổng rắn cắn gà nhà, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì sáng hôm nay chính quyền Donald Trump cho biết rằng sẽ đánh thuế lên tất cả những cái con chip, đặc biệt về semiconductor. Quý vị biết rằng trước đây thì theo cái lời yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ, tất cả những con chip điện tử bán ra nước ngoài, thí dụ con chip đó là 9 điểm, thì Hoa Kỳ phải giữ con chip 10 điểm. Quý vị tưởng tượng khi mà các quốc gia khác có những con chip ngang ngửa với Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ rất khó có thể cạnh tranh lại những quốc gia đó. Nên bắt buộc các công ty sản xuất chip điện tử phải bán cái con chip thứ nhì, nhưng mà Hoa Kỳ phải giữ con chip thứ nhất. Và hiện tại bây giờ, nên tất cả những cái mặt hàng khác như là máy tính, hay chúng ta gọi là cái laptop đó, hay là cái PC, hay là personal computer, hay là cái game, hay chúng ta biết là những cái gọi là cái gaming consoles, rồi ngay cả những cái data center server, những cái dữ liệu, những cái về chip điện tử trong đó, Hoa Kỳ yêu cầu đánh thuế hết. Wow, vì tưởng tượng như vậy thì sáng hôm nay Nvidia đã tăng lên rất nhiều. Nhưng mà khi Hoa Kỳ vừa đưa bản tin này ra thôi là ông Ngoại trưởng Trung Quốc, đó là ông Vương Nghị, cái gì? Ông nói là Hoa Kỳ cần vượt qua các trở ngại giữa hai nước trước cái thềm cuộc gặp thượng đỉnh vào giữa tháng 9 tới đây. Tức là chúng ta biết là Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào cái cuộc họp thượng đỉnh để nói chuyện về cái vụ này. Vì biết là Trung Quốc họ nhảy lắm cái thôi. Họ có thể đánh hơi được tất cả những diễn biến nào xảy ra và họ yêu cầu Hoa Kỳ hãy nhượng bộ một chút xíu trước khi hai quốc gia gặp nhau. Đây là những con chip điện tử. Chúng ta biết là bên Trung Quốc họ rất nhiều. Quý vị nào đã từng đi thẩm quyến, chúng ta biết không? Đây là một cái người ta dùng cái từ mà tôi nghĩ rằng cũng có thể là đúng. đây là Silicon ở Trung Quốc, tức là thung lũng Silicon ở Trung Quốc. Vì biết ở Hoa Kỳ, chúng ta đi qua San Jose thì có cái thung lũng Silicon, những các công ty technology nằm ở đây. Ok, thì bây giờ chúng ta qua bên Thẩm Quyến thì đó là một cái công ty về technology. Nhưng mà tất cả những cái gì Trung Quốc đang làm, quý vị có thể tưởng tượng hoặc là thể tìm hiểu là từ những con chip điện tử ở Hoa Kỳ. Họ mua những con chip điện tử ở Hoa Kỳ, họ về, họ gắn vào đó, tức là những cái semiconductor. Quý vị, Nvidia là một trong những công ty sản xuất những chip điện tử mà thế giới phải nói là bắt theo không kịp. Sáng nay Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc giảm 4.000 người. Đây là con số mà đã làm cho thị trường chứng khoán cùng ảnh hưởng buổi sáng ngày hôm nay. Chấm dứt vào ngày 22 tháng 8, hiện tại chỉ có 203.000 người. Trong khi đó, những nhà kinh tế gia đoán rằng sáng hôm nay phải là 208.000 người xin trợ cấp thất nghiệp, nhưng mà chỉ có 203.000 thôi. Bản tin kế tiếp thì có khoảng 200.000 người sẽ bị mất cái visa để xin tị nạn ở Hoa Kỳ. Theo Bộ Ngoại giao của Chính phủ Hoa Kỳ, họ sẽ thu hồi lại khoảng trên 200.000 cái visa của các người nước ngoài xin nhập, gọi là xin tị nạn. Và trong khi đó thì họ cũng cho biết rằng tất cả dưới đây, những cái về B1 and B2, thì cái B1, B2 thì nó giống như là nó gọi là du lịch. Chúng ta đi du lịch hoặc là chúng ta đi qua về cái dạng business, thì Hoa Kỳ đang cân nhắc và sẽ xét một cái permanent, tức là xét một cái tiêu chuẩn là luôn đó, việc là xét luôn đó, là bất cứ một cái người nào từ nước ngoài đi vào Hoa Kỳ du lịch hoặc là đi công tác đi, dễ hiểu đi ha, là đi vào business trip hay là đi vào business đó, phải đóng cái tiền bond là 20.000. Và 50 quốc gia sẽ bắt buộc phải làm điều này. Rất may mắn Việt Nam không nằm trong danh sách này. Tức là quý vị muốn đi vào Hoa Kỳ đi du lịch, hoặc là chúng ta muốn đi vào Hoa Kỳ để đi làm ăn hay là business đó, B1, B2, thì chúng ta phải đóng cái tiền thuế chung là bond, visa bond, $20,000. Nhưng mà Việt Nam không có nằm trong cái danh sách này, cũng rất may mắn. Lý do thì sao vậy? Vì họ cho rằng những người này đã từng đi qua Mỹ với diện du lịch và ngay cả diện gọi là business, nhưng mà không chịu đi về. Bây giờ đóng 20.000. Tại sao phải đóng 20.000? Không phải đóng 5.000, đóng 7.000? Thì tìm hiểu ra 20.000 này đó, với một cái người, thí dụ nha, 20.000 này với người Ấn Độ, họ có 20.000 để đóng thuế chân đi qua Mỹ đó, thì với 20.000 này, họ là một cái nhà gọi là tư bản ở quốc gia Ấn Độ. Nhưng mình hiểu gì nói không? Tức là nếu mà họ có 20.000, tôi qua Mỹ làm gì? Thôi tôi ở Ấn Độ tôi sướng hơn. Đó là cái cách mà người Mỹ, chính phủ Mỹ đưa ra cái gọi là cái line mà 20.000 là vừa đúng cái mức mà 20.000 này, một là bạn sống thiệt là vương giả quốc gia bạn, hai là bạn đóng thuế chân để đi qua Mỹ. Wow, cái điều này cũng hay nha. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Apple. Ngày hôm qua Apple đã hoan hỷ báo tin rằng chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua khỏi Samsung về cái điện thoại vào ngày 9 tây tháng 9 tới đây. Chúng tôi sẽ cho ra lò một cái điện thoại chưa bao giờ trong lịch sử của Apple, đó là foldable, tức là điện thoại này là gấp đôi. Thật sự ra Samsung đã có cái điện thoại này từ lâu rồi, cái thưa quý vị, lâu rồi, nhưng mà cái dụng nó thật, cái dụng đã sử dụng và thấy là no good. Xin lỗi Samsung nha, no good. Gấp một thời gian lại, cái đường giữa lúc đầu tiên nó ra đó là nó bị rách đường giữa, sau đó rồi họ mới sửa lại, bây giờ nó ok, nó gấp lại. Trước đây là nó gấp cánh giống như hai cái tay chúng ta chập lại với nhau, bây giờ thì hai cái, một cánh tay chúng ta gặp lại thì cái điện thoại nó hình nó như vậy. Vì hiểu điều đó, tức là hai cái bàn tay bị chấp lại với nhau. Thì trước đây cái version đầu tiên của Samsung đó là nó giống như vậy, tức là hai bàn tay chập với nhau thì điện thoại mới mở hai bàn tay ra thì nó giống như vậy. Sau đó thì nó là cái này thì nó không có grip mà nó lại dày quá, thì họ mới làm thành một bàn tay cái điện thoại, thì chúng ta gấp bằng cái cánh tay chúng ta lại, gấp cái bàn tay một bàn tay thôi, thì nó gấp kiểu đó thì điện thoại nó bền hơn. Thì Apple rất khôn ngoan, họ cũng chờ xem từ cái version Samsung ra, recall version ra rồi fix lại, thì cuối cùng cái version bây giờ của Samsung là thành một bàn tay mà gấp lại thôi. Thì Apple sẽ làm cái mô hình nó giống như vậy, và họ hy vọng rằng cái điện thoại này sẽ là một cái viral, tức là sẽ nhiều người mua, và đặc biệt là đến $2,000 một cái, cái bị 2.000 Mỹ Kim một cái, không biết là quý vị nào có tiêu chuẩn hay là có đủ khả năng để mua hay không. Thì nói Dũng thì khả năng thì có, nhưng mà không mua, tại vì cái điện thoại hiện tại giữa vị thấy đâu, chỉ gọi, text, gọi Facebook, chấm hết xuống hàng. Chụp hình là nhiều cô thôi, cần tuyển dụng thì ít chụp hình hơn, tức là khi cần thiết chụp hình của mấy cô thì chụp hình quay phim, như là chụp hình rồi giống như là để lên thì Facebook rồi đó, nhưng mà nói dụng thì không có vấn đề đó. Quý vị nên, quý vị nào mà thích điện thoại Apple trong tương lai 2.000 đô, có thể cũng là một cái trang sức nhẹ nhẹ ha. Bản tin cuối cùng, SpaceX đã build một cái Spaceport ở Louisiana. Thật sự ra SpaceX có rất nhiều, có trên khoảng 3 cái, bây giờ cái thứ tư tức là cái bệ phóng cái việc họ đã xây ở bên Louisiana, nó gọi là name là Star Base ở Louisiana, và cái bill này đó cũng nhiều tỷ Mỹ Kim, và cho biết rằng hiện tại bây giờ cái SpaceX đã có những cái bệ phóng ở tiểu bang Texas, và đây là lần đầu tiên và cái thứ tư họ sẽ xây dựng ở Louisiana. Quý vị cứ tưởng tượng không biết bao nhiêu ngàn cái bệ phóng sẽ được phóng lên trong những ngày sắp tới, cái quý vị, a thousand starship flight, nếu gọi là 1.000, cả hàng ngàn cái starship đã được từ những bệ phóng này phóng lên để mà quý vị nhớ là cái Starlink không? Thì ví dụ nghĩ rằng sớm muộn gì cái SpaceX này sẽ rất là cao. Mình hy vọng rằng wow, quý vị nào mà chưa mua đó, ví dụ cũng chờ nó 100 đồng thôi, nhưng mà giờ đã lên 130 mấy đồng rồi thôi. Nhưng mà chúng ta cũng chờ cái bản tin này. Nếu mà Louisiana mà xây dựng lên mà cái SpaceX này vẫn tiếp tục phóng lên thành công đó, thì ví dụ nghĩ rằng trong tương lai thì nó sẽ những cái biến cố lớn cho cái cổ phiếu SpaceX của tụi. Xin trở lại Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày sáng thứ năm thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn mình rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không có chúc tường mình quý vị có một ngày thứ năm thì là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: Tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị. Vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877.

0: tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
4: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ, chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì, nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emmett Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Bò riêu, bò riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
7: Chị hai number one. Em ăn bún riêu,
8: còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
9: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
11: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 3, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Come and See Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chò Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, JAN Nursery Garden Center, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS,
8: Supporting Nails Owners at Every Step, Shamai Services, Lee Starlight Iron Work and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần chuyên lo hậu sự đất Nghĩa Trang.
12: Nhân dịp tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 162 của anh hùng dân tộc Trương Định, Hội đồng hương Gò Công Houston, Texas trân trọng kính mời bà con đồng hương Gò Công và thân hữu đến tham dự buổi họp mặt vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, lúc 12 giờ trưa tại địa điểm trung tâm Mai Vàng, địa chỉ 12710 Business Street, Houston, Texas 77099. Chương trình 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tiếp đón đồng hương, 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tiếp đón quan khách thân hữu, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều tiến hành buổi tiệc buffet. Đây là ngày họp mặt đồng hương thường kỳ, cho nên ban tổ chức chúng tôi không bán vé gây quỹ, chỉ mong nhận được sự ủng hộ, tùy hỷ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tuấn Nguyễn 832-335-2745, Dung Hằng 713-492-5531, Việt Nguyễn 832-964-6768. Rất hân hạnh được đón tiếp quý đồng hương và thân hữu.
8: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự Pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
12: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association, VACA, tổ chức, với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên, VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System, cùng đến chăm sóc sức khỏe, quý vị. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự. Nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve. Ai đến trước được phục vụ trước. và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Alice phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự Alice International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
11: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Arts, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
12: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
11: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám.
8: Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eland dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Cáo phó, gia đình Tan Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quan tại nhà quan Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân. vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do đạo tràng chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Lên cửa sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo: trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt, Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào Huynh, Phan Anh Tiến, Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huynh, Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc, Quá Vãng và các con. Bào Muội, Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Dì và con. Bào Đệ, Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
12: Phân Ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
11: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281933 8300, 281933 8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
10: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Bosphoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vina Shop cùng với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo và dòng sản phẩm DT Collagen. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Rất vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collagen. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, nhất là những chị em phụ nữ có những cái làn da nám, hay là mình đi nắng nhiều quá, mùa hè vừa qua mình đi ra ngoài câu cá nhiều quá thì mình có những vết nám và muốn được tư vấn, thì mời quý vị có thể gọi vào live show của chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Trong khung giờ này thì chúng tôi vẫn có một cái promotion đặc biệt. Nếu mà quý vị mua trọn bộ làm đẹp của công ty DT Collagen, có kem trị nám, nước rửa mặt, kem ban ngày, kem ban đêm và kem mắt, chỉ có 150 Mỹ Kim thôi thưa quý vị. Và nếu mà quý vị mua lẻ thì nó giá nó khác biệt rất là nhiều, cho nên là nếu mà quý vị mua trọn bộ, hầu hết ai trong chúng ta không có nám ít thì cũng có, không có nhiều thì cũng có ít, không có ai mà không có bị nám hết khi mà chúng ta bước lên tuổi trên 40 thưa quý vị. Và chính bản thân Diệu Thảo hay Tường Minh, ai cũng có nám hết, nhưng mà cái vết nám nó cũng rất là dễ trị. Nếu mà mình kiên trì, mình xức kem trị nám vào mỗi ngày thì từ từ cái làn da của mình nó sẽ trở lại được bình thường. Và đặc biệt cái kem trị nám của dòng sản phẩm DT Collagen là không có phản ứng phụ. Người đồng hành bào chế với Diệu Thảo đó là bác sĩ Robert Carlson, một chuyên khoa về ngành da liễu ở tại tại Pasadena. Và đối với chuyện mà một người dermatologist họ chữa trị, nhất là vết nám, thì họ phải make sure là nó không có bị phản ứng phụ, không có bị cháy da, không có bị nám hơn, nó chỉ mờ đi thôi, chứ nó không có những cái phản ứng phụ khác, cho nên rất là an toàn. Diệu Thảo đã dùng cái dòng sản phẩm này là hơn 6 năm nay rồi, và thấy rằng nó càng ngày nó càng đỡ, cái da mặt mình nó đỡ đi, chứ nó không có bị những cái phản ứng phụ. Và cái mà mình sợ nhất khi mình dùng cái những cái dòng sản phẩm mà bị trị nám là nó để lại cái phản ứng phụ mà không phải ngay tức khắc mình thấy nó hết, nhưng mà có chừng 1-2 năm sau mình xuất hiện lại những vết nám, và cái nám nó đậm hơn và nó lớn hơn. Đó là cái mà và đó là đáng sợ nhất khi mà ai phụ nữ mà bị và dùng cái kem trị nám như vậy, phải không Tường Minh?
0: Dạ vâng, đúng rồi. Nám thì nhất là cuối của mùa hè, khi mà chúng ta đã trải qua nhiều ngày, nhiều tháng của cái mùa hè của năm nay đó, thì ban đầu thì chưa sao, nhưng mà tới bây giờ thì thấy có hậu quả rồi. Vết nám nó cũng đã hiện lên trở lại rồi. Có lẽ là bây giờ mình để cho cái vết nám hiện lên là mình đã sai lầm rồi đó. Đáng lý là không có được hiện lên ha. Dạ.
1: Đúng rồi Tường Minh. Bây giờ là vết nám mà nó hiện đúng, mà nó hiện lên thì mình khó chữa trị hơn, còn nếu mà mình sức mình ngăn ngừa nó thì nó không hiện lên nữa, thì là mình phải nói là dễ chữa trị, cho nên là mình cần phải phải nói chăm sóc làn da của mình mỗi ngày, không phải là phụ nữ không thôi đâu, nam giới nữa, đàn ông cũng có những vết nám nữa, và cũng đừng có ngần ngại dùng cái kem trị nám. Thì Thảo có cái tuần rồi thì Thảo cũng có một cái bác gọi vào để mà và nói rằng ồ bác 70 mấy tuổi rồi, bác có những cái nám như vậy có thể giúp được hay không. Thì Thảo thấy rất là thấy là nếu mà các người phụ nam giới mà 70 tuổi mà vẫn còn chăm sóc sắc đẹp của mình, thì Thảo rất là vui vì vẫn còn yêu đời, phóng từ mình.
0: Dạ đúng rồi. Vậy thì dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo phải hướng dẫn là bây giờ mình từ phòng chống nám cho tới trị nám luôn, tại vì đừng có nên để cho nó hiện cái vết nám lên đã, là coi như là mình đã trễ một bước rồi đó. Tuy nhiên thì có nám rồi thì vẫn trị được, giống như hồi trước từ mình có nám rồi trị được rồi, cũng y lắm nha. Cái mùa này đi câu cá nhiều là thấy là ngon lành lắm, nghĩ là ô là không sao đâu, mình sức kem trị trị đó, sức kem chống nắng là ok rồi. Nhưng mà chiến vừa rồi về hình như cái nắng bây giờ cái tháng này nó gay gắt hơn, nó ghê hơn, thành ra là cái chuyến rồi về là thấy có vết đó.
1: Đúng rồi Tường Minh, thường thường nếu mà mình ra ngoài là mình bị vết nám, mình nên sức kem nám trước. Dự Thảo rất là sợ cái vết nám mà nó ngay dưới cái mặt của Dự Thảo, ngay chỗ dưới mí mắt đó. Dự Thảo rất là sợ cái vết nám đó nó xuất hiện là giống như là cái mặt tiền của mình vậy. Cho nên lúc nào tiền nó không, Dự Thảo mà tuy là nó không có giống như là nó không thấy gì hết, mà lâu lâu Dự Thảo cũng cũng thức nhẹ lên chút. Dự Thảo sẽ tuần tới Dự Thảo sẽ đem cái nguyên bộ trị nạp cho Tường Minh, tại vì Dự Thảo thấy là cái da mặt nó bắt đầu mình cái thật sự mà kem chống nắng cũng không đủ, khi mình ra ngoài mình cũng phải cần cái xe kem trị nám lót ở dưới để mà nó giúp cái vết nám mình không có trở lại. Cái vết nám thì nó cứ tái đi tái lại đó là chuyện bình thường, nhưng mà mình làm sao mình ngăn ngừa nó để cho nó bớt tái đi tái lại cái đó, hay là mình ngăn ngừa nó trước khi nó biến chứng mà tẩy câu, hay là mùa nào cũng vậy. Khi mình ra mình nghĩ rằng mình đánh kem chống nắng, nhưng thực sự kem chống nắng đó là mỗi 2 tiếng mình phải reapply lại, mình phải thoa lên lại. Nhiều lúc mình nghĩ mình đánh kem chống nắng nhưng mà mình đi hết 8 tiếng thì 4 tiếng sau nó không có còn chống nắng nữa, tại mồ hôi mình đổ ra rồi, lâu lâu cái mồ hôi này nọ. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình cần phải dùng cái kem trị nám mỗi ngày, thưa quý vị.
0: Số điện thoại là 713-931-1560. Xin mời quý vị tham gia bằng cách gọi vô hoặc là mua những cái sản phẩm đi thi cơ lơ trình rất là quen thuộc của dòng sản phẩm này tại Vinashop. Quý vị có thể chia sẻ kinh nghiệm quý vị sử dụng hay là có câu hỏi thắc mắc gì về làn da thì có thể gọi vô ngay bây giờ với số điện thoại nêu trên cùng với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. Nám có người trị hết, có người trị rất là dai dẳng. Nám từ bên ngoài vô hay là từ bên trong ra và loại nào thì chúng ta trị dễ hơn ạ?
1: Thường thường nám từ bên ngoài vô thì nó dễ hơn, nhất là những quý vị mà bị nám do ánh nắng mặt trời làm hư hại thì nó rất là dễ. Còn nếu mà mình nám mà do thuốc thì mình phải ngưng ngừa thuốc, những cái thuốc ngừa thai nó cũng làm cho mình nám. Rồi những cái thuốc mà hormone replacement, nhất là những người phụ nữ mà trong cái thời kỳ mãn kinh nguyệt thì nó, những cái thuốc progesterone nó cũng làm cho nám nữa. Hoặc là mình bị trầm cảm, mình uống thuốc như là gì đó, Paxil hay những cái thuốc mà chuyên về trầm cảm, nó cũng làm cho mình nám nữa. Những cái nám đó là rất là khó trị vì nó không phải là từ ánh nắng mặt trời vào, hay nhưng mà nó là do thuốc. Thì trước hết là mình phải ngăn ngừa, mình không uống thuốc nữa rồi sau đó mình mới trị vết nám của mình. Hay là những vết nám là do mình mang thai mình bị nám, những cái đó thì dễ trị hơn. Khi mình để baby ra rồi mình xức kem nám thì nó hết, lúc mà Dự Thảo mang thai Dự Thảo cũng bị nám. Nhưng mà sau khi để baby ra rồi mình xức kem nám vào thì nó cũng hết. Thì cái vết nám nó rất là nhiều cái lý do tại sao mình bị nám, và cái chữa trị của nó cũng giống như vậy thôi, thuốc chỉ có xức thuốc nám thôi, và chứ không có thể làm gì khác được, thưa quý vị. Cho nên là cái nám nó cũng dễ trị và cũng khó trị. Trở lại với Tường Vân.
0: Dạ vâng, 713-931-1560 trị nám rồi trị cái điều này là từ Minh khoái lắm nè, mình phải nói để bữa sau mà có cái bộ đó thì nhớ có cái gì đó kem lăn mắt nha, tại vì xong không biết làm sao là mùa đông mình không có bị bụp mắt nhiều mà mùa hè mình ngủ dậy mình hay bị bụp mắt hơn vậy dược sĩ.
1: Mùa hè là mình bị dị ứng, Dự Thảo cũng vậy. Mỗi buổi sáng Dự Thảo mà không có lăn kem lăn mắt thấy mình mệt mỏi lắm, người ta nhìn vô người ta nghĩ là mình tốt quá, mình thức nguyên đêm hay sao, thấy mình con cái ho hai con mắt mình nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà tại vì mùa mùa mùa này là cái mùa dị ứng, nhiều lúc mình bị giống như là mình thức dậy mình tối mình ngủ không được, mình có ngủ không được thì tự nhiên con mắt mình nó sưng lên. Từng ngày nào mà Dự Thảo nghẹt mũi hay là bị dị ứng là sáng là con mắt nó sưng lên, rồi nó đóng những cái quầng thâm, đánh cái concealer mấy nó cũng có hết. Cho nên là mình phải cần cái kem mắt, và cái kem mắt mình để trong tủ lạnh mình lăn mỗi sáng thấy nó rất là help, và nó rất là release cái con mắt của mình, thấy nó rất khỏe và mình thấy mình không có còn ể oải nữa. Chứ ai trong chúng ta, nhất là Tường Minh làm ngồi 8 giờ sáng, phải 7 giờ sáng phải lo dậy mà để make up sửa soạn lên tivi rồi, thì cái cái chuyện mà mắt mực mà hay là phải lúc nào tụi mình phải lúc nào cũng phải đẹp hết, tại khi mình lên tuy nhiên lúc nào mình cũng phải đẹp hết,
0: Cũng hên
1: cho
0: xui
1: nên
0: lắm
1: là rất là
0: ha.
1: khó.
0: Cũng hên xui lắm ha, chỉ cần mất ngủ một cái là lộ rõ. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ đó là rõ ràng là mình bị dị ứng hay là mình bị mắt bụp, nó làm cho mình xấu lắm. Cho nên cái cách mà giờ dược sĩ có bày là dùng cái kem lăn cái mắt á, rồi mình bỏ cho lạnh thiệt lạnh ha, lăn lăn lăn lăn chung quanh á, đã lắm luôn á. Phải nói là cái sản phẩm này là tụi mình rất thích.
1: Dự thảo sáng là dự thảo mà không lăn, ngày nào mà mình bận mình đi ô mình có meeting mình trễ là ngày hôm đó mình thấy mình mệt ể oải lắm, con mắt mình nó làm cho mình rất là ể oải. Còn nếu mà mình lăn mắt thì mình thấy con mắt mình thấy mình rất là khỏe mạnh, mình thấy mình vui vẻ và mình thấy các con mắt mình nó sáng ra rõ ràng, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào có những nhu cầu hay gọi order hàng một cách tiết kiệm thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560. Mùa này là mình phải cho con em mình rửa nước rửa mặt thật là nhiều, mỗi ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối, chứ không là mùa này trời thời tiết nó nóng như vậy là các em bị mụn rất là dễ bị mụn, mụn cá, mụn bọc. Và yếu thân mình người lớn cũng vậy, cái da mình cũng vậy, dự thảo đời nào bị mụn, mùa này dự thảo cũng bị mụn nữa. Cho nên là phải nói rằng thời tiết nó càng nóng thì cái da của mình nó hình như nó không có thích hợp với sao. Tuy thời tiết rất lạnh ngót, chị Thảo thấy thời tiết lạnh nhưng mà dễ trị hơn nha, mình
0: Ừ,
1: cũng dễ
0: đúng rồi.
1: êm, vô nó êm. Còn cái thời tiết mà nóng cái gì khó trị, nào là mụn, rồi sau đó rồi là nám. Thật là phải nói là thời tiết mà nóng bức như vậy là cái da mặt mình nó cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên là mình phải cần chăm sóc kỹ hơn để mình giữ được cái nét xanh thanh xuân của mình. Đó là kiên trì giữ được cái nét thanh xuân là không phải là chuyện dễ làm đâu, Tường Minh ơi.
0: Dạ đúng rồi, mùa đông thì mình bị cái khô da hay là nhăn ha, rồi mùa hè thì mình bị ra mồ hôi nhiều quá nó bị mụn, coi như là không phải thiên có mụn đâu nha. Những người qua tuổi thiên lâu lắm rồi nhưng mà không có chăm sóc kỹ da để cho mồ hôi nhiều quá nó cũng có những cái mụn bọc rất là khó chịu đó dược sĩ.
1: Dự thảo cũng bị những cái mụn bọc của nó cũng làm cho khi mà cái tuyến khi mà mình rửa mặt, tại vì khi mà mình rửa mặt nước rửa mặt một ngày mà 2 lần trở lên thì cái da mặt mình nó khô. Và mình phải nói là ngồi mình 3 lần giữa cái nước rửa mặt và cái da mặt của mình không là cũng phải nói là rất là khó khăn. Thưa quý vị, tại nếu mình rửa nhiều quá thì mình thấy cái da mình nó khô, và nếu mà rửa ít quá mùa này mà mình lớn tuổi như vậy mà cũng nổi mụn nữa là mỗi chị rất là khó, hiếm có, huống chi là các em có cái con em của mình nó còn nó phải nói rằng trong cái tuổi dậy thì cái chuyện mà mụn là chuyện đương nhiên và chuyện chắc chắn rồi. Thưa quý vị, và mình phải nhắc nhở các em chăm sóc cái làn da, vì khi mà các em để cái làn da nó bị mụn, nó bị sẹo rồi á, là nó theo các em suốt đời. Cho nên cha mẹ, nhiệm vụ của cha mẹ ông bà là luôn luôn phải nhắc con cháu của mình, cái da mặt là một cái mà phải nói rằng là nó rất là quan trọng trong cuộc sống, mình thấy vậy. Chứ mà nếu mà da mặt mình bị mụn, bị nám hay là bị những cái vết, những cái khuyết điểm thì mình sẽ thấy mình khó, mình không còn tự tin như trước nữa. Và nó làm cho mình khi mà mình không được tự tin thì cái chuyện mà mình thành công ngoài xã hội nó càng ngày nó càng khó khăn hơn. Thưa quý vị, cho nên là ai trong chúng ta cũng đều cần chăm sóc da mặt hết, và không phải da mặt không, da tay, da chân nữa. Nếu mà những quý vị nào mà bị bệnh giống như là tiểu đường và bệnh thận thì cái tay chân nó cũng rất là quan trọng, vì nó khô tay khô chân, nước nẻ tay chân nó cũng làm hư hại cái làn, sau này nó có thể làm nhiễm trùng cái làn da của mình nữa. Thưa quý vị, trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại để quý vị tham gia nhé, 713 931 1560. Chắc chắn ai trong chúng ta đó, trừ cho trẻ em mới sơ sinh thôi, làn da em bé thôi, chứ chúng ta thì không có khuyết điểm này thì cũng có khuyết điểm kia, không có xấu trên da mặt thì tay chân hay là cổ, là mắt, chỗ nào cũng có những cái khuyết điểm mà chúng ta không có hài lòng. Đẹp thì mình muốn đẹp hơn nữa, chứ không có ai mà cứ như là vừa ý hoàn toàn, cứ là mình dám khẳng định là mình bơ phịch hết, phải không thưa dược sĩ?
1: Ôi, không có ai mà không có ai mà dám khẳng định hết. Nhiều lúc mình thấy những cái người ở trên TV thấy họ wow, sao cái da họ đẹp như vậy, nhưng mình đâu có biết đâu, họ phải nói là chăm chút mỗi ngày, mỗi từng ngày từng giờ, chứ không phải là để tự nhiên mà nó đẹp đâu. Và tuy là mình phải bận công việc nhưng mà mình vẫn cần chăm chút, chỉ cần mình sơ suất một chút xíu thôi là mình thấy cái da mình nó có thể là nổi nám, nổi mụn ngay tức khắc. Thưa quý vị, là da tay da chân cũng vậy chị Thảo. Thường thường những quý vị mà lớn tuổi á, họ nói ô tôi không cần chăm sóc sắc đẹp nhiều, tôi chỉ cần khỏe mạnh. Nhưng mà nếu tay chân quý vị bị nứt nẻ và những quý vị bị bệnh tiểu đường thì nó sẽ gây hại tới cái có thể làm gây nhiễm trùng, và nó có thể sưng lên, và có thể nếu mà mình không có control được cái lượng tiểu đường của mình mà mình bị nhiễm trùng là có thể cưa một ngón chân hay là cưa cái bàn chân lận. Cho nên cái chuyện mà những quý vị nào mà bệnh tiểu đường mà có tay cái chân nứt nẻ là mình phải luôn luôn để ý rất là kỹ, và mình phải control lượng đường mình nữa, và mình nên dùng cái hand and feet cream, vì cái hand and feet cream nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị nứt nẻ tay chân. Và những quý vị nào mà bị bệnh vẩy nến, thường thường bệnh vẩy nến nó rất là ngứa, mùa này thì ít, mùa đông cái bệnh vẩy nến nó phải nói là nó càng ngày nó càng, mùa đông vẩy nến thì nó mới ngứa nhiều hơn và nó sưng, nó sần sùi nhiều hơn. Mùa này thì có ánh nắng mặt trời thì nó cũng giảm thiểu đi, tuy là nó giảm thiểu đi nhưng mà quý vị vẫn phải cần sức cái kem hen thị cream để mà nó không có tái đi tái lại. Thường thường bác sĩ William Towson ở dưới dermatologist của Dự Thảo là khi cho cái một steroid hay là chích steroid cho những người bị bệnh vậy nên, rồi sau đó rồi thì khuyên là sức cái gì là phí cream mỗi ngày để cho nó bớt đi những cái vẩy nến. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào để dự thảo tư vấn cũng như là chia sẻ hay là order hàng một cách tiết kiệm trong bộ làm đẹp của công ty DC Collagen. Đó là nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, kem mắt cũng như là kem nám, chỉ có 150 mỹ kim. Và nếu mà quý vị nào mà yêu thích kem dưỡng da tay chân chỉ có 29 đồng 99 thôi thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở để chào đón hết tất cả những quý vị. Quý vị nào có câu hỏi thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1580 trở lại đất tin.
0: Dạ vâng, chắc là chúng ta cũng trở lại với các anh chút hồi sáng này, khi mà làm chương trình là chồng già vợ trẻ đó thì rất là nhiều người nói chứ thời buổi này lo gì, chúng ta có thuốc mà, dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo cũng có thuốc luôn đó, có thuốc cho mấy anh, có treo, rất là treo.
1: Vâng, cái lớp trên này chỉ dành cho những anh nào trên sọ dưới 65 tuổi mà thôi, chứ những bác mà 70 trở lên thì sẽ không có hiệu quả. Cái này đó, cái nó hỗ trợ thêm, và cái này rất là tốt khi nào quý vị dùng chung với thuốc Viagra hay là Cialis thì nó sẽ kéo dài và nó sẽ làm cho mình không có cần dùng cái liều liều lượng cao về thuốc nữa, là mình giống như mình hợp tác hai cái với nhau. Và đồng thời nếu mà quý vị mà không có những cái căn bệnh gì hết mà mới bắt đầu rối loạn thì mình chỉ rất là nhiều người 40 trở lên là bắt đầu bị rối loạn rồi. Rồi những người cái rất là treo này hợp cho những người mà mới bắt đầu bị rối loạn cương. Và nếu mà mình muốn cái này nó hỗ trợ một cách thiên nhiên, nó không có phản ứng phụ và mình cũng không có cần uống thuốc, cái rất là treo này nó giống như là vá rồi trong cái gel form để mà mình dùng mình thoa trước khi giao hợp với người phối ngẫu của mình, và nó sẽ giúp cái mạch máu mình nó nở ra. Thưa quý vị, cái này là mình không có cần phải có bác to bác sĩ, và nó cũng vì nó thoa bên ngoài cho nên là nó không có làm cho quý vị bị nhức đầu hay là những cái triệu chứng khác giống như là mình uống những cái thuốc như vậy Viagra và Cialis. Cho nên là mời quý vị nếu trước khi giao hợp với người phối ngẫu của mình, và nó sẽ giúp cái mạch máu mình nó nở ra. Thưa quý vị, cái này là mình không có cần phải có bác to bác sĩ, và nó cũng vì nó thoa bên ngoài cho nên là nó không có làm cho quý vị bị nhức đầu hay là những cái triệu chứng khác giống như là mình uống những cái thuốc như vậy Viagra và Cialis. Cho nên là mời quý vị nếu mà quý vị nào mới bị rối loạn cương thì quý vị có thể dùng

0: thuốc và Racialis thì có thể dùng chung với lại cái Rocket Gel. Ở những bác mà 70 trở lên thì nhiều bác vẫn dùng VAC ra, thì nếu mà đã dùng VAC ra nhưng mà VAC ra nó vẫn làm cho mình không có cương cứng như mình mong muốn, thì mình có thể thoa Rocket Gel lên thêm, cho nên là Rocket Gel nó rất là phù hợp để dùng chung với VAC ra với lại Cialis cho những quý vị nào trên 70 tuổi. Còn những quý vị nào mà chỉ dùng cái Rocket Gel không thôi thì những quý vị ở dưới 65 tuổi và không có những bệnh như là bệnh tiểu đường hay là bệnh cao máu hay là bệnh prostate, cho nên nó phù hợp cho các anh dùng Rocket Gel một mình và phù hợp cho các bác dùng chung với lại thuốc Cialis với lại VAC ra. Thưa quý vị, và tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay với Tường Minh.
1: Dạ, còn 1-2 phút nữa thì coi như là ngày hôm nay trong chương trình này dược sĩ có những cái promotion quý vị có thể mua trong cái giờ này. Không biết là sau khi mà mình cúp phone một vài phút, nếu mà người ta gọi vô VinaShop, người ta nói nghe chương trình này thì mình vẫn giữ promotion hay không ạ?
0: Đúng rồi, quý vị có thể gọi VinaShop để mà giữ cái promotion cũng được. Số VinaShop là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Còn nếu mà quý vị nào muốn text message cho Dự Thảo, thường thường Dự Thảo trả lời những cái text message dễ hơn qua số là 832-725-8216, tức là những quý vị nào bị nám. Trước khi dùng cái trọn bộ trị nám của Dự Thảo lần đầu tiên mà quý vị dùng cái trọn bộ trị nám, thường thường Dự Thảo khuyên quý vị là nên chụp hình gửi cho Dự Thảo trước, vì Dự Thảo biết rằng những cái chị mà bị nám như vậy là nhiều chị đã dùng những cái loại kem hay là đi cái treatment ở different rồi, ở khác nhau rồi mà nó không hết, cho nên mới dùng cái kem nám. Và trước khi dùng cái kem nám của Thảo, Thảo make sure là cái làn da nó khỏe mạnh, nó không có những cái, phải nói là không có những cái vết đỏ và không có cái da mặt nó không có bị những cái dị ứng do di căn của những cái thuốc trước đây dùng. Cho nên là Dự Thảo, nếu mà quý vị nào mà bị nám và chưa bao giờ sử dụng dòng sản phẩm DT Collagen thì mời quý vị có thể chụp hình và text message cho Dự Thảo để tư vấn trước khi quý vị dùng, để Dự Thảo trong lòng Dự Thảo cảm thấy an toàn hơn nữa. Chứ Dự Thảo không có muốn rằng nhiều lúc cái da mặt của mấy chị đã treatment rồi mà nó đang sưng lên hay nó đang đỏ ửng mà sức vào hay là rửa nước rửa mặt vào nó có thể làm hư hại hơn nữa. Cho nên là Dự Thảo hy vọng rằng nếu mà quý vị chưa bao giờ sử dụng dòng sản phẩm DT Collagen và đang bị nám thì nên chụp hình gửi cho Dự Thảo để quý vị có thể nhận một cái kết quả và cái cách sử dụng an toàn nhất. Ở số cell phone của Dự Thảo là 832-725-8216 và số VinaShop là 1-855-855-5888. Tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay với Tường Minh và quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collagen trên đài Việt TV từ 5 giờ tới 5 giờ rưỡi và mỗi thứ năm hàng tuần trên làn sóng Việt Radio từ 10 rưỡi tới 11 giờ. Và cảm ơn Tường Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo rất là nhiều. Và bây giờ thì xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
3: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: God for you VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
0: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại thương mại cùng với Việt Celebrity. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình và xin chào đại diện của công ty, đó là Ngọc Châu. Xin chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được gửi lời chào đến chị Tường Minh cũng như là tất cả quý vị thính giả trên làn sóng của Việt Radio trong buổi trưa ngày hôm nay, và cũng mến chúc tất cả quý vị có một ngày bình an, một ngày làm việc thật là hiệu quả.
0: Như vậy Ngọc Châu có khỏe không?
1: Dạ em thì rất là khỏe và cũng đang ready, tại vì cuối tuần này thì em còn ở Cali. Nhưng mà bắt đầu thứ hai thì em đã đưa khách để đi bắt đầu chuyến hành trình cho những cái chuyến hành trình sắp tới đó. Cho nên là sẽ không có thời gian để mà ở đây. Chính vì lẽ đó cho nên là hôm nay cũng tranh thủ để mà lên chương trình Việt Radio để chia sẻ với quý vị liền những cái tour sắp tới đó. Để mà quý vị sắp xếp thời gian, quý vị book tour sớm. Để thứ nhất là cái vé máy bay của mình nó được tiết kiệm hơn. Thứ hai là cũng còn chỗ. Tại vì vừa rồi đó có một số các cô chú anh chị gọi trễ quá, cho nên bây giờ ví dụ như là một số chuyến Úc Châu, New Zealand hay là Trung Quốc, Đài Loan là đã hoàn toàn sold out và không có nhận khách nữa. Cho nên là quý vị tranh thủ, chứ để không thì mình lại miss đi những cái chuyến đi mà mình đã yêu thích, mình chờ đợi mà mình không chịu book liền đó, thì sẽ rất là tiếc quý vị nha.
0: Từ mình rất thích làm show với Ngọc Châu, bởi vì cứ nghe Ngọc Châu kể chuyện đi chơi thì thấy vui rồi. Không biết là quý vị có nôn nao không khi mà thấy là cái mùa thu sắp tới rồi, những cái mùa rất là đẹp để mà đi du lịch cũng đã sắp tới rồi, đừng bỏ lỡ. Vậy thì những cái tour sắp tới của Ngọc Châu là những cái tour nào còn trống chỗ để có thể mình book ạ?
1: Dạ, rồi trước hết là Ngọc Châu cũng sẽ có cơ hội được trở lại với lại tất cả quý vị ở giáo xứ Đức Mẹ La Vang vào ngày 2, ngày 3, ngày 4 tháng 10, đúng không chị Tường Minh? Ngày 2, ngày 3, ngày 4, tức là em sẽ vừa kết thúc cái chuyến hành trình ở Đông Âu đó, thì Ngọc Châu sẽ bay thẳng về Houston để gặp quý vị và hát luôn. Rồi ngày vừa xong ngày Chủ nhật đó, thì Ngọc Châu sẽ sáng sớm ngày thứ hai Ngọc Châu bay về để mà đưa quý vị đi New Zealand với Úc Châu. Thì chúng ta còn available cái chuyến hành trình đó là Nhật Bản và Hàn Quốc thì vẫn còn đang nhận quý vị nhé, là chỉ có 4.950 mà thôi, cho tất cả quý vị nào mà chúng ta khởi hành là ngày 11 tháng 11 đến 24 tháng 11 mà quý vị muốn được ngắm lá vàng lá đỏ trong cái mùa thu tuyệt đẹp ở Hàn Quốc và Nhật Bản, thì đây là cái thời điểm mà rất là phù hợp, mà chúng ta cũng không có bỏ lỡ cái dịp lễ Thanksgiving ở Mỹ nữa. Có nghĩa là chúng ta kết thúc tour là ngày 24 mà Thanksgiving tới ngày 27 lận. Cho nên là thưa quý vị là năm nay lịch tour Hàn Quốc và Nhật Bản là 14 ngày 13 đêm. Chúng ta được tặng thêm một đêm, một ngày một đêm. Nếu như trước đây là chỉ có 13 ngày 12 đêm thôi mà vẫn là 4.950, thì lần này chúng ta được thêm một ngày một đêm ở tại thành phố Busan của Hàn Quốc, và giá tour vẫn giữ nguyên đó là 4.950. Và trong đó thì cái giá vé máy bay nó phải là 1.000 đô la trở xuống. Còn nếu mà trên 1.000 đô thì chúng ta sẽ tính cái phần chênh lệch thêm. Thì thưa quý vị là cái chuyến hành trình Hàn Quốc Nhật Bản này vẫn còn đang available để mà tất cả quý vị có thể ghi danh. Tiếp đến đó là cái chuyến Hồng Kông, Ma Cao, Quảng Châu, Thâm Quyến. Đây là một cái chuyến hành trình mà rất nhiều các cô chú anh chị yêu thích, bởi vì đây là một cái tuyến đẹp, một cái tuyến mà đồ ăn khá là ngon, và cũng như là chúng ta có những cái show diễn rất là vĩ đại mà đã được bao gồm trong chương trình rồi. Và cái hành trình 11 ngày 10 đêm này sẽ khởi hành là ngày 1 tháng 12 cho đến ngày 11 tháng 12, và giá tour trọn gói cũng chỉ có 3.550 mà thôi, với điều kiện giá vé máy bay là phải 1.000 đô. Còn nếu mà chênh lệch bao nhiêu thì chúng ta sẽ cộng thêm cái phần chênh lệch đó, tại vì vé từ Los Angeles đi Hồng Kông và trở về thì chỉ có 1.000 đô thôi. Cho nên chúng tôi lấy cái cột mốc đó. Thì nếu như quý vị ở Houston mà quý vị bay đi mà vé nó có thể lên 1.200, 1.300, 1.400 thì mình sẽ cộng thêm cái phần chênh lệch đó thôi quý vị nhé. Nhưng mà vẫn đây là một cái chương trình mà rất rất đặc biệt quý vị, và bảo đảm với quý vị là chỉ có năm nay quý vị mới được nhìn thấy cái giá 3.550, tại vì năm sau chắc chắn sẽ không có cái giá tour này nữa cho cái chuyến Hồng Kông, Macau, Quảng Châu, Thâm Quyến, khởi hành ngày 1 tháng 11, xin lỗi, ngày 1 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12. 1 tháng 12 cho đến 11 tháng 12 quý vị nhé. Và kế đến nữa đó là chuyến hành trình đến với Ai Cập, là vừa lên tour mà vừa có du thuyền 5 sao cao cấp trên dòng sông Ninh cho quý vị luôn. Một chuyến hành trình 9 ngày 8 đêm từ Cairo, Aswan, Edfu, Luxor, thì cái giá tour trọn gói cũng chỉ có 4.550 mà thôi. chỉ có 4.550 mà thôi thưa quý vị. Khởi hành từ 13 tháng 12 đến 21 tháng 12, có nghĩa là chúng ta vẫn về trước dịp lễ Giáng sinh, vẫn đón Giáng sinh và năm mới với gia đình của mình ở tại Mỹ, quý vị nha. Thì đây là một tuyến hành trình mà rất là đẹp và quý vị không nên bỏ lỡ. Đến với Ai Cập là Cairo, Aswan, Esfour và Luxor, hành trình 9 ngày 8 đêm, chỉ có 4.550 mà thôi. Khởi hành 13 tháng 12 đến 21 tháng 12. Và đặc biệt là trong những ngày qua đó, mặc dù là chỉ mới giới thiệu sơ sơ với quý vị trước trong cái chương trình radio trước đây, cũng như là trên Facebook thôi, Ngọc Châu chưa có phát quảng cáo ở trên Viettv nữa, nhưng mà các cô chú anh chị gọi điện và book tour rất là nhiều. Đó là cái hành trình xuyên Việt xuân về trên cố hương, để mà đưa quý vị về đến trước cái dịp Tết Nguyên Đán tại Việt Nam của chúng ta, để mà chúng ta tận hưởng cái không khí xuân, đón chào năm mới tại Việt Nam. Thì tour sẽ khởi hành là ngày 7 tháng 1 cho đến ngày 27 tháng 1, có nghĩa là 21 ngày 20 đêm. Cái land tour nó là 4.750 quý vị nhé. Còn cái vé máy bay của mình đi về Việt Nam, round trip nó bao nhiêu thì mình lại cộng thêm. Thì đây là một cái hành trình sẽ đưa quý vị từ Hà Nội, Hạ Long, Sa Pa, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc, Tây Ninh và Sài Gòn. Và kết thúc chương trình sẽ là một cái đêm tiệc gala dinner rất là hoành tráng, rất là vui. Sẽ có sự góp mặt của rất đông đảo các anh chị em nghệ sĩ sẽ cùng đến chung vui với chúng ta trong cái đêm tiệc tất niên gala dinner này tại Sài Gòn vào tối ngày 27 tháng 1 năm 2027, để chúng ta kết thúc một cái năm cũ và đón chào năm Đinh Mùi. Và thưa quý vị là và trong cái tiệc tất niên này chúng ta sẽ có những cái chương trình rút thăm trúng thưởng rất là vui. Rồi thưa quý vị, đây là một cái hành trình xuyên Việt mà sẽ đưa quý vị đến với những cái vùng đất mà vào cái thời điểm tháng 1 quý vị là thời điểm mà Việt Nam khí hậu rất là đẹp. Nó không có quá nóng mà nó lại mát mẻ và dễ chịu để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta đi chơi. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà chúng ta đi chơi trước Tết đó quý vị, nó cũng là một cái may mắn. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có bị đông đúc, chúng ta không có bị chen chúc. Còn sau Tết một cái đó là bắt đầu các điểm du lịch nó sẽ đông vô cùng. Thì lúc đó chúng ta sẽ rất là mệt. Cho nên là đó là lý do mà Ngọc Châu muốn đưa quý vị về trước Tết. Để làm gì ạ? Kết thúc tour sẽ là ngày 28 tháng 1, là quý vị nào mà chúng ta về Mỹ thì chúng ta sẽ bay về Mỹ vào ngày 28 tháng 1. Còn nếu như quý vị nào chúng ta muốn ở lại Việt Nam ăn Tết với gia đình thì quý vị cứ thoải mái quý vị ở lại Việt Nam ăn Tết. Còn nếu như quý vị nào mà không có bạn bè, không có người thân, không có ai cả mà vẫn muốn một lần được ăn Tết ở Việt Nam thì ở lại ăn Tết với Ngọc Châu. Tại vì Ngọc Châu ở lại Việt Nam ăn Tết với quý vị. Và Ngọc Châu cũng đâu có người thân, người nhà gì. Cho nên Ngọc Châu sẽ cùng với quý vị đón một cái Tết rất đặc biệt tại Sài Gòn. Và sau đó quý vị muốn đi chơi ở đâu thì chúng ta sẽ cùng lên plan với nhau để mình chúng ta cùng đi tiếp. Cho nên quý vị ơi, tận hưởng một cái Tết rất đặc biệt với một cái góc nhìn khác. Và nhất là những cô chú anh chị nào mà chúng ta đã xa Việt Nam rất là lâu rồi và chưa có cơ hội trở về Việt Nam, hoặc là lâu nay chúng ta muốn đi nhưng mà chúng ta không biết là đi với ai và đi như thế nào, thì đây chính là cái dịp để quý vị có thể trở về Việt Nam, để chúng ta nhìn ngắm những cái cảnh đẹp của quê hương Việt Nam của chúng ta, và chúng ta sẽ nhìn thấy được cái không khí xuân nó rộn ràng như thế nào. Và đặc biệt hơn nữa là nếu mà quý vị muốn đón một cái Tết tại Việt Nam cùng với Ngọc Châu thì hãy cùng enjoy cái chuyến này, để chúng ta như là một cái đại gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết tại Việt Nam quý vị nha.
0: Wow, nghe hấp dẫn quá, có lên quê mình nữa. Đi Việt Nam mà cái chuyến đi như vậy thì rất là thú vị ha, bởi vì có người lo cho mình cái chuyện di chuyển rồi ăn ở khách sạn, cái đó đỡ lắm đó Ngọc Châu. Không thôi là mình cũng... không có về đó, mình cũng không biết cái đường nào mà mình đi nữa.
1: Dạ đúng rồi, mà chị biết cái lần trước mà em mới talk show với chị xong đó, có một cô khách ở bên Houston gọi cho em và tự nhiên cô khóc ở trên đường dây luôn chị. Cô nói là Ngọc Châu ơi, gần 30 năm cô chưa bao giờ về Việt Nam hết, mà nghe con nói cái chương trình này cô thấy cô mê quá. Cho nên là cô về cô gọi cho chú, thế là hai cô chú book tour liền luôn chị. Cô nói là cô không bao giờ cô nghĩ là được về Việt Nam mà một cái chuyến đi mà từ Bắc vô Nam để mà mình nhìn trọn vẹn như vậy. Đương nhiên là không thể nào mà mình đi hết mấy chục tỉnh thành của họ. Thế nhưng mà ít nhất mình cũng có một cái cơ hội mình đi từ những cái điểm đẹp của Việt Nam, những ấn tượng để mà mình trải nghiệm, mà nhất là cái mùa này thì nó mát mẻ, cho nên là cô chú đi cô chú sẽ không thấy mệt mỏi đó, cho nên là cô bút liền luôn. Thì em cũng cảm thấy rất là vui khi mà tự nhiên mình làm được một cái điều gì đó cho các cô chú mà lâu nay mọi người ấp ủ, mọi người mong muốn lắm mà chưa thực hiện được. Thì chắc chắn lần này Ngọc Châu sẽ thực hiện một cái chuyến đi mà thật là vui, thật là ý nghĩa, và có những cái điều mà chưa có bật mí hết cho quý vị được, là bởi vì mỗi cái hành trình như vậy, mỗi tỉnh á, là tại Việt Nam sẽ có một vài vị khách mời đặc biệt nữa sẽ đồng hành với chúng ta nữa, cho nên là sẽ rất là vui như là một đại gia đình. Và chỉ có những cô chú ở Mỹ này chúng ta đi trong cái chuyến đó thôi đó, cho nên chúng ta sẽ như là một gia đình với nhau đón Tết tại Việt Nam, rất là đặc biệt quý vị nha.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi cho Ngọc Châu hoặc là lên website để có thể coi những cái hành trình của Ngọc Châu đã có những cái tour như thế nào. Ngoài cái tour Việt Nam thì cái mùa xuân mình có tour gì không hả Ngọc Châu?
1: Dạ, hiện tại thì chuẩn bị em sẽ ra những cái booster cho những cái hành trình sắp tới. Thứ nhất là sau khi đón Tết xong thì thường là khoảng mùng 10 Tết thì sẽ bắt đầu có những cái tour mới. Nhưng mà hiện tại thì chúng tôi đang cân nhắc một số những cái tuyến để mà có thể đưa ra cho quý vị, bởi vì rất nhiều cái yêu cầu luôn, các cô chú các anh chị thì nói là làm tiếp một cái tuyến về Trung Quốc mà đi một cái vùng khác nữa thì cũng hay, là sau Tết đó, tức là mùng 10 Tết trở đi thì mình sẽ có một cái tuyến nữa. Và thường thì cuối mùa khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì lúc nào cũng là cái tour Nhật Bản Hàn Quốc mùa xuân là cố định rồi, tại vì không thể bỏ được, không thể bỏ qua cái tuyến đó. Rồi cũng là cái tour 7 nước Tây Âu để mà đưa quý vị đi Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Ý, Vatican để quý vị xem hoa tulip, lễ hội hoa tulip và tận hưởng cái mùa xuân tại 7 nước Tây Âu. Thì nó sẽ khởi hành là ngày 18 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5. Rồi sau đó trong tháng 5 thì mình lại có cái tour mùa thu để đi Úc và New Zealand. Tại vì mùa hè của mình thì lại là mùa thu ở bên đó, nên cũng ngắm lá vàng lá đỏ nữa ở bên Úc và New Zealand. Nhưng mà tạm thời thì chúng tôi sẽ từ từ, chúng tôi sẽ upload hết lên website để cho tất cả quý vị có thể tranh thủ chúng ta book sớm. Nhưng mà trước hết đó, thì đó là những cái tour mà Ngọc Châu nói là trước mắt là quý vị nên tranh thủ đi trong năm nay. Là cuối năm nay là mình đang có rất nhiều cái chuyến hành trình đẹp rồi nè. Rồi đầu năm tháng 1 là chúng ta có cái chuyến hành trình xuyên Việt này, là hiện tại thôi đó quý vị, là đã có 10 khách ghi danh cho cái chuyến hành trình này, mặc dù chưa có quảng cáo nhiều ở đâu hết. Bắt đầu tuần này Ngọc Châu mới bắt đầu quay talk show và giới thiệu lên Việt TV. Thế nhưng mà chỉ mới trên Facebook thôi, chỉ mới có qua một lần ở trên Việt Radio thôi, thì các cô chú đã rất là háo hức cho chuyến hành trình này. Cho nên quý vị gọi cho Ngọc Châu sớm qua số điện thoại đó là 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc là tham khảo chi tiết tại website là dulichcungnghệsi.com, dulichcungnghệsi.com quý vị nhé. Bởi vì nhiều cô chú đó, chị Tường Minh, cứ sợ là về Việt Nam mà nếu không có thân nhân mình đón Tết mình sẽ buồn. Nhưng mà thực tế ra đó, thưa cô chú anh chị, hồi xưa đó khi mà Ngọc Châu còn ở Việt Nam cùng với gia đình của mình, thì lúc đó gia đình quá nghèo và khó khăn á, thì đúng là mỗi cái Tết đến nó áp lực vô cùng luôn. Và em lúc hồi xưa em không có thích Tết, chị Tường Minh à. Tại vì mỗi lần Tết đến là mẹ em phải tất bật đi kiếm tiền để trả nợ, tại vì toàn là có một cái nồi bún bò để mà nuôi cho em ăn học, thì không có đủ tiền, cứ phải vay tiền cho em đóng tiền học này kia thì rất là thương. Và cuối năm là họ cứ dí, họ đòi nợ thôi, cho nên em rất là sợ cái Tết. Nhưng mà may mắn thì Chúa thương, thì bây giờ cuộc sống gia đình cũng đã ổn định tại Mỹ, mình có nhiều cái cơ hội hơn. Thì em lại, năm ngoái là lần đầu tiên em được trở về Việt Nam ăn Tết sau 15 năm định cư ở Mỹ. Thì lúc đó mình lại cảm nhận cái Tết nó đẹp lắm. Cái Tết là bởi vì sao? Tại vì chỉ cần ngồi ở một góc phố, em chọn những cái quán cà phê đẹp, có view đẹp, em ngồi em ngắm nhìn những dòng người cứ chạy qua chạy lại như vậy. Rồi xen kẽ đó là những cái chậu mai, chậu đào họ trưng, họ bán ở đầy cũng con phố đó. Rồi những chậu hoa cúc, rồi cảnh những dòng người họ đi lựa hoa thôi. Mình tự nhiên mình cũng cảm thấy rất là hứng khởi và rất là happy. Và mình rất là enjoy cái Tết đó. Và ngoài ra đó, mình đi chợ Tết, mình coi người ta mua bánh, mứt, trái cây, không cần mình mua, mình chỉ cần nhìn thôi, mình đã thấy hạnh phúc rồi. Và đâu đó mỗi lần mà mỗi năm dịp Tết về thì em cũng đến các cái viện dưỡng lão nè, rồi đến các cái chỗ mà bữa cơm từ thiện đó, mình làm những cái chương trình ý nghĩa đó cho bà con đón Tết, thì tự nhiên mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình ấm lòng lắm. Cho nên đối với mỗi người đó, một cái Tết nó khác nhau. Nhưng mà đối với em á, bây giờ đến chừng này tuổi đó, thì mình lại cảm nhận là cái Tết nó ý nghĩa đó là từ trong cái tâm thức của mình, từ trong cái suy nghĩ và cái cảm nhận của mình. Chứ không nhất thiết là Tết là mình phải mua đồ ăn, đồ uống chất trong nhà cho thật là nhiều, rồi nấu ăn, nấu nướng bày vẽ ra cho thật nhiều thì mới gọi là Tết, thì không phải. Nhưng mà đối với mình á, thì bây giờ cái Tết nó ở trong cái suy nghĩ và cái enjoy của mình thôi. Cho nên là đó là lý do mà em muốn cùng với các cô chú anh chị về Sài Gòn đón Tết trong dịp này. Sau khi kết thúc tour rồi, mình ở Sài Gòn thì Ngọc Châu sẽ cùng với quý vị đi chợ hoa nè, đi chợ Tết nè, rồi bắt đầu mình đi ngắm những cái địa điểm khác mà trong không có trong tour. Mình đi tranh thủ trước Tết rất là vui quý vị. Rồi sau đó Ngọc Châu sẽ cùng quý vị là đi coi kịch Tết nè, đi coi phim Tết nè, vui lắm cả nhà. Rồi rất nhiều những cái quán cà phê đẹp, những nhà hàng đẹp ở tại Sài Gòn để mà chúng ta có thể enjoy một cái Tết. Và vui nhất là gì nữa chị biết không? Tết ở Sài Gòn nhiều người nói là buồn, nhưng với em rất là thích, là tại vì nó không có kẹt xe. Những ngày Tết ở Sài Gòn nó vắng vẻ lắm chị, thì lúc đó mình lại tha hồ, mình đi thông dong trên phố, mình đi ra đường Hoa Nguyễn Huệ, mình chụp hình, mình ra bến Bạch Đằng, mình chụp hình cà phê, rất rất là enjoy luôn. Cho nên là em lại thích cái điều đó, cho nên sẽ cùng với quý vị enjoy cái Tết năm nay tại Sài Gòn quý vị nhé, trong cái hành trình xuyên Việt xuân về trên cố hương, khởi hành ngày 7 tháng 1 cho đến ngày 28 tháng 1. Và cái giá lên tour chỉ có 4.750 mà thôi, và vé máy bay thì chúng ta tính riêng. Thì cho nên quý vị book sớm thì quý vị sẽ lợi, giống như bữa giờ mà Ngọc cho book cho các cô chú anh chị vừa rồi đó, ở Cali thì vé máy bay đi về Sài Gòn chỉ có 870 đồng thôi quý vị. Còn ở bên Houston vừa rồi đó là cô chú book có 1.000+ đồng thôi. Cho nên là rất rất là rẻ nếu mà quý vị tranh thủ book sớm đó, tại vì vé thường là cái mùa trước Tết là nó bắt đầu nó sẽ vô mùa, nó sẽ rất là mắc. Cho nên là mình tranh thủ sớm thì sẽ có giá tốt cho quý vị nhé. 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc tham khảo chi tiết lịch trình tại website dulichcungnghệsi.com, dulichcungnghệsi.com quý vị nhé.
0: Wow, nghe nó nói mình là nghe nó nôn. Ngọc Châu chọn cái đi, thời điểm đi rất là tuyệt vời, bởi vì đi như vậy người ta nói là trước Tết rất là vui, ai muốn ở lại ăn Tết thì còn lời hơn nữa, mà không có ai quen thì ở lại với Ngọc Châu đi chơi, mà Ngọc Châu dẫn đi chơi thì nó vui, nghe mà ham vậy đó.
1: Không lẽ Đường Vinh biết không, vừa rồi đó có hai cô chú cũng book tour, mà hai cô chú kể cái chuyện này vui lắm, em kể cho quý vị nghe. Cô nói chứ trời, Ngọc Châu biết không, mấy năm nay đó, năm nào cô chú cũng về Việt Nam ăn Tết mà hả, bao nhiêu lần về rồi mà cô chú chưa đi đâu khỏi cái tỉnh Cần Thơ của cô hết. Ủa sao kỳ vậy, cô về cô mang mấy chục ngàn về mà hai cô chú cả ngày trong nhà, xong rồi cứ dòng họ cô bác cứ lại, rồi cứ nấu ăn nấu nướng, rồi cứ xà quần ở trong cái tỉnh đó không, mà không bước ra khỏi luôn. Mà một lần về thì cũng mất cả 3-4 tuần, cả tháng trời, mà không có biết đâu hết trơn, mà tốn rất nhiều tiền. Trong khi chuyến lượt này đó, thà đóng có một lần tiền như vậy thôi, mà 20 mấy ngày cô chú được đi từ Bắc tới Nam với con chơi luôn, rồi sau đó về thăm gia đình sau, tính sau. Cho nên cái đó cũng là một cái chuyện vui quý vị, thật sự là như vậy. Đôi khi đó, có những cái mình cứ nghĩ là mình về mình sẽ đi được, mình cứ lên plan đủ thứ hết á, mà cuối cùng không đi đâu được hết trơn. Cho nên đó là cái lý do mà Ngọc Châu muốn sẽ cùng với các cô chú anh chị mình đi chơi hết từ đầu tới cuối, từ Bắc chí Nam, để cho mình biết quý vị, mình enjoy đi. Tại vì bây giờ ở Việt Nam đó, các cái tỉnh thành này bây giờ những cái khách sạn, những cái resort rất là đẹp, và các điểm tham quan quý vị biết không, bây giờ họ đầu tư rất là sạch sẽ luôn, và thậm chí có những cái show diễn nó cũng rất là vĩ đại và phải nói là rực rỡ. Quý vị xem quý vị sẽ rất là thích. Ví dụ như chẳng hạn như là cái show Ký ức Hội An nè, hoặc là ở Phú Quốc là mình có cái show Kick of the Sea và Symphony of the Sea đó. Họ trình diễn ánh sáng laser rồi kết hợp với các cái loại thể hình biểu diễn trên mặt nước đẹp vô cùng luôn quý vị. Khi mà vừa rồi còn cho về khảo sát đó, thì đây là một cái tuyến điểm mà rất rất là đẹp. Thậm chí là quý vị nào mà ở Sài Gòn hay đi Tây Ninh á, mà ghé núi Bà Đen đó, quý vị biết bây giờ núi Bà Đen đẹp lắm chị Tường Minh.
0: Quê chị.
1: Rất là đẹp. Dạ.
0: Đi lên trên đỉnh có cái cáp treo đi lên đó, trời ơi giống là tiên bồng tại vì mây. Dạ, ở dưới chân mình.
1: Chú bây giờ hỏi sợ mệt, tức là có cáp treo rồi có thang máy đi cuốn ở trong là mình không có cần đi bộ nhiều luôn.
0: Yeah, xây dựng nhiều lắm mà nhiều cái công trình ở trên đó hoa đẹp giống như là khỏi phải nói luôn, không biết tả làm sao. Thôi để cho quý vị đi, quý vị biết chứ không biết tả làm sao luôn, giống như là mình lạc ở một cái khung trời nào đó nó đặc biệt lắm đó Ngọc Châu.
1: Mình đi nhiều nước trên thế giới rồi thì thật sự đó, Việt Nam chúng ta thì là một cái cảnh quan thiên nhiên cũng đã ban tặng cho Việt Nam mình cái cảnh quan rất là đẹp. Cho nên là nếu như mà cô chú anh chị đã xa Việt Nam rất là lâu và chúng ta vẫn còn mang hình ảnh quê hương Việt Nam trong ký ức, thì bây giờ đây một lần nữa chúng ta trở về để chúng ta tận mắt nhìn thấy bằng người thật, việc thật, và chính chúng ta sẽ cảm nhận và chúng ta được trở về với một cái Tết của cổ truyền của quê hương. Và trong cái thời đại năm mới là năm 2027 rồi, mọi thứ nó sẽ khác như thế nào thì chúng ta cùng enjoy. Và nhất là kết thúc cái tuyến hành trình này, chúng ta có một cái đêm tiệc gala dinner rất rất là vui luôn quý vị, để chúng ta cùng quay quần sum họp với nhau, hàn huyên trò chuyện để mà kết thúc cho cái năm 2026 và bắt đầu cho năm 2027. Và cũng như là nếu quý vị nào mà về lại Mỹ đón Tết đó, thì quý vị vẫn còn thong thả thời gian lắm, tại vì quý vị về tới Mỹ rồi thì cũng vẫn kịp để mà cúng ông công ông táo. Rồi quý vị ở Việt Nam thì lại có thời gian để mà thăm viếng gia đình, về với gia đình để chuẩn bị đón Tết. Còn những cô chú anh chị nào mà đi không có người thân và gia đình, đừng lo, vẫn có Ngọc Châu ở Việt Nam với quý vị. Cho nên nếu mà quý vị không muốn về Mỹ, ở lại Việt Nam bao lâu thì Ngọc Châu sẽ cùng với quý vị đón Tết nhé, cùng với quý vị take care cho quý vị từng ly từng tí. Cho nên cô chú đừng lo, không bao giờ sợ cô đơn, dạ có con là vui lắm, mà đồng bọn của con ở Việt Nam cũng đông lắm. Chắc anh chị em nghệ sĩ rất là nhiều và anh chị rất là thích gặp cô chú. Dạ đến bây giờ mà cô chú biết là nội mà nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Đông Đào, rồi Dương Hồng Loan, rồi Kha Ly, Thanh Duy mà nôn nao lắm, cứ hỏi Ngọc Châu là em ơi ngày đó về rồi khi nào để chị biết, chị dành lịch cái ngày đó cho đoàn của mình để đi chơi với các cô chú. Cho nên nội như đó thôi là quý vị thấy là ấm cúng lắm, về đi chơi với Ngọc Châu một chuyến để quý vị sẽ thấy rằng là cái Tết Việt Nam của mình nó vui như thế nào quý vị nha.
0: Nghe hấp dẫn, hấp dẫn, phải nói là hấp dẫn dữ lắm luôn, quyến rũ dữ lắm luôn, phải sắp xếp thời gian đi cho bằng được thì thôi đúng không? Vậy thì cách liên lạc cũng như là bây giờ cái hạn chót mình ghi danh như thế nào, càng sớm càng tốt hay như thế nào Ngọc Châu?
1: Thưa quý vị, thì với số điện thoại rất là quen thuộc của Ngọc Châu thì các cô chú cứ lưu lại, đó là 714-909-3999, 714-909-3999. Và cái website để quý vị vào quý vị xem chi tiết lịch trình đó là dulịchcungnghệsi.com, dulịchcungnghệsi.com. Thì bây giờ là tất cả các cái tour là để bố sinh đó đó, thì quý vị cứ vào để mà xem chi tiết quý vị nha. 714-909-3999, 714-909-3999. Hoặc là quý vị có thể vào cái trang Facebook của công ty cũng là Việt Celebrity Travel, Việt Celebrity Travel, hoặc là vào cái trang cá nhân của Ngọc Châu cũng được, đó là Châu Phan. Rồi cụ thể là ngày 2, ngày 3, ngày 4 tháng 10 này á, con sẽ về bên Houston, về hát ở tại đài, một cái chương
0: Mùa
1: trình
0: thu yêu thương, thu yêu
1: Mùa thu yêu
0: thương,
1: thương,
0: dạ, hội
1: hội
0: chợ.
1: chợ Mùa thu yêu thương của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Cho nên là con sẽ đến, con gặp cô chú anh chị, rồi có hỏi gì con thì cứ hỏi trực tiếp với con nha. Con sẽ tư vấn cho cô chú, mà book sớm thì có vé máy bay nó rẻ thôi, chỉ vậy thôi.
0: Đúng
1: Còn
0: rồi,
1: cái lên tour thì nó cố định, mà lên tour thì cố định, cho nên là cứ book sớm thì cái vé máy bay rẻ
0: một
1: nha.
0: lần nữa thì cái tour này là tour cho Tết năm nay đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Bây giờ chuẩn bị đi, bây giờ tháng cuối tháng 8 rồi, mình phải mua, giống như Ngọc Châu nó mua vé càng sớm càng tốt. Cảm ơn Ngọc Châu rất là nhiều, và đến đây chắc là chúng ta sẽ chia tay trong chương trình này. Hẹn gặp lại Ngọc Châu để Ngọc Châu tiếp tục kể cho chúng ta nghe về những cái chuyến đi thật là thú vị, thật là vui.
1: Dạ cảm ơn chị Tường Minh rất nhiều và cảm ơn tất cả quý vị. Một lần nữa Ngọc Châu mến chúc tất cả quý vị có một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và một ngày tràn đầy bình an quý vị nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần sau. Mến chào tạm biệt ạ.
0: Dạ vâng, xin kính chào.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Bà
2: Riêu,
1: bà
2: Riêu,
3: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún Riêu,
1: còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
4: trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn.

Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin gửi đến quý thính giả chương trình Nốt Nhạc Quê Hương, dành cho những ai yêu những điệu hát câu hò của làng quê Việt Nam, với mong muốn sẽ đưa quý vị trở về với những ký ức đẹp xa xưa của những lũy tre làng, của đồng lúa chín mênh mông, của những cây cầu tre lắc lẻo, của những làng khói bếp sau nhà thơm mùi rơm mùi rạ, những con sông quê với những câu hò chị hai anh tám, của những nơi mà mỗi nốt nhạc là một mảnh ký ức sâu sắc nguyên vẹn trong lòng chúng ta. Quê hương, hai tiếng thiêng liêng ấy luôn gợi lên trong mỗi chúng ta những ký ức dịu êm, những giai điệu quen thuộc và những sắc màu văn hóa đặc trưng của ba miền đất nước. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn qua không gian âm nhạc dân gian, hòa mình vào những giai điệu đã đi sâu vào tâm hồn người Việt. Mỗi bài hát là một nét chấm phá, tạo nên bức tranh đa sắc màu của quê hương Việt Nam thân yêu.

Kính thưa quý vị, đất nước Việt Nam chúng ta với 4.000 năm lịch sử, từ thuở Hồng Hoang với truyền thuyết Lạc Lâm Quân Âu Cơ, con người Việt Nam đã cắm rễ vững chắc nơi vùng đất màu mỡ của đồng bằng sông Hồng, gây dựng nên nền văn minh lúa nước rực rỡ. Chính mạch nguồn ấy đã trở thành chiếc nôi sản sinh ra những giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc, và dân ca Bắc Bộ là một trong những giá trị quý báu. Dân ca Bắc Bộ được thai nghén trong nếp sống lao động, sinh hoạt và tín ngưỡng cổ xưa của cư dân vùng châu thổ sông Hồng. Đất trời giao hòa, mùa lúa trổ đồng, khói lam chiều và nhịp chèo thuyền trên sông nước đã kết tinh thành những câu hát trữ tình tinh tế, đầm thắm. Đặc biệt, những làn điệu dân ca gắn liền với lễ hội cổ truyền, tiêu biểu như là hát xoan Phú Thọ có lịch sử lâu đời và còn là một nghi lễ trọng thể trong việc thờ cúng các vua hùng, đã minh chứng cho bề dày văn hóa hàng ngàn năm. Tiếp đó là quan họ, ca trù, chèo, sẩm, vô, ghẹo. Từng thể loại đều bắt nguồn từ sinh hoạt lao động, tín ngưỡng cộng đồng nông nghiệp, mang trong mình nét duyên dáng riêng biệt của vùng đất Bắc Bộ. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, mỗi câu dân ca vẫn giữ trọn vẹn giá trị truyền thống, như sợi dây kết nối tâm hồn người Việt xưa và nay. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe làn điệu Bèo Dạt Mây Trôi, một khúc dân ca đậm chất trữ tình của Bắc Bộ, được thể hiện qua tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Hồng Thắm. Xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi trở về miền ký ức để cùng rung động trước vẻ đẹp trường tồn của âm nhạc dân tộc Việt Nam.

tạm biệt họ làng miền Bắc. Mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm dải đất miền Trung nắng gió qua điệu Lý Thương Nhau của người dân xứ Quảng. Nếu người miền Bắc khéo léo, tinh tế, thì người miền Trung lại thương nhau bằng cái tình chân phương, mộc mạc như củ khoai, củ sắn, hạt lúa trên đồng. Lý Thương Nhau với nhịp điệu mang âm hưởng bài chòi kể về những lời hẹn ước sắc son, về sự đồng lòng của đôi lứa trước những gian khó của cuộc đời. Một điệu lý đã gửi gắm trọn vẹn tấm lòng, ăn sóng nói gió, nhưng vô cùng chung thủy của người con miền Trung. Diễm Thi kính mời quý vị cùng lắng nghe Lý Thương Nhau qua tiếng hát của Thụy Anh.

rời dãy đất miền Trung ân tình, mời quý vị cùng chúng tôi xuôi về vùng sông nước Cửu Long để lắng nghe điệu Lý Con Sáo Sang Sông. Kính thưa quý vị, con sáo trong dân ca Nam Bộ không chỉ là loài chim quen thuộc, mà còn là hiện thân của những nỗi niềm ly biệt, những lời nhắn nhủ đầy ý nhị của người con gái khi phải rời xa bến cũ. Với những đoạn luyến lấy đặc trưng, bài Lý vẽ nên khung cảnh một bến sông vắng, nơi con sáo sang sông mang cả một bầu trời tâm sự của người đi và kẻ ở. Giai điệu này như một nhịp cầu nối ngọt ngào đưa thính giả vào với chiều sâu tâm hồn của người dân miền Tây, nơi tình yêu luôn gắn liền với những dòng sông và con nước lớn rộng. Vân Trang kính mời quý vị cùng lắng nghe điệu Lý Con Sáo Sang Sông qua phần trình bày của ca sĩ Thùy Trang.

0: vị, để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, mang đậm âm hưởng dân ca Nam Bộ. Đây chính là minh chứng cho thấy dân ca chưa bao giờ tách rời khỏi đời sống hiện đại. Nhạc sĩ đã mượn hình ảnh điệu Lý Hoa Cầu quen thuộc để viết nên một câu chuyện tình yêu trẻ trung, đầy sức sống, nhưng vẫn giữ trọn vẹn cái hồn của bến nước con đò phương Nam. Ca khúc này như một lời khẳng định, dù cuộc sống có thay đổi, dù chúng ta đang sống ở bất cứ nơi đâu, thì mạch nguồn dân ca vẫn luôn tuôn chảy, sưởi ấm và gắn kết những tâm hồn Việt. Kính mời quý vị cùng hòa mình vào giai điệu rộn ràng của Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu với đôi song ca Ly Mai, Chí Thanh.
1: Quyên.
2: Gì?
1: Anh chờ em lâu lắm rồi đó. Không mấy ra chiên, anh nói ba má anh qua hỏi cưới em nha.
2: Thôi anh ơi, người ta còn nhỏ xíu à, mà cưới hỏi gì?
1: Ai nói em nhỏ? Mấy đứa trong xóm anh cỡ tuổi em vậy á, là nó có mấy đứa con ẩm bồng rồi đó.

0: để em về em thưa với ba má em chứ. Khi không đi với anh về quê cho ba má em cạo đầu em hả?
1: Cái chuyện mà thưa ba má em là chuyện nhỏ, chỉ cần anh bước qua nói một tiếng thôi là ba má em đồng ý liền.
0: Trời, anh làm nhìn ngon lắm vậy á.
1: Không có ngon gì mà ai ngon hơn không có được à nha. Sao em, bằng lòng không?
0: Bằng lòng gì nữa?
2: Bằng lòng đi em về với quê anh.
0: Quê anh có gì?
2: Thì có

Kính thưa quý vị, giai điệu rộn ràng của Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình vừa qua đã mang lại cho quý vị những giây phút thư thái và ấm áp tình quê. Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và yêu mến của quý thính giả. Kính chúc quý thính giả một ngày thật

0: ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada Louisiana Best Bet.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với

0: tôi, Đài Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đài Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ui tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 27 tháng 8, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Bản tin đầu tiên vẫn là một bản tin như thường lệ là tình hình ở tại eo biển Hormuz giữa Hoa Kỳ và Iran. Thưa quý vị, giá dầu vẫn giảm rất là mạnh sau khi Oman và Iran bắt tay với nhau. Ai cũng biết rằng cách đây một tuần Oman và Iran đã nói chuyện với nhau làm sao để có thể xây dựng được hành lang chung của hai bên, tức là eo biển Hormuz, làm sao để có thể chia ra như thế nào. Và giờ đây thì đôi bên nói rằng là họ đang thỏa thuận nhau về việc này. Thứ nhất là người ta nhắc lại trước kia, trước chiến tranh 130 tàu đi ngang qua eo biển mỗi ngày, bây giờ đây giảm bớt đi rất là nhiều, và ít nhất trước kia 20 triệu thùng dầu mỗi ngày. Bây giờ Hoa Kỳ nói rằng họ đã có các những phương tiện riêng mà chúng tôi đã nói trong các bản tin trước. Hoa Kỳ hiện nay đang xây dựng một hành lang riêng từ phía Oman, là nơi mà Hoa Kỳ đang kiểm soát nửa eo biển Hormuz, và đêm nào họ cũng đưa những tàu nhỏ chở dầu đi qua eo biển này rồi đi ra vùng vịnh Oman, và từ đó tấp vào hai cái hải cảng lớn, một hải cảng của Oman và một hải cảng của UAE, để có thể chở đi khắp thế giới. Hoa Kỳ khoe khoang rằng là họ làm như vậy được tới là nhiều, và được tới một cái 8 triệu mỗi ngày, nhưng mà người ta cho rằng đó là một con số quá khoa trương. Họ cho rằng giỏi lắm là 4 triệu, tức là 50%, đó là đã thấy đủ sức rồi, giỏi. Nhưng mà từ đó nó đã làm bớt đi cái sự căng thẳng trong vùng vịnh, và làm bớt đi sự căng thẳng của Hoa Kỳ khi mà chiến tranh không có thể mở được, và hiện nay đang mở một cuộc chiến tranh kinh tế đối với người Iran. Và dĩ nhiên ai cũng biết rằng chiến tranh kinh tế cũng rất là quan trọng, và chiến tranh kinh tế này càng kéo dài, người Iran sẽ không chịu được nổi, và thế nào họ cũng phải chịu ngồi vào bàn. Đó là những điều Hoa Kỳ biết chắc chắn, nhưng mà chỉ có một điều không chắc chắn là thời gian khi nào thì Iran chịu chuyện này. Đó là một trong những điều mà hiện nay họ đang cố gắng xây dựng. Và Trung Hoa một lần nữa lại bắn tiếng ra và cho Hoa Kỳ biết rằng họ vẫn sẽ tiếp tục mua dầu của Iran, tức là họ không có khuất phục Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ với họ có nhiều mặt trận kinh tế. Và giờ đây về mặt trận Iran thì họ muốn mua dầu của Iran, không hại là họ muốn về phe Iran, nhưng mà hiện tại họ đang mua dầu Iran, và trong tương lai thì họ cũng sẽ mua dầu Iran.
0: Thưa quý vị, CNN vừa mới cập nhật mới nhất những cái thông tin có liên quan tới vấn đề lũ lụt và đất chùi ở tại Nepal xảy ra vào ngày 25 tháng 8 vừa qua. Và theo tin tức mới nhất cho biết, con số người xác nhận bị thiệt mạng lên tới là 360 người, và cái con số người được coi là bị mất tích nó lên tới gần 1.500 người. Và trong số những người bị mất tích này thì có người của rất nhiều quốc gia, hơn 20 quốc gia, gần 30 quốc gia có người đang bị mất tích trong số gần 1.500 người này. Thì bây giờ cái công cuộc mà đi cứu trợ đó, tức là đi giúp cho những người còn sống sót, hoặc là đi bươi móc những cái đống bùn ra để mà lôi ra những cái thi thể đó, vẫn còn đang được tiến hành. Câu hỏi đặt ra đó là tại sao cái số người ngoại quốc đó bị mất tích trong cái vụ này nó quá nhiều. Tại vì ở bên phía của Tây Tạng, đây là vùng tự trị mà thuộc về Trung Cộng đó, thì cái số người bị báo cáo mất tích là độ khoảng chừng gần 600 người. Trong khi đó bên phía của Nepal, ngày hôm nay tin tức xác nhận là khoảng trên 900 người được coi là bị mất tích. Và trong số những người này thì khoảng chừng 500 người nước ngoài, còn bên phía của Tây Tạng thì khoảng chừng 260 người. Và như vậy khi họ cộng lại, như vậy cái số người mất tích tổng cộng cả người địa phương và người nước ngoài lên tới là khoảng gần 1.500. Trong số đó thì gần coi như là 1.000 người thuộc về người nước ngoài. Thì tại sao cái số người từ nước ngoài đông như vậy? Tại vì thưa quý vị, cái dòng nước và bùn đó nó chảy từ trên cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, nó đổ xuống một cách rất là dữ dội, và càng ngày nó đi đó thì nó cuốn theo bùn và cũng như là những cái tảng băng ở tại những cái sông băng nằm tuốt ở trên ngọn núi cao đó, nó đổ dồn xuống, và nước trên đó, những cái hồ mà nó đóng ở trên đó thì bây giờ cái sông băng nó bị vỡ ra, thành ra nó ùa xuống một lần như thế, thành rất là mạnh, nó đi tới đâu nó càng quét tới đó, và từ cái độ rất là cao nó đổ xuống, thành ra làng mạc nó đi qua nó đều coi như là san bằng hết.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về nội địa của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, hiện nay đang có một cuộc tranh chấp giữa hai hệ thống tư pháp của tiểu bang Minnesota và tiểu bang Texas. Vụ xô xát này, vụ lộn xộn này diễn ra kể từ hồi tháng Giêng, năm 14 tháng Giêng năm 2026, khi một sĩ quan của cơ quan ICE, tức là cơ quan lo về vấn đề cảnh sát di trú, từ Texas đến làm việc tại tiểu bang Minnesota. Tại tiểu bang Minnesota, anh cảnh sát Castro này, tên là Castro, năm nay đã bị bắt rồi. Và trước đây thì khi anh đến tiểu bang Minnesota, anh đã tìm cách và đã bắn vào nhà của một cái người phụ nữ tên là Julius Cesar Sosa Celis. Đây là một trong những phụ nữ 24 tuổi mà bị cáo là đã có những cái thành tích hoặc là có những chuyện lôi thôi với sở di trú Hoa Kỳ. Anh này đã tìm cách mà bắn vào nhà của người này mà không có, phải nói là không có những cái lý do hợp lý. Do đó thì hiện nay anh đang bị truy lùng. Thì cảnh sát của Texas là cái nơi đơn vị gốc của anh ta cho biết rằng anh ta đã bị bắt và đã được điều tra về vụ này. Castro đã bị bắt ngày 29 tháng 5 trước đây. Và bây giờ đây, coi như anh đã để hết hàng bị bắt, cơ quan di trú, cơ quan ICE của tiểu bang Texas trả lại tự do và cuộc điều tra hiện nay đang tiến hành. Cảnh sát của Texas nói rằng anh này đã bị vu khống về tội, về những cái gì mà cảnh sát mà tiểu bang Minnesota đang buộc tội, và cảnh sát của Texas nói rằng anh đang được điều tra về cái nội vụ này. Và hiện nay, trước đây anh bị giam ở Brownsville, nhưng mà theo luật không được giam quá lâu, và hiện nay anh đang được trả tự do và chưa có việc làm gì cả. Nhưng mà hiện nay sở cảnh sát, sở ICE của tiểu bang Texas đang điều tra về vụ này, và họ hứa rằng mọi việc thì xong rồi, họ sẽ trả lời cho tiểu bang Minnesota biết. Nhưng trước mắt họ không chịu dẫn đồ và không chịu đưa anh này giao cho tiểu bang Minnesota để tiểu bang Minnesota hành xử theo những cái điều kiện luật pháp mà tiểu bang cũng sang ở Minnesota đang buộc tội anh ta từ trước đến nay. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, sau những cái đồn đoán cũng như là tin tức đưa ra có liên quan đến chuyến thăm Nga của cái ông gọi là giám đốc của cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ, ông John Ratcliffe sang bên nước Nga đó, thì sáng ngày hôm nay tin cho biết là cái người mà giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại liên bang của Nga, ông này có tên là ông Sergei Naryshkin, đã chính thức lên tiếng và xác nhận là cái cuộc gặp gỡ giữa ông John Ratcliffe của Mỹ và cái người này ở tại bên Moscow là có thật. Và ông nói rằng là chẳng có gì phải ồn ào hết, đây là cái chuyến thăm rất là bình thường, hai bên bàn về vấn đề tình báo giữa hai quốc gia, một chuyện rất là bình thường, không có gì phải bàn tán xôn xao, đưa ra những cái giả thuyết âm mưu này kia, là nó rất là lạ. Ý ông này nói rằng là đây cũng sinh hoạt rất là bình thường về vấn đề cái ngành tình báo giữa hai quốc gia mà thôi, chứ không có gì cần phải bàn tán xôn xao cả. Tuy nhiên thì quý vị cũng đã biết đó là cái việc mà một cái chuyến bay khá là bất ngờ, tức là không có được loan báo trước, của cái ông gọi là giám đốc cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ, ông John Ratcliffe bay sang Moscow để mà gặp gỡ đó. Thì cái đầu tiên đó, người ta đặt vấn đề là tại sao một cái người lãnh đạo của CIA mà dùng một cái bay quân sự, cái loại mà vận tải cơ loại lớn đó nha, C-17, đi sang bên Nga để mà gặp cái ông mà đại diện bên tình báo của Nga, tại sao lại dùng máy bay lớn như thế, liệu có chở theo một cái gì đó để mà có thể đưa cho Nga hay là không. Một người như thế này thì có thể dùng một cái loại máy bay nhỏ thôi, đi cũng đâu có là vấn đề gì, tại sao lại dùng máy bay lớn như thế, nó vừa hao xăng, nó vừa cần phải đáp xuống phi trường lớn, vân vân, đủ thứ hết. Thì đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai là có liệu ông John Ratcliffe có phải là sang để mà có thể dằn mặt Nga hay không? Tại vì tin tức gần đây của Hoa Kỳ cho biết rằng là hiện bây giờ đó, Putin đang có một cái âm mưu là ông Putin muốn thử cái tổ chức NATO của châu Âu như thế nào, và đặc biệt đó là Hoa Kỳ. Tại vì trong cái lúc mà chiến sự đang xảy ra, trong cuộc chiến ở tại Ukraine, trong cuộc chiến ở tại bên Iran, vân vân, và ông Putin nghĩ rằng là châu Âu và Hoa Kỳ hiện bây giờ vấn đề vũ khí đang rất là cạn kiệt, thành ra ông muốn nhắm thử một quốc gia nào đó trong khối NATO ở vùng Baltic để tấn công thử mà xem. Còn bên Nga thì xác định là yes, có gặp nhau, nhưng mà là cái chuyện rất là bình thường trao đổi về tình báo giữa hai quốc gia mà thôi.
1: À, thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ vào tháng 11 tới đây. À, tháng 11 tới đây, toàn quốc của Hoa Kỳ sẽ tham gia một cuộc bầu cử quốc hội. À, bầu cử đây là sẽ bầu cử toàn bộ quốc hội Hoa Kỳ, nhất là Hạ viện, toàn bộ Hạ viện Hoa Kỳ sẽ phải bầu lại theo một nhiệm kỳ mới, và nhiệm kỳ này là 2 năm bầu lại một lần. À, và Thượng viện Hoa Kỳ thì sẽ có 1/3 Thượng viện, tức là vào khoảng hơn 30, và khoảng hơn 1/3 Thượng viện Hoa Kỳ sẽ được bầu lại. Đó là một trong những cái chuyện mà trên 150 Thượng viện Hoa Kỳ, như thường lệ ai cũng biết rằng có 100 thượng nghị sĩ, bởi vì mỗi một tiểu bang 2 thượng nghị sĩ, Hoa Kỳ có 50 tiểu bang, tức là 100 thượng nghị sĩ sẽ bầu lại 1/3, tức là khoảng 33 thượng nghị sĩ sẽ được bầu lại. Thế thì trong cái số thì bầu cử này phải nói rằng là xảy ra khắp nơi ở trên toàn quốc của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã nghĩ rằng ông cảm thấy rằng cuộc bầu cử đó có thể bị gian lận như ông đã thường hay nói, nhưng vì ông hay nói mãi và nói nhiều cho nên người ta cho rằng chuyện này không có thực. Nhưng mà thực tế thì người ta đã, ông Trump đã căn cứ vào một câu chuyện có thực, tức là trong các cuộc bầu cử trước đây mà ông đã nhận thấy khi bầu cử bằng thông phiếu, thực sự tại thông phiếu thì ai đó thắng cử, nhưng mà khi mà bỏ phiếu bằng thư đưa vào thì cái tỷ lệ này, cái số người đắc cử nó thay đổi hẳn rõ rệt, và do đó ông kết luận rằng cái việc bầu cử bằng thư nó quá nhiều và nó làm thay đổi kết quả bầu cử. Và ai là người bầu cử bằng thư? Dĩ nhiên theo luật pháp của Hoa Kỳ đó là quyền tự do, nhưng giờ đây ông Trump giới hạn lại bầu cử bằng thư, hạn chế lại chỉ có bầu cử bằng thư cho những người ở trên trên 65 tuổi mà thôi. Và đồng thời cuộc bầu cử mà cần phải có kiểm tra về vấn đề quốc tịch để mà bảo đảm được là số người bầu cử là số người có thật, chứ không phải là số người không có quốc tịch cũng tự động đi bầu. Đó là một trong những điều mà ông Trump tố cáo ở Đảng Dân Chủ, và những tiểu bang của Đảng Dân Chủ đang tính toán để có thể làm sao mà hành xử theo luật pháp và có lời cho họ trong cuộc bầu cử tới tháng 11 sắp tới đây.
0: À, thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là công ty Meta, là công ty mẹ của Instagram cũng như là Facebook, đã đồng ý để mà có thể dàn xếp một cái vụ kiện. Cái vụ kiện này đó là cái vụ kiện mà ít nhất là 29 tiểu bang của Hoa Kỳ đã cùng đứng chung đơn để mà kiện công ty Meta, bởi vì công ty này đã lừa dối khách hàng, đã tìm cách đưa ra những cái chương trình và mời gọi cũng như là tạo ra những cái sự hấp dẫn và lôi cuốn cho trẻ vị thành niên, khiến cho những cái đứa trẻ mà vào trong Facebook hoặc là Instagram đó, họ sẽ càng ngày càng nghiện, tức là ghiền, không thể thiếu nó được. Cho nên là cái vấn đề mà ảnh hưởng tới sức khỏe và vấn đề tâm thần của trẻ em đó, nó càng ngày nó càng tồi tệ. Cho nên rằng là các tiểu bang này, 29 tiểu bang mới đứng chung đơn để mà kiện công ty Meta. Mặc dù cái vụ kiện này đã được lên kế hoạch, tức là xử trong vòng, bắt đầu xử và kéo dài trong vòng 6 tuần. Nhưng mà Mark Zuckerberg là cái người lãnh đạo của Meta cuối cùng cũng đã đồng ý để có thể dàn xếp, coi như là bỏ qua cái vụ kiện này. Và Meta đồng ý trả số tiền lên tới gần 18 tỷ đồng. Và cái số tiền này sẽ được phân phối trong vòng 10 năm. Và tất cả những cái tiểu bang đứng trong đơn, tức là 29 tiểu bang cộng với là một số tiểu bang khác, tổng cộng là 47 tiểu bang bị ảnh hưởng bởi cái vụ này đó, cũng sẽ được cái phần chia trong cái số gần 18 tỷ này. Và với cái sự mà bắt tay thế này đó, thì coi như cái vụ kiện nó sẽ được thông qua, không có kiện thưa gì nữa, mà công ty Meta sẽ phải trả số tiền như thế. Mặc dù như vậy thì Zuckerberg cũng đã lên tiếng và không xác nhận là bên phía của Meta có lỗi hay là thua kiện gì cả, tức là cái vụ kiện không xử nữa mà thôi, chứ không phải là thua kiện, tức là họ không có nhận về cái lỗi của mình. Tuy nhiên thì theo như các chuyên gia cho biết là sau cái vụ này đó, thì chắc chắn là công ty Meta sẽ đưa ra một số những cái biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để có thể ngăn chặn cái vấn đề mà gây nghiện cho trẻ vị thành niên khi mà sử dụng những cái mạng xã hội của công ty Meta. Thì cái vụ kiện này nếu như họ thua trong vòng 6 tuần tới đó, thì họ phải trả ra cái con số tiền lên tới 1.400 tỷ đồng. Thành ra là cái con số này thật ra nó cũng không có lớn lắm, cho nên họ đồng ý để bỏ số tiền này ra để mà có thể kết thúc vụ kiện, thưa quý vị. Và tới đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
5: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và đây là phần thứ hai của chương trình Top News. Trong phần thứ hai của chương trình Top News, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới phi trường Chicago O'Hare và những chuyến bay của các cái phi cơ, đặc biệt nhất là chuyến bay của American Airlines vừa rồi đây đã bị nổ bánh xe, nổ bánh máy bay hai lần. Hai bánh máy bay bị nổ chỉ trong một chuyến bay, đó là một trong những điều khiến người ta quan ngại. Và đây là lần thứ hai mà chiếc American Airlines khác, cũng là một chiếc khác, cũng đã bị nổ bánh máy bay trước đây ở tại phi trường O'Hare. Cuộc điều tra đang tiến hành và người ta hy vọng rằng trong cuộc điều tra này họ sẽ tìm ra được nguyên nhân tại sao chỉ có phi cơ, đặc biệt nhất là phi cơ của American Airlines bị tới hai lần và các hãng khác có bị hay không. Và con số thống kê về việc nổ bánh phi cơ ở ngay trong phi trường này có nhiều hơn các phi trường khác hay không, và tại sao họ muốn điều tra cho rõ cái chuyện này. Tại vì nếu điều tra rõ như vậy họ sẽ tìm được nguyên nhân, và từ nguyên nhân đó họ sẽ biết cách để mà ngăn chặn việc mà nổ bánh máy bay, nổ bánh của phi cơ. Vì sao? Vì khi nổ bánh phi cơ ngay ở ngoài đường bay thì rất là bất tiện, bởi vì phải ngưng phi cơ lại, phải chuyển hành khách đi, rồi phải kéo phi cơ về một cái nơi khác để mà có thể thay bánh phi cơ. Điều đó rất là rắc rối và tai hại cho phi trường. Do đó cuộc điều tra đang tiến hành về việc này để xem từ trong tương lai có thể ngăn chặn được việc nổ bánh phi cơ ở tại phi trường, nhiều phi trường của Hoa Kỳ, đặc biệt nhất là phi trường O'Hare hay không, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã chính thức đưa ra một cái thông báo và khẳng định đó là những cái tổ chức tin tặc được nhà nước Cộng sản Trung Quốc đứng đằng sau là thủ phạm trong vấn đề tấn công mạng của một số cơ sở quan trọng của Hoa Kỳ, trong đó có cơ quan không gian NASA cũng như là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, Bộ Y tế và Dân sinh của Hoa Kỳ. Rồi kể cả những cái hệ thống của Thượng viện của Hoa Kỳ cũng đã bị tin tặc tấn công, và một số những cái cơ quan chính phủ khác cũng đã bị. Thì theo cái lời tuyên bố của Bộ Tư pháp thì họ đã điều tra rất kỹ và họ đưa ra tên của những cái cơ sở mà do Trung Cộng đứng đằng sau. Trong đó có hai cái tên mà họ đặt ra, đó là cái trang mạng tấn công có tên là QSScan và QT Router. Đây là hai cái tin tặc mà nằm dưới cái sự kiểm soát của một cái tổ chức mà trực thuộc về nhà nước của Trung Cộng, đó là QTFY. Đây là cái tổ chức mà Washington, tức là Hoa Kỳ, cũng đã từng coi như là ngăn chặn, theo dõi và có những cái chứng cứ. Họ đã hoạt động kể từ năm 2018 rồi và lúc nào cũng muốn có những cái cuộc đánh phá vào những cái cơ sở về vấn đề điện toán của cơ quan chính phủ liên bang của Hoa Kỳ. Đó, thành ra là Bộ Tư pháp đang ra lệnh cho những cơ sở mà để có thể chống đối với lại những cái thành phần tin tặc đó, là phải ra tay để có thể tìm những cái cách để có thể ngăn chặn cũng như là trừng phạt những cái tổ chức này. Tuy nhiên thì về vấn đề phá hoại của nó thì bản tin không có nói rõ, tức là những cơ sở này bị tấn công liệu có bị thiệt hại gì hay chưa thì tin tức không có cho biết, nhưng mà đây là cái việc mà Hoa Kỳ cho rằng là cái tổ chức này họ cũng có những cái biện pháp rất là cao tay, thành ra họ mới có thể phá được những cái sự cản ngăn, những cái giống như là cái tường lửa vậy đó của những cơ quan như là NASA. Lúc nào họ cũng có những cái biện pháp để họ ngăn chặn những tin tặc mà cái tổ chức này có thể vượt qua được để mà đi vào bên trong đó, thì cũng là một cái sự gọi là họ cần phải quan tâm. Tuy nhiên thì bên phía của Trung Cộng sáng hôm nay họ đã lên tiếng sau khi ngày hôm qua Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra cái thông tin này đó, thì họ nói rằng là Trung Cộng không có làm cái việc đó, và đây là cái điều mà Hoa Kỳ lúc nào cũng cho rằng là Trung Cộng tìm cách để mà phá bỉnh Hoa Kỳ cả. Trong khi đó thực sự Trung Cộng nói rằng là Hoa Kỳ với lại Trung Cộng vẫn có những cái sự hợp tác rất là chặt chẽ với nhau, chứ không có lý do gì mà Trung Cộng lại muốn tìm cách để phá Hoa Kỳ cả, thì vẫn chưa biết rằng là sự thực hư là sao. Nhưng mà Hoa Kỳ thì chắc chắn là đây là những cái tổ chức tin tặc mà đứng đằng sau là do nhà nước Cộng sản của Trung Cộng đứng đằng sau, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về y học. Bản tin y học kỳ này rất là đặc biệt, chỉ vì nó loan tin một cái loại bệnh ung thư. ung thư tùy tạng là một loại ung thư rất là nguy hiểm và đã có thuốc chữa ung thư cho loại này và thuốc ung thư đó rất là hữu hiệu. Ung thư tùy tạng nguy hiểm từ xưa đến giờ chưa có ai mà sống sót được và nó chết rất là nhanh. Một trong những bệnh nhân nổi tiếng của ung thư tùy tạng đã qua đời, đó là CEO đầu tiên của hãng cell phone iPhone, Steve Jobs. Ông này đã chết vì ung thư tùy tạng. Ông đã cố gắng hết sức, dùng đủ sức lực và tiền tài của mình, kể cả tu hành để có thể đi theo một phương hướng ăn chay và tu hành để có thể hy vọng rằng là tiêu diệt được căn bệnh nói trên. Nhưng ông vẫn chết vì ung thư tùy tạng. Và từ xưa tới giờ chưa có thuốc nào để chữa ung thư tùy tạng. Đây là lần đầu tiên người ta nói đến một loại thuốc chữa ung thư tùy tạng mà chỉ uống mà thôi. Và loại thuốc này đã được FDA chấp thuận. Đây là một trong những cái phê duyệt lớn nhất bởi vì nó rõ ràng là nó thành công trong việc chống được ung thư tùy tạng một thời gian nào đó, tức là kéo dài được cái thời gian mà người ta có thể chấp nhận được để có thể sống sót. Và từ cái sự sống sót thời gian đó, họ hy vọng rằng trong tương lai có thể tìm thêm được một vài liệu pháp nữa và có thể ngăn chặn được căn bệnh này. Đó là một trong những điều mà người ta hy vọng. FDA đã phê duyệt phương pháp điều trị này khoảng 6 tháng rưỡi trước khi họ cho phép cái thuốc này được công nhận, được sử dụng và được bán. Đó là một trong những cái thuốc phê duyệt cho người lớn bị ung thư tuyến tụy, và ung thư này đã di căn, tức là đã chạy đi rồi, và bệnh tiến triển sau khi điều trị được hoặc không phù hợp với cái hóa trị kết hợp từ trước đến nay. Đây là một trong những loại thuốc mới, và loại thuốc này gọi là cơ quan y tế đã đưa ra một cái giá, đó là 39.800 đô la cho một lần cung cấp trong 30 ngày với những cái khuyến nghị là uống như thế nào. Đây là một trong những cái loại thuốc mới nhất, cũng giống như là gần đây tất cả những căn bệnh ung thư về vấn đề bệnh tật, nhất là ung thư, đã có nhiều cái liệu pháp mới để chữa trị theo như những cái tiến bộ mới nhất của y học hiện nay. Nhưng ung thư tùy tạng này là một trong những cái loại ung thư mới nhất mà người ta có phương pháp trị liệu, và họ hy vọng rằng đây là chỉ là bước đầu thôi, trong tương lai sẽ có nhiều phương pháp khác nữa trị cho được chứng ung thư tùy tạng, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 8 vừa qua thì một nữ ca sĩ nhạc đồng quê lừng lẫy của Hoa Kỳ, bà này có tên là bà Dolly Parton, đã qua đời, thọ 80 tuổi. Thì sự qua đời của bà nữ ca sĩ lừng lẫy này của nhạc đồng quê cũng đã khiến cho giới trong nghề đó, trong cái ngành giải trí cũng rất là thương tiếc, và ai cũng lên tiếng để mà bày tỏ cái sự tiếc thương. Và ngoài ra người ta cũng thấy rằng là rất nhiều những cái nhà chính trị cũng đã lên tiếng và chia sẻ cái sự mất mát đó. Và ai cũng thấy rằng là đây là cái sự mất mát lớn của Hoa Kỳ. Ông cựu tổng thống Barack Obama, ông cựu tổng thống Joe Biden, ông Bush, và đặc biệt đó là ông tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng trên cái trang True Social của mình để mà chia sẻ cái nỗi buồn này. Cái điều đặc biệt hơn nữa đó là ông Trump trong cái lời chia sẻ chia buồn với gia đình của nữ ca sĩ đồng quê này đó, thì ông cũng ra lệnh là sẽ hạ quốc kỳ trên toàn cỏ của nước Mỹ trong vòng một tuần lễ từ ngày 25 tháng 8 cho tới ngày 1 tháng 9 nhằm để tưởng niệm tới nữ nghệ sĩ mà nổi tiếng này. Tất cả những cái cơ sở của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là những cái tòa nhà và khuôn viên công cộng thuộc liên bang của Hoa Kỳ, các căn cứ quân sự, tàu hải quân trên toàn nước Mỹ và các vùng lãnh thổ, cũng như là các cơ quan ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài, tất cả đều sẽ phải hạ cờ xuống thấp để mà tưởng niệm tới cái người nữ nghệ sĩ nổi tiếng này. Đây là một cái vinh dự mà nữ nghệ sĩ này được nhận từ Tổng thống Donald Trump. Mặc dù rằng là người ta cho rằng là nữ nghệ sĩ này rất là trung lập và chưa có bao giờ ủng hộ cho ông Trump cả. Và chính ông Trump cũng biết cái điều đó. Bằng chứng đó là ông Trump đã từng đề nghị tặng cái huân chương tự do cho nữ nghệ sĩ này ít nhất là 2 lần rồi, trong 2 cái nhiệm kỳ của ông, nhưng bà này đều tìm cách để từ chối, không có nhận. Dưới thời của ông Joe Biden cũng thế, cũng tìm cách, cũng có ý định là tặng cái huy chương tự do cho nữ nghệ sĩ này. Thì vì ngoài cái vấn đề mà phục vụ trong vấn đề nghệ thuật, thì bà là một cái nhà từ thiện, một cái nhà hoạt động xã hội rất là lỗi lạc và rất là nổi tiếng. Cho nên là họ muốn trao một cái huân chương đặc biệt cho bà, nhưng bà cũng đều từ chối. Thì đây là cái việc mà báo chí cho rằng là bà nữ nghệ sĩ này rất là trung lập, và bà muốn rằng là không có tạo ra một cái khoảng cách gần với bất cứ một cái nhân vật và chính trị nào cả. Tại bà muốn rằng là những người coi như là giới hâm mộ của bà, người dân của Hoa Kỳ không có nghĩ rằng bà sẽ ủng hộ cho đảng này để chống đảng kia. Đó, thì đây là cái nét rất là đặc biệt mà ông Trump đã trao cho bà nữ ca sĩ này, mặc dù biết rằng là không có ủng hộ mình, nhưng mà ông Trump đã có hành động coi như là rất là gần như là kính trọng với bà nữ nghệ sĩ này, bằng cách là tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ treo cờ rủ trong vòng một tuần lễ để mà tưởng niệm sự ra đi của nữ ca sĩ đồng quê lẫy lừng của Hoa Kỳ, bà Dolly Parton. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về đánh bạc ở tại Việt Nam. Công an Việt Nam bất ngờ kiểm tra lúc 16 giờ 20 phút một cái công ty tư nhân ở bên tỉnh Hưng Yên, là vốn là cái nơi mà được coi rằng là quê hương của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm. Cảnh sát đã quyết định khởi tố vụ án này, và có 13 nhân viên của một cái công ty tư nhân. Công ty này, thưa quý vị, có rất nhiều nhân viên, nhưng 13 nhân viên này đã tập hợp với nhau và đã quyết định đánh bạc, và trong khi họ chờ đợi để mà đi làm việc cho công ty thì dĩ nhiên tài xế của những cái xe hơi họ phải chờ ở trong công ty. Trong khi họ chờ ở công ty thì họ đến một cái gian phòng ăn của nhà của cái nơi mà tổ chức ăn trưa của công ty, và họ đánh bạc sóc đĩa. Việc đánh bạc sóc đĩa này trái phép, và dĩ nhiên là trái phép, và 13 người tất cả, và công an đã thu được 72.400.000 đồng bạc Việt Nam và các cái tài liệu cũng như rằng chứng cứ liên quan đến việc nói trên. Quá trình điều tra xác nhận rằng 13 đối tượng đều là nhân viên lái xe của công ty nói trên, và vì vậy cho nên họ đã bắt và truy tố ra tòa về tội tổ chức đánh bạc. Thì đây cũng là một trong những chuyện phải nói rằng là xảy ra rất là thường ở tại Việt Nam, nhưng ít khi mà xảy ra trong cùng một cái công ty mà có những người đánh bạc tụ họp nhau mà đánh bạc lớn và đánh ngay ở trong phòng ăn của công ty là một chuyện ít thấy. Vì vậy điều này cho thấy rằng đây chỉ là một công ty tư nhân mà thôi, còn những cái chuyện mà đánh bạc tổ chức bằng những cái người mà có tổ chức để lấy tiền sâu thì đó lại là một việc ghê gớm khác nữa, và dĩ nhiên việc nào cũng bị công an điều tra để mà ngăn chặn việc này, bởi vì đó là một trong những tệ nạn xã hội mà chính phủ nào cũng cần phải có chính sách để mà tiêu diệt các tệ nạn xã hội đó.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam kế tiếp, Quang Trung muốn gửi thưa quý vị một cái thông tin và có liên quan tới vấn đề ở tại Việt Nam đó. Thì có một cái hệ thống trường học, tại vì nó có nhiều chi nhánh, mang tên đó là Penn School. Đây là cái trường tư thục, và cái trường này dạy chương trình học của Mỹ và Việt Nam kết hợp với nhau. Và cái học phí của nó, quý vị chắc có lẽ cũng đoán được rồi, với cái trường tư thục thế này và dạy theo chương trình của Mỹ đó, thì nó rất là mắc. Cái tiền học phí của mỗi học sinh mà vào trường này học đó, nó dao động tùy theo cái lớp, và nó từ khoảng chừng 100 cho tới 400 triệu đồng một năm. Thành ra là những người nào phải khá giả mới cho con em của mình học được. Cái vấn đề ở đây đó là theo kế hoạch thì cái ngày tựu trường sẽ là ngày 17 tây tháng 8 vừa rồi. Tuy nhiên cho tới gần tới ngày 17 tháng 8 đó, thì nhà trường, đây là cái trường nằm tại khu vực Hòa Hưng của Sài Gòn, mới gửi thư cho phụ huynh và báo rằng là có một số trở ngại, thành ra cái ngày khai giảng sẽ được dời lại một tuần. Như vậy thì theo kế hoạch là ngày 23 tháng 8 sẽ là cái ngày khai giảng. Đó. Tuy nhiên thì tới cái ngày 23 đó thì người ta vẫn đưa con em tới, thì học sinh vẫn vào ở trong đó giống như cái ngày gặp gỡ để mà biết mặt thầy cô giáo vậy thôi, chúng chưa có học nữa. Và ngày tựu trường chính thức là ngày 24, tức là ngày hôm sau. Tuy nhiên tới ngày 24 tháng 8 vừa rồi đó, thì khi mà phụ huynh đưa chở con em tới học thì tới đó mới thấy là cái trường đóng cửa. Và đằng trước để cái bảng rằng là vì vấn đề trục trặc của cái vấn đề mà hợp đồng thuê cái địa điểm đó, thành ra trường không thể mở cửa và bị đóng cửa. Đó thì là cái việc mà nó xảy ra một cách đột ngột như thế. Mới ngày hôm qua còn gặp gỡ nhau thì hôm nay lại đóng cửa vì vấn đề hợp đồng mướn chỗ ở, mướn chỗ xây dựng đó. Cái ngôi trường này, tức là họ có cái hợp đồng với nhau, vì không đạt được cái thỏa thuận cuối cùng, thành ra chủ đất mới lấy lại và không cho mở cửa cái trường học này nữa. Nó làm sao để cho học sinh có chỗ để mà học cho năm nay, thưa quý vị? Thì đó là cái điều mà nhiều phụ huynh đang rất là lao đao và đứng ngồi không yên trong cái vụ này. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent bao, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh chocobai Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, những người năm sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền được với 8 đồng 99, mì mô đồ lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành em gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Kính thưa quý vị, trên khắp nước Mỹ, ngày càng nhiều người trẻ coi lễ đường hôn nhân truyền thống như là một bãi rác thải độc hại. Việc họ đồng loạt từ chối kết hôn đã châm ngòi cho một vòng xoáy tất yếu, đó là ít kết hôn hơn, đồng nghĩa với là ít trẻ em được sinh ra hơn. Và một xã hội thiếu vắng trẻ em rốt cuộc sẽ đi đến chỗ diệt vong. Một phần của sự chuyển đổi này bắt nguồn từ sự thay đổi lớn về nhân khẩu học trong lĩnh vực giáo dục đại học. Hiện nay thì phụ nữ chiếm khoảng 60% số người nhận bằng cử nhân. Sự mất cân bằng về trình độ học vấn này tác động trực tiếp tới nền kinh tế tri thức, tức là nơi làm việc văn phòng. Một lực lượng lớn phụ nữ làm việc ở tại các doanh nghiệp hiện có thu nhập cao hơn bạn đời nam giới của họ, tạo ra một cục diện mà các mô hình gia đình truyền thống chưa có từng lường trước. Xin được nói rõ hơn là không ai yêu cầu Quốc hội phải trợ cấp cho các vật dụng nuôi dạy trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, thực tế phủ phàng đó là mô hình hôn nhân truyền thống đã va phải một nền kinh tế khiến cho nó trở nên vô dụng về mặt chức năng. Cấu trúc mô hình gia đình cơ bản chỉ gồm có hai thế hệ chung sống, gồm có cha mẹ và con cái, vốn đã được xây dựng cho xã hội nông nghiệp hoặc là công nghiệp, nay trở nên không còn phù hợp với nền kinh tế dịch vụ do các tầng lớp lao động tri thức, nhân viên văn phòng, chuyên gia công nghệ vận hành. Một nhóm nghiên cứu tại trường đại học Pennsylvania gần đây đã cố gắng tính toán chính xác những tác động về mặt cấu trúc do sự thay đổi tài chính này gây ra. Các nhà xã hội học đã theo dõi 544.911 cặp khác giới tại 29 quốc gia thịnh vượng trong suốt 16 năm qua và phân tích bộ dữ liệu bao gồm là 437.102 cặp vợ chồng và 107.809 cặp sống chung không kết hôn. Và kết quả thu được thật đáng suy gẫm. Những cặp mà người phụ nữ có địa vị kinh tế học xã hội cao hơn thường có nguy cơ tan vỡ cao hơn 36% so với những cặp đôi duy trì sự phân công lao động truyền thống. Trong suốt 40 năm qua, quan điểm tâm lý học chủ lưu thường đổ lỗi hoàn toàn cho cái tôi mong manh của nam giới về những cuộc chia tay này. Giới học thuật khăng khăng cho rằng đàn ông, những người chịu ảnh hưởng bởi tư duy kiểu tôi là tọa gen, còn cô là gen, sẽ chịu tổn thương tâm lý sâu sắc mỗi khi mà người phụ nữ mang về một khoản thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, dữ liệu từ trường đại học Pennsylvania đã hoàn toàn bác bỏ lý thuyết này. Các nhà nghiên cứu đã so sánh những nền văn học cực kỳ bảo thủ với các xã hội ở tại Bắc Âu vô cùng tiến bộ và nhận thấy tỷ lệ chia tay đều tăng vọt ở tại mức là 36% tại mọi nơi khi mà người phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn bạn đời nam giới của mình. Mô hình này vẫn giữ nguyên cả tại Thụy Điển, nơi mà đề cao sự bình đẳng, lẫn các nước Nam Âu truyền thống. Quan niệm đó là nội tại của người chồng sẽ sự thống trị của nam giới, không phải là vấn đề cốt lõi ở đây. Sự đổ vỡ này diễn ra bất chấp mọi rào cản văn hóa. Bức tranh thực tế càng trở nên ảm đạm hơn khi mà có sự xuất hiện của con cái. Ở những cặp đôi không có con mà người phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn nam giới, thì nguy cơ chia tay cao hơn mức bình thường 23%. Ngay khi có con, thì nguy cơ chia tay này đã vọt lên mức là 49%. Một cách giải thích khả dĩ là, các vị trí quản lý cấp cao với mức lương hấp dẫn đòi hỏi sự hiện diện tuyệt đối và thời gian làm việc dài tại văn phòng. Trong khi thực tế, vất vả của việc chăm sóc con cái hiếm khi thay đổi để mà thích ứng với trật tự mới tại nơi làm việc. Trẻ nhỏ không hề nể nang các cuộc họp hội đồng quản trị, và các cuộc họp hội đồng quản trị cũng chẳng hề khoan nhượng với những bậc cha mẹ đang phải xoay sở để chăm sóc một đứa con nhỏ bị viêm tai. Và ngay cả khi người phụ nữ đóng góp phần lớn ngân sách của gia đình, thì cô ấy thường vẫn phải gánh vác phần lớn công việc nội trợ. Một nữ quản lý cấp cao thời hiện đại thấy mình vừa phải làm việc cực lực ở tại công ty, vừa phải bắt đầu ca làm việc thứ hai không lương ngay khi về nhà. Tình trạng gánh vác kép này đã tạo ra một sự kết hợp bùng nổ giữa sự kiệt sức triền miên và nỗi oán giận sâu sắc, đóng vai trò như là một chất xúc tác mạnh mẽ dẫn đến ly hôn. Sự căng thẳng này là hệ quả tất yếu của một quá trình phát triển bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước. Trong phần lớn thế kỷ thứ 19, thì hôn nhân chủ yếu đóng vai trò như là một liên minh kinh tế chặt chẽ hơn là một chốn bình yên lãng mạn. Việc Anh thông qua đạo luật tài sản phụ nữ đã kết hôn năm 1870 đã đánh dấu một sự khởi đầu cho quá trình mở rộng quyền pháp lý của phụ nữ qua nhiều thế hệ. Nhưng mà sự phụ thuộc kinh tế cơ bản vào người đàn ông trụ cột gia đình vẫn tồn tại trong nhiều thập kỷ sau đó.
đến cuối thế kỷ 20, sự kết hợp giữa các cải cách về quyền công dân và sự bùng nổ của nền kinh tế dịch vụ đã chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc tài chính đó, biến hôn nhân thành một mối quan hệ đối tác hoàn toàn tự nguyện dựa trên tình cảm đôi lứa. Và khi người phụ nữ đạt được sự tự chủ hoàn toàn về tài chính, thì cái giá phải trả về mặt kinh tế khi rời bỏ một mối quan hệ không như ý gần như là bằng không. Một nữ chuyên gia có thu nhập cao không cần đến nguồn lực tài chính của nam giới để có thể vay mua nhà, xây dựng danh mục đầu tư hay là một mình nuôi dạy con cái. Cô ấy chẳng có một động lực tài chính nào để chấp nhận một người bạn đời từ chối cọ rửa nhà vệ sinh hay là chuẩn bị bữa trưa mang đến trường cho con. Những lời đe dọa về tiền cấp dưỡng hay là các cuộc tranh chấp quyền nuôi con sẽ mất đi sức mạnh gây áp lực tài chính. Đáng sợ khi mà người vợ nắm giữ vị thế tài chính vững chắc hơn và kiểm soát các tài khoản chính. Và khi quyền lực kinh tế của phụ nữ ngày càng gia tăng thì xu hướng này sẽ trở thành một đặc điểm định hình văn hóa hẹn hò tại Mỹ. Và khi kết hợp thực tế này với số liệu thống kê cho thấy phụ nữ có thu nhập cao vẫn ưu tiên chọn bạn đời có địa vị kinh tế ngang bằng hoặc là cao hơn mình. Và ta sẽ thấy viễn cảnh về một thế giới mà ở đó, hôn nhân dần trở nên lỗi thời đối với lại ngày càng nhiều người hơn.

0: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thiên Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
5: Vâng, xin trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của TV và mến chào của Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
4: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
5: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng ta mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ chứ không phải chỉ ở ngọn mà thôi.
4: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
5: Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận vốn bị suy yếu do tuổi tác này hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, thưa quý vị, Oyster Max Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của Oyster Max Gold.
4: Dạ, em thấy là rất là hay đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
5: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
4: Dạ.
5: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thực vì Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca. Thứ tư là tinh chất của sâm hoa kỳ và cuối cùng là tinh chất của honey goat wheat, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê. đông y gọi đó là dâm dương phách. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về oyster extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng toàn vẹn và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đó. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là tonkat ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời, cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hàu mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì tonkat ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
4: Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
5: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Max Gold thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao, cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Max Gold thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao.

0: tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăm bón của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong cái thuốc này, nó tên là Holy Goat Weed, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương hoắc, và dân gian thì thường gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược liệu này.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru, nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ, thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
0: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng này. Từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster McGo thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster McGo là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đôi đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
1: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo này không ạ?
0: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi, và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
1: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty Nutrimed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại, 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.

0: xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455.

0: 3523.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bò
5: Riêu.
4: Bò
5: Riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
8: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
10: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
11: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
10: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
11: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Thưa quý vị và quý vị, và thưởng thức được mang tên Bông Hồng Cài Áo, sáng tác của Phạm Thế Mỹ với giọng ca của nữ ca sĩ Phương Dung. Và nhạc phẩm này đã bắt đầu trong nhạc đối chọi chiều ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh hai Quang Trương.
0: Dạ vâng, đối chọi lại tới.
1: Đối chọi. Hôm nay chọi nhẹ nhẹ thôi được không?
0: Biết là ngày lễ...
1: ngày hiền mẫu, ngày... ôi không phải.
0: Không phải.
1: Ngày Vũ Lan. Của hai.
0: Nhưng mà chọi thì vẫn chọi thôi.
1: Của cha của mẹ lẫn đó. Cha mẹ thì chọi nhẹ nhẹ thôi.
0: Tại vì mấy nay cha mẹ thì để riêng. Nhưng mà
1: mấy nay thua... mấy nay thua quá nên năn nỉ. Chị Tuyết đồ này kia đi đâu mất tiêu rồi nên là cô Sương cũng không thấy nữa, mình phải vô mình phải chả có gì nhẹ tay chút.
0: Ok, và bây giờ đang nãy giờ cứ suy nghĩ mông lung, không biết là cái đề tài hôm nay sẽ chọn như thế nào cho nó vừa phù hợp với lại cái ngày hôm nay là ngày Vu Lan mà nó lại vừa kịch tính.
1: Nhờ
0: nó tham lam. Nó phải coi như là gây cấn, chứ còn bây giờ cái bông hồng cài áo này kia thì nó cũng thường quá rồi. Thì bây giờ không biết là quý vị có ý kiến gì không? Tường Minh có ý kiến gì không?
1: Tường Minh hả? Tại vì Vu Lan nó hơi khó chút anh Trương. Thành thử ra chắc thôi xả bữa đi.
0: Bây giờ một á, là ai gọi vô yêu cầu nhạc á, thì phải nói lời gì đó hả?
1: Đúng rồi.
0: Để mà
1: nói về cha
0: về mẹ,
1: ngắn gọn thôi, không có kể dài dòng, và nhưng mà gửi lời tới mẹ, tới
0: đó,
1: cha,
0: đó.
1: Và gửi lời cho cha mẹ còn sống, hay là nếu mà cha mẹ ở trên trời, mình đang on air thì gửi lời vào không khí.
0: Đúng cho vậy,
1: cho mẹ
0: nó có ý nghĩa
1: ha.
0: Cho con tí ý nghĩa.
1: Gửi vào không khí. Nếu mà chúng ta nói trong ngày hôm nay muốn nói cái gì với ba mẹ của mình, lời tạ ơn, lời xin lỗi, lời gì đó.
0: Không biết quý vị có đồng ý hay không, nhưng mà con chỉ thấy có lý đó. That's a good idea. Nó vừa có cũng là kịch tính, cũng phải suy nghĩ những câu nói, mà cũng cái cơ hội để mà mình có thể gửi tới cho mẹ của mình một cái lời nói yêu thương nào đó trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, quyết định vậy nha. Ok, Tường Minh.
1: Dạ, rồi.
0: Rồi, bây giờ 713-931-1560, quý vị có thể gọi ngay bây giờ nha. Bây giờ thì mời quý vị đầu tiên của chương trình. Hello.
2: Hello.
1: Dạ.
3: Gia tài của mẹ.
0: Gia tài của mẹ.
1: Dạ.
0: Ok anh Tuấn, gia tài của mẹ rồi.
1: Sao anh nào là anh Tuấn, anh nào là anh Khánh? Sao nghe giọng giống nhau vậy? Hai anh chưa một chỗ.
3: Tuấn.
1: Chào anh Tuấn.
0: Rồi nhân tiện trên làn sóng hôm nay anh có muốn gửi lời cho mẹ mình không? Mời anh, mà mẹ anh cũng được, mẹ vợ cũng được.
1: Nói chung nhà cha mẹ.
3: Giờ mất ba mẹ mất hết rồi, giờ chỉ có là gia tài thôi.
0: Thì giờ gửi theo cái không khí này, không gian này.
3: Thì ba mẹ mất hết rồi, gia tài để lại là con là người vợ.
1: Gia tài để lại người vợ cho con. Đã vậy ta. Gia tài của mẹ để lại người vợ cho con. Vợ là cục vàng.
0: Đã, cả một cái gia tài.
1: Một cục đai mềm. Nhưng mà nhưng mà ông xã em không nói vậy. Để là cục nợ. Để lại cho cục nợ. Cảm ơn anh.
0: Không biết là cục gì nhưng mà Quang Dương thì nghe nói ra là đốn phải giác.
1: Đốn rồi phải giác. Đã đốn rồi phải giác.
0: Đốn rồi phải giác.
1: Đúng rồi.
0: Mà đó là giác rồi thì chắc có lẽ là
1: cũng nặng lắm.
0: Cũng nặng nè. Anh kia anh Tuấn. Ok. Rồi. Chuyển đường dây cho vị khán thính giả kế tiếp. Hello.
4: Hello, em muốn chờ mẹ Hiền Quang Âm.
1: Mẹ Hiền Quang Âm.
0: Ok. Ủa sao cái làn sóng của chị có cái gì, cái điện thoại có gì ồn ồn phải không? Ai nói gần đó phải không?
1: Có cái radio. Chị tên gì? Chị.
0: Mẹ Hiền gì?
1: Quang Âm.
0: Quang Âm hả?
1: Ừ.
0: Ờ.
4: Mẹ Hiền Quang Âm.
0: Bài này chắc chị... nhạc của
1: Phật Đạo. Dạ. Chị tên gì vậy?
0: Hello chị.
4: Hello, yeah.
1: Chị này
0: Chị cho
1: là
0: biết
1: chị
0: Tina, chị Tina.
1: đúng rồi.
0: Ok.
1: Cười cười lên
4: Tặng
1: sao.
4: cho chị Tường Minh.
1: Dạ, cảm ơn chị Tina. Đúng rồi. Giờ mình nói là nhẹ tai đó nên được bài. Cảm ơn chị Tina nha.
0: Có muốn gửi lời gì không cho mẹ mình không hay là
4: Không, tại vì cũng sắp dỗ dỗ mẹ cho mình cũng nhớ thôi, nhớ mẹ.
0: Dỗ mẹ ha. Ok.
4: Cảm ơn.
0: Rồi, cảm ơn chị Tina. Dạ. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello, hello.
4: Hello.
0: Yes, yeah. Chào cô.
1: Cái bị vang quá, radio
0: phone nó
1: vang quá.
0: bị có vấn đề.
1: Dạ. Rồi tắt luôn. Kỳ vậy.
0: Ok.
1: Mời thính giả kế
0: Phải
1: tiếp.
0: cô Sương không ta? Giống cô Sương
1: Đúng
0: quá hả?
1: rồi.
0: Đây, xin mời quý vị tiếp theo.
2: Dạ, tiếng mũi chào tỷ tỷ với đại ca.
0: Ok, hai tiếng mũi.
1: Có một
2: Dạ,
1: tiếng mũi thôi. Làm sao mà hai tiếng mũi được?
2: vậy thôi mai mốt đại ca sửa lại đi tỷ tỷ bắt bẻo rồi thì
0: À,
2: đại
0: cái gì
2: ca nói
0: hello hello tiểu
2: hello
0: muội.
2: hello tiểu
0: Hello
2: muội dạ tôi giờ sau tiểu muội xin yêu cầu bài tạ ơn mẹ
0: tạ ơn cha mẹ phải không ta?
2: dạ không chỉ tạ ơn mẹ
0: Mẹ thôi phải
2: thôi
0: không? Có phải
2: từ
0: không?
2: dạ thưa đây
0: Ok.
2: có mấy lời dạ có mấy lời nhắn gửi
0: Hay lắm,
2: mẹ
0: hay
2: trên
0: lắm.
2: trời
0: Hay lắm. Mời chị.
2: dạ con mấy lời nhắn gửi mẹ trên trời rất
0: Dạ.
2: là xúc động vì mỗi năm mà ngày lễ Vu Lan tới hay là cả ngày giỗ của mẹ cả ngày sinh nhật của mẹ hay là cả có khi mỗi ngày nhớ tới mẹ đều có cái lòng rất là tạ ơn biết ơn mẹ đã sinh ra con đã nuôi dưỡng con từ bé tới lớn cho tới thành người và tới khi mà cả một cuộc đời con lúc nào mẹ cũng ở bên con đặng mà ủng hộ tinh thần và ủng hộ con mọi nơi mọi lúc không bao giờ mà dạ tóm lại là rất là nhớ ơn mẹ
0: Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn mẹ sinh thành ha, dưỡng dục. Dạ, cho tới khi bị cái ông Vi ông đốn rồi ông giác đi thôi.
2: dạ thưa bây giờ vẫn vẫn còn mà vẫn còn độc thân
1: Chưa bị
0: Vậy hả? Chưa
1: chưa bị
0: bị đâu.
1: đốn
0: Ok
2: dạ
0: rồi,
2: không
0: tiếng
2: bị đốn rồi nhưng mà là
1: không
2: đã
1: chịu
2: không
1: giác.
2: ngã luôn rồi
1: Đúng, không chịu giác.
2: dạ bị đốn rồi ổng ngã luôn rồi thành ra là bao nhiêu lâu nay là bây giờ là mình giống như là một một cây đứng giữa trời cao chống chọi
1: Dạ. Thank you
0: Rồi,
1: tiểu
0: biết
1: muội
0: đâu.
1: đâu biết đâu năm nay có người đốn nữa.
2: dạ có nhiều người đang xếp hàng dài giờ chưa biết lựa ai
1: Trời ơi đã nha, chia cho người với.
2: dạ rồi còn đang cân đo đong đếm đây khi nào mà lựa được thì chắc là gửi thiệp
1: Ừ
2: mời cả
0: chị,
2: cả
1: chị
2: đài tivi với radio mời đi đám cưới
1: mời nha, nhớ mời nha, mời là đi đó. Chị kiếm được người number one thì cho em number two nha.
2: dạ rồi đó chắc chắn rồi sẽ gửi thiệp mời luôn là chắc chắn là có tỷ tỷ với đại ca là thiệp mời trước
1: Làm
2: rồi
1: phụ
2: tới
1: phụ dâu phụ
2: những
1: rể,
2: người khác trong đài nữa
1: phụ dâu phụ rể. Rồi cảm ơn chị. Rồi
0: ok
2: dạ
0: rồi,
2: rồi dạ cảm ơn
0: cảm
2: dạ
0: ơn tiểu
2: xin cảm
0: muội. Dạ, cảm ơn tiểu muội.
2: ơn
0: Đó, chia sẻ gì nghe hay ha
1: dạ
0: trong chương trình. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: bà mẹ quê
1: Bà mẹ quê.
0: Ok, bà mẹ quê.
1: Rồi
0: Rồi
1: anh Tuấn là chỗ cũ rồi trời ơi ba một cái
0: ok.
1: chưa biết mà ghê gớm vậy đó bởi vậy mình đầu chương trình là mình sợ rồi
0: Rồi, nhất định không muốn nói gì phải không?
5: ok thì đi qua bên đây chục năm rồi chưa được về thăm thăm thăm Việt Nam thăm mẹ lên nhớ
0: À đó, anh đã ước một ngày nào đó có dịp về thăm mẹ đúng không? Ok, đó là khác, cũng là một cái tâm sự về người mẹ trong ngày lễ Vu Lan. Ok, thank you anh Tuấn nhiều. Hy vọng chúc một ngày nào đó anh đạt được toại nguyện nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Dạ, xin chào.
6: Hello.
0: Dạ.
6: À, cho
0: Dạ.
6: cô yêu cầu bài Tâm sự người cài hoa trắng.
1: Cô mừng.
0: Dạ. Tâm sự người cài hoa trắng.
1: Wow.
0: Dạ.
1: Con giống cô đó, con cài hoa trắng luôn.
6: Là coi như là rất là buồn, là tại vì là coi như là khi đi làm á, thì là về thăm mẹ, làm ở Sông Pha mà về thăm mẹ ở Phan Rang, nên là trước khi đi về thăm rồi đi lên lại làm á, thì là mẹ sáng sớm trời mưa vẫn mang cái áo mưa đội cái nón ra ngoài để xe để mua một ổ bánh mì về đổ trứng gà ốc la. Khi đó mới là đưa con mới lên xe đò, khi nào xe chạy rồi khi đó mới đi lụi thủ đi về, rất là nhìn theo bọn mẹ mà. Nhớ con mẹ nuôi gà mà, khi nào về thăm mẹ thì là mẹ bắt một con gà ngủ trưa thì mẹ làm thịt ra lấy cái lòng cái gà rồi cho con ăn, xong cái đó rồi là làm bất cứ cái gì khi về thăm mẹ là mẹ cũng cho ăn hết, rồi con ở trên đó sống độc thân rồi là sống với nội trú khổ nên không có gì ăn, nên khi nào về là người người Huế là kêu mà cho con ăn.
0: Cũng cũng là ưu tiên cho con gái của mình.
1: Thương.
6: Quay là tối đó đi chơi về là đi qua thăm bà Thiện về là bỏ tiền vô trong cái giỏ sách á, nói mai con đi lên xe không có tiền đi xe đò nên là bỏ tiền, nói là con có rồi nhưng mà cũng rình rình bỏ tiền trong cái giỏ sách á, để lên đường xe đưa con lên đường xe, khi nào xe chạy rồi mới đi về, trời mưa cũng mang tơi đồ nổ đi, rất là tội, rất là thương. Bây giờ là mất mẹ là 47 năm rồi, nên là đi làm khi mà mẹ mất là về thăm mẹ, về mẹ đưa tang, đưa làm tang mẹ, đi lên là tối nào không ngủ được.
0: Nhiều nhiều ký ức quá ha, nhiều
1: Dạ.
0: kỷ niệm tràn
1: Ở
0: về ha.
1: về. Cô mừng nhạc phẩm này cô tặng ai vậy cô mừng?
6: Tặng cho những người mất mẹ cùng một hoàn cảnh.
1: Còn trong nhạc đó chọi thì sao?
6: Thì nếu mà
1: Quang Chương với Tường Minh cô tặng ai?
6: thì tặng cho Tường Minh.
1: Dạ cảm ơn cô.
6: Để hiểu cái nỗi đau của người mất mẹ
1: Dạ, cảm ơn cô Mừng nhiều. Dạ.
0: Đây, cảm ơn cô Mừng đã chia sẻ ha. Dạ, chào
6: rồi.
0: cô Mừng nha.
1: Dạ, chào
0: Dạ.
1: cô.
0: Xin chuyển đường dây ạ. Hello.
7: Hello.
1: Cô Sương.
0: Dạ, cô Sương.
7: Rồi,
0: Nghe cô rồi.
7: cho rồi, cho cô xin ca dao mẹ.
1: Ca dao mẹ.
7: Cô xa mẹ khá lâu rồi. Mà khi ở bên đây rồi thì nghe mẹ mất bên kia không có về được, lúc đó chưa có về được. Thì chỉ bây giờ chỉ tới gần tới giỗ là nhớ thôi. Chứ còn nhớ mẹ thì dĩ nhiên là lúc nào cũng nhớ mẹ hết. Tại vì mẹ rất là lo cho một mình có đông anh chị em. Thành ra mẹ rất là tảo tần, mẹ tảo tần, mẹ cực. Mình thấy mẹ cực hơn ba nhiều lắm, thành ra mình
1: Đúng
7: thương mẹ nhiều hơn thương ba.
0: rồi.
7: Nói cho đúng là ai mình cũng thương nhưng mà thấy mẹ cực hơn ba nhiều. Nó chỉ có
0: Dạ vâng. Rồi cảm ơn cô Sương đã chia sẻ
1: Dạ.
0: ha. Dạ vâng. Rồi chuyển được dây ạ. Hello, xin mời. Hello,
1: Xin chào.
8: Xin chào cho tôi xin cô bà gánh mẹ đi.
1: Gánh mẹ.
0: Dạ.
1: Dạ anh cho biết với anh nè. Anh Long. Dạ anh Long có đôi lời gì tới những người sinh thành không?
8: Đó là con. Nếu mà nói về cha mẹ thì cha mất, nhưng mà hôm nay có chương trình này thì tôi vô chương trình này có lòng và giống mẹ thế mà gì chỉ mong còn mẹ mong.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi anh Long, hai người này thì anh Long chọn phe nào đây?
8: Tôi chọn phe nữ đi, tại vì giống mẹ thì chọn phe nữ.
1: Phe nữ nhiên. Dạ cảm ơn anh Long.
0: Dạ ok.
1: Rồi.
0: Cảm ơn anh Long nhiều, xin chào anh ạ.
1: Đã chưa?
0: Dạ. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
9: Hello.
1: Dạ.
9: Đêm mưa nhớ mẹ.
1: Đêm mưa nhớ mẹ.
0: Nhớ mẹ. Phải không ta, cái bài này như là nhớ mẹ ở gì?
1: Nhớ mẹ đêm mưa.
0: Nhớ mẹ đêm mưa đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Nhớ mẹ đêm mưa.
0: Đúng rồi, bài này của anh Bằng thì phải.
1: Dạ. Rồi chị Thina, bây giờ chọn cửa nào nè?
9: Tôi đem chờ tặng cho anh Trương Trương.
1: Dạ. Đổi ha.
0: Ok, vậy đi cho nó công bằng.
1: Vậy anh nói là anh Tuấn anh công bằng gì mấy em chút coi. Cảm ơn chị Tina.
9: Còn chị nữa mà lo.
1: Còn nữa mà nó không nói anh Tuấn anh công bằng hết coi. Cảm ơn chị Tina. Dạ.
0: Vâng, anh xin chuyển đường dây. Hello.
10: Chắc khó quá.
1: Bởi vì anh cứ đi theo á, fan của em ảnh rồi công bằng. Mình hỏi lại á, thì nói khó, lần sau anh Tuấn.
10: Tại vì trời nó không có, cứ cầu tháng 6 trời mưa, chẳng có mưa, nắng quá nên là chắc khó quá.
1: Chắc khó thiệt, rồi.
10: Rồi, khi cha mẹ còn ở nhân gian, phần làm con phải biết quý trọng.
0: Cái chủ đề hả?
10: Trời, một chủ đề đó là khi cha mẹ còn ở nhân gian.
0: Khi cha mẹ còn ở nhân gian. Ok. Nhân gian. Bài này chưa bao giờ nghe hết trơn, không biết có hay không nữa. Nhưng mà thôi, cứ anh tặng là cứ nhận thôi ha. Còn có hay không thì tính sau. Không có thì sẽ không phát được. Rồi, cảm ơn anh Tuấn nhiều nha. Rồi, chào anh. Chuyển đường dây, hello. Làm ơn kéo dùm cái radio xuống nha. Hello.
11: Cầu bản quê mẹ đi.
0: Quê mẹ hả?
11: À,
1: quê mẹ.
11: Của Thu Hồ đó.
0: Dạ, quê mẹ.
1: Dạ, quê mẹ.
0: Dạ.
1: Anh hai đi.
0: Anh hai... Mẹ anh hai còn không?
11: Mất hết rồi.
0: Mất
11: cha
0: hết
11: mẹ
0: rồi.
11: Mất hết.
1: Dạ. Này, có muốn... Có muốn...
11: Cho Tùng Minh đi.
1: Dạ.
11: Không có bà công tử.
1: Không có chống lưng gì hết trơn hết trời. Dạ. Dạ.
0: Anh có muốn tâm sự gì không?
1: Dạ, anh chống thế.
0: Anh hai.
1: Tâm sự gì không, gửi lời cho cha mẹ qua gió không?
11: Có nha, chiều ra đứng ngõ sau trong về qua mẹ. Ruột đau chín chiều đó.
0: Nhớ về quê mẹ ha.
1: Dạ.
0: Yeah. Ok. Rồi,
1: cảm ơn anh hai.
0: Cảm ơn anh hai nhiều. Dạ vâng. Rồi chuyển đường dây. Hello. Xin chào.
12: Tiểu nữ. Cho tiểu muội xin yêu cầu bài Mùa đông nhớ mẹ.
0: Mùa hè không nhớ sao?
1: Mùa đông mới nhớ, lạnh.
12: Dạ, lạnh quá nhớ mỗi lần mà trời lạnh là lúc nào mẹ cũng đắp cho cái chăn bảo mặc áo vô. Để lạnh con ơi.
0: Dạ.
12: Dạ.
0: Quê của chị, quê của tiểu muội ở đâu?
12: Dạ.
0: Quê của tiểu muội ở Việt Nam ở đâu?
12: Dạ, quê tiểu muội ở Sài Gòn.
0: Ở Sài Gòn.
1: Dạ.
12: Sài Gòn lớn lên, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn, nhưng mà quê mẹ thì Sa Đéc, rồi quê cha thì Vĩnh Long.
0: Miền Tây. Dạ.
1: Đứng giữa ha. Dạ. Bây giờ chị tiểu muội công bằng chút được không?
12: Dạ được. Dạ được rồi, mấy tiểu muội còn gọi vô nữa mà tỷ tỷ ơi, tiểu muội nhớ rồi, tỷ tỷ chỉ nhắc chút xíu là mình tiểu muội biết liền á.
1: Cảm ơn tiểu muội.
13: Dạ rồi, đại ca nhớ thấy sư, nhớ bắt từ nhà đặng cho tiểu muội có dịp đặng mà coi như là công bình thực hiện trong ngày của mẹ nha.
1: Nhớ nha. Dạ.
0: Thì công bằng là nguyên tắc dạ, thôi dạ. Còn tùy theo cái quyết định của mình thôi chứ không có bắt buộc gì tiểu muội.
13: Dạ
0: nha.
13: nhưng mà rồi bởi vì mình mình là nhớ tới mẹ tức liên là nhớ tới người phụ nữ thì nên mình cũng phải công bình tí. Okay.
1: Dạ.
0: Đã nói dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ. Đó là rồi. Cũng là cái đức tính tốt mà. Sao?
13: Dạ đó, tiểu dạ tiểu hội lúc nào cũng có tấm lòng bao dung hết.
1: Dạ, rồi, cảm ơn.
0: Bao dung dạ, quá hèn rồi. Chị hai ba ông chờ mà không chọn ông nào hết trơn. Bao dung dạ, quá.
13: Dạ mà có người lại đang giàu ngất ngưỡng nữa chứ. Sao mà đến nỗi mà tài sản bên Việt Nam đầy hết mà vậy? Đang theo mà còn
0: chưa
13: mình còn đang do dự, đang do dự. Đôi khi mà mình thấy giàu quá mình cũng sợ.
1: Thôi ta gật đầu đại đi cho nó vui. Cảm ơn chị nha, mùa đông sắp tới rồi đó.
0: Hồng, dạ. Hồng em viết tên tên ai đó thì viết cho rồi.
13: Dạ tại con nợ với lại nhạc đó chọi thành ra chưa có biết có quyết định được không.
1: Ừ, đó nợ anh
0: chồng
1: Trương
0: lấy gì chơi nhạc chơi.
1: Nợ anh Trương còn nợ anh Trương.
0: Cảm ơn tiểu muội.
13: Dạ đúng rồi, giống như có cái bài hát gì đây là nợ tình chưa trả.
0: Chưa dứt á hả,
1: nói vậy. Rồi, cảm ơn chị.
13: Nói yeah. Vui lắm nha.
0: Trời, tỷ
13: muội hay nói vui lắm. Trời, đâu tỷ tỷ đại ca đừng để bụng nha.
0: Không sao. Thích cứ vậy đó mới vui.
1: Cứ vui là được rồi.
13: Dạ đó, miễn sao cho nhạc tối chọi nó được
1: vui.
0: Dạ. Đúng rồi đó.
13: Vui đặng tai nghe cũng được.
0: Đúng rồi.
13: Vui vẻ, căng
1: thẳng. Vui vẻ, dạ.
13: Dạ. Rồi tí xíu nói chung tiểu muội gọi vô rồi, cảm ơn tỷ tỷ đại ca.
0: Rồi cảm ơn tiểu muội. Chuyển đường dây. Hello.
14: Em dạ. Được bản phận mồ côi được không?
1: Được.
0: Dạ.
1: Chị Tina phận mồ côi.
14: Yeah. Em nghe bản này em muốn khóc luôn.
1: Đúng rồi, bài này buồn dữ lắm luôn dạ. Chị Tina. Dạ.
0: Ủa biết bài này hả Tiểu Minh?
1: Ừ. Rồi sao?
14: Dạ vẫn nói chuyện buồn thế thôi. Em cho tặng cho chị Tụi Minh.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị Tina.
0: Ok, thank you. Rồi chào chị nha.
15: Dạ,
0: xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
15: Hello.
1: Dạ.
15: Cho cô xin bản tạ ơn mẹ.
1: Tạ ơn mẹ.
15: Dạ, tụng muốn tạ ơn mẹ.
1: Có rồi cô Sương. Cô Tiểu Muội. Tiểu Muội lấy rồi.
0: Tạ ơn mẹ.
15: Dạ. Cô xin nhớ mẹ Lý Mồ Côi.
1: Đúng rồi. Chưa có.
15: Rồi, cho cô xin bạn đó.
1: Nhớ mẹ Lý Mồ Côi.
0: Sao mình?
1: À, cô Sương ơi, cô Sương đi kêu chị Tuyết với anh Bạch về, cô Sương. Mình
15: chị Tuyết đi hơi lâu, còn anh Bạch bữa nay chắc bận gì đó không biết.
1: Đúng rồi. Không,
0: ý con chưa nói từ Minh nãy nói gì đó, gì công bằng gì đó.
1: Nó có gì đâu.
0: Gì công bằng gì đó.
1: Nó có công bằng gì đâu.
15: Không có đâu,
1: anh Trương
15: ơi.
1: Không có đâu, anh
0: Trương
1: ơi.
0: Từ Minh đó là cần phải có công bằng.
1: Không có đâu, anh Trương ơi.
15: Không có đâu, anh Trương ơi.
1: Thích ghê.
0: Quá phụ vàng, cô Sương ơi. Nghe đắng lòng quá.
1: Thì cũng giống như anh Tấn nói vậy thôi.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello, xin mời. Hello.
16: Chào chú.
0: Ôi trời ơi, chào bác.
1: Chị giống bác đây vậy trời.
0: Bác Năm.
16: Nhớ mẹ Lê Minh Đạo.
1: Nhớ mẹ Lê Minh Đạo. Dạ.
16: Tặng okay. Cho bé Tường Minh.
1: Tặng cho bé Tường Minh. Được đó.
16: Tại vì có người hôm trước giờ trả thù.
0: Trời ơi, bắt năm này sao mà
1: tù dai lắm. Cái vụ dây nhợ đó. Đúng rồi. Trả thù anh Năm.
0: Anh Năm, bác Năm nói về là không có công bằng gì hết trơn á.
1: Thì đó, thì thù phải trả chứ.
0: Nếu
1: mà
0: 11, 20 năm sau mà bác không đeo thì bác phạt quan chương thiệt. Còn này chưa biết mà.
16: Thường giống như Iran với Mỹ thôi chứ có gì đâu.
1: Anh Năm, dạ cảm ơn anh Năm.
0: Okay.
1: Tù, tù, mối thù dây nhợ.
0: Thank you anh Năm. Xin chuyển đường dây cho người kế tiếp, sau đó thì sẽ phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
17: Hello.
1: Dạ.
17: Dạ phải tôi đó.
1: Dạ đúng.
0: Dạ đúng.
17: Dạ, dạ tôi là ông Tư đây.
1: Ông Tư.
17: Hồi nãy giờ nghe người ta tặng mẹ nhiều quá. Tôi có cái bài Đôi Chân Trần hay có thể tặng cha được không ạ?
1: Dạ cha được, dạ được. Đôi Chân Trần, bài này đúng hay. Dạ.
17: Dạ, để tặng đàn ông cho Đặng Quang Chương đi.
1: Ôi vậy hả?
0: Hay quá ông Tư.
1: Tư.
0: Yeah.
1: Lần sau ông Tư kiếm bài mẹ nha ông Tư.
17: Dạ, cái này cho thì tặng Chương sau cái mẹ tặng Sùng Bình nha.
1: Dạ, dạ.
17: Bài này tôi nghe cũng cảm động lắm.
1: Đúng rồi, dạ.
0: Nhưng
1: dạ.
0: Mà cái tinh thần của chương trình hôm nay đó là sau khi chọn một bài rồi đó, thì có thể... có một cái câu nào đó để chia sẻ trong cái ngày lễ Vu Lan này, thì không biết là ông Tư có muốn chia sẻ gì không?
17: Vu Lan này thì tôi mồ câu cha từ lúc 11 tuổi nên là không có nhiều kỷ niệm.
1: Còn mẹ
17: cha mẹ.
1: Còn mẹ thì sao?
17: Còn mẹ thì cũng đi hết rồi, hai người đi hết. Nhưng mà trường hợp của tôi nó có một cái là cha mẹ đi mình không được gặp mình cuối cùng. Rất là buồn lắm.
0: Cảm ơn ông Tư đã gọi vô tham gia chương trình nha. Rồi thưa quý vị, đến đây thì Tường Minh với Quang Chương xin được tạm dừng nhận điện thoại của quý vị nhé, tạm ngưng chút xíu để phát ra cho quý vị nghe. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình hôm nay sẽ là bài được mang tên là Gia Tài Của Mẹ, sáng tác Trịnh Công Sơn với giọng ca của nữ ca sĩ Khánh Ly. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn mang tên Ca Dao Mẹ với tiếng hát Ý Lan.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Tâm sự người cài hoa trắng, sáng tác của Trường Khánh, giọng ca của Quang Lê. Trở lại chương trình, một quý vị gọi vô chỉ còn vài phút nữa thôi, 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello. Hello, hello.
1: Hello.
2: Cô Sương, yes. Chạy nhanh.
1: Cho cô xin bản lối về đất mẹ.
2: Dạ, đó, lối về đất mẹ.
0: Ok.
1: Muốn về đất mẹ hoài, năm nào cũng muốn về hết mà về không có được.
2: Thôi năm sau về đi cô Sương. Năm sau rồi cô cháu mình rủ nhau về.
0: Thì cứ, cứ đặt mục tiêu về đi.
1: Năm sau về ha.
2: Ừ. Rồi, cảm ơn cô Sương.
0: Cảm ơn cô Sương nhiều. Hello, hello, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello, chào anh chị.
0: Chào chị.
3: Cho xin bài nhật ký của mẹ được không ạ?
2: Dạ được, nhật ký của mẹ.
0: Ok.
3: Rồi. Chắc mình phải tặng cho tên M quá.
2: Cho tên M, chị tên gì vậy?
3: Minh Thanh.
2: À, chị Thanh. Thanh, dạ.
0: Chị Thanh tổ chức.
2: Ừ. Dạ, đúng rồi.
0: Có tặng cho Thực Minh được phải không?
2: Tặng cho Tê anh mà.
3: Dạ, hẹn, hẹn anh Quang Trương kiếp sau nha.
0: À, nhớ rồi. Nhớ rồi.
2: Nhớ rồi. Cảm ơn chị Thanh.
0: Có số điện thoại số mấy vậy? Mình block luôn.
2: Ai làm người ai làm thế, đúng không? Người ai làm thế.
0: Làm người ai hẹn kiếp sau.
2: Thì kiếp này lỡ rồi, lỡ thương một
0: hẹn
2: người
0: một
2: rồi.
0: Hẹn một hai tuần được rồi, làm gì mà hẹn tới kiếp sau dữ vậy.
2: Cảm ơn chị Thanh.
0: Thank you chị. Dạ, chào chị. Mời kính giả cuối cùng ạ. Cuối cùng,
2: vui
0: cuối cùng. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Cuối cùng.
3: Nước mắt mẹ, nước mắt mẹ hiền,
2: nước mắt mẹ hiền,
0: mẹ hiền.
2: Dạ
0: đó chị Tina xin là bài cuối cùng đó, làm sao
3: mà
0: coi được
3: thôi. Đồng điệu,
2: đồng điệu chưa,
0: chưa mấy
2: đồng
0: bài này
2: chưa,
0: đồng điệu nè.
3: Bây giờ đặt anh thưa anh Trương.
0: Dạ đúng rồi,
2: bữa nay được cái bài này, bài này của anh Trương rồi. Tưởng đâu hẹn kiếp
3: chị tự mến.
2: Dạ
3: em định em cũng hỏi vài điều được không á chị?
2: Dạ.
3: Tại vì em có đứa em á, nó muốn giống gọi lên về yêu cầu mấy cái đó đó chị, cũng đổi đối trội đó. Nhưng
2: dạ.
3: Mà cái số phone á, cái số phone của nhỏ em á thì bị người ta lót rồi, nó không có gọi được.
2: Ừ. Chắc kỳ vậy, ai lót?
3: Em không biết, em không biết cái đài đó. Đài nó không biết, em nhớ kỹ là chị biết cái về yêu cầu mấy cái đó đó chị, cũng đối trội đó. Nhưng
2: dạ.
3: Mà cái số phone á, cái số phone của nhỏ em á thì bị người ta lót rồi, nó không có gọi được.
2: Ừ. Chắc kỳ vậy, ai lót?
3: Em không biết, em không biết cái đài đó. Đài nó không biết, em nhớ kỹ là chị biết cái chị gì

0: tại vì
1: 713-4699-0000 nha. Lát nữa chị gọi vô đi rồi bên văn phòng coi coi cái số đó là số nào để hỏi coi có bị lóc gì không nha. Hen chị.
0: dạ ok
1: Đó
0: cảm
1: thì
0: ơn
1: em
0: chị.
1: không biết tại sao.
0: Lát nữa
1: Rồi
0: gọi vô
1: thì
0: đi
1: hết
0: để kiếm
1: giờ
0: coi coi tại sao
1: rồi.
0: nha. Dạ.
1: Dạ phải.
0: Rồi mời Tường Minh kết thúc chương
1: Dạ
0: trình.
1: vâng. Thì nhân ngày lễ Vu Lan, Tường Minh Quang Trương là làm cái chương trình này cũng như giúp cho quý vị và cả chúng tôi nữa muốn nói lên cái sự thương nhớ cũng như là cái lòng biết ơn đối với những bậc sinh thành, và chúc cho quý vị có một tuần lễ Vu Lan thật là nhiều niềm vui bên cạnh những người cha người mẹ thân yêu của mình.
0: Dạ vâng đúng như vậy. Và bây giờ thì mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối trước khi rời làn sóng. Bài đầu tiên sẽ là bài được mang tên đó là bài Nhớ Mẹ ha. Sau đó thì sẽ là bài Quê Mẹ, và bài thứ ba sẽ là bài Gánh Mẹ. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây, và xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

là bao giờ cũng có mẹ ở bên cạnh. Chắc cũng vì vậy, Yến rất cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của một người mẹ. Và để rồi, khi chính mình trở thành một người mẹ, Yến cũng đã làm tất cả có thể cho con mình. Mẹ ơi, con xin mượn những lời ca này để gửi gắm đến lòng yêu thương, biết ơn đến mẹ.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
14: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
16: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
15: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 3, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Alliance Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Come and See Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chò Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery Garden Center, Law Office, Ướp Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, Shamai Services, Lee Starlight Iron Work and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần chuyên lo hậu sự Đất Nghĩa Trang.
16: Nhân dịp tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 162 của anh hùng dân tộc Trương Định, Hội đồng hương Gò Công Houston, Texas trân trọng kính mời bà con đồng hương Gò Công và thân hữu đến tham dự buổi họp mặt vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 lúc 12 giờ trưa tại địa điểm trung tâm Mai Vàng, địa chỉ 12710 Business Street, Houston, Texas 77099. Chương trình 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tiếp đón đồng hương, 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tiếp đón quan khách thân hữu, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều tiến hành buổi tiệc buffet. Đây là ngày họp mặt đồng hương thường kỳ, cho nên ban tổ chức chúng tôi không bán vé gây quỹ, chỉ mong nhận được sự ủng hộ, tùy hỷ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tuấn Nguyễn 832-335-2745, Dung Hằng 713-492-5531, Việt Nguyễn 832-964-6768. Rất hân hạnh được đón tiếp quý đồng hương và thân hữu.
15: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự Pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
16: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức, với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên, VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System, cùng đến chăm sóc sức khỏe, quý vị. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bellaire Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự. Nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come, first serve. Ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên ELIP phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự ELIP International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
15: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại; chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội VAFA sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
16: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
15: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
16: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
16: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
15: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duy, pháp danh Tịnh Nhu, sanh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo, trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt, Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào Huynh, Phan Anh Tiến, Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huynh, Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc, Quá Vãng và các con. Bào Muội, Phan Thị Hương cùng chồng Lương Văn Nhì và con. Bào Đệ, Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
16: Phân ưu, vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duy, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
15: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
0: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? À? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
1: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong người ta đem về người ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến, và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
0: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
1: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
0: rất là có duyên
1: nửa,
0: luôn,
1: một nửa vầng trăng vậy đó.
0: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
1: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất đó là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Try và dòng thứ ba là Special.
0: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung. Cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi. Thì họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
1: Đúng
0: so
1: rồi.
0: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
1: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
0: Dạ vâng.
1: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Try. Là vì sao là Super Try? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape.
0: Dạ.
1: Perfect Shape.
0: Đúng rồi.
1: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
0: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra đúng không, chờ chị Yến
1: một cách rất là nghiêm khắc những cái tay yến nào mà đẹp nhất. Đúng người ta rồi. Mới để ra một bên là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
0: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
1: là
0: những
1: tại
0: cái
1: vì
0: nguyên
1: không
0: tố
1: có ngâm trong nước đó,
0: đúng
1: nhược
0: rồi nguyên tố cao nhất. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
1: Và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thy cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamond Nest nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thy cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn? Ví dụ như là mình đã có một cái án đây là
0: một cái chén đã được ngâm trước rồi, thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
1: kỷ tử
0: và đường phèn,
1: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Đúng và rồi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
0: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi là mình phải ngửi trước đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hửa mình không có bị nghe
1: cái mùi thơm nhẹ
0: nó không
1: thôi.
0: Có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thy có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
1: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa đúng không?
0: Đẹp nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thy để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
1: Mời
0: nha
1: Nhật Minh nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thy đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
1: thấy
0: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á, nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không đó quý vị ơi. Cho nên là,
1: và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm này, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn, rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
0: Đúng
1: mỗi
0: rồi.
1: Một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói, để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
0: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn, và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Tê? Thường thì những bên hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó, tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ mình ăn vào, là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Tê cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một chút xíu,
1: tiếng.
0: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
1: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nhé.
0: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Ngọc Nguyên xin kính chào quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Kính thưa quý vị, hôm nay đến với chương trình, Ngọc Nguyên có sản phẩm thuốc nghệ rất là quen thuộc với quý vị rồi. Tuy nhiên đâu đó vẫn có nhiều quý vị là có những thắc mắc xung quanh sản phẩm này. Thì hôm nay rất là đặc biệt, Ngọc Nguyên mời được đến trường quay đó là anh Trọng Nguyễn đến từ công ty US Nutri Lab để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị về sản phẩm thuốc nghệ này nha. Đầu tiên thì Ngọc Nguyên xin chào anh Trọng ạ.
3: Chào Ngọc Nguyên, chào quý vị khán giả xem đài.
2: Dạ vâng, sản phẩm thuốc nghệ này đó là được bán Vinashop rất là lâu rồi thưa quý vị, và bán là số lượng rất nhiều luôn. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà quý vị hay thắc mắc nhất á, là so sánh như thế nào là nó khác biệt giữa cái nghệ vo viên truyền thống của chúng ta với cái nghệ viên này anh?
3: Cái nghệ á là một trong những cái sản phẩm mà có hàng ngàn năm nay rồi, tức là Việt Nam mình đã sử dụng từ lâu. Thì nghệ á, ai cũng biết là cái công dụng của nó, công dụng của nó là giống như là nó làm mát gan, giải độc gan nè, rồi nó giúp cho mà vết thương mau lành nè, rồi những người mà bị lở loét bao tử thì đó là cái công dụng của nghệ. Thường là ở Việt Nam ấy, mọi nhà đi thì người ta hay đem nghệ về, người ta rửa sạch. Người ta rửa sạch xong phơi khô, bỏ vỏ phơi khô, sau đó bắt đầu xay nhuyễn ra, bắt đầu trộn với mật ong, giò viên. Nhưng riêng cái nghệ của mình thì nó khác là như thế nào? Cũng là nghệ rửa sạch, đem về người ta mới xay nhuyễn ra, người ta dắt, người ta lấy cái nước nghệ thôi và cái bột nghệ đó người ta bỏ đi. Và khi mà dắt cái nước nghệ đó đó xong, người ta mới cho thoát cái hơi nước. Thì thoát hơi nước nó lại nó còn là cái thành tinh chất nghệ đó. Và qua nhiều lần chiết xuất như vậy nó mới ra được cái tinh chất nghệ, và người ta vào cái viên nén này á là 757 mg. Thì như vậy mình chỉ cần uống một viên này bằng mình uống một nắm cái bột nghệ. Thì thấy cái so sánh nó khác nhau về cái chất lượng. Và thứ hai nữa là bột nghệ mà quý vị uống mà đang mới tẩy răng, nó uống vô nhiều khi nó lại làm cho mình vàng răng. Đó. Còn cái nghệ viên này đó, quý vị uống đó, thì nó là viên capsule mà là viên là dược thảo nữa, là uống vào bên trong như vậy đó, thì nó không có ảnh hưởng gì tới vấn đề lúc mà mình đang niềng răng. Và uống viên này đó, mình mang đi đâu cũng dễ. Còn cái bột viên á, mình uống phải rất là nhiều thì nó mới có công dụng. Tại vì nó là bột từ nghệ trộn với mật ong. Đó là cái câu hỏi.
2: Dạ vâng, và đây là một sản phẩm cũng rất là đặc biệt, hay nhiều tiện lợi thưa quý vị. Và một cái điều mà rất là tự hào của công ty US Nutri Lab nữa đó là được một cái certified là organic thưa quý vị. Thì đây là cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt đối với sản phẩm này đúng không anh?
3: Vâng đúng rồi. Thì Nguyên biết á, cái organic á, nó khác hơn là nghệ bình thường. Nghệ bình thường á, là sao? Là mình trồng theo công nghiệp, mình được bón phân hóa học rồi. Nghệ organic là gì? Là trồng là bón phân organic, và những cái phân đó giống như là từ lá cây, từ thân cây nó mục ra, nó là thành phân để mà bón, không được phép bón và phân hóa học. Nghệ là organic là không được phép nhuộm màu.
2: Dạ, tại vì đôi khi là cũng có khách nói là ủa sao nghệ là nghệ cô mua cái màu nó hơi đậm hơn, rồi có lúc thì nó lại hơi tươi hơn đúng không anh?
3: Dạ, thì đó là do vấn đề là organic. Quý vị biết đó là nghệ organic là sao? Là một trong những cái loại nghệ mà mình không được, khi mà người ta trồng ở một cái farm người ta đem về, thì cái mùa năm nay, ví dụ năm nay có thể là mưa nhiều hoặc là năm nay có thể là mưa ít, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái màu sắc của cái nghệ. Mà nghệ mà đã mà làm ra rồi đó thì màu sao là giữ như vậy, không được phép nhuộm màu. Tại vì nhuộm màu nó không phải là organic nữa. Đó. Tại nhiều người nói là tôi muốn cái màu nghệ nó đẹp, thì đó là những cái nghệ mà nó không có certified organic, là nghệ đó là nghệ nhuộm màu. Còn cái nghệ mình đó là organic là mùa này mình khai thác, mình trồng ra mình khai thác, màu nào là giữ nguyên màu đó. Cho nên những khi khách em sẽ thấy khách nói ủa sao hôm trước tôi thấy cái màu nó tươi, sao cái màu này nó hơi đậm hơn chút xíu. Thưa quý vị, đó là chuyện bình thường đó, tại vì nó là organic, là không can thiệp màu. Thì thưa quý vị, công ty là đã bán rất nhiều nơi, thì gần đây mà mình có nhiều người ta nói là như thế nào, tôi uống nghệ này vô thấy sao, thì bây giờ mình chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng. Tức là nếu mà đàn ông mình uống rượu bia nhiều á thì gan mình nó nóng đi, thì mình uống cái này vô nó là một trong những cái phần làm mát và giải độc gan. Thứ hai nữa là phụ nữ mà sau khi sinh thường hay là sinh mổ gì cũng vậy, chứ tại khi mà người ta phụ nữ mà mang bầu đó, thì khi mà người ta mang bầu thì cơ thể nó bắt đầu nó có những cái thay đổi về size, về kích cỡ, thì bây giờ uống cái nghệ này sau khi sinh đó, nó làm cho cơ thể mình nó cân đối lại, nó làm cho mình nó là mau chóng trở lại ban đầu, nhất là phần mông với lại phần bụng em. Đó là cho phụ nữ, đặc biệt là mấy em dậy thành niên á, mụn rất là nhiều. Tới cái thay đổi hóc môn thì mụn rất là nhiều, thì mấy em nhiều khi ngứa rồi nặng rồi tự làm như vậy thì nó dễ bị nhiễm trùng, dễ lại bị thẹo ở mặt. Thì các em uống cái nghệ này vô nó làm cho mau lành vết thương, và đồng thời đó nó không có bị thâm nám chỗ cái mụn của mình.
2: Dạ vâng, là những chia sẻ của anh Trọng để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về sản phẩm thuốc nghệ Turmeric Origin của công ty US Nutri Lab. Và nếu như quý vị cần thêm thông tin về sản phẩm này cũng như là muốn order thì hãy gọi ngay cho Vinashop, số điện thoại rất quen thuộc là 1-855-855-5888. Rất là cảm ơn anh Trọng một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay cùng với Ngọc Nguyên ạ.
3: Dạ, cảm ơn quý khán giả đã xem đài, nó không có bị thâm nám chỗ cái mụn của mình.
2: Dạ vâng, là những chia sẻ của anh Trọng để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về sản phẩm thuốc nghệ Turmeric Origin của công ty US Nutri Lab. Và nếu như quý vị cần thêm thông tin về sản phẩm này cũng như là muốn order thì hãy gọi ngay cho Vinashop, số điện thoại rất quen thuộc là 1-855-855-5888. Rất là cảm ơn anh Trọng một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay cùng với Ngọc Nguyên ạ.
3: Dạ,

0: mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
1: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada. Shada, Louisiana, Desmet.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc

0: tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
2: DT Collagen.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát Với Cung Đàn.
6: Đêm nay, khi ánh trăng êm đềm trong xa.
5: Từ xa xưa, âm nhạc đã mang đến sự thăng hoa và lan tỏa cảm xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói: tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nữ ca sĩ Như Quỳnh. Như Quỳnh có tên khai sinh là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Cô là con gái đầu lòng trong một gia đình gồm 3 người con. Những năm tháng đầu đời, cô rất khó nuôi, có lần tưởng đã nguy đến tính mạng khi bị sốt xuất huyết vào năm 1971, khi cả gia đình cô di chuyển vào Sài Gòn theo cha. Lý do chính khiến cô không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn là hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế của gia đình sau khi cha cô phải đi học tập cải tạo. Giai đoạn tuổi thơ, cô tham gia sinh hoạt và biểu diễn văn nghệ tại nhà thiếu nhi thành phố Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô đã tình nguyện cộng tác với nhà thiếu nhi để tập múa và tập hát cho các em. Do có năng khiếu ca hát cộng thêm sự khuyến khích của mẹ và bạn bè, cô ghi tên tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Sài Gòn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1991 và đoạt giải đặc biệt với số điểm tuyệt đối. Cô có 2 người em là Lê Lâm Tường Duy, tốt nghiệp kỹ sư điện toán vào khoảng giữa năm 2000, và Lê Lâm Tường Khuê là một người rất đam mê về ngành thiết kế thời trang, từng may nhiều kiểu áo dài cho cô mặc khi trình diễn. Tháng 4 năm 1993, cô cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO. Ban đầu, cả gia đình cô cư ngụ tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Sau khi cha mẹ ly hôn, hai mẹ con cô và em trai Tường Khuê đến cư ngụ tại thành phố Huntington Beach, California, trong một căn nhà do cô mua. Vì yêu thương cha mẹ, cô phải đi lại giữa hai nơi để chăm sóc cho họ. Sau khi qua Hoa Kỳ định cư được một thời gian, cô quyết định đổi tên nghệ danh của mình từ Quỳnh Như sang Như Quỳnh.

nói về sự nghiệp ca hát. Sau khi sang Hoa Kỳ định cư, Như Quỳnh có thu hình một số ca khúc và được phát hành bởi các trung tâm băng nhạc tại Việt Nam. Sau năm 1994, cô sinh hoạt văn nghệ tại hải ngoại. Cho đến năm 2018, Như Quỳnh chính thức được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam. Với trung tâm Asia từ 1994 đến 1996. Năm 1994, người điều hành trung tâm Asia là nhạc sĩ Trúc Hồ và Thi Dân mời cô sang California thử giọng. Giọng hát và nhất là nét mặt xinh xắn của cô đã chiếm được cảm tình của ban giám đốc. Ngay trong lần xuất hiện đầu tiên ở Asia với nhạc phẩm Người Tình Mùa Đông trong chương trình Asia số 6, Giáng sinh đặc biệt đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khắp mọi nơi và nhiều người yêu mến cô qua hình ảnh đó. Bài hát tiếp theo của Như Quỳnh trong Asia 7, Đêm Sài Gòn 6 là bài hát Chuyện Qua Sim, là một sáng tác độc quyền của nhạc sĩ Anh Bằng dành cho cô lúc đó. Album đầu tay mang Chuyện Qua Sim đạt doanh số bán đĩa kỷ lục tại hải ngoại và đưa tên tuổi cô đến gần với khán giả khắp nơi.

Hai album tiếp theo của cô là Rừng Lá Thay Chưa và Chuyện Tình Hoa Trắng cũng đạt doanh số bán đĩa cao, cũng như sự thành công của bài Chuyện Tình Hoa Trắng, một sáng tác độc quyền khác của nhạc sĩ Anh Bằng dành cho cô, đã chính thức đưa cô trở thành một ngôi sao hàng đầu hải ngoại. Giữa năm 1996, sau khi hết hợp đồng 2 năm với Trung tâm Asia, cô không ký hợp đồng mới và chuyển sang Trung tâm Thúy Nga.

Hai năm sau, cô chuyển sang cộng tác cho Trung tâm Thúy Nga. Cuốn Paris by Night đầu tiên cô tham gia là Paris by Night số 38 tại Toronto, Canada. Trong ca khúc Hoa tím người xưa của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, trong chương trình cô giải thích về nghệ danh của mình. Đó là vì tên thật trùng với một ca sĩ ở hải ngoại nên mới lấy nghệ danh là Như Quỳnh. Suốt bao nhiêu năm qua, những CD của Như Quỳnh vẫn là một trong những CD bán chạy nhất. Trong suốt giai đoạn này, Trung tâm Thúy Nga đã đưa tên tuổi của cô trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu của nền âm nhạc hải ngoại qua một loạt các nhạc phẩm đặc sắc được dàn dựng công phu. Cùng với đó là những bài tình ca, trữ tình ghi lại dấu ấn đặc sắc trong lòng khán giả như Hoa tím người xưa, Chuyện tình người trinh nữ tên Thi, Chuyến đi về sáng. Cũng trong giai đoạn này, Trung tâm Thúy Nga đã kết hợp cô và Trường Vũ qua ca khúc Nhớ người yêu của nhạc sĩ Giao Tiên, trở thành một trong những cặp song ca được yêu thích của nền âm nhạc tại hải ngoại. Cả hai cũng đã cho ra mắt hai CD album và một DVD tập hợp các ca khúc đã từng biểu diễn trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga. Sau đó, Như Quỳnh trở lại Trung tâm Asia từ năm 2007 đến 2009. Hoạt động trở lại Asia, cô tham gia chương trình Asia 56 Yêu đời yêu người và hát bài Mưa buồn, một sáng tác mới được nhạc sĩ Anh Bằng dành riêng cho cô.

rồi Trung tâm Thúy Nga từ năm 2009 cho đến nay. Trong chương trình Paris by Night 99, cô đã trình bày nhạc phẩm Duyên Phận. Bài hát này được nhạc sĩ Thái Thịnh đặt vào rất nhiều tâm huyết mà viết riêng cho cô, để cô hát trong chương trình Paris by Night 90 chủ đề Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam. Nhưng vì lúc đó cô đang cộng tác với Trung tâm Asia nên không thể hát được. 2 năm sau, cô trở về Trung tâm Thúy Nga và được giao hát bài hát này

Sau nhiều năm đợi chờ của khán giả hâm mộ cô tại Việt Nam, Như Quỳnh đã trở về lại quê hương và mong muốn đem tiếng hát của mình để phục vụ cho khán giả qua các live show và đặc biệt lần đầu tiên với vai trò làm huấn luyện viên. Năm 2018, cô chính thức làm huấn luyện viên thần tượng Bolero mùa thứ 3 cùng với các ca sĩ Ngọc Sơn và Quang Lê. Về đời tư, ca sĩ Như Quỳnh kết hôn với kỹ sư không gian Nguyễn Thắng, một người cộng tác trong cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Họ có với nhau một cô con gái tên là Melody Đông Nghi. Năm 2015, cô đã chính thức ly hôn với Nguyễn Thắng. Hiện tại, cô cho biết chỉ tập trung vào sự nghiệp và tận hưởng hạnh phúc thật sự của đời mình. Như Quỳnh tuy hoạt động ở hải ngoại là chủ yếu, nhưng lại có một lượng lớn những người yêu thích và thần tượng ở Việt Nam. Những ca khúc do cô trình bày đều được rất nhiều người yêu thích. Điển hình nhất là hai bài hát Dùng Lá Me Bay và Duyên Phận mà cô từng trình bày vào năm 2010 đã trở thành một hiện tượng vào những năm 2016-2017 khi dòng nhạc Bolero bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam. Chính bởi sự yêu mến đó mà nhạc sĩ Thái Thịnh, tác giả ca khúc Duyên Phận, đã viết một bài hát mới lấy tên là Lênh Đênh Phận Buồn, như là sự tiếp nối để tặng riêng cho tiếng hát Như Quỳnh trong cuốn Paris by Night 122.

Tiếng hát với cung đàn vừa giới thiệu đến quý thính giả nữ ca sĩ Như Quỳnh. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình này trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt này em
4: tặng. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio trong chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ 500 Điều Kỳ Thú.
1: Chào Mai Phương và chào quý vị. Tạm biệt tiểu bang hiến pháp Connecticut cổ kính. Chiếc xe của Nguyên Khôi và Mai Phương đang lướt đi trên tuyến đường cao tốc I-95 North. Nhìn có ô cửa kính lúc này, tấm biển chỉ dẫn màu xanh chạy dọc đường bờ biển đã chính thức chào đón chúng ta tiến vào Rhode Island. Tiểu bang có diện tích nhỏ nhất nước Mỹ nhưng lại sở hữu biệt danh vô cùng kiêu hãnh The Ocean State, có thể dịch là tiểu bang đại dương.
0: Quý vị biết không, Rhode Island giữ một kỷ lục rất thú vị. Đây là tiểu bang có diện tích nhỏ nhất nước Mỹ, chỉ rộng vỏn vẹn có 3.140 km2 thôi. Và nó nhỏ tới mức nào quý vị biết không? Tính ra thì diện tích nơi đây chỉ bằng khoảng 1/220 diện tích của tiểu bang Texas chúng ta thôi đó quý vị.
1: Nhỏ bé là vậy, nhưng Rhode Island lại sở hữu tới hơn 640 km đường bờ biển nhờ hàng loạt vịnh đảo và bán đảo uốn lượn, nổi bật nhất là vịnh Narragansett. Dân số toàn tiểu bang khoảng 1,09 triệu người và do đất hẹp người đông nên mật độ dân số tại đây đứng thứ hai toàn Hoa Kỳ, chỉ sau New Jersey. Toàn bộ nhịp sống đô thị sôi động nhất đợt tụ tập chung quanh thành phố thủ phủ Providence.
0: Về lịch sử hình thành thì Rhode Island sở hữu một trang sử đầy kiêu hãnh, anh hùng và mang tư tưởng rất hiện đại. Ngược dòng thời gian về với năm 1636, nhà tiên phong Roger Williams sau khi bị trục xuất khỏi Massachusetts do bất đồng quan điểm về tôn giáo đã đến đây mua đất của người Mỹ bản địa Narragansett để lập nên vùng đất này.
1: Chính Roger Williams đã biến Rhode Island thành thuộc địa đầu tiên áp dụng nguyên tắc tự do tôn giáo tuyệt đối và tách bạch giữa giáo hội với nhà nước, một tư tưởng tiến bộ trở thành nền móng cốt lõi cho Hiến pháp Hoa Kỳ sau này. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1776, Rhode Island chính là thuộc địa đầu tiên dám đứng lên tuyên bố hủy bỏ sự trung thành với ngai vàng Anh trước cả tuyên ngôn độc lập Mỹ tới 2 tháng. Tới năm 1790, họ cũng là tiểu bang cuối cùng trong 13 thuộc địa nguyên thủy phê chuẩn hiến pháp sau khi đã đấu tranh kiên quyết để đạo luật nhân quyền được bổ sung vào hiến pháp nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân.
0: Nói về khía cạnh kinh tế thì Rhode Island thực sự là một gã khổng lồ về di sản. Vào năm 1793, xưởng dệt cơ khí chạy bằng sức nước đầu tiên của Hoa Kỳ được xây dựng tại Pawtucket, biến nơi đây thành nơi sinh ra cuộc cách mạng công nghiệp Hoa Kỳ. Đến cuối thế kỷ thứ 19 thì bước vào thời đại mạ vàng, thành phố biển Newport lại vươn mình thành thủ phủ nghỉ dưỡng mùa hè của các gia tộc tài phiệt siêu giàu như là Vanderbilt hay là Astor, để lại quần thể lâu đài triệu đô lộng lẫy bậc nhất hành tinh.
1: Ngày nay, kinh tế Rhode Island phát triển rất đa dạng, từ đóng tàu ngầm quân sự, vận tải biển, y tế công nghệ cao, giáo dục đỉnh cao với Đại học Brown thuộc khối Ivy League, cho tới những bước tiến tiên phong trong năng lượng tái tạo, nơi sở hữu trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên của nước Mỹ tại Block Island.
0: Mảnh đất nhỏ bé này cũng là quê hương và là nơi nuôi dưỡng rất nhiều danh nhân kiệt xuất của thế giới đó quý vị.
1: Đầu tiên phải kể đến nhà sáng lập Roger Williams, đến Samuel Slater, người được Tổng thống Andrew Jackson gọi là cha đẻ của ngành công nghiệp Mỹ, họa sĩ Gilbert Stuart, tác giả bức chân dung Tổng thống George Washington được in trên tờ tiền $1 ngày nay.
0: Đại gia tộc tài phiệt Vanderbilt cũng đã xây nên những dinh thự nguy nga ở Newport. Trong thế giới văn chương thì có những văn hào lừng lẫy như là Howard Phillips, Lovecraft, bậc thầy của dòng văn học kinh dị hiện đại, hay là tiểu thuyết gia đoạt giải Pulitzer Cormac McCarthy.
1: Và ngay cả ngôi sao âm nhạc toàn cầu Taylor Swift cũng sở hữu dinh thự lịch sử Holiday House trên đỉnh đồi Watch Hill, nguồn cảm hứng cho bản hit The Last Great American Dynasty đình đám.
0: Thật tuyệt vời đúng không quý vị? Một tiểu bang nhỏ nhất trên bản đồ của Hoa Kỳ nhưng lại chứa đựng một chiều sâu lịch sử, kinh tế và văn hóa vô cùng đồ sộ. Và ngay bây giờ, Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời quý vị cùng thắt dây an toàn để chúng ta bắt đầu khám phá điểm dừng chân đầu tiên của Rhode Island.

0: Từ thị trấn Essex của Connecticut, Nguyên Khôi và Mai Phương chỉ mất khoảng 45 phút lái xe, vượt qua quãng đường gần 35 dặm, xuôi theo đường cao tốc I-95, sau đó rẽ sang tuyến đường ven biển US 1 South là đã đặt chân đến điểm dừng chân đầu tiên nằm ngay góc Tây Nam Rhode Island, làng biển West Hill thuộc thị trấn Westerly.
1: Dù Rhode Island chỉ rộng hơn 3.100 km2, nhưng dải bờ biển uốn lượn rợp bóng những dinh thự xa hoa ở đây lại ẩn chứa cả một kho tàng lịch sử và văn hóa lẫy lừng.
0: Hành trình hôm nay sẽ đưa quý vị thính giả bước vào không gian của giới siêu giàu nước Mỹ, thời kỳ, thời đại Mã Vàng, nơi những đại gia tộc tài phiệt lừng lẫy đã biến bờ biển Rhode Island thành thiên đường nghỉ dưỡng xa xỉ bậc nhất hành tinh.
1: Kính thưa quý vị, chiếc xe của 500 điều kỳ thú vừa rẽ vào con đường băng qua làng chài thật xinh xắn để tiến thẳng ra mũi biển West Hill. Rồi đây quý vị ơi, vừa bước xuống xe là làn gió biển mát rượi lồng lộng làm Mai Phương tỉnh cả người. Và ngay trước mắt Mai Phương và Nguyên Khôi lúc này chính là ngọn hải đăng West Hill đứng trầm mặc cổ kính giữa bao la đại dương.
0: Chào mừng Mai Phương và quý vị thính giả đến với mũi biển West Hill, góc tây nam thơ mộng của Rhode Island.
1: Kính thưa quý vị, ngọn hải đăng đầu tiên được chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Thomas Jefferson cho phép xây dựng vào năm 1807 nhằm định hướng cho các tàu thuyền thương mại và tàu đánh bắt hải sản hoạt động sầm uất tại khu vực này.
0: Còn tòa tháp đá granite kiên cố mà chúng ta đang chạm tay vào đây được hoàn thành vào năm 1856, suốt hơn 160 năm qua, mặc cho biết bao trận đại bão biển hung dữ miền Đông Bắc Hoa Kỳ càng kéo qua. Ngọn tháp này vẫn đứng vững chãi. Đến năm 1986 thì hệ thống đã được tự động hóa hoàn toàn để tiếp tục phát sáng dẫn đường cho vô số tàu thuyền qua lại mỗi đêm.
1: Bước vào căn nhà nhỏ của người gác hải đăng cũ ngay kế bên, nơi ngày nay được cải tạo thành một bảo tàng nho nhỏ do các tình nguyện viên địa phương quản lý. Quý thính giả sẽ được tận mắt ngắm nhìn những thấu kính Fresnel cổ truyền cùng vô số tài liệu hàng hải quý giá nữa.
0: Nhưng điều làm nên cái thần thái rất riêng của ngọn hải đăng West Hill chính là không gian xung quanh nó. Ngay đằng sau ngọn tháp đá cổ kính này, bước ngược lên ngọn đồi cỏ xanh mướt là những dinh thự mùa hè mang phong cách kiến trúc Victorian và Shingle Style vô cùng xa xỉ.

0: Buổi sáng ở biển không khí trong lành và tuyệt vời quá phải không anh Khôi? Tụi mình vừa tản bộ khoảng 500 mét từ ngọn hải đăng ngược ra con đường Club Avenue rợp bóng cây này. Quý vị thính giả hãy nhìn sang bên tay phải mà xem, tòa dinh thự màu trắng muốt tọa lạc ngay trên đồi cỏ dốc đứng, hướng ra đại dương đằng kia chính là Holiday House, dinh thự lẫy lừng của ngôi sao âm nhạc toàn cầu Taylor Swift.
1: Tòa nhà xây từ năm 1930, rộng hơn 1.000 mét vuông, và chính nó đã truyền cảm hứng cho Taylor Swift viết lên bản hit đình đám The Last Great American Dynasty. Đó Mai Phương, và chỉ cần đi tiếp thêm vài bước chân nữa thôi. Wow, ngay trước mắt chúng ta lúc này chính là Ocean House, khách sạn biểu tượng màu vàng ngô rực rỡ nằm kiêu hãnh trên đỉnh đồi.
0: Nhìn từ bên ngoài thôi đã thấy toát lên vẻ sang trọng và hoài cổ rồi ha anh Khôi. Khách sạn này được xây dựng từ năm 1865. Đây là một trong những khách sạn nghỉ dưỡng hoàng gia ven biển lâu đời nhất của vùng New England. Nhưng mà câu chuyện hồi sinh của nó mới thực sự là một kỳ tích của kiến trúc.
1: Đúng vậy đó Mai Phương. Đến đầu những năm 2000, do tòa nhà cũ bị xuống cấp nặng nề, người ta đã thực hiện một chiến dịch phục dựng vô tiền khoáng hậu, tháo dỡ toàn bộ tòa nhà cũ, nhưng đo đạc và đánh số cẩn thận từng chi tiết. Sau đó, họ xây dựng lại một bản sao chuẩn xác đến từng cm so với bản gốc năm 1865, đồng thời lắp đặt lại đúng vị trí cũ 5.000 chi tiết nội thất nguyên bản, từ chiếc lò sưởi bằng đá khổng lồ ở sảnh chính cho đến từng chiếc cầu thang gỗ cổ.
0: Một cuộc lột xác ngoạn mục tiêu tốn tới 146 triệu đô la. Nhờ vậy mà ngày nay Ocean House liên tục đạt danh hiệu Forbes Triple Five Star, giải thưởng 5 sao trọn vẹn cho cả khách sạn, nhà hàng và spa mà trên toàn thế giới chỉ có chưa tới 20 khách sạn đạt được.
1: Đẳng cấp Forbes Five Star thì tất nhiên mức giá phòng ở đây cũng thuộc hàng trên mây. Vào mùa hè cao điểm hay mùa thu ngắm lá đỏ, một phòng tiêu chuẩn ở đây đã có giá dao động từ 1.300 đến hơn 2.200 đô la một đêm. Còn các căn penthouse hay villa đặc quyền thì có thể lên tới 8.000 hoặc 15.000 đô la mỗi đêm.
0: Trời ơi, nghe cái giá xong á, là Mai Phương với anh Khôi tự giác dừng bước, đứng ngắm từ bên ngoài bờ rào luôn nè quý vị ơi. Thôi thì hôm nay tụi mình xin phép đứng check-in, thưởng thức cái đẹp, kiến trúc tuyệt mỹ này từ xa thôi. Chừng nào trúng vé số Powerball thì nhất định sẽ quay lại đây để đặt trọn một tuần nghỉ dưỡng 5 sao ha anh Khôi. Nhưng mà bây giờ thì thấy khát nước rồi nha.
1: Biết rồi, nhắc tới là thấy thèm liền. Bây giờ thì mình vừa tán bộ xuôi dốc xuống khu trung tâm làng chài, vừa tìm món đặc sản quốc dân mát lạnh để nạp năng lượng đi tiếp thôi.
0: Đây rồi anh Khôi ơi, ngay góc đường Ocean Road với con đường ra khu trung tâm làng biển, chiếc xe bán chanh tuyết Dale's Frozen Lemonade với biểu tượng quả chanh vàng tươi tắn nổi bật đang đợi tụi mình đây nè.
1: Vừa cắn một ngụm chanh tuyết nhuyễn mịn, vị chua thanh ngọt dịu quyện với những tép chanh tươi sần sật tan ngay trên đầu lưỡi. Tao nói nó mát lạnh và đã đâu đâu luôn đó Mai Phương ơi. Món thức uống quốc dân ra đời từ năm 1948 này đúng là vũ khí bí mật xua tan cái nắng biển New England.
0: Tay cầm ly chanh tuyết mát lạnh, vừa đi dạo trên con phố gạch nhỏ của Watch Hill mới cảm nhận được hết sự yên bình và quý tộc ở đây quý vị à. Dù ngày nay nổi tiếng là thiên đường nghỉ dưỡng của giới siêu giàu, nhưng nơi đây vốn có gốc rễ là một làng chài cổ truyền thống từ thế kỷ thứ 17.
1: Đúng vậy Mai Phương, nhìn ra phía biển cảng đằng kia, những chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ cổ kính vẫn dập dềnh trên sóng nước bên cạnh những du thuyền triệu đô hiện đại. Sự pha trộn giữa nét mộc mạc của làng chài ven biển với những dãy nhà sơn màu pastel thanh lịch đã tạo nên một vẻ đẹp hoài cổ riêng biệt mà không nơi nào có được.
0: Một trải nghiệm quá đỗi tuyệt vời để khởi đầu cho hành trình Rose Island đúng không quý vị? Bây giờ thì ly chanh tuyết cũng đã vơi, Mai Phương và Nguyên Khôi xin mời quý vị thắt dây an toàn. Chúng ta sẽ quay trở lại xe để tiến về điểm đến bùng nổ tiếp theo, thủ phủ du thuyền Newport và những siêu dinh thự thời Mạ Vàng.
2: It is advertised in Boston, New York, and Buffalo.

0: blow. Chào mừng Mai Phương và quý thính giả đang cùng Nguyên Khôi đứng trước Clipwalk, được Bộ Nội vụ Hoa Kỳ công nhận là cung đường đi bộ lịch sử quốc gia từ năm 1975. Con đường dài 5.5 cây số này là điểm giao thoa độc nhất vô nhị trên thế giới. Một bên tay trái chúng ta là vách đá gồ ghề với sóng biển Đại Tây Dương tung bọt trắng xóa. Còn bên tay phải nhìn lên chính là quần thể siêu dinh thự triệu đô của thời Mã Vàng.
1: Con đường này ban đầu chỉ là một lối đi mòn nhỏ của người bản địa của bộ tộc Narragansett men theo biển để đánh bắt hải sản. Đến cuối thế kỷ thứ 19, khi các đại gia tộc tài phiệt như là Vanderbilt hay Astor đến đây để xây biệt thự mùa hè, họ từng có ý định rằng này lại để làm không gian riêng tư đó anh cô.
0: May mắn là cư dân địa phương lúc bấy giờ đã kiên quyết đấu tranh dựa trên bản hiến chương cổ của Rhode Island từ thời thuộc địa. Kết quả là giới siêu giàu buộc phải mở cửa con đường bờ biển này cho công chúng. Chúng ta sẽ lần lượt chiêm ngưỡng mặt hướng biển của những tuyệt tác kiến trúc lẫy lừng nhất nước Mỹ. Trước tiên là The Breakers, siêu biệt thự 70 phòng mang phong cách phục hưng của Ý. Gia tộc tài phiệt đường sắt Cornelius Vanderbilt đệ nhị, rồi Marble House, lâu đài làm từ 14.000 mét khối đá cẩm thạch trắng, hay dinh thự Rose Cliff, bối cảnh quay bộ phim kinh điển The Great Gatsby.
1: Anh Khôi ơi, ở Newport á, có tới cả chục dinh thự lộng lẫy, nhưng chúng ta chỉ có đủ thời gian và ngân sách để mua vé vào bên trong đúng một nơi thôi. Thì bây giờ mình đi đâu đây?
0: Không cần suy nghĩ luôn Mai Phương, đó chắc chắn phải là The Breakers, nơi đây được coi là nhà vô địch tuyệt đối ở Newport. Nếu Marble House cho ta thấy sự kiêu kỳ của đá cẩm thạch, Rose Cliff mang lại vẻ lãng mạn kiểu Pháp, thì The Breakers lại là một ông hoàng đích thực với 70 phòng giáp vàng nguy nga lộng lẫy. Đến Newport mà chưa bước chân vào The Breakers thì coi như chưa thực sự chạm vào trái tim của thời đại Mã Vàng.
1: Và ngay bây giờ, Mai Phương và Nguyên Khôi xin mời quý vị cùng bước qua cổng vòm đá nổi tiếng 40 Steps để chúng ta tiến vào bên trong khám phá siêu dinh thự lộng lẫy nhất Newport. Bước qua cánh cổng sắt rèn nghệ thuật Mạ Vàng cao sừng sững, Mai Phương và Nguyên Khôi xin chào mừng quý vị thính giả đã chính thức đặt chân vào The Breakers, ngôi vườn xa hoa bậc nhất trong quần thể dinh thự thời đại Mạ Vàng tại Newport.
0: Cảm giác đầu tiên khi bước chân vào đây là hoàn toàn bị choáng ngợp quý vị ạ. Ngay cái tên The Breakers cũng thật đặc biệt. Nó bắt nguồn từ việc tòa lâu đài này nằm ngay sát bờ vực Đại Tây Dương, nơi những con sóng biển gầm vang liên tục xô vào gạch đá gồ ghề. Lâu đài mang phong cách phục hưng Ý này sở hữu quy mô cực kỳ ấn tượng, nằm trên khuôn viên rộng tới 53.000 mét vuông, gồm 5 tầng với 70 phòng ngủ, phòng tiệc và phòng chức năng lộng lẫy.
1: Chủ nhân của công trình lừng lẫy này không ai khác chính là ông Cornelius Vanderbilt đệ nhị, là người cháu đích tôn nối nghiệp đại gia tộc tài phiệt đường sắt và vận tải biển giàu có hàng đầu của lịch sử Hoa Kỳ. Thực ra ban đầu nơi đây chỉ là một dinh thự bằng gỗ, nhưng sau trận hỏa hoạn thiêu rụi ngôi nhà vào năm 1892 thì ông Vanderbilt đệ nhị đã quyết định thuê kiến trúc sư lừng danh Richard Morris Hunt để xây dựng lại một tòa lâu đài kiên cố chống cháy tuyệt đối.
0: Toàn bộ khung nhà được dựng hoàn toàn bằng thép gia lực, bên ngoài ốp đá vôi xám nhập khẩu trực tiếp từ Indiana, thậm chí hệ thống lò sưởi và nồi hơi trung tâm được đặt cách xa tòa nhà chính hàng chục mét dưới lòng đất, sau đó dẫn nhiệt qua các đường hầm ngầm để đảm bảo tuyệt đối không bao giờ xảy ra hỏa hoạn một lần nữa.
1: Ngước nhìn lên trên trần của đại sảnh Grey Hall cao tới 15 mét tầng kia mà xem quý vị, tường đá phủ cẩm thạch bọc vàng 22 carat, trần nhà thì vẽ vòm trời mây lãng mạn. Bước sang phòng ăn đại tiệc, chúng ta lại được chiêm ngưỡng 12 cột đá cẩm thạch alabaster nhập từ Ý và hai chiếc đèn chùm pha lê baccarat khổng lồ nặng hàng tấn.
0: Nhưng quý vị có biết điều kinh ngạc nhất là gì không? Dù ngốn khoản kinh phí xây dựng kỷ lục thời bấy giờ là 7 triệu đô la, tương đương hơn 250 triệu đô la ngày nay, nhưng gia tộc Vanderbilt chỉ sử dụng The Breakers làm ngôi nhà mùa hè trong khoảng 6 tuần mỗi năm. Tức là họ chỉ đến đây nghỉ ngơi, tham gia đua thuyền buồm và tổ chức dạ vũ đúng vào tháng 7 và tháng 8 mà thôi.
1: Đúng là sự xa hoa ngoài sức tưởng tượng đúng không quý vị? Còn có một chi tiết xa hoa rất thú vị nữa là trong các phòng tắm ở đây, mỗi bồn tắm đúc nguyên khối từ đá cẩm thạch của Ý đều có tới 4 vòi nước, nước ngọt nóng, nước ngọt lạnh, nước biển nóng và nước biển lạnh. Bởi vì giới siêu giàu thời đó tin rằng là tắm nước biển ngay tại phòng có tác dụng dưỡng da và phục hồi sức khỏe tuyệt vời.
0: Sau này, khi chi phí bảo trì trở thành gánh nặng quá lớn, vào năm 1948, con gái út của gia tộc đã cho Hội Bảo tồn Newport thuê lại toàn bộ tòa lâu đài này với mức giá tượng trưng đúng $1 mỗi năm để mở cửa cho công chúng tham quan.
1: Cho đến năm 1972, thì Hội Bảo tồn Newport, một tổ chức phi lợi nhuận, đã chính thức mua lại hoàn toàn quyền sở hữu bất động sản này cùng khu đất từ các con cháu và người thừa kế của gia tộc Vanderbilt, chịu trách nhiệm quản lý, bảo tồn và vận hành The Breakers như một bảo tàng lịch sử quốc gia.
0: Một chuyến tham quan thực sự mãn nhãn ha Mai Phương. Và ngay bây giờ, Nguyên Khôi và Mai Phương xin mời quý vị cùng đến với bến cảng cổ Bowen Wharf để thưởng thức món súp sò chứ danh nha.
1: Kính thưa quý vị, sau những giờ phút choáng ngợp trước vẻ đẹp nguy nga của siêu dinh thự The Breakers, chiếc xe của 500 điều kỳ thú đã đưa Mai Phương và Nguyên Khôi trở lại trung tâm thành phố biển Newport. Tụi mình đang dừng chân tại Bowen's Wharf, bến cảng thương mại cổ kính ra đời từ thế kỷ thứ 18 đó quý vị.
0: Đứng ở Bowen's Wharf lúc này thật là lãng mạn đó Mai Phương. Những con đường rải đá cùi cổ kính, những dãy nhà kho gạch đỏ nhen nhóm ánh đèn vàng ấm áp, và đặc biệt ngay trên mặt nước bến cảng trước mắt chúng ta là hàng trăm cột buồm cao vút của các du thuyền hạng sang dập dềnh trên sóng biển. Không phải ngẫu nhiên mà Newport được cả thế giới phong tặng danh hiệu kiêu hãnh thủ phủ du thuyền của thế giới.
1: Nơi đây chính là ngôi nhà lịch sử của America's Cup, giải đua thuyền buồm quốc tế lâu đời và danh giá nhất hành tinh. Newport từng là nơi đăng cai giải đấu huyền thoại này suốt hơn nửa thế kỷ, từ năm 1930 đến tận năm 1983. Thậm chí du khách đến đây còn có thể đăng ký các tour ra khơi trực tiếp trên những chiếc du thuyền đã từng đoạt chức vô địch thế giới nữa đó. Nhưng mà đi dạo ngắm thuyền buồm lộng gió một hồi là cái bụng đã bắt đầu biểu tình rồi, đúng không anh Khôi?
0: Mình cũng đợi Mai Phương nói câu này nãy giờ đó. Và để chưa đã cái bụng đang còn cào, mình chọn ngay điểm đến biểu tượng bậc nhất của bến cảng này là nhà hàng The Black Pearl, ra đời từ những năm 1920. Đây được mệnh danh là thánh địa hải sản mà bất kỳ thủy thủ hay du khách nào đến Newport cũng phải ghé đó Mai Phương.

0: Và nó đây rồi. Chào mừng Mai Phương và quý vị đến với nhà hàng The Black Pearl.
1: Không gian trong quán thật là ấm cúng và đậm chất hàng hải cổ điển quá. Và người phục vụ vừa bưng ra cho tụi mình hai ngôi sao sáng nhất của quán đây rồi. Tô súp Rhode Island Clear Clam Chowder nghi ngút khói cùng dĩa bánh sò clam cake vàng rộm.
0: Thật sự tuyệt vời quý vị ạ. À, khác hẳn với súp sò béo ngậy vị kem sữa hay sốt cà chua ở những chỗ khác, món súp sò đặc trưng của Rhode Island tại The Black Pearl giữ chọn công thức nguyên bản. Nước lèo trong suốt, thanh ngọt. Nút luộc sò tươi nguyên chất nấu cùng thịt sò điệp ngọt lịm, khoai tây thái hạt lựu và chuối thịt heo muối chiên giòn. Nhấp một muỗng thôi là vị ngọt thanh dịu của đại dương như bùng nổ ngay trên đầu lưỡi.
1: Và cũng không thể thiếu dĩa bánh clam cake nóng hổi đi kèm, đúng không anh Khôi? Những viên bánh sò tròn chiên ngập dầu vàng rộm, bên ngoài thì giòn tan, bên trong thì mềm xốp.
0: Luộc sò tươi nguyên chất nấu cùng thịt sò điệp ngọt lịm, khoai tây thái hạt lựu và chuối thịt heo muối chiên giòn. Nhấp một muỗng thôi là vị ngọt thanh dịu của đại dương như bùng nổ ngay trên đầu lưỡi.
1: Và cũng không thể thiếu dĩa bánh clam cake nóng hổi đi kèm, đúng không anh Khôi? Những viên bánh sò tròn chiên ngập dầu vàng rộm, bên ngoài thì giòn tan, bên trong thì mềm xốp, thơm nức mùi thịt sò tươi băm nhỏ. Bẻ một miếng bánh sò chấm ngập vào,

0: ở bến cảng Bowen Wharf. Một cái kết quá đổi ngọt ngào và trọn vẹn cho tập 1 của chuyến hành trình khám phá tiểu bang Rhode Island.
1: Đúng vậy quý vị à, chúng ta đã cùng nhau đi từ làng biển Watch Hill thanh bình qua ngọn hải đăng cổ kính, chiêm ngưỡng siêu dinh thự lẫy lừng của thời Mã Vàng trên con đường vách đá Clifford, và giờ đây là chìm đắm trong hương vị biển cả tại Newport.
0: Nhưng hành trình Rhode Island vẫn chưa dừng lại ở đây đâu nhé. Tiểu bang Rhode Island tuy nhỏ bé nhưng vẫn còn rất nhiều điều kỳ thú để chúng ta khám phá. Và bây giờ thì tận hưởng bữa tối rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình ngày mai thôi Mai Phương.
1: Xin cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng hành trình xuyên nước Mỹ 500 điều kỳ thú. Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của tiểu bang Rhode Island.

0: The skipper's on the quarterdeck, us squinting at the sails. When up aloft the lookout spies a mighty school of whales singing.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada Shada, Louisiana, Best Bet.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt

0: kiểm y khoa và chuyên môn di động và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì quý vị vẫn như thường lệ có thể gọi vào đặt những câu hỏi liên quan tới các vấn đề luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Riêng đối với những câu hỏi riêng tư, quý vị muốn được tư vấn trực tiếp riêng cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì quý vị cũng có thể liên lạc văn phòng luật sư phải không?
1: Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng chúng tôi, đúng là đó là số điện thoại cell phone, điện thoại cầm tay của tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đôi lúc quý vị gọi vào mà tôi không thể trả lời được bởi vì thí dụ như là đang trả lời trên radio bây giờ hoặc là ở ngoài tòa thì quý vị có thể để tin nhắn lại cho chúng tôi. Bởi vì gần đây đó chúng tôi nhận được rất là nhiều điện thoại nhưng mà cái số area code nó không phải là Houston, nó không phải 713-281-832-346 gì hết, nó là những cái số lạ là vì một số người dọn từ những tiểu bang khác về Houston, tại vì Houston là nơi mà rất là đông đồng hương Việt Nam, đồ ăn thì rất là ngon. Rất là ngon, ngon hơn tất cả những nơi nào ở trên nước Mỹ, đó là nghe tôi nghe nói thôi. Bây giờ đồ ăn ở Houston, nhà hàng ở Houston ăn rất là ngon. Thành ra người ta về, rồi giá cả nhà nó cũng tương đối thấp. Thành ra người ta về đây. Khi về đây như vậy đó thì họ vẫn giữ cái số điện thoại của họ ở những cái tiểu bang khác. Thành ra cái area code nó khác. Và khi mà chúng tôi nhận thấy thì chúng tôi lại không biết có phải là scam hay không, thì chúng tôi không trả lời hay là chúng tôi bận rộn không trả lời. Rồi chúng tôi mở ra thì thấy có một cái miss call, một người nào đó gọi ở một cái khu, cái vùng nào đó, nên chúng tôi không biết, nên không trả lời. Cách hay nhất là quý vị để lại tin nhắn, đó là tốt nhất, để lại text message, để lại voicemail, nói là tôi tên gì đó, có cần nói chuyện với luật sư về vấn đề gì đó, thì chúng tôi chắc chắn sẽ gọi lại cho quý vị.
0: Có một điều rất là thuận tiện đó là khi gọi trên làn sóng thì quý vị được trả lời ngay lập tức.
1: Dạ vâng.
0: Bây giờ thì quý vị gọi vô là không có cần chờ đợi, hay là chờ đợi chút xíu thôi, chờ đợi người trước, xong thì tới mình thôi. Cho nên rất là nhiều người thích gọi trong chương trình bởi vì là mình được trả lời liền. Còn nhiều khi gọi anh Bảo thì phải đợi từ từ ha.
1: Ngoài chỉ những lúc là chúng tôi rảnh rỗi thì chúng tôi sẽ nhấc điện thoại lên. Chỉ có một cái đó là khi mà quý vị đến văn phòng của chúng tôi thì chúng tôi trả lời nó rất là rõ ràng. Khi quý vị gọi ở trên làn sóng thì nó rất là khó khăn cho chúng tôi bởi vì có những cái đề tài nó rất là tế nhị, chúng tôi không thể nào trả lời cho quý vị được. Thành ra là chỉ trả lời nó chung mà
0: đúng
1: thôi.
0: Rồi, dạ đúng rồi. Bởi vậy khi ban đầu thì mình nói là những cái trường hợp mà đặc biệt cụ thể chúng ta nên nói chuyện riêng với luật sư thì nó vẫn tốt hơn, nó có cái phần kín đáo hơn một chút. Tuy nhiên thì những câu hỏi thông thường để chúng ta có những kiến thức về luật pháp trước đã đó thì gọi vô chương trình là phù hợp nhất qua số điện thoại là 713-931-1560. Có nhiều người vẫn còn đang thắc mắc một chuyện, đó là cái living trust nó khác will, di chúc ở chỗ nào. Tuy nhiên thì có thính giả gọi vô rồi cho nên nhường cho thính giả trước. Xin chào. Dạ, chúng tôi mời quý vị lên tiếng.
2: Xin chào luật sư Bảo và cô Tường Minh.
1: Dạ, chào cô.
2: Tôi tên là, dạ vâng, tôi tên là Kim. Tôi có câu hỏi như thế này. Tôi có một người, tôi tạm gọi là người A, thì người A này năm nay đã 75 tuổi. Họ sống một mình, không có gia đình. Xin lỗi, không có chồng, không có con. Nhưng mà cái tinh thần của người A này nó hơi lẫn lẫn một xíu. Thì còn gia đình đó, anh chị em thì lại không có thời gian, không có, mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, không có thể ở cận kề họ, để mà cận kề người A, để mà chăm sóc người A. Nên gia đình có ý là muốn gắn camera ở nhà của người A đó để tiện việc quan sát, để ý nhắc nhở họ ăn uống hay là uống thuốc vân vân, với mục đích là tốt để chăm sóc họ thôi. Thì với cái việc gắn camera đó ở nhà người A đó, theo luật pháp thì là có hợp pháp hay là bất hợp pháp, thì mời luật sư Bảo vui lòng giải thích hộ.
1: Dạ vâng. Ngay bây giờ nếu trả lời thì chúng tôi sẽ trả lời là đó là việc làm bất hợp pháp. Thứ nhất là cái nhà của người ta là cái tư gia, là cái quyền riêng tư của người ta. Chính cá nhân của họ mới có quyền quyết định đặt camera hay là không đặt camera. Bây giờ cái người đó ở trong cái tình trạng hơi lẫn một chút xíu, hoặc là cái tâm thần nó không có được nhất định, nhưng mà người ta vẫn có quyền quyết định cái đời sống của người ta, ngoại trừ có giấy chứng nhận của bác sĩ là người này không còn cái sự hiểu biết của một người thông thường. Thì lúc đó cái người nào mà được tòa chỉ định là guardian, tức là cái người giám hộ của cái người đó, thì cái người giám hộ họ có toàn quyền, và khi đó người giám hộ sẽ yêu cầu tòa là cho phép họ làm những cái gì để bảo vệ cái sinh mạng, bảo vệ cái sức khỏe của cái người 75 tuổi đó. Thì nếu mà chúng ta có được những cái đó thì chúng ta làm, chúng ta không có những cái đó chúng ta làm, bởi vì cái việc làm của chúng ta là do cái lòng thương, nhưng cái việc làm đó hoàn toàn bất hợp pháp.
2: Dạ, cảm ơn luật sư Bảo và cô Diễm Thi. Luật sư trả lời như vậy thì tôi đã hiểu và rất là an tâm. Xin một lần nữa cảm ơn luật sư Bảo và cô Tường Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi và xin chào cô. Đường dây đang trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi và mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để cho luật sư Phạm Ngọc Bảo có đầy đủ thời gian trả lời chi tiết hơn cho quý vị. Cuối chương trình thì thường là những cuộc điện thoại nó sẽ đông hơn. 713-931-1560. Trở về với cái câu hỏi là Living Trust nó khác will, di chúc ở chỗ nào và người Việt của mình nên chọn cái nào thì phù hợp ạ?
1: Dạ vâng. Chúng ta người Việt, bất cứ người gì cũng vậy hết, thì chọn cái nào thì nó hoàn toàn nó tùy theo cái tình trạng gia đình, tình trạng tài chánh, khả năng tài chánh. Tức là mỗi một gia đình họ có một cái hoàn cảnh đặc biệt riêng, không có gia đình nào giống gia đình nào. Và dĩ nhiên có những gia đình họ có hoàn cảnh tương tự giống như nhau, thành ra là họ sẽ được hướng dẫn là làm cái việc này. Rất là nhiều người gọi cho chúng tôi và họ nói là tôi muốn làm cái trust. Tại vì sao? Là bởi vì thật ra cái chữ trust đó, nó rất là dễ nói, dễ gọi và dễ nhớ. Còn cái chữ mà gọi là transfer on death hay là will, nó hơi, người ta nó thấy nó phức tạp. Thành ra là người ta, ý người ta làm cái này, nhưng mà người ta không biết, người ta gọi vô người ta nói làm cái kia. Là một. Cái thứ nhì đó, cái người mà họ làm cái trust đó, họ, cái hoàn cảnh của họ nó khác cái người kia. Và họ gọi cho người kia, họ nói là cái gì, tôi đã tới luật sư rồi, tôi đã làm trust xong xuôi hết rồi, bà nên làm cái đó càng sớm càng tốt để bảo vệ tài chánh cho bà, gia đình bà. Thì người ta không biết, và người ta gọi tới luật sư, người ta nói là tôi muốn làm cái trust. Luật sư nói là ok, được, tôi làm cái trust cho cô. Hỏi giá bao nhiêu ạ? Dạ giá 5.000. Người ta nói ủa sao mắc quá vậy? Tôi có 2-3 người bạn mà một người nói với tôi là làm chỉ có 500 thôi. Dạ vâng. Thành thử là khi mà chúng ta vô, chúng ta không biết, chúng ta hỏi hai cái từ ngữ nó khác nhau. Chúng ta hỏi cái xe hơi này bán bao nhiêu, thì người ta nói sẽ nói cái xe hơi này nó bán 10.000. Còn cái xe đạp này nó bán bao nhiêu thì người ta sẽ nói là cái xe đạp này nó bán giá 500. Chúng ta muốn làm cái xe đạp, muốn mua cái xe đạp, nhưng mà chúng ta hỏi giá là giá làm cái xe hơi. Thành ra là tại sao tôi phải dài dòng nói như vậy, là bởi vì chúng tôi bị
0: lầm lẫn hai cái
1: lầm lẫn nhiều lắm. Và bởi vì lầm lẫn thì chúng tôi trả lời cho quý vị sai. Nó không có đúng. Thành ra là cái cách hay nhất đó là quý vị gọi đến và quý vị nói là tôi cần hoạch định tài chánh, hoạch định về những cái việc cho tương lai khi mà tôi qua đời. Tôi có thể lấy hẹn với luật sư được không? Dạ, dĩ nhiên chúng tôi sẽ lấy hẹn với quý vị và chúng tôi sẽ giải thích rất là tường tận về cái trust, về cái will và về cái transfer on death. Thì bây giờ Tường Minh hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời tóm tắt, nhanh, gọn mà thôi, nếu mà trong thời gian mà chúng tôi có thể trả lời được. Cái này là chúng tôi muốn nói cái thứ nhất đó, là cái trust. Nếu mà quý vị gọi vô, quý vị nói với tôi á, là muốn làm cái church, mà khi câu hỏi của chúng tôi đó, nó rất là tế nhị, mà khi mà chúng tôi hỏi lại đó, thì quý vị sẽ bị giận. Người Việt Nam rất là tự ái nhiều lắm. Thành ra là khi mà mình hỏi lại mà mình không khéo, người ta sẽ giận mình. Thành ra là cái church để chúng tôi khỏi phải hỏi quý vị, và chúng tôi nói cho quý vị để tránh cái sự hiểu lầm và tránh cái việc tế nhị mà chúng tôi muốn nói đó. Đối với tôi, cá nhân của luật sư Bảo thôi, những luật sư khác chúng tôi không cần biết đến, là bởi vì những luật sư họ rất thích làm cái church, tại vì cái church nó nhiều tiền. Thành thử quý vị trả cho luật sư rất là nhiều tiền. Đối với tôi, cá nhân chúng tôi, nếu quý vị có shopping center cho mướn, quý vị có building cho mướn, quý vị có rất là nhiều đất đai và rất là nhiều nhà cho mướn, tài sản của quý vị khoảng 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu trở lên, quý vị làm cái trust. Nó rất là rõ ràng, nó rất là đơn giản. Thành ra là khi mà quý vị gọi vào hỏi chúng tôi là tôi muốn làm cái trust, câu hỏi của tôi, lần đầu tiên á, khi mà chúng tôi mới bắt đầu á, làm việc á, thì nó rất là ngây thơ trong trắng, thành thử chúng tôi sẽ hỏi là dạ vâng, tài sản quý vị khoảng bao nhiêu triệu, nó làm gì tới nhiều triệu dữ vậy. Thành thử là bây giờ chúng tôi không có đặt những câu hỏi như vậy, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi là ok, cho tôi biết tất cả những cái tài sản của anh chị như thế nào. Thành thử là trở lại câu hỏi của Tường Minh, cái trust dành cho những người có rất là nhiều tiền, có rất là nhiều bất động sản, thì chúng ta nói tới cái trust tại vì nó rất là mắc tiền. Cái thứ nhì đó là cái trust thì đa số người ta làm là bởi vì người ta không muốn ra tòa thừa kế, không muốn có probate, không muốn có những cái chuyện phiền phức, thì người ta làm cái trust. Cái thứ ba là người ta nói là tôi không có thật là nhiều nhà, nhiều building, nhiều gì hết, nhưng mà tôi nhất định tôi muốn làm cái trust. Có làm được không? Câu trả lời là dạ được chứ, không có sao, không có gì trở ngại hết. Rồi người ta nói là ok, tôi có một cái căn nhà, tôi muốn giữ cái căn nhà đó làm cái nhà hương hỏa. Tôi không muốn bán, tôi không muốn làm gì hết, tôi muốn bỏ vô cái trust. Dạ được, chúng tôi hoàn toàn có thể làm cho quý vị cái đó. Nhưng quý vị nên nhớ là hiện tại bây giờ, ở tiểu bang Texas, hiện tại bây giờ, tương lai tôi không biết đến, nhưng mà hiện tại bây giờ, cái nhà của quý vị á, là cái nhà ở, thành thử quý vị khai homestead, quý vị khai trên 65 tuổi và quý vị được bớt cái thuế thổ trạch, cái thuế property tax quý vị được bớt và quý vị trả thuế ít hơn. Nhất là quý vị lớn tuổi thì quý vị trả thuế rất là ít. Nhưng quý vị thành lập cái church, quý vị bỏ cái nhà vô trong cái church rồi đó, quý vị không còn được cái miễn thuế đó nữa. Cái church nó phải đóng thuế trọn vẹn, không có được bất đồng nào hết. Thành thử cái đó là cái lỗ đầu tiên mà quý vị cần phải gặp. Sẽ phải gặp. Thành ra là quý vị phải phân tích là nó có lợi hay có hại. Và quý vị nói là tôi không cần thuế, tôi vẫn chịu đóng như thường, cứ bỏ cái nhà vô cái church cho chúng tôi. Thì dĩ nhiên quý vị muốn là luật sư có thể làm được cho quý vị, không có trở ngại gì hết. Thì nói tóm tắt như vậy là quý vị có thể hiểu được về cái church. Cái di chúc đó là quý vị làm để quý vị ghi vào đó những cái ước nguyện, những cái gì mà quý vị muốn. Và cái di chúc đó thì phải qua cái tòa thừa kế, tức là phải đi qua probate. Thành ra là quý vị nhớ, hiện tại bây giờ cái di chúc nó không có mắc tiền. Tùy văn phòng luật sư Mỹ, văn phòng luật sư Việt Nam, văn phòng luật sư Mễ, văn phòng luật sư, mỗi văn phòng luật sư họ có cái giá tiền để làm di chúc nó khác nhau. Nó từ 500 đồng cho đến 2.500 cho một cái di chúc. Thành ra là quý vị cần phải tham khảo xem coi chỗ nào họ rẻ. Rồi sau khi quý vị qua đời, cái di chúc đó phải được đưa ra cái tòa thừa để làm probate, tức là thừa kế. Cái thủ tục đó chỉ có luật sư làm thôi, quý vị sẽ không bao giờ làm được hết. Không phải là không bao giờ làm được, nhưng mà rất là khó khăn cho quý vị. Và cái giá hiện tại bây giờ, nó từ 3.000 cho đến 7.500, tùy theo văn phòng luật sư. Văn phòng luật sư mắc hay rẻ. Thành ra là nếu quý vị chết, làm xong di chúc quý vị chết bây giờ, chết liền trong vòng vài tháng nữa, thì từ 3.000 cho đến 7.500. Nhưng mà quý vị làm xong cái di chúc 30 năm nữa quý vị mới chết, cái vật giá nó leo thang. Hồi xưa năm 75 qua đây bánh mì có 1 đồng một ổ, bây giờ là bánh mì 7 đồng một ổ. Thành ra là nếu mà bây giờ quý vị nghĩ là 30 năm nữa quý vị mới chết, thì cái giá mà đưa cái di chúc đó ra tòa nó không còn phải là 3.000 tới 7.500 nữa, nó có thể là từ 20.000 đến 40.000. 30 năm nữa mà, 30 năm nữa cái giá nó khác nhiều lắm. Hồi xưa năm 75, người Việt Nam qua đây mua một căn nhà nó giá chỉ có 20 ngàn là căn nhà rất là đẹp. 20 ngàn năm 1975. Bây giờ năm 2026, một căn nhà để có thể ở được nó khoảng 300 ngàn. Thành ra là quý vị thấy cái tiền nó lên giá kinh khủng lắm. Do đó chúng ta phải nghĩ tới là cái tiền của cái di chúc, mai mốt mang di chúc ra tòa tốn bao nhiêu tiền. Đó. Và trong cái di chúc đó, là tại sao người ta làm di chúc? Là bởi vì người ta có những cái điều kiện. Là tôi có ba người con, tôi muốn để tất cả gia tài cho ba người con. Tuy nhiên, cái thằng con út của tôi nó rất là ăn chơi lêu lỏng. Tôi sẽ không cho nó một đồng nào hết. Ngoại trừ trường hợp nó lấy vợ và nó có con thì 1/3 tài sản của tôi dành cho nó. Cái thằng đầu tiên tôi muốn là nó phải học xong đại học 4 năm thì 1/3 của tôi sẽ cho nó. Thì cái di chúc đó là cái những gì mà mình muốn để vô mà cái transfer on death nó không làm được. Hoặc là cái trust nó khó hơn một chút xíu, thành ra người ta làm cái di chúc. Còn cái cuối cùng mà chúng tôi muốn nói đến đó là cái transfer on death. Transfer on death á, nhiều người họ sẽ lầm lẫn tại vì nói nó khó nghe quá, khó nhớ quá, thành thử là để cho dễ dàng dễ nhớ, tôi sẽ nói là chuyển nhượng tài sản sau khi chết. Tức là làm một cái gì, gia tài của tôi muốn làm cái gì sau khi tôi chết, nhà cửa tôi muốn làm sau khi chết. Chúng ta nhớ là sau khi chết, tức là transfer on death, tức là chết thì cái đó nó mới có hiệu lực, còn sống thì nó không có hiệu lực. Do đó khi quý vị làm cái transfer on death á, quý vị làm xong, quý vị muốn bán nhà, quý vị cho mướn, quý vị thay đổi, quý vị có thể thay đổi, tại vì nó không có hiệu lực cho đến khi quý vị chết, là nó gọi là transfer on death. Transfer on death á, thì quý vị cũng không phải ra tòa probate, không phải làm bất cứ cái chuyện gì hết. Khi quý vị chết, ông chồng để cho vợ, vợ để cho chồng, thì cái người còn sống sẽ tới văn phòng của chúng tôi và chúng tôi sẽ sang tên nhà cho cái người còn sống. Rồi sau đó cái người còn sống làm lại một cái transfer on death khác để lại cho những đứa con. Thì cái đó là cái transfer on death. Nếu mà quý vị có một căn nhà hay hai căn nhà, thì cái đó là cái cách tốt nhất để quý vị làm, bởi vì nó rẻ nhất. Nó không tốn tiền. Nó chỉ có một cái là hiện tại bây giờ nó vẫn còn là mới. Luật nó đưa ra từ năm 2015. Tới bây giờ mới có 10 năm. 10 năm thì so với luật thì nó vẫn còn mới. Do đó một số cái những cái title, những cái công ty mà là lo về việc sang tên nhà cửa đó, họ không chấp nhận. Họ nói là phải đợi 5 năm thì họ mới chấp nhận. Còn một số công ty họ vẫn chấp nhận như thường, không có gì trở ngại hết. Thành thử là khi mà làm cái transfer on death, nó có một vài cái trục trặc hơi nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà nói tụ chung lại, không phải ra tòa probate, không phải ra tòa thừa kế, giá tiền rất là rẻ, rất là đơn giản. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ là cái nhà đó quý vị phải chia đều cho những đứa con. Nếu quý vị không chia đều, quý vị nói là tôi làm cái transfer on death, tôi có ba đứa con, nhưng mà họ trong đó không có nói quý vị có ba người con, nhưng quý vị để là khi tôi chết qua cho vợ tôi, hai vợ chồng tôi chết cùng một lúc, thì tôi để cho người con tôi Nguyễn Văn A. Và chúng ta không nhắc gì tới Nguyễn Văn B, hoặc chúng ta không có nhắc tới gì tới cái người con của người vợ trước là Nguyễn Thị C. Chúng ta không nhắc tới những người đó. Thì những người đó họ nói là không có công bằng, có thể kiện, và nó phiền cho những người còn sống thôi. Thành ra là cái quý vị có nhiều đời con, quý vị muốn chia đều hết á, thì rất là dễ. Tôi chết cho vợ, vợ chết cho tôi. Và nếu mà hai vợ chồng tôi đều chết thì chia tất cả những người con của tôi đời trước đời sau, không cần biết gì hết. Thì không có sự tranh chấp, không có gì, không ai kiện hết á. Thì nó thanh toán được cái mục đích của mình, nó giúp cho cái mục đích của mình nó tốt. Còn những cái người mà có nhiều đời vợ, nhiều đời con thì có lẽ là nên nói chuyện với luật sư. Thành ra là khi mà một cái câu hỏi đặt ra đó, một câu hỏi nó ngắn gọn, nó chỉ có 5-6 chữ thôi, nhưng mà để trả lời thì nó có thể trả lời khoảng 2-3 tiếng. Nếu mà đào sâu vô, càng đào sâu vô thì nó càng phiền phức, là bởi vì chúng ta sẽ thắc mắc là nếu mà chết mà không có di chúc thì chuyện gì nó sẽ xảy ra. Không có will, không có trust, không có transfer on death, chuyện gì nó xảy ra. Cái câu trả lời không nó cũng không đủ, là bởi vì người luật sư họ sẽ hỏi lại, vậy anh chết anh có bao nhiêu đời vợ rồi, anh có bao nhiêu, anh hiện tại vợ này anh có vợ trước hay không. Tại vì nếu mà anh có, anh với người vợ này và anh không có vợ trước thì câu trả lời nó khác. Còn nếu mà anh có vợ trước mà anh không làm di chúc, và anh có vợ như vậy, anh có đời con của bà vợ trước và đời con của đời vợ này, thì cái câu trả lời chia tài sản nó lại khác. Thành ra là bất cứ cái câu hỏi nào mà quý vị hỏi người luật sư, thì quý vị hỏi một câu thì người luật sư họ sẽ hỏi lại 10 câu để họ có thể nắm vững và nắm rất là rõ cái tình hình của quý vị và họ đưa cho cái lời khuyên chính đáng. Còn nếu mà quý vị lên YouTube, quý vị coi thì quý vị sẽ nhận được những cái câu trả, những cái câu lời khuyên nó không có đúng. Người ta vô người ta nói với tôi như vậy, tôi nghe người ta nói là như vậy, cái câu đầu tiên tôi chặn lại, dạ xin lỗi cô nghe ai nói? Người ta là ai? Người ta là luật sư hả? Người ta là luật sư ở bên New York, người ta nói với tôi vậy. Dạ xin lỗi cô, luật sư ở bên New York, cái luật New York nó khác cái luật của Texas. Thành ra là khi mà quý vị nói là tôi nghe người ta nói, thứ nhất cái người nói đó có cái đủ khả năng, có cái đủ kiến thức luật pháp của tiểu bang Texas để nói cho quý vị nghe hay không? Nếu mà như vậy thì quý vị nghe. Còn quý vị nghe bà A nói, bà B nói, bà A cái hoàn cảnh tài chính của họ khác cái hoàn cảnh tài chính của quý vị, gia đình của họ khác gia đình của quý vị, không có giống nhau. Thành ra là khi mà quý vị vô trong văn phòng, quý vị nói tôi nghe người ta nói, thì tôi nói trước là tôi xin quý vị đừng nói câu đó, tại vì tôi không thích nghe cái câu đó mà nó làm cho tôi phải hỏi lại, tôi phải hỏi tới hỏi lui. Nhưng mà người ta nói luật sư khó tính quá, dễ tính lại chút xíu đi, ok, được, dễ tính lắm. Thì quý vị tới thì cách dễ dàng nhất là chúng tôi sẽ đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ giúp cho quý vị, giúp cho quý vị một cách nó rõ ràng. Đồng thời chúng tôi cũng khuyên quý vị là trước khi quý vị làm một cái gì thì quý vị quyết định cho nó kỹ, giống như là quý vị đi bác sĩ nói là tình trạng này nó rất là nguy hiểm rồi, anh cần phải mổ, thì quý vị sẽ nói mổ hả, để cho tôi đi lấy second opinion đã, tôi đi gặp bác sĩ thứ hai, tôi hỏi xem coi có phải mổ hay không, rồi tôi quyết định. Thì quý vị tới văn phòng luật sư cũng vậy, quý vị nói chuyện với người luật sư, quý vị lấy hết những cái tin tức cần thiết và những cái lời khuyên cần thiết, quý vị đi qua luật sư khác, quý vị cũng trình bày như vậy và quý vị cũng đặt câu hỏi và quý vị nghe người luật sư trả lời. Và quý vị nói chuyện tới 2-3 luật sư rồi đó thì quý vị sẽ nghĩ rằng thì là quý vị cảm thấy thoải mái với luật sư nào, quý vị cảm thấy là người nào họ nói cho quý vị nghe nó rõ ràng thì quý vị đi với luật sư đó. Không có hại gì khi quý vị lấy cái second opinion, tức là quý vị thu thập được tin tức và quý vị sẽ là người quyết định. Quý vị đi một người luật sư rồi quý vị tự quyết định cũng không sao, nếu đó là quý vị đi đến chúng tôi thì không sao hết, quý vị cứ nghe lời chúng tôi là tốt nhất. Nhưng mà quý vị muốn nghe 2-3 người thì cũng rất là tốt, không có gì là sai hết. Thành ra là chúng tôi có cái lời khuyên là trình bày tất cả những cái gì mà quý vị trình bày, là bởi vì chúng tôi còn 1-2 phút nữa, tiện thể chúng tôi nói luôn, có người đi tới để làm ly dị và kể tội ông chồng, tất cả những cái gì của ông chồng rất là xấu, nhưng mà họ quên kể tội của họ và chúng tôi không biết cái chuyện đó cho đến khi chúng tôi đào sâu vô. Và mới đầu thì mình rất là hùng hổ, mình nói với cái luật sư bên kia là khách của anh tệ lắm, khách của anh như thế này, khách của anh thế kia, tới lúc bên kia nó đưa một đống hình ra là khách của mình đi chơi với người này, đi chơi với người kia, vô khách sạn với người này, vô tới sòng bài đánh bài thua bao nhiêu. Cái mình ngã ngửa ra, mình nói ủa sao khách mình cũng tệ vậy, sao mà khách mình không nói cho mình biết. Đó là khi mà quý vị đến mỗi người luật sư, cái cách hay nhất là quý vị nói hết tất cả những cái gì. Tại vì ra tòa quý vị không nói, người ta cũng tìm ra, không có giấu được. Thành ra là nếu mà tránh cho cái người luật sư mình bị phục kích, bị ambush ở ngoài tòa đó, thì mình cần nói cho người luật sư mình biết hết tất cả những gì mà nó đã xảy ra.
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh Bảo đã giải thích rất là tường tận về vấn đề này, và chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại để vẫn tiếp tục đón tiếp các cuộc điện thoại của quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 và đặt thêm những câu hỏi khác nữa. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Bella nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bella, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Bò
7: riêu,
6: bò
7: riêu.
8: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
7: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Một lần nữa cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Quý vị có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới luật pháp và đời sống. Bước qua phần thứ hai, hồi nãy anh luật sư có nói về cái chuyện will. Mình muốn cho ai cái gì gì đó, con cái đứa nào được bao nhiêu đó, kèm theo những cái điều kiện gì đó, thì tụi mình có một cái thắc mắc là lỡ như cả đời nó không có thực hiện được cái điều kiện đó làm sao? Ví dụ như nói nó phải tốt nghiệp đại học mà nó học hoài không có tốt nghiệp, hay là muốn nó lấy vợ mà nó kiếm hoài không ra bà vợ nào hết, thì cái phần tài sản đó ai quản lý và sẽ chia ra làm sao anh Bảo?
1: Đó là cái theo sự ước nguyện của cái người thành lập di chúc. Cái di chúc là những cái gì mà cái người thành lập họ muốn sau khi họ chết phải chia như thế nào. Thành ra khi mà làm cái di chúc đó, thí dụ tôi đưa từng cái thí dụ một. Thí dụ nhất là tôi có ba đứa con, tôi chia đều cho ba đứa con đó hết. Tuy nhiên, một trong ba đứa con của tôi qua đời cùng lúc với tôi, thì cái phần tài sản của cái đứa mà qua đời đó nó sẽ được chia như thế nào? Nó sẽ đi xuống con của nó, không có qua vợ nó, nó đi xuống con của nó, chia đều cho những đứa cháu của tôi. Hoặc là mình muốn là nếu mà nó chết thì cái phần của nó, cho dù nó có con nó cũng không được hưởng, mà cái phần nó chết sẽ được chia đều cho hai đứa kia. Mình viết di chúc, mình có quyền muốn cái gì mình viết vào trong đó. Trở lại cái việc mà học hoài không ra trường, đợi hoài mà không có người yêu, không có vợ, thì bây giờ mình có thể nói thêm, nếu mà tới lúc 50 tuổi mà nó không có học được ra trường bằng 4 năm, thí dụ vậy đi, thì cái tài sản của nó sẽ đưa qua cho cháu của tôi, tức là con của nó. Ok. Còn nếu mà nó cũng không có con thì cái phần mà nó được hưởng đó sẽ đưa đều, chia đều cho những đứa con kia. Hay là ở trong đó nói là đợi cho tới lúc mà nó 65 tuổi mà nó cũng chưa có vợ thì chắc chắn là cái phần của nó sẽ được chia cho hai đứa kia, hai đứa con còn lại của tôi. Thì thành ra là mình sẽ là người viết cái gì mà mình muốn trong đó. Nhiều khi mình không nghĩ tới cái chuyện đó. Tôi có rất là nhiều khách họ tới, họ không có nghĩ tới cái chuyện đó. Tôi phải hỏi là ok, vậy là cái di chúc của mình á, lúc mà mình qua đời và cái người con này nó cũng qua đời, vậy anh muốn cái phần của cái người con mà qua đời nó qua cháu anh hay nó qua cho hai đứa con kia? Thì ông nói, sao tôi không nghĩ ra cái đó ha? Thì thành ra là cái người luật sư của quý vị sẽ giúp cho quý vị để đi tìm hết tất cả những khả năng nào nó có thể xảy ra.
0: Vậy thì cái living cái will á, nó rất là chi tiết như vậy. Vậy thì cái transfer on death nó có làm được cái điều đó không?
1: Không, cái transfer on death nó chỉ thuần túy là cho bất động sản, nó không cho những cái tiền hưu trí, nó không cho những cái tiền đầu tư, tại vì những cái đó dễ lắm, nó không có cần di chúc hay cần transfer on death gì hết. Chúng ta sẽ nói chút xíu nữa. Nhưng mà cái transfer on death đó, nó rất là đơn giản. Khi tôi chết, tất cả đưa qua cho vợ tôi. Khi vợ tôi chết, đưa tất cả qua cho tôi. Hai chúng tôi là vợ chồng, do đó chúng tôi quyết định là người này chết thì người kia sẽ hưởng 100%. Nếu hai đứa chúng tôi cùng chết cùng ngày, bởi vì một cái tai nạn cùng ngày, cùng tháng, cùng năm gì đó, thì tất cả tài sản của chúng tôi sẽ đưa, tất cả tài sản đây có nghĩa là căn nhà này sẽ được đưa chia đều cho ba đứa con của chúng tôi. Thì cái đó là cái transfer on death, nó áp dụng cho từng căn nhà một, từng cái bất động sản một.
0: Vậy thì khi mà mình bỏ vô cái living trust, nhà cửa tài sản của mình, hay là mình làm cái will như vậy, nó có ảnh hưởng tới cái việc mình đang có những cái phúc lợi xã hội như Medicare, Medicaid rồi này kia không anh?
1: Cái phúc lợi xã hội đó nó lại là qua một cái chuyện khác. Tại vì cái phúc lợi xã hội nó là một chuyện, cái Medicare nó là một cái chuyện khác, cái Medicaid nó lại là một cái chuyện khác. Những người mà có Medicare, Medicaid tôi không nói, những người có Medicaid không ai làm trust hết đó, tại vì họ không có hội đủ điều kiện để được những người làm,
0: không có đủ tiền
1: họ nhiều tiền quá rồi, không quá họ không thể nào được cái Medicaid hết. Rất là nhiều người hỏi chúng tôi là tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cho cái căn nhà của tôi, tại vì tôi sợ, tôi nghe nói, mỗi lần tôi nghe cái chữ là tôi nghe nói là tôi bị dị ứng với cái chữ đó. Tôi nghe nói đó là nếu mà tôi không làm giấy tờ thì khi tôi chết đó, chính phủ, tôi vô nhà thương thiếu tiền nhiều quá, chính phủ lấy nhà của tôi. À, cái đó chúng tôi nghe nói rất là nhiều.
0: Đó, bởi vậy mới hỏi
1: ai
0: câu này.
1: Ai cũng hỏi cái câu này hết. Ok, bây giờ chúng ta phải xác định lại. Thứ nhất là chúng ta có bảo hiểm sức khỏe hay không? Ok, nếu chúng ta có bảo hiểm sức khỏe thì khi chúng ta vô nhà thương, bảo hiểm nó trả hết tiền cho chúng ta. Ngoại trừ chúng ta phải trả 5% hay deductible 2.000, 5.000 gì đó. Chúng ta chỉ trả tối đa 2.000 hay 5.000 thôi. Còn bảo hiểm nó trả hết. Chúng ta không phải lo. Nà, thành thử không có thể nào chính phủ lấy nhà chúng ta được. Tại sao chính phủ lấy nhà ta? Tôi đâu có làm gì với chính phủ đâu mà chính phủ lấy nhà tôi. À, cái đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhì, chúng ta đi làm. Qua 65 tuổi, chúng ta được Medicare. Medicare là cái gì? Medicare là cái bảo hiểm mà chúng ta đi làm sau 40 cái qua đời, sau 10 năm, sau bao nhiêu năm đó là chúng ta được hưởng cái Medicare này. Nó là một hình thức bảo hiểm. Khi mà bảo hiểm như vậy đó thì Medicare nó trả một số tiền. Khi chúng ta vô nhà thương, Medicare nó trả. Còn thiếu, lúc đó người ta sẽ mua cái nó gọi là Advantage, hoặc là người ta mua cái Supplement. Nếu mà quý vị hỏi tôi đó thì tôi sẽ trả lời là tùy theo tình hình tài chính của quý vị, nhưng lúc nào tôi cũng đề nghị là quý vị mua cái Supplement. Không có mua cái Advantage. Tại vì cái Supplement nó bao hết cho quý vị. Khi mà bây giờ, đó là một trường hợp khác để cho những người bán bảo hiểm họ nói chuyện. Tôi không có nói chuyện qua chuyện đó, nó dễ hiểu lầm và dễ mít lòng. Bây giờ chúng ta có Medicare và chúng ta có Supplement hoặc là Advantage. Có Supplement đi, bỏ cái Advantage qua bên. Chúng ta có Medicare và chúng ta có Supplement thì chúng ta vô nhà thương, Medicare trả tiền, Supplement nó trả bù thêm. Ăn thua gì tới chính phủ? Làm sao chính phủ lấy nhà của chúng ta được? Đâu dính líu gì tới họ đâu. Thành ra là khi nào mà quý vị sợ bị chính phủ lấy nhà lại là chỉ có một trường hợp duy nhất là quý vị có Medicare. Cái Medicare là gì? Là bởi vì tôi nghèo quá, tiền social tôi không đủ, tháng tôi lãnh được có 500 thôi. Bây giờ tôi không đủ sống, thành thử tôi xin Medicare. Tức là tôi xin trợ cấp của chính phủ. Trợ cấp của chính phủ thì chính phủ lấy tiền đâu mà trợ cấp cho quý vị? Chính phủ lấy tiền thuế của dân để trả tiền bệnh viện cho quý vị. Quý vị vô nó tốn 1 triệu, chính phủ lấy thuế của người dân để đưa tiền cho bảo hiểm, để trả cái tiền trang trí cái bệnh viện phí. Thành thử là khi mà quý vị qua đời, quý vị có cái nhà thì nó rất là công bằng để chính phủ lấy cái căn nhà đó bán nó đi, lấy tiền để bù vô cái khoản mà họ lấy ra họ trả tiền nhà thương của quý vị. Nó công bằng thôi. Nó đâu có gì là không công bằng đâu. Thành ra là chỉ khi nào quý vị có Medicare, quý vị mới sợ tới cái chuyện mà chính phủ lấy nhà. Quý vị không có Medicare, quý vị không có dính líu gì tới chính phủ thì quý vị không sợ mất nhà. Ok. Rồi, tiện thể nói thêm, nếu mà hai vợ chồng xin Medicare, một người qua đời, chính phủ lấy nhà, người vợ sẽ nói là lấy nhà rồi.
0: Tôi ở đâu?
1: Cái người vợ sẽ tới văn phòng luật sư. Chúng tôi sẽ kiện chính phủ. Và chúng tôi nói là lấy nhà rồi, bà ở đâu? Và quý vị sẽ không bị mất nhà. Luật sư sẽ giữ nhà lại cho quý vị.
0: Vậy okay. Thì tới khi bà qua đời luôn.
1: Bà qua đời luôn. Bà có một đứa con. Đứa con đó nó ở trong cái căn nhà này từ nhỏ đến lớn. Đứa con đó nó đi làm lương tối thiểu. Bây giờ lấy nhà nó ở đâu? Chúng tôi sẽ giữ nhà cho đứa con đó. Okay. Nó đi từng trường hợp nói. Còn nếu mà hai người qua đời hết nhưng mà đứa con á thì nó làm lương một năm 300.000 thì dĩ nhiên rồi, nó cái gì nó cũng không có thoát ra cái sự công bằng, thì lúc đó là chính phủ có quyền lấy nhà.
0: Nếu như mà nó vẫn ở trong nhà đó nhưng mà nó lương cao thì cái nhà vẫn mất
1: là bởi vì nó công bằng. Chúng ta phải nhớ đến một chữ là công bằng. Chúng ta lấy cái tiền của những người khác đóng thuế để trả tiền bệnh viện cho chúng ta. Và nó tốn vài trăm ngàn hay là cả triệu. Bây giờ nó có công bằng với những người đóng thuế khác hay không? Khi mà chúng ta không có tiền, chính phủ trả tiền là từ thuế của những người khác, xong rồi vợ chúng ta vẫn giữ được nhà, được không sao hết. Tại vì chúng ta nghèo, hai vợ chồng đều nghèo hết. Nhưng mà con chúng ta làm 300-400 ngàn một năm, 100-200 ngàn một năm, có công bằng hay không? Khi mà đứa con nó vẫn được giữ được nhà, có công bằng với những người đóng thuế khác hay không?
0: Vậy thì em hỏi cái câu này nó khá là tế nhị. Người ta nói là mình bỏ vô một cái trust hay một cái gì đó thì mình không có bị mất luôn. thì có đúng không?
1: Ok. Khi mà chúng ta bỏ, chúng ta đi xin Medicaid, chúng ta đi xin Medicaid, câu hỏi đặt ra là tài sản của quý vị gồm có những cái gì? Trong năm vòng 5 năm vừa qua, quý vị có sang tên nhà cửa cho ai hay không? Khi mà chúng ta bỏ vô cái trust, tức là chúng ta có tài sản. Tài sản chúng ta bỏ vô cái trust, tức là chúng ta không hội đủ điều kiện để xin Medicaid. Làm sao xin được nữa? Medicaid chỉ dành cho những người nghèo mà thôi. Những người không đủ lợi tức. Bây giờ chúng ta có tiền, có building, có cái gì đó, chúng ta bỏ riêng vô cái trust. Đó là cái sự suy nghĩ mà rất là nhiều người nói là những người, đó lý do tại sao mà chính quyền của Tổng thống Trump làm rất là nặng cho những người minorities, những người thiểu số, bởi vì đa số tâm lý của những người thiểu số từ những quốc gia khác qua bên đây, họ đều có cái tâm lý giống như Tường Minh hỏi. Cất cái của mình đi, lấy trợ cấp của chính phủ. Thành thử là những người đó, chính quyền Trump nói là cần phải đuổi ra khỏi nước Mỹ.
0: Dạ, tại vì mình hỏi thì mình hỏi cho tới.
1: Dạ đúng rồi,
0: phải hỏi cho tới.
1: À, chúng tôi vậy giải thì... thích là giải thích cho tới chứ không có một cái ý gì hết á. Chúng đúng tôi rồi. Chỉ muốn là tôi nói hoài à, đồng tiền có hai mặt, chúng ta phải nhìn từ mặt bên này và chúng ta phải nhìn mặt bên kia để chúng ta có thể hiểu và cảm thông cho cái lý do tại sao người này làm cái này, người kia làm cái kia. Chúng ta phải hiểu được tại sao những người Mỹ da trắng ở đây họ rất là kỳ thị những người Á Châu. Tại sao? Là bởi vì nó có cái lý do.
0: Yeah. À, mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào. Chào chú.
2: Tôi có câu hỏi tiếp theo với câu ví dụ của luật sư Bảo.
1: Dạ vâng.
2: Là khi mình có Medicare, mua supplement, rồi mình chữa bệnh, rồi chính phủ giúp cho mình trả hết. Nhưng mình chữa bệnh khi mà mình phải vô nursing home, sau khi vô nursing home được 100 ngày, thì sau đó coi như là mình vẫn còn ở trong đó. Rồi lúc đó cái nhà có bị lấy không?
1: Dạ vâng. Thứ nhất đó là khi anh nói là anh có Medicare. Ok. Chúng tôi không có làm về Medicare, Medicaid, thành thử chúng tôi sẽ trả lời theo luật của luật sư thôi. Còn cái người mà Medicare, Medicaid, mà chính phủ họ sẽ trả lời cho anh. Khi mà anh có Medicare, chúng tôi, khi mà anh vô trong nhà thương đó, khi mà anh vô trong nursing home đó, tôi không có biết là Medicare họ có trả tiền cho anh vô nursing home hay không. Khi anh vô nursing home, có nghĩa là anh phải ký cái hợp đồng với họ và anh phải trả tiền mà, thí dụ 3.000 một tháng, 5.000 một tháng, 10.000 một tháng hay 2.000 một tháng gì đó. Thì họ phải lấy tiền thì họ mới cho anh vô. Họ không bao giờ họ cho anh vô trước rồi họ lấy tiền sau hết. Thì cái câu hỏi được đặt ra là tiền đâu anh trả? Thì lúc đó anh sẽ phải đi xin trợ cấp của chính phủ. Anh có đi xin trợ cấp hay không? Chính phủ có cho anh và anh có hội đủ điều kiện hay không? Nếu mà anh hội đủ điều kiện và chính phủ đưa cái tiền đó cho anh thì dĩ nhiên là nó có một cái sự công bằng, là cái nhà của anh, nếu mà anh qua đời, tại vì anh lúc anh vô nursing home anh phải ký giấy, anh ký giấy anh xin cái này, anh xin cái kia, thì tới lúc đó người ta sẽ lấy nhà của anh. Cái đó là tại vì anh xin. Còn nếu mà anh không có đụng tới tiền của chính phủ, anh trả tiền túi của anh, và nếu mà anh có đủ tiền thì anh vô nursing home thì không ai lấy nhà của anh hết. Và anh nhớ một cái điều quan trọng, đó là khi mình vô nursing home mình phải ký hợp đồng với họ. Hợp đồng nó sẽ nói là cái khoản, cái chi phí ở trong nursing home nó là bao nhiêu một tháng, và lấy cái nguồn tài chánh ở đâu để trả cái đó. Nếu mà tài chánh của anh, tài chánh của Medicare, tài chánh của bất cứ cái chỗ nào nó trả thì không có chuyện lấy nhà. Còn nếu mà nó dính vô chính phủ thì dĩ nhiên chính phủ sẽ lấy nhà.
2: Cảm ơn luật sư nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Cho em đào thêm cái nữa được không?
1: Dạ vâng, cho xã hồ đào.
0: Hồi nãy anh luật sư Phạm Ngọc Bảo có nói là khi mà mình xin đó thì Medicaid thì người ta hỏi mình có transfer tài sản rồi này kia trong vòng 5 năm lại đây không. Nhưng mà nếu mình transfer trước đó, mình bỏ vô cái trước 5 năm thì người ta đâu có moi ra hả?
1: Hai cái khác nhau. Bỏ vô cái trust không phải là transfer.
0: À.
1: Mình hiểu là transfer cái trust, nhưng mà ai là cái người đó, cái beneficiary là ai? Cái beneficiary có phải là mình hay không? Tại vì đa số cái trust đó, mình là cái người bỏ tiền vô trong đó. nhưng mà cái beneficiary của mình nó cũng nó dính líu cho mình ở trong đó, thành ra là nó có hai loại trust, một loại là revocable, tức là bỏ vô rồi kẹt tiền tôi lấy ra được, thành thử là nó là khác, cái loại irrevocable nó lại là một loại khác nữa, thành thử là một chuyện cái trust. Còn cái chuyện transfer đó, lý do tại sao những người mà họ 59 tuổi, 58 tuổi, dưới 60 tuổi, họ làm transfer on death hết tất cả. Họ làm transfer on death để khi họ chết thì cái nhà đó nó chuyển qua người khác. Thì bây giờ người ta hỏi là trong vòng 5 năm qua, tại vì mình nhớ là tới cái lúc mà mình xin tiền social đó là 67 tuổi hoặc là 70 tuổi, cho là 67 tuổi đi, hay là xin sớm hơn là 65 tuổi đi. Thì nếu mà người ta hỏi là trong vòng 5 năm vừa rồi, anh chị có sang tên nhà cho ai hay không? Không, câu trả lời là không. Tôi không có sang nhượng bán gì hết, tại vì tôi làm cái đó 6 năm trước, không phải là 5 năm. Thành ra cái chuyện đó là tôi không có làm. Chúng ta hoàn toàn, chúng ta ok. Không, không. Đó là đó, thứ nhất. Cái thứ nhì đó là những người mà sợ là mất nhà những thì sang luôn tên cho con đi. Đừng có giữ làm gì hết. Chỉ có một cái là sang tên cho con rồi nó bán, nó đuổi mình ra thì mình không có chỗ ở. Vậy thôi. Và cái mà chúng tôi rất là sợ, và chúng tôi sẽ sợ bị chỉ trích và bị gọi là thông đồng. Tức là chúng tôi vẽ đường cho hưu chạy. Tức là chúng tôi chỉ cho quý vị để quý vị được lãnh trợ cấp. Chúng tôi sẽ không làm cái chuyện đó. Thành thử chúng tôi né, không có muốn trả lời là nó, bởi vì chúng tôi sẽ vô hình chung gián tiếp chỉ cho quý vị để lấy tiền trợ cấp của chính phủ. Chúng tôi không làm điều đó. Thành ra là có những cái câu hỏi chúng tôi trả lời được, chúng tôi trả lời là theo luật là nó như vậy, mà chúng tôi hoàn toàn, chúng tôi phải có cái disclaimer, chúng tôi nói là hoàn toàn chúng tôi không, cái việc làm của quý vị là việc làm, chúng tôi chỉ giải thích theo luật thôi, chứ còn chúng tôi không có khuyên quý vị là quý vị nên làm cái này nên làm cái kia, bởi vì chúng tôi không muốn mang tiếng là thông đồng và luật sư mà nói sai luật sư không có
0: hạ miệng mắt quay
1: dạ, đó dạ, rất là phiền phức dạ. Cho luật sư
0: qua số điện thoại là 713-931-1560 thì mình cũng muốn hỏi theo luật thôi, nhưng mà có cái Việt Nam mình đó, những người Việt Nam mình đó có một cái gọi là thừa kế mà nó mang cái yếu tố Việt Nam nữa, ví dụ như là mình được thừa kế cha mẹ mình mất bên Việt Nam, đất đai mình bên Việt Nam, ba mẹ không có qua đây, khi ba mẹ mất bên Việt Nam thì tới tài sản bên Việt Nam sẽ xử theo cái luật nào, rồi cái người luật sư bên này hay là luật sư bên Việt Nam vậy anh ba?
1: Tài sản ở Việt Nam bắt buộc đi theo luật Việt Nam, nó không đi theo luật Mỹ được. Thành ra là bây giờ nếu trường hợp một người ở bên Mỹ, bây giờ một người ở bên Việt Nam, bây giờ nói hai anh chị em đi cho nó dễ, hay là hai vợ chồng ly dị rồi, nhưng mà đứng chung một cái căn nhà ở bên Việt Nam, thì bây giờ cái căn nhà đã muốn bán thì cái người ở bên Mỹ này phải làm giấy ủy quyền, bên A ở bên Mỹ ủy quyền cho bên B ở bên Việt Nam, cái giấy đó phải được công chứng, tức là bị được notary public, xong rồi cái giấy đó sẽ được mang lên trên Austin để Austin thị thực là cái người công chứng đó là có bằng công chứng ở tiểu bang Texas. Xong rồi cái chọn bộ hồ sơ đó sẽ được đưa qua tòa lãnh sự Việt Nam để Việt Nam gọi là thị thực hóa, có một cái từ mà tự nhiên cái tôi không nhớ nữa, hợp thức hóa lãnh sự để cho lãnh sự ở Việt Nam đóng dấu vô, thì nguyên cái bộ đó gửi về Việt Nam thì Việt Nam họ sẽ chấp nhận cái đó, giấy ủy quyền của bên này đưa cho bên Việt Nam. Tuy nhiên cái đó là để cho họ bán thôi. Rồi cái nhà ở bên Việt Nam, nếu mà hai người có giấy tờ, thì cái nhà bên Việt Nam sẽ bị, chúng ta nói thí dụ là cái nhà đó được bị giải tỏa. Giải tỏa thì chính phủ họ sẽ đền, hay là cái người nào, cái nhóm nào, ai mà mua cái khu đó để giải tỏa đó, thì họ sẽ đền. Nhưng mà cái người ở bên đây sẽ phải làm một cái giấy ủy quyền khác, mà cái giấy ủy quyền đó phải được mang vô tòa lãnh sự Việt Nam. Rồi cái người mà ủy quyền phải vô trong đó cầm theo cái passport, cái sổ thông hành, cái hộ chiếu gì đó, mang vô trong đó và làm giấy và ký tên trước mặt lãnh sự, và họ sẽ chụp hình để tránh là cái người này là đúng là cái người ủy quyền chứ không phải là người khác giả mạo, và họ sẽ làm cái giấy đó. Cái đó thì lại không cần phải qua công chứng, không cần qua Austin, không cần gì hết, chỉ cứ cần cái người ở bên đây ủy quyền trong cái trường hợp mà giải tỏa đất thôi, chứ trường hợp khác thì nó, mỗi trường hợp nó lại là một khác. Thành ra nói tóm tắt lại đó là theo cái luật Việt Nam và chúng ta đi theo cái luật đó, và chúng ta phải biết chắc là chúng ta phải làm cho nó đúng, là bởi vì khi người ta nói là người ta giải tỏa, người ta sẽ cho chúng ta đủ cái thời giờ để chúng ta ở bên Mỹ có thể làm giấy tờ ủy quyền để cho lãnh sự quán họ hợp thức hóa cái đó và mang về Việt Nam, thì họ sẽ cho đủ giờ, chúng ta không nên đợi tới cái giờ phút cuối rồi chúng ta mới làm, nó chậm lắm, là bởi vì thủ tục giấy tờ nó rất là chậm là một, rồi gửi về Việt Nam nó tốn cả, nếu mà gửi FedEx nó tốn tối thiểu cũng phải 7-8 ngày, thành thử là nó, chúng ta không nên để tới cái giờ phút cuối mà chúng ta làm.
0: Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, chào anh Bảo, chào cô Tùng Minh.
1: Dạ, chào anh.
3: Tôi là Hải.
1: Dạ, chào anh Hải.
3: Cái transfer on death á, là mình có thể mình làm 2-3 căn nhà vô một cái tờ giấy đó được không?
1: Dạ, không.
3: Hay là chỉ là một căn một thôi?
1: Dạ, không. Tức là mỗi một căn là một cái transfer on death. Tại vì trên cái tờ giấy đó nói là hai tên của chồng, tên của vợ, và nó có cái legal description, tức là nó tả cái vị trí của căn nhà. Căn nhà ở đường Broadway, lot mấy, block mấy, subdivision nào, ở cái county nào. Rồi qua cái căn nhà thứ hai là anh phải làm riêng một cái. Nó không có chung lại. Cái di chúc á, thì anh nói tất cả tài sản của tôi. Nhưng mà cái transfer on death á, thì nó từng căn một. Thành ra là nếu anh có 3 căn nhà, anh phải làm 3 cái transfer on death.
3: Ok. Rồi, ok, rõ rồi. Cảm ơn sư.
1: Cảm ơn anh.
3: Cảm ơn cô Tùng Minh.
0: Bye. Dạ vâng. Cái thời gian mà mình đòi để chia tài sản bên Việt Nam á, có lâu không? Mình để lâu quá mình có bị mất quyền không anh?
1: Nhà, cái đó là mình phải hỏi luật sư bên Việt Nam. Cái này là chúng tôi sẽ không dám trả lời, là bởi vì chúng tôi chỉ có bằng hành nghề của tiểu bang Texas mà thôi. Bây giờ cái đó nó thuộc về thẩm quyền của chính phủ Việt Nam, đợi bao lâu, cần giấy tờ gì, làm như thế nào, thì những cái người ở bên Việt Nam họ nắm vững nhất và họ có thể hướng dẫn cho chúng ta.
0: Còn câu nữa nó cũng liên quan chút xíu, nhưng mà thí dụ như bây giờ tiền mình thừa kế bên Việt Nam đó, mình đem qua Mỹ có đóng thuế không anh?
1: Tiền thừa kế không có. Ở bên Mỹ chúng ta nói cái thuế nha. Thuế đây có nghĩa là thuế lợi tức. Chúng ta đi làm và chúng ta được kiếm được tiền, chúng ta mới phải đóng thuế lợi tức. Nó gọi là income tax. Income có nghĩa là lợi tức. Cái thừa kế chúng ta không phải đóng thuế lợi tức. Bán nhà ở bên Việt Nam, khi mà chúng ta có nhà, chúng ta bán cái nhà đó, thì khi bán cái nhà đó chúng ta phải đóng thuế bên Việt Nam.
0: Gọi là đóng thuế.
1: Chúng ta bắt buộc phải đóng thuế bên Việt Nam. Khi chúng ta có giấy tờ đóng thuế bên Việt Nam rồi đó, chúng ta chuyển cái tiền đó qua Mỹ. Ở bên Mỹ có phải đóng thuế không? Không. Là bởi vì tôi đã đóng thuế bên Việt Nam rồi. Giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó có một cái hiệp ước chung là chúng tôi chỉ đóng thuế cho một quốc gia. Không thể nào chúng tôi đóng thuế bên Việt Nam và chúng tôi đóng thuế bên Mỹ nữa. Do đó khi chúng ta đã bán nhà, đã kiếm được cái tiền lời và bán đóng thuế ở bên đó rồi, qua bên đây chúng ta không phải đóng nữa.
0: Cảm ơn anh Phạm Ngọc Rảo rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi thấy cũng đã hết giờ rồi, cho nên sẽ khép lại chương trình. Và trước khi rời làn sóng thì chúng tôi cũng xin nhờ luật sư Phạm.
1: Chúng tôi đóng thuế bên Việt Nam và chúng tôi đóng thuế bên Mỹ nữa. Do đó khi chúng ta đã bán nhà, đã kiếm được cái tiền lời và bán đóng thuế ở bên đó rồi, qua bên đây chúng ta không phải đóng nữa.
0: Cảm ơn anh Phạm Ngọc Rảo rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi thấy cũng đã hết giờ rồi, cho nên sẽ khép lại chương trình. Và trước khi rời làn sóng thì chúng tôi cũng xin nhờ luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể một lần nữa chia sẻ các cách mà làm hẹn với luật

0: 298-2306-713, 298-2306. Đồng thời quý vị có thể lên website luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Ở trên cái website của chúng tôi nó có cái mục gọi là lấy hẹn. Khi quý vị thấy cái chỗ nào mà nó còn trắng, tức là quý vị click vô cái ngày và cái giờ và quý vị muốn lấy hẹn, thì quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn nói là vâng, chúng tôi xác định là cái ngày đó, giờ đó quý vị có hẹn với chúng tôi, để quý vị có thể yên tâm đến. Và nếu mà quý vị thấy chỗ nào nó đỏ hết rồi thì quý vị biết là lúc đó nó bị kẹt rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Chúc cho luật sư Phạm Ngọc Bảo cùng với tất cả quý khán thính giả có một buổi chiều bình yên và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả.
2: Thank you.
1: Sao không có tiếng gì hết vậy? Nó không tắt được. Sao nó không tắt được vậy ta? Nó bị gì vậy? Nó không tắt được luôn. Nó đứng im luôn rồi. Nè thiệt như không tắt được luôn. Không tắt được. Em không muốn nói chuyện đó. Chị gọi thằng John thì hỏi nó sao cái này không tắt được. Đứng là freeze rồi.
3: Freeze luôn hết rồi hả?
1: À. Ghét nó.
3: Ôi sao tự nhiên nó cứng nhắc hết trơn. Trời, nguyên cái mixer nó cứng luôn.
1: Cho nơi cái board nó bị freeze á, không có, nó không work. Cái điện ơi con. Xuống rồi nhưng mà trên cái ấy nó không lên luôn. Kéo volume xuống rồi sao lên sớm được? Nghe lắm anh ơi, cái phone.

0: Chọn hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc

0: Ischke tiêm não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Đây là chương trình Evening News được thực hiện vào ngày thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2026 do Thùy Trang và Quỳnh Thi phụ trách. Chúng tôi kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và sau đây xin mời quý vị theo dõi những sự kiện chính diễn ra trong ngày. Nga cảnh báo có thể tấn công các cơ sở quân sự của Anh. Eo biển Hormuz có thể mất dần vị thế đòn bẩy chiến lược của Iran. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới Nepal, Trung Cộng. Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện toàn Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã miễn thuế nhập khẩu thịt bò nhằm hạ giá tiêu dùng. Mở đầu bản tin thế giới cho biết thì Nga cảnh báo là có thể tấn công các cơ sở quân sự của Anh. Vào ngày 27 tháng 8 thì phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga là bà Maria Zakharova cảnh báo rằng các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine cũng như bên ngoài lãnh thổ Ukraine có thể trở thành những mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga nếu Kiev đã tiếp tục sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và London đang xấu đi nhanh chóng. Chỉ một ngày sau khi lực lượng Ukraine được cho là đã sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow do Anh chế tạo trong một cuộc tấn công nhắm vào Donetsk, trong cuộc họp báo hôm ngày 27 tháng 8, thì bà Zakharova đã tuyên bố, chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng biện pháp đáp trả đối với các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí Anh nhắm vào lãnh thổ của Nga thì có thể được thực hiện nhắm vào bất kỳ cơ sở và trang thiết bị quân sự nào của Anh tại Ukraine, cũng như bên ngoài Ukraine. Các cuộc tấn công này cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả. Trong khi đó thì Iran đã tin vào khả năng tự lực để duy trì nền kinh tế trước các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Giới chức Iran đã khẳng định là nền kinh tế có thể chống chịu các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ. Tuy vậy, Iran cũng thừa nhận rằng người dân phải đối mặt với một năm nhiều khó khăn khi lạm phát tăng cao, đồng rial đã mất giá và nguồn năng lượng ngày càng thiếu hụt.
1: Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Mandanizadeh cho biết Tehran đã có kế hoạch ứng phó trong 2 năm và có nhiều kinh nghiệm né tránh các biện pháp trừng phạt. Ông tin Iran có thể duy trì hoạt động kinh tế ngay cả khi Washington tìm cách cô lập nước này khỏi hệ thống thương mại quốc tế. Một trong những biện pháp chủ yếu của Tehran là tích trữ hàng hóa thiết yếu, ngoại tệ và vàng. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdul Nasser Hemati cho biết xuất khẩu dầu, nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của đất nước, gần như đã đình trệ hoàn toàn. Tuy nhiên, ông khẳng định Iran vẫn có đủ ngoại tệ phục vụ nhập khẩu hàng thiết yếu nhờ những khoản dự trữ được cất giữ tại các địa điểm Mỹ không thể tiếp cận. Đồng rial của Iran đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Tỷ giá hối đoái trên thị trường tự do ngày 26 tháng 8 là 2.05 triệu rial, đổi được 1 đô la Mỹ. Sự mất giá nhanh chóng của đồng nội tệ đang khiến sức mua của người dân Iran suy giảm nghiêm trọng.
0: Trong khi đó, eo biển Hormuz có thể mất dần vị thế đòn bẩy chiến lược của Iran. Eo biển Hormuz từng được giới lãnh đạo Iran coi là trụ cột của trật tự an ninh mới, với giá trị là chiến lược thậm chí được ví ngang với vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran đang đối mặt với một nghịch lý là càng sử dụng eo biển Hormuz cũng như là công cụ gây sức ép, thì các nước vùng vịnh càng đẩy nhanh xây dựng đường ống thay thế nhằm tìm cách giảm phụ thuộc vào các tuyến hàng hải này. Các công ty dầu mỏ của Saudi Arabia, UAE, Qatar và Kuwait cũng đang thuê tàu để đưa dầu theo tuyến phía nam ra vịnh Oman, sau đó thì chuyển hàng sang các tàu khác. Điều này đã giúp giảm một phần rủi ro cho các hàng vận tải và khách hàng. Theo phân tích của tổ chức xuất khẩu dầu mỏ Katinas, thì mức phụ thuộc của Saudi Arabia vào eo biển Hormuz có thể giảm từ 70% xuống tới 15%. UAE là từ 50% xuống 15% và Iraq là từ 100% xuống 30%. Kuwait và Qatar có thể giảm xuống dưới một nửa, trong khi thì Bahrain từ 100% xuống khoảng 15%. Nếu xu hướng này kéo dài, thì lợi thế từng được xem là một trong những công cụ quyền lực lớn nhất của Tehran có thể trở thành tài sản chiến lược ngày càng kém giá trị. Kính thưa quý vị, một bản tin tiếp nối thì lũ quét kinh hoàng tại biên giới Nepal, Trung Cộng. Hơn 207 người đã chết và gần 1.500 người đã bị mất tích. Theo thống kê mới nhất thì có hơn 270 người đã bị thiệt mạng và gần 1.500 người đã bị mất tích. Trong đó thì có hơn 700 công dân nước ngoài sau khi một lượng lớn bùn đất và đá đã tràn xuống một con sông ở dãy Himalaya vào ngày hôm qua.
1: Tại Nepal, nhiều trực thăng đã được huy động để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích và vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến hàng ngàn người đang bị cô lập sau thảm họa. Hiện đã có 270 người được xác nhận tử vong bên phía Nepal và 3 người phía bên Trung Quốc. Số người thiệt mạng có thể sẽ tăng thêm. Hãng tin Anh Reuters trích dẫn số liệu mới nhất được chính quyền Nepal thông báo hôm nay, 27 tháng 8, cho biết riêng tại nước này đã có 826 người mất tích. Trong đó gần 500 là công dân nước ngoài, 177 người Ấn Độ, 63 người Mỹ, 34 người Úc, 33 người Anh và 25 người Canada. Dựa trên những hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs cung cấp, các chuyên gia cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ việc một khối băng ở phần dưới của sông băng bị tách ra, sau đó rơi xuống đáy thung lũng ở độ cao thấp hơn vài trăm mét, kéo theo một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống hạ lưu.
0: Cũng một bản tin thế giới tiếp nối thì hàng chục ngàn người đã tham gia lễ hội ném cà chua là Tomatina tại Tây Ban Nha. Hơn 22.000 người vào ngày 26 tháng 8 đã đổ xuống những con phố của thị trấn Buno, miền đông Tây Ban Nha đã tham gia lễ hội ném cà chua nổi tiếng thế giới gọi là La Tomatina, đã biến nơi đây thành một biển đỏ. Sau khoảng một giờ náo nhiệt thì năm nay là lần thứ 79 La Tomatina được tổ chức, với lượng cà chua lên tới 150 tấn, tăng 30 tấn so với năm ngoái. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp thì lễ hội đã bán hết vé, với sức chứa tối đa là khoảng 22.000 người. Một điểm đặc biệt của La Tomatina năm 2026 là lượng du khách quốc tế ngày càng tăng, với khoảng 40% số người tham gia năm nay. Lễ hội ném cà chua được cho là bắt nguồn từ một cuộc ẩu đả giữa những người tham gia, một cuộc diễn hành tại thị trấn Puno năm 1945, khi đám đông bắt đầu ném cà chua vào nhau. Sau một thời gian bị chính quyền cấm tổ chức, thì lễ hội này đã được khôi phục và dần trở thành một trong những sự kiện mùa hè nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha. Vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ chứng khoán và đời sống.
2: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết thì Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, cáo buộc là Trung Cộng đã tấn công mạng NASA, FES và cơ sở hạ tầng trọng yếu.
1: Tổng thống Donald Trump hôm 26 tháng 8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về mạng lưới điện, cấm mua và lắp đặt các thiết bị nhập từ những quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí. Trong danh sách các nước đó, chỉ có Trung Quốc là xuất khẩu sang Mỹ các thiết bị về mạng lưới điện. Theo dự kiến, các quy định thực thi sắc lệnh dự kiến sẽ được ban hành muộn nhất là sau 120 ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump viện dẫn sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hoạt động sản xuất quốc phòng, những yếu tố đã làm gia tăng nhu cầu điện của Mỹ. Các thiết bị nằm trong diện bị hạn chế gồm máy biến áp, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ bằng pin và các thiết bị điều khiển công nghiệp, cũng như các phần mềm và hệ thống truy cập từ xa. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ có thể áp đặt các điều kiện đối với những thiết bị đã được lắp đặt cho đến khi chúng bị tháo dỡ. Cáo buộc này đưa ra chỉ vài tuần trước chuyến thăm dự kiến tới Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để hội đàm với Tổng thống Donald Trump.
0: Một bản tin tiếp nối thì diễn biến mới liên quan sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc bỏ phiếu qua bưu điện. Một thẩm phán liên bang vào ngày 26 tháng 8 đã dỡ bỏ lệnh cấm cuối cùng là ngăn chặn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về việc hạn chế bỏ phiếu qua thư. Qua đó thì cho phép chính quyền hiện nay là áp dụng các yêu cầu mới đối với lá phiếu chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Thẩm phán tòa án liên bang cấp quận là Indira Thawani tại Boston đã hủy bỏ lệnh cấm sơ bộ trên toàn quốc do chính bà ban hành đầu tháng này với lập luận rằng phán quyết hôm ngày 24 tháng 8 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong một vụ kiện liên quan là buộc bà phải xem xét lại lệnh cấm. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính sách này đang phải đối mặt với làn sóng kiện tụng mới. 23 tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã đệ đơn trong một vụ kiện mới vào sáng ngày 26 tháng 8. Trong khi các nhóm bảo vệ quyền bầu cử đã tiến hành sửa đổi đơn kiện, hiện có đệ phản đối quy định cuối cùng của Bưu điện Hoa Kỳ, viết tắt là USPS. Đây là vụ kiện pháp lý thứ ba nhắm vào quy định này. Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump đã miễn thuế nhập khẩu thịt bò nhằm hạ giá tiêu dùng. Tổng thống Donald Trump vào ngày 26 tháng 8 đã ký sắc lệnh tạm thời miễn giảm thuế quan đối với một số mặt hàng thịt bò nhập khẩu nhằm kéo giảm chi phí cho người tiêu dùng trong bối cảnh là giá thịt bò tại Hoa Kỳ đã tăng gần 80% kể từ năm 2020.
1: Theo đó, phần thịt bò xay vượt hạn ngạch quy định sẽ được tạm miễn mức thuế cao hơn trong 90 ngày, với giới hạn tối đa 100.000 tấn mỗi tháng. Tòa Bạch Ốc cho biết biện pháp này nhằm bảo đảm nguồn cung thịt bò giá phải chăng cho người tiêu dùng trước các thách thức về nguồn cung hiện nay. Chính quyền đồng thời khẳng định đã có các cơ chế bảo vệ tối đa hóa mức tiết kiệm chi phí, trong khi vẫn bảo vệ người chăn nuôi trong nước và tạo dư địa để đàn gia súc nội địa phục hồi. Sắc lệnh tạm thời này của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh cử tri Mỹ ngày càng lo ngại về chi phí sinh hoạt đắt đỏ, bao gồm giá thực phẩm, trước cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ diễn ra vào tháng 11 tới đây.
0: Kính thưa quý vị, cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, thì General Mills đã tuyên bố không dùng phẩm màu nhân tạo. Vào thứ Tư ngày 26 tháng 8, gã khổng lồ trong ngành thực phẩm là General Mills đã thông báo rằng tất cả các loại ngũ cốc được bán tại Hoa Kỳ hiện đều được sản xuất mà không sử dụng phẩm màu nhân tạo. Công ty cho biết toàn bộ dòng sản phẩm ngũ cốc tại Hoa Kỳ hiện được sản xuất mà không sử dụng các loại phẩm màu được chứng nhận, và các sản phẩm bán lẻ còn lại của hãng cũng sẽ thực hiện thay đổi tương tự vào cuối năm 2027. General Mills đã thông báo rằng tất cả các loại ngũ cốc của hãng tại Hoa Kỳ hiện được sản xuất mà không sử dụng phẩm màu nhân tạo, bao gồm cả Lucky Charms và Trix. Thay đổi này đã áp dụng cho các thương hiệu như Cereals, Cinnamons, Toast Crunch, Cocoa Puff, Jack, Witty và Grease Puff. General Mills đã cho biết là có 90% danh mục sản phẩm bán lẻ tại Hoa Kỳ đã hoàn tất quá trình chuyển đổi và có kế hoạch loại bỏ phẩm màu nhân tạo khỏi số sản phẩm còn lại vào cuối năm 2027. Một bản tin tiếp nối thì Bill Gates đề nghị là hạn chế đáng kể phát triển AI. Tỷ phú Bill Gates là nhà sáng lập Microsoft đã đề nghị là hạn chế đáng kể phát triển AI, gọi là trí tuệ nhân tạo, nếu không thiệt hại cho nhân loại sẽ vượt xa bất cứ lợi ích nào có thể có.
1: Một là AI sẽ là công cụ xuất sắc nhất tạo ra sự công bằng được phát minh từ trước tới nay. hai là sẽ trở thành nguồn gây bất công nghiêm trọng nhất. Ông Gates viết trong bài tiểu luận đăng trên trang web cá nhân của ông hôm thứ Tư. Ông Gates không phải là nhà lãnh đạo kỹ thuật đầu tiên bày tỏ lo ngại về tình trạng phát triển AI quá nhanh. Nhưng bài tiểu luận của ông càng làm cho người ta lo lắng về hành vi của một số mô hình AI, cũng như rủi ro hàng triệu người bị mất việc làm. Ông Gates đề nghị đánh thuế AI hoặc robot giống như đánh thuế người lao động, để kiềm chế tình trạng bỏ ưu tiên mướn con người. Ông cũng đề nghị ấn định một số loại công việc chỉ dành cho con người.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin chứng khoán trong ngày hôm nay.
4: Chỉ số Dow Jones 53.568.55 điểm, tăng 0.20%. Chỉ số Nasdaq 26.541.35 điểm, tăng 1.57%. Chỉ số S&P 500 7.730.79 điểm, tăng 0.72%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.6720, tăng 0.17%. Giá dầu thô hôm nay $83.65 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.661 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 147 triệu một lượng và bán ra 150 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.270 đồng Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
0: Mở đầu bản tin, Việt Nam cho biết bắt người cầm đầu đường dây buôn người ở Tam Giác Vàng. Hôm ngày 26 tháng 8, thì Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với nhà chức trách Lào đã bắt giữ bị can tên là Hoàng Thùy Linh, 28 tuổi, quê ở Thái Nguyên, với cáo buộc là buôn người và lừa đảo. Báo Tiền Phong đã dẫn điều tra cho hay vào năm 2023, Linh cầm đầu đường dây lừa đảo và buôn người hoạt động tại đặc khu Tam Giác Vàng với Bột Kheo, Lào, với hơn 155 người Việt Nam tham gia. Với chiêu bài là người Việt lừa người Việt, đường dây này đã hoạt động xuyên quốc gia. Hàng ngày thì Linh yêu cầu đồng phạm lập nhiều danh khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh người giàu để tiếp cận những người dùng mạng xã hội tại Việt Nam. Nhóm tội phạm còn đăng hình ảnh về công việc như du lịch, tiệc tùng và cuộc sống xa hoa nhằm tạo vỏ bọc, gây dựng lòng tin với con mồi. Sau vài ngày trò chuyện, thì các bị can đã chuyển sang giả vờ yêu đương với nạn nhân. Khi chiếm được lòng tin, thì mời con mồi đầu tư với cam kết là lợi nhuận cao, rồi từng bước chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, thì lật thuyền trên sông Linh Nhàm, có 3 người đã bị mất tích. Theo báo Tuổi Trẻ thì vào khoảng 5 giờ chiều ngày 25 tháng 8, 4 người ở phường Linh Sơn đã đi thuyền Composite có gắn máy ở phía sau chạy trên sông Linh Nhàm để đánh cá.
1: Khi đến đoạn gần đập tràn Tân Thái giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên, 4 người bị trôi xuôi theo dòng chảy về bụi tre ở phía dưới xóm ao đậu, xã Văn Hán. Nói với báo giới, ông Nguyễn Văn An, một nhân chứng ở phường Linh Sơn cho biết, 4 thanh niên đi đánh cá thì thuyền bị lật. Họ đều biết bơi nhưng dòng nước chảy xiết quá. Một người may mắn sống sót đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ba người vẫn đang mất tích. Ông Nguyễn Hữu Tùng, chủ tịch xã Đồng Hỷ, cho biết do trời mưa ở nơi xảy ra tai nạn nên đã gây ảnh hưởng đến công việc cứu nạn. Sau cả đêm tìm kiếm, đến trưa 26 tháng 8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân.
0: Theo báo VN Express đã dẫn tin từ công an xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai cho biết, do mâu thuẫn tình cảm thì khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 26 tháng 8, ông Nguyễn Thanh Bình ở thôn Cảnh An đã đốt nhà của bà Hát, 41 tuổi, trú cùng thôn. Sau khi phóng hỏa thì ông Bình đã ôm người yêu đứng trong đám lửa đang cháy ngùn ngụt với ý định là cho cả hai cùng chết. Rất may thì người dân xung quanh đã xông vào cứu người, đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cấp cứu trong tình trạng phỏng nặng. Bác sĩ Phan Cảnh Đạt là người phụ trách điều trị cho ông Bình cho hay, ông Bình đã bị phỏng lửa khoảng 50% cơ thể và có nguy cơ dẫn tới nhiều biến chứng nghiêm trọng về tuần hoàn, suy đa tạng, nhiễm trùng. Theo người dân địa phương cho biết, thì ông Bình có mối quan hệ tình cảm với bà Hát sau khi vợ ông ta qua đời. Tiếp nối một bản tin Việt Nam, nha sĩ đã đánh khách niềng răng bị 2 năm tù treo. Sau 2 ngày xét xử hôm ngày 26 tháng 8, Tòa án khu vực 7 thành phố Sài Gòn đã tuyên phạt bị cáo tên là Nguyễn Thị Tuyết Trinh, 41 tuổi, chủ phòng khám nha khoa mang tên bà tại phường Hành Thông, 2 năm tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.
1: Ngoài ra, bị cáo Trinh còn bị buộc bồi thường cho nạn nhân tổng cộng 64 triệu đồng. Theo cáo trạng, hồi tháng 8, 2021, bà Trinh nhận niềng răng cho cô Thảo với giá 20 triệu đồng. Đến 22 tháng 8, 2025, phòng khám hoàn tất quá trình niềng răng. Thế nhưng, sau đó cô Thảo cho rằng răng bị đau nên yêu cầu phòng khám bồi thường nhưng hai bên không thống nhất. Vài ngày sau, cô Thảo đến phòng khám cắt nướu và mua 3 ống tẩy trắng răng, tổng cộng 4.4 triệu đồng nhưng không thanh toán. Với lý do việc chỉnh sửa răng chưa được giải quyết, bà Trinh không thừa nhận ca niềng răng do cô Thảo bị lỗi và yêu cầu cô này ra về. Thế là hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, mở đầu bản tin cho biết thì tòa án đã yêu cầu Biden đã trả cho Lively hơn 300.000 Mỹ Kim. Vào thứ Tư ngày 26 tháng 8 thì một thẩm phán đã đưa ra phán quyết về vấn đề còn tồn động giữa hai cựu bạn diễn là Justin Bardon và bị yêu cầu trả cho Blake Lively khoản tiền khoảng gần 400.000 Mỹ Kim để chi trả phí luật sư và án phí. Số tiền mà thẩm phán đã ấn định thấp hơn nhiều so với mức 8 triệu Mỹ Kim mà Lively đã yêu cầu bồi hoàn cho chi phí pháp lý khi tự bảo vệ mình trước vụ kiện phỉ báng do Bardoni khởi xướng. Vụ kiện này cuối cùng đã bị thất bại. Trước đó trong năm nay, thì cả hai đã đồng ý là dàn xếp cuộc chiến pháp lý kéo dài 1.5 năm để tránh phải ra tòa án liên bang. Lively đã từng cáo buộc Bardoni đã quấy rối tình dục trong quá trình quay bộ phim It Ends With Us, tác phẩm do chính anh làm đạo diễn. Bardoni đã phủ nhận các cáo buộc này và đệ đơn kiện Lively để tội phỉ báng. Vào tháng 4, thì một thẩm phán liên bang đã bác bỏ 10 trong số 13 cáo buộc trong vụ kiện của Lively, bao gồm cả các cáo buộc về quấy rối tình dục và phỉ báng. Trong khi đó, hoàng tử Anh là Harry và vợ là Meghan đã đến Anh. Theo BBC, thì hoàng tử Harry và vợ là Meghan Markle, nữ công tước xứ Sussex, đã cùng hai con đến Anh vào thứ Tư ngày 26 tháng 8. Harry, con trai út của vua George đệ tam, đã rời Anh vào năm 2020, trong bối cảnh là mối quan hệ với gia đình rạn nứt nghiêm trọng.
1: Harry và Meghan tuyên bố rút lui khỏi các nhiệm vụ hoàng gia và từ bỏ việc sử dụng tước hiệu hoàng gia. Từ ngôi nhà ở gần Santa Barbara, California, Harry và Meghan sau đó đã công khai những chuyện nội bộ không hay của hoàng gia thông qua các cuộc phỏng vấn, phim tài liệu và một số sách tiết lộ mọi chuyện. Trong đó, cáo buộc gia đình có hành vi phân biệt chủng tộc và bắt nạt nhắm vào Meghan. Trong nhiều năm, sự rạn nứt này dường như không thể hàn gắn. Tuy nhiên, tuần trước, những người thân cận với Harry và Meghan cho biết cặp vợ chồng này sẽ chuyển về nước và đã ghi danh cho các con là Archie 7 tuổi và Lilibet 5 tuổi theo học tại một trường học ở Anh.
0: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News với Thùy Trang và Quỳnh Thi. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào, tạm biệt.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Dạ, Quang Thơ và Anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay Vinashop thì trước mặt chị Anh Thư và Quang Thơ quý vị thấy là có hai sản phẩm vừa mới về, cho nên là một cái sản phẩm nào đó rất là mới mẻ luôn và mình chưa thấy. Nó chỉ có thay đổi một chút thôi.
1: Đúng rồi, packaging thay đổi hai sản phẩm mới về của Vinashop luôn nha quý vị. Thì như hôm bữa ngày show thứ hai bên em đã nói rồi là hàng về là sẽ có promotion chắc chắn sẽ khác, nên ngày hôm nay cũng sẽ có promotion khác cho những hai sản phẩm này. Thì quý vị cứ việc theo dõi live show của Vinashop. Hình như live show mình diễn ra vào ngày nào Thơ hả?
0: Dạ vâng, live show của Vinashop sẽ diễn ra từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ. Dạ vâng, và số hotline của Vinashop chỉ cần quý vị gọi vào số hotline là 1-855-5588-000 để mình order sản phẩm. Mình có thể cơ hội bốc thăm trúng thưởng hoặc là gọi vào live show mua hàng trên 50 Mỹ Kim là được một món quà rồi ạ.
1: Ví dụ như quý vị gọi live show mua trên 50 Mỹ Kim đi, quý vị sẽ được tặng ngay một bịch kẹo gừng như thế này nha quý vị. Hàng này là made in Indonesia nha. Kẹo gừng thì lâu lâu chúng ta bỏ trong túi của mình đó, để đến khi mà mình cảm thấy hơi khó chịu, ví dụ như cái bụng mình nó hơi bị lạnh, bị chột bụng đó, chúng ta ngậm nhẹ một xíu cái gừng này để cho nó làm ấm lại. Hoặc là đôi lúc mà chúng ta cần một cái gì đó làm cho mình tỉnh người một xíu thì chúng ta cũng có thể lấy cái gừng này. Và hàng này là gừng chiết xuất từ gừng tươi nha quý vị. Đó, thì hôm nay nếu quý vị gọi vào live, quý vị sẽ được mua hàng trên 50 Mỹ Kim, được tặng ngay bịch kẹo gừng này. Ngoài ra nữa, chúng ta có thể bóc thăm thêm cho quý vị là những cái hộp jelly như thế này. Vinashop sẽ có hai vị, đó là vị mango với lại vị matcha. Những quý vị nào trúng thưởng thì sẽ được bonus thêm cái hộp như thế này ha. Có thêm quà tặng trong buổi live thì càng tốt hơn cho quý vị, mình sẽ rinh được nhiều quà về. Nên quý vị có đang xem live show, tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-5588-000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và có nhiều rất là nhiều promotion khác rất là đặc biệt. Thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show đã được có mua trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một bịch kẹo gừng. Thì bịch kẹo gừng như thế này á là nó cũng quý vị thấy như thế này thôi, nhưng mà nó không có ít đâu ạ. Nó tới 113 gram cho một bịch này. Thì trong đây mình sẽ là những bịch kẹo nhỏ nhỏ nhỏ. Những Vinashop sẽ có hai loại về kẹo gừng, đó chính là kẹo gừng dẻo và kẹo gừng cứng. Thì cái này là loại cứng ạ, chứ không phải loại dẻo, cho nên là quý vị ví dụ như ăn, ví dụ như là cái kẹo dẻo, cái dẻo của gừng á thì mình ăn sẽ bị dính răng, còn cái này mình chỉ cần xé ra mình ngậm nó không có dính răng và nó từ từ nó tan ra trong miệng à.
1: Đúng rồi. Thì thí dụ như kẹo gừng dẻo đi thì cũng được, không muốn dính răng thì chúng ta cứ ngậm xíu là nó cũng sẽ tan thôi. Nhưng có nhiều cô chú là muốn là có ăn kẹo cứng cho nên dễ, thì chúng ta cũng có hai loại ha, một loại dẻo với loại cứng. Thì kẹo gừng này cũng đã Vinashop có hàng rồi. Những quý vị nào thích gừng ngậm lâu lâu, ngậm kẹo gừng lâu lâu, đổi vị ngậm kẹo sâm chẳng hạn, thì cứ việc gọi vào Vinashop để order. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được free ngay một bịch này khi chúng ta mua trên 50 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Dạ vâng, ngoài ra được bốc thăm trúng thưởng là một hộp sạch jelly thì có vị matcha hoặc là vị mango. Dạ, và ngày hôm nay mình cũng sẽ có những cái deal mới và những cái sản phẩm mới. Thì ví dụ như hộp trước mặt em đây là hộp sâm nước à, sâm nước đen, hoàn toàn là sâm nước đen ống ly thôi. Thì trong đây mình sẽ có là tới ba hộp nhỏ như thế này, mỗi hộp sẽ là 10 gói, sẽ có giá là 169 Mỹ Kim. Ngày hôm nay á quý vị, ví dụ như là mình mua hôm show trước thì mình mua trước thì quá là hời, nhưng mà ngày hôm nay cũng mua cũng sẽ rất là hời cho quý vị, vì mua một mình sẽ được tặng 10 gói à. Ngoài ra mình mua hai sẽ được tặng một. Một hộp như thế.
1: Đúng rồi, ví dụ như quý vị thấy đây là cái packaging cũ của hàng sâm nước đen nha quý vị. Đây, hộp như thế này. Đó là packaging cũ, và packaging mới của Vinashop quý vị thấy không? Quá trời to luôn, khổng lồ luôn. Đó, nhìn đi, so thử nha quý vị. Đó, đó là chênh lệch nha, một trời một vực. Nhưng mà chất lượng thì chắc chắn sẽ như nhau cho quý vị. Đều là một hộp 30 gói và dùng đều là sâm đen thôi. Nên những quý vị nào muốn lấy packaging cũ, packaging mới gì đều được hết nha quý vị. Đó, thì chúng ta có thể mua để dùng hoặc là mua để tặng người thân gia đình cũng được. Thì ngày hôm nay một hộp như thế này 30 gói với giá 169 Mỹ Kim, quý vị sẽ được bonus thêm một hộp 10 gói nữa, coi như chúng ta uống được tới 40 ngày chỉ với giá 169 Mỹ Kim thôi. Còn nếu quý vị muốn mua nhiều hơn thì cũng có deal là mua 2 hộp tặng 1 hộp. Thì như bữa mình có nói rằng bây giờ gạo gần đây xăm ở Vinashop nó rất là ít hàng, nên những sản phẩm nào còn promotion được thì Vinashop cũng sẽ ráng giữ cho quý vị. Nên những quý vị nào có đang xem live show tranh thủ gọi liền số hotline 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, thì xăm hiện tại cũng còn ít, ví dụ như về xăm lát thì mình cũng còn ít, tại vì bây giờ mình đã hết xăm lát lớn rồi 200g, mình chỉ còn những cái loại hộp như là hộp xăm lát nhỏ, xăm lát đen nhỏ 120g thì cũng vẫn đang còn cái deal là mua 2 tặng 1, à một hộp nhỏ như thế là 85 Mỹ Kim. Và ngoài ra thì ví dụ như mua xăm lát đỏ hoặc là xăm lát đen đều có chương trình khuyến mãi, ví dụ như mua 2 tặng 1. À, mà hiện tại bây giờ thì hãng của xăm lát đỏ, xăm lát chun á chị, thì mình sẽ không còn cái deal là mua 1 tặng 1 nữa, mà là quay về là mua 2 tặng 1 rồi ha chị.
1: Đúng rồi. Dạ. Có nhiều loại xăm lắm. Ví dụ như xăm lá, xăm nước, cao cốt, thì xăm đỏ, xăm đen. Đó thì tạm thời bây giờ là chúng ta không còn deal 1 tặng 1 nữa đâu nha quý vị. Và bây giờ sẽ là 2 tặng 1. Và chưa chắc là tương lai về sau còn 2 tặng 1 nữa hay không thì anh Thư với Hoàng Thơ cũng chưa biết nha quý vị.
0: Đâu.
1: Nhưng mà trước mắt thì bây giờ trong live show ngày hôm nay cho quý vị một cái good deal, mua một hộp 30 gói chúng ta sẽ được tặng thêm 10 gói nữa. Còn nếu quý vị mua 2 hộp thì được tặng 1 hộp, nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều cho quý vị ạ. Dạ, và chưa kể gọi vào live show chắc chắn rồi chúng ta sẽ có ngay được một bịch kẹo gừng như thế này rồi. Và bốc thăm trúng thưởng, biết đâu được sẽ trúng thêm một hộp thạch cherry cho quý vị ăn ha.
0: Dạ vâng, nếu mà như vậy thì mình đâu cần phải chần chừ gì khi gọi vào số phone của Vinashop là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm mà.
1: Dạ, dạ đúng rồi. Đó là về sản phẩm là xăm nước đen. Về xăm nước đen này thì chúng ta only là xăm đen thôi, và 6 năm tuổi là xăm 6 năm tuổi nha quý vị. Chúng ta hay nhìn thấy trên màn hình nó số 6 to đùng luôn ha.
0: Dạ,
1: rồi, cái hộp này thì không biết cảm nhận của mình sao, chứ có nhiều khách sẽ hỏi rằng đỏ đỏ, hộp màu đỏ.
0: Yeah.
1: Nhưng mà nhìn trên tay thì là đỏ đỏ tím tím nha quý vị. Nên quý vị có thể miêu tả là cái hộp mà tụi em đang bán đó là hộp xăm nước đen. Màu đỏ đỏ tím tím, có cái sọc này là đỏ ơi là đỏ nè, có cô sáo to ơi là to này. Hồi nãy có cái cô cũng miêu tả chị là biết ngay đến sản phẩm này liền.
0: Yeah.
1: Đây là xăm nước đen only nha quý vị, không có mix thêm cái gì nữa hết. Thì một hộp như vậy là 30 gói cho quý vị dùng, mỗi ngày một gói thôi. Những quý vị nào có tiểu đường cũng yên tâm có thể dùng loại này, tại vì loại này nó không có đường gì hết. Thì thay vì xăm cao cốt bây giờ cũng đang hết, gần hết hàng ở shop rồi đó quý vị, nên có thể là nó sẽ hạn chế người mua, thì quý vị có thể mua thử cái xăm nước này dùng đi ha, nó sẽ là tốt cho quý vị. Rồi những quý vị nào mà có bị cao huyết áp gì thì cũng đừng lo lắng, tại vì thông thường là xăm đen á, chúng ta hấp xoáy tới 9 lần lận nên là đã loại bỏ hết những cái tạp chất nào đó gây tác hại cho cơ thể ra rồi, nên chúng ta có thể yên tâm để dùng ha.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra thì ngoài xăm ra mình cũng có thể có xăm lát, xăm cao cốt, nên quý vị cần mua xăm cứ hãy nhanh chóng gọi vào, tại vì mình không còn nhiều cái deal cho mình nữa. Ví dụ như hôm nay mình không gọi vào show hoặc là không gọi vào Vinashop để mình order, thì vài bữa sau mình, bởi một tuần sau mình gọi vào lại show hoặc là mình order thì nó sẽ không còn cái deal hồi như hiện tại bây giờ. Cho nên hãy tranh thủ gọi vào số hotline của Vinashop là 1-855-558-8000 ạ.
1: Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì chúng ta cỡ có thêm một cái sản phẩm nữa, không biết thấy mà quý vị thấy trên màn hình không, hôm nay là Vinashop hơi tối tối à.
0: Dạ,
1: là
0: đúng.
1: Trên màn hình lại có thêm một cái sản phẩm nữa nè. Đây.
0: Dạ, đúng rồi, chai dầu gội à. Dầu gội đó.
1: Đây cái chai dầu gội mới của mình cũng vừa mới về hàng luôn ngày hôm qua. Rồi đây là cái chai Seaweed nha quý vị, chai dầu gội Seaweed. Cái packaging cũ của nó là cái loại này. Nè. Và đây là packaging mới, nhìn rất là sang, mùi rất là thơm luôn. Nãy là hai em mở ra test thử rồi mùi nó thơm lắm quý vị.
0: Dạ,
1: mà thích
0: vâng.
1: Cái dầu gội nào có mùi thơm thì mua ngay cái mùi này nha quý vị.
0: Dạ,
1: còn cái packaging cũ khi mình mở ra nó sẽ nghe hơi có mùi bạc hà, còn cái packaging mới thì nghe không có mùi bạc hà đâu. Nó trong đây nó sẽ có thêm lô hội, có những cái tảo biển nó sâu ở dưới đáy đại dương á để cho chúng ta gội đầu. Thì đây là sản phẩm dầu gội 2-trong-1, nó sẽ giúp cho hỗ trợ cho chúng ta bớt rụng tóc nè. Ngoài ra nó làm cho những cái tóc nào mình yếu á, nó sẽ được khỏe hơn. Rồi đồng thời nó cũng bảo dưỡng cái da đầu của mình nữa. Và hôm nay hàng cũng về rồi, hình như cái giá bao nhiêu thơ hả?
0: Dạ vâng, cái giá dầu gội sẽ là 50 Mỹ Kim ạ. Mình mua 5 sẽ được tặng 1. Wow. Bình thường dầu gội mình sẽ mua không được, mua nhiều mình không được tặng.
1: Đúng
0: như
1: rồi.
0: Hôm nay mình sẽ được tặng mua 5 tặng 1 ạ.
1: packaging mới, mùi thơm, rồi hàng cũng
0: Yêu
1: chắc chắn
0: mà.
1: cũng mới toanh luôn, nữa expire cũng sẽ xa, nên quý vị có thể mua năm tặng một. Những cái package như thế này nó rất là đẹp, sang trọng, chúng ta có thể mua để tặng người thân cũng được nè. Đó, nhìn nhìn xa xa giống giống cái chai rượu.
0: Dạ đúng rồi, dòm xa xa cũng rất là giống chai rượu và nó rất là sang ha chị. Em
1: Đúng
0: dòm thấy
1: rồi.
0: ô nó rất là đẹp, và tại vì á nó sẽ làm tối giản đi bớt đi, và nó chỉ có còn dòng chữ và thêm một chút đây thôi. Mình dòm vô rất là sang, và cái hộp đen đen huyền bí đó chứ chị.
1: Xanh đen rất là màu, rất là đẹp luôn đó quý vị. Đây là một chai thế này sẽ là 50 Mỹ Kim cho quý vị. 800 ml xài cũng rất là lâu, mùi rất là thơm, thiệt tình chứ mở ra là nghe mùi thơm lắm luôn đó quý vị.
0: Dạ
1: Nên
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: những quý vị nào mà đang ưa chuộng những cái dòng gội đầu thơm như thế này mà có tảo biển nó làm cho tóc mình đỡ bị rụng á, thì chúng ta cứ trải nghiệm thử sản phẩm này ha. Nếu nhà mình có nhiều phòng á, mình để mỗi phòng một chai thì chúng ta lấy luôn cái deal 5 tặng 1 đi nha quý vị.
0: Dạ đúng à. Và ngoài ra thì em thấy ở đây nó cũng sẽ có 2 trong 1, thì chắc chắn là 2 trong 1 có phải là dừa dầu gội và dừa dầu xả đúng không chị Thơ?
1: Thì nó sẽ có cái chất dưỡng ở trong
0: Dạ
1: đó
0: vâng.
1: để nó giúp cho cái tóc của mình nó được khỏe hơn. Trong đây
0: Dạ.
1: nó trên có một vị khách trên đường like 0224, con chào cô Tina. Dạ.
2: Cô bữa nay cô thấy cái xanh đen đó,
1: Dạ.
2: cô cũng còn nửa hộp, cô
1: Dạ.
2: nói uống nó nhẫn nhẫn nhưng mà nó rút cô thích đó.
1: Dạ.
2: Rồi cô thấy cái này lâu lắm rồi mới nổi lên đó,
1: Dạ.
0: Dạ.
2: như vậy có gì cô gọi vô đó, cô để có gì cô gọi anh
1: Dạ, có gì
2: Hân
1: gọi
2: em
1: cơ.
2: cái đó nha.
1: Dạ, ok cô. Dạ.
2: Chắc ngày mai em
1: Ngày
2: biết
1: mai con
2: làm
1: có
2: được
1: đi
2: phải không?
1: làm. Dạ. Ngày mai có làm có
2: Alo.
1: gì? Dạ, ngày mai con có làm có gì con gọi cô hoặc cô gọi con cũng được. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô
2: Ok,
0: chị
2: cô nhé.
0: nè.
1: Dạ, con cảm
0: Dạ
1: ơn
0: vâng,
1: cô.
0: con cảm ơn
2: Dạ,
0: cô. Con
2: để
0: chào
2: em
0: cô.
2: coi có gì nữa được
1: Dạ, cô cứ
2: không?
1: coi show tiếp tục. Dạ,
2: Dạ,
1: dạ con cảm ơn.
0: Dạ
1: Dạ
0: vâng.
1: rồi, đã gửi
0: Dạ.
1: cô lá thăm may mắn.
0: Dạ rồi, em đã gửi cô một lá thăm may mắn rồi ạ.
1: Dạ, và có một vị khách nữa trên đường like ạ.
0: Dạ, kho
3: Alo.
0: 8887
1: Dạ, em
0: ạ.
1: chào
0: À,
1: chị. Dạ.
3: em đã lấy hết cho chị cái dầu gội đầu nha, cái dầu
1: Dạ.
3: gội mới của bên em á.
1: Dạ,
0: Dạ
1: nếu mà
0: vâng.
1: chị mua nhiều quá chị lấy luôn cái deal 5 tặng 1 đi chị, nó đang có chương trình này á.
3: Phải phải cái này là cái chai màu xanh, nó giống cái chai màu xanh hồi trước không ha?
1: Dạ đúng
0: Dạ đúng
1: rồi.
0: ạ, hồi trước là nó chai màu xanh như thế này đây ạ. Bây giờ nó sẽ
1: Bây giờ
0: có
1: là xanh đen hơn một
0: xanh
1: tí.
0: đen. Dạ vâng.
3: Rồi ok, có gì cứ gọi cho chị đi,
1: Dạ
3: chị alo
1: rồi.
3: thêm nhé.
1: Dạ rồi, chúc
0: Dạ
1: mấy
0: vâng,
1: bạn
0: em
1: gọi
0: cảm ơn
1: chị.
0: chị. Dạ, có
1: Cảm
0: gì
1: ơn.
0: thế
1: Dạ
0: này sẽ gọi
1: ok.
0: chị. Dạ vâng.
1: Dạ. May là chúng ta còn lại cái chai mẫu này của loại cũ, thì mở ra cái mùi nó sẽ không thơm bằng cái mùi này,
0: Dạ
1: nên quý
0: đúng
1: vị
0: ạ.
1: cứ trải nghiệm thử giùm em hôm nay. Nếu thích thì mua một chai thôi cũng được, nếu mua một chai không mà gọi vào live show em có thể offer cho quý vị một chai lotion dưỡng body luôn nha. Hôm nay là good deal cho quý vị. Rồi còn khi nữa là cái này đã 50 rồi là vừa khớp ngay được ngay bịch kẹo gừng là ha.
0: Dạ đúng mà, là mình vừa ô nếu mà như vậy thì mình mua một chai dầu gội mình sẽ được tới 2 món quà tặng à. Hoặc là có thể là 3 luôn, tại vì
1: Đúng
0: như
1: rồi,
0: thế
1: nếu được
0: nào.
1: trúng thưởng đây
0: Dạ
1: là thành
0: đúng
1: ba
0: à. Trúng thưởng là mình sẽ skin về vừa một cái body lotion, một
1: rồi.
0: bịch kẹo và một cái hộp thạch treo này nếu mà
1: Đúng
0: trúng
1: rồi.
0: thưởng.
1: Đó
0: Dạ.
1: là hời cho ngày hôm nay, nên những quý vị nào có đang xem show ở trên TV nè, trên Uno nè, hoặc Direct TV hay là nghe trên Việt TV Radio 1560 cũng được, thì chúng ta cứ tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ,
1: nha.
0: ngoài ra thì mình cũng sẽ có một cái kênh nữa là YouTube đúng không chị Thư? Mình có thể gọi trên
1: Đúng
0: YouTube
1: rồi, sắp
0: luôn.
1: tới là chúng ta sẽ có live trên YouTube đó quý vị. Đang dần dần rồi, hình như có một vị khách nữa trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ. À.
0: Dạ, 1176 ạ.
3: Hello.
1: Dạ, em xin
3: Hello.
1: chào. Dạ.
0: Dạ, em xin
3: Cho
0: chào ạ.
3: cô hỏi mua cái sâm nước hay sâm lát?
0: Dạ,
3: Cái
0: hộp trước
3: sâm
0: mặt
3: mà
0: của
3: cái
0: con là sâm nước ạ. À.
3: Hộp đỏ đỏ đấy.
1: Dạ,
0: Dạ,
1: sâm
0: sâm
1: nước
0: nước
1: đen đó cô.
3: Sâm nước đen hả? Bao nhiêu đây?
1: Dạ.
0: Dạ, một hộp như thế này mình sẽ có tới 30 gói và giá là 169 Mỹ Kim ạ.
3: 180 Mỹ Kim 3 gói.
1: 169 và
0: Dạ,
1: 30 gói.
0: 169.
1: Cô tặng thêm cho cô 10 gói nữa thành 40 gói luôn rồi đó cô.
3: 189 đồng hả?
1: Dạ đúng rồi ạ. Con ghi
3: Cô
1: tạm vậy nha.
3: học đó nha.
1: Dạ rồi, con ghi
0: Dạ
1: tạm
0: vâng.
1: vậy. Chúc mấy bạn gọi lại cho cô nha.
0: Dạ vâng, có gì hôm mấy bạn sẽ gọi.
1: Cảm ơn.
0: Dạ
3: Rồi,
0: cảm
3: cảm
0: ơn
3: ơn
0: cô.
3: cháu nha.
1: Dạ, chào
0: Dạ cảm
1: em
0: ơn.
1: ạ.
0: Dạ vâng, wow. Nếu mà ngày hôm nay
3: Dạ,
0: mà cứ
1: dạ,
0: dạ cảm
1: chào
0: ơn
1: cô.
0: cô. Dạ em chào cô ạ. Dạ thì ngày hôm nay mình chỉ cần gọi vào live show thì mình đã được có một bịch kẹo sâm rồi, ớ một
1: Kẹo
0: bịch kẹo
1: gừng
0: gừng rồi.
1: à.
0: Thì kẹo gừng này nó cũng rất là nhiều, tại vì mình ăn cũng phải là hôm qua là em cứ hỏi em ăn cùng, cái xong hồi đi qua em bóc một cục em ăn tiếp tại vì nó rất là ngon, nó
1: Ngon
0: thú
1: lắm.
0: vị.
1: À, tại trong đó nó có nhân á, nhân là nhân cái gừng luôn á quý vị.
0: Dạ
1: À,
0: và
1: cảm
0: hiện
1: ơn
0: tại
1: vị
0: cũng
1: khách
0: đang có
1: nữa.
0: shop phone là 6899 à.
1: Dạ, hello Vinasoft xin
2: Hello.
1: chào. Dạ.
0: Dạ con chào cô.
2: Hello.
1: Dạ,
0: Dạ
1: con
0: con
1: chào
0: chào
1: cô.
0: cô ạ.
2: À, tôi gọi đến đài, tôi hỏi tôi cái chai thuốc dầu gội đó, tôi mới mua đây đài tôi chai dầu gội đó, còn sao vậy cháu?
1: Cô mua mới mua chai gội gỗ màu xanh hay màu nào cô?
2: À, cái chai dầu mà cháu đang quảng cáo trên
1: Dạ,
2: TV đó.
1: ví dụ như cô làm ẩm tóc trước đi ha, rồi sau đó cô bơm nó ra một hoặc hai bơm trên tay, xoa nó ra cho nó ra bọt, rồi cô trộn lên trên tóc của mình, cô để cô massage nhẹ thôi nha, cô massage bằng cái thịt của cái ngón tay của mình á, massage nhẹ nhàng thôi, rồi để khoảng chừng 2 phút gì đó rồi cô xả lại nước lạnh là xong.
2: Nhưng mà cái đấy nó cái công dụng của nó, cái tác dụng của nó như thế nào đó,
1: Tác
2: nó
1: dụng của
2: làm
1: nó là nó dành, thí dụ như những cái tóc nào mà bị rụng á, nó sẽ hỗ trợ làm cho bớt rụng và nó làm khỏe cái những cái tóc yếu đó cho cô á, nó sẽ làm khỏe lên trên da đầu của mình, nó cũng sẽ được sạch sẽ hơn á cô.
2: ok
1: Dạ
2: vậy thôi, có gì để cô ra
1: dạ cô cứ ra
2: quầy
1: shop
2: thuốc
1: rồi
2: nha.
1: con cho cô coi hình ha,
2: À,
1: con cảm
2: dạ
1: ơn. Dạ
0: con cảm ơn cô.
2: ok cảm ơn cháu,
1: dạ
2: mời
1: con
2: cháu.
1: cảm
0: dạ
1: ơn.
0: vâng bài
1: Dạ
0: cô
1: con chào cô.
0: dạ vâng cảm ơn cô. Dạ vâng thì cái dầu gội này cũng mình gọi đầu cũng rất là dễ hả chị, ví dụ mình làm ẩm tóc thì mình sẽ là em không.
1: Dạ
0: Dạ vâng
1: hello
0: hiện tại
1: chào
0: cũng đang có
1: cô,
0: hộp số phone hả, 20070
1: hai không bảy không. Dạ chào cô.
2: cũng phải tiếp thu luôn, tiếp thu
1: Dạ đúng rồi,
0: dạ đúng là
1: đang
0: cô
1: cô
0: đang gọi
1: đang
0: bỏ
1: gọi
0: vào
1: vào live
0: live
1: show
0: show
1: đấy hả.
2: cái sâm nước
1: Dạ cô lấy một
2: đậu
1: hộp
2: bạn
1: sâm
2: đây.
1: nước.
0: Dạ, một hộp như thế này là 169 đồng ạ.
1: Cô lấy cái hộp sâm nước đen mà hộp màu đỏ đỏ này phải không cô?
2: Cô gặp gì ạ?
1: Dạ, hiện tại cô nghe trên phone giùm con nha, trên TV nó hơi bị chậm á. Con ghi cho cô một hộp sâm nước, chút nữa mấy bạn gọi lại cho cô, có gì cô báo lại mấy bạn cho chính xác hơn cô nha. Alo.
0: Alo, dạ cô ơi, không biết cô có nghe không ạ?
1: Tạm thời tín hiệu như nó đang
0: Dạ.
1: bị khó nghe, có gì
0: Dạ đúng rồi.
1: con cúp phone rồi có gì mấy bạn gọi lại cho cô liền, con cảm ơn, gửi cô lá
0: Dạ.
1: thăm may mắn trước luôn ạ.
0: Dạ
1: Dạ
0: vâng, dạ em đã gửi cô một lá thăm may mắn rồi. Dạ vâng, thì cái dầu mình đang nói về cái dầu gội đi, thì cái dầu gội này nó cũng rất là đơn xài, cũng rất đơn giản, và ngày hôm bữa em cũng có học được trên mạng một cái tip gội đầu mà không cho rụng tóc và giúp cho tóc mình không bị với là mình lâu dơ hơn, đó chính là mình làm sạch cái mình giống như là mình ủ cái tóc á, mình á, là mình phải làm ẩm hết cái đầu nguyên cái da
1: Đúng
0: đầu mình,
1: rồi.
0: sau đó mình sẽ lấy xà bông gội đầu mình thoa lên tóc, nhưng mà nếu mà mình muốn chắc luôn á, mình không để lại gàu hoặc là những cái xà bông gàu rồi này kia mà dơ cái mình bị đóng lại
1: Thôi đây
0: một
1: là
0: lớp á.
1: bị làm quá, coi như là đừng có để cái
0: Xà
1: dầu
0: bông
1: gội nó
0: này
1: có
0: nó
1: tác
0: ở
1: động
0: mỗi ở
1: liền
0: một
1: trên tóc.
0: chỗ,
1: À.
0: dạ thì đó là mình sẽ lấy một cái chén mình đổ xà bông vô, mình pha với một chút xíu nước, mình đổ lên da đầu, mình gội đầu, gội tới 2 lần mình sẽ xả sạch, và mình xài dầu xả từ dưới chân tóc như thế này mình xả xuống tới ngọn tóc thì nó sẽ giúp cho mình là để càng lâu được hơn.
1: Đúng rồi, thì như nãy nói là chúng ta sẽ kiếm một cái gấu hoặc là một cái ca hoặc một cái chén cũng được, một cái chén hơi bị nhỏ, lấy cái gấu đi, cái gàu nước đó quý vị, để múc nước á thì chúng ta bỏ bơm một hoặc hai bơm dầu gội vô, xong đổ nước nhiều nhiều một xíu, khuấy đều cho nó tan cái xà bông đó ra, rồi chúng ta có thể là cúi người xuống nha, để cúi cái đầu xuống nha quý vị, rồi chúng ta dội lên từ từ và vừa dội vừa massage thì những cái dầu gội đó nó sẽ đi sâu vào chân tóc của mình, trên da đầu của mình, để cho nó phục hồi cái da đầu của quý vị luôn đó. Rồi trong quá trình mà chúng ta cúi về phía trước để chúng ta gội á, thì nó sẽ tránh cho cái việc là cái dòng nước đó, nó mạnh á, nó đi vô một chỗ thì nó sẽ bị hói ngay cái chỗ đó. Tại vì quý vị biết khi quý vị hay cột tóc vậy ha, rồi kéo xuống cái tóc, cái da đầu của mình, cái tóc của mình hay bị kéo xuống á, nó bị căng ra phía sau chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho cái chân tóc của mình nó bị ảnh hưởng. Nên thông thường quý vị mà hay, quý vị hay để ý những người khách nào đi mà hay cột tóc cao ở là cao mà chặt ở là chặt á, là cái vùng cái chỗ này nó sẽ hơi bị hói nè. Tại vì sao? Tại vì nó bị kéo cái tóc về sau nhiều quá,
0: tóc nó ấy quá bị kéo.
1: Nên là khi chúng ta gội đầu cũng vậy, chúng ta cứ để cái nước ở trên đầu á, nó chỗ cái chỗ mà tiếp xúc nước nhiều nhất nó sẽ bị hói. Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường line ạ.
0: Dạ 5442 ạ.
1: Dạ hello.
4: Em ơi cho hỏi cái chai dỗ đầu đó nó bữa nay bao nhiêu tiền nha?
1: Dạ chai này là 50 đó chị. Dạ. Bình thường á là giá sẽ là 55, nhưng hôm nay em lấy cho chị 50. Nếu mà chị mua một chai em tặng thêm chai lotion nữa, gọi vào live show em tặng thêm bịch kẹo gừng nữa chị. Dạ chị chỉ lấy một chai ha, nếu mà chị lấy nhiều á chị có thể lấy 5 chai tặng một chai đó chị.
4: Ồ không đâu, tại chị hỏi thôi, có gì chị gọi lại chị.
1: Dạ rồi, có gì mấy bạn gọi lại cho chị. Cảm ơn chị. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị, có gì mấy bạn sẽ gọi lại cho chị ạ.
1: Đó. Nên là khi có nhiều quý vị cứ thắc mắc là tại sao tóc thì mọc nhiều chỗ, nhưng chỗ đó, cái chùm đó nó lại bị hói.
0: Yeah,
1: đó là
0: rồi.
1: Do mình bị tác động nước mạnh vô đó quý vị. Đó nên là tốt nhất chúng ta cứ cúi về phía trước đi, rồi chúng ta gội massage thì cái theo cái hướng chiều tóc nó mọc đó quý vị, nó sẽ kích thích, nó dễ mọc hơn và đỡ bị hói như cái chỗ đó chú vị hơn. Như hôm mọi khi á, anh Thư mà ngồi đứng thẳng mà xả nước á, cái chỗ cái khu vực này nè nó sẽ bị hư hỏng một xíu. Nhưng dạo gần đây rút kinh nghiệm rồi, cúi đầu xuống mỗi lần xíu đó, nhưng mà bù lại là mình sẽ không có bị hói chỗ đó.
0: Dạ, đúng
1: rồi. Rồi nó cũng sẽ sạch tóc cho quý vị hơn nữa, và nó cũng kích thích, nó dễ mọc tóc hơn khi mình massage kiểu đó.
0: Dạ đúng mà. Ngoài ra và chị cũng biết á, là một cái nữa đó chính là nó sẽ làm mình gọi theo kiểu mình gọi từ trên đây. Khi mà mình gọi đầu á, mình là mình sẽ cái tóc nó sẽ dơ, sẽ dính lên lưng, có thể làm cho mụn lưng nữa.
1: Đúng rồi đó. Nên là chúng ta cứ cúi phía trước đi, rồi massage hết cái đầu xong đó rồi cái xả lại dưới nước. Nếu mà tóc mà chúng ta bị dầu quá thì chúng ta có thể gọi lại lần thứ hai cũng được ha. Đó thì nó sẽ làm cho tóc mình sạch và nó thơm ơi là thơm luôn. Đó. Rồi promotion thì chắc chắn sẽ còn rất là nhiều nữa. Sau sau anh Thư sẽ giới thiệu cho quý vị thêm. Còn bây giờ thì sau một vài thông tin thương mại, anh Thư với Hoàng Thơ sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent bao, mỹ rợi 99 cent, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách sau 1 đồng 19, sữa bò Carani 1 đồng 49 lon, bánh choco pie Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Retro 7 đồng 99 chai, miễn tiền năm Sinh Family Pack 3.99 gói, thỏi bò liền Việt Quê 8.99, miễn mua đồ lầu Thái Tôm 12 ly 9.99 bốc, lá cào đông lạnh Kimbo 5.99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10.99, hạt nêm gà Toto 9.99, chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
7: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
8: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi.
7: Korean Black Ginseng, cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.
8: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8.

0: 10 tháng 8 tại Cushada, Louisiana, Death Bat.
1: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh choco pie Orion 2 đồng 99, nước mắm Nugget Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Retro 7 đồng 99 chai, miễn tiền non Sin Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏa bỏ liền việc quê 8 đồng 99, mì mô đầu lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, lá cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
7: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
8: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
7: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
8: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air.

0: Diễm Phi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và cũng không quên gửi lời chào đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Xin kính mời quý vị hãy like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chương trình và cùng chào đón đại diện của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partner. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV.
0: Xinh quá. Ngày hôm nay thì Kimberly đến với chương trình cũng như là những chương trình lần trước, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là những chương trình bảo hiểm. Vậy thì ngày hôm nay quý vị đang mong chờ những cái thông tin nào có liên quan đến đầu tư? Không biết là những cái thông tin mà quý vị đang mong chờ thì Kimberly có chia sẻ được trong chương trình ngày hôm nay hay không? Tuy nhiên Diễm Thi thì rất mong chờ một điều, đó là mong chờ ngày retire. Nhiều khi đi làm cảm giác sao đi làm mệt quá, biết nào mình mới được về hưu cho sướng. tại vì xung quanh mình á, nhìn thấy có nhiều cô retire rồi sướng lắm. Cứ Diễm Thi chưa đi ăn trưa không con? Cô ơi, cô rì thai nên cô muốn đi lúc nào cũng được. Còn Diễm Thi không phải lúc nào cũng đi được. Cái tự nhiên cái mình ganh tị ngang vậy đó. Mình ganh tị ngang với cô, mình nó ước gì mình được thời gian rảnh rỗi thoải mái như cô ha. Nói thì nó vui như vậy thôi, chứ thật ra có công việc làm thì lại rất là hạnh phúc. Không có việc làm mình mới không hạnh phúc. Nói là nó vui vậy thôi quý vị. Thật ra thì nếu mà mình có được cái công việc làm mà mình yêu thích, yeah, mặc dù bận rộn nhưng mà mình cũng cảm thấy rất vui. Nhưng mà nói như vậy thôi, nói đi rồi cũng nói lại. Đôi lúc thì cũng có những lúc, những cái giai đoạn, những cái ngày mình cảm thấy rất là mệt mỏi, mình cũng muốn có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thì mình nhìn thấy các cô chú mà retire rảnh rỗi thì sung sướng, có được nhiều thời gian làm những cái việc mà mình thích. Nhưng cũng có những cô chú retire mà không có thấy vui sướng,
1: không có vui. Đúng rồi.
0: Vậy thì ngày hôm nay Kimberly có thể nào bật mí là lý do vì sao mà nó có hình ảnh trái ngược vậy không? Tức là có rất nhiều cô chú sau khi retire thì cảm thấy rất là vui sướng, thoải mái, enjoy cuộc sống dữ lắm. Nhưng mà có những cô chú cũng retire rồi nhưng mà cảm thấy rất là buồn nè, rất là cô đơn nè, và đặc biệt là khó khăn về tài chính nữa. Vậy thì tại sao có hai hình ảnh đối lập như vậy, lý do vì sao?
1: Good question chị. Thì trước khi mình retire mình phải nghĩ, ok, how much money, cần bao nhiêu tiền. Chị thấy không, tại retirement với tiền á nó phải đi đôi với nhau. Mình chưa tính thời gian, mình chưa tính sức khỏe này kia nọ, phải không? Mình muốn về hưu á là mình muốn về hưu vui vẻ nha, chứ phải vui vẻ mà mình buồn rũ này nọ thì mình phải có tiền. Right. Thường thường á, khi mình retire 60 đến 62 tuổi á, là có nghĩa rằng là mình give up cái future income.
0: Đúng rồi.
1: Để mà mình mua lại cái freedom thời gian nè. Rồi á, sức khỏe của mình nè. Và cái cuộc sống mà mình active, mình đi ra ngoài, mình chơi, mình đi travel, mình này kia nọ. Đó. Mà nếu mình đợi đến 65 đến 67 đó, có nghĩa rằng á, là mình sẽ có cái financial security, mình có thêm tiền tại mình làm thêm vài năm nữa, phải không? Nhưng mà ngược lại á, mình phải trả bao nhiêu tiền để mà cho cái thời gian đó. Tại mình đi làm á, là mình trao đổi cái thời gian để lấy tiền.
0: Đúng rồi. Coi như là bán thời gian của mình để
1: bán,
0: lấy tiền.
1: Dạ, đúng rồi. Đó. Thì khi mình retire 60-62 tuổi là gì? Mainly á, là thời gian nè, sức khỏe nè, phải không? Để mà mình có sức khỏe, mình enjoy cái về hưu của mình, chứ mình được đi travel. Tại mình còn trẻ mà, 60-62 còn trẻ mà, phải không? Mình có thể chơi với gia đình và cháu chiếc. Nếu mà lúc đó mình có cháu nha, mình không có bị stress. Stress là gì? Stress mình đi sáng sớm ra phải lái xe ngồi trong traffic, rồi phải có deadline, phải có goals, phải có đi làm, rồi phải có đối diện với những người mình có thể mình nghịch hay mình không thích hay whatever. Đó. Về chưa nói xong về nhà phải lo hôm nay mình nấu ăn gì rồi tùm lum hết trơn. Rất là nhiều stress.
0: Đúng.
1: Phải không? Đó, rồi á mình sẽ có lại cái purpose in life là ok, những chuyện mình ngày xưa mình đi làm á mình không có được làm thì bây giờ mình có nhiều thời gian mình có thể làm những cái gì mình muốn làm.
0: Thích, đúng rồi.
1: Đó. Rồi á mình phải có, nhưng mà phải nhớ mình phải có cái portfolio mà nó có tiền. Rồi cái portfolio đó mỗi năm hoặc là mỗi tháng mình có thể rút được bao nhiêu đó. Rồi cộng nữa mình phải nghĩ đến Social Security, phải không? Social Security trả mình bao nhiêu. Mình phải nghĩ đến Medicare, tại khi mình retire 60, 66, mình chưa có lãnh Medicare thì mình phải đợi Medicare nó sẽ sắp sửa đến nha. Rồi mình phải nghĩ đến gì, mình phải nghĩ đến mình thọ quá đó, chết ngã cái đùng chết thì không nói gì hết, nhưng mà sống á, mà bị bệnh mà thọ quá cái đó là mới là một cái vấn đề lớn.
0: Dạ. Dạ. Nói thì nghe nghịch lý, tại vì ai cũng mong cầu cho mình được sống lâu, sống thọ, đúng không? Mà tự nhiên bây giờ nghe Kimberly nói là sống thọ là một cái điều khó khăn á, là một cái sự rào cản á, thì dạ, nghe lại có vẻ là vô lý, nhưng mà nó thực ra rất là hợp lý đó. Kimberly biết không, ở Nhật á, người ta, Diễm Thi có một lần đọc được một cái bài báo đó, người ta nói là người ta còn có những cái việc là người ta chia sẻ với nhau là tự vẫn chết đó, tại vì già quá rồi, sống thọ quá rồi, mà người ta cảm thấy là cô đơn nè, cảm thấy là thiếu tiền để sống lúc tuổi về già nè, cho nên là lúc đó người ta nói là người ta chia sẻ với nhau đó là tự vẫn chết đi, tại vì không có ấy. Mình nghe mình thấy đau lòng quá, đúng không? Một cái xã hội già, cái tức là gọi là cái tuổi cao đó nhiều quá, những người cao tuổi nhiều quá, cái lớp trẻ tiếp theo thì không có nhiều, cho nên là cái
1: không có nhiều, họ không
0: cho
1: có
0: nên là
1: con.
0: họ bị gánh nặng cho cái xã hội của họ, tại vì cái người trẻ không thể nào đủ để mà cover cho tất cả những cái người mà lớn tuổi như vậy. Thì mình không có mong là đất nước của mình giống như vậy, nhưng mà nghe đâu đó có vẻ như là một nghịch lý, nhưng mà có, nếu như mà sống ở cái nước Nhật như vậy thì mình cũng sẽ gặp cái thảm trạng như vậy.
1: Đúng rồi, mình cũng hên đó là mình sống ở Mỹ đó.
0: Đúng mình may là mình sống ở Mỹ.
1: Rồi còn nếu mình về hưu 65 đến 67 á, thì dĩ nhiên mình có 5 năm đến 7 năm thêm để mà mình đi làm. Ngược lại á, mình risk á, cái health limit của mình, tại lúc đó mình cũng lớn tuổi rồi, lúc đó là bắt đầu á, cũng đẻ ra đủ thứ loại bệnh khác nhau. Rồi á, mình có tiền để mình travel, nhưng mà ngược lại cái sức khỏe mình không có cho phép. Đó. Rồi mình không có nhiều thời gian với gia đình, tại vì mình làm thêm thì gia đình lúc đó con cái cũng lớn, cũng đi đại học này, mình cũng không có nhiều thời gian với con cái. Mình bị stress á, là tại vì mình tiếp tục mình làm, thay vì người ta về hưu rồi mình vẫn còn làm đó. Rồi á, cái purpose á, mình phải kiếm cái job nào á, mà mình cảm thấy mình thích để mà mình tiếp tục mình làm, chứ làm á, mà mình ngán đi làm á, khổ lắm phải không?
0: Đúng rồi, đi làm phải enjoy với công việc mới được.
1: Đúng rồi đó, thì rồi mình có ít thời gian để mình retire hơn đó, tại vì á, khi mà người ta nói đó là khi mà mình về hưu á, mình càng lớn tuổi sáu mấy mình thọ được đến 80 mấy, là coi như cái thời gian mình về hưu á nó ngắn lại. Tại vì 80 mấy nhiều người á là không còn ở đây nữa. Đúng là rồi. Vậy đó. Rồi cộng nữa đó là Medicare sẽ bắt đầu là 65 tuổi, mình cần phải có cái tài chánh để mà lo về cái phần đó nha. Đó. Rồi mình có một cái câu hỏi nữa đó là mình phải nghĩ nha, nếu mà một người về hưu 60 tuổi á, nha, mà họ sống lên cái tiền retirement của họ cho dài năm á, họ delay cái Social Security thì họ sẽ có tiền thêm đó. Thì mình phải chia ra cái thời gian nha, để mà mình có thêm tiền. Chẳng hạn như một người nè, họ về hưu 60 và 67, cái đó là khác nhau là 7 năm trời nha, là 84 tháng, 365 tuần và 2555 ngày á. Là 7 năm á.
0: Ngàn ngày sao thấy nó nhiều dữ vậy ta, 2000 mấy ngày.
1: Mà thì nghĩ đi, mình thức dậy mình có 2555 buổi sáng không cần phải đi làm. Phải không?
0: Hạnh phúc à.
1: Về hưu trước người ta mà. 7 năm trời. Phải không? Đó, nhưng mà khi mà mình về được cái khả năng mình về hưu 60 tuổi á nha. Mỗi buổi sáng mình dậy mình làm cái gì, mình phải có mục đích. không thôi mình dậy mình không biết mình làm gì hết thì mình
0: cảm thấy đi ra đi vô buồn cuồng chân đó.
1: Diễm
0: Thiên, Diễm Thiên hay nghe mấy cô chú lớn tuổi nói trời con ơi cứ đi ra đi vô gì cuồng chân dữ lắm.
1: Dạ đúng rồi mà đó, mà nếu mà mình có cái khả năng mà mình có tiền vô, mình biết tiền nó vô hàng tháng hàng năm for sure đó, thì dĩ nhiên mình thác ba của mình đi travel.
0: Dạ
1: đó, thì mục đích đó là mình phải có cái good portfolio nha. Mà ngược lại, ok, mình nói ok về hưu sớm thì tốt, nhưng mà ngược lại những người làm đến 6-7 tuổi cũng tốt, nó có cái good và nó có cái bad nha. Nếu mà một người nào á mà làm đến 6-7 tuổi đó, họ có thêm 7 năm tiền về hưu, tiền 401k nha, rồi họ rút ít hơn là những người về 60 tuổi, họ rút tiền ra mà 67 mình còn làm, mình đâu cần phải rút tiền từ cái portfolio của mình nha. Mình để portfolio nó grow nè, mình có thể mình contribute thêm vô trong cái retirement, và lúc đó mình sẽ có thêm tiền là social security. So tùy theo cái trường hợp, có người thì thích retire sớm, có người thì thích retire trễ, nhưng mà mình phải coi cái value chính giữa hai cái đó là như thế nào nha. Bây giờ mình nghĩ đi, 2025 á, cỡ những người mà retire 62 tuổi á, mà không có phải là 65 đến 7 tuổi đó, là cỡ 1/4 đó, chị biết không, 25% á họ retire sớm. Đó, chỉ có 13% á retire 65 tuổi thôi.
0: Đó, như vậy thì retire sớm thì mình sẽ được nhiều giàu về thời gian nhưng mà lại ít tiền hơn chút. Còn nếu mà mình retire mà trễ một chút á thì mình sẽ có nhiều tiền hơn nhưng mình lại ít đi cái quỹ thời gian dành cho riêng mình.
1: Dạ đúng. Tại mình nghĩ đi, bây giờ nếu mà mình full retirement age 67 tuổi á mà mình biết social security của mình lãnh 2000 đồng á nha. Thì mình tính ngược lại và mình tính tới chẳng hạn như nếu mà mình retire 67 tuổi mình được 100% tiền social security. Nếu mình retire 62 tuổi á, mình mất đi 30%, mình được có 70% của cái 2000 thôi. Nếu mà mình đến 65 tuổi á, mình được 86.7%, coi như á, là mình mất 13.3% của cái full retirement age 67 tuổi. Mà nếu mình đến 70 á, mình được 124% của cái 2000. Đó. Thì mình càng đợi á, thì tiền mình thì dĩ nhiên nó nhiều hơn nha. Yeah. Nhưng mà cái risk là cái
0: mình
1: gì?
0: Sẽ lớn tuổi hơn đó là yeah. Cái thời gian mình ngắn lại, thời gian những cái năm mà còn lại của mình nó ngắn lại.
1: Dạ. Yeah.
0: Cái thời gian mình thưởng hưởng cuộc sống nó ít hơn.
1: Nó ít hơn. Đó, chẳng hạn 62 tuổi mình lãnh 1400, 65 á là 1733, 67 là full retirement age mình lãnh 2000. 70 á mình lãnh 2480 đồng. Nha. Yeah. Mà ngược lại đó, cái mà nếu mà mình so sánh từ 62 đến 67 á, cái break even á là 78 tuổi 8 tháng. Cái break even là như thế nào? Là khi mà mình retire nha, mình retire đó, 62 tuổi mình lãnh 1400 một tháng cho 5 năm. Đó, so sánh với một người đợi đến 67 tuổi. 1400 mà mình nhân cho 60 tháng á là mình lãnh được 84.000. Trước khi cái người kia retire. Đó, bắt đầu lãnh. Đó. Mà nếu mà 2000 đồng mà mình trừ ra 1400 á là 600 đồng một tháng, phải không? Mà 600 mà chị chia 84 á là 140 tháng là 11 năm 8 tháng. Rồi 67 cộng với 11 năm 8 tháng á là 78 tuổi 8 tháng. Thì mình mới break even. Vì vậy á, nhiều người á nghĩ đó nha, là nếu mà mình chết trước 78 tuổi rưỡi á thì mình claim 62 tuổi để mà mình có tiền thêm tiền. Nếu mà mình sống thọ hơn 78 tuổi á thì mình claim 67 tuổi
0: để mình có nhiều tiền,
1: để mà mình có nhiều tiền hơn để mà mình sống. Là vậy đó. Tại vì á cái mà break even á 62 đến 67 á là 78 tuổi 8 tháng. 62 so sánh với 70 á, cái break even là 80 tuổi 4 tháng. Và 67 70 á là 82 tuổi 6 tháng.
0: Wow,
1: chị hiểu nói không? Thì vì vậy á nhiều người á họ về hưu sớm để họ coi hết họ lãnh đi.
0: Yeah.
1: Tại vì mình đâu có biết mình thọ đến bao nhiêu tuổi đâu.
0: Lãnh sớm thì có vẻ tiền ít hơn một chút. thực ra là tiền ít hơn một chút, nhưng mà bù lại như Kimberly vừa cho chúng ta thấy một con số để chúng ta dễ dàng so sánh lựa chọn, đó là retire sớm ít tiền hơn một chút, nhưng mà cái số tiền đó mình được lãnh trước khi người khác bằng tuổi mình lãnh. Thì hai ví dụ hai cô chú cùng tuổi nhau, ai cũng 60 tuổi như nhau, và một cô thì quyết định là retire về hưu luôn từ ngay từ tuổi 60 thì 62 đi, 62 mới lãnh lương lãnh hưu non được đúng không? Mình cho là 62 đi, bắt đầu 62 tuổi đi, rồi cái cô chú kia đến 67 thì một cái cô 62 lãnh 5 năm rồi cô kia mới được lãnh tiền. Cô kia mới bắt đầu lãnh tiền 67 tuổi,
1: 57.
0: Full retire đó là 5 năm thôi. Mình tính 5 năm ngắn thôi, 5 năm cũng là 60 tháng rồi, cũng lâu rồi.
1: Tại bây giờ ở thời buổi này á nha, là đó họ tính á, theo 2024-2025 statistic á, nếu mà hiện tại bây giờ mình đang 60 tuổi đó nha, đàn ông á là sẽ thọ đến cả 82 tuổi, đàn bà sẽ thọ đến 85. Nếu hiện tại bây giờ mình đang 62 á thì đàn ông sẽ thọ đến 82, đàn bà 85. Nếu mà mình đang 65 tuổi á, đàn ông sẽ thọ 83 tuổi, đàn bà 86 tuổi. Thì thấy không? Đó thì nó cỡ mà nếu mà 67 tuổi, bây giờ mình đang 67 tuổi đó, là mình sẽ thọ đến 84 tuổi cho đàn ông và đàn bà là 86 tuổi. Mà nếu bây giờ mình đang 70 tuổi á, là đàn ông sẽ thọ đến 85 tuổi và đàn bà 87 tuổi. Thì coi như nó là từ 82 đến 87 thôi. Đó. Thì chỉ có vài người bao nhiêu phần trăm đó thọ 88 đến 90, 91, 92, mà đa số là cỡ từ 82 đến 87. Vì vậy nếu mà mình có khả năng mà mình có tiền portfolio, mình có về tiền retirement, thì mình retire sớm để mà mình có cái sức khỏe để mình còn đi chơi, mình enjoy life. Chứ mình nghĩ mình thọ đến 90, 92, 95 á, rồi thôi đợi đến 70 tuổi mình hãy lấy social security đi, hãy retire thì mình đâu có biết được đâu. Phải không? Mình mất rất là nhiều tiền mà nhiều thời gian, mà cái quan trọng là cái sức khỏe nữa. Để mình không có được đi chơi.
0: Khi mà Kimberly nói cái câu đó, Diễm Thi nhớ là hôm trước Diễm Thi có hỏi một người bạn, hỏi là nếu như giả sử trúng số đó, Diễm Thi thấy cái tiền mà mình trúng Powerball hay Megaball đó, mình trúng cái tiền đó thường hay người ta ghi là cái số tiền rất là nhiều, ví dụ như 1 tỷ đi, mà cash option nó khoảng 400-500 triệu gì đó, ví dụ như vậy. Hỏi uống nếu như giả sử giống như là trúng số thì sẽ để là lãnh cái kia hay là lãnh cash option? Xong bạn Diễm Thi nói lãnh cash option chứ, lãnh cái kia. Hỏi làm sao vậy? Nó trời kia biết sống được mấy năm nữa. Giống như Kimberly nói, mình lãnh tiền trước thì chắc ăn biết mình sống được nhiều năm đâu. Mình ráng đợi cho tới 67, 70 tuổi chẳng hạn. Mình không phải nói điều không xui nha, nhưng mà cái gì cũng có thể xảy ra nha cô chú anh chị. Ở đây là mình chỉ đang nói những cái điều mà nó có thể xảy ra thôi, chứ không có phải nói là những cái gì không may. Thì giả sử như mình ráng chờ cho tới 67 hay 70 cho tiền nó nhiều nhiều một chút, nhưng mà mình mới lãnh được vài năm, ví dụ 72, 73, 75 mình mất rồi thì sao? Đó.
1: Có người 65 tuổi về hưu xong rồi vài tháng sau bị cancer rồi cái
0: đó,
1: làm cả đời chưa có được
0: enjoy
1: cái retirement. Thành thử mình không có biết được. Vì vậy á, mình cần phải để dành tiền như Kimberly hay thường xuyên nói.
0: Vậy cô chú anh chị đừng la Diễm Thi, tại sao Diễm Thi mong tới ngày là ngày về hưu nha. Mong sớm.
1: Em không mong đâu. Không, em mong. Thấy về hưu không có biết làm gì hết á.
0: Trời
1: ơi, thích cái ngành
0: trồng
1: này.
0: Cây. Về hưu trồng cây. Cuối tuần trồng cây không đủ mới mỗi ngày mới trồng.
1: Giá thành nó
0: vui hơn, vui hơn. Nói vậy chứ đi làm vui hơn, nó ghẹo thôi.
1: Đó, thì thưa quý vị, nếu mà đó mình muốn về hưu sớm đó, mình cần phải để dành, chẳng hạn như khi mà mình đi làm mình có 401k, 403b, 457 đi, 59 tuổi rưỡi mình có thể mình roll over. Đó, thì 59 tuổi rưỡi mình roll over để mà 62, 63 tuổi mình về hưu non, mình có income trọn đời. Là vậy. Thì vì vậy đó Kimberly rất là thích cái chương trình mà Kimberly hay trình diện cho tất cả mọi người tài chính. Kimberly cũng có nữa thưa quý vị. Kimberly là Retirement Income Certified Planner nha. Kimberly làm về Financial Advising để mà giúp những rất là nhiều người về hưu. Thành thử Kimberly thích mấy cái chương trình về hưu mà trả lương mà có luôn cả Long Term Care. Nó rất là quan trọng. Giả tỷ bây giờ mình 59 tuổi mình làm nhiều năm đi, mình làm chẳng hạn như United Airlines hay gì đó, mình có 500.000 portfolio, mình chỉ có chuyển qua thôi, mình để dành đó nha. Mình để trong cái 401k, kinh tế lên kinh tế xuống đó mình rất là bị mất nhiều tiền. Chuyển qua đây á, mình cũng ăn tiền lời, mà đó mình đợi cho vài năm giả tỷ, mình đợi đến 62 tuổi mình sẽ lãnh 51.600, coi như 52.000 mỗi năm trọn đời.
0: Wow.
1: Không cần làm gì hết. Nếu mà thật sự mình tính ra đó, đó là 10.32% tiền lời hàng năm, mình không cần phải đi kiếm CD 3-4% gì hết trơn á.
0: Mà thấy bao nhiêu tiền vậy, bỏ vô nhiêu tiền vậy?
1: Bỏ vô 500.000.
0: 500.000 thôi. Mà được 52.000 mỗi năm.
1: Mỗi năm trọn đời luôn.
0: Trọn đời mà đến khi mất là còn tiền nữa chứ.
1: Mất còn tiền nữa, tại vì cái 500.000 mình nó compound interest hàng năm nữa. Tuy rằng mình lấy ra một phần nhưng mà cái tiền nguyên cả giỏ của mình nó vẫn grow. Đó, rồi mình cứ lãnh tiền đó mình đi chơi mình thoải mái ha. Mà nếu mà lúc 62 cho đến cuối cuộc đời mình mà mình bị long term care, mình không có tự chăm sóc mình được á, mình không làm được 2 trong 6 điều: ăn uống một mình, tắm rửa một mình, đi đứng một mình, mặc quần áo một mình, đang ngồi đứng dậy không được, hay là mình phải nín, mình phải mặc tả đó nha. Thì họ sẽ double lên cái 52.000 này là thành 104.000 họ trả cho mình. Quý vị thấy không, nó vừa có tiền lương vừa có long term care, mà dĩ nhiên cái long term care họ trả mình là trả 5 năm thôi. Tại thường thường á là long term care đó đàn ông thọ 3 năm và đàn bà thọ 5 năm. Thì tất cả hãng mà có long term care đó là đều là 5 năm. Đó là vậy. Mà khi mình thích cái chương trình này là mình không có thể nào mình xài hết cái tiền của mình được. Giả tỷ mình để 500.000 này trong cái 401k đi, rồi mình về hưu trước sau thì mình cũng phải về hưu thôi. Rồi mình cứ rút ra 52.000 mỗi năm, trong vòng 9-10 năm là banh hết tiền mình rồi. Trong khi đó mình bỏ trong đây á, là họ trả mình trọn đời, mà cái portfolio mình nó vẫn continue để mà nó grow.
0: Tất cả những thông tin mà Kimberly chia sẻ với các chương trình đầu tư đó, Diễm thì nghĩ rằng đây là một cái điều mà ai cũng phải lưu ý và phải suy nghĩ hết trơn á, phải đắn đo hết á, tại vì đó là con đường mà mình sẽ phải đi qua. Ai rồi cũng sẽ phải đi đến những cái ngày tháng mà mình thuộc về nhóm là người cao tuổi, đúng không? Rồi thuộc về nhóm là những người retire, cho nên á retire thì buồn hay vui, tất cả cái điều đó nó lệ thuộc vào cái chuyện là ngày hôm nay mình quyết định cái điều gì và mình làm cái điều gì. Và thưa quý vị, giờ đây thì thời gian dành cho phần 1 đã không còn nữa, cho nên cho phép Kimberly và Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng giữ màn ảnh để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và đừng rời làn sóng của chúng ta, sau một vài phút thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục cùng nhau tìm hiểu xem là mình cần phải làm gì ngay thời điểm này để chuẩn bị cho những năm tháng retire của mình thật tốt đẹp.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Bà
3: Riêu,
2: bà Riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
6: trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19/9/2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
10: Xin trân trọng thông báo.
5: Dĩnh Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VietTV, Vietradio Network vẫn luôn giữ làn sóng và giờ đây là phần 2 của chương trình Đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và công ty IntelliOne thì ở trên đại lộ Bel-Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và số điện thoại để liên lạc với công ty đó chính là
6: công ty 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8999.
5: Diễm thì hỏi thử, nói nhắc đột xuất vậy thử Kimberly có nhớ số điện thoại không? Test, gì đó gọi là bài để test trí nhớ.
6: Em chưa retire rồi đâu.
5: Vậy là chưa retire, còn được, còn làm tốt.
6: Còn good, okay.
5: Vậy thì 11 cái cô chú mà cứ lấy hẹn xong cái dạy, lấy hẹn xong cái vài tháng cái quay lên gặp Kimberly, có nhớ rồi cô hẹn ngày nào không nha? Test Kimberly nha cô chú. Dạ, nói vui như vậy để quay trở lại với phần 2 của chương trình. Thì trong phần 1 của chương trình, Kimberly ngày hôm nay mang đến với chủ đề cho chúng ta đó là làm sao để chuẩn bị cho retire, và đặc biệt là trả lời câu hỏi của Diễm Thi là làm vì sao có hai hình ảnh đối lập. Một số cô chú khi mà retire thì rất là vui vẻ, rất là enjoy cuộc sống luôn, mình thấy cảm thấy là rất là ganh tị với cuộc sống của các cô chú luôn. Còn một số cô chú thì rất là khó khăn, rất là buồn, rất là vất vả trong những cái năm tháng retire của mình, cảm thấy chật vật với cái cuộc sống của mình. Thì lý do vì sao có hai cái sự đối lập như vậy, hai hình ảnh khác biệt nhau như vậy, thì câu trả lời của Kimberly sẽ dần dần sẽ làm rõ hơn điều này. Và bây giờ thì Diễm Thi tiếp tục kính mời các cô chú anh chị cùng giữ làn sóng để tiếp tục cùng tìm hiểu điều này nha. Và quay trở lại với Kimberly, thì Kimberly cảm thấy là cái việc mà mình có được cái cuộc sống lúc mà retire nó an nhàn, nó hạnh phúc, nó vui vẻ, có khó thực hiện điều đó không?
6: Nó không có, nếu mà mình có cái plan cho đúng nha. Và mình biết những cái con số thật đó, thì những cái con số mà hồi nãy Kimberly nói á, đều là sự thật hết. Bây giờ cộng thêm Social Security, chẳng hạn như bây giờ Kimberly so sánh 4 tuổi cho quý vị coi, 59 tuổi mình mà chuyển qua 500.000 mình đầu tư á, mình lấy lương lập tức á, thì mình lãnh được 35.250 đồng mỗi năm forever, coi như là 7 chấm hơn á. Ngu dại gì bỏ vô CD, phải không?
5: Đúng rồi.
6: Mà anh này trả mình trọn đời. Nhưng mà mình chưa có Social Security, phải không?
5: Đúng.
6: Tại vì 59 tuổi còn trẻ
5: chưa,
6: quá
5: phải chờ tới ít nhất 62 mới được non.
6: Rồi cái tuổi thứ nhì là 62 tuổi. 62 tuổi mình sẽ lãnh 51.600 đồng, là coi như là 10.32% tiền lời hàng năm. Cộng với Social Security mình tính average cỡ 2.000 đồng như nãy Kimberly nói đó nha, là 17.093 một năm. Hai cái cộng lại là 68.693, coi như là mỗi tháng mình lãnh 5.724 đồng, không cần phải đi làm. Quá sướng luôn, quý vị thấy không?
5: Suy nghĩ
6: chưa xong. Bây giờ nãy mình 59, 62, bây giờ là 60 tuổi 65, lãnh 68.700, coi như là 13.74% tiền lời đó. Cộng với Social Security 19.287
5: một năm,
6: là bằng 87.987, là coi như 7.332 đồng một tháng đó.
5: Wow.
6: 7.300 đó.
5: Wow.
6: Không cần phải làm gì hết.
5: Không cần phải làm.
6: Chị thấy sướng không?
5: Ừ.
6: Rồi một tuổi nữa là 67. 70 tuổi em thấy hơi trễ quá, mình tự 67 đi. 67 á là mình income của mình á là 83.150, coi như là 16.63% tiền lời. Quá sướng luôn. Cộng với 24.198 đồng một năm, coi như 2.000 đồng tháng đó, tổng cộng là 107.348, coi như á là, chị nghe nè, 8.946 đồng một tháng, coi như là gần 9.000 đồng một tháng, không
5: nhiều hơn
6: nữa.
5: Nhiều hơn lúc đi làm nữa
6: đó,
5: đúng không? Đâu phải,
6: những
5: đâu phải cô chú
6: thật luôn,
5: đâu phải cô chú nào lúc đi làm cũng một tháng lãnh được 90.000 đâu. Đâu phải ai đi làm cũng một tháng lãnh được 90.000.
6: Sướng lắm, mình chỉ cần có tiền mình đầu tư, mình cho nó time để nó grow, và khi mình lãnh trọn đời. chị thấy không? Quá sướng
5: là có nghĩa là mình tự quyết định nè, mình muốn bao nhiêu tiền là mình quyết định. Dạ. Mình muốn lãnh 50.000 thì mình quyết định cái thời điểm mình lãnh thôi. Có nghĩa là mình càng lãnh hơi trễ chút xíu, nếu mà mình có được một cái khoản tài chính nào đó mà có thể cover cho cái khoảng thời gian này thì mình chờ chút. Thay vì mình lãnh ở lúc 62 thì mình lãnh lúc 65 đi, thì cái tiền nó grow nhiều hơn, cho nên được lãnh nhiều hơn. Và kể từ cái thời điểm mà mình quyết định lãnh đó là kéo dài cho đến suốt đời của mình, là mình lãnh y chang nha. Vậy luôn.
6: Đúng. Mà quan trọng á, là mình phải đầu tư để mà mình cho nó time để nó grow. Khi mà mình bắt đầu mình lấy ra mình xài đó. Những cái chương trình này á, là nó không có bắt buộc mình phải đợi 10 năm trời mình mới lãnh lương. Giả tỷ mình nhìn 70 tuổi đi, giờ mình đợi 10 năm trời, không lẽ 80 tuổi mình bắt đầu mình lấy lương sao? Cái đó nó thật là vô lý nha. Những cái chương trình của Kimberly là không có bắt buộc như vậy. Như nãy Kimberly nói, mình đầu tư 59 tuổi mình muốn lấy lương liền á, là mình sẽ lãnh 35.250 đồng năm đầu tiên luôn. Năm thứ nhì, năm thứ ba, thứ tư, năm gì á, tùy theo mình. Mà mỗi năm mình đợi thì mình sẽ nhiều tiền hơn. Cộng nữa khi sinh nhật mình á, là họ cho mình tăng 10%.
5: Cô chú sẽ ngay lập tức trả lời là cô chú sẽ suy nghĩ gì nè. 500 ngàn bỏ vô cho người ta, mỗi năm lãnh nhiêu? 39 ngàn hả?
6: 35 ngàn
5: là lãnh liền đó, lãnh liền là đang đó. Nói lãnh liền đó là bỏ vô 500 ngàn. Xong cái nói thôi tôi muốn lãnh lương liền cái 35 ngàn. Cái cô suy nghĩ, ủa 500 ngàn lãnh 35 ngàn thôi, vậy thôi để ở nhà đi, là mỗi năm mình tự rút 35 ngàn ra mình xài. Vậy thì mình làm bài toán liền nha. Một năm mình lãnh 35 ngàn, như vậy 500 ngàn là mình lãnh được trong vòng bao nhiêu năm? Mình rút ra mỗi một năm mình rút 35 ngàn thì 500 ngàn mình xài được như 10 năm là 300 rưỡi rồi. 14 năm mà lúc đó mình 59 cộng 14 là như mới có 73 tuổi hả? Mới có 73 tuổi là rồi, hết tiền rồi. Đó, trong khi nếu mà họ trả cho mình á, mình để cho họ họ giữ đi, mà họ đầu mình đầu tư vô cho họ, giống như mình cứ nghĩ năm nay là giống như mình đưa tiền cho họ giữ đi rồi họ trả lương cho mình, thì 35 ngàn đó mình sẽ lãnh tới, ví dụ mình thọ tới 90 tuổi đi.
6: Đúng rồi.
5: Đó là mình có thêm tới mười mấy năm nữa mình vẫn còn được lãnh tiền. Còn trong khi nếu mà mình để 500 ngàn trong nhà băng của mình, mỗi một năm mình rút ra 35 ngàn mình xài thì được có 14 năm là hết tiền.
6: Dạ, đúng rồi. Đó, chẳng hạn 90 tuổi đi, đó là coi như 31 năm, phải không? 31 năm là 1.092.750 đồng. Coi như mình double up cái tiền của mình. Mà cái này á, chưa tính 5 năm long term care nữa nha.
5: Double lên phải không? Double lên.
6: Đó, thì mình không có thể nào mà mình có những cái chương trình nào ở ngoài kia mình bỏ vô đó mà họ trả cái lương mình suốt đời. Mình có thể mình lựa năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ năm gì cũng được hết. Đó, mà có luôn cả long term. Vì vậy Kimberly rất là thích cái chương trình này. Cái này là cộng với Social Security là coi như mình có 90 ngàn đồng mình sống mỗi tháng, không cần phải lo gì hết.
5: Trời, sướng luôn á, chứ
6: lo gì lắm nữa. Tệ lắm là mình lấy coi như 3.000 tháng, 59 tuổi. Phải không? 35.000 mấy coi như 36.000 đi, rồi mình cứ tính 3.000 tháng đi.
5: Rồi mình ráng chờ cho tới năm 62, 65 cái mình lãnh thêm 2.000 tháng nữa.
6: Đúng rồi.
5: Đó là coi như là cũng được 5.000 tháng chứ bộ.
6: Dạ. Mà đúng từ không? Từ 7% đến mười mấy phần trăm. Bỏ đâu mà mình được cái guarantee đó. Không? Vì vậy đó, những cái chương trình này thưa quý vị, liên lạc với Kimberly. Số điện thoại công ty là 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989 để Kimberly giúp quý vị nha. Mà nếu quý vị nào mà không có cần tiền lương á, chẳng hạn như thắng lo đồ giống như chị Diễm Thi nói hay chưa thắng, hay là muốn những cái chương trình nào mà họ trả cái tiền cho mình cái bonus á, cho mới có nhiều cái chương trình, chẳng hạn như họ cho mình 24% bonus, mình bỏ qua cũng 500 ngàn đó mà mình được 120 ngàn lập tức luôn, right away luôn. Là mình bắt đầu portfolio là 620 ngàn. Đó.
5: Rồi nhưng chương mà trình... nhưng mà cũng lưu ý cái này chút xíu. Hôm bữa trước có cô hỏi Diễm Thi là Diễm Thi nghe Kimberly nói á, là cái gì bonus á, mình bỏ vô 100 ngàn đi, mình ví dụ như cái chương trình này đi 100 ngàn, bỏ vô 24% được 24 ngàn, là mình được 24 ngàn, mình lấy 24 ngàn luôn hả con? Tự nhiên cái người ta đưa cho mình 24 ngàn khơi khơi vậy. Dạ không phải, cho người ta cho mình, tức là người ta cho mình để cái portfolio của mình, tức là cộng vô với cái tiền vốn của mình là 100 ngàn là 124 ngàn, tức là người ta sẽ trả lời, tính lời trên cái rinh cái tiền của mình trên 124 ngàn đó rồi. Chứ không phải đưa cho mình 24 ngàn để mình lấy về mình bỏ vô túi Dạ, cho nên khúc này cho phép Diễm Thi nói kỹ lại chỗ này chút xíu để cho mấy cô chú hiểu lầm đó là ủa tự nhiên mình đưa 100 ngàn cái ta cho mình 24 ngàn. Không phải nha,
6: họ cho trên cái tiền đó để cộng vô,
5: cộng vô tiền của mình cũng là tiền của mình, nhưng mà không có nghĩa là mình phải rút về liền, mình phải giữ tiền đó để cho nó có lời, nó sinh lời.
6: Dạ đúng rồi, họ phải đầu tư, họ phải sinh lời, họ mới cho mình các 4 ngàn đó cộng với
5: tiền lời.
6: Xem. Rồi có thì mình cũng có chương trình cho mình 11% tiền lời nha quý vị. Nếu mình bỏ 500 ngàn vô trong vòng 6 năm á là mình double cái tiền của mình rồi. Đó thì thưa quý vị, nhiều quý vị vẫn còn để tiền ở trong CD. CD á, không có phải giống như nhà băng á, không phải là bạn của mình. Nhà họ chỉ có mượn tiền của mình, lợi dụng cái tiền của mình mà ngược lại họ trả mình bằng cách. Quý vị nghĩ đi, mình được 3%, 3.4% đi. Bây giờ 3.4%, bây giờ tôi cho quý vị 4% đi. Không phải mình được 4%. Mình lấy tiền ra mình phải đóng thuế 1.5 đến 2 chấm, cộng với lạm phát 3 chấm nữa, 3 chấm với 2 chấm là 5 chấm rồi, trong khi họ trả mình 4 chấm, mình bị negative 1%. Mình bị lỗ 100 mà mình lỗ time nữa, thời gian nữa. Thì vì vậy mình bỏ vô CD làm chi quý vị? Trong khi đó nếu quý vị có muốn đến gặp Kimberly á, mình bỏ vô đây mình được 11% tiền lời đi, trong vòng 6 năm mình double up cái tiền của mình là quá sướng rồi. Đó mà quý vị để càng lâu thì tiền quý vị nó cứ càng double lên, tại compound interest á, là nó cứ tăng vậy đó. 6 năm đầu á, double up, nhưng mà 6 năm sau đó nữa nó nhanh lẹ hơn nhiều. Chẳng hạn 6 năm sau đó nữa là mình cấp gần cấp hơn gấp 3 lần tiền luôn. Đó, vì vậy đó mấy cái chương trình này á là những cái loại mà nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền nha quý vị. Quý vị liên lạc với Kimberly ở công ty ở đường Boone và đường Bella, nằm trong khu Baby Club. Địa chỉ là 5 con số 1 đường Bella, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty 281-506-7744. Quý vị gọi để lấy hẹn để đến gặp Kimberly, để mà Kimberly bấm lên hai cái computer, Kimberly chỉ và giải thích cho quý vị. Mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình hiểu, và mình dễ để mình ngồi đó mà mình hỏi những cái câu hỏi để mà mình hiểu biết nhiều hơn một chút xíu.
5: Và mặc dù là văn phòng của công ty IntelliOne Financial Partner là nằm ở đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas, nhưng mà nếu mà các cô chú anh chị ở các thành phố khác, ở tiểu bang khác đang xem được chương trình mà cũng có quan tâm tới những cái chương trình đầu tư này thì cũng đều có thể liên lạc với Kimberly, tại vì ở thành phố nào, ở tiểu bang nào Kimberly cũng giúp được, đúng không?
6: Đúng rồi, Kimberly có bằng 50 tiểu bang luôn. Thành thử Kimberly cũng hay travel lắm. Vì vậy cần phải lấy hẹn để quý vị đến, không cần phải đợi nha.
5: Có nghĩa là Kimberly có thể, ví dụ như giờ một cái cô chú nào đó ở Cali chẳng hạn, thì Kimberly có thể travel tới Cali để giúp. Nhưng mà lấy hẹn thì Kimberly mới bay được.
6: Thì Kimberly, tại thật sự ra đó Kimberly muốn gặp mọi người, chứ không có làm trên mạng hay làm qua điện thoại thì nó quá dễ rồi, và nó rất là tiện cho Kimberly. Nhưng mà thật sự Kimberly muốn vậy, Kimberly muốn là mình gặp nhau để mà quý vị biết ok công ty ở đâu, gặp Kimberly, rồi những cái product Kimberly có, những cái portfolio Kimberly có thể làm cho quý vị. Mình gặp nhau mình dễ để mà quen biết nhau và hiểu nhiều hơn là ở trên mạng. Khi mình trình diện thì lát hồi cúp cái mạng là quý vị cũng
5: quên luôn.
6: Đúng.
5: Và với những cái chương trình, những cái thông tin trong cái chương trình thì thường Kimberly sẽ mang đến những cái gọi là cái chung chung hết á, đâu có riêng biệt cho cụ thể của quý vị đâu. Khi mà quý vị lấy hẹn ngồi xuống với Kimberly thì Kimberly sẽ nói đúng cô chú bao nhiêu đây tuổi nè, cô chú có bao nhiêu đây tiền. Kimberly ví dụ là 500 ngàn, nhưng mà đâu phải ai cũng có 500 ngàn, có 600 ngàn rồi sao, hoặc là có 400 ngàn thì sao. Mỗi cái số tiền của quý vị sẽ khác nhau, thì đầu tư khác nhau thì cái số tiền mà mình mang về mình lấy lại được á thì nó cũng sẽ khác nhau, đúng không?
6: Đúng rồi.
5: Cho nên là phải là trường hợp của cô chú anh chị thì mình mới hiểu rõ được của mình. Kimberly, vừa rồi á Diễm Thi tự nhiên nằm buồn buồn, bắt tay lên trán suy nghĩ sao mình không được làm triệu phú. Nhưng mà mình suy nghĩ lại tự nhiên chợt phát hiện ra, giống như là intern mà tìm ra được quả táo rồi, xong suy nghĩ là mình thì không được làm triệu phú, nhưng mà có một cái cách để cho con mình có thể là triệu phú.
6: Đúng rồi,
5: là để tiền lại cho con mình, không phải là để 1 triệu cho con mình nghe. Tại vì nếu mình có 1 triệu là mình làm triệu phú rồi. Mình không có 1 triệu để lại cho con mình, nhưng mình có cách để biến cái số tiền nhỏ nhoi của mình bây giờ thành 1 triệu cho con mình ở tương lai.
6: Đúng rồi. Trời sao thông minh quá.
5: Không có nói. Tự nhiên mình thấy sao đời sau này nó dễ dàng thành triệu phú quá.
6: Thì những cái chương trình đầu tư này á, nếu mình có một cái số tiền lớn á thì dễ dàng rồi. Phải không? Nếu mình không có, mình có thể bỏ 500 tháng, 1000 đồng tháng. Mình bỏ vô, mình cứ đầu tư từ từ đi. Từ từ thì mình cũng sẽ lên đến, nó sẽ compound interest. Quý vị nghĩ đi, giờ mình đứng trên núi á, mình đi giọt tuyết đi, mình lấy cái tuyết á, mình làm thành chiếc băng đi,
5: qua cầu tuyết
6: nha. Rồi mình cứ thấy cho nó đi từ từ tuột xuống, thì càng ngày nó càng bự lên, chiếc băng nó bự lên.
5: Dính tuyết không?
6: Tội nghiệp cho cái người nào mà đứng ở dưới núi á. Đó, chiếc băng nó bự lên. Thì compound interest nó cũng như vậy. Mình bỏ chút, từ từ mình bỏ thêm, thì nó sẽ thành một cái bo bự ha. Hay là rất là nhiều người làm cái cách này là mua bảo hiểm nhân thọ. Mà mình phải mua đúng nha. Hôm qua hôm kia gì á, khi mới có cô khách vô nói, ơi có người nói với chị á là mua term thôi, đừng có đầu tư vô cái gì hết, mua term thôi. Đó, term á là trừ khi mình đang có một cái bảo hiểm permanent rồi.
5: Đúng.
6: Mình mua term là mình mua thêm. Lý do là tại vì term á, tùy theo hãng họ bán 10 năm, 15 năm, 20, 25, 30 năm, 35 năm luôn, tùy theo cái tuổi mình có khả năng mình mua. Mà nếu mà mình 40 tuổi đi, mình mua cái term được 20 năm là 60 tuổi, phải không? Mình chưa chết, mình mất hết tất cả.
5: Đó, phải nhớ mà, cái chỗ này nha. Để coi nhiều cô chú nói là ủa mua xong tự nhiên giờ, tự nhiên mấy chục năm nay đóng tiền muốn gần chết, mấy chục năm nay tự nhiên giờ mất rồi.
6: Mất.
5: Là tại vì hết cái thời gian của term. Term có nghĩa là bị giới hạn thời gian.
6: Term là temporary, tạm thời thôi. Đó, mà lúc đó đó 5, 6, 11 tuổi đó là nó tăng mỗi năm. Đó, thì lúc đó đó mình không có đu theo nổi thì mình phải buông ra thôi.
5: Buông ra thì là coi như mình mất.
6: Yeah.
5: Còn nếu mình đem theo thì tự nhiên hồi đó ví dụ một tháng đang đóng là 200 đồng một tháng đi, tự nhiên bây giờ sẽ tăng lên là 500, 700 đồng một tháng
6: tăng
5: gì đó.
6: Mỗi năm luôn.
5: Đó, rồi ví dụ như vậy tăng lên con số như vậy thì mình cảm thấy mắc quá, mình không có đóng nổi thì mình bỏ. Bỏ thì thực ra mình lại đổi thừa là ủa sao tự nhiên mình mua bảo hiểm
6: rồi
5: xong bị mắc
6: nữa. Mà trong lúc đó đó mình 60 mấy tuổi là cái lúc mình cần bảo hiểm nhất. Mà mình lại mất đi thì lúc đó mình phải bắt đầu lại all over. Thành thử á, thưa quý vị, không phải mình nghe cái gì ở trên đài hay là ở trên mạng này kia nọ là điều đúng đâu. Nó không có make sense đối với Kimmy trong cái ngành này 27 năm rồi. Những cái gì Kimmy nói là thành thật, mà từ cái team của Kimmy, mà từ cái kinh nghiệm nha. Term á, chẳng hạn như một người khác là mua term được là những đứa mà đã đang học college. Lý do tại vì nó 18, 20 mấy tuổi thôi, nó sẽ lấy ra những cái loan. Cái loan nó nhiều khi cha mẹ có khả năng thì cha mẹ phải đứng để mà mượn loan cho nó, phải không? Nếu mà có chuyện gì á thì còn có tiền đó để mà trả pay off cái loan đó, là term nha. Mà khi mà ra trường rồi đến 28, 30 mấy tuổi bắt đầu lập gia đình á thì không có nên mua term. Phải mua cái chọn đời. Tại vì chọn đời đó mình đóng 15, 20 năm đi, có người đóng 10 năm đó, rồi mình không đóng nữa, mình pay off rồi, mà mình có cái bảo hiểm đó suốt đời. Không có ai có thể lấy cái bảo hiểm đó của mình được. Nếu mà mình mua term á, là như nãy Kimberly nói rồi, khi 60, 65, 70 tuổi mình sẽ không còn cái term đó nữa. Là lúc đó đó là mình sẽ ngồi, mình rất là tiếc, mình không thể nào mình lấy lại cái thời gian đó được. Thì thưa quý vị, mà ngược lại, nếu mà quý vị nào mà mới mua nhà thì mua term. Thêm cho cái nhà đó thôi. Cái nhà đó giả tỷ mình mua 500 ngàn, mình mua một cái term 500 ngàn. Hay là mình mua một cái term, hôm bữa Kimberly nói đó, 1 triệu đồng mất có 30 mấy đồng thôi. Mà chuyên môn cho cái nhà đó, just in case mình bị bệnh, mình bị long term care hay là mình chết, thì gia đình mình, con cái gia đình nó có thể dùng cái 1 triệu đó pay off cái nhà đó, cho mortgage protection, bảo đảm cho cái nhà đó thôi. Còn chính bản thân của mình cho chọn đời mình á, mình phải có những cái permanent policy chọn đời. Tại sao này á, mình for sure 1000% mình sẽ chết.
5: Đúng
6: phải không?
5: Thì
6: nhưng mà chưa có chắc gì mình sẽ bị bệnh hay long term care. Mà just in case mình bị bệnh long term care, mình cũng vẫn có cái permanent policy đó để mà mình xài. Thì nó đâu có hại gì. Cái term á, mình phải chết để mà thắng cái tiền đó. Ai mà muốn? Chị thấy không? Tại có 2-3 năm mình còn trẻ, ai muốn chết? Right? Mà còn cái permanent đó là for sure mình sẽ chết. Mình không biết mình bị bệnh hay long term care hay không. Nhưng mà nó nằm đó, nó đợi mình just in case mình cần nó. Thì nó better hơn nha quý vị. Thưa quý vị, nếu quý vị có thắc mắc gì về bảo hiểm, đầu tư hay bất cứ gì quý vị nghe ở đâu hay là ở trên mạng hay gì đó, quý vị cứ việc gọi để mà hỏi Kimberly. Kimberly, những gì Kimberly biết, Kimberly ở trong công ty Intelligent Financial Partners có hơn 60 hãng lận, có rất là nhiều products, và Kimberly học hết tất cả những 60 hãng đó đó.
5: Trời
6: thật
5: giỏi.
6: Luôn. Vì vậy Kimberly biết, ok, mỗi người vô cái bệnh như thế nào, vô trong cái hãng nào. Tại vì nếu mà mình bị viêm gan B, thì có hãng nó không có nhận. Thì Kimberly biết, Kimberly ở trong công ty Intelligent Financial Partners có hơn 60 hãng lận, có rất là nhiều products, và Kimberly học hết tất cả những 60 hãng đó đó.
5: Trời
6: thật
5: giỏi.
6: Luôn. Vì vậy Kimberly biết, ok, mỗi người vô cái bệnh như thế nào, vô trong cái hãng nào.

0: không có tiền bệnh, nó không có London Care, chỉ có đợi chết đưa cho gia đình tiền thôi. Hay là cái hãng đó, đó nó có những cái đó, nhưng mà cái hãng đó khi mà chuyên môn bỏ khách hàng bị bệnh nặng, bị viêm gan B vô trong cái hãng đó, mà quý vị bỏ vô trong cái hãng đó đó thì quý vị trả cái giá cost of insurance đó, nó cao.
1: Cao
0: thì cái tiền mình để dành cash accumulation đó, thì nó lại ít, tại vì 250 triệu đồng đó một phần lớn nó trả theo cost of insurance rồi, thì tiền mình đâu còn bao nhiêu đâu. Thì tùy theo, vì vậy công ty Intelli One Financial Partners khi mình làm 27 năm, khi mình mới có nhiều hãng là vậy, để có cái lợi cho những người khách hàng. Chứ mình chỉ có một hai hãng, ai mình cũng nhét vô đó, bệnh hay không bệnh gì á, lỗ là cho ai, là cho cái người khách hàng. Chứ người agent đó không có lỗ, tại vì bán bên này hay gì cũng được commission thì cũng vậy thôi, phải không? Nhưng mà Kimmy rất là bận tâm đến những người khách hàng và không có muốn khách hàng có những cái policy mà không có tốt. Như vậy đó, Kim không có muốn làm những cái chuyện như vậy. Thì Kim đi cố kiếm những cái hãng nào tốt, thì Intelli One Financial Partners partner với những cái hãng bảo hiểm đó để mà provide mấy cái chương trình tốt cho tất cả những người mà phải customize tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái bệnh của mình và cái trường hợp của mình, thì mỗi người là khác nhau hết. Giống như chị Diễm Thi nói hồi nãy là Kimmy nói những cái này là chung chung thôi, thì vì vậy cho quý vị, Kimmy mời quý vị đến để mà ngồi xuống mình Kimmy customize và plan ra, tại Kimmy là financial advisor và planner, thì Kimmy plan ra cho quý vị chừng nào mình về hưu, mình cần loại bảo hiểm gì, mình cần mortgage protection hay là mình cần final expense. Nếu mà mình bệnh quá đó, mình có thể mình mua cái những cái final expense 20.000, 25.000 cho đến 50.000. Hay là mình không có cần, mình nghĩ ok mình không có cần bảo hiểm 100.000, 200.000 gì hết, bây giờ tôi muốn mua 20.000 hay 15.000 để lo chôn cất hậu sự thôi, không sao hết. Bên công ty Intelli One đều có hết, quý vị muốn loại nào Kimmy cũng có thể chỉ để giúp quý vị. Hay là thôi không muốn mua gì hết, chỉ có mua bảo hiểm tai nạn thôi, 100.000 26 đồng 10 cent. Mình không chết trong vòng 20 năm, họ trả mình lại 100%, mình không mất gì hết. Đó, thành thử thưa quý vị, Kimmy có rất là nhiều cái chương trình khác nhau. Thưa quý vị liên lạc với công ty Intelli One Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay 713-557-8999.
1: Dạ, cảm ơn Kimberly rất nhiều và chúc cho Kimberly sẽ có những cuộc hẹn cùng với các cô chú anh chị thật là vui nha. Và sẽ giúp được cho các cô chú anh chị lựa chọn ra được những cái kế hoạch, những cái dự định thật là gọi là phù hợp với các cô chú và sẽ mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được cùng với Kimberly xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, buổi tối bình an và một giấc ngủ thật ngon. Và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.

0: quý vị quá mệt mỏi với việc dùng.
1: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils,
1: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
2: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
1: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
2: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
4: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desmet.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang, Fort Worth West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn